Já, komiði margsæl og blessu, kæri hlustendur. Þetta þátturinn Talatónar. Velkomin í baðstofuna mína. Soffía Karlsdóttir heiti ég og þú ert að hlusta út á sögu. Við fylgjumst að í beinni næstu klukkustund, þetta verður stundin okkar. Í dag það tvísöngurinn sem ræður ríkjum eða dúettar. Erlendir dúettar í þetta sinn, stefni á íslenska þegar framleiða stundir. Við hófum þáttuna einu fegursta dúett okkar tíma, Barkaróli, úr ævintýri Hoffmanns eftir Jacques Offenbach. Hann var fættur 1819 og var þýst franskt tónskáld, sellóleikari og sýningastjóri. Hann samdi nær í 100 óperettur á sínum ferli. Ævintýri Hoffmanns var síðasta verk Offenbachs og það voru hérna dásalegu Anna Netrebko og Elina Garasansa sem flutti. Og áfram heldum við tilveru tvísöngs. 1965 kom út kvikmyndin Sound of Music. Julie Andrews og Bill Lee eiga einn væmnasta samsöng fyrir og síðar í þeirri mynd Something Good. Ég ekki að setja út á væmnina. Hún nauðsynleg. Og ég sá þessa mynd svo oft sem krakki. Amma og afi áttu vídeotæki. Og ég leiði mér alltaf sömu myndina Sound of Music. Aumingja amma var alveg komið upp í koka á sig. En ég fæ aldrei nóg, hér ástaróður með sykupúðum og glasúr. Something good.

Já, maður lítur að hafa gert eitthvað rétt ef maður finnur ástin á lífsleiðinni. En næst kom te partíró með þér mun ég fara. Þetta ítalsla samið af Francesco Santori og Lucio Quantino á textan. Það var fyrst flutt af ítalska tenornum Andrea Bocelli árið 95 á sóloplötu hans en árið seinna sungu Andrea Bocelli og Sara Brightman lagið í duett og þá var það nú fyrst heimsfrægt og ekki ástæði lausu. Það oft svo sárt að kveðja en reynum að hugsa góð minningarnar og lýsa þær upp. Það engin hagur að slæmu. Lokiði hún og njóti með mér, konti, partíró, gjörðu svo vel.

Já, haldið þessum tón í 15 sekúndur. Þetta er ótrúlega orka frá þessum yndislega fallegu röddum. En að fleiri englaröddum blóma dúettin sopran með svo duett úr fyrsta þætti óperuna lag með eftir Leo Delibes. Ég vona að ég segi þetta rétt, Delibes. Ja. Frá 1883. Sungið af lag með presti og þjónustustúlku hennar sem hétt Malika þegar það safna blómum við Anna. Þar gleðjast yfir fegur blómana, blómstrandi vínviðir, ilmandi fura, rósir og vatnaliður, liljur. Blómandi vettin gerir svo vel eins og að gerist bestir.

0: Já, þegar maður efast almætti þá hlusta maður á svona tóna, þetta er eitthvað guðlegt. En Luciano Pavarotti var einn af ógleymalegu listamönnum síðustu aldar. Ég finnst hann alltaf með einhvern blæ í röddinni sem engin tenor næra líka eftir, sama hvað reynt. 10 styrtatónleikar voru haldnir á árunum 1992-2003. Pavarotti og vinir, Barna Líberíu, var haldin 9. júni 1998 til stuðnings góðgerðasamtökum War Child. Sérstaklega til styrta munalösum börnum stríðsrjáðum í Líberíu. Það voru nú ekki allir að sætta sig við að óperuheimurinn og popparar ætla eitthvað að fara að vinna saman en Pavarotti svaraði þessum gagnrýnisröddum hæl. Hann sagði ég vil ekki búa í heimi þar sem klassik þykir leiðileg eða pop tónlist óæðri en annað eða ekki virðingarverð. Þetta ósköp einfalt. Það til góð lög og það til slæm lög. Annars skiptir engu. En Stevie Wonder var einn af listamönnum á þessum tónleikum. Það var frumsami lag Peace Wanted Just to be Free. Af öllum aðra grúa laga sem komu að þessu frábæra framtaki Pavarotti and Friends, þá situr samsöngur Pavarotti og Stevie Wonder hæst í mínum huga. Tveir magnaðir einstaklingar gerir þessu vel.
1: This song I wrote for this occasion, the song is called Peace Wanted Just to Be Free.

0: Grazie a tutti.
1: Grazie a tutti. Yndislegi saman. En Placido Domingo er einn af tenorunum þremur. Hann minn mig alltaf á sýstina ömmina hann að Bubbu Frænku, það sem hún elskaði, Placido Domingo. Hún drakk kaffi, elskaði KFC og Placido. Hún sá ekki sóluna fyrir honum. Perhaps Love er lag sem John Denver samtist í konu sinnar þegar þau stóðu í skilnaði. Þið munið eftir Annie's Song, það var einnig þessa konu. Lagi byrtist á plötu sem duett Domingo frá 81. Hvað ást? Eitthvað hún á brauði fyrir sumum og öðrum eitthvað svo allt annað. En öll eigum við skilið að vera elskuð og virt. Perhaps Love gerir svo vel.

Já, komið sæl kæra hlustendur aftur. Þetta var lagið Up Where We Belong. Þetta var Jennifer Warnes og Joe Cocker. Þeir hljóma svo ótrúlega flott saman. Hún var bakgrattarsönguna Cohen í mörg ár. Og það alltaf eitthvað svo fallegt við að setja þessar engla raddir á bakvið höski. Það kemur alltaf svo vel út. Og ég ætla þín næst að kynna duettana, Barcelona. Þetta var smáskífa Freddie Mercury í óperusöngunan Montserrat Gabel. Hluti af samstarfsplötu þeirra, Barcelona, ópera eftir Mercury, upphaflega gefið út 87. Þeirra samstarf var alveg einstakt og hann Freddie Mercury fór sérst að sjá hana í óperunni Metropolitan í New York og fjall svo fyrir þessar rödd sem ekki skrítið, þeirna fegur í óperuröddum, Montserrat sem uppi hafa verið. Þau hittust fyrst, þau sungu frá kvöldi og fram á morgun og áttu yndislega stundir. Og þau sungu þar til sólin kom upp. Hún vissi að hann var með alnæmi og hélt í leyndu og var hans tryggasti vinnur. Freddie Mercury dó aðeins 4 árum síðar en þetta var tekið upp. Ótrúlega falleg samvinna. Og Montserrat Gabel var oft beðin eftir þetta að syngja með öðrum poppurum en hún neitaði því alltaf. Því það ekki hægt að toppa þeirra samvinnu, þeirra raddir eða þann kærleika sem samsöngur þeirra skapaði. Nú skulum við slaka á og njóta. Barcelona, gerðu svo vel.

Maður bara þarf að jafna sig eftir þetta. Það talaði að sem lösi ekki útvarpsvæn. Hvað ekki vænt við að spila þetta í 6 mínútur? Er ekki alltaf læg. En næsta lag heitir Don't Know Much. Það lag saman af Barry Mann, Cynthia Weil og Tom Snow. Mann var fyrsti til að syngja þetta. En sko það náði smáveljum vinsældum en lagið varð frægt þegar það var tekið upp af Lindu Ronstadt og Aaron Ewell árið 89. Tvær einstaka raddir í einni sæng hér fæ alltaf gæsa á þegar Linda Ronstadt byrjar syngin sem þú veit maður bara ekkert hvaðan ástin kemur en hún þarna og býður gerir svo vel

Já, þegar ástin kemur yfir okkur, þá bætist nú fegurðin inn í tónlistina en þá komið einum uppáhalds dúettasamruna mínum fyrir ára. Platan Guilty kom út 1980, 20. önnur stúdíóplata Barbra Streisand. Hún kom út frá Columbia Records og hún var framleitt af Gibb bræðrum Big E's, þvílík unað skífa. Ásari plötir að finna Woman in Love og fleiri lög sem skelltu henni algjörlega í kringu nöttin. En það ekkert að skamma sig fyrir ást sína. Hún á rétt á að dafna. Guilty, gerir svo vel.

svo indíslega saman þannig að fór stressand svolítið úr söngleikjunum og yfir í poppið en næsta lagir eru Clapton og Babyface það viss mér alltaf jafn fyndin samvinna Change the world eða maður gæti breytt heiminum hvað myndum maður að gera? Gerið svo vel

Jæja, kæri hlustendur, þá bara komið að loka lægin í dag. Tíminn flýgur aldeilis þegar að kósi hjá okkur hérna í baðstofunni. Ég vil þakka Steina fyrir tæknmálin og hlakka til að vera með ykkur á viku liðinni. Mér langar að minnast á Leonard Cohen heiðurskonsert mína á samt The Saints of Boogie Street hljónstinn minni 21. ótt næstkomandi í Bæjarbíu Hafnarfirði. Miðar eru á stubb.is. Það eru eiginlega ósköp fáir miðar síðan meistarinn féll frá og þetta verða alveg einstaklega Yndislegir tónleikar, endilega komið og njóti með okkur. Við endum tal og tóna í dag á duet allra dueta, elsku hjartans Dolly Parton og Kenny Rogers, Islands in the Stream. Ég sendi kveðju á hann Hilma bróður minn, þetta syngjum við alltaf saman í karaoke. Njóti lífsins og syngjum með, verið sæl.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komin hingað til mín Atli Lillendal, framkvæmdastjóri sem að bjó í áratugi á Grænlandi og við nú rætt við áður hér. Hann þekki vel til mála í Grænlandi og hann nýkomin það núna og hefur heldur betur leitað upplýsinga og spurst fyrir því að það stór tíðind á Grænlandi auðvitað eftir samning Bandaríkjanna. Dana og Grænlendinga. Góðan dag Atli, velkomin út á sögu.
2: Já, takk fyrir.
1: Hvað segir okkur núna frá Grænlandi og hvað búið að gerast núna í kringum þennan samning sem að menn heldur nú aldeilis að yrði aldrei jafnvel og það var farið að ræða Íslendinga á Donald Trump og segja að við erum að passa okkur út að hvernig væri, hvað væri að gera við Grænland. Þetta vorum við látin halda jafnvel þegar við gengum á kjörborðinu í þjóðaratkvæðagreiðslunni þá áttum við að flýja Donald Trump. Hvað segir Grænlendingar? Eru þeir á þeim buxunum að þeir þurfa að flýja?
2: Nei, það er nú öðru nær. Það er engin ótti þar og þetta er alveg satt að svakalega mikið að gerast þarna þessa dagana og búið að vera.
1: Já.
2: Og athyglisverðar tímasetningar með margt. Og núna, til dæmis, eru þeir lendir í New York, múti, egiði og Jens Friðrik.
1: Já.
2: Og þeir áttu nú að vera að gera allt aðra hlut í dag, vegna þess að grænlasta þingið var sett á föstudaginn.
1: Já.
2: Og það átti að ræða, hérna, diskutera stefnuræðu Jens Friðriks, fórsætisráðherra, í dag,
1: já.
2: Í þinginu.
1: Já, já, já, já.
2: Þannig að það var... Trump hefur snarlega breytt öllum þeirra plönum. Þannig að það er, já þetta var gerst hratt, en maður var líka mjög mikið var við það þegar ég var þannig að það var mikið af Amerikunum í nók.
1: Já.
2: Og ég talaði náttúrulega við marga og það var þarna fjöldi manns frá verkfræðideildinni í ameríska hernum.
1: Mm.
2: sem að voru þarna skriðandi um allt í Nassarsvokk og Söður Grænlandi með mælitæki að mæla flugvöllin og alla byggingar
1: Já.
2: Og þess áttar, þannig að þetta er náttúrulega búið að vera í gangi allan þennan tíma sem þessar samningaviðræður hafa farið fram.
1: Já. Já, já, það er bara einmitt það sem að nú hefur verið gefið svo röngmynda þessu. Það er svona verið látið líta út eins og að grænlendingar þeir vilja ekkit eila tala við einn en einn ekki bandaríkinn og séu hræddir og það sé ekkit að gerast nema hótanir og annað. En svo segir þessu þetta að það margt búið verið að byrja að framkvæma á þessum samningstíma.
2: Já, já, það er búin að vera og eins og við vitum að þá voru þarna fyrir stöttu síðan erindreggar bandaríkjastjórnar og sérstakur hérna Grænlands ráðgjafi Trumps, D.F. Landry og ég heimsótti nú sama mann og hann heimsótti daginn
1: já.
2: Sem er fyrirverandi borgarstjóri í nokk og var á þinginu í ára ráðir og það var hann og margir aðrir sem ég talaði við, þeim fannst þessi ferð Úrsúlu til Grænlands vera svona skemma fyrir af því það var mikið í atvinnulífinu umræður í gangi, það voru ameríski fjárfestar þarna og þetta var svona þeir sögðu að þetta hefði haft svona aðeins truflandi áhrif.
1: Já.
2: Þannig að það héldu allir að sér höndum þangað til að það var búið að er þið búið að skrifa undir hennar samning.
1: Já, akkurat. En þannig að sko þegar Úrsúla kemur að hún kemur 7. og 7. september
2: Já.
1: Viku eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna hérna á Íslandi.
2: Yes.
1: Þá kemur hún til Grænlands með Mette Frederiksen.
2: Já.
1: Og þar ætlar hún að hún lofar mér skosti fjárfestingum upp á mjög háar uppæðir lofa stórfé ef þeir fjallust á það og jafnvel að þeir fjallust á að skrifa yfirlýsingu að þeir vildu gangi ESB.
2: Já, þetta var náttúrulega tilgangur ferðarinnar
1: já.
2: Og auðvitað hafði þetta kannski einhver áhrif hvernig kostningarna fóru hér að þetta hefði þá kannski verið aðeins léttara að tala þá til ef að Íslendingar hefði verið komnir í snöruna líka
1: Já.
2: En það alveg ekki nokkur vafi á því hvar grænlendingar eru það alveg sama við þú talar þeir vil ekki sjá ESB þó að sé alltaf verið að blása það út í fjölmiðlum
1: Já.
2: En það bara búið að vera svona ofsalega mikil pressa á alla og alla þessa ungu pólitíkusa þarna sem eru nú svona dáldið blautur á bak við eyrun ennþá Já. Og náttúrulega fá ekkit að vera að ræða við aðra nema að Danir sé til staðar eins og við vitum af því að Danir fara með utanríkis mál þannig að þess vegna eru þeir alltaf með í för Og auðvitað alveg greinilegt að það búið að smita þá af globalismann daldið mikið
1: já.
2: Frá þessum Evrópusambandsfólki eins og Mettu og Úrsúlu.
1: Já.
2: En það hlóu allir að þessari ferð sem ég talaði við. Og það var alveg sama þó að það væri einhverjum sem ekki voru að líka við Trump eða neitt svo leið. En þeim fannst þetta að það fór svona kjánarhollur þá.
1: Að hún væri að gera
2: hún væri að gera þarna, koma þarna og allir vissu að þessi samningar voru í gangi
1: Já.
2: Og svo kemur hún þarna blaðskellandi og lofar 100 milljóna evra til hægri og vinstri eftir einhver ár
1: Já.
2: Af því að hún kom ekki með veski sitt með sér
1: nei, það bara Ari sem borga sko.
2: já, þannig að enda það hún best í því að eða marmanna fíu
1: En sko þetta er nefnilega sko það að samningurinn hafi verið svona langt komin og í raun og veru bara á endastöð bæði þegar hún fætti Úlæðlands og líka þegar þjóðaratkvæðagreiðsla fer fram hér þá mátti náttúrulega reikna með því og má reikna með því að okkar helstu ráðamenn hafi vita það
2: Það nokkuð víst vegna þess eftir svona mínir heimildamenn sem að eru nú dáldið nálagt það sem hjartaslæri þarna í kringum Trump að til dæmis þessi mynd sem hann póstaði, sem að setti allt á hliðina hér og gerði það verkum að Þorgeir og kallaði hérna, sendið herran inn á teppið
1: Já, samdægus þá bara neyða til við
2: Já, að þarna er náttúrulega þarna setur hann þetta inn fyrst og fremst svona til að gera eitthvað lítið úr Úrsúlu von der Leyen þetta væri nú full seint og þarna hann búinn að sjá samningin
1: já, þarna veit hann
2: að samkomulagið í höfn og þarna tímasetningin þannig og þess vegna ákveður hann með þetta já, góðlátlega grín og akkur setur hann Íslandi inn á þetta kort það einfaldlega af því að varna samningur okkar
1: Við erum inn á línunni
2: og þeir geta gert nánast það sem hendar hérna
1: Já, bara allt þetta sem að þarf til ég meina hafnir, flugvellir, vegir aðstöðu og annars líkt
2: Já, þannig að þetta auðvitað hefur þetta einhver diplomatar á hærra plani verið búin að koma þessum upplýsingum áleiðis
1: Já
2: Þannig að það og þessi þannig að þetta var bara allt spurningum tæmingu
1: Já, þannig að þetta er svona svolítið grátt broslegt þegar maður fyrir að hugsa út hér að þá líka þetta með ráðamenn okkar sem voru fram á síðasta klukkutíma að segja okkur hvað við þyrftum að passa okkur á Trump út af Grænlandsmálinu hvað þetta væri hræðilegt og við þyrftum yrðum að komast í skjól sko,
2: já.
1: Hjá Evrópusambandinu Sérðu hvernig sko Íslendingu, hvernig það farið með Íslendingis svo er samningurinn að þau vita það jafnvel
2: Já, ekki nóg með
1: samningurinn
2: það.
1: Samningurinn í höfn.
2: Já, samningurinn í höfn og hérna, ekki nóg með það að bara svo seint sem í gær er utanríkisráðherra Íslands ennþá að draga í efa að þetta sé eitthvað góðu samningur fyrir grænlendinga, látum nú sjá og meira segja að draga það efa hvort að Amerika standi við hennar samning.
1: Já, hún er líklegast ástæðu til að segja það, nei skilur þau, sérna hvernig er að komið vel fram við okkur öll árin,
2: að
1: hún skuli láta þetta út úr sér til að dæmi sér sjálft. Sko,
2: en svo dótti aðeinsvært líka að síðan að Trump tilkynnti þetta, að þessi samningu væri höfn, að þá hefur bæði Metta og Lars Løkke og Jens Friðrik og Múti sem satt fórsætisráðherrar og utanríkisráðherrar Grænlands og Danmarkur verið alveg þöglir sem gröfin þeir ætla ekki að láta neitt legg út nema það eitt sem að þau hafa þorað að segja að í þessum samningum hafi þeir lagt mikla áherslu á öryggismál.
1: Já, já.
2: Og það svona, en ég held það að svona eftir sem að ég hef heyrt að þetta snerist ofalega mikið það að Danir myndu komast í gegnum þann samning svona nokkurt vegin með svona reisn.
1: Já.
2: Þannig að það fær ekki alveg með skottið á milli lakana.
1: Nei, einhvern veginn skilst mér það bara á Trump að hann allavega að tala því máli að Dani sé ekki að neitt niðurlegaður og nokkurt nátt.
2: Sko. Nei, nei, alls ekki. Nei, nei.
1: Það ekki meiningi með þessu, þetta samvinna og en bara skiptir alltaf gríðarlega miklu máli í hernaðalegu og öryggislegu tilliti að bandaríkjamenn séu þarna bara fasti fyrir og það líka svo langt sem augað eigir eins og maður segir eilu amen en það líka út af fjárfestingu sem bandaríkjamennu verður heimilt að gera
2: Já.
1: Þeir verður að vita það að hvort að þeir séu með varanlega viðverðana út af fjárfestingu
2: Já, og ekki nóg með það. Við erum líka aðtöfa að nú Úrsula og Evrópusambandið búin að lofa þarna stórkostlum fjárfestingum.
1: Já.
2: Og nú í þessum samningi, það þó allafan að vitað að bandaríkjamenn fara með allar varnir og öll öryggismál.
1: Já.
2: Þannig að allar fjárfestingar annara verða flokkuð undir það að þetta er öryggismál í hverju verið að fjárfesta þannig að bandaríkjamenn fá að lesa allar þessar og það eru þeir sem verða að samþykja þessar fjárfestingar
1: Já.
2: Þannig að Evrópusambandi getur bara ekkit komið sett nú allir með að fjárfesti þessu án þess að bandaríkjamenn samþykja það
1: Já, þetta er eiginlega sko þannig ákveðið er þannig að samkomulagi að það að vera að koma í veg fyrir að ríki sem bandaríki líta á sem andstæðinga geti komið sér upp herstöðum eða annari hernaðilegri viðburu á Grænlandi.
2: Já, og þetta Þeir verða samþykja allt. Er þarna einhver að koma sér fyrir sem að geti ógnað öryggi þeirra eða starfsemi þeirra á Grænlandi?
1: Já, og þeir geti ekki heldur ráðist í viðkvama fjárfestingar.
2: Nei.
1: Eins og á málmum og öðru slíku.
2: Nei, og það líka þarna geta þeir farið og það mjög stutt í það að þeir fara þarna í námuvinnslur sem að þeir geta flokkað sem nauðsynlegar vegna öryggi landsins og heimsálfunar.
1: Já.
2: Þannig að þetta, þeir eru þarna komnir með alveg beinan aðganga því það svo margt hægt að sópa undir öryggismál
1: já.
2: Það eru allir á botni
1: Jú, ég vil sjá það helst á fjárlögunum hérna hefur verið að láta gera grein fyrir reikningum
2: já.
1: Þá er það varnamál
2: Það er varnamál
1: já, Þannig að við erum búin að sjá það en samt sem áður þá er það mjög athyglisvert margt að þessu og raunverulega sko friðar á áferðin sem er á þessu Þetta svona ákveði öryggi og það ósalega mikið friða svona áferð. Þannig þetta bara skýrt að það ekki verið þú getur kannski og þú fær kannski, heldur það bara skýrt.
2: Já, það mjög skýrt og þess vegna þetta ennþá meira svona hjákátlegt vegna þess að þessi sömu aðilar sem að voru með yfirlýsingar, það eins og formaður félags atvinnureikanda og Grænlandi sko, hann tók nú bara einn Ragnar Reykjáss á þetta sko.
1: Já, nú þeir eru til það líka
2: Já, þeir eru allir til það líka sko, vegna þess að vikunni áður var bara að vera að tala hvað mikil hérna ógn við friðin Trump væri
1: Já.
2: Og svo allt í hennu bara eftir helgina þá var þetta orðið mest af öryggi sem það gátu fengið.
1: Akkurat.
2: Þannig að það er nú heldur betur Ragnar Reykjáss á þetta.
1: Já, hann er mættur. En þetta er einmitt máli en þetta er gríðalegt öryggi fyrir Grænlendinga.
2: Já, það er það.
1: Vegna þess að nú sjáum við að norðurslóður og allt þetta svæði, heimskautasvæði, þetta er bara framtíðar svæði.
2: Já, og það líka þeir eru orðnir dauðþreyttir á þessu en segja þeim líkar ekki þetta að vera mikið í seisljósinu og þeir vilja bara vera að fá í friði og ég held að þeir séu bara mjög fegnir að ok, nú er þessi lokið
1: Já, þeir finnst það að vera tónninn svona hjá þeim
2: Já, algjörlega
1: Já
2: Og það er líka margir eða get notað það orð svona sem að að koma út úr skápnum mm. bara þeir fylgdu svolítið fjöldanum og þessari pressu massífu pressu frá danska ríkis útvarpinu og danska ríkisstjórninni og það erfitt að skera sig úr hópnum í svona litlu samfélagi maður hrættur að lenda í klemmu eitthvað stað
1: af því að sko munum það bara líka misþyrmt í fjölmiðlum ef að þeir skera sig og að koma með anstæð sjónarmið
2: og jafnvel verið að hérna, hindra fyrirtæki einstaklinga í að ná í gegn einhverjum fjárfestingum og þess áttir og fyrirgreyslu
1: Já, þannig að þetta er heilmikið mál en var það eitthvað að fannst þetta svona á þeim sem þú varst að tala við allir Heyrður eitthvað ofan í þá með það hvort að Bandaríkin myndi nú svona með tíð og tíma hjálpa þeim til þess að öðlast sjálfstæði eins og okkur Íslandi?
2: Þeir allir sem ég talaði við og það var líka ég reyndi og reyni alltaf að fá með þessa yngri kynsló nú þetta mjög unga ríkistjórn þannig að til dæmis í Grænlandi ég meni að þetta strákarnir fættir í kringu 90 og síðan hef ég talað við þá sem orðnir aðeins eldri og eru jafnvel hættir á þingi og talaði við mann sem búin að setja lengi sem fulltrúi grænlendinga á þingi í Danmörkur og eins og ég fyrirvarandi borgarstjóra og pólitíku sem eru 87 ára Og þeir voru eiginlega allir sammála því að og þeir þekkja, sérstaklega þessir eldri, þeir þekkja þessar baráttu við Danina. En þarna komin einhver von vegna þess að þeir hafa miklu meiri trú á því að þeir geti náði ykkur í gegnum bandaríkjamenn af því að það

0: í Grænlandi núna. Þeir eru byrjaðir.
1: Já, já, þeir eru byrjaðir. Og það, eins og ég sagði þarna upphafi, að þeir eru þarna með verkfræði deildin alveg á fullu núna. Þannig að þetta bara spurningum, eins og segir, vikur eða eitthvað, þannig að eitthvað verið gefið út.
0: Já, já, já. En hérna, Danirnir, það er, hefur eitthvað heyrst svona frá þeim, finnst þér að hafa heyrt svona eitthvað viðbröð frá dönunum?
1: Þau eru ofsalega lítil. Já. Það bara, Metta hefur sagt, hún hefur verið spurð, þetta góður samningur fyrir Danmörk og Grænland?
0: Já.
1: Og hún hefur bara alltaf svarað því, ég væri ekki að fara að skrifa undir hann samning ef hann væri ekki góður.
0: Akkurat.
1: En akkverju hann góður fyrir Danmörk, það hefur hvergi komið fram. Þannig að það bara ofsalega lítið sem hefur leikið út.
0: Já.
1: Og það verður ekkit fyrir af líka þeir vilja ábyggilega ekkit heldur styggja bandaríkjamenn með því að vera að koma með einhverja yfirlýsingar fyrir en að búður að skrifa. Trump að fara að hitta bæði Jens Friðrik og Mettu, þau hittast núna í New York.
0: Já.
1: Og það verðist vera alveg grjótart samkomulag að vera ekki að leka ykkur úr þessu samningi fyrir búður að skrifa undir.
0: Já, já, já. Það er rétti að því að maður sér nú samt svona í dönsku að þeir eru svona að reyna að lesa í þetta og Metta Frederiksen segir með þarna núna við DR, hún segir sko að það sé alveg á hreinu og alveg afgerandi að okkar rauða lína er viðkend.
1: Já, nákvæmlega.
0: Þannig að þeir setja rauða línur og sem bara hið besta mál.
1: Já, já.
0: Þannig að þá bara með góðu svona samkomulagi þá allt hægt.
1: Já, já, og þetta var greinilega, þeir lögðu mesta áherslu á því að halda andlitinu.
0: Já.
1: Að þeir fá ennþá að vera að þetta verði ennþá konungsríkið Danmörk og þeir fái áfram að vera partur að þessu en þeir eru verulega búnir að missa sko völd
0: Já.
1: Það segir sig sjálft
0: já
1: það verður fróðlegt að fylgjast með þegar að fer að koma details úr þessum samningi
0: já en það ekki líka má segja bara setja sig í spor hennar Mette og kannski og Danana að þeir sjá að til dæmis grænlendingar vilja ekki fara í Evrópusambandið
1: Nei.
0: Að þessi konflikt verður mjög mikil verður mjög erfitt fyrir þá að vera sjá eins og öryggis og varnamálin líka ofan á sjálfa sig og með Evrópusambandi hinum ein og úrsulufóndi lægin sem fylgi fiska þetta er svakalit ála fyrir Dani að þurfa að hafa það öðrum ein og svo síðan grænlendinga þvert á hinum ein
1: þetta er gríðalegt ála á og hérna þetta náttúrulega verið svangalega erfitt fyrir þá að þeim hefur náttúrulega verið stilt upp í vegg
0: já
1: það bara sem sagt það var alveg ákveðu hvert bandarækjumenn ætluðu
0: já
1: en síðan hefur þessi ferð Mettu og hérna Úrsúlu hún var náttúrulega algjörlega mislukkuð
0: já
1: Og það eru margir sem halda fram það að hverju allt í einu núna skellur sér samningur á. Það var einfaldlega af því að þetta var það sem að þurfti. Grænlendingar fengu þarna tækifæri til að segja upp í opikkið á Mettu og Úrsúlu. Við viljum ekki sjá þetta Evrópusamband. Það er bara ekki á dagskrá. Og þar með var ósköp lítið að gera annað en að, og þeir byrja því að vera lofa þessum miljörðum hana í fjárfestingar og styrki og svo farið að kanna hvort þeir vilja nú ekki koma inn í umsókna ferli en þar mæta þeir bara algjörlega, nei, við eigum ekkit samleið með ykkur.
0: Nei.
1: Þannig að þá var bara þá hrundið þetta.
0: Já, en hugsaði allir, þú varst nú úti þannig grænandi þegar þetta var núna daginn.
1: Já.
0: Að það var lítið sem ekkert sagt frá þessu hérna á Íslandi.
1: Nei, það þurfti að fara...
0: Þetta var svo skambalegt, skilur.
1: Það var ekki þetta sem var hamrað á í fréttaflutningi. Það Nei. Var einmitt hvað væri gott samstarf á milli Evrópu sambandsins og grænlendinga og svona. Ja. En þetta sem rauða línan í þessu öllu, að það náttúrulega

0: það bara gerði það verkum að þetta var algjör fíluferð hjá þeim báðum. Og þar með var líka bandaríkjamenn búin að fá staðfest.
1: Já.
0: Nú bara, nú klárum við þetta dæmi. Af því að nú vitum við að við erum ekki að fara á móti vilja fólksins. Við erum ekki að, það ekki við sem að hindra þeir, hindra Grænlandi að ganga í Evrópusambandið.
1: Nei.
0: Þeir vilja það ekki sjálfur. Þannig að þá þeir nú ekki þetta ágjur á því.
1: Nei, nei, þegar svo kemur annað þarna inn í á sama tíma að sem við erum alltaf búið að plana því, við vissum allavega að það að Kanada alltaf koma inn með svona auka aðild inn í ESB.
0: Jú, jú.
1: Á sérðu sko kortin sem búið að leggja. Það Grænland, það Ísland, Kanada, Noregur og jafnvel Bretland.
0: Já,
1: að þetta var sem átti að vinna gegn Bandaríkjum.
0: Já, já.
1: Þetta var planið og plottið.
0: Já, já.
1: Og ég sá það með mitt núna hins vegar að Jónas Garstöri fórsett sá þegar Noregs og hann Carney í Kanadamaðurinn. Þeir að svona miskust að tala um að efla öryggis sambandið en þá nú eftir að breyta fljótlega því að þetta eru þetta reiðarslag fyrir Kanada að bandaríkjamenn séu búin að ná sem samningi við Grænland.
0: Já, já, þetta veikir þeirra stöðu mjög mikið og þetta breytir bara öllu sem sagt í balansnum að öll þessi áform hjá Evrópusambandinu þau eru, það búið að skjóta þau niður núna með þessum saman.
1: Já, já.
0: Að það ekkert og við erum nákvæmlega þarna líka að þetta líka
1: Við erum inn á þessari
0: Við erum inn á þessari línu.
1: Já, já, já, já.
0: Og erum ekkert á leiðin út.
1: Nei, nei.
0: Þannig að, en það hefðu bandarækjum menn aldrei eflust látið það óáreitt.
1: Nei, nei.
0: Ef við höfum alltaf að fara að gæla.
1: Það erum bara með góðan varnarsamning sem að, sko, menn að við erum nú að tala það svolítið svona í morgun hérna, hvernig samningur við bandaríkin, varnarsamningurinn væri, hvað við hefum látið að hendi og sko framvegs. Þetta er svona svipa því og einmitt Þorgerður og Katrín utanríkisráðherra gerði svona vilja yfirlýsingu við þjóðverja að þeir væri með varnarsamningu Íslands.
0: Já, já.
1: Og þá tók ég mitt eftir því að þeim samningi að það er náttúrulega að þeir hafa aðgang á öllum höfnum og flugvöllum og vegum og öðru slíku og þeir máttu geyma sko geyma vopn
0: já.
1: Í höfnum og hafnarsvæði og ég ætla ekki alveg að segja hvers konar vopn það voru en ég var svona daldið hissa því að ég sá sko ellenda umfjöllunum það að Íslendinga væru að heimila þjóðverjum að fela svona vopnabúr inn í höfnum hérna á landinu.
0: Já, okay.
1: En það var í þessum já, sko, samningi sem að miskustu var vilja yfirlýsing í kringum.
0: Já.
1: Þannig að við mögum þakka fyrir það sem við höfum með bandaríkja samningin, varnarsamningi við þá. Þannig að þeir hafa aldrei reynt að ná okkur landsvæði eða nýta orkuna hjá okkur eða hirða fiskin í sjónum á okkur.
0: Nei, nei. Og svo annað líka sem að hefur eitthvað leikið út í sambandið þennan samning sem að á undirskrifa í dag og morgun. Að það sko, sumir eru bara hérna, halda því fram að þetta sé bara sami samningurinn og var áður.
1: Náttúrulega
0: þeir sem að að reyna, þetta svona eins og í kostningum, þeir vilja lítið voru báðir unnu stríðið.
1: Já.
0: Að í gamla samningum þá var öll þessi réttindi daldið mikið bundið NATO.
1: Já.
0: Þetta var allt háð NATO.
1: Já.
0: En í þessum búið að klippa á naflastrengin á milli bandaríkjamanna og NATO.
1: Já.
0: Þannig að þeir verða ekki háðir því að hafa samþykki NATO til að gera eitthvað hluti.
1: Nei. Það er
0: nefnilega. Og þetta sýnir náttúrulega líka eins og þeir sem fylgjast með vita hvernig hug Trump hefur til hérna NATO ríkjana.
1: Já.
0: Að þetta gefur þeim miklu meira frjálsræða þurfa ekki að fara í gegnum það.
1: Já, já.
0: Það er víst reygin munur eftir því sem að hefur sumir þessum fræðingum hafa verið útskýra með þennan samning.
1: Já, einmitt, en það er líka sko, það er sérstaklega sko, það er sem tenginga Kanada, NORAD, NATO, ESB, sko vegna þess að Kanada er há því að Bandaríkin með alla loftvarni fyrir Kanada.
0: Já.
1: Í gegnum NORAD og þetta náttúrulega rosalega mikilvægt fyrir þá því að hvað átti Brussel annast loftvarni fyrir þá eða nei ég segi nú svona nú ljótt að segja þetta en þetta menn verður náttúrulega hugsa hlutina til enda sko og hvernig með þessari auka all sem við verðum að tala um en Kanada þeir eru alveg þeir eru sko algjörlega upp á Bandaríkjamenn komnir hvað loftvarnir varðar
0: Já og það ég veit ekki heldur hvernig Evrópusambandið á að hafa burði til þess að bjarga Kanadamönnum í svoleiðis málum ég held að það sé nú bara algjörlega vonlaust dæmi
1: Já, það nú það sem er en allir við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu og við ætlum að fá fleiri fréttir á Grænlandi hvað menn er að gera hvað er að veiða og svo leis við ætlum að fá að heyra það hér eftir auðlýsingar Atli Liljendal framkvæmdastjóri og búsettur lengi á Grænlandi og ný komið það núna og við erum að fá nýjustu svona tíðindi hjá honum út af þessum stóra samningi sem er að gera á milli Bandaríkjanna Dana og Grænlendinga og við komum aftur eftir skamma stund
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komiði sæl aftur til að hlusta út á sögu. Arthur Karlsdóttir að tala við Atla Lillendal, framkvæmdastjóra sem bjó lengi í Grænlandi og var að koma þannig sem ég sagði og hérna að svona ræða þennan samning sem að Bandaríkjamennir og Grænlendingar hafa gengið frá og eru að undirrita núna já, í dag eða á morgun í Washington.
1: New York.
0: Þeir ætla að fara, New York, já, en já, þeir ætla að fara hittast í New York.
1: Já.
0: Nú, allir ekki hvíta húsins.
1: Það í New York.
0: Já.
1: Þetta hérna í sambandi, er ekki ráðstefna saminu þjóðana.
0: Já, það þar.
1: Í sambandi við það líka.
0: Já, ég meina, ég held
1: þetta er eins og
0: allir til fara til Washington.
1: Það sem var að nota ferðina, eins og
0: já, nota ferðina. Heyrðu, en allavega þau eru þar og hérna, þetta er svona, þetta er svona spennandi að sjá, en áttu vona að komi eitthvað bakslag? Nei, það kemur eitthvað bakslag í þetta.
1: Nei, ég hef nú enga trú á því, ég held að þetta sé nokkuð safe, en Já. Samt. Eina sem að, ég, maður trúir ekkit svona það, hérna, auðvitað eru einhverjir sem hafa sínar efa semdir og segja að það geti komið eitthvað, það sé ekkit í höfn en þá og er að vitna í það hvað Trump er útreiknilegur svona en það já, er bara já. Þessi klysja sem að þetta er ekkit, þeir væri ekkit að gera þessar breytingar á dagskrá í báðum þingunum í Danmörku og Grænlandi og kalla alla til New York ef að þetta væri ekki í höfn. Já, það er bara ekki, já. Það er ekki meggar engansins.
0: Nei, nei, það náttúrulega vitum við, það náttúrulega deginljósara. En hérna, en þetta já, þetta allavega svona. En hvernig svona þegar þú varst þetta núna úti og varst svo heimsækja ímsaðna? Hvað eru menn svona að gera? Hvað eru menn að vinna? Hvernig svona gengur lífið fyrir sig núna?
1: Sko, akkurat núna, já. Það er alveg sama hérna við hvernig talar.
0: Mm.
1: Og ég viss það að þessi strákar sem í New York núna, nýlendir.
0: Já.
1: Ef að þeir hefðu mátt að ráða, að þá væru þeir upp á fjöllum að skjóta hreindir akkurat núna, sko.
0: Já, þú
1: meður. Það var engin óskjóð þeim að vera hætti New York.
0: Já.
1: Eitthvað svona. Af því að það er bara þetta tímabil tekur hug grænlendinga allra frá 1. ágúst og til 15. oktober.
0: Mm.
1: Þá er ekkert talað neitt annað heldur hreindir að veðar.
0: Já.
1: Og hvar sáu stýr og hvað ég veit mörg og myndirnar ganga þess og social media og þess að þannig að þeir eru ekki, þeir hlusta ekki á fréttir svona langflestu. Þetta er bara þeir eru þarna í sínum heimi og þetta er ekkert að trufla þá.
0: Mm-hmm.
1: Og þannig að þetta er bara svona þetta samfélag að þeir vilja bara verið friði, þetta er óskar einfalt mál.
0: Já, já.
1: Og leiðist þetta sviðsljós, en þetta er, jú, og auðvitað eru þeir sem að það eru mikið í gangi í sambandi við fjárfestingar frá að bæði í námugrefti og vassútflutningi og allavega hana hlutum sem að á eftir að komi ljós bara mjög fljótt núna eftir að þessi samningu eru undirritaðar. En skiljanlega hefur það verið á hold á meðan að læting gangi yfir, þannig að á meðan var verið að breyta Trump úr ógn yfir í friðarvendara. Þannig að nú ætti þetta að fara hérna aðeins að ganga eðlilega fyrir sig.
0: Já. En vita þeir, sko, finnst þeir þú tala við þá, finnst þeir, sko, við gera þessi grein fyrir því að hvernig, sko, áraunin er settur á stað og hvernig þeir eru notaðir í því skinni, grænlendingar þeir?
1: Það
0: er að sæða með Trump og svo framvegis.
1: Þeir eru alveg, sko, nógu skynsamir til að sjá í gegnum þetta. Mm-hmm. Það er alveg á hreinu og það er, eins og ég sagði áðan, það bara fer kjánarhollur þá þegar þeir eru að sjá þetta, þegar að vera að lofa hinn og þessu og þeir hafa séð svona lofur oft frá dönum og það hefur aldrei verið efnætt af þeim og þannig að það er, eins og ég, það eru margir að koma út í skápnum sem bara, núna er óhætt að fara að segja
0: Já.
1: Það sem maður hugsaði.
0: Já, já. Þetta svolítið eins og hérna á Íslandi.
1: Já, já, þetta
0: svolítið.
1: Við erum ósali fylgjendur.
0: Já.
1: Það
0: ósali... Já, við erum svo meðvirk, sko.
1: Við erum svo meðvirk, sko. Ég meina að þú kaupir erfræður, það verður ég að gera líka.
0: Já.
1: Og þetta bara nákvæmlega þannig sem þetta þú ferði ekki á móti straumnum að þetta svo lítill samfélag.
0: Já.
1: Að það getur komið í koll.
0: Já, amen.
1: Hagsmunagæslan svo mikilvægt.
0: Já, jú, það nú þetta sem
1: Já.
0: Og hver, já, já, hver hefur hagsmunna því að þetta sé hugsaði það sagt.
1: Já.
0: En, nei, ég meina nú svona þess að kjá þeim að út að lýsa þetta sé ekki það og uppteknir að fylgjast með fréttum eða þannig og vil ég bara fá að vera á sínum veiðum og reyndir að veiðum og annars líkt. En þeir eru, en hvernig, hvað með kvalveðar og selin og það, hvernig
1: stað? Jú, jú, það er náttúrulega, það eitthvað í gangi allt árið
0: já.
1: Og það er alltaf eitthvað tímabil núna já. Máttu skjóta þetta og núna já. Máttu skjóta hitt og núna máttu veiða þetta
0: já.
1: Þannig að það aldrei hlé í raun og veru
0: Nei.
1: Og auðvitað kemur sá tími að þessir sem eru í sportveiðum og þess áttar að þeir taka bátana sína upp en þetta bara svo djúft í þeirri tradisjón að líka að kynslóðin, komandi kynslóður læri þetta.
0: Já.
1: Ég get til dæmis sagt þér bara svona örstuð nú ég nýkomin, ég var hann í veiðið fyrir með nokkur félögum mínum hérna af Suðurlandinu. Og sonur minn var með þarna og síðan sonur hans barnabarn mitt
0: Já.
1: Líka með og það eiga allir sinn riffil.
0: Já.
1: Og nú, sko, ef ég segi þetta upp á, sko, þá var, ef það var hérna, þá var barnavend komin og eftir mér.
0: Já, já.
1: En hann skaut sitt fyrsta hreindir þarna.
0: Já, já.
1: Með sín megin rifli.
0: Já.
1: Hann 10 ára. Þannig að...
0: En þetta svona bara...
1: Já, þetta tradisjón, sko.
0: Já, já.
1: Að þarna eru krakkar byrjaðir að skjóta og þetta og þetta stór áfangi þegar börn skjóta sitt fyrsta dýr þá slegið upp veislu og þá fagnað
0: Já.
1: Og þetta svo hérna ríkjandi í þjóðastoltinu og það líka metnaður og metingur og stundum hérna kannski getur maður ímynda sér að hérna að kannski að það sé eitthvað vera að punta upp á sannleikan en eins og góðu maður sagði að sannleikur aldrei eðilegja góða sögu
0: nei.
1: En þetta ofsalega hérna djúft í þeim að allir læri þetta
0: Já.
1: Og þess vegna þetta bara algjörlega þetta innprentað í ég sé sko í mín börn í gegnum þeirra afar og ömmur og svo barnabörnin mín þarna í gegnum sinni mína og þess áttar
0: Já.
1: Að það bara, þú slítur ekkit þessa þróun og þennan kultúr.
0: Akkurat, já. Þetta er alveg magna að heyra. En hvað með kvalveðarnir? Eru þeir enn að veiða kval?
1: Já. Þeir eru náttúrulega ekki að veiða stórkveli.
0: Nei.
1: Það alveg sáralítið. Þeir eru ekki með neinn kvalveðiskip. Þetta allt smákvalir sem Já. Að þeir eru með kvóta, svo kallan frumbyggja kvóta. Þannig að þeir mega veið ákveðið magn af nákval og áhyrningum og allavegna smákvalir.
0: Já, en það þá, það bara, er það kannski fyrst og fremst að þeir hafa ekki kvalveið skipin?
1: Já, þeir eru ekkit menni kvalveið skip og þeir eru ekkit og það náttúrulega þessi kvalir eru á mismunandi stöðum og þess vegna hefur þróast ákveðin kultúr að við og hérna sér þekking í að veiða eitthvað ákveðin kvalastofn eins og á Norður Grænlandi þar veiðaðir og alveg upp til Túli þar veiðaðir mikið nákval og það bara þessir kótar sem eru útgefnir en svo það þannig að þeir veiða náttúrulega ekki það ekkit flutt út þeir veiða það sem þeir borða
0: já.
1: En enga síður Evrópusambandið með hérna þessa hérna, á bannlista þegar þú búin að skjóta nákval og þú búin að geta þá eru tennurnar eftir og ýmislegt sem mjög eftirsóknarvert fyrir alla við hana skarkripa smiði og það búin til hálsmenn og erna lokar.
0: Já, ég sé að þið nefnilega með svona.
1: Já, já, ég alltaf með nokkals og alla við hana.
0: Já.
1: Nema það að þetta á bannlista Evrópusambandsi, þannig að þeir geta ekki selt þetta.
0: Já, já, já.
1: Það búið að skjóta dýrið og geta það. Og þarna getur þeir auki tekju sínar alveg heilmikið vegna þess að svona ein svona tönn gengur á svona 250-300.000 íslenska.
0: Já, já.
1: En það engin markaðar af því að má ekki flytja þetta úr landi. Af því að það veiðibann á nákvæli í Evrópu.
0: Já.
1: Og þetta náttúrulega áhyggjefni að þetta sé svona hjá Evrópusambandinu.
0: Já, já. Jú, þetta
1: Á sama tíma sem er að gefa þeim frumbyggja kóta. Þá með það ekki nota eða selja það sem þeir veiða.
0: Nei, akkurat.
1: Þannig að það
0: Já, já, þeir náttúrulega, þetta bara svona sem maður segir, en meðan þeir fallast ekki á að fara þar inn, en það myndi þeir ekki gera það núna, náttúrulega. Þannig að því sem eru undan gengið, en bara þeir þurfi þá getur fengið að vera sem best í friði.
1: Já,
0: Og þetta náttúrulega bara spurningin að ég segi það aftur allir að bandaríkjamenn vinni að því að styrkja og það mikið til sjálfsbjarga að þeir geti orðið sjálfstæðir.
1: Já, það náttúrulega verður að koma eins og við höfum rætt áður. Það ekki fræðilegu séns að grænlendingar geti náð sjálfstæði nema með verulegum stuðningi.
0: Já.
1: Og það hvaðan á hann að koma, það náttúrulega helst bandaríkjamenn sem hafa bólmagn til þess.
0: Já.
1: Þó svo að Danir hafa náttúrulega sent þarna og reka ennþá ýmsa innviði.
0: Þeir
1: rekað dómsmálakerfið og lögregluna og allt það. Og þannig að það þarf eitthvað pening til þess að verða, af því að þeir hafa náttúrulega alltaf hóta því að þann dag sem þeir vera sjálfstæðir þá fá þeir ekki krónu lengur og það hefur haldið þeim tilbaka.
0: Akkurat. Þannig að, já, þetta er bara svona þessi þróun sem við erum að horfa upp á en allavegna þá vonum við miskust að þessi samningur, já, verði undirritaður sem er nú allar líkur á og þetta verði til góða að ég segi nú gerna, fannst þetta ekki vera tónninn svona hjá því.
1: Jú, algjörlega, og svo líka annað kannski sem maður gleymir aðeins, talandi sjálfstæði og það hefur aldrei verið látið á það reyna. Það hefur aldrei verið kosið það
0: Nei.
1: Hjá grænlendingum, hvort þeir vilji sjálfstæð.
0: Nei.
1: Það er svolítið, af því að þeir fengu ekki þessa þjóðaratkvæðagreiðslu sem að þeim var lofað
0: Já.
1: Þegar þeir voru innlimaður í konungsríki Danmark.
0: Já, 1953, þeir vissu nú minnst það er unni sjálfist, það var bara búið að innlima það.
1: Þannig að það eins og þessir hörðustu sem vilja fara undan dönum, þessi að við erum bara að byggja þessa atkvæðagreiðslu, hvort við viljum vera partur að þessu eða ekki.
0: Já, já.
1: Þetta er ekki, engi geimvísindi.
0: Nei, þeir voru alltaf dálti útsmognið í danirnir að það setja inn í stjórnarskrána, illi með það, sko.
1: Já.
0: Það náttúrulega rosalegt í rauninni, sko.
1: Það er alveg.
0: En það nú bara svona fyrir tíða mál og eins og það var, en þeir eiga alltaf möguleika eins og að núna að með góðum samstarfssamningi við Bandaríkin og þetta að þeir sé að fara fjárfest að skapa atvinnu og byggja upp að það getur náttúrulega aukið líkunar á því að tækifærin fyrir þá að halda sínu fólk í landinu allavega.
1: Já, algjörlega og það sem að ég finn líka verulega að þeir eru að fá miklu, miklu meira sjálfstraust út af þessum áhuga bandaríkjamanna. Af því það búið að í svo marga áratugi að kúa að þeir getið ekki dán okkar, frá dönum. Þeir algjörlega upp á okkur komin og ef við förum með þetta þá farið bara inn í snjónsnattur.
0: Já, akkurat.
1: Og þeir getið ekki án okkar. Þannig að það búið að vera hamar á þessu non-stop.
0: Já.
1: En núna sjáðir, heyrðu, við erum bara áhugaverðir og það bara vist fleiri sem hafa áhuga á okkur og þar með eru við konum með samningsaðstöðu og maður sér svo greinilega á þessum ungu pólitíkusum og líka á þessum eldri
0: Já.
1: Að sjálfströstið bara aukast.
0: Akkurat. Það nú þar sem En bara aðeins allir að lokum, hérna ég venn nú bara að spyrja þig, hérna eru Danifarnir að borga konunum sem að voru gerðar ófrjóar í raun og veru með lykkjunni og all málaferlin og biðin þar er þeir farnir að borga konunum bætur.
1: Talandi tímasetningar, það voru borgaðar út fyrstu bæturna daginn áður en Úrsula von der Leyen og Metta komu til nú.
0: Já, segðu.
1: Já. Af því að það, sko, ég, það hefði náttúrulega ekki verið skotnar, en hún hefði verið mjög erfiðu, hérna, erfiðri stöðu að koma til Grænlands ef að það hefði ekki verið byrjað.
0: Já.
1: Þannig að það er byrjað.
0: Já.
1: En það er langur vegur ennþá. Það Já. Er ekki búið að samþykja allar kröfur og þess áttar. En það voru nokkra búnar að fá greitt daginn áður en að
0: það
1: byrtust í nokk.
0: Já. Þetta nú svolítið dæmi gert. Þetta er alveg ótrúlegt. Það allir alveg stórfrólegt að fá þig og gaman að heyra hvernig málin er í raun að vera á Grænlandi og hvernig þetta horfir grænlendingum núna og kannski búa að gera allan tíma þó að fréttir að því hafi ekki verið látna berast.
1: Já, það ofsalega eitthvað mismunandi áherslur á fréttaflutningi hérna.
0: Það er nú það. En við allavegna segjum til hamingju grænlendingar með þetta og Danir og Bandaríkjamenn við bara óskuðum til hamingju og vonum það besta svo sannarlega við Íslendingar eða ekki.
1: Jú. Það er bara ekki
0: við gerum það allavega að gera á útarpi sögu og allir bestu þakki fyrir komuna til okkar hingað á sögu og segja okkur frá þessu sem merkis við burði á Grænlandi og Arthrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og með mér hér Þorsteinn Sigurðsson verði sæl

0: Komið sæli þeir hlusta út að sögu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mín Haraldur Ólafsson, prófessor og formaður heimsýnar. Heimsýn auðvitað var í baráttunni
1: Ísland
0: gegn Evrópusambandinu svo að fólk veit örglega. En Haraldur velkomin hingað til okkar því að ég ætla svona að ræða við þér svolítið núna eftirmála þjóðaratkvæðagreiðslunnar.
1: Já, takk að þið fyrir þér, Arnþrúður.
0: Og svona hvað að koma svolítið í ljós þegar voru það var að stöðut við hjá heimsýn. Það voru fjölmargi hluti sem þið vörum við og það að sýna sig að sumta því miskust þegar komið fram í dagsljósið og það verður svona gaman að heyra svona hvað því heimsýna menn segið svona þessi eftirköst sem eru að sýna sig. Hvað segirðu?
1: Já, það nú að býsna mörgu að taka. Menn eru nú reyndar ennþá að gera upp þessa kosningabaróttu sem að var svolítið óvenjuleg að ýmsu leiti. Fjölmiðlar tóku svolítið skýra afstöðu og það eru margir neymi ein sem eru nú súrið yfir því og finnst að Ríkisútvarpið hefði til dæmis mátt vera hlutlausara í þessu máli. Það er ekki alveg búið að fyrirgefa það enn sem komið og nú svo var Ögmundur að skrifa svo lítið hann var þetta mál og hann var í hérna forsvari fyrir félag vinstri manna gegn aðild að Evrópusambandinu og það verður að segjast eins og að hann fer nú með býsna rétt mál í sinni greinargerð sem hann birtir á sinni síðu og ekki síst í því hvað það varðar að þetta félag vinstrimanna var dálítið, já, það var eiginlega þaggað niður mjög víða í samfélaginu og Rúf hleyptu þeim til dæmis aldrei að heimildin ræðir þetta félag bara alls ekki neitt, menn finnst greinilega sumir segja að menn hafi margir já menn hafi litið svo á að þeir ættu svo kallaða vinstri menn og þess vegna væri nú ekki ástæð til þess að hampa þeim sem að væru til vinstri í stjórnmálum en vildu nú samt að íslensk alþýða ættu eitthvað afgangs þegar hún búin að borga reikningana og þyrfti ekki að fara að borga alla sína peninga til embættismanna í Brussel. Þetta það er mjög margt sem á eftir að ræða betur í þessari kosningabaróttu og full ástæði er til að gera það var mikið líðskurum, það var ýmsu lofað út og suður sem að engin ástæða var til þess að engin fótur var fyrir réttara sagt menn hér var hreyfing sem að var mjög áberandi og vildi sækja aðild að Evrópusambandi til þess að fá svör við alls konar spurningum sem að alveg var ljóst frá upphafi að engin leið var að fá svör við í einhvers konar umsóknar ferli og fyrir utan það að þótt að fengist einhver svör við einhverju þá er Evrópusambandi í sjálfu sér alltaf í einhverju ferli, það er alltaf að breytast þannig að einhver svör sem að hugsanlega hefði geta fengist við einhverjum af þessum spurningum þegar ég hefði verið orðin úrelt eftir að fá ár. Þetta er svona svolítið nýtt í þessar íslensku kosningabaróttu og mér fannst menn komast dálítið mikið upp með þetta. Mm-hmm. Það var því miður þannig og svo voru nokkur mál sem að komust aldrei almennilega á dagskrá sem að var miður. Mannréttindamálin komust svona ekkit óskaplega mikið í umræðuna, það er svona hlutir eins og ritskoðun og þess áttar sem að ánú tölvert mikið upp á pallborðið hjá Evrópusambandinu og svona almenn mannréttindi þau vinstri menn voru duglegir að halda því á lofti en það svona var ekkit mikið lendurómur af því svo tókst mönnum einhvern veginn að sannfæra hluta þjóðinu minnsta kostið það að auðmenn væru aðalega öðrum megin og það sé að nei megin sem, sem að var nú alls ekki rétt því að, að það var mjög ábyrgandi að auðmenn bara beinlinnist stofnuðu þarna þessa stóru járhreyfingu eða ekki, ekki stóru hreyfingu heldur bara hreyfingu sem var mjög fyrirferða mikil og hafði greinilega mjög mikla peninga þá voru auðmenn sem að stóðu á bak við það alveg eins og mjög víða annars staðar í öðrum löndum eins og til dæmis í Noregi þar sem að það eru auðmenn sem að styrkja Evrópuhreyfinguna og, og víða í Evrópu vitaskuld Nú hvað snertir einstaka atvinnugreinar þá var það mjög ábyrgandi að, að það tókst að sannfæra hluta þjóðarinnar a, um að, að stór útgerðin væri myndi tapa á þegar gangi Evrópusambandi en í gagstæða er rétt stór útgerðin myndi græða á því að gangi Evrópusambandi þeir getur bara selt bara sín hlutabréf daginn eftir og flutt alla starfsemina til Spánar daginn eftir og græð til hann helling og þetta var mjög skrítið hvernig, hvernig þetta einhvern veginn það náðist ekki að, að, að leiðrétta þetta neinleiti Nú það voru svo sem ekkit bara bara íslenskir aðilar sem voru með einhver undarlega fullerðingar í sambandi við þessa kostningabaróttu það voru bara embættismenn Evrópusambandsins sem voru þar á fleigi ferð stækkunarstjórinn sko hún sagði því að því virtist bara eitthvað það sem
0: var mjög skrítin viðtöl við hana yfirlýsingar hennar ýmist voru við já, inn eða úti má segja og Og það var bara einfalt mál og við getum fengið undan þá er þetta inn og svo næsta dag ekki.
1: Já þetta og það raunar og gjörsamlega yfir járhreyfinguna með því að fullir það að, að þau hafi ekkit, þau hafi ekki endilega bara viljað já til að sjá heldur að hafiðu bara afdrátt og lust viljað yngöngu í bandalagið sem að þau sögðust nú sjálf ekki vilja.
0: Nei, nei.
1: Þau ætluðu bara að kanna málið og svo voru einhverjar furðulegar hugmyndur um það að, að æðstu menn í Bandaríkjunum og Rússlandi hefðu spilað inn í þetta með stórum hætti sem að, að, að það er mjög sérkennilegt að heyra þetta allt saman frá, frá einum af æðstu mönnum Evrópusambandsins og vekur þetta upp spurningar um það hverslega samfélagi þetta er sem að þarna, þarna er.
0: Já, sjáðu Haraldur líka sko að ég sá í þýskum fjölmjölu sérstaklega það var áberandi og reyndar jú á sjómastöðum elindins og frönsku stöðinni að það er til dæmis því haldi fram að Íslendingar væri að flýja, Bandaríkin væri að flýja Donald Trump með því að flýja inn í Evrópusambandi það var bara sagt að þetta væri stóra máli á Íslandi þá var þetta bara inn í einhverjum bergmálshelli sem var að dreifa slíkum að slíkum áróðri til ellendra fjölmiðla og mér segja að, að það var skrifað einmitt í þýskum fjölmiðli að daginn eftir að neyi vann þá stóð þar á forsíðu sko að já, Íslandi er hræddari við Evrópusambandi heldur en Trump af því að þeir voru bara búnir að segja þetta síðan kemur fram í sjónvarstöð að, og stóri sjónvarstöð sem að dreifa því efni þar er tala við Eirík Bergmann og hann er sagður vera hérna æsti maður í öryggis og varnamálum Íslands manstu það?
1: Já, sko
0: Þetta er eitt líka og,
1: já, já.
0: Og það var allt á þessum nótum Það var hræðslu áruður.
1: Þetta kefur mér ekki beinninni svo óvart. Nú, það er sjálf sér allt í lagi upplýsa það núna þegar þessi barátta er búin. En ég rætti nú við líklega 30 erlenda fjölmiðla meðan á þessu stóð. Og þar var ýmislegt sem kom mér á óvart. Þetta voru nú löng samtöl og samtöl sem áttu sér stað utan upptöku.
0: Já.
1: Og þau voru oft miklu lengri og þá áttar maður sig á því að, að sko margt af þessu fólki sem er sendt til Íslands til þess að ræða um þessi máli er ungt og þau hafa lært til dæmis um kalda stríðið og Sovjetríkin bara með svipum hætti og við lærum um Napóleon. Og þetta svona einhverjum skilningi er þetta álíka fjarlægt þeim eins og
0: Já.
1: Eins og Napóleon er fjarlægur okkur og maður skildi nú ekki alveg vannmetta það hversu mikils virði það er að hafa fylgst með samfélagsmálum sko nokkuð marga áratví og þetta er auðvitað erfitt fyrir þetta unga fólk að vera svo að skrifa einhver mál sem að snerta Ísland og sögu Íslands og sögu Evrópu og sem að ef þau hafa ekkit mikinn bakgrunn í þessum málum öllum saman og stundum þurfti nú bara að fara yfir ýmislegt í sambandi við sko stjórnskipan í Evrópusambandinu með þessum blaðamönnum sem að kom mér stórkostlega óvart af því að maður hefur nú oft svona frekar háar hugmyndir um blaðamennsku í stórum ríkjum það sem er svolítið peningur í þessu en það er nú eins og það er neilhýðin var gaggrind dálítið fyrir tvennt að mér sýnist og það var annars vegar að hafa lagt mikla áherslu á herfæðingu Evrópusambandsins og hins vegar að þá talaði áhrannhreyfingin um kostnaði upp á 50 miljardar og mennum fannst það eitthvað skrítið en það var mjög ómakleg gaggrinni og það var mjög áberandi að í sambandi við herfæðinguna að þá kom svo gaggrinni aldrei fram þar sem að var einhver til andsvara nei hliðin ég og fleiri, við lögðum áherslu á að draga fram staðreyndir í þessum máli, staðreyndir hvað væri búið eða peningum í og hvaða ályktanir hefur verið gerðar og hver afstaða, skjalfest afstaða æðstu manna og alþýðu væri í þessum hermálum og svona til þess að varpa að ljósi á þá menningu sem að þarna ríkir og nú menn er ekkert að gaggrina þetta það sem einhver er til andsvara heldur fara bara eitthvað út í bæsk og öskra lígi í trösti þess að engin sé þar til andsvara og þannig virkaði þetta sem er auðvitað mjög dapurlegt og svipa má segja þessa 50 miljardar sem er tala sem að er miklu lægri heldur en svo tala sem að ætti að lýsa raunverulegum heildarkostnaði að það ganga þarna inn því að hún er miklu hærri þetta er bara félagsgjöldin og tollarnir sem að auðvelt er að rekna út og engin skekkja sem heiti getur er á
0: Já.
1: Þannig var það nú sko nú þetta er nú svona það sem að
0: þau voru nú rosalega örg með sigur fannst manni í áhreyfingin þau voru rosalega öryggi með sig og sérstaklega svona þegar var að koma upp á kjörgarsónum bæði í Reykjavík eða bara öllu höfborgarsvæðinu kraganum og fleiri stöðum voru rosalega sigurversir
1: Já það kom nú dálítið óvart svona í ljósi þess að það var vitað að fylgi já og neyrhefingja væri ekki eins í Reykjavík og út af landi, það var alveg ljóst sko, sumir hafa nú gantast með að þessi miskilningu sem að kemur þarna upp svona og kvöldi kjördags að hann hafi eitthvað með starfræði kennslu að gera á Íslandi
0: já.
1: Skal nú ekki segja það en þetta er svona svolítið vandræðilegt svona að fagna sigri þegar að ósigur er nokkuð ljós
0: Já, en það hvað sem þínu líður allt fyrir þá nú einhvern veginn á endanum en það sem að hins vegar við erum að skoða svolítið það er svona það sem að vara við og annað við sjáum til dæmis að það voru þessi viðbrögð frá forseta framkvæmda stjórnar Evrópusambandsins Ursula von der Leyen það var ekki bara Ísland sem var á dagskránum, það var Grænland líka hún fór viku síðar til Grænlands ásamt Mette Frederiksen þar sem að hún var að bjóða aukna framkvæmdir og stórframkvæmdir fyrir stórfé og vildi eindregið að þeir myndu undirrita viljayfirlýsingu þess efnis að þeir vildu gangi í Evrópusambandi og það reyndi mjög á Nílsen sem er nú landstjórið þarna hann sagði bara þessi ungi maður sagði bara nei, Grænland vill ekki fara í Evrópusambandi þetta var ákveði reyðasla lítið talaði þetta í fjölmjölum mjög lítið sagt frá þessu og þessi ferði er bara einhvern veginn svona þurrkuð út en þetta gerum hún viku eftir að þjóðaratkvæðagreiðslan fór fram hér og í raun og veru þegar bandarengi voru bara á loka metrónum eða búin að semja Grænland
1: Já, því svona
0: það er eitthvað í gangi
1: ef við lítum á ef við lítum á heimsmálin sem einhvers konar leik, sko, þar sem að menn er að keppa áhrif, stórveldin er að keppa áhrif, að þá er ljóst að Evrópusambandið líður þarna hvert tapið á fætur öðru.
0: Já.
1: En

0: sigra á, á norðurslóðum og eigi vini á norðurslóðum að þá kannski bara markmiðinu náð svo sé aukaatriði hvort að hvert sé innihaldi í einhvers konar samkomulagi sem að kann að verða gert eða verður kannski ekki gert í Kanada einhvern tímann setna.
1: En nú það athyglisvert að það gerðist nú bara núna en svo stutt síðan að þetta gerðist þessi auka aðild sem að skyndilega að Kanadamönnum var boðin þarna. Þetta er náttúrulega já, það er nú bara varla liðin vika síðan að sko Haraldur þetta er alveg glænýtt hjá Evrópusambandinu. Þetta þessi auka aðild er ekki til hún bara á blaði hjá Ursula von der Leyen.
0: Já, já.
1: Og það ekkert inn í þeirra skipuriti sem að gerir áfyrirslíku og viðbröð aðildarríkja ESB hef ég séð eru á þá leið að þetta sé mjög sko á skjön við þeirra samstarf innbyrðis að hún sé að gera þetta upp á sína án þess að tala nokkuð við að hinn aðildarríkin þau ekkert vitað þetta og síðan vaknaðu þetta spurningar byttu þurfa þeirra borgun svo við eða þurfa þeir að taka upp löggjöfum svo við og það bara ekkert bara null
0: Já það svona maður getur nú eiginlega ekki annað en brosað út í annað sko þegar að þessir gagnrýnendur hann í Evrópusambandinu þeir hafa hugsanlega bara ekki skilið að þetta væri bara auglýsing
1: Já.
0: Og væri aldrei neitt stæð aldrei til að neitt væri nokkuð tíman á bakvið þetta og í ljósi ef að það nú rétt að þá svona hefur mann kannski meiri skilning á þessu öllu saman og þetta verður bara spaugileg þessi viðbrögð þeirra verður bara spaugileg og ég hef enga trú á því að það muni nokkuð tíma takast að búa til einhvers konar svona aukaðild sem að felur það í sér að Kanada þyrfti ekki borga neitt og þyrfti ekki að fylgja neinum reglum Evrópusambandsins þá er spurningin hvað sé eftir og þá svarar einhver já það frjálsverslun og þá er nú hægur vandi
1: þeir eru nú þegar með fríverslunarsamning
0: það eru hægur vandi að benda á það fríverslunarsamning
1: og það
0: er nefnilega fríverslunarsamningur sem var gerður fyrir nokkrum árum síðan þannig að milli Evrópusambandsins og Kanada og sumpart er það hagstæðari samningur, heldur en samningurinn við Ísland sem heitir EES
1: Já.
0: Og felur þó í sér mjög miklar kvaðir fyrir Ísland
1: mjög miklar og það er líka annað í þessum kanadíska samningi að þeir losna undan töllum á ákunnum tegundum sjávarafurða sem eru flutt inn sem að við þurfum aftur á móti að sitja undir
0: nákvæmlega
1: Þannig að þarna er umtalsverðu munur en í þessu samingi með taldur og talandi að þetta sé auglýsingamennska að fá Kanada þarna inn það núna til dæmis og eftir að þá munum vera að búa til fundar það er þá hvað Ísland, Kanada og Evrópusambandi hvað segir mér þennan fund sem á þetta að segja að væri bóða núna og eftir er það þá orðin ennin auglýsingamennskan eða er verið að reyna að fá okkur til að samþykja aukaðild hvað er Íslendingar að halda hvaða leikrit er það í gangi
0: já það er sendir á Kanada sem að mætir á fund í Háskóla Íslands og allar að ræða tengs Kanada og Íslands og Kanada og Evrópusambandsins þótt að auðlýsingin sé nú þokkalega lönga þá stendur nú ekkert í henni í hverju þessi tengsl felast en það eru mörg orð um samstarf og alþjóðasamvinnu og tengsl og hitt og þetta og allt þetta þurfa að efla og dýfka og auka og það séu haldnir margir fundir og allt sé samfélaginu til bóta en svona það er ekkert handfast innihaldi í þessu
1: en segðu mér þetta er svolítið bara minnst þetta vera svo mikil frétt í þessu að akkurat Kanada eða það sendir á Kanada sem að gengst fyrir sem fundi hver á frumkvæði kemur það fram að hver á frumkvæði að þessu hver planar þetta
0: það er Alþjóðastofnun Háskóla Íslands og sendir á Kanada sem að boða þennan fund
1: Já.
0: Í sameiningu og Elísa fyrirverandi forsetafrú gegnir þarna einhverju hlutverki líka nú
1: En síðan nú Evrópusambandi sem sagt, það er verið að reyna að búa til eitthvað

0: eitthvað svona já, hvort að það er þá bara svona auðlýsingin út á við til þess að hægt að segja frá því hversu góða sambandi Kanada, Íslands og Evrópusambandsins maður veit ekki hvað hangir á spýtunni hvort er allir sér að reyna eitthvað meira fáum við ekki frið eftir þetta nei sem að var alveg skýrt á Íslandingum
1: Það bara mjög óljóst það verðist nú vera að Við fáum ekki frið í þeim skilningi að nú virðist ríkistjórnin og Evrópusambandi ætla saminast í því að koma Íslendingum nær því að gangi bandalagið bara í gegnum EES-samningin.
0: Mm-hmm.
1: Bókun 35 farin á flegi ferð og hvað kemur svo eftir henni.
0: Já.
1: Og það eru þetta mjög slæmt og vekur þetta upp spurningar þennan EES-samning sem, mm-hmm. sem að menn þurfa að fara að ræða hann eins og Hjörtur Guðmundsson gerir til dæmis í morgunblaðinu yðurlega, nú síðast bara í morgun eða í kjærmorgun þar sem að hann fer yfir þar sem að kemur raun og veru fram í nýlegri skýrslu utanríkisráðuneytisins það að þeir kostir sem að fylgja EES-samningnum sem að felast í lagri tollum eða tollfrelsi á vörum og þjónustu þeir væru nánast allir til staðar mm-hmm. þótt ekki væri þessi samningur annarkvort með alþjóðlegum samningum eða með EFTA samningum sem er miklu eldri en EES-samningurinn en svona með skapandi hætti að þá hefur EES samningurinn verið skreyttur með tollfrelsi sem væri kortið til staðar.
0: Já, já.
1: Og svona í ljósi þessa samnings sem að Evrópusambandi hefur gert við Kanada um fríverslun og í ljósi samningsin sem að Íslendingar hafa gert við Breta
0: já.
1: Um fríverslun.
0: Já.
1: Þá hlýtur nú að koma að því að við og auðvitað í ljósi þess að sko nú er stemt að því að gera að koma Ísland í Evrópusambandið gegnum EES-samningin mm-hmm. að þá hljótu við að fara að taka þann samning til endurskoðuna með einu með öðrum hætti.
0: Já, ég það ekki nokkuð ljóst eins og bendir á núna vegna þess að taka bókun 35 núna, Haraldur, það engin tilviljun. Það skulum við alveg hafa á hreinu. Það ekki tilvinnu svona í mínum höga en vegna þess að við erum alveg frá upphafi, alveg frá því upphaflega að samningur var gerður þá var þetta óljósa ákvæði þarna hvernig ætti að leysa það og að kröfu ESB þá var Íslendingum ætlað að setja sérstök lög til að girða fyrir þá að þarna er þið einhver mistök og Íslendinga gera það með lögum evróska efnahagssvæðis Það bara alveg skýrt og þar kemur mjög skýrt fram að Íslendingu sé eða dómstólu sé það ætla að hafa hlýsjón og taka tillit til EES-regla þar sem það á við. Og það hefur verið gert í framkvæmdu svona með nokku góðum árangri, skulum við segja. En hins vegar að þá að þið séu með alveg fullan forgang á okkar lög, það gengur að langt, það bara svona hluta til að það sé að það segja það í sambandi við þennan samning, þessa ákvæði í þessu lögum, en þetta bara að við höfum svona þá skildu að líta til og taka tillit til regluna ESB.
1: Sko það liggur fyrir að bókun 35 gengur gegn stjórnarskráni.
0: Algjörlega.
1: Og það er nú ástæðin fyrir því að hún var ekki innleitt með EES-samningnum fyrir tæpum 30 árum síðan um 30 árum síðan og það hefur auðvitað ekkert breyst og menn hljóta nú svona sína stjórnarskráni þá virðingu að laga sig að þessari staðreynd sko. Jafnvel þótt að einhver einn og einn maður út í bæ sko, komist nú að einhverju öðru en menn geta þá gengi í það að reyna að breyta stjórnarskráni ef menn vilja endilega að þetta gangi í gegn. En eins og ég segi og ég heyra að þú segir líka að þá verður maður einhvern veginn á einhverjum tímapunkti að segja stoppingað og ekki lengra og þessi EES-samningur hefur gengið miklu lengra heldur en til stóði upp af ekki síst í þessum orkumálum. Það stóð aldrei til í upphafi að Evrópusambandi eftir ráða nokkrum sköpuðum hluti orkumálum á Íslandi og það er ég held að það sé alveg ljóst að það þarf að skoða þessi mál nánar og finna sambandi Íslands við Evrópuríkin á meilandi Evrópu einhvern farveg sem að er einfaldari og eðlilegri heldur en þessi farvegur, það gengur auðvitað ekki upp að það sé fleiri en einn aðili sem að hafi löggjafarvald á Íslandi eða bara nústar annars
0: já,
1: bara,
0: já.
1: Úti, það er farið sko
0: akkurat, og náttúrulega dómsvald líka
1: já.
0: Það er nú það já, sem já, er þannig að þetta er náttúrulega alltaf spurning sko, hver ræður, hver stjórnar og hérna hver, til að segja, fer með lagasetningavaldi ef að það er tekið frá Alþingi og forseta Íslands þá náttúrulega þá hvað
1: Já, þá hvað, þá verður óreiða, þá verður óreiða og ringulreið. Nú, það er margsanna mál að ríki geta átt mjög farsælt samstarf um allt milli himins og jarðar og notið þeirra sérhæfingar sem felst í því að hafa frjálsa verslun eða nokkuð frjálsa verslun án þess að þurfa að taka upp lög hverra annarar. Og alls ekki þeim mæli sem að nú er gert í þessu EES-samningi. Ég reyndi að rakst á það daginn að nú eru nokkur ríki farin að mótmæla innan Evrópusambandsins og krefjast þessar reglur Evrópusambandsins verði einfaldaðir í sambandi við nýsköpun og ýmislegt í því samhengi. Þannig að það eru þetta einhver hreyfing sko þar innan borðs en gegn þessu mikla regluverki sem Evrópusambandið er en það eru þetta eitthvað sem að tekur mörg ára tví að vinda ofan af
0: en það sem
1: að beilinist nýr
0: já, einmitt, en Haraldur svona, það sem beilinist nýr að okkur Íslendingum út að EES-samningnum það er líka svo breyting sem hefur verið gerð á samningnum frá því að við samþyktum hann upphaflega og breytingin er auðvitað í tengslu við Lissabonsáttmálan sem að tók gildi 1. desember 2009 og það var nánast ekkert um þetta rætt við Íslendinga enda bankahrunið að ganga yfir hér og menn uppteknir einhverju öðrum á kannski segja einhverjum til afsökunar en það var náttúrulega alveg óbóðlegt að íslenska þjóðin fekk nánast ekkert að vita að þetta væri að gerast vegna þess að þegar við förum þarna inn eins og ég hef skilið að þá er kannski helsti kostunum sá að við töldum okkur hafa það svo kalla fullt sæti við borðið og okkar nei, það þýtti eitthvað við að við fengjum neitunavald. Síðan með Lissabonsáttmálunum þá er þessu svona breytt að þá gildir ekki lengur hugtakið einróma samþykki allra ríkja. Og í staðinni tekin bara upp svo meðferð að það er bara hreitt meira hluti sér ræður. Það er meiri hluti ríkjana og þeirra vilji sem að ræður úrslitum en ekki einróma samþykki allra ríkja, allir eru það að segja já eða nei. Og þarna mistum við neitunavaldi í raun og veru. Og þetta skiptir okkur verulegu máli núna í dag, vegna þess að þó að menn sé að reyna að segja, jú, við verum fór sæti upp borði, þá er þessi, ennþá þessi regla úr Lissabonsáttmálunum, hún er alveg afgerandi að aukin meiri hluti og meiri hluta ákvæðin, þau gilda. Við hefðum svo lítið að segja.
1: Já, það er aðeins fyrst að þú skulir ræða þessa þróunina Evrópusambandsins, þetta afnám neitunavalds sem hefur verið átt í stað innan Evrópusambandsins að undanförðum áratugum í nokkrum fjórum eða fimm þrepum að það var áberandi að allmargir blaðamannanna sem komi hingað til þess að ræða Ísland og Evrópusambandi þeir áttu þess ekkert á þessu gerðu sér enga grein fyrir þessu grundvallaratriði í þróun Evrópusambandsins síðastliðna áratugi og voru þeir þó að skrifa fyrir stór og mikil blöð og fréttastofur í Evrópu um Evrópumál sem að er afar umhugsunarvert en það auðvitað svona sýnir þessa auðlýsingamennsku svolítið öru ljósið sko að það er auðvitað þannig að ef að þeir sem eiga fjalla málefnin er ekkit sérstaklega vel að sér í þeim að þá verður freistandi fyrir viðmælandan að koma bara með slagorð og láta þar við sitja en þetta með neitunavaldi sem að svo sem lág alltaf fyrir að menn vildu losna við neitunavald í Evrópusambandinu og það hefur einmitt komið fram að bara nokkuð víða bæði ýmsu samhengi að þetta neitunarvald sem að nafninu til er í EA samningum sé bara nafninu til og það yrði Íslendingum sem sagt til tjóns, vera tjóns það er því Íslendingum er í refsa þegar við reynda að beita því það er alveg ljóst og það bætist náttúrulega á dálítið langan lista yfir þar sem við getum kallað vanefndir Evrópusambandsins á samningum ef menn gera samningum að annar aðilinn hafi neitunarvald þá byggir það þetta á því að báðir aðilar virði það vald þann möguleika
0: þetta nefnilega var svo afleitt í þessari kosningabarta því að það var mikið talað það sérstaklega utanríkisráðherra talaði fyrir því að við þyrstum sæti við borðið og miskilingurum var einmitt sá sem endur speglast út í þjóðfélagi út af þessu að menn heldur allt í einu núna að já nú fá Íslendinga þá sæti alvöru við borðið það gleymdist bara að segja að hvaða vægi 0,8% eða hvert var í vægi, er þetta bara lítið kollu núna?
1: Þegar menn voru að ræða þetta síðast og við voru bara fyrir 40 árum síðan að þá varu þetta sæti hafið tölvert vægi, en hefur það ekkert vægi,
0: Nei.
1: Eða nánast ekki neitt vægi og jafnvel þótt að hefði eitthvað vægi að þá bara virkar Evrópusambandi þannig að það stendur bara við samninga þegar það hendar samanbyr tóllana á kísil málminn.
0: Já.
1: Það eru auðvitað líka mjög umrúsunarvert afskaplega.
0: Akkurat, það var nú það sem er og það mál bara var svona feitað út haldi hvori bara þakka niður en Haraldur, við ætlum að halda áfram að ræða þetta við erum að ræða með Evrópusambandið og raunverulega svona eftirmála þessari kosningabaráttu og þjóðaratkvæðagreyslunni og því sem er að koma er raunverulega núna mjög skýrt í ljós þar sem að með teimsýn og fleiri sem að vildu ekki segja já með svo kosti og vildu standa vörðum íslenska hagsmunni, þeir hérna höfðu vara við æði mörgu og það var til dæmis heimsýn. Haraldur, hann verður hér áfram og við ætlum að fá auðlýsingar og við höldum áfram að ræða þetta.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: komið í sæl aftur Haraldur Ólafsson, formaður heimsýnar og prófessor, hann gestur hér á útarpi sögu. Við erum að tala eftirmál þjóðaratkvæðagreiðslunnar að segja Haraldur hugsanlega inngöngu í ESB eða ekki. Nú þetta orðið bara almennu skilningur manna og maður sér í ellendum meilum að þeir tala Íslendinga það voru 47% sem vildu fara inn. Skilur, en samt var sko fjöldin allar og fólki sem sagði ég ætla nú bara aðeins að athuga hvað í bóði það kíkja í pakkan.
1: Já, það bara Evrópusambandi hraunar yfir jáfólkið á Íslandi
0: Já.
1: Með því bara rangtúlka það sem að það segir sjálft og þetta nú svolítið dónaskapur, það erum ekki að segja annað.
0: Já.
1: Það menn eru svolítið vondir við sína fylgismenn á Íslandi.
0: Já, en talandi það Haraldur að nú sjáum við hins þegar að Evrópusambandi er að færa út, það er að sýna á sig klætnar er svo má segja.
1: Og að því margi sem það hefur klær
0: já, að því, já, að nákvæmlega en svo langt sem þannig en sko það er mitt að segja frá því núna í morgunblæðin í dag að Noregu sé að mótmæla áformum ESB og ESB vilji banna á norðurslóðum olíu og gasvinnslu og þetta eru náttúrulega gríðarlegir hagsmunir fyrir norðmenn sem eins og þú þekkir nú mjög vel að þetta er það sem að þeir eiga sinn sér stöðu og þeir náttúrulega taka þetta ekki til mál en Evrópusambandið bara telur sér þess umkomin og að geta sett bann við nýrri vinnslu jarðefnaelsni til svo svæðinu. Hvaða aðild hafa er að þessu? Hvernig þetta er eitthvað sem er áforma muni vera kynnt betur núna held ég haust hjá þeim. En þeir segja tilkynna normunu þetta og það er ekki öðruvísi en að Terje Aasland orkumálar á þeirra Noregs. Hann segir bara Noregur ræðir yfir eigin auðlindum. Þetta er að koma í ljós hvað allir sér að ráða yfir auðlindum til dæmis okkar Íslendinga alveg svo þegar að koma fram gagnvart normunum.
1: Þetta eru þetta mjög umhugsunarvert en kemur ekki á óvart.
0: Nei.
1: Og eflaust eru norðmenn, að minn skosti norðmenn í Norður-Noregi, kátir með að vera ekki í Evrópusambandinu og sá satt flestir norðmenn, en það sína törnar Já. Það að það eru langflestir norðmenn sem eru ánægð að vera Já. Þar ekki.
0: Já.
1: Tveir fyrir hvern einn sem vill ganga inn, það er mjög nálagt því. Sama hvað menn kunna segja hér upp á Íslandi. En sko þessi framkoma Evrópusambandsins gagnvart Noregi ég kemur hins vegar ekkit alveg óvart því að menn upplifa sig svolítið svona sem svona keisara sko, og alvalda innan Evrópu enda er það til siðs við að tala Evrópu sem Evrópusambandið Það eins og ég kemur dálítið óvart að þið skuli svona ganga fram með þessum hætti, vitandi það að þessi virði tekið illa.
0: Já.
1: Svo lendi nú Evrópusambandi þannig að ég svo lítið mótsögn við sjálfa sig að því leti til að eftir að gasleiðslan var sprengt frá Rússlandi að þá þrýsti Evrópusambandi mjög á Noreg að framleiða sem allra eða dæla sem allra mestu gasi upp
0: Já.
1: Til þess að selja til Evrópu sambandsins. Og þannig að það er nú svona ákveði mótsögn í fíu og að velja svo banna vinnslu fyrir norðan.
0: Já, akkurat, já.
1: En það kemur nú ekki óvart að norðmenn séu pirraðir yfir þessum afskiptum og það er svona mjög óljóst hvaða rök liggja þarna baki.
0: Já, já.
1: Ég efast að norðmenn líti svo á að ströndin við Finnmörku séu eitthvað í eðli sínu öðruvísi en ströndin við Trúms eða við Norðurland
0: Já.
1: Þannig að það getur verið að Evrópusambandinu finnist eitthvað annað það mál en það er þá af einhverjum ástæðum sem við þekkjum ekki og kannski eru það einhverja starffræðilegar ástæður sem að lúta breytargráðu eða eitthvað svoleiðis sem að vega nú yfirleitt ekki mjög þungt sko þegar að menn eru svona velta fyrir sér samfélagi manna og í Noregi og Norður Noregi
0: Já.
1: En það er bara svo margt skrítið sem er að gerast á norðurslóðum þessa dagana og við sjáum nú hvað gerist á Grænlandi, það er gerður samningur sem að sem að mikið talað og allir eru ánægðir með en samt samningurinn að hluta til leyndarmál
0: Já, og, það samningur Bandaríkjanna, Danmerkur og Grænlands
1: Já, já
0: Já, þeim verður undir þetta núna
1: Já, já, já, já, það bara gott ef ekki bara í dag
0: sem Núna, bara eftir 40 mínútur
1: Eftir 40 mínútur, já
0: Já, það, það var nákvæm
1: Já, það ekki banna ég,
0: nú,
1: ég Maður spyr sig þá, sko, hvað með þann hluta samningsin sem ekki hefur verið gerður opinber Verður hann gerður opinber eða hvílir á hún
0: Nei, mér skilst að hann verið gerðið opinber
1: Allt ég, saman?
0: Já, Aha. ég tel það, svo nokkuð negin vegna þess að bandaríkjamenn þeir eru náttúrulega fara með þá öll öryggis og varnamál á svæðinu og þeir hafa þarlendi aðstöðu til að reisa herstöðar alltaf 17 herstöðum og það hafa núna út af hérna, varnarsamningnum við Dani nú þegar, þeir alltaf farið það að reisa herstöðar þeir munu geta farið í framkvæmdir unniður auðlundum og öðru slíku og þeir þurfa eða öllu heldur, þeir fara með það mikið alls er að valdi því að þeir sem alltaf koma utanan frá og setja niður fyrirtæki eða eitthvað álíka að þeir þurfa að fá leyfi hjá bandaríkjamönnum.
1: Ef að þeir, ræða námavinslu.
0: Já, ef að er eitthvað slíkt.
1: Vendan er reyna sem að er litra aðeinlega að hafa áhuga á að gera það.
0: Já, og þannig að þetta sá hluti og hérna, en þeir munu sérst að annast alveg fulla að hérna varnir fyrir þá og öryggi og ýmislegt sem að eflust þeir gera til að koma þeim til sjálfstæðis. Nú þetta aftur á móti léttir mjög að ála á dönum að hafa þessa skildu á sér að sjá varnir fyrir Grænland og það bara mjög líka erfitt fyrir þá því að þeir eru inn í Evrópusambandinu. Grænlendinga vil ekki sjá að fara þanga inn. Alveg vil ekki sjá það og þetta eilíða togstreita og Dani losna bara beinlínis frá því.
1: Það verður nú gaman að sjá hvernig kostnaði verið dreift við þessa herveiningu Grænlands. Því að fórseti Bandaríkjanna hefur sagt að þetta verði Bandaríkjamönnum að kostnaða lausu og Danir eru nú þekktir fyrir að passa svolítið upp á aurinn sinn. Þannig að og ekki eiga grænlendingar sjálfur mikinn pening og sjálfsagt ekki neitt til þess að setja í svona verkefni að þá spurningin hvernig á að borga þetta allt saman.
0: Þeir bera algjörlega ábyrgð á þeim framkvæmdu sem þeir gera og ef þeir ætla að vera með varnir að þá auðvitað borga þeir það og því að þeir reisa þá mannvirkis í tengslu við það líka þeir bera ábyrgð þetta þeirra varnasvæði þeirra var sagt það þetta
1: til, bandaríki.
0: Þetta tilheyrir okkur og þetta er okkar raunverulega partur af hlýðuna bandaríkjón Þetta er mjög mikilvægt svæði þannig að þeir skulu vera að borga það allt og geti ekki ímynda meira að nokkuð þá haldur að þeir geti farið fram á einhverja greiðslu eins og frá dönu kemur ekki til greina þannig að þeir vera bara ábyrgð á því sjálfur alveg svo hér að við erum ekki að borga þeim fyrir okkur, að varninga hvað okkur það gera þeir allt á sinn kostnað
1: Já, annað segir nú Trump
0: En hvað annars segir hann að hverju borga
1: Men hann segir ekkert það sko, hann segist bara að þetta verði þeim að kostnaða lausu
0: já,
1: en þá má auðvitað túlka það í
0: já, allar átti sko. En er hann ekki að meina þá það að þeir þau ekki að borga eitthvað svona gjald fyrir að ná þessari yfirtöku alveg á sama hátta Úrsula var nú mætt sko, með vísu með töskuna tóma en lofarðin upp á stór fé ef að þeir vildu bara skrifa undir grænlendingarnir að þeir vildu fara í ESB eða því að vanta ekki þeir áttu fengu lofarðum að þeir fengiðu stór fé fyrir ég held að menn sé að þakka fyrir að sé ekki vera að múta þeim á hverjum degi en ég hins vegar get ekki lesið meira í orð hans Trump heldur en bara aðrir en mér finnst bara eðlilegt að þeir bara samanbyrð það sem gera við okkur, þeir haldi vörnum hér og þeir hérna sjáum kostna af þeir framkvæmdu sem þeir eru með sér, á Reykjanesi og Jó, þeir gera það og flugullunum líka það er þegar var búið að uppfæra nýja varnarsamningin 2017 og þetta er á þeirra kostnað þannig að ég get ekki séð að það
1: kannski var Trump bara að tala um einhvers konar leigu fyrir landið sem að væri ekki til staðar þá það getur vel verið
0: hann er ekki að kaupa landið
1: nei,
0: Nei.
1: Þegar hann segir að, hann, að allt verða þeim að kostnaðlausa, það meinar hann kannski bara ekki allt, heldur bara eitthvað
0: annað. Já, það bara eðlitt ef að er með framkvæmdi sem hann lítur á það sem það er alltaf bara fórnarkostnaði fyrir að standa við samning.
1: Já,
0: ég held að það, hann er nefnilega mjög góður í samningatækni langt umfram að sér aðra og það er það sem að menn kunni ekki les í að gera ítrustu kröfur eins og þegar hann bara segja ég bara kaupi Grænland, ég tek Grænland þá er þetta ekki annað en tækni í að fá menna borðinu til að semja. Það er svo feignir nú, það var bara, bara þetta sem hann vildi, þá hjúk, ég fóða feignir, skilur við,
1: hann búin ná samningin. Þá hefur Trump tekist þetta og það, ég held að það sé engin af á því að honum hefur tekist að ná tölverðum peningum út úr Úkraínumönnum í sambandi við styrjöldina þar, þótt að það sé svo sem ekki öll komin til grafar þar, en svo má líka spurja, svo við höldum okkur nú í Grænland, það má líka spurja sko, hver hinn raunverulega breyting er frá því sem var að hefðu bandaríkjamenn sætt sig við það að rússar eða kínverjar opnuðu nám einhverstaðar á Grænlandi ég ekki viss það og ég nokkuð viss það að þeir hefðu ekki sætt sig við það að rússar eða kínverjar settu herstöð á Grænlandi frekar en að settu herstöð á Langanesi
0: eða flugvöllir skilur
1: það held ég nú ekki, þeir hefðu nú komið veg fyrir það með einu með öðrum hætti að þetta er þá ef að það er rétt þá er þetta, þessi samningur auðvitað ekki þannig en bara staðfesting á þeim raunveruleika sem að hefur verið í síðastliðin áratví eða síðastliðin mannsaldur
0: ég held að það einhvern veginn finnst mér það alveg sko þetta er bara partur af þessu játtjaldi sem að Bandaríkin vill fá sér til öryggis mönnum hætti til við að líta svo á já bandaríkjamenn geta nú bara verið með herstöður út um allt til að venda aðra og borga brúsa þannig hefur þetta verið, hann er bara einfallega að segja nei, hingað ekki lengra það verður bara ekki þannig og þessan er hann að taka rúna tilbaka talsett marga hermenn frá Evrópu til dæmis af því líka þeir eru bara hafa ekki peningan í þetta þeir bara stóð skuldir og þurfa er reyna miskusta að bjarga einhverju af þeirri skuldastöðu sem þar er og til leggja áhustu bara á sitt varnarsvæði fyrir sig og inn í því er Grænland og Ísland og jafnvel Bretland ef við lítum á svo gugglínu sem talaður það er játtjaldið og við skulum bara bíða og sjá því að þetta er kannski það sem tekur okkur landfræðilega, ekki pólitískt heldur landfræðilega frá Evrópu
1: Þetta er allt fróðlegt og forvitnilegt að fylgjast með þessu en það var eitt sem við glemdum í sambandi við orkumálin sem að verðum allt í lagi að ræða og það er þessi skrýtni rammaskattur sem að Evrópusambandi ætlaði að setja á Svía og setti á Svía og sem er leiti til þess að Svía er hættu við framkvæmt sem er lauta því að selja rammagn til útlanda því að þetta hafði svona held ég meira áhrif heldur en að margur heldur þannig var auðvitað Evrópusambandið sko, allt innu farið að skattleggja komið með svona sértækan skatt á Svía sænsk fyrirtæki sem er eða minna í þessum geira eru í opinberi eigu mér minna að það hefur 25% sko, sem er svolítið hátt og mikið gjald og nóg til þess að er hættu við framkvæmdina það vill svo til sko að sá ráðherra sem hefði með málið að gera var hálf norskur og fyrir vikið að þá fær málið ennþá meiri umfjöllun í Noregi en ætla fyrir utan það náttúrulega normenn fylgjast mjög náið með svona málum sko þegar verður að selja orku og Evrópusambandi ákveður að skattleggja orkusölu sérstaklega frá Svíþjóð að ég held að þetta mál ég heyri það að við hafi hert norðmenn mjög í andstöðunni við Evrópusambandið að sjá það hvernig sko Evrópusambandið bara beinlinnis kemur í ætla sér að skattleggja orkusölu frá Svíþjóð og kemur svo í veg fyrir svona atvinnu framkvæmt sem að hefði skapað veruleg verðmæti fyrir Svía með þessum áformum að það svona fer mjög illa í mjög marga í Noregi Svíjar virðast nú við sættar sem við nánast hvað sem en allavega enn sem komið
0: það getur Já, þeir voru nú ekki ánægði með þetta
1: Nei, nei, þessir á þeirra var það nú ekki
0: Nú voru ósangjant gagva svíjum
1: Já. Það kom hérna einna mjög mörgum gestum sem að kom til Íslands Orkan okkar og heimsinn buðu sænskum stjórnmálumanni hingað sem að rættu þessi mál og hann var nú einna fjölmörgum gestum sem ekki komið stað hjá Ríkisútvarpinu hann fór yfir þessi mál mjög skilmerkilega skömmu fyrir þjóratkvæðigreisluna og tók meðan annars fyrir þessa gríðarlega fjárstreymi frá Svíþjóð til Evrópusambands sem hefur verið mjög mikið frá upphafi og yrði sko enn meira frá Íslandi ef Íslendingar á hvernig búa Ísland heldur en þetta streymi frá Svíþjóð en þarna var líka fjallar svolítið mikið svona þessi orkumál og þessar reglur Evrópusambandsins sem eru sniðnar að þörfum Þýskalands ekki að þörfum Svíþjóðars þó ekki sé talað um skattheimtuna sem þarna stóð til að leggja á en það er nú annað mál þessi orkumál eiga sjálfsagt eftir að verða við erum ekki búin að býta á nálinni með það held ég
0: Nei.
1: Við verðum þarna innan EES þessa EES samkomulags að þá verða það einhver vandræði í kringum þessi orkumál og þau miða ekkit endur alltaf að því að eða þau álitamál miða ekkit alltaf og lausnir að þeim miða ekki alltaf að því að gera hlutina sem hagstæðast að
0: Nei, þegar þú séð hvað verið að gera þarna við, já, svo við normenn þarna núna, að það nú ekki aldeilis verið að hugsa norska hagsmunni þarna, ekki nú aldeilis að taka tillit til þeirra eða þá annar, nei, það bara bann við þessu og það náttúrulega að sjálfsagt öðrum ástæðum en þú bara sér líka að þú talar orkumálin, Haraldur að sjáðu þá núna eins og bara ástandi í Þýskalandi, þú nefnir það svona sem stærsta ríkið að núna eru kostningarna þar að Alternative for Deutschland AFD flokkurinn er að vinna hvert stórsigurinn og fætur öðrum í þessum hérum sumum og þetta eru mjög skýr skilaboð bæði til ríkisstjórnar Þýskalands og síðan náttúrulega Brussel því að hvað segja þeir? Þeir vilja ekki lengur taka þátt í viðskiptastríði við Rússa því þeir vilja að fá að kaupa olíu og gas af þeim aftum til að bjarga bara orkumálunum í Þýskalandi. Hvað er það? Það er engin eining hérna Evrópusambandi þar aldeilis ekki og þvert á móti. Það er bara tekist verulega á það að flokkur meira að segja kanslar hans Merz, að hann fekk 4,9% þannig einu hérna hér að núna helgina, að hann fótaði dutt út af þingi. Hvaða skilaboð eru það? Svo segir bara fólk, nei, það er engin, þetta er bara bull og vitleysa, það er engin að tala að aflétta viðskipta banni eða Anna segir Meloni og Ítalíu, hvað sagði hún núna í síðustu viku? Hún bara sagði, ég hringi sjálf í Pútin ef þið geti ekki gert eitthvað, vegna að þá sem ég fyrir Ítalíu til að bjarga orkumálun. Orkumálin er orðin líftaug eða spyrinkjana.
1: Það sem að gerast þarna í þessum stjórnmálum á meginlandi Evrópu er fyrir margra hluta sakir merkilegt.
0: Já.
1: Það sem að mér finnst nú merkilegast við þetta er hversu auðvelt það virðist vera að koma einhvers konar aukastimpli á þessa flokka sem að eru þarna bæði til hægri og vinstri, bæði sérstaklega í Þýskalandi Sara Wagenknecht og Die Linke annars vegar til vinstri og svo til hægri AFD sem er orðin mjög stór það einhvern veginn hefur tekist að koma aukastimplum á þessa flokka og lupenni í Frakklandi sem að var kannski öfgaflokkur fyrir 40-50 árum ég skal ekki segja en hann er það ekki augljóslega núna og svona í skjóli þess að þá er menn enn að tala í alvöru í Þýskalandi að banna til dæmis AFD og það svona segir þá lítið samfélagi þarna.
0: Já, líðræðis ástina.
1: Já, og að það sé einhvers konar svona, þetta svona nánast sko, hvað var að segja, sjálfverk viðbröð að vilja bara banna það sem að mennum leiðist.
0: Já, sérstaklega þegar þetta sjálfur út að þingi. Já, en okkur já. Var nú bóðið Íslendingum að fara í líðræðisveisluna. Þetta var nú líðræðisveislan.
1: Sko, heldur betur. Þetta er allt mjög sérkennilegt og það eru auðvitað, það má færa rök fyrir því að þessir gömlu flokkar séu einmitt öfgaflokkarnir því að það eru þeir sem að vilja vera halda stríðinu gangandi í Vestur-Evrópu og eru harðastir í því og til dæmis græningjar og kristilegi demokrátar sem þú nefnir þarna áðan duttu út af þinginu þarna í Mecklenburg og það eru auðvitað öfgar á vissan hátt, það menn hefðu sagt það alveg kynróðalaust fyrir 20-30 árum síðan í Þýskalandi að það væri alveg stórkostlegra öfgar að vilja verið í stríði við Rússland.
0: Já. Jú, en allavega fólk er búið að fá nóg, fólk er að rís upp og segir bara hingað ekki lengra og það rúast fylgið að AFD flokkum greinilega að það treystir á að fólk allir ekki að hlaupa eftir svona kannski þessum bara aðgerðum sem að hafa verið að byrtast og reglugerðan fargani og annars líkt sem að ájafnilega ekkit skilt við að hagsmunni almennings í þessu löndum og þannig að fólk er bara búið að fá nóg. Og vill jafnvel losna út þann. Þannig að við Íslendingar megum nú kannski bara að segja að við mögum þakka fyrir að það var neyið sem vann aldur. Það óskaði til hamingju og ykkur heimsýnamönnum með það.
1: Já, sömuleiðis.
0: Ykkar framlag í því.
1: Takk fyrir ykkar framlag það var nú aldeilis betri en ekki.
0: Takk fyrir. Við þökkum fyrir þess að gera útarpi sögu, þökkum Haraldi Ólafssyni innilega fyrir komuna, formanni heimsýnar og prófessor við Háskóla Íslands, bestu þakkir og Arnþrúður Karlsdóttir kveður ykkur og stjórnandi útsendingar Þorsteinn Sigurðsson hér og við kveðjum verði sæl.

Já, komiði margsæl og blessu, kæri hlustendur. Þetta þátturinn Talatónar. Velkomin í baðstofuna mína. Soffía Karlsdóttir heiti ég og þú ert að hlusta út á sögu. Við fylgjumst að í beinni næstu klukkustund. Þetta verður stundin okkar. Í dag það tvísöngurinn sem ræður ríkjum eða dúettar. Erlendir dúettar í þetta sinn, stefni á íslenska þegar framleiða stundir. Við hófum þáttuna einu fegursta dúett okkar tíma, Barkaróli. Úr ævintýri Hoffmanns eftir Jacques Offenbach. Hann var fættur 1819 og var þýst franskt tónskáld, sellóleikari og sýningastjóri. Hann samdi nær í 100 óperettur á sínum ferli. Ævintýri Hoffmanns var síðasta verk Offenbachs og það voru hérna dásalegu Anna Netrebko og Elina Garasanza sem flutti og áfram heldi við tilveru tvísöngs. 1965 kom út kvikmyndin Sound of Music. Julie Andrews og Bill Lee eiga einn væmnasta samsöng fyrir og síðar í þeirri mynd Something Good. Ég ekki að setja út á væmnina. Hún nauðsynleg. Og ég sá þessa mynd svo oft sem krakki. Amma og afi áttu vídeotæki. Og ég leiði mér alltaf sömu myndina Sound of Music. Aumingja amma var alveg komið upp í koka á þessu. En ég fæ aldrei nóg, hér ástaróður með sykupúðum og glasúr. Something good.

Já, maður lítur að hafa gert eitthvað rétt ef maður finnur ástin á lífsleiðinni. En næst kom te partíró með þér mun ég fara. Þetta ítalsla samið af Francesco Santori og Lucio Quantino á textan. Það var fyrst flutt af ítalska tenornum Andrea Bocelli ári 95 á soloplötu hans en ári seinna sungu Andrea Bocelli og Sara Brightman lagið í duett og þá var það nú fyrst heimsfrægt og ekki ástæði lausu. Það oft svo sárt að kveðja en reynum að hugsa góð minningarnar og lýsa þær upp. Það engin hagur að slæmu. Lokiði hún og njóti með mér, Conte Partiró, gerir svo vel.

Já, haldið þessum tón í 15 sekúndur. Þetta ótrúlega orka frá þessum yndislega fallegu röddum. En að fleiri englaröddum blóma dúettin sopran með svo dúett úr fyrsta þætti óperuna lag með eftir Leo Delibes. Ég vona ég segi þetta rétt, Delibes. Já, frá 1883. Sungið af lag með presti og þjónustustúlku hennan sem hétt Malika þegar það safna blómum við anna. Þar gleðjast yfir fegur blómana, blómstrandi vínviðir, ilmandi fura rósir og vatnaliður, liljur. Blómandi vettin gerir svo vel eins og að gerist bestir.

0: Já, þegar maður efast almætti þá hlusta maður á svona tóna, þetta er eitthvað guðlegt. En Luciano Pavarotti var einn af ógleymanlegu listamönnum síðustu aldar. Mér finnst hann alltaf með einhvern blæ í röddinni sem engin tenor næra líka eftir, sama hvað reynt. 10 styrktartónleikar voru haldnir á árunum 1992-2003. Pavarotti og vinir, Barna Líberíu var haldin 9. júni 1998 til stuðnings góðgerðarsamtökum War Child. Sérstaklega til styrta munalausum börnum stríðsrjáðum í Líberíu. Það voru nú ekki allir að sætta sig við að óperuheimurinn og popparar ætla eitthvað að fara að vinna saman en Pavarotti svaraði þessum gagnrýnisröddum hæl. Hann sagði ég vil ekki búa í heimi þar sem klassik þykir leiðileg eða poptónlist óæðri en annað. Eða ekki virðingarverð. Þetta ósköp einfalt. Það eru til góðlög og það eru til slæmlög. Annars skiptir engu. En Stevie Wonder var einn af listamönnum á þessum tónleikum. Það var frumsami lag Peace Wanted Just to be Free. Af öllum aðra grúa laga sem komu að þessu frábæra framtaki Pavarotti and Friends, þá situr samsöngur Pavarotti og Stevie Wonder hæst í mínum huga. Tveir magnaðir einstaklingar gerir þessu vel.
1: This song I wrote for this occasion, the song is called Peace Wanted Just to Be Free.

0: Grazie a tutti.
1: Grazie a tutti. Yndislegi saman. En Placido Domingo var einn af tenorinu þremur. Hann minn mig alltaf sýstirna ömmina hann að Bubbu Frænku, það sem hún elskaði, Placido Domingo. Hún drakk kaffi, elskaði KFC og Placido. Hún sá ekki sóluna fyrir honum. Perhaps Love er lag sem John Denver samt í konu sinnar þegar þau stóðu í skilnaði. Þið munið eftir Annie's Song, það var einnig þessa konu. Lagi birtist á plötu sem duett Domingo frá 81. Hvað ást? Eitthvað hún á brauði fyrir sumum og öðrum eitthvað svo allt annað. En öll eigum við skilið að vera elskuð og virt. Perhaps Love. Gerið svo vel.

Já, komið sæl kæra hlustendur aftur. Þetta var lagið Up Where We Belong. Þetta var Jennifer Warnes og Joe Cocker. Þeir hljóma svo ótrúlega flott saman. Hún var bakgrattarsönguna Cohen í mörg ár. Og það alltaf eitthvað svo fallegt við að setja þessar engla raddir á bak við höski. Það kemur alltaf svo vel út. Og ég ætla því næst að kynna duettana, Barcelona. Þetta var smáskífa Freddie Mercury óperusöngunar Montserrat Gabel. Hluti af samstarfsplötu þeirra, Barcelona, ópera eftir Mercury, upphaflega gefið út 87. Þeirra samstarf var alveg einstakt og hann Freddie Mercury fór sérst að sjá hana í óperunni Metropolitan í New York og fjall svo fyrir þessar rödd sem ekki skrítið, þeirna fegur í óperuröddum, Montserrat sem uppi hafa verið. Þau hittust fyrst, þau sungu frá kvöldi og fram á morgun og áttu yndislega stundir. Og þau sungu þar til sólin kom upp. Hún vissi að hann var með alnæmi og hélt í leyndu og var hans tryggasti vinnur. Freddie Mercury dó aðeins 4 árum síðar en þetta var tekið upp. Ótrúlega falleg samvinna. Og Montserrat Gabel var oft beðin eftir þetta að syngja með öðrum popurum en hún neitaði því alltaf. Því það ekki hægt að toppa þeirra samvinnu, þeirra raddir eða þann kærleika sem samsöngur þeirra skapaði. Nú skulum við slaka og njóta. Barcelona, gerðu svo vel.

Maður bara þarf að jafna sig eftir þetta. Það talaði að sem lösi ekki útvarpsvæn. Hvað ekki vænt við að spila þetta í 6 mínútur? Það ekki alltaf læg. En næsta lag heitir Don't Know Much. Það lag sama að Barry Mann, Cynthia Weil og Tom Snow. Mann var fyrstu til að syngja þetta. En sko það náði smáveljum vinsældum en lagið varð frægt þegar það var tekið upp af Lindu Ronstadt og Aron Eiföll árið 89. Tvær einstaka raddir í einni sæng hér fæ alltaf gæsa á þegar Linda Ronstadt byrjar syngin. Stundum veit maður bara ekkert hvaðan ástin kemur en hún þarna og býður. Gerið svo vel.

Já, þegar ástin kemur yfir okkur, þá bætist nú fegurðin inn í tónlistina en þá komið einum uppáhalds dúettasamruna mínum fyrir ára. Platan Guilty kom út 1980, 22. stúdíóplata Barbra Streisand. Hún kom út frá Columbia Records og hún var framleitt af Gibb bræðrum Big E's, þvílík unað skífa. Ásari plötir að finna Woman in Love og fleiri lög sem skelltu henni algjörlega í kringu nöttin. En það ekkert að skamma sig fyrir ást sína. Hún á rétt á að dafna. Guilty, gerir svo vel.

svo indislega saman þarna fór stressand svolítið úr söngleikjunum og yfir í poppið en næsta lagir eru Clapton og Babyface það viss mér alltaf jafn fyndin samvinna Change the world ef maður gæti breytt heiminum hvað myndum maður að gera? Gerið svo vel

Jæja, kæri hlustendur, þá bara komið að loka lægin í dag. Tíminn flýgur aldeilis þegar að kósi hjá okkur hérna í baðstofunni. Ég vil þakka Steina fyrir tæknmálin og hlakka til að vera með ykkur á viku liðinni. Mér langar að minnast á Leonard Cohen heiðurskonsert mína á samt The Saints of Boogie Street hljónstinn minni 28. næstkomandi í Bæjarbíu Hafnarfirði. Miðar eru á stubb.is. Það eru eiginlega óskup fáir miðar síðan meistarinn féll frá og þetta verða alveg einstaklega Yndislegir tónleikar, endilega komið og njóti með okkur. Við endum tal og tóna í dag á duet allra dueta, elsku hjartans Dolly Parton og Kenny Rogers, Islands in the Stream. Ég sendi kveðju á hann Hilma bróður minn, þetta syngjum við alltaf saman í karaoke. Njóti lífsins og syngjum með, verið sæl.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, þú ert að hlusta þáttin slappaðu af og ég heiti Rúnar Þór og gestur minn í dag er nú ekki að vera endanum eins og menn segja, sem fullöldu menn, það er Þóri Baldursson, velkomin.
1: Takk að þið fyrir.
0: Gaman að sjá þig.
1: Sömmuleiðis.
0: Og hérna, ég tók eftir hérna auðlýsingu frá þér, þú ert að fara að halda tónleika í Austurbæði bíó.
1: Alveg rétt.
0: Já, hvað ekki minn til?
1: Já, það er nú kannski... Saga, segja frá því.
0: Já.
1: Þannig var að ég á samt félögum mínum við ákvæðum það að grafa upp gamalt efni sem ég átti alveg frá því ég var í München og var þar að vinna í tónlist eins og ég alltaf gert. Og við ákvæðum að taka þessi lög upp aftur. Og hérna Þannig að ég fór í að leita, þannig voru til sko kassar af hérna, gömlum kassettum og svona gömlum demóum sko og ég fór í þetta að ná þessu upp og náði saman svona lista af já, hvað, milli 20-30 lögum sko sem að við erum búin að taka upp. Aftur, gammar.
0: Já.
1: Partur að því er hérna, já, stór partur er svona instrumental lög bara. Síðan skrifaði ég hellinga lögum þegar ég var út í Bandaríkjum og bjóð þar. Og þar voru félagar mínir frá San Francisco sem að hérna gerðu texta og við hjálpuðumst að gera svona hérna R&B tónlist sko, 80s alveg allan
0: Hvaða tíma, hvaða ára ertu þannig?
1: 86 til 90
0: Já, og þessir voru sem sagt með þær þar að spila eða?
1: Þeir voru, nei, þeir hérna það var producent sem að hringdi í mig og hérna sem ég þekkti frá fyrri árum sko og hann hér, var með einhverja peninga sko og skaffaði mér íbúð og ja, ég reyndi að borgaði leiguna en hérna hann náði íbúð fyrir mig síðan komu þessi stráka frá San Francisco og þeir bjuggu bara hjá mér og við vorum í því að semja lög og búa til demó
0: í stúdíu
1: sem að þessi producent hafði innréttað hjá sér sko.
0: Og þetta eru kassettur, það er hann ekki gaman að fara yfir kassettur.
1: Það er ekkit gaman að því, en hérna, ég setti þetta bara yfir á digital form og hérna skrifaði þetta upp og þannig að þetta var tilbúið fyrir hérna músikant að spila.
0: Og skrifar þetta út náttúrulega eins og gerir alltaf?
1: Já, ég gerði það.
0: Það gengur það betur fyrir sér líka.
1: Já, maður er mikið fljótar að vinna, sko.
0: Já.
1: Maður er ekki að liggja yfir þessu, hanga yfir þessu veilingi.
0: Fórst í tónlistaskóla, þegar varst ungur?
1: Já, ég fór í tvo vetur í hérna tónlistaskólan í Reykjavík. Mm. Í svo kallaða kennaradeild. Og þessi kennaradeild, hún snýrast það að útskrifa söngkennara fyrir grunnskóla eða bara skóla það var alltaf kallað söngkennara í gamla daga sko.
0: Já, náður í kennarréttindi
1: einmitt
0: til vara
1: og það voru frábæri kennara sko, við skólan og hérna þessi tvö ár sem var það var svona lagði grunnin að því að ég gat byrja að skrifa útsetninga fyrir hérna alveg hljónsveit.
0: Já. Og það er þetta, og þú gerir þetta í tvö ár?
1: Já.
0: Hvað aldrei þetta er á þessum skóla?
1: Ég útskrifa 65, þá er ég hérna, sko 64 er í tvítur, þannig að ég er 21 árs. Og þarna voru sko, Þorgeir Ingólfs var skólasystir í þessari deild.
0: Já.
1: Magnús Pétursson píanuleikari, Jónas Ingimundarsson píanuleikari og ég er nú eflaust að gleyma einhverjum sko.
0: Já. Já, maður, þú hefur greitt á því að fara í skólan, maður, ég setu aldrei eftir, ég hef ekki haldið áfram, sko, ég var að læra á þess að trompeti í Jóni Sig,
1: hérna. Já.
0: En hann fílaði ekki lyktin út úr trompetinu mér. En hérna, já, maður tapar aldrei á því.
1: Alls ekki, það er svo gott að fá tilsögn að það flýtir fyrir. Mm. Auðvitað er aðal skólin er bara að vinna í þessu og gera.
0: Já.
1: Þú lærir mest af því.
0: Já, að spila með öðrum.
1: Spila með öðrum, ekki síst.
0: Já. Ég segi oft, maður lærir fyrst á hljófærið, svo lærir maður að spila með vinum sínum, svo fyrir maður að læra að spila á húsin, því að ekkert húsin er sama sound, það er svo margt sem að, svo samtlaði er náttúrulega nú 1, 2, 3 að lesa salinn og ýmislegt svona sem tólestamenn þurfa að gera.
1: Nákvæmlega. Ég var náttúrulega búin að spila sko frá á böllum. Alveg, ég er búin að vera atvinnum að síðan ég var 14 ára.
0: Já.
1: Þannig að ég kom ekki alveg grænn inn í skólan.
0: Hvað var fyrsta hljónstyr? Hjá mömma?
1: Já, hjá mömma.
0: Guðmundur Ingólfsson. Já. Hann er ennþá að spila.
1: Hann er enn að spila.
0: Já, svona, já. Þeir fara að spila á ákveðnum stöðum stundum og
1: já.
0: Þeir eldra fólk og svona.
1: Í krossinum í Keflavík, sko, þetta var náttúrulega allstaðurinn. En jafnvel á undan því var ég farin að spila á börlum, sko, í ungó.
0: Á hvað spilaðu þá?
1: Ég spilaði á píanó, ég spilaði reyndar á harmoniku fyrst.
0: Það var það ekki?
1: Svo breytist það yfir í píanó þegar hérna, svona á dansiböllum. En ég man eftir því að þá var ég 15 ára á gamlóskvöldi í hérna aðalveri í Keflavík. Þá spilaði ég á harmoniku á gamlóskvöld og það var til klukkan 4 nóttina, sko.
0: Já, já. Villi var alveg sagðastöndu frá því á Ísafirði, sko, hann var að spila, hann kunni 15 lög eitthvað svo því, og hann var að spila á flatir og hann spilaði þetta í 4 nóttina, bara sami hringurinn á lögum.
1: Já.
0: Og ekki mál.
1: Ég man það, sko, að hérna, vinstri hendin, það sem að dregu belginu, sundur og saman á nýkunni, það er svona ól sem heldur við handabakið, sko, það var alveg komið, sko, fiskum blaðar og svo kom bara sár.
0: Já, en harmonikana er frábært hljófæri.
1: Algjörlega.
0: Fallegt sound alltaf
1: í. Fallegt sound og síðan er, sko, belgurinn, hann virkar eins og þyndin.
0: Já.
1: Þeir eru út að syngja, sko. Já. Þannig að þú getur tjáði.
0: Það er eins og að gera, sko, getur alls konar effektar með bellum.
1: Sterkt og veikt.
0: Já, ég spilaði með einum svona gamlu dansnámi hérna eitthvað, 78, og hann var með læstan ykkur, ramas ykkur.
1: Já, það er ekkit verið.
0: Það er ekkit verið. Ég fann það alveg og hann bara, ég hefði bara sleppti þessum að reyndi að draga þessum ykkur.
1: Þetta er bara eins og farfísa orgelinn voru, sko.
0: Já.
1: Sama sound og allt.
0: Og vox orgelinn voru fannst mér alltaf góldi skemmtileg.
1: Þau voru fín. Þau voru svona, já, Kalli var svolítið með það, Kalli Sigvarts.
0: Já. House of the Rising Sun með þarna fyrsta útgáfa með þeim þarna Animals.
1: Já, ég held að það sé alveg örglega voks.
0: Já, og líka hérna, já, maður hefði mikið mun, farfess sem er dólti nefnvælt.
1: Já, það er öðruvísi víbrató og voksin, ég maður það. Síðan var voksin líka með Drópars.
0: Já.
1: Eins og Hammondi, sko.
0: Já, nákvæmlega. En hvenær kemur þá Hammondi fyrst? Hvenær sérðu Hammond? Í fyrsta skipti?
1: Já, það var nú eiginlega og nokkuð strákar sem að fluttu inn hérna, ná portable Hammond, voru hvít, það voru M, orgel, M100 og það var búið að taka þau í tvennt, sko, þú gast fluttu í tveim hlutum og voru svona kaplar sem að voru tengdi saman til þess að valda þetta virka.
0: Og leslega með þá?
1: Nei, ég maður ekki eftir því. Nei, ég held ekki. Maggi Kjartans átti var annar þessar aðalega sem við sögum, sko. Hinn var hérna Þorsteinn Ólafsson sem er bara nýlátinn. Líka úr Keflavík.
0: Já, allir úr Keflavík.
1: Já.
0: Ég fekk hérna, það var svona hljófæraverslun á Hverfisgötunni og ég tók svona hét Hammondi orgel tveggja borða, með ekkit undir, þetta var bara kassi.
1: Já.
0: Og hérna, og ég tók það bara upp í gítar sem ég var að selja og hérna, og mér fannst þetta eitthvað dröslaði eitthvað en sko, svo fattaði ég gaf Kalla það, Kalli var að spila með mér upp í Hollywood
1: já, já.
0: Og hérna, ég gaf Kalla þetta bara mér svo sem alltaf þá lítið séð eftir það tekja borða og allir takkarnir sko, ég veit ekki hvað það var kallað
1: já, nei, sko, það er Hammond og þessi orgel voru kallu konsól sem voru með fullu hljómborð það sé að 5 áttundir
0: mm-hmm.
1: og 2 hljómborð sko, 5 áttundir það voru stóru orgelin hinn voru kallu hérna spinnet
0: þetta voru timbri
1: timbri þau eru öll timburgassa sko. En þessi spinnet orgel voru með sko, hljómborðin voru færri nótur mm-hmm. og svona skáfið hvort hana
0: já.
1: Og það hérna bara eitt dropar sett fyrir hvort hljómborð
0: og þarna var þetta fyrsta skipti sem sérst sást
1: já, síðan keypti ég Hammondorgel, alveg gríðarlega stórt Hammondorgel konsól sem já. Var hérna sem var
0: þú getur togað í mikið
1: Er ég á langt frá mikro?
0: Já, ég er bara að pæla í
1: það.
0: Þetta er bara lampa. Ég er bara að pæla í það.
1: Er ekki hérna tæknir hann með þetta að pæla?
0: Já, hann sér þetta allir.
1: Já, ok.
0: Já, þú keiftir hvað? Bara og með...
1: Já, það var kallað hérna Hammond X-1000
0: mm.
1: og var með rósa við og æðislega flott.
0: Mm-hmm.
1: Þetta eitt af þessum sko nýrri típum af Hammond
0: mm-hmm.
1: með transistor formagnara sem reyndi svo þegar þeir eru fá staðið hérna ekki nógu gott sko þau voru svo bílanagjörn
0: og kannst mikið, að gera við í dag
1: ég kann það alveg en ég skipti þessu orgel út þegar ég var komið til Svíþjóðar og það var konsult sem átti nýtt eða nýlegt B3 sem er Hammond orgel sem allir vilja eiga
0: já, okay.
1: allir orgelspilarar
0: skiptir við hann?
1: Skiptir við hann, hann borgaði með 3000 sænskar á milli og hérna þá var ég að fara í hljómsveit sko, sem var on the road alltaf
0: er þetta árið þegar þú ferð út og byrjar að spila
1: 1970
0: Þeir eru út að spila borð líka á leiðinni eða eitthvað svo, ég heyrði
1: eitthvað Nei, það var stóra orgelið
0: Já, ok
1: Það var stóra orgelið og það endaði, sko, ég var með það í Finnlandi í 3 mánuði og með það orgel fór ég síðan til Stokkum þar sem ég fekk jobb á bar sem hét hérna Griggs Kongsgatan í Stokkumi
0: En hvað kom til að vildir fara út?
1: Bara, ég, hérna, það er náttúrulega, jú, það er saga að segja frá því.
0: Er það ekki?
1: Jú, það er saga að segja frá því.
0: Segðu það.
1: Ég skal gera það. Mm. Þannig var að í Finnlandi, í Helsingi, var staður sem hétt Hotel Fenja
0: mm.
1: og var í svona business sambandi við Hotel Loftleiðir, hérna í Reykjavík. Og það var það samkomlagi milli þess að tækja fyrirtækja að skiptast á hljómsveit einn mánuð í janúar 1970 og það er að segja hljómsveit Karl Liljandal sem var ráttlega
0: mm-hmm.
1: fór til Helsingi og hljómsveitin á Hotel Fenja kom og spilaði á ráttlega með einhverju söngunum Karl hringdi í mig og spurði hvort ég var ekki til að koma með og spila svo á þeim tíma sem að hljómsveitin fer í pásu þá þarf að fylla það upp þá voru ekki DJs eða svoleiðis í þá daga sko. Og hann var Maju systir með systur
0: Maju systir
1: já
0: Og vildi Rúni ekki koma með?
1: Nei, Rúni var ég allavega, sko. Þá var málið þetta. Hvernig á ég að koma organinu yfir til Helsingi? Og ég fór hennir á Eimskip og þetta var stuttur fyrir áramót, sko, þetta var 69, áramótið 69 og 70. Þá fór Gullfoss alltaf í svona jólaferðir, mm-hmm. niður til Amsterdam og Rotterdam og Hamburg og Kaupmannahöfn. Og hérna, ég spurði hvernig var ég hægt að snúa sér í þessu. Og þeir svo, hérna, ég vilti ekki bara taka þér farastjórn.
0: Já.
1: Í þessari ferð. Jú, ég var til í það alveg grænt, sko.
0: Já.
1: Vissi ekki hvað ég var að samþykja náttúrulega. En það var til þess að þeir orgel var hýft borð og skrúa vast niður í hérna svona salin sem var svona samkomustaður á hverjum degi í skipinu.
0: Leslegið með?
1: Já.
0: Allt saman.
1: Já. Og það var svolítið skrítið að spila á þeir í veltingum.
0: Varstu sjóugur?
1: Já, fyrst var ég sjóugur.
0: Já.
1: En svo réttlaðist það af mér, sko, þegar ég fór að

0: Lenti slæmi veðri?
1: Nei, nei, ja, fínt veðar. Og hérna við fórum sem sagt á þessa staði og þá farið með lið á einhverju skemmtanir og svona sem ég var nú ekki alveg allavega í Hamburg. Og frá Hamburg fórum til Kaupmannahafnar, þar steig ég að borði með orgelið. Þá var alveg í samkomulag sko,
0: Þar var það hýft í land.
1: Þar var það hýft í land og í ferju til Helsingi.
0: Já, okay.
1: Þannig var ég komin með orgelið sko, á réttum tíma.
0: Er orgelið ennþá þarna?
1: Nei, það er í Svíþjóð.
0: Já, ég er meina það. Það er ekki komin til landsins.
1: Nei, það ég held ekki, nei, alls ekki.
0: Nei.
1: Ég myndi vita því.
0: Já, ég segja það.
1: Já.
0: Þetta er ekki smá fyrirtæki.
1: Þetta var rosalega þungt.
0: Ég man að Kalli spila, vorum að spila på annari hæði í Hollywood, 87.
1: Já.
0: Og hann vildi hafa hammóndin alltaf. Og það voru fjórir menn að bera þetta upp fyrir hann.
1: Já.
0: Kom bara í sendibíl, sko.
1: Já.
0: Svo var hann að skrúið í sundur og smyrja þetta bara réttur í gegn. En þetta er alltaf svaka græja og þetta er Þú ert eiginlega alltaf svona Hammond Íslands, ekki finnst mér, sko. Þú ertu búin að vera lengi að spila á þetta og spila ekki mikið með trúbrot eitthvað inn og...
1: Nei, ég gerði það.
0: En á hverju ferðu 1970, svo varum að tala, 1969, varstu búin að bóka þig í annað?
1: Nei, alls ekki.
0: Nei.
1: Sko, 1900 og sem sagt, ég fór til þess að spila þarna með Kalla Liljantal eða í Básólum sko, og við Maja en síðan var ég eftir ég vildi vera eftir og hérna, umbúsmaður í Helsingi sem að réði mig og hótel yngu að þangað ekkit langt frá Helsingi sko. En ég man að ein borgin var til dæmis Turku og sem sagt þegar þessum þrem mánuðum lauk þá fór ég aftur niður til Kaupmannahafnar með orgelið í ferju og hafði samband við frænda minn Hjörlaug Björnsson Höddi sem að bjó í Malmö og búin að búa í Svíþjóð í nokkur ár og spila á bassa sko, með þekktum hljómsveitum. Hann útvegaði mér djóp gegnum einhvern umbúrsmann í Stokkólmi og þar spilaði ég í fjóra eða fimm mánuði á þessum bar Griggs.
0: Eitt þá eða með?
1: Ég var bara einn og orgelið og söng og hérna það fara á nýja á kvöldin til þrjú á nóttur.
0: Það var dóttir svolíðis á
1: þetta tíma. Var vertandi á hverju einasta kvöldi.
0: Já, vertandi vildi fá allt fyrir peningin.
1: Já.
0: Byrjaði þótt að sé bara stólarnir sem eru komnir. En það er náttúrulega svo kannski leiðir að því sem að menn sperra eyrun. Þú varst náttúrulega að byrjaði að taka upp og vera með þekktum breskum tónlistamönnum eða Elton John kemur, þú varst
1: það hana. Kemur alveg í lokin
0: á þessari ferðið.
1: Nei. Sko, Elton John var 79
0: Já, það var langt og eftir.
1: Já, þá er ég búin að búa í München í tæpa 8 ár og búin að koma mér þar mjög vel fyrir og þú segir þessi sjálfu frá eftirsóttur í stúdíóvinnu.
0: Já, við vitum það
1: ekki þetta landið. Og útsetningar.
0: Já. En hvað kemur til að þú ferð að pródúsera og hvað var hérna söngunan, hvað heitir hún?
1: Það eru nokkrar, sennilega frægust er Donna Summer.
0: Já, þú veist að vinna með henni.
1: Já.
0: Og hvernig kemur svona til? Varst að vinna í stúdíó?
1: Já, ég var bara hverjum degi í stúdíó.
0: Já.
1: Næstum því.
0: Já. Og hérna, þá var ekkert að taka selfie myndir eða neitt. Við vorum að tala um það einhvern tíðan.
1: Já, ég var rúa, sko, ég var náttúrulega með ljósmyndatellu, en ég passaði mig ekki á

0: því að taka myndir af þessum artistum sem ég var að vinna með. Það er alveg rosalega lítið af því.
1: Já.
0: Og hérna, það er bara því ég var svo opuslega concentrated eða einbeittur í því að hugsa bara um
1: vinnuna,
0: verkefnið, sko.
1: Já, er þetta marga plötu sem þú spilaðir inn á þegar við segjum með Donnu som
0: er? Ég, engar. Já, nei, með Donnu?
1: Já.
0: Nei, það er alltaf fjórar.
1: Já, bara fjórar.
0: Já.
1: Já. Útsetturðu líka náttúrulega?
0: Í allt saman.
1: Skrifaðir allt saman?
0: Já, já, já.
1: Og þá bara pantaðir hljófaraleikar á?
0: Já, nákvæmlega.
1: Já.
0: Já, það voru yfirleitt sama gengi sem að hérna, ég vildi hafa með mér og á endanum fengu við nafnið The Munich Machine.
1: Já, já, já.
0: Þetta er svona eins og The Wrecking Crew já. Í Los Angeles.
1: Já, nákvæmlega.
0: Nefnir að þeir eru bara 10 árum og undan okkur, sko.
1: Já, spiluðu með öllum, Beach Boys og öllum.
0: Já, saman, akkurat.
1: Og það er eins og hérna bara á Íslandi, sko,
0: já,
1: ég ger ekkert nema með öðrum, það er ekki hægt að...
0: Ég veit að
1: það er maður bara dóldi lélugur.
0: Nei, þetta er bara, þetta hefur alltaf verið svona.
1: Já, og þetta er líka besti félagskapurinn, það er tónlistamenn.
0: Þetta er bara eðlilegt, sko.
1: Já, já. Hérna, nú er að vera að koma auðlýsingum, ætlum að reyna að ná einu lagi og svo ætlum við að fara að tala eins um, þú vorst að fara að halda tónleika í Austurbæjarbíó eins og ég opnaði okkar þátt með því.
0: Já.
1: Og hérna ræðum það eins, hver er hérna, hverju vera með þér og svona.
0: Já.
1: En nú ætlum við að spila eitt lag, hvað þú komst með kubb, leikir?
0: Já, við skulum spila eitt með Hammondinu, það heitir Soft Shoe og nú með hvað, já, nú mann ég það ekki.
1: Sér hann ekki nafnið bara?
0: Ha, hann sér það Soft Shoe, já.
1: Búin að finna það, spilum það og fáum okkur meira kaffi.
0: Já.
1: Og tökum auðlýsingar og leið.
0: Glæsilegt.
1: Og komum svo aftur, við erum að tala um alltaf engan annan Þórir Baldursson.

Tveir þjóðlegi staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, þú ert að hlusta þáttinn slappað á og ég heiti Rúnar Þór og gestur minn í dag er Þóri Baldursson, yfir Hammond maður á landinu og þótti víða að vera leitað. Þetta ekki samanlega því? Þú elskar Hammond.
1: Algjörlega.
0: Ég var að horfa á hérna trúbrot spila í nótt, sko.
1: Já.
0: Það voru þið að spila og Valgeir kynnti ykkur. Guðjón, sjá þeir að spila sem allir sé ekki að spila á Hótel Íslandi, Gulli Brímer og Trommur og byrjuð á lægin að smaka þannig að Tupi Greitfúl og haldi svo áfram með sirkuna og þar ert þú á Hammondu og Maggi hinn með hennar píanóið og Rúnni og Gunni heitin þeir báðir.
1: Okay.
0: Flott hérna deik.
1: Já,
0: tóku þessi trúbrot lög sem sagt saman eins og
1: Þetta er fyrir sjóinu, þetta er sjóunars Gunna.
0: Já, semlega.
1: Já.
0: Gunna með eitthvað svartan, óþekktan gítari. Hvað gítari maður er með eiginlega? Hann gat alltaf spila á allt, nákvæmlega sagði hvernig það var. En já, við erum búin að fara svona stutt yfir svona byrjunum á einhverjum ferli hjá þeir eins og vorum að tala um, byrjaði alltaf hjá með maður og aðeins áður í Keflavík. Ertu fættur í Keflavík?
1: Já.
0: Fættur og eppalinn?
1: Rúinu hjá með mömmu, sko.
0: Já, heima.
1: Ekkert spítala.
0: Sama hér.
1: Eins og Bjöggi sagði, þú ert ekki gamlarinn um að fæst í rúinu hjá mömmu.
0: Já, fæst heima, sko.
1: Já.
0: Það er sama eins og maður finnst á Ísafir. Ég fættist í Tungutu 3.
1: Já.
0: Og Óla Fossum átt að heima aðalega.
1: Já.
0: Þannig að hérna, já, er maður ekki. Er það ekki þannig? Það er samt skrítið, sko, Gunni kemur frá Hólmavík.
1: Já.
0: Elli kemur eiginlega frá Siglufirði, sko. Já. Og Jensen var nú að segja, hann söngnum með okkur hérna þú einn og hann á ættir að rekja til Ísafjarðar og Vestfjarða.
1: Voru þeir ekki eitthvað skildir, Elli og
0: Jensen? Nei, en að ég veit allavega að Jensen er skildur komna trommara sem með mér á Ísafirði, Ingólfsbræður og hann er eitthvað skildur þeir.
1: Okay.
0: Að mér minnir, sko, kannski þetta sé ekki alveg nákvæmlega rétt.
1: Ég hef sleppt ættfræðinni, ég er ekki góður í henni.
0: Næ, systir mín sér það líka.
1: Já.
0: En það er líka alltilega að bulla eins að þetta.
1: Já.
0: Það er bara lífið er þannig.
1: Já.
0: Svo leiðréttist það bara. En framöndan eru tónleikar í Austurbæ.
1: Já.
0: Og segðu okkur frá því svona.
1: Já, það er þetta efni sem að ég var talað hérna,
0: í byrjun
1: á undan auglýsingunum og ég er sem sagt að flytja það, ég fekk styrk til þess að gera þetta.
0: Já.
1: Og hérna, já, menningarsjóður FIH og upptökusjóður Stefs styrkti
0: flott,
1: mig
0: flott.
1: Og hérna þetta er þessi tónleikar eru til að sýna afraksturinn af því, þessari vinnu, sko.
0: Já.
1: Og þarna eru sko með mér alveg frábærir hljóðfæraleikar, náttúrulega Gammar, Steppi á sax og Bjössi Tór og gítar, Fúsi Óttars trommur, Bjarni Sveinbjörns og við ætlum að vera sem sagt fyrir hlé á tónleikunum, þá ætlum við að vera með sem sagt svolítið blandað efni Gamma.
0: Já.
1: Og síðan eru bara lög eftir mig. Það er eitthvað, kannski 2-3 lög eftir strákana hina.
0: Í fyrri hálfleik,
1: sko. Eftir hlé, þá bætist í hópinn Einar Skefing á slagverk og Pálmi Sigurhjartar á hljómborðu eða píanó, að því ég ætla að vera orgel alveg eftir lér, sko. Og þá koma söngvararnir, sko.
0: Já, já.
1: Sem eru hérna Geiri Ólafs og Kjalar.
0: Já.
1: Kjalar Martinsson Kolmar, ungur strákur, alveg æðislega flottur.
0: Talandi um Geir, við erum nú hjá honum í sjóinu
1: í
0: desember.
1: Já, nákvæmlega. Síðan hérna Stefanía Svavarsdóttir.
0: Hún er snillingur.
1: Algjörlega.
0: Hún er líka frænka mín.
1: Já, var það?
0: Já, komst að því á Ísafirði.
1: Og síðast en ekki síst upp á alls söngkona mín hún Una Stef.
0: Já, já, já.
1: Dóttir Steppa, sko.
0: Já, já, já.
1: Og þar sem sagt, tökum við þessi lög sem eru samin já, fyrir svona 30 árum síðan og mér sé 40 árum sem já. Þetta er svona svolítið disco og R&B eins og var á þeim árum sko.
0: Já, já.
1: Þetta er svona back to the 80s
0: Akkurat, stuð
1: Já, já
0: Þannig að, Er það allt lög eftir því sem að
1: Það er allt lög eftir mig
0: já.
1: Allt saman
0: já. Og hérna ég nú oft svona því maður leyndamállagi þú tekur það hann
1: já, já, já, Geir ætlar að syngja það
0: já, flott
1: já. Ný útsetning
0: hann fyrir létt með það
1: já, já,
0: hann er segur kalli
1: hann er segur
0: já, já. Og eins og ég segi sko það er engin bestur og engin vestur
1: Nei.
0: Og það er alltaf þannig sko.
1: Svo ætli ég að enda sérst, tónleikana á því að allir söngvararnir bakrættir og að hérna syngja lagið brúðaskóna
0: Já, já,
1: já. En bak, að því ég segja bakrættið og ég segja frá því það er þrjár söngkonur sem heita Íris Lind Vörudóttir, Ragna Björg Ársælsdóttir og Arna Rún Ómarsdóttir
0: Já, er þetta stelpur sem þetta, er að syngja saman yfirleitt eða
1: Já, þær sungu fyrir mig sko þegar ég var að taka þetta upp aftur og gerði það bara mjög vel
0: Já Og það byrja að selja með
1: það? Það byrja að selja,
0: já. Já, já.
1: Þetta er svona rétt að fara í gang, sko.
0: Já, já, þetta
1: Það er rúmi mánuður í þetta.
0: Já, þetta er 2006.
1: Nei, þetta er 16. oktober.
0: 16. oktober.
1: Í Austurbæjarbíói.
0: Já.
1: Sko, í Austurbæjarbíói, í gamla það var aðal staðurinn.
0: Já, já.
1: Ég man það, einhvern tíðan fórum við í bíl, gamla Keflavíkurveginum, og ég man ekki hvað ég var gaman 10-11 ára kannski og hérna mann alltaf bílu ykkur leiðina því að þessi vegu var svo leiðin
0: og satnaði
1: við leiðina fólki sem að reykja og það var sýtlingur en þá fórum við Austurbæbí og þar var eitthvað sjó og ég man eftir það var einu atri það var eitt atri var það var handalaus maður og spilaði á píanóið með tánum
0: já, og var það bara í Austurbæbí
1: það var í Austurbæbí
0: það var um daginn eitthvað svo leis
1: var
0: þetta um daginn
1: nei, þetta var nú á kvöldi sko. En Austurbæbí var að hafa pleysið
0: já, þessum tíma rakki bjarna og þeir töluðuna mikið þetta var söngakeppnir og allt og pröfa nýja söngkonu gott ef að Helen eða Ellie var talað um að Helen hefur gott í mjög.
1: Já, það voru bara allir, ég mann mér séð eftir tónleikum hana sem við saman að tríu komin fram ofta neinu sinni og á þessum tónleikum sem að Baldvin Jónsson hafi staðið fyrir og Kings.
0: Já, þeir voru.
1: Við vorum meitt allir þar og settum upp hárkollu til að vera með svona sítt árið saman að tríu.
0: Var ekki tempó líka sem að hittu upp hana fyrir Kings?
1: Jú, það má vel vera ég hef maður þetta nú ekki
0: Nokkra hljónsveitir að hittu
1: Það er svona einn og einn punktur sem ég maður
0: Já, nú
1: Já, já
0: Þið tengir þetta saman, sko
1: Þannig að það er mjög gaman að vera þarna aftur og rifja upp hvað þessi staður er í rauninni merkilegur
0: Þetta er stórmerkilegur staður Já, gott að spila þarna
1: Já, mér fíks
0: Hæfilega stór
1: Nákvæmlega
0: 500 manns eða ekki
1: Nei, ég held að sé þetta að tróða Jú, það getur vel verið Nei, ég held að sé 400
0: Já, við spilaðum að það GRM, Jekyll og Megas Ég held að verið 450
1: Já, kannski
0: Já, en þetta er flott sæti og vítti veggja og frábært sound og gamla soundi
1: mjög, sko, mjög gott sound
0: Og svo hefur þú ekkert spilað þetta lengi Hvað er hann séðan?
1: Ég spilaði í Silfurtúlunum daginn með hljónsins sem heitir Brimbrot
0: uppi
1: í Silfurtúlunum það er búið að gjör breyta þessu húsi sko. og hérna þetta voru hérna, Björn Stefánsson leikari sonur Steppa sem var í dátum
0: trommara já, hann er trommari líka
1: já.
0: Og leikari
1: já, nákvæmlega stort hlutverk í hérna Hvað heitir það? Moulin Rouge?
0: Já, hann er þóttur.
1: Já, svo maður spilaði í gamla silfurtúrnu líka sko.
0: Já, var ekki í bara den... menn upp á eins og fuglar í bjargi einhvern veginn.
1: Jú, það voru svona stoflar já, ég... við stiga uppgangi.
0: Já, ég sá eitthvað til að mynda þessu sko.
1: Já.
0: Þetta var bara eins og hérna sem að í Vestmanni með pitchirnar að menn voru bara upp í fjalli sko.
1: Já, já.
0: Já, það er aldrei töff.
1: Svo að það er svona það er svona ákveða nostalgía og hérna væntum þykja gamla tíma sem að fylgir því að spila þarna í Östubæbi.
0: Já, ég trúi því. Verður gaman bara og þú ert svona dóldið að fara yfir kannski ekki best fyrirlitinn
1: eða
0: þú ert bara að fara yfir gamanna og eitthvað og lög, þú ert bara að hafa alltaf tónlega.
1: Já, já, nákvæmlega.
0: Er það að segja þannig bara?
1: Það má segja það, já.
0: Já.
1: Ég er bara... Ég er bara að sýna afraksturinn af þessari vinnu í ár. Byrjaði nú reyndar í fyrra, sko, að koma þessu öllu saman. En já, sem sagt fyrir hlýja, þá verður það gammal eingöngu og svo eftir hlýja koma á söngvararnir.
0: Alltaf þessi söngvarar, flottu söngvarar.
1: Já. Já.
0: En það þú hefur ekkit verið mikið með tónleika sjálfur undir þínu
1: nei,
0: þú hefur bara meira og minna verið að spila með öðrum.
1: Já, það er svolítið mikið þannig.
0: Já, þannig að þetta er kannski í fyrsta skipti langan tíma sem að...
1: Já, það er eins með útsetningar og upptökur svona ég er alltaf að vinna fyrir aðra.
0: Já, já, en þú hefur gert það á eins og
1: voru... En nú er í fyrsta sinn svolítið fyrir mig, sko.
0: Já, já, það er um að gera, það er gaman að eiga
1: ekki bara.
0: Jú, allt er að láta að taka þetta.
1: Ég er ekki, jú, Bjarni Bragi Kjartansson hérna, hljóðmaður og spekingur.
0: Hann tekur þetta.
1: Hann ætlar að vera hljóðmaður.
0: Já, já.
1: Ég ætlar að nefna við hann að kosta sig í þetta.
0: Það er ekkit
1: mál. Tengja eitthvað að pródúks við og taka þetta.
0: Nú lætur að bara tengja tölvuna þína bara að tekur þetta hljóðmaður.
1: Já.
0: Já. Það er ekki maður þeir gera þetta í salnum í Kópavogi.
1: Ég veit að.
0: Þetta er gaman að eiga svona og þú er gaman að miksa þetta og þá er bara nýtt.
1: Hvað heldur?
0: Já, þetta er eigulegt. Og er eitthvað að mynda mér þetta, veistu það?
1: Ég hef nú ekki, nei, ég hef ekki gert ráð fyrir því, en það verður ljósa maður og...
0: Já, en er ekki sniðu þetta, þú tekir eitthvað að gæja og láta þau á... Láttu að taka þetta upp, svo selur þetta bara í ríkisjónvarpið.
1: Já, þú meina, þetta er alltaf spurning um kostnað. Sko.
0: Já, ég meina, þú borgar ekki þennan kostnað, þú finnir bara menns, lætur bara rúf, ferð þannig á eftir.
1: Ég læt engan gera neitt, ég verð að byggja um allt.
0: Já, ég skal tala við Stefán Hrísseying, við erum báðir Hrísseyingar,
1: okay.
0: Útfæstur og segjum að drífi þessu. Það er alveg nöðsynast að eiga þetta mynd, finnst mér sko. Þetta er ekki mikið mál í dag. Það var miklu meira mál í gamla daga þegar menn voru bara með þess að svaka kamerur á bakinu, sko.
1: Já, já.
0: Þetta er þess að bæjabíu, það er bara vélar, ég held að segja 60 vélar sem eru bara stilta, svo maður þú bara miksa sjálfur.
1: Já, þú meinar.
0: Já.
1: Já, það var náttúrulega tilefni, sko. Ég meina, ég er búin að vera atvinnum aður í tónlist frá 14 ára aldri.
0: Já.
1: Það er að segja, ég er búin að vera, og ég er ennað,
0: já,
1: ég er búin að vera atvinnum aður í 68 ár. Þetta er svaka langur ferill.
0: Já, mér finnst líka bara skömma því að Rúf segja nei, ég alveg. Þeir eigi ekki að segja nei, þeir mega ekki. Ég er glatt að gera þetta, ég alveg, það hringdu bara í það.
1: Já.
0: Það er komið með þess. Við gerum allt þetta, þú spilaði hann fyrir heimi bróðir og einhvern tímann.
1: Já, ég gerði það.
0: Já, hann sagði hvernig legum að hafa þetta. Hvað sann að þú veist að við setjum bara trúbrot á þetta eða eitthvað lag sem var að taka?
1: Ég man ekki þetta.
0: Nei, og varst fljótræði
1: sem það? Ég man ekki spilaði fyrir hann, já.
0: Þór Eldon og hann hafa verið að gera plötur saman.
1: Já, já, já, já, ok.
0: Það er maður Sigumóli.
1: Já, já.
0: Þóttu brotarnir heita þér.
1: Já, ok.
0: Og hann sagði sko, þegar Þór ekki ekki stúdíu og þá var ég svo maður að vera frelsast. Já, já, menn hafa vita á því að bera virðingu fyrir mönnu sem er búin að gera það eins mikið og þú er búin að vera að gera allan að tíma.
1: Já, ég hef enga töl á því hvað
0: nei, getur
1: það er alveg svo opbóðslega mikið.
0: Já, maður getur kannski farið í gegnum fjærinu svona kannski með að lesa greinar og svona, en það bara með mannins að þig sem múst alltaf á hliðalínunni meir og minna.
1: Já.
0: Þá svona kannski oft gleymist, sko, eins og bara þarf alltaf að vera að hugsa um frontin, sko.
1: Maður er nú bakið tjöldin.
0: Já, þetta er tóldið svo lið.
1: Það er svolítið svo lið. Það var svona spauk þáttur sem það. Spaukstofan var með eitt þátt, ég heit maður hún á baku tjöldin.
0: Já,
1: já. Ég.
0: Heyrðu, já, frábært og hérna, þetta er sem sagt 16. Ég
1: maður. Oktober.
0: Ég sem sagt með alþingisbreyst, ég held þetta væri í september.
1: Já, nei, nei.
0: Nei, nei, en þetta er í oktober. 16.
1: 16. oktober.
0: Og þetta verða bara einu tónleikar, þannig að fólk þýr ekkert að bíða með að kaupa með það.
1: Nei, nei, það verður að drífa í þessu.
0: Það er bara að gera þetta strax. Og hérna. En við erum hefnir hérna að geta notað þennan þessa sögu, ég er notað sögu. Ég er búin að vera þetta í 15 ár.
1: Já.
0: Og nú verður þessi þáttu spilað sem cirka 10 sinnum þessa viku.
1: Já.
0: Þannig að hérna, það er svona á að heyrast.
1: Flott.
0: Já. Og ég hérna, ef við ekki að enda, hvað sagði tæknimaðurinn, er ég komin á tíma? Já, hann veit...
1: Viltu fá eitt sungið lag?
0: Nú ræður ég, hvað lag sem við endum á?
1: I can show you better love.
0: Og hver er að fara að syngja?
1: Svona.
0: Hver er að fara að syngja?
1: Það er hérna, það er erlend söngkona.
0: Já.
1: Sem að hérna er frá Kólumbíu.
0: Og þú ert að spila það ekki?
1: Lára, jú, jú, við gammar erum að spila.
0: Undir hjáni?
1: Já, og ég sendi það til Kólumbíu og hún söng þar hérna yfir.
0: Já, hvernig þekkir hana?
1: Geir Ólafsson komur í samband við þessa stúlku, hann býr í Kólumbíu.
0: Já, já, hann er út um allt, hann var komin frá Ameríku held
1: ég. Já, hann var með tónleika þar í Los Angeles, núna var rétt stuttu.
0: Já, og talandi kannski aðeins það, því við erum nú báðir þarna í desember og
1: við
0: sýnist Pálmi Gunnarsson verið þarna líka og Eiríkur Hauks og Helga Möller og ég og eitthvað raunir sönguna og svo þetta frábæra band.
1: Já.
0: Hvað finnst þér með þetta?
1: Æðislega gaman og hérna svona mynda og halda við þessum tengslum.
0: Já.
1: Frábæri músikallar sko, mjög virtir á sínu sviði, það er hann tveir trommarar sem er sko, heimsklassa trommarar, saxofónleikarinn Brandon Fields.
0: Já.
1: Alveg æðislegur og svo náttúrulega hérna, bara hérna góðsögn hérna, Don Randy kallinn, Beach Boys og Frank Sinatra og you name it, hann er bara öllum upptökum.
0: Já, ég fann alveg, ég er búin að vera að spila náttúrulega í öll þessi ár líka.
1: Já.
0: Sína bara 14-15 ára hef ég verið bara
1: tónlistamaður. Já.
0: Og ég fann alveg þegar ég stóð á sviðinu að ég er búin að vera þarna tvisvar.
1: Já.
0: Og ég fann alveg hvað það var próf.
1: Já.
0: Það er sko, það er þetta að lesa smór og allt sko, allt þetta,
1: já, já.
0: Þetta er sem kallar eru með þetta allt og þú varst náttúrulega útsetti lögin sem ég fyrir mig sko. Og hérna maður finnur, það er eitthvað.
1: Það er eitthvað, já. Þessi trommarar er sko til tveir saman.
0: Og skríti, það er eins og sé bara eitt.
1: Já, og þeir negla sko, þetta svo flott saman, þeir líma bara bandið saman.
0: Já.
1: Það er ekkit band gott eða voru með slæma trommar sko.
0: En það var að búið bara
1: búið.
0: En það er skrítur og segir það sko, á hverju tveir trommarar þeir verða að vera góður ef að vera tveir.
1: Já, ég Bernie Dressel og kosin besti big band trommar í Bandaríkjónum í hérna, hvað heitir, tímaritið, já, skiptir ekki máli.
0: Nei.
1: Og hérna Tom Brechtlein var með Chick Corea og öllum sko, hann þetta er heimsklassa menn sko.
0: Já, allt, þú líka.
1: Já.
0: Já. En hérna, já, það verður gaman að taka þátt í þessu og hérna, og ég skil nú ekki á hverju hann, þetta fyllist bara ekki um leið og með þess að fyrir gangi nú á sína þetta, á sín skilst mér.
1: Já.
0: Þetta verður tekið upp.
1: Já, já.
0: Og verður sýnt í sjónvarpið, þannig að þetta er svona meira spennandi eins og ég var að tala með Geir sko. Það var engin mikrofón út í sal og svona síðustu tvö ára sem ég er búin að vera sko. Þannig að nú verður þetta svona meira.
1: Gunni Átna að tala að sjá soundið sko, upptökunar.
0: Já, ok. frábært.
1: Topmaður.
0: Já. Herðu, við ætlum að enda þáttin og við minnum eftir á tónleikana sem er komin í sölu. Undir, bara Þóri Baldursson.
1: Já, tix.is.
0: Og Þóri Baldursson.
1: Þóri Baldursson, já.
0: Ok, þá finnum fólk með hana svo lýs.
1: Já.
0: Já, og við ætlum að enda á lagið, þú varst að kynna það á hann.
1: Já, I can show you better love.
0: Það er ekki að gera það. Endum í það, já, og takk fyrir í dag.
1: Sem leiðis.
0: Já.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Komið er sæl, Arnþrúður Karlsdóttir, heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mig Guðlaugur Þór Þórðarson, hann þingmaður sjálfstæðisflokksins og fyrrum ráðherra. Hann nú sæti í fjárlaganefnd Alþingis og ég ætla að byrja með skust á því að ræða fjárlaga frumvarpið og það eins og þetta lítur út fyrir fjárlaganefndamenn núna. Góðan dag Guðlaugur og velkomin á sögu.
1: Já, þakkaði fyrir. Ég var nú reyndar Bæði utanríkismálanefnd og fjárlaganefnd í morgun, sem er svolítið erfitt að því að funda á sama tíma, en það var þarna áhugavert að við byrjum, ég byrja í utanríkismálanefndinni og það var að ræða hvalveiðarnar.
0: Já.
1: Af því að þið munið að það var hérna fréttum það að við höfum fengið einhverja hótanir frá Bandaríkjunum og annars staðar út af tollum ef við heldum áfram að veiða hvali.
0: Ég var snungi fréttirnar á hótunum, ég skil.
1: Já, en
0: hvað bara, sem viltu kannski byrja að segja okkur það?
1: Já, bara segja frá því, þetta bara þvæla. Það engar hótanir.
0: Nei, var þetta falsfrétt?
1: Já, þetta var falsfrétt. Bara á, þannig að þið eru, við erum hér fyrst með fréttirnar.
0: Já.
1: Þetta var í morgun að það bara kom fram og það er ekkit leyndamál og Það var kvatning frá nefndinni að utanríkisráðuneytið myndi leiðrétta þetta því að það mikilvægt að fólk hafi réttar upplýsingar.
0: Kom þetta frá utanríkisráðuneytinu?
1: Nei, það gerði það ekki. Þetta var frá einhverjum heimildamanni. Ég kann náttúrulega ekki segja frá því hver á hvaða forsendum fréttin var skrifuð en þetta vakti athygli margra.
0: Það var alveg svolítið skrítið hvernig það var sagt að það var jú, það voru tollahótanir og já, það passar og það kom vestan hafs var sagt
1: já.
0: Og síðan og líka frá Evrópusambandinu, það var svona í smáaletrinu.
1: Gerið langa sig stutt að það var bara að fara yfir þetta, það er ekkit nýtt í þessu, það er engar hótanir og jú, við vitum það alveg að það eru stjórnmálamenn í Evrópu og líka í Bandaríkjunum sem er ekki hrifnir af þessu, en það er ekkit nýtt í þessu og engar hótanir.
0: Nei, einmitt, mér staldi magna að það sé þá liggi fyrir að það sé falsfrétt og það sé þá viðkjönt og veistu hvernig bókunin var endanlega hjá nefndinni.
1: Nei, það var ekki bókun,
0: Nei.
1: Bara kvöttum hérna ráðandi til þess að leiðrétta þetta, þannig að almenningur hefur réttar upplýsingar.
0: Og nú er þetta spurning hvort þeir gerir það.
1: Já, það verður áhugavert að sjá.
0: Mm-hmm. Góð, þetta er kallað skúpa og koma á sögu og skúpa.
1: Já,
0: þetta
1: var bara, þetta er, þið eru fyrst með fréttnir.
0: Já, þetta er dásamlega frétt, ég segi nú ekki annað, en það er samt náttúrulega afleitt því að fólki látið sko, náttúrulega ofbáslur ánáður í gangi, að fólki líka látið halda svona hluti, vegna að það einhvern veginn finnst manni eins og að það sé ekki dóla mikið vera gaggrína hvalvega, það heyrist ekki það því núna eftir að Bandero voru teknið þarna, þá bara eru hvalvega það er bara haft sinn ganga eða hvað.
1: Já, við vitum alveg að það er í mörgunlöndum með mikil andstæða við hvalveðar en allavega með þeirra upplýsingar sem fengum morgun að þá er ekkit nýtt í því það er ekki, þetta er ekki og það er ekkit nýtt gagvart okkur hvað þetta varðar það er auðvitað það er og ég á svo svolítið erfitt með að skilja það því að ég sé ekki alveg efnislegu rökin fyrir því að að vera móti hvalveðum en fylgjandi veiðum og öðrum spendýrum.
0: Já, einmitt.
1: Og ég menn hugsa að þetta sé svona fyrsta lagi þá allavega í okkar heimsluta á svo sannarlega hér er ekki um neina ofviða ræða, það er langu við frá, það er alls ekki þannig að hér séum það að ræða þessi dýr sem að við erum að veiða sér útrýmingahættu, það er bara mjög langu við frá. Nú ég að menn eru á einhverjum ástæðum, siðferðilegum ástæðum, getum við sagt að vera á móti því að vera að veiða dýr, að þá myndi ég nú ætla að það væri þá viðkvæmara sem sagt verksmiðjubúskapurinn.
0: Já.
1: Það er náttúrulega dýr sem sjá aldrei sólaljósið.
0: Nei, það er mikil óskum, já.
1: Og hérna, en ef við færum þá leiðina, þá er þið nú mjög snúið að sjá mannkyninu fyrir próteini sem er nauðsynlegt.
0: Já.
1: Þannig að en það er annað mál, ég er nú oft, eins og lengti aldrei í þessu sem utanríkisráðherra, aldrei.
0: Nei.
1: Þetta var aldrei tekið upp hjá neinum þeim fundur sem vorum og ég var á og þau voru nú hundruðir eða jafnir þúsundir og hérna, þannig að þetta kom manni mjög óvart að það væri eitthvað slíkt í gangi þegar maður sá þessa frétt en mér fannst bara öll nefndin standa sig vel á þessum fundi ef maður má orða þannig og fórust að nefndarinnar þannig að það var ekkit
0: þetta
1: var bara afgreitt
0: Já, en samt sem áður sko þegar nefndin sér á þetta falsrétti að samlega þessu þá var líka tala við atvinnu vegar á þeirra og hún var spurð mitt út í þetta og þá en þá sagðist hún var að leggja fram frumvarp í held í februar næskumandi að banna kvalveðar Þannig að þetta var einhvern veginn tengt saman.
1: Það virðist vera það sé núna að virðist sé svona eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna að reyna að koma málum til að kljúfa þjóðina. Og utanríkisráðherra sem að ég man ekki til að hafi gerst áður tilkynir breytingar á stjórnarskrá.
0: Já, akkurat.
1: Og síðan eru hvalveiðimálin og það er einhver fleiri mál sem að virðist hafa það eina markmið að helst setja alltaf hann endan hérna og það eru þetta ekki gott.
0: En verið að fara eftir einhverju plani, nú þegar maður að elta planið, þegar að bæði það var nú forsætisráðherra sem sagði það fyrir kostningar, að hún hefði plan og svo heyri maður þetta núna hjá ESB, Úrsula von der Leyen segir hún hefði plön og meiri segja bara að hérna forsætisráðherra Kanada, Carney, hann er bara lístað yfir hann hefði plan. Það allir konum við plan
1: Já, ég hérna
0: Geti fengið vera með, skilur
1: Já, það hérna Ég tók það nú í þingrað Ég vona Manchester United aðdándur Fyrir geðu mér eða þarna Ten Hag, hann var alltaf með plan, sko
0: já, já.
1: Hann er bara ekkert lengur í vinnu, sko
0: Nei, það er svona
1: Og það er hérna, það er algjörlega Það er búið koma fullkomi óorði á þetta
0: já.
1: Þetta orð Og en það er að Því að svo með ég haldin áfram að koma nýjar fréttir að þá fikk ég líka rannsóna svið alþingist til að kanna það hvort að við varum umsóknarríki í Evrópusambandsins og samkvæmt upplýsingum sem mann finna hjá Evrópusambandi þá erum við það ekki
0: Já
1: sem er svolítið áhugavert og hlýtur að kalla það að þeir eru verðið spurðir þar sem forsætisráðherra utanríkisráðherra sem að fóru á stað með þjóðaratkvæðagreiðslu á þeirri forsendu að við værum umsóknarríki og vettum að halda áfram það kom mér mjög óvart og öllum sem voru í ríkistjórnum þar á undan
0: Já.
1: Vegna þess að mér þykist nú vita að ég sem utanríkisráðherra í tveim af þessum þrem ríkistjórnum
0: Já.
1: Hefði nú einhvern veginn að ég var í miklu samskiptum við Evrópusambandi og bara mjög góðum að það er svolítið skrítið yfir umsóknarríki og það er aldrei minnst á það við ráðherrana og sömu leiðis að þá ef að við erum umsóknarríki og þarlegandi sé þessi sem sagt þingsóknar til og til að sem að hérna umsóknin er byggð á hún sé í gildi, þá er líka í gildi samningur okkar við framkvæmdastjórn Evrópusambandsins IPA-styrkina aðlunastyrkina
0: Já.
1: En þið muni það kannski að þegar Gunnar Bragi sleit þessum viðræðum að þá hætti Evrópusambandið að greiða aðlunastyrkina og þeirri forsendu við værum ekki að sækjum aðelda
0: Evrópusambandið. Sem er staðfesting á því að þeir hafa móttekið það að í raun og veru værum að stoppa þetta.
1: Algjörlega. Og en vegna þess að þau ríki sem eru umsóknarríki, þau fá þessa styrki og meiri sér Tyrkland sem að ég held nú og ég held að allir meti að þannig að sú umsók sér döið
0: Já.
1: Tyrklandi er umsóknarríki og þeir fá gríðarlegar háar uppæðir á hverju einasta ári í aðlögnstyrki þannig að það er svolítið skrítið ef að við erum umsóknarríki sem að mér finnst fórsætisráðherra utanríkisráðherra að vera að segja að Evrópusambandið er ekki með það í sínum kynningum eða á sínum heimasvæðum og borgar okkur ekki IPA-styrki og, hérna, og hvernig má það vera við sem umsóknarríki ef við fáum ekki IPA-styrkina því að IPA-styrkinni fara til umsóknarríkja og hafa gert það á undanförnum áratugum
0: Já, það er bara staðfesting að umsóknin er gild eða gildi Já, og þá koma styrkir og ef þau koma ekki, þá er hún bara ekki gildi en þetta er náttúrulega ekkit smá athyglisvert og segir þetta guðlugust því að hérna það er náttúrulega búið að láta okkur halda eftir Úrsula von der Leyen margnefnd hún kom hingað í fyrra og var í viðtali við RÚV og þá sagði hún aðspurð að þessi umsókn Íslands væri valít eins og hún orðaði sem sagt gild Já. Og það hefur þá verið túlkað sem svo að, að umsókn Jóhönnu og Steingríms frá 2009 væri, eða Össurar öllu heldur, væri uppsæst í fullu gildi ennþá. Mm-hmm. Og á því var, á þeim fórsöndu var færist að þjóðaratkvæðagreiðslu raun
1: og
0: veru.
1: Og þjóðin segir nei. Já. Og þá segja menn bara, heyrðu, við ætlum bara að halda þessu áfram.
0: Þannig hún er vist í gildi sem sagt.
1: Já, ég get ekki skilja öðru í sig, að vísu er þetta að þau eru missaga. Mm. Ég svo segi forsætisráðherra að þetta er bara sama eins og var hjá fyrir ríkisstjórnum. Og þannig að hún sagði það í þinginu á mándaginn held ég verið. Og
0: þetta... Manstu hvernig spurningi var?
1: Já, ég veit að vegna, þannig að það var sem sagt þannig að Sigmundur Davíð spurði að því hvort það væri gildi.
0: Já.
1: Hún sagði það bara engi breyting, þetta bara sama stefna eins og var hjá síðustu ríkisstjórnum.
0: Sama stefna?
1: Já, og sama staða held ég hún að voru þetta.
0: Hjá síðustu ríkisstjórnum?
1: Ríkisstjórnum. Og ég var...
0: Sem sagt, engin umsókn?
1: Já, það, sko, hún segir þau vil ekki draga þetta tilbaka, en það var kosi á þeirri forsendu að hún væri gildi sem er stefnubreyting og það er ekki að sama og var í síðustu ríkisstjórnum.
0: Nei.
1: Og þannig að það fer ekki sama hérna hljóð og mynd, sko. Og forustu með þjóðarinn að verða útskýra það, ég meni er það þannig að þeir líti þannig á, vegna þess að sko, ef að ríkisstjórnin hefði vilja halda áfram án þess að fara í þjóðarinnakagreyslu, þá hún alveg geta gert það, Evrópusambandið bara sett já.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að það læðist að manni sá grunur, ef ég held að það liggi bara fyrir, að þau vilji halda sig einhvern veginn þannig að bara ríkisstjórn geti stokkið til og haldi áfram aðlöguna ferlinu þegar þeim telja verið rétt tíminn til að gera það.
0: En það er náttúrulega annar líki í þessu gulu sem er náttúrulega að grafa alveg þess mál að það er með villandi hætti láta fara fram þjóðaratkvæðagreiðslu á forsendum einhvers mm-hmm. sem er fullist að umsóknin sé runni gild
1: Já.
0: Og fólki dregið inn í kjörklefan á þeim forsendum landskjörstjórni látin gefa út upplýsingar hvernig skuli tólka hlutina og annað og fá upplýsingar þannig að þarna er annarkvöldu bara stórmælega blekkingu að ræða eða hvað þetta er bara mjög alvarlegt að svona gerist ef að það liggur ekki fyrir hvað fólk raunverulega hvað heldur eða trúir eða hvað er veruleikinn
1: Ég mynd það er augljóst hvað hefur gerst því að við erum með lista yfir fundi utanríkisráðherra sem voru fjölmargir við bæði utanríkisráðherra Evrópusambandsríkjanna og framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og það er alltaf tilgreint að vera ræðin þjóðaratkvæðagreiðslu það er augljóst að hún hefur verið að vinna því að fá þessa túlkun Evrópusambandsins að umsóknin sé valid sem er náttúrulega mikil breyting og átti mjög marga fundi til þess að svo mætti verða en hún var ekki að gæta hagsmun okkar hún var ekki að taka upp mál sem snýri til dæmis að því að þeir voru að setja refsitollan á okkur hérna á Járblend hún var bara að þetta og svo, ok, svo er bara kosið og neyið er bara mjög skýrt og það segir bara heyrðu, já, við ætlum bara samt að halda þessu svona sko. Og að því að Það verið að segja við einhvern annan en mig að þessi umsókn hafi verið í gildi. Mm-hmm. Ég meina, það var ekki skilningun neitt að kom aldrei upp í umræðu, ekki, ég var utryggs á þeirri líka í ríkistjórn sjálfstæðarflokksins viðreisnar og bjartar framtíðar.
0: Já, já, 2017.
1: Og það kom, þetta kom aldrei upp þá.
0: Nei.
1: Að það verið gild umsókn, aldrei. Og reyndar í þeim stjórnarsáttmála þá er talað það að þingmönnum sé heimilt á loka ára eitthvað slíkt að koma með einhver slíka tillög um þjóðaratkvæðagreiðslu um slíkt en ekki á þeirri forsendu að umsóknin væri gildi.
0: Nei, nei. Heyrðu, mér þykir þú aldeilis koma og skúpa hér Guðlaugur Þór Þórðarson þingmaður sjálfstæðarflokksins og fyrir utanríkisráðherra og orkumálaráðherra og hvað þá og heilbrigðisráðherra og allt hvað eina en Guðlaugur
1: þetta ég með meira skúp
0: já þú með meira skúp
1: já,
0: ég bara þarf að segja jafnum með þetta sko út af því að núna komur upp þessi staða að Ursula von der Leyen hún í gær býður Kanada auðvitað aðild að Evrópusambandinu og þá er hún að flytja stefnuræðu ESB sem hún er búin að taka upp og allt til að með það en þá er Kanada þarna boðið að koma með aukaðildin í sambandið en það er raunverulega það form er ekki til í stjórnkerfi ESB og skipuriti þetta er bara glænýtt og það er ekki búið að útfæra hvað þetta þýðir hvað með Ísland með við þetta með við að vona því að það verði það næsta þá núna á grundvelli einhvers að við okkur verði búið að auka aðild án þess að það sem er tilgreint mikið meira núna og þjóðin jafnvel ekki spurð af því að þjóðar að hvað greiðslan búið að fara fram
1: Já, ég meðan það, þetta get ég ekki svara því hvað
0: von.
1: Ég bara, þú eru að tala við fórustum með ríkistjórnarna, sko, því að þarna, sko, það er náttúrulega gríðarlega mikil breyting fyrir og eftir kosningar.
0: Já.
1: Og, sko, líkil aðalega í þessu eru, þarna, eru þetta flokku fólksins.
0: Já.
1: Flokku fólksins kom sex sinnum með frumvarp það að því að þeir töldu að það væri afturköllun ekki verið nógu skýr kom sex sinnum með það sem sagt þarna, með það að þingið ætti að draga það tilbaka og án þess að spyrir þjóðin eitt slíkt sex sinnum eftir kostingar þá voru þið allt í

0: nær og komið fram í þáttum og öðru slíku að ef að verður sagt nei að þá verði aðildarumsóknin dregin til baka þegar voru búin að búa það til að hún væri gild og, og það kosið hana og fólk segir nei og þá hlýtur að draga það til baka en hvað mörg, fólki, en núna allt í einu það bara út af borðinu og það þarna kallar auðvitað á að við þarna maður vilji fá svör við þessu hvað er í gangi
1: Já.
0: Og ég held að þetta sé mjög varhugavert af því að þegar fólk getur ekki treyst í sem að sagt af hálfu stjórnvalda og við erum að sjá það að ríkisstjórnarflokkarnir eru búin að taka uppi í öllum málum sem sögðu fyrirkostningar þeir muni eftir því að þeir sögðu það veri ekki hækkaði skattar á venjulegt fólk ekki vinnandi fólk síðan hafði lítið gert annað heldur en að hækka skatta á venjulegt og vinnandi fólk það tekjur skattur inn og þeir taka niður þvert á þar sem við búin að segja barnabæturnar, leggja vaxtabæturnar þeir fara svo sannarlega í einyrkjana
1: Já, og gjaldskrárhækkanir
0: Jú, svo fyrir þetta það, sko Já. Þannig að það eru inni bara, sko, af þessum 60 miljarda skattahækkunum gríðarlega stór hluti sem bara beint á vinnandi fólk og reyndar bara þannig að formaður viðreisna sagði mjög skýrt það verður ekki hækkaði skatt tekjuskatturinn verður ekki hækkaður og sömulegi sá hún að líka að virðisaukaskattur á ferðaþjónustu verður heldur ekki hækkaður og það verður búið að gera hvoru tveggja þannig að það lítið sem hægt að græða á því það sem sögðu fyrirkostningar og það við vitum það líka þegar koma þess að þjóðaratkvæðagreiðslu að það áttu held ég allir vona því með við ummæli fórustum að ríkisstjórna þetta í 2027 við munum það að við fréttum það frá Brussel að þjóðaratkvæðagreiðslan yrði síðsumars
1: núna, já
0: og síðan það sett augljóslega til þess að umræðan yrði eins lítil eins og hægt fyrst voru sveitarstjórnarkosningar sem að náttúrulega menn gátt ekki rætt þetta og síðan kom sumarið og við vitum það þegar stutta sumarið okkar að við viljum gera flest annað heldur en að fara ræða stjórnmál þannig að hvað þeim dettur hug næst veit ég ekki en ég hef af þessu áhyggjur
1: Þetta í raun og veru Guðlaugur sko mér stætta það svo segir með umsóknina og fleira á sambandi við IPA styrkina sem alltaf bara mjöla sönnun á skilningi manna á þessu máli mér finnst þetta bara vera eitthvað sem að þingið bara kalla sko þarf ekki sko ráðherra að axla einhverja ábyrgð á þessu
0: Jú, það svo sem engin hefð fyrir því þegar að þjóðaratkvæðagreiðslur sem ríkisstjórn fer af stað með tapast að það verði einhver afsagnir
1: Nei, en sko hvað með ráðherra ábyrgð á lögin ef að til dæmis að þarna hefur verið villandi farið af stað að þessi umsókn ekki til gildi til dæmis
0: Já,
1: en það er verið bara verið kyrkt á eins og það hefði öðrast eitthvað lagagildi við það að Úrsula hefði verið í viðtali við Rúf og bara því að Úrsula sat í Rúf þá öðlast það lagagildi bara búið að flytja alltingi upp í Rúf þú veist, nei, menna skilur þetta
0: er alveg samanlega ég hef hins vegar litla trú á því að það muni ganga eftir en hins vegar sko bursið frá efnimáls að þá tel ég að það væri skynsanlegt svona að aðeins að setjast yfir aðdranda og framkvæmt þessa þjóðaratkvæðagreiðslu til að læra af henni. Ef við ætlum að fara þá leið sem að mörg rök hníga til að við ætlum að setja meira í þjóðaratkvæðagreiðslu að þá skipti máli að umgjörðu sér með þeim hætti að við getum treysti og ég held að flestir hafi haldið að því að það hefur rökrétt að úr því að voru að fara í þess að þjóðaratkvæðagreiðsla þá myndum við setja einhverja vinnu af stað eins og var svona að vísu sagði Kristum fyrir kosningar hún náttúrulega alls ekki gera þetta en hún sagði náttúrulega rökin fyrir því ef menn ætlu að fara í þetta að þá þyrfti að gera með þeim hætti að það þetta fá umræðu með atvinnulífinu, með verkalýðshreyfingunni og meðal þjóðarinnar og þá er náttúrulega byggt á einhverjum upplýsingum, einhverju stöðumæti hvað myndi að þýða fyrir okkur færum inn og svo framvegis. Ekkert að þessu var gert hvert fóru styrkinir það fóru í vini ríkisstjórnarnar í ESB-hreyfingunni og síðan var sett eitthvað í heimsýn það var ekki auglýst eins og að gera samkvæmt lögum opir fjármál þegar þú veitir styrki og það var ekkert gert til þess að það væri sátt umgjörðina vegna þess að og það skipti máli og við erum að tala hér líka þegar kemur á framkvæmdinni að ég held að engin haldi öðru

0: fram en að ríkisútvarpi var bara mjög ákveð með jáhliðinni var ekkert að fara í félu með það
1: Nei.
0: Og þetta nú
1: rík... tala ekkert við forraða menn kannski þeirra sem að voru þessu samtökum eins og bara heimsýn á fram Ísland og fleiri þeir komast ekki að upp rúf
0: Nei og ég meina þeir voru til dæmis sem betur við fórum vísi sumafrí, sex vegna sumafrí en sem er svolítið áhugavert í aðdraganda þjóðarinnkvækreyslu mm. En ég meina eins og síðasti þátturinn í hvað heitir þetta ekki silfrinu það var þarna að þá varstu með hérna ágætis fólk en ég kannski einn sem var ekki ESB sinni en allir aðrir voru vel þekktir að vera þeim
1: meginn Já, en ekki með réttar upplýsingar guðlaugur
0: Ég meina allir er þetta að þú verður að hafa eitthvað jafnbæði í þessu
1: no.
0: Þú verður að hafa eitthvað og ég myndi ætla það að sá fjölmiðil auðvitað er þannig að ef að, ég meina ég á minn fjölmiðil en að gæsa það bara sem bara þarna samfélagsmiðlarni mínir og no. ég ger bara það sem dettur í hug með það En auðvitað með á framfæri hins opinbera með gríðarlega mikla fjármuni frá skattgreiðendum og lög sem segja að þú eigir að gæta jafnræðis og hlutleysis að þá verða að fylgja því alla leið
1: Já.
0: Og ég held að það sé útilokað að reyna að halda því fram að það hefur verið gert í aðdraganda þessa þjóðarinnkvækreyslu og það áhugavert að því að hitt skúpið tengist nú rúf sem ég ætla að koma með og ræðu bara hvernig
1: vill það Er það næsta skúp?
0: Já
1: Herðu, ég spenni beltin Guðlaug Þór Þórðarson þingmaður sjálfstæðarflokksins og fyrrum ráð þegar gestu hér á útvarpi sögu hann á sæti fjárlaga nefnd núna og reynda var á fundi utanríkismálanefndar í morgun og var að skúpa því hér áðan að fréttin um hótanir um tollahækkanir í sambandi við að við værum að veiða hval þetta var falsfrétt og það var viðurkennt í utanríkismálanefnd alþingis í morgun að þarna dansaði falsfréttum og meira segja að margir trúðu þessu en það semst ekki rétt og hann að heldur áfram að skúpa ég ætla að fjármál við hann en núna bara held ég að bara Guðlaug Þór mættu til að skúpa á sögu við skustu eins og staðin núna við ætlum að fá auðlýsingar en koma svo strax aftur og þá heldur Guðlaugur áfram þeir skulu ekki missa þessu
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur

0: Komiði sæl aftur þegar hlusta út á sögu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur aftur og það, ég að tala við Guðlaug Þór Þórðarson, þingmann og fyrrum ráðherra Sjálfstæðisflokksins. Við ætlum nú að ræða fjármálastöðuna í þinginu en Guðlaugur hann átti sæti og ásæti líka hérna sem bara maður í utanríkismálanefnd og var þar í morgun og fundi og var að skúpa hérna áðan, svo heldur hann áfram að skúpa og hann ennþá að boða meira skúp. Nú skulum fá að heyra hvað kemur næst en Guðlaugur förum að sé yfir það. Þú sagðir þarna á utanríkismálanefnd að fundi í morgun, þá komu ljós að þetta var falsrétt að það væri vera hóta okkur tollahækkunum, okkur öðru stríkur refsingum frá vestanhafs og líka frá Evrópusambandinu, þetta var frétt sem við varum látin halda að væri bara raunveruleiki. Hún var einhverjum ástæðum falsrétt. Svo kemur það næsta og það er umsóknin fræga sem var fulla aðild að Evrópusambandinu frá Steingrími og Jóhann eða þeirri ríkisstjórn sem Össur skrifaði upp og sem framkvæmda vald að handhafi en hérna það er ýmislegt að koma í ljós þar að það sem vera að rannsaka það.
1: Já, ég segi þarna að það er deildinan Alþingi sem að sækja upplýsinga fyrir okkur og hún svaraði þessum fyrirspurnum mínum að bara samkvæmt Evrópusambandinu hverjir eru með gildu umsókn og Ísland er ekki eitt af þeim ríkjum. En og það kemur ekkit á óvart þegar maður skoðar yfirlýsingar áður en þetta byrja allt saman fórustumenn Evrópusambandsins og upplýsingar sem frá þeim koma en þetta er bara fólk sem er að vinna sína fyrir okkur þingmenn og kom með þessar upplýsingar sem ég búin að senda áfram á utanríkismálanefnd og hvetja utanríkismálanefnd til þess að taka þetta mál fyrir þannig að verkjumst ekkit í vafa hver staða mála er.
0: Akkurat.
1: En svo fór ég fjárlaganefnd.
0: Og það er þriðjaskúpið.
1: Já, það er þriðjaskúpið.
0: Já.
1: Og það er bara einfallega þetta að það er heimild ráðherra til að taka yfir skuldabréf ríkisútvarpsins.
0: Ha, byttum við heimild fjármálaráðherra að taka yfir skuldabréf ríkisútvarpsins.
1: Já, með öðrum orðum að styrkja ríkisútvarpið.
0: Já, sæll.
1: Og rökin eru þessi að það er hugsanlega eitthvað takmark aðgengi þeirra að auðlýsingum og ef það sé gert að þá kemur ríkisstyrkur á móti. Þannig að það er eitthvað sem ég hef ekki heyrt neinstaðar og vissi ekki að vera neinar hugmyndur en þetta er í fjárlögunum sem að voru kynnt og liggja fyrir að fjármálaráðherra er heimilt að því gefna við samþykkjum þessi fjárlög að þetta er beint ríkisstyrkur, þú er bara að taka yfir skuldirnar. Skattgreiðendur eru þá að taka yfir skuldir ríkisútvarpsins sem snúað lífeyrisskuldbindingu sem er náttúrulega stærstu skuldirnar og það er ekki tilgreint neinn tala en og fengum engar upplýsingar það en þessi heimild er komin inn í fjárlögin.
0: Já. En nú náttúrulega verið þess að lífeyri skuldbindinga það eru búin að vera þessi hali og eftir ríkisútvarpinu lengi. Sýnist það þá bara með öðrum orðum að skattgreiðendur séu almennt að fá það í fangið?
1: Sko, ríkisútvarpið er með algjöra sérstöðu á við allar aðra stofnanir. Pistala er að þannig að því fleiri sem við Íslinga verðum, ef að hér okkur fjölgar sem okkur verið að gera, þá hækkar tekjur ríkisútvarpsins.
0: Já.
1: Það er engin önnur stofnun með þetta fyrirkomulag. Það myndi kannski ætla að heilbrigðisstofnun verður þannig að sjálfkrafa myndi eða einhverja stofnanin sem að augljóslega verða fyrir meira álagi því að þetta verður ekkert meira álag þó að fjölgi Íslendingum fyrir ríkisútvarpið eða ríkisjónvarpið, það segir sig sjálft. En síðan í ofanalag að þá er það almenna reglan svo og ég veit ekki til þess að sé neinar undanþáur í því, man ekki eftir því, að allar eignir ríkisins, þar sé að bara eins og segjum bara Landspítalinn er á lóð, þú veist þarna, þú bæði með þar sem með gamla borgarspítalinn og síðan þar sem Landspítalinn núna. Þetta er eign ríkisins, sko. Ef að ríki ákveður að selja þetta þá fer það bara inn í ríkis. En það var gerður æfingar á sín tíma þannig að þegar að menn byggðu efstaleitis reitin að þá fengu þeir, það er ríkisútvarpið þær tekjur.
0: Já.
1: Og það átti nú líka vera til að greiða niður lífeyrisskuldbindingar.
0: Já, heldur betur. 2016.
1: En núna ertu komin með þetta líka heimild fjármálaráðherra til að taka yfir þær skuldir sem eru til staðar. Ég veit ekki hvort þetta séu 100 milljónir eða milljarður eða hvaða ég hef ekki hugmynd það, við fengum ekki upplýsingar það. En þetta heimild sem að þeir eru með núna inn í frumvarpinu til að styrkja ríkisútvarpið enn frekar.
0: Hvar endar þetta Guðlaugur Þór? En ég vil segja, nei, ég náttúrulega sem samkeppnisaðil og náttúrulega þetta hlutra í allir minni umfjöllun það. En sko, nú bara til dæmis segir maður, þetta er OHF, opinbert hlutafélag. Mm. Að í fyrsta lagi, akkurri allir, sko, er ríkisútvarpi sem slíkt sem opinbert hlutafélag. Þannig að kemst enginn inn í raumvölega reksturinn með strandar og tölum, það er bara jú kannski fjármálaráðherra sem að hefur aðganga því og svo skrifar bara fjölmálaráðherra upp á þá ásreikningin eins og ári. Mm. Þannig að eitthvað aðhald frá alþingi til dæmis er bara ekki þarna til staða.
1: Það það ekki og á sín tíma og við sko átt okkur því að ríkisútvarpið hefur aldrei verið sterkara. Það rauninni sko stærra og sterkara heldur á marði og varst með flokksblöðin og þá að banna að vera í samkeppni í útvarp og sjónvarpi.
0: Já.
1: Þá varstu með fleiri aðla sem voru að segja fréttir mun fleiri heldur en núna. Mm-hmm. Og þá voru menn hins vegar þegar menn settu ríkisútvarpi á stað. Mm. Að þá settu menn hins vegar líka sko útvarsráð.
0: Já.
1: Og hugsunum var sú að vegna sem menn vissu að þetta svo sterku fjölmiðl
0: Já.
1: Að það þyrfti að vera eitthvað aðhald mm-hmm. og síðan rifust menn þar inn í hvort að, að mm. fréttirna væri svona hins einn örugglega ekkert fullkomið fyrirkomulag en það allavega eitthvað fyrirkomulag til að reyna að halda einhver jafnvægi þetta var allt saman tekið út en í rauninni ekki komið í staðinn og það áhugavert að hugsa til þess að ríkisútvarpið hefur aldrei verið sterkara, mm. það með langmestu fjörmunina og það sterkara heldur það þegar var bannað að vera í beinu beinni samkeppni við ríkisútvarpið ja. Og en síðan ertu náttúrulega með sko því að sko, ég hef ekki heyrt neitt einstakling sem að þekki til í svona rekstri sem að telur ekki að ríkisútvarpið sé vel haldið þegar kemur að fjörmunum Hmm. en núna eru menn með eðlilega og ég stið það að það sé vera takmark aðgengi þeirra að auðlýsingamarkaði, það eru ykkur hugmyndir sem að maður ekki sinni útfærsla á en ég held að sé mjög skynsamt hmm. en þá ætla menn að láta útvarpi vera jafnsett með því að taka þá yfir skuldir á móti
0: no.
1: og það þýður auðvitað bara að skattgreiðendur greiða með beinum hætti þann reikning, það mun engin annar greiða no. þann reikning
0: Já, en nú kannski eitthvað og sem gerir nú kannski aðtúasendi svona bara sem fyrstu viðbröð út að þessari heimild í fjárlögum og heimild fjármálaráðherra að grípa inn í að hann má ekki kannski sem slíkur eða fá þá heimild að taka eitt fyrirtæki og veita því stuðning umfram það sem að búa er að leggja blessu sína yfir hjá ESA til dæmis. Sko ef þetta eru óeðlileg afskipti, hann bundina eins og að bara með alla styrki bókun þrjú og fleira sem inni sem segir til hvernig ráðferðar eiga að fara með ef þeir eru að veita styrki þó sem ekki allir sem fara eftir því en, jæna, en hins vegar er þetta bara mjög alvarlegt að fjármálaráðherra er komið einhverja heimild sem að brýtu gegn samkeppnisreglum ESB. Sko, er ekki fólki sem ætlaði ESB?
1: Jú, en það er náttúrulega væntalega reyna að menna rökstíða það að vörnin er þessi að þú ætlar að taka tekjur ríkisútvarpinu með því að minka auðlýsingatekjur og ætlar að styrkja það á móti og þannig ef að þið til dæmi samkeppniseðlunni farið með þetta fyrir íslenska dómstóla og síðan lengra til fyrir eftir dómstólun að þá verður það væntalega vörnin
0: Já, en hvernig það að búa til tölu sem ekki er orðna til? Hvernig að bæta tjóni þegar enga tölur til staðar?
1: Ég veit það ekki, þeir eru með þetta opin heimild og ég bara, þetta kynningi var nú bara í morgun og það er aðrar opnar heimildir þarna sem að við munum örugglega ræða í fjárlaganefndinni og fá svör við ég nú bara að skúpa hérna, ég ekki komin Já, lengra í máli.
0: Nei, það gott að gera skúpa þessu og akkurat hérna því að þetta mál sem þarf að fara mjög alvarlega ofan í Guðlaugur því að sko þetta er nefnilega er í raun og veru brot á EES-reglum samkeppnisreglum
1: En það er náttúrulega
0: og það er endalaust hægt að veita einhverju sko
1: ja, það er náttúrulega sem er ekki það er ekki jöfn samkeppni.
0: Nei.
1: Þú ert náttúrulega með allir landsmenn þurfa að greiða fyrir ríkisútvarpi hvort sem við nota það ekki.
0: Já.
1: Ofanlega ertu með hafa þeir fengið og hafa komist upp með það eins og bara til dæmis sölu lóðarinnar.
0: Já.
1: Sem var ekki sem var eign ríkisins þó að ríkisútvarpi sé staðsett á lóðinni.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvort að ég eftir sem bestu eitt var ekki látið á það reyna og síðan í vonalaga þá eru þó með þessu opnu heimild núna.
0: Já.
1: Þannig að ég veit ekki hvernig og ég bara kann það ekki hvort að það sé einhver sérstök staða fyrir almennings útvarpi eða hvað það aðalatrið þetta að það erfið staða á fjölmiðlamarkaði og við finnum það og við séð það ég nú meina fyrirspurnin inni sem ekki verið svarað hvernig hefur verið þróun varðandi fjölda fréttamanna á miðlunum
0: Já.
1: Því að við vitum það og síðast náttúrulega bara var og það náttúrulega lítur að tengjast því að þessi styrkir sem náttúrulega tilkomi vegna þess að ríkis, meðal annars vegna þess að hver ríkisútvarpi er stórt að það nota menn í staði fyrir að takmarka ríkisútvarpi þá bæta menn bara auknum álögum á landsmenn og þeir borga þá styrki til fjölmiðlana og við munum það að þessi ríkisstjórn hún breytti í fyrirkomulaginu þannig að þín er svokallu stóru einkareknu fjölmiðlar, það er þessi Árvakur og hérna Sýn fengu minna og við þekkjum hvað gerðist núna fyrsta september sem var auðvitað sorgadagur. Það var sorgadagur þegar að fréttastofa gamla fréttastofa stöða tvö hætti útsendingum. Þannig að þetta ekki, það ekki jafnt gefið, það mjög langur vegu frá en það ennþá verið að bæta í með við þetta, þá eru hugsun svo að bæta í til þeirra sem að hafa langmest sem í þessu til leiringisútar.
0: Já, já. Það þetta sem er sko enda að almenningur ekki spurði þetta var kannski guðlugur nauðsilegt við getum jafnvel farið bara já, aftur til 30 ára aftur í tíman hvað þá er náttúrulega að fá upphafi ríkisútvarpsins 1930 maður tala ekki það en bara núna síðustu áratugi það bara breytingarna sem hafa orðið á fjölmiðlum síðustu 10 árin hvað þá 20 árin þar eru svo gríðarlegar að það verður að hliðra til með þessu formi rekstrarformi að eitt fyrirtæki sé eða í forgangsstöðu við situ beggja megin borðsins bæði með lögbundin nefskatt á almenning og tryggar tekjur plus það að vera á kafi inn á markaði og alla götu frá hvað 2011 ég maður þá var stengri mig hann var fjármálaráðherra og þá skrifaði hann upp á það lofor við ESA að þeir settu sko þá kröfu að viðskiptalega starfsemi rú skildi fara fram samkvæmt markaðsreglum það var bara alls ekki gert það var ekki gert hann árið bara 2019 þegar Lilja Alfreds var komin og lét gera útækt á því þá kom svarta skýrslan þá var þetta búið að fá að vera svona árum saman og þannig að samt er ESA að fylgjast með hérna, eiga fullt í fangi með það, þannig að þegar kemur svona meðvirkni eins og þú ert að lýsa einhver heimild sem að ég tel að sér bara vafasum að fjármálaráðherra hafi með hlýsjóna ESB-reglum vegna að þetta er náttúrulega fólki sem að þú svo varst að segja á þann þau hvað kostuðu það að segja við treystum þjóðunni, við treystum þjóðunni við treystum þjóðunni fyrir þjóðratkvæðgreysluna svo þar er komið að því að til dæmis landsmenn fá að velja bara sjálfur hvaða fjölmiðill á að fá styrkin sem er landsmenn borga, skattgreiðendur borga nei, þá er þetta sama fólki sem treystir ekki þjóðunni
1: Já, algjörlega. Og þú er náttúrulega með, það er náttúrulega með ólíkindum af því að við munum nú bæði þegar að var hérna bara þetta, ég man svona alveg svona aðeins þegar að var svarskvíta sjónvarpi og það allt saman og hérna þú varst bara með allt annað umhverfi og þú varst með síðan flokksblöðin og þetta allt saman og síðan eftir komið með sem betur fer varstu með frjálsútvarpið og allir sem því tilheyrir og svo eftir náttúrulega komið með bara gjörbreytta stöðu núna, bara með samfélagsmiðla og það er náttúrulega allir svona, það verið mjög mikið breyting á fjölmiðla umhverfinu allstæðar í heiminum og ekki síst hér en við erum ennþá með sama fyrirkomulagi og var bara rauninni hérna 60 eitthvað sko
0: Já, þetta er bara úrætt
1: og, hérna, og þú ert að tala að sko breytingarnar er ekkit sko það er ekkit eitthvað þróast þetta er bara, þetta er algjör bylting þegar kemur að þegar kemur að, að fjölmiðlu umhverfinu og það náttúrulega áfellisdómur yfir stjórnmálum að hafa ekki geta farið í það verkefni að reyna að endurskoða þetta.
0: Já, það nú það að setja sko setja þeim ekki einhverja skorður og minnskosti reyna að laða það að EES samningnum svo við segjum ekki meira en það og samkeppnisreglunum af því að nú vera hvart undan það að vanti svo mikla samkeppni segir forsætisráðherra það var nú ein ástæðan sem fyrir því við áttum að segja já af því að vanta svo mikla samkeppni hvernig væri það þá að, að opna á fulla samkeppni og eðlilega samkeppnisreglur í fjölmiðlum byrja þar til dæmis Já, þannig að ríkisútafi get ekki verið með þetta forskot
1: Já, nákvæmlega og þarna þú ert náttúrulega með sko þarna og samkeppni hefði ekkit aukist og við gengin í Evrópusambandið það var pínlegt þegar að forsætisráðherra utanríkisráðherra var að segja að það væri bara svo gott að fá hérna erlend tryggingafélög inn og eitthvað erlend tryggingafélög búin að vera hérna í áratugi sko það eru 2000 íslingar sem tryggðir ég tryggður í erlend tryggingafélagi og, og hérna, það bara svo ekki vita því að við varum í EES því að við opnum á, á samkeppna við Evrópu þegar við gengum inn í EES og það ekkert meiri samkeppni sem kæmi nema að því leitin til að við myndum taka niður alla tollmúra sem snýra evrópskum vörum þegar kemur að landbúnaði
0: Já.
1: En hins vegar myndi þá hækka tollar og ýmsum öðrum vörum sem væri fyrir utan Evrópusambandið
0: Já.
1: Þannig að annað var það nú ekki og en aðlatrið þetta það gríðarlega mikilvægt að það sé fleiri en einn aðli sem segir okkur fréttir og það mikilvægt að það sé samkeppni á milli fjölmiðla en þá verður það náttúrulega geta keft
0: Já.
1: Og það auðvitað mjög vont ef að fjölmiðlar eru þannig að að þeir geti ekki rekið sér á viðskipta grundvelli. Það er bara fullkomlega eðlilegt að það gangi ymsu og fjölmiðlum og sum gangi vel og sum illa og svo framvegis. En það vita það allir að keppaði ríkisútvarpið algjörlega vonlaust.
0: Já, já. Og það líka annars sko að skiliði fyrir styrkveitingu þú þetta hafa ákveðin fjölda til dæmis að föstum launþegum í stað þess að nútíma fjölmiðlun gengum ekki út á verktöku að menn eru það bæði hagræðingaskyni og svo ertu jafnvel ekki endilega það ekki endilega þörf fyrir ekki eins og ljósakamilónum sem náttúrulega önnur tegund af fjölmiðlum og við erum leyfiskyld en við höfum enga þörf fyrir að hafa 20 endilega launþega allan daginn í vinnu.
1: Alls ekki.
0: En við höfum þörf fyrir verktaka sem að koma tvisvar í viku.
1: Já, algjörlega.
0: Skilurðu, en þá ekki gert ráð fyrir því.
1: Nei, nei, það finnst mér
0: mér algjörlega. Þetta svo margt sem að er svona gali, sko.
1: Það finnst mér mér algjörlega ólíkindum. Og Já. Hérna því að það náttúrulega sérstaklega eins og með, ég út að svo, ég inn við sjónvastuð. Það mjög sjálfgæft eða þú þarft allavega að koma með nokkuð, þú þarft að vera þarna með mjög stóra einingu og það náttúrulega þegar menn að tala með vilja ítundi lítil fyrirtæki og lítil og meðastór það þú þarft að vera með gríðarlega fjársterkar aðila og ætlar að byrja og vera með alla aðila sem launþega og sérstaklega ljósi þess að, að þú með litla einingu sem vill hafa fjölbreytni í dagskrárgerðinni þá getur ekki verið með sama fólkið sem að það er alltaf þú vilt fá margt inn
0: það nýtt og nýtt sko.
1: Og hérna þannig að Nei, það þetta er góður punktur, ég ætla að þarna...
0: Það sem er verktakan alveg nauðsileg, sko.
1: Algjörlega.
0: Einmitt er sérstaklega út að þessu flæði sem að á sér stað innan sem satt leyfiskyldra miðla sem eru þá ljósvaka miðlanir.
1: Nákvæmlega, og það náttúrulega líka orðið bara mjög sérstakt þegar að menn eru líka með einhverja fjölmiðlunefnd sem eru að segja einhverju hlaðvörpum og þessu fjölmiðlar og þú eru að heyra einhverju, hvaða rugl er þetta? Þú veist, hvað, þarna er ekki hægt að láta neitt í frið, þarf að skipta Nei. Sér af öllu.
0: Já, en þarna náttúrulega verið að reyna, það ekki, ekki verið að reyna að dempa þá sem að spretta fram og láti sér heyra, ekki verið að dempa þá niður.
1: Eftirlit er hentar stórum fyrirtækjum vel, sem að hafa mikið umleikis, en það er erfitt þegar þú ert með lítinn, hvort sem að það er fjölmiðlega fyrirtæki, sem þarf sko að því að það verður alltaf hlutvarslega stærri hluti af kostnaðanum að sinna eftirlitinu eftir svo minni.
0: En það náttúrulega þeir eru sko hlaðvörpun eða þess að tala þau eru náttúrulega ekki leyfiskyld til dæmis, þau eru ekki skráningaskyld eða hvað, þeir eru bara að hérna, taka þátt í að hafa sína skoðanir og eru bara með það inn á netinu og
1: ég meina, þetta ekki bara allt í lagi?
0: Ég meina, já, ég segi það, akkur það ekki í lagi?
1: Já, ég meina, ég, þarna, sko, hvað ætla menn að ganga langt? Ætla að fara þegar komið ákveð þarna mikill fylgjendur viðkomandi á, á, á samfélagsmiðlum allar að þá að fara eftirlit með honum við
0: að þeir gætu haft áhrif segjum við nú hér á sögu
1: já.
0: Ef þú gætir haft áhrif þá þarf að taka niður í þér
1: já,
0: og
1: já.
0: Þá kemur sko stóra krumlar frá ríkisvaldinu ef út í það er farið
1: já.
0: En við segjum þetta nú svona bara stundum og góður stundu en það er samt alveg verð að hafa það í huga það er tilneying til þess að draga út tjáningafrelsinu og það þarf að passa það að einmitt þeir sem eru svona einstaklinga með sín hlaðvörp eða hvað það er að það sé ekki verið að setja íþyngjandi reglur á þá
1: ég alveg saman bara það er alveg kjarnimáls en síðan alltaf líka bara með sko, tjáningafrelsið sko, því fylgir líka umburðarlyndi, þú verður að bara þola það að það er að fólk að blaðra eitthvað sem þú ert algjörlega ósammála og það er bara allt í lagi og sumir fara öruglega að segja alveg bara tóma vitleysu
0: það gerir bara ekkert til
1: nákvæmlega, og hvað ætlar að ganga langt ég meina það eru margir sem að tala hátt á, á kaffistofun landsins og það eru suma stóra sko, ætlar að reyna að hafa áhrif á það sko
0: Já, ég meina en sko bara einmitt þetta náttúrulega bara þetta dýrmata frelsi sem náttúrulega undist að alls mannréttinda, allra mannréttinda og þannig að það bara miklu frekar að það sé ástæð til að, að horfa þannig á það guðlugur það ekki að það sé ekki verið að skerða það
1: Algjörlega, það er kjarni máls
0: Já, en mér þykir aldrei skúpa dásalega í dag, ég verið að segja það guðlugur
1: Já
0: Þetta er, þú fær tíu stig fyrir þetta
1: Hakaði fyrir
0: Alveg bara að þú það koma reglulega og skúpa hér ærlega og svo
1: Já, ég skal gera það
0: En þetta mál núna með fjölmiðlana að það er alveg dæmalaust hvernig þessar reglur eru verið að reyna að setja þær og ég bara segi það, það er bara að flækja þetta svo, að flækjustígin eru svo rosaleg og til dæmis eitt að eða út á landi þá fari jú tvöfaldið eitthvað og en ég stið landsbyggðarfjölmiðla, ég bara geri það og sem ég sáttu þetta en hins vegar má alveg segja að við til dæmis hér sem eru svona fámenn en með verktaka við hins vegar erum að marganátt eins og landsbyggðarfjölmiðl af því að tilhengin í þessi auðlýsingastofuna setja á stóru miðlana auðlýsingarnar en skilja okkur útundan eins og landsbyggðarmiðluna
1: Já, það líka það kostar, kostar að taka þátt í hlustundakönnunum og öðru slíku og er það ekki ennþá þannig?
0: Jú, sko, það er nú eitthvað að þú vilt vera þar inni því að það segir nú ekki mál og söguna.
1: Já.
0: Það kostar hins vegar mig jafnmikið og ríkisútvarpið að sækjum útvarsleyfi og borga fyrir það. Fara nýri hérastóm til þess að fá kvittun, fara til sýslumanns að fá kvittun og fara svo í alla stofnarni stef og allt hvað það heitir og smalaði saman öllum vottorum.
1: Já,
0: ég hef borgað að sama úr í sjútafi.
1: Ég meina, ef að menn í alvöru vilja íta undir nýsköpun á öllum sviðum og það að hjálpa litlum aðlum að fóta sig, þá er mikið verk að vinna.
0: Já, já, en það er líka menn að tala sko, eins og bara með auðlýsingamarkaðin, þeir eru náttúrulega að gefa sér þetta að meðlarnir færist úr land og annað, en af hverju ósköpunum er það ekki bara gert annað til þess að jafna þessa samkeppnisstöðu það er jafnræðisreglan að það eru íslenskir fjölmiðlar sem eru að selja auðlýsingar þeir þurfa að greiða fulla virðisaukaskatt af vöru og þjónustu en svo aftur á móti erlendir fjölmiðlar sem eru nú sama auðlýsingamarkaði þeir greiða ekki virðisauka
1: Nei, það er
0: þannig að það er kannski ástæðan fyrir að fólk sækir í auðlýsingar eðlilega inn á þessum miðlum að losna við 24% út af virðisauka að verðin þannig að þannig eru við látum búa við þessi rekstraskilyrði sem að gætu verið brot á jafnræðisreglu ef einhverju við listaðu að fara með nýri hérastóm ef einhverju nennir því en svona er þetta
1: Já.
0: Að það alltaf sætir furða sig ekki löngu bara búa að leiðrétta þetta þetta er leiðréttingaratri og mér skilst að það sem að ríki tapar á hvað ásgrundölli á ellendum miðlónum með því að innan þetta ekki það eru 10 milljarðar
1: Já, það
0: nú Ríkiskassin.
1: Það er nú tvöfaldur ágangur sem að vísu
0: verður. Það eru marga flugfræðir færðir til Brussel.
1: Já, það mikið af því.
0: Já, svo við endur nú svo skemmtilegu nótugulegu og svona hefum gaman að þessu. En þetta Magnús og segir búin að skúpa alveg frábæru fréttum hérna sem fara svo beint inn á útvarsaga.is fyrir hlustendur og við bara höldum áfram að ræða fjármálin þegar að þú kemur næst og eða svo framlega sem þú skúpar ekki enn meira
1: bara... Það ekki útiloka með það, ég bara hlakka til að heyri ég rettur og kem eins og veist alltaf þegar, þegar ég mögulega get
0: Glæsilegt við þökkum Guðlaugu Þór Þórðarsinni fyrir um ráðherra og þingmanni sjálfstæðisflokksins kærlega fyrir komin að hinga til okkar og út á sögu og koma og skúpa hressilega það var tími til komin þá eitt svona þingmann og vertu alltaf velkomin
1: Takk.
0: Og við þökkum fyrir Arnþrúður Karlsdóttir og stjórnandi útsendingar Þorsteinn Sigurðsson verið sæl.

0: Kom þeir sæl aftur til að hlusta á útvar sögu. Arthrúð Karlsdóttir hér með ykkur og síminn opinn og orði frjálst. Við skulum fá hlustanda sem býður hér og númerið okkar í útsendingunni 5881994. Sjáum hvað kemur þar, góðan dag.
1: Já, góðan dag, Jón Haparur hér.
0: Já, komdu sæl og blessaður.
1: Ég þess áhengjum minn með því verðfarsfugur hér skollu á.
0: Já, væntanlegt í kvöld.
1: Já, þeir roka landinu svona fá með stjött.
0: Já, allavegna eins og stani núna, það er spurning með önnu flugfélög, ég bara þekki það ekki nógu vel, hvort að þeir séu með já, flugvirkja með sér eða þeir lenda hérna eða hvað alltaf að gera ég veit ekki hvort þeir eins og mættu sinna því, ég skal ekki dömum þetta
1: segja Nei. Þetta fá 1,9 miljónur á mánuði
0: Já, hvað sem þeir eru með þetta náttúrulega gríðarlega ábyrða mikið starf það, við skulum ekki reynda. Gera lítið og starfi mannara,
1: nei,
0: alls ekki
1: nei,
0: en það er hins vegar spurning sko, bara hvort að það sé ekki hægt að ná einhverjum samningi og koma til mótsum menn og mætast þá meiri leið það er náttúrulega
1: Jú, með þessa að ég sem ég vil á
0: Já, svo sannarlega
1: Já.
0: En hver er fyrirstaðan og það vitum við ekki alveg sko
1: Já þannig að það ríkistjórnin og pólitík hennar
0: Já en hvað ættu þeir að gera?
1: Þeir?
0: Já
1: Þeir er bara sem ég vil á
0: hvað finnst þið þá að ríki þeir að greiða eða hvað eða þeir að sem ég?
1: Nei flugleir er það svo semja
0: Já, Æslandir Já
1: Æslandir, já
0: Það er nefnilega akkurat það er náttúrulega félagi sem umræðir en þeir hafa líka breytt sínu rekstraformi við skulum hafa þá reynu þeir eru núna búin að fjárfest í öðru félagi sem er Play flugfélagi sem var hérna og flutti sér svo yfir til Möltu og Æslandi er búin að kaupa 49% í því félagi þannig að þeir náttúrulega ekki ósennilegt að þeir munu nýta sín eignarhluta í það að leggja áherslu á þjónustu og já, allavegna þjónustu með því félagi það er spurning bara hversu mikið þeir munu virkja sér inn á íslensku markaði með Malta Play
1: Já, emmi
0: Verðast munið þeir sjá til dæmis munið þeir fara í leigurflugi hérna, og frá mörgtu það var ódýra og það er svona margir það bara, já
1: Það var gott fyrir íslendingar að það fá leigurflug
0: Já, það er allt til stöðunni sem þeir geta gert
1: Já, emmi, það er það Þetta er að stópi
0: Já, þetta er svona hérna Jón Haparður en þetta lítur bara svona út að verkvalli skellur á í kvöld að ég held að það sé óhjákvæmilegt annað
1: Já, það er okkar standi
0: Já, allavegna eins og okkur er sagt núna
1: Já, það er
0: okkar Já, heyrðu, en takk fyrir þetta
1: Já, blessaður.
0: Já, blessaður. Já, þetta er svona, þetta er alveg hér erfiðasta mál. Má segja þegar svona kemur upp. Við hérna, það er svona líka uppi hugmyndir það hvað eigi bara hvar Ísland sé statt og hvað sé hægt að gera og hvort að það verði bara að fara út í það að reyna að mynda þjóðstjórn hérna að fá bara þaulreynda menn sem að gætu tekið við stjórninni hérna og komið okkur á réttan stað aftur við erum komin út í svolítið lausamöl og sérstaklega við þessa miklu og ofsafengnu tengingu við Evrópusambandi sem að stöðut sækir á okkur og núna að Noregi og er að normin eru að mótmála þessum áformum Evrópusambandsins sem að vill bann á norðurslóðum. Þetta er náttúrulega, þetta er bara alveg orkomið út í geggjun og þeir vil að banna olíu og gasvinnslu á norðurslóðum þannig að þetta eru bara normen sem ákveða þetta sjálfur. Þeir meiga það en nú eru komin mótmæli í Noregi út að ESB og sýni nú best hvað var vera að leið okkur inn í og ef við getum bara fengið hér þjóðstjórnreinlega með eins og manni svo Ólaf Ragnar Grímsson í brúnni sá myndi aldeilis rétt af þessa skekkju og hann nú alveg sérfræðingur í norðurslóðamálum og mikinn heiður skilin fyrir hans framgöngu þar og koma Íslandi sannarlega sem mikilvægum aðila og upphása aðila þar að venda það sjónamið en bara þetta er spurning ég varpa þessu fram bara hvað finnst ykkur bara þurfið þjóðstjórn á Íslandi með jafnvel Mannes og Óla Ragnar Grímsson í brunni til að stýra þessu einhver tíma menna að vera að rétta húsin það alveg augljóst allir þessir sérfræðingar með fullir virðingu verið þeim sem eru búin að vera að koma til dæmis að fjármálum hérna á fjármála stjórn landsins þeir ráð ekki við þetta þeir bara ráða ekki við þetta án þess að þeir vera þá að gefa skýringu á því enn frekari hvað veldur því að þeir vinna eftir erlendum hagsmunum ekki okkar það verður bara að segjast þess og er bankastýringin og vextirnir og álugur á fyrirtækju heimili þetta er ekki hægt lengur þetta var gert við okkur á sínu tíma þegar búsáaldabyltingin byrjaði það fólk vissi alveg hvað var verið að gera það enda rundu bankanir þetta var fyrir sjáanlegt ekki vanmeta almenning ég held að fólk ætti að hætta því að vanmeta almenning í landinu fólk veit alveg veit hvað að býr þar hefur samaburð og þau geta ekki endurtekið sömu setningarna sömu frasana sem er löngu útrunnir aftur og aftur og aftur og aftur og það þarf eitthvað nýtt hérna inn það verður bara nú eru forsetinn að hugsa sinn gang í þessu máli því að Ísland á annað og betra skilið en að menn ráð ekki við verkefnið og þeir eru aðstustöðum og þeir eru jafnvel á flandri út allan heim sem er nú ekkit sagt í neikværi merkingu sjálfur sér en hins vegar ég orðaði þetta svona og guðum að vita undir hvað ég skrifa og hvernig skuldbind okkur við erum ekki hugmynd um það en ég bara varpa fram þessu þurfum við þjóðstjórn og Ólaf Ragnar Grímsson í forsæti þar og hérna til þess að rétta af skútuna og koma okkur ærlega til varnar þessari þjóð sem hann hefur látið sér mjög andum og margbúin að sína það. En næsti hlustandi, verpum þessu fram hér á útarpi sögu. Næsti hlustandi, góðan dag.
2: Góðan dag.
0: Góðan dag.
2: Ég heiti Gunnlaugur.
0: Gunnlaugur, sagði að blessa.
2: Já, og ég ætla nú að senda Pétri Gunnlaugssyni bata kveðjur.
0: Já, þakkaði fyrir. Þakkaði kjærlega fyrir.
2: Svona fallega til hans.
0: Já.
2: Ég hef nú verið að spá í þetta flugvirkjaverkvall.
0: Já.
2: Og það væri möguleiki að fá einhvern flugvirkja í viðtal og gæti hann gert grein fyrir sínum sjónarmið.
0: Já.
2: En það er náttúrulega, þetta verkvall er náttúrulega mjög alvarlegt. Ég hef náttúrulega stað viðtal við fosfarsmann flugvirkja og hann nú málefnali. Ég sá þetta var einhver samstöð, einhver viðtali.
0: Já.
2: Og þegar hann segir að þeir hefur gefið eftir ýmislegt til þess að eða við fyrirtækið.
0: Já.
2: Ég trúi því alveg.
0: Já.
2: En nú gæti orðið verkvall og gengi hlutabréfana er eitthvað 0,67 eitthvað þú leys.
0: Mm-hmm.
2: Það var næst eitthvað 29 eða 28.
0: Já.
2: Þegar einhverjum 15 ára síðan og þá var það notað í kjarasamningum. Ekki flugvirkja, það var einhver önnur stjætt innan Æslandir.
0: Já.
2: Og því félagið gengið svo vel á hlutabriða markaðin. Það verðist vera aðkoma félagsins en stundum óhá gengið hlutabriða. Það svo erfitt að sjá eitthvað skynsum í þessu.
0: Já.
2: Og allan að þetta svona venjulegt fólk. Ég ekki að greina þetta mjög í dýfstu tölur.
0: Nei.
2: Það félagin er geysilega sterkt og hefur góða lýsættjastöðu og farþegafjöldi hefur aldrei verið meiri.
0: Nei, nei.
2: Og núna, en það svo auðvitað að klúra svona félag. Við sjáum hvað varðum Norvíts, NL og kannski 20 önnur félag.
0: Já.
2: En það var, voru þarna umræður í gær já, svo allaveg nú aðtöfa hvort það væri ekki hægt að bjóða einhverjum stéttum hér á Æslandi er einhvers konar hlutabréf.
0: Já.
2: Og ég veit það ákveðna reglur þetta, félagið má eiga hvað það 2% sjálfum sér og það ekki endurlega þetta að gefa út hlutabréf til starfsmanna á þess að borga þau og getur verið bjartna greiði að lána fyrir þeim. Það hefur nú stundu verið í fréttum að háttsettir einstaklinga hjá Æslandi er síðustu 20 ár eftir 2008. Það hefði kert á genginu 10 og 15 og fengið að borga þetta kannski setna og þannig að þetta getur verið dýrt að setja uppi með svona eplarúfu.
0: Já.
2: Og sem að hérna, réttlætti sig ekki við fyrstu sín. En varðandi þessa umræði gær mengun frá þóttum sem verið eitra fyrir okkur hérna saklýsingum.
0: Já.
2: Þannig að ef þú fær flugvirkja í viðtala, hann getur nú bara útskýrt þetta.
0: Já.
2: Þannig að fólk sé nú ekki að deyja úr kvíða og leiðindu.
0: Já.
2: Ég held að þetta sé nú bara hita skil, hann ringdu nú að þetta hald og hjarta svo.
0: Já.
2: Þú kallar þetta óðum fíkir.
0: Já.
2: Hann er nú flugvirkji.
0: Hann er nú flugvirkji, já.
2: Og var og er. Og Guðjón er náttúrulega vel að sér í þóttaröfni. Kannski gæti hann verið svo vænn að að leiða okkur að fara í hans visku brunn næst þegar hann hringir.
0: Já.
2: Útskýrt þetta fyrir okkur. En ég, það voru þetta mikla gleði tíðind í gær í fréttum að fundust hans kattatíðind í Bólivíu. Þannig að fjölgar alltaf í fjölskyldi.
0: Já, já, já, já.
2: Já, lífræðingar sáðan og við séum að skildi einhvern veginn innbyrðis.
0: Já.
2: Og en þetta er svona, ég er svolítið gaman að sjá hefur að hvernig fréttir eru skrifað.
0: Já.
2: Það hefur ekki verið skráð ný kattatíðandi 100 ár.
0: Já.
2: En fólkið í Bólivíu hafa búin að sjá þetta og uppgöta þetta fyrir öldum síðan og það er ekki mist á þá.
0: Já, akkurat. Já, já, já.
2: Svona var það líka með apatíðum sem fannst einhverstaðar í Indonesi einhverstaðar.
0: Já.
2: Og það var lítið svo að vestrænir vísindamenni aldrei höfðu fundið apana eða fólki á svæðinu við sem alltaf að þessu, þau kalluðu apana í laufinu, þeir eru svo léttir sko.
0: Akkurat.
2: En bóttirnar eru skrifað svolítið fóki í þessu en þetta er náttúrulega vísindasamfélagi kemur hluta til frá vestrænum heimi.
0: Já, já.
2: Þú eru hluta til en vísindin í frumskóin og eru kannski ekki alveg viðurkennt. En ég ætla nú bara að vera stutt orðið þetta, þannig að vera að gáða leitt en hleypum öðrum að, en það verið gaman en fengið flugvirkja.
0: Já, góð athugasemd, góð athugasemd.
2: Takk fyrir.
0: Takk fyrir Gunnlaugur, já, já, bless. Og næsti hlustandi hér á útvarpi sögu, 5881994 sími hjá okkur, næstur hér í rauðin er hver góðan dag?
3: Góðan dag, Jón heitt hér, blessu.
0: Þú komdu æfinlega marblessaður. Hvað segir Jón?
3: Ég, nú orðið með hart að komast hérna inn í landið aðalega til að tekka á fólki sem að hefur hegið bætur og það er svo kart að því.
0: Já.
3: Og ekkert áhugja á að fá það hérna inn sem er en þá er spurningin á hverju var því hleyft allir þessu fólki á bætur. Þetta er
0: svona... Já, já. Þetta er eiginlega spurningin.
3: Ég veit ekki að þetta er eins og að vera að vinna gegn sjálfum sér og þetta er eins og með bíla.
0: Já.
3: Þegar er alltaf mikið til af þeim. þá var tilvalið bara hægt að verða á þeim. Það ekki beinlegin fyrir að því, það verið að stýra hvaða bíla megi koma hérna inn.
0: Já.
3: Og hverjir ekki. Og síðan að setja skamplant og nýtt. Og
0: já.
3: Allir hafa verið að nota þetta og bóka þetta og allavegana og svo hittu verið í fundinu.
0: Já, byrjuðu nú heyrið svolítið illa í þér, Jón.
3: Nú sitja menn í sjúkbunni þegar vandræðin eru komin.
0: Já, þetta er bara svo sagt er að skjóta fyrst og spyrja svo. Það er svolítið þannig, sjóna mér í þessu.
3: En nú er óheyrilegur fjöldi komin á vinnumálastofnun.
0: Já.
3: Það er ekki, hann var að tala það að
0: dalið. Jú, það er líku fyrir, sko.
3: Og vinnum að það stofnin og svo koma menn hér bara til að fara á öru, sko, og fara svo heim. Það er ekki líka að það segja við því, þau vil við koma kannski heim svo. Það er bara yfir að mál, þeir komin á þetta og það er hreinlega neyðarlög og stoppa svona hluti af. Þeir þetta svona mismótal og misfari með.
0: Já, hvernig sem að þetta er nú allt saman, en það er alveg auðljóst mál að það verður að breyðast eitthvað við þessu. Það kemur ekki
3: að þetta greina. Útstreymi fjár úr ríkisjóði, já.
0: Já, þetta er bara alveg svo gatasikti, sko.
3: Og síðan er sótt að innbyggjurunum með skatta og síðan er hægur fólk strengur og fólk sættir sig ekki við þetta.
0: Nei.
3: Fólk skilur þetta.
0: Já. Ég held að það sé nokkuð ljóst.
3: Þetta er nægilega það sem ég ætlaði að segja.
0: Já, bara takk fyrir það, Jón. Takk fyrir
3: það neyðar lög á þetta, það neyðar stjórn á þetta, það er ég.
0: Já,
3: takk.
0: Já, við skulum sjá næsti hlustandi hér á útvarpi sögu, hann kemur hér, góðan dag, hver er þar? Halló? Hver kemur þarna? Nú sjá, hver kemur hérna, góðan dag. Góðan dag. Já, Benedikt.
4: Já,
0: komdu sæll og blessaður.
4: Blessaður.
0: Já.
4: Það er hérna mál sem er verið svolítið svona dagskóð. Það er tekniskúlinn á Íslandi.
0: Já.
4: Mér þykir þetta aldrei sátt að affyrringar get ekki tekið hann.
0: Já.
4: Því að þeir hafa haft forystu í yðntækni málum hérna á Íslandi.
0: Já.
4: Skólan í Hafnarfirði.
0: Mm-hmm.
4: Síðan er það alveg bara hreinar og klárast klárt að þetta þarf að vera innan höfuborgarsvæðisins þessi skóli. Sko. Þetta er vitleysa að vera að flytja fólk út á land í alls konar kostnað. Sko. Eins og þetta er bráðnöðsynlegt fag, þessi yðnfræðsla
0: já.
4: Og þetta má ekki

0: Grænland. Ég fara að ráða þar.
1: Að hver?
0: Lugum og lofa. Bandaríkja menn.
1: Já, þeir eru náttúrulega...
0: Ég taka Grænland.
1: Já, já, þeir eru náttúrulega komin með þann samning sem að þeir vildu upphaflega. Þetta er náttúrulega samningatækni sem hefur verið notuð alveg á heimsmáli hvar það er unni. En þetta er það sem þeir vildu og það er að stýra þessum öryggis- og varnamálum, hafa yfir umsjón með öllu framkvæmdum og stýra þeim og byggja upp þar og þeir eru að fara reisa náttúrulega höstöðar. Það er, ég ekki alveg með staðfesta tölu á því en þær verða þó nokkrar herstöðarna sem verða þarna.
0: Er það aldrei hagkvæmt í spyr að ala á stríðsóta til að ná tökum á löndum og þjóðum? Er það svolítið hagkvæmt?
1: Ekki stríðsóta, sko. Ég held ekki, tel það ekki, sko. En það er það sem við þurfum að passa okkur svolítið á sjálf hér. Við þurfum að passa okkur á stríðsóta að vera ekki að hræða fólk á óþörfu. Það er ekkert svo, við erum í mjög góðum höndum hjá Bandaríkjamönnum eins og við erum í dag með varnarsamningi. Og ég tala ekki eftir þennan grænlenska samning því að þarna er umverulega undirstrikast þessi gullína sem þeir tala og hún er fyrir austan Ísland. Þannig að við erum með mjög, mjög miklu skjóli hér, mjög, við erum með mjög góðum málum. Hvað segir það? Við höfum enga ástæð til að óttast neitt. Við skulum sjá. Nú bara heyri ég ekki hér hvað gerist á línunni hérna. Það er Benedikt sem var hér. Nei, hann dottinn út. Veit ekki alveg hvað hefur gerst, sko. En það kemur hér inn næsti hlustandi. Góðan dag. Halló, Útvarpssaga.
2: Góðan daginn.
1: Góðan dag. Heyri nú látt í þér, Anna, ég heyri að þú
2: Það tala nær Það komið að mér, ok.
1: Já.
2: Sæl og blessu.
1: Hvað segir þú?
2: Ég bara ákvað að ringja því að ég heyrði þér segja að ég ætla að mynda þjóðstjórn.
1: Já, við þurfum bara
2: Ólaf, ég tek undir þetta hér. Ég stökk í síma þegar þú sagði þetta en spyrði, hvað er þjóðstjórn?
1: Já, þá er það bara raunverulega forseti Íslands sem að ákveður hverjir muni mynda þjóðstjórn og þá er það tekið bara fólk úr, má segja, af götunni þannig, fólk sem bara kann og getur og því treysti þess og kannski eitthvað tímabundið til þess að koma skikki á málin þegar að búið sína sig að við erum bara komið með ákveðna ógn, við erum komið með ógn jafnvel inn á alþingi, það er orðið tvísýnt með hvenær er verið að verja hagsmunni Íslands í þessu ásóknar eila umhverfi Evrópusambandsins þegar ásækja okkur verulega. Við erum vissulega búin að segja nei, þá ekki að draga umsóknina tilbaka, þó hún svo kallað á pappírum, þó hún sé sennilega aldrei búin að vera í neinu sambandi og hvað þá í gildi frá 2015, en þá er það Ursula von der Leyen sem segir hún er í gildi, en ég sé hún öðlast ekki lagagildi við það að Ursula segir það. Og þó hún hafi komið viðtal í rú, þetta var ekki ígildi þessa að alþingi hefði verið að setja lög. Þetta er bara manniska eins sem að gegni þessari stöðu og lísti þessu yfir og allir hlupu til og með þess að búin til spurning sem var í þessum anda. Þetta er alltaf alveg fárónlegt og ég veit ekki hvort það var að gæta íslenskum hagsmunum. Við þurfum að hafa
2: fáur þessu. Það er það barnaskapur sem við vorum að horfa á, ég vissi alveg að þetta var lígi. Og horfa að það sikkur megin þetta í grindaði beigja sig og bukta undir innræðisarja.

0: Þetta er bara til háborna skamma. Ég vil bara taka undir þetta, það hefur ekkert verið að verja okkur og Ísland og okkar íslensku menningu og fleira eins og áðan var rætt að væri bara verið að þurrka hérna út og þetta er náttúrulega allt one world order og við höfum öll að vera blöndu saman.
1: Já, já.
0: Og okkar sjálfstæðu lönd og okkar menninga og annað, ég alveg komið upp í kokaðus og svo dæla fyrir í önnur lönd sem að við eigum ekkert að vera að sjá og fleira.
1: Já.
0: Ég vildi bara segja já.
1: Já, takk fyrir þetta, en mér skilst líka einmitt að það sé verið að hækka fjárlagaliðin verulega til vandalegra útgjalda fyrir utanríkisráðuneytið. Ég tel að það þarf að rannsaka það alveg sérstaklega hvað er fyrir hugaði því og hvaða gjafir það eru og í hverju við erum að taka þá. Og meðan að það ríkir þessi óvissa að þetta séu íslenskir hagsmunir, þá verður bara eitthvað annað að gerast.
0: Og þetta verður eiginlega íslenska menningu líka stoltið okkur að við séum friðar þjóð, horfða á alla Evrópu, allar þessi leið þá að ganga í takt.
1: Já, ég meina...
0: Það er að spyrja, hver er við þeim?
1: Já, ég meina,
0: eru ekki að vinna fyrir okkur, þau eru að vinna fyrir djúkriki.
1: Já, við veitum það.
0: Og maður gerir það bara í mörgum máli sem maður getur nefnt.
1: Já, en máli er náttúrulega líka það annað að það þarf að gera grein fyrir því ef að útgjöld til utanríkismála þau hækka jafnvel milljarða og nóg milljarða á kostnað þess.
0: Nei, býtu,
1: og takk þetta til.
0: Sem Gunni var að tala?
1: Takk þetta til.
0: Það er ekkit annað en beint í lögreglunum með máli. Hann á að gera það.
1: Já.
0: Ég nenni ekki að horfa á þetta leikrit að þú.
1: Nei.
0: Það er alltaf þetta sama leikrit. Horfa á leikrit, já, og svona háfleg orð og svona flott. Þetta er allt svo flott og yfir okkur hafi. Ég nenni ekki þessu, bara beint í lögreglunum. Það hurfi núna þessu miljardar. Gjöra svo vel að beinti það.
1: Já.
0: Akkur gera við þessu?
1: Þetta allar menna fólk er að bregðast í Þýskalandi og Frakklandi, jafnvel Ítalíu líka út af þessu að það er bara að taka til sína ráða að stoppa þetta og hérna...
0: Almenningur vill ekki stríð.
1: Nei.
0: Ég vil ekki að peningandi mínir séu notaðar í að drepa unga stráka.
1: Nei.
0: Það er ekki mín persóna og þetta er ekkert af þessu mínu nafni. Með þessi stíð.
1: Nei, það er nú...
0: Það vogaði á sér að taka mitt nafn og þitt nafn.
1: Já.
0: Okkur á. Án þess að hafa spurt okkur, við erum ekki sem spurt. Þetta er bara búðir það.
1: Já, en þetta er allavega svona að við þetta þurfum við að atúa og það verður eitthvað að koma til. Það verður eitthvað að koma til.
0: Það verður
1: eitthvað
0: að koma til. Það var umfingjart að tala þessi kemdreil. Og benda á að ræða við ykkur að flugvirkja en það, ég segi bara nei, það þýðir ekki nei, þeir eru ekki að vinna hjá NATO. Það var kona sem ringt í gær og varandi þetta eitur, þetta er til þess að hérna, lækka testosterónið í kallmönnunum okkar og eiginlega öndunarfærin og fleira og takt eftir að heilbreiðiskerfi segir ekki dýst. En það er alltaf til í að segja okkur frá ríkinn að stakst í ekkert svona í borginni og við höfum að vera lengur út í ríkinu og býða eftir strætó og leggja bílnum og allt þetta. Kjafta þessu rugg sem að vendi því að við náttúrulega öndum þetta ennþá lengur að okkur en það er NATO sem er að spreyja yfir okkur eins og konan sagði í gær. Þannig að það þýr ekkert að ræða við íslenska flugvirkja það. Svo legg ég þetta fram spurningu er Æsland er samfélagslega ábyrgt með að alla miljardana sem við gefum þessu fyrirtæki er ekki bara spurning að ríkið taki yfir Æslandir. Er ekki bara að fara að finna sér ódýrt, svona ódýrt hérna ódýrt fólk bara að það úti nú til okkur eiga ætlandi við höfum styrst það mikið við og gefið miljarda bæði COVID og fleira og hann hefur ekki endur eftir þetta peninga, ég bara tala hvað er sangjætt og þannig
1: já, heyrðu, við sjáum til hana sjáum hvað gerist
0: hérna, það er ekkit íslenski flugvirkja sem útskýra kentreilin og þessi kona, ég veit ekki hvað hún er í mér en ég hef þetta áður og sögur þið farið bara á YouTube. Það er vídeo sem að heitir The Dimming með Dave Wickinton sem að útskýra þetta allt fyrir okkur og sýnir ykkur með þess að patenti sem að þessi eiturefni eru skráð fyrir og hvað þetta er og hann er mjög flottur og þetta er bara þetta erlendi sem þessi mál.
1: Já.
0: Þetta er sannlega gott fyrir og ég held að þetta hefði byrjað þegar að Bill Gates kominga og hitti köttu hvort að við erum predikat að byrja þau þá. Við munum til dæmis rigninga sumari mikla og ég hef talið sóladagana. Þeir voru undir tíu
1: já,
0: í fyrra. Við,
1: Anna,
0: svo góla fjölmela kattur og rosalega gott og við erum fara ekki svo.
1: Já, erðu, takk fyrir Anna. Já, já, blessuð, blessuð. Já, já, og við ætlum hér að fá auðlýsingar á útvarpi sögu. Ég ætla að ræða við Harald Ólafsson sem er formaður heimsýnar og hann er líka jafnframt prófessor í veðurfræði. Við ætlum að ræða um þessi áform Evrópusambandsins sem að vill bann á norðurslóðum á olíu og gasvinnslu og þeirra framgöngu bara á þessu svæði og þetta er nauðmitt eitt af því sem að heimsýn var að vara við fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna og var að vara við þessum tilhneigingum Evrópusambandsins og áformum að ná Íslandi og Grænlandi og koma sér inn á norðurslóðasvæði. Og þannig er það nú heldur betur búið að sína sig hvað kekk á spýtunum og hangir á spýtunum þegar þeir eru að djöflast í normun núna og heiða Norge bara, þetta verður eitthvað. En það ræðum við Harald klukkan eitt í dag og síðan allir minningur á hana Sofíu Kalls með þáttin sín fína tal og tónar klukkan þrjú í dag. En við fáum auðlýsingar og sögu og komum svo og við ætlum að spila eitt lag með Frank Tivali. Og svo komum við aftur.

0: Komið þér sæl aftur símatími hér á útarpi sögu og orðið frjálst, ég ætla að minna á skoðanakönnun sem við erum með á útarsaga.is í dag, síðan okkar með eila nýjar kannanir alltaf á hverjum degi, þetta alltaf ekki vísindalegt eins og við vitið, en við gerum þetta svona til skemmtunarsóldið og þetta svona alltaf einhver vísbending hvað er að gerast þegar við sjáum niðurstöðuna og telur þú að verkfall flugverki að skelli á og það í kvöld það er það sem við spyrjum og við byrjum ykkur að taka þátt í því en næsti hlustandi sem býður hér góðan dag, út að saga
1: góðan dag Einar Trúður, erum ég?
0: Já, það er þú
1: Þetta er Ragnar
0: Sæll og blessa Ragnar Hvar ertu núna?
1: Hvar er ég?
0: Já.
1: Ég er bara að sitja í skrifborði. Ég er að vísa í Póllandi og líklega sér það á símanum.
0: Nei, ég sé það nú ekki á símanum. En ég heyri hins vegar að þú ert daldið í fjallæð. En gott og vel?
1: Veitðu? Já. Ég hef nú ekki hlustað undan þetta daga.
0: Nei.
1: En kreisti á núna fyrir svona rúma klukkutíma?
0: Já.
1: Hver á að velja sjóðstjórn?
0: Bara fórsetin.
1: Já, finnst þér hún til þess fallin að velja sjóðstjórn?
0: Já, alltaf nú ekki bara það tilheyri bara hennar embætti. Það tilheyri hennar embætti. Hvað getur við gert?
1: Svo að það taka Óla Ragnar að bænum?
0: Já, til dæmis að láta hann stjórna þessu.
1: Akkur tökum við ekki mann sem að rak hér íslensk þjóðfélag í 3 ár, silt á móti straumnum og gal Evrópu utan yfir trekk í trekk og rak ríkisjó með hagnaði öll árin, lækkaði stýrivexti og verðbólku. Veistu hvert ég að tala?
0: Já, þú ert að tala Sigmund Davíð, ég heyri það.
1: Já, býttu... Af hverju fáuðu hann ekki? Það er nú þínir fyrirverandi atvinnurekendur sem að komu honum úr starfi með áróðurni og lígi.
0: Býttu mínir fyrirverandi atvinnurekendur?
1: Já, var sko ekki á ríkisútarfinu?
0: Jú. Það er alveg rétt, já. Ég sammála því, ég var nú bara að velta þessu fyrir mér. Heyrðu, en... Nei, ég sammála því, en hann er náttúrulega inn á þingi og þá er kannski ekki verið að tala þetta utan þingstjórnirunni.
1: Hvernig stendur á því að eini maðurinn sem hefur rekið þetta þjóðfélag og sigt á móti strömmum, maður þetta gilva Magnúsinni sem við fengum nánast svona eins og sjóðstjórnar mann inn í fjármálaráðinu.
0: Já, já. Kúpa norðursins.
1: Jó, hann drullaði yfir Sigmund og sagði að Ísland er við Kúpa norðursins.
0: Já, já. Viltum
1: þá svona fólkinn í ríkistjórn?
0: Nei, ég vil það bara alls ekki. Ég held að það hafi verið alveg hræðilegt enda munum við það vel þarna, í bæði fyrir og eftir hrun og sérstaklega ekkit síður eftir hrun líka sko þegar var verið að hræða okkur alveg svakalega sko
1: mér sýnistu vera endur sko endur gera leikinn með þessum fjármálaráðara sem við erum með í dag En einn hagfræðingurinn úr háskólanum sem virðist ekki skilja hvað hlutir til snúa.
0: Ég ætla nú ekki að tala hann neitt niður en mér finnst eins og að koma afskaplega lítið frá honum miðað við þær væntingar sem maður hafði einmitt af því hann kom úr háskólanum og átt að vera með svo praktíska góða reynslu og þekkingu en þegar betur að gá þá erum við bara ekki sjá það. Ég bara hef orðið fyrir miklu vonbrigðum, já.
1: Ekki ég og ekki þú þurfum að tala niður. Sko, bara þjóðin í heilsinni, atvinnulífið, það hafa allir talað niður á undanförtum mánu.
0: Já, maður hefur nú svona vilja að gefa honum tækifæri og bara beðið eftir því að það kæmi eitthvað sem að væri svona bitastætt í þessu og mér finnst hann næri ekki að skila því miskosti til fólksins
1: Ísland hefur ekki efni á að gefa mönnum endalaus tækifæri
0: ekki lengur
1: Já. Svo hefði ég öðrum að það í morgun að það er nú samfélagslegur og félagslegur flóttamaður frá Íslandi sem býði þarna einhverstaðar á tundrum Svíþjóðar og hann fékk hjá þér einhverja 10 mínútur kortar til að drulla yfir einn innsingjanda á útvarpinu.
0: Nei, ekki ofgera því samtali. Hann var ekkert að drulla yfir einn umhryggjandi.
1: Á ég spila þetta aftur hvernig hann talaði hann við að Guðjónsson.
0: Já, það...
1: Ég tók það upp.
0: Hann er bara ósammála því sem við það sagði og ég vil bara endilega geti bara talast við hér í þætti og ég skal bara kanna hvort að það hægt að gera það að ná þeim saman þar sem geta bara útkláð þessi mál.
1: Ég til afar ólíklegt að Viðar Guðjónsson enn að setjast með þessum manni sem hefur verið hafnað allstaðar þar sem hann hefur komið, allstaðar.
0: Já, mér svona ekki endilega fullir af það, en hvað sem, það er það þín skoðun, sko.
1: Svo er Anna og ringdi inn og hún vildi að við myndum þjóðnýta Æslandir.
0: Já.
1: Sko, Æslandir er á hlutabréfamarkaði.
0: Já.
1: Það eru lífeyrissjóðir og einstaklingar sem eiga þetta hlutafélag.
0: Já.
1: Og þetta er bara ekki hægt. Það væri bara eigna upptaka.
0: Já.
1: En mig langar bara í restina til að segja. Mm-hmm. Æslandi er borga sama fyrir þóttunar og öll önnur flugfélög.
0: Já.
1: Sama í eldsneytiskostnað.
0: Já. Já, veitum, enn og síminn búinn hjá honum, maður sjá, hér kalla ég nú eftir einhverjum skýringum á þessu að Ragnar Gunnarsson dettur út að línu við, getum við þetta ekki brugðist alveg við þessu, ég sé ekki alveg hvernig stendur á þessu en Ragnar Gunnarsson var í Póllandi og hann datt út og sjáum við fáum næsta hlustanda hér inn, góðan dag út að saga Halló, góðan dag
2: Halló
0: já, góðan dag út að saga
2: Góðan daginn.
0: Já, góðan daginn.
2: Ég heiti Hrafnhildur.
0: Sæl og blessur Hrafnhildur.
2: Maður þarf þetta mér.
0: Ég bara, veit ekki, ég...
2: Nei, hver... við unum saman með 40-50 árum á tímanum, hérna í gamla húsinu við hérna, sem skautarsfellið er, hérna niður össustræti, endan össustræti.
0: Já.
2: Ég sat við sama borð og þú, mótið þér.
0: Já, á tímanum.
2: Já, það er svo langt síðan.
0: Já.
2: Og ég var að vinna að kitta Fimbo og hann rak mig.
0: Já, ég skildi. Já.
2: Ég er búin að reyna að hitta þig og vita hvað þú þekkti mig.
0: Já.
2: En hérna, ég hef ekki náð að sjá þig. En ég ákvað bara að hringja og þakka þér og ykkur fyrir frábæran þátt og ég hlusta mikið á okkur.
0: Takk fyrir það. Það er,
2: heldur munir eftir mér.
0: Ég veit, það getur vel verið. Það er náttúrulega svo fjölmargi sem að hafa komið fyrir fram að mér gegnum árin á mörgu starfsviðum. Já. Þannig að
2: Já.
0: Ég get nú ekki sagt það svona símannvallana, en bara gaman að heyri þér allavega og ég er ánað að heyra og sért að hlusta út á sögu, sannarlega.
2: Ég hlusta svo sannarlega og hérna, það er eitt sem líkur með þungt á hjarta hérna sem Íslendingur að það eru utanríkismálin það eru ég vil ekki nefna nöfn utanríkisráðuneytið og ég vildi bara óska ég er ekki glöð það sem eru að ske í því og hérna svo ég segi nú eitthvað
0: Já, þetta er bara náttúrulega þetta er bara þetta mál sem að skipta okkur gríðarlega miklu máli að við gerum ekki tóma dellu núna, sko engin efn á því og ég er ekki að skilja af hverju við erum að bara tróða okkur svona í fremstu vílinu svo mögulegt er í hernaðarátökum og öðru svilku við erum bara virkilega að bara að halda okkur til að bara hlés
2: Já, það er það sem er nákvæmlega sem ég hugsa og það er líka þungt og ég vona bara að henni takist ekki þessari frú þarna, ég segi ekki nöfn, að tæla þennan mann sem er sá Úkraníu til að tæla hana til að gera ljóta hluti.
0: Það er náttúrulega verið að tala það að Ísland fari í drónaframleiðslu með Úkraínu.
2: Og það má ekki ske
0: það er bara þá erum við koni vopna framleiðslu það er alveg nýmæli hér og ég er eitt sem að þjóðin bara kæri sig svona og þessum að það náttúrulega grípa til einhverja annara ráða og við verðum náttúrulega bara að við verðum bara að fá einhver skipti á þessu á utanríkisráðuneytinu það verður bara að fá einhver nýjan aðlaðan inn
2: alveg og það var nefndur Ólafur Ragnar og líka Sigmundur Davíð Ólafur Ragnar með gamla skólabróður minn og hérna og sem sagt að það þarf að gera það og þetta má ekki ske með þessa dróna því við viljum ekki koma okkur út í þetta stríð sem að er hann úti
0: við höfum enga ástæðu til þess við höfum enga ástæðu Nei. Einfallega vegna þess við erum með varnarsamning við Bandaríkin við fáum engan betri samning við höfum miklu frekar að leita eftir frekari samningu við þá og á fleiri sviðum á sviðum viðskipta og annað og rækta þennan samning standa við okkar hluta og samningsins og þeir eru að gera það sín með þeir eru í endur uppbyggingu og framkvæmdum sögur Reykjanesi og þeir eru okkur bara mjög dýrmættur þetta er bara besti hér heims og við akkur við að hlaupa og kasta því frá okkur sem við höfum
2: það var alveg skelfulegt en verði ekki hérna mótmæla fundur á lögdaginn
0: Jú, það er mótmæla lögdaginn að Svo ég held ég með að segja sig á laugardaginn. Ég ætla að byrja eitthvað að leiða þetta með ef að það er ekki rétt.
2: Já, ég held að segja á laugardaginn.
0: Já, það er raustu
2: verið. Alla þannig að þá held ég á aldrei farið á mótmælfund en ég ætla að mæta það.
0: Já, held að það séu margir sem ætla að mæta mitt þetta.
2: Já.
0: Það verður eitthvað að gera sko, þetta gengur ekki að hlusta dag eftir dag og við komum mánuðum saman á einhverja frasa og svo gerist ekki það sem er búið að segja og lofa okkur og núna það bara vaxtahækkanir og meiri píningar bæði á heimili og fyrirtæki og verður að gera það erfitt fyrir og það skal bara ekki ganga lengur.
2: Já, og ég segi það að það svona, í fljótu að ég á son, son og tengdason, já, það eru fjórir, það eru sex mann sem eru búin að kaupa sér borga stórfé núna að komast út til Tenerife og fjórir er alltaf að halda áfram í einhverja heimsálfur og unga fólki fyrir heim og þetta er allt stopp og hann er búin að borga halva milljón sonuvinn og við vitum ekki meira inn í þetta batteri, já.
0: Akkurat. Já, þetta er svona. Heyrðu, en allavega gamla er þér. Og
2: þakka þér fyrir meiri háttar hvernig þú ferði að svona flott
0: Já, takk fyrir Já, takk að tala
2: Já, ég sé því eitthvað þá helsa ég þér
0: Já, gerðu það Já, segðu Hrafnhildur á tímanum Já,
2: á tímanum
0: Já,
2: Ok.
0: Já, blessu.
2: Ok, já, takk fyrir.
0: Gaman að þessu. Og, já, já, og við fáum hér næsta hlustanda á útarpi sögu, góðan dag, símin okkar hér í útsendingunni 5881994 og ég minn ykkur á fréttinnar á síðun okkar út að saga.is endilega fylgist með fréttunum sem við erum með þar, góðan dag.
3: Góðan daginn, það segur Jón hefna.
0: Það er Sigur Jón í Reykjanesbæ, vinnur okkar, já, komdu blessaður.
3: Herðu, þú manst hérna, nú er mikið dásamna Trump og hans stefnu og allt, bandar ekki að herra, ég veit ekki hvað og hvað.
0: Já.
3: En er fólk búið að gleyma því hver sagði við Ísland og sagði við NATO-þjóðunum? Þið þurfum að fara að borga meira til NATO og krafðist þess að það er 5% að vergri landsframleiðslu.
0: Trump sagði þetta 2018 á fyrra
3: kjöldtjáðinu. Hann sagði þetta, hann Trump.
0: Já.
3: Já, hann krafðist þess að NATO myndi borga meira til hermála heldur en þið gerðu.
0: Já.
3: Og hérna þannig að ég skil ekki fólk sem getur verið að dásema þann sem að er að krefjast þess að íslenska þjóðin borgi meira til hermála. Af hverju heldur að sé vera að standa við þetta?
0: Já, við erum náttúrulega meðlimir í NATO og búin að vera öll árin. Við erum meðlimir í NATO og höfum notið virkilega góðs af því og öryggis af því. Sannlega, okkar framla lengi vel var svona meira að við sköpum aðstöðun og við þurftum ekki að borga vegna smæðar okkar en nú er bara öldin önnur og við erum
3: veistu það að fyrsta oktober 2006 þegar bæði Davíð Oddsson heitin blessu minning hans og fleiri fóru til Washington
0: með
3: gott á milli lappa sér og ætlaði að reyna að fá búst til þess að breyta semst ákvörðu sinni varandi lokun herstöðunum í Keflavík við gerðum svo lítið úr okkur sem þjóð það hálfa væri nóskó Og veistu það, það sem átt að gerast þarna, við áttum bara að segja, heyrðu, ok, þið tóku þessu ákvörðun, við erum með tvíhliða samning, samningurinn hljóðu upp á það að bæði aðildarríkin hefðu þurft að samþykja uppsögnina, en þeir gerðu það einhliða, það ekki menn. Og áhverju eigum við alltaf að lúffa fyrir þeim? Þeim vantar Ísland núna sárlega og við erum þessi aðgangslíkilega að gjúða.
0: Þetta, já, gengur,
3: já. Og hérna, ég segi bara alveg eins og er, af hverju erum við að selja okkur ódýrt? Ég meina, ef við erum til einhver söluvara, þá skulum við bara selja okkur dýrt, ekki bara segja, heyrðu, verið velkonir aftur og byggið upp þessu við viljið og mengið í jarðvegin og skapið bara vandamál sem að hérna er bara landið til ósóma. En við skulum heldur ekki gleyma það að hafa gerð könnun að krabbameinsfélaginu sem var birt hérna úttekt. Krabbameinsfélagið lét gera úttekt á nýgengi krabbameins í Reykjanesbæ.
0: Já.
3: Hún var birt 2018.
0: Mm-hmm. Já.
3: Og Reykjanesbæ, Suðurnesin, voru í fyrsta sæti á landsvísu með nýgengi krabbameins. Þetta er allt opinbert. Þetta getur við rétt upp á netin. Þannig að ég segi bara alveg eins og er, engar herstöðatak, hættu þessu.
0: Já, þú segir það ef að það er vilji manna að enda svo sem erum ekki með það en þeir eru ekki að boða það neitt hér en við erum með aðstöðu við erum með ákveðna aðstöðu
3: sem við höfum heim það er lítið sem ekki neitt
0: nei,
3: það er ekki föst viðvera
0: nei, sko,
3: þetta er tímabundi viðvera flugel og mannabla þetta er ekki föst viðvera eins og var
0: nei,
3: og í mjög litlu mæli svo við skulum hafa bara hlutin á hreinu
0: já, en það er hins vegar síður
3: við skulum halda gleð okkar en
0: ás
3: ekki vera hampa Trump hérna sem einhverju góði Hann er ekkit góð þegar á reynir.
0: Já, það vitum við nú ekkit hvernig hann á þetta reynast okkur.
3: Og kemur þú tröfluð inn eitthvað?
0: Já, við vitum nú ekkit hvernig hann getur átt þetta að reynast okkur. Hann er ekkit að reynast okkur illa, sko.
3: Af hverju heldur þú að flesta bandar eitthvað sjónastöðu sem er búin að loka á trúði?
0: Það er ekki, hann er ekki
3: trúður.
0: Hann er nefnilegin trúður og það er málið. En af hverju eru
3: þetta fjölmiðlar, hugsaðir, þetta í fyrsta skipti sögu bandaríkjana sem að stóri fjölmiðlar eins og CNN, ABC, NBC og fleiri stöðar er að fara í mál við
0: það.
3: Er að fara í mál við bandaríska ríki út af því hvernig hann hefði sér.
0: Það er nú allt í lagi. Mál er bara til að leysa ágreining, þetta er allt í lagi. Það er ekki stóri dómur. Þó menn fara í málafelli, það er ekki rétt.
3: Ég segi bara, við höfum að passa okkur og svona, við eigum bara að halda okkur við þær þjóðir sem snúast okkur næst, skilur við, fyrir ekki standa okkur næst og það eru Evrópuþjóðirnar. Ég segi þá, við erum að renna á raskatinn með að hafa ekki samþykkt hérna engungu í ESB. Það en er bara mín skoðun.
0: Sýnist þeir það en núna?
3: 47 þjóðarinn er sammála mér.
0: Já, þeir heldum vissu nú ekki væri að vera að spurja þá hvort þeir vildu ganga inn. Þeir ætluðu bara að fá að athuga hvað samningu væri í gangi. Spurningi var kolvitlus. Veistu það?
3: Við erum samt sem áður komin að inn.
0: Já, við erum í ES, já, en sérðu hvað er að gera já, núna við normenn? Nú er þeir að banna normennum við að leita olíu og gasvinnslu og norðurslóðum. Þannig að þeir að banna normennum það og akkur er ESB að gera það. Hvað allir er að gera við okkur? Akkur þurftir okkur?
3: Ég vil bara að við endur skoðum öll þessi mál. Ég meina við erum búin að brenna okkur einu sinni á bandaríkjamönnum með varnarsamning frá 1951, skilur við,
0: mm-hmm.
3: og ég vil líka sjá hvað var gert þarna 2016 og 17, hvað var hann Guðlaugur að skrifa undir? Ég meina það er verið að tala með við séum að afsala okkur fullveld og afsala okkur þess og hinu hvað afsala okkur í þessum
0: standi við vorum ekki að afsala okkur neinu
3: ég las þetta yfir sem að Kristinn Hrafnsson fréttamaður var að byrsta það kemur alveg skýrt fram þar hann tekur þetta beint frá utanríkisráðuneytinu þetta er bara kopið fasta
0: já, segir hann það sé beint frá utanríkisráðuneytinu ég hefði vilja fá að sjá hvað hann skrifar
3: þetta er á heimasíðun Facebook síðunans og þú getur séð þetta þar og þar er þetta bara beint mert utanríkisráðuneytinu skjálnum við þetta og hérna þar kemur bara beinlýs í ljós að þeir geta komið hérna tekið yfir í alla innviði flugvelli, flugstöður og annað ef að þeir telja ótt skapa heiminum þeir telja ekki það að við teljum það það er að þeir telja það þetta er allt svona einhliða
0: en hvað með það, er ykkur hætt á ferðum er þeir ekki að verja okkur í leiðinni sko, það er þessuna sem við þurfum varni hvaða samning var Sigurjón má ég spyrja það einu Þorgerður Katrín, hún skrifaði undir vilja yfirlýsingu varnarsamning og öryggissamning bæði ESB og við þjóðverja sérstaklega. Veistu hvað félst í þessum samningu við þjóðverjana sem að hún vildi síðan áframtaka og skrifa undir að fullu? Veistu hvað það var? Nákvæmlega sama og bandaríkjamenn eru með.
3: En bussi frá þessu, ég ætla nú ekki að fara að tala Þorgeir í Katrinu eitthvað uppdrekar en Guðlaugur Þór, en hitt svona mál, þegar menn eru í þessum stöðum sem ráðherrar í ríkisstjórn Íslands, þá berðum að bera svona stór mál undir þingi, það var ekki gert. Það var ekki gert þetta með viðaukan 2016.
0: Nei, vegna þess að þetta var það lítið, þetta var í grunninn, þetta er nánari útfærsla á því sem fyrir var og var búið að vera öll árið. Þannig að menn eru að, ég myndi bara vilja fá að skoða þessa grein Kristins Hrafnssonar, þó að hann hafi skrifað það, það gerir það ekki endilega satt og rétt, sko, við skulum hafa
3: það á hreinu. Lestu þetta yfir, það er á heimasíðun eins og Facebook, hann setti þetta þar fram og það eru búin að skapast miklar umræður þarna, mikið af fræðimönnum og fleiri sem hafa verið að tjá sig og margt gott sagt þar og sundmiður að vísu og svo það komið fram, en enga síður, þá vil ég bara fá botn í það. Ég væri til að fá Guðlaugur Þór í settið og eitthvað frá þá ráðundinu, bara komið með þetta fram, bara hvað er sagt og hvað er logið í þessu? Þetta getur ekki verið það viðkvæm.
0: Ég bara sagti það að við höfum meðal annars verið bara með heila þátt hér við Guðlaugur Þór, ymmitt út af þessum samningi.
3: Já, hann einan og sér. Hann getur talað og svarað fyrir sjálfan sig, en ef hann fær eitthvað til að sitja á móti sér, og koma með spurninga til hans, þú veist, það er allt annað. Herðu, en hvað er það, ég er orðin og sveit, ég verð einnig.
0: Já, blessaður, já, takk, já. Sigurjón í Reykjanesbæ, vinnur okkar alveg komin alveg í kýrin. En það var gaman að þessu, það er aðtenglisvert að menn eru þó allavegna skoða varnarsamningin þó að sér gerum í fyrsta skipti sem er gera það en þeir verður að skilja hann rétt og nú veit ég ekki hvað hann verður að skrifa sér ágæti maður en hins vegar að þá þá verðum við að hafa það í huga að þetta var bara uppfærsla á því sem fyrir var í raun og veru enn frekari uppfærsla. Þetta var fyrst gert 2016 þegar Lilja Alfursdóttir var utanríkisráðherra. Í hennar tíð þá var undirbúningsvinna á því og síðan var því framhaldi þegar Guðlaugur tók við 2017. Þannig að þetta er, ég er búin að skoða þetta og skoða hennar samning og ég verð að segja það að ég ekki séð að þessi neitt okkur hættulegt þar nema síður væri að við erum vissulega að veita um hérna óhindraðan aðgang að innviðum og eins og nefnir, það eru hafnir, það eru flugvellir og það eru vegir. Það er nú eitt grundvallaratriði, við erum alltaf líka hjá NATO. Við skulum ekki gleyma því að við erum í NATO sko, og þetta eru NATO kröfur líka. Þannig að varnarsamningurinn bara gengur út á það að þeir geti aðtapna sig hérna eins og þurfa til að halda uppi okkar öryggi svo sannlega og þá líka þeirra í leiðin eftir atvikum. En við erum að fá mikið öryggi af þeirra vörnum eins og þær eru uppsettar. Það er bara þannig. En næsti hlustandi góðanda, nei, byttu það að koma auðlýsingar blikkar allt hérna. Við fáum auðlýsingar á útarpi sögu, ég kem strax aftur og síminn 588 1994.

0: Góðan daginn, kæri hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og sit hérna í hljóðverinu í Skipholtinu. Og hjá mér eru staddir tveir mjög flottir hérna viðmælendur. Ég svo heppin að fá alltaf svo flotta viðmælendur. Og núna hérna hjá mér, hjá mér og ykkur, Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri í Reykjanesbæ og Gunnlaugur Kárason sem formaður bæjarráðs. Og þeir eru báðið þessi nýtekni við núna frá því kosningum í vor og hérna, ég fengi hérna til minna því að það vakti mín athygli að sjá viðtal við á núna nýlega það sem að, hérna, það á að hætta að rukka fyrir lóðir og leifa fólki að fara að byggja aftur sérbýli, hvort sem það eru eins og einbýli, parhús, ráðhús kannski og hérna fjórbýlishús og hérna, já, gefa svolítið fólki pláss og dagspyrtu og bílastæði Ég ætla þess að fá minn ykkur hlustendur á að hérna, þið getið sendt mail eða viljið eða e-mail á saga.saga.is ef það eitthvað svona áhugað sem þið vilja ég kannski koma framfæri eða eitthvað skemmtilega ábendingar samtidig skipulagsmál ýmsa vinkla á því. En ég ætla að byggja ykkur, hérna, ykkur velkona báða tveir og byrja á því að byggja ykkur um að þess að kynna ykkur. Þú ert náttúrulega þjóðunum mjög kunnur Vilhjálmur, ferri kannski þekkja þig en núna munum fleiri þekkja þig kunnlegur. Já, að þú segir kannski aðeins sem þið Vilhjálmur svona hvað þú hefur að gera fyrir þetta að það vera á þingi en svona hvaða menntun og svona þú hefur og já, byrjum á þér.
1: Já, takk fyrir að bjóða okkur hingað og gefa okkur tækifæri og að ræða skipulagsmálin. En já, einmitt, ég heiti Vilhjálmur Árnason og fættur uppalinn Skagafirðingur sem að byrjaði að vinna sem lögreglumaður í Skagafirði.
0: Já.
1: Kom svo hingað suður í lögregluskólan og fluttist svo á Suðurnesin. Svo fór ég þaðan inn á Alþingi og er nú svo sem lærður lögfræðingur og aukakennari og byrjaði svo núna í bæjarstjórninni. Ég var 13 ára þinginu og mest allan tíman einmitt í umhverfis og skipulagsmálunum þar eða umhverfis og samgöngunefnd Alþingis. Þannig að þar var undir öll þessi bæði sveitarstjórnarmál, skipulagsmál, samgöngumál og allt það. Þannig að það verið mín svona ær og kýr þar og því bara frábært að fá að komast í þetta núna. Áður, svo sem manni fór að þingja, var ég nú formaður umhverfis og skipulagsnefndar Grindavíkurbæjar.
0: Já.
1: Þannig að ég búin að lengi þessu málaflokki og því frábært að fá þetta tækifæri núna í Reykjanesbæ að nýta þessa reynslu og þekkingu til þess að setja svona einhvern annan brag á skipulagsmálin þar.
0: Ég held að það sé bara algjör sko happafengur fyrir íbúa þar að fá þig í þennan stól með þessa hugsjón. Ég bind alveg gríðarlega vonir við þig og ég held að allir aðrir gerir það líka ekki bara í hérna Keflavíkur og nágrenni Reykjanesbæ heldur bara landinu öllu.
1: Takk fyrir það.
0: Takk fyrir þitt góða verk. Gunnlaugur, ef þú vilt aðeins kynna þig, þá kannski það að útskýra aðeins meira heldur en viljum með því að vita minna þig.
2: Takk hérlega fyrir að bjóða okkur, Hjördís.
0: Takk.
2: Já, Gunnlaugur Kárason heiti ég, nýorðin 50-ur. Borinn á Badfætur, Reykjanesbæ.
0: Já.
2: Núna eiga heima þar öll 50 árin.
0: Kallar það ekki Keflvíkingur?
2: Jú, sko, ég er heim megin við, en, jú, ég er Keflvíkingur og hérna við eigum auðvitað, hérna, Keflavík og Njarðvík en það vita það allir, ég ætla ekki að þykjast vera hérna opposluðu Njarðvíkingur til þessu tilviki, ekki mikið populist með það, en ég er auðvitað hérna að vinna fyrir Reykjanesbæ. Ég er sem sagt bæði kennari og viðskiptafræðingur og vann sem kennari á mínum svona fyrstu árum
0: í
2: Reykjanesbæ. Já.
0: Á hvaða stigi þá?
2: Já, bara á grunnskóli, Holtaskóla og svo hérna tók ég nú aðeins smá svona kennara vingir núna fyrir áramót og kíkti aðeins í Stabaskóla, það var mjög gaman. En síðustu 18 ára er ég búin að vera viðskiptafræðingur, það er búin að vinna í atvinnulífinu.
0: Já, ok. Þannig
2: að ég var í Landsbankanum.
0: Já.
2: Og hérna var þar í 5 ár og hérna færði mig svo yfir til í orkubransan og var fjármálastjóri á Sveitum í 9 ár og hérna og svo fór ég yfir til Icelandair og síðan sjálfstætt.
0: Já.
2: Og núna ég komin í hérna bæjarmálin og það svo gaman að vera komin hérna, jú, maður hefur náttúrulega brunnið fyrir samfélaginu sínu í öll þessi ár. Já. Haft skoðanir á ýmsu öllu, búin að vera í öllum félagsstörfum og formar íþróttadeilda og allt svo leir svo taka þátt í öllu þessu með börnunum sínum og annað og hérna og nú getur maður allan að komið og sagt, já, hérna, ég hef einhverja reynsla af þessu og einhverja sín inn í málefni bæjarins, þannig að hérna, ég held að hérna, við séum ansi heppnir bara með að hafa náð þessu eins og málefnasamningunum lítur út, þá erum við ótrúlega ánægð með það og trúum því staðfastlega að hérna, þetta nýtist bæjarbúum gríðarlega vel þessi vinna sem að bæði við höfum gert að fyrstu þrem mánu og það sem að muni koma.
0: En ertu alveg nýr í stjórnmál bara frá því voru?
2: Nei, nei, ég hef svo sem verið, var að bæja fylgtur í áður, var það 2010-14, þannig að hérna og hef setið í nefndum.
0: Já.
2: Þannig að ég þekki svo sem alveg stjórnsýsluna og ofnberða og þetta er hásveitur í Reykjanesbæjar, þannig að ég þekki nú stjórnsýsluna í kringu það. Þannig að hérna síðan bara svona mikill áhugi á íþróttamálum og menntamálum.
0: Já.
2: Þannig að hérna og þokkalega mikið kunnátt að held ég á því þannig að hérna
0: Ég heyri það að íbúar Reykjanesbæjar er í sérlega góðum höndum með tvo mjög kappfulla hérna áhuga sama menn með góða reynslu á ýmsu í þjóðlífinu og ekki síst að þú hafir þá þessa reynslu í samtíð það að stjórna fjármálum sem nú oft vandamál í mörgum bæjarfélögum en þá ert þú með góðan liðsauka þar.
1: Akkurat, svo er hann svo hóvar sko, svo er hann náttúrulega mjög lítækur í golfinu líka.
0: Já, en bara æðisleg reynsla sem þið hafið, það maður heyri mjög vel hvað það mun nýtast íbúa mjög vel. En hérna, áðurum við förum aðeins út í hérna, þessa breytingu með lóðaútlutanir sem verða núna nulli. Mér finnst þú blómstra algjörlega Vilhjálmur í þessu sætti. Er það rétt tilfinning hjá mér að þið líður bara miklu betur að vera bæjarstjóri heldur að vera á þingi?
1: Já, já, það er alveg þannig, sko, þetta er mjög spennandi og skemmtilegt starf og búið að vera frábæri þrír mánuðir í bæ tækifæranu, Reykjanesbær er bæ tækifæranu. Við Gunnlaugur vissum það báðir áður en við komum það inn að tækifærin væri mörg og var og margt hægt að gera vel og gefa Veist, bæði íbúanum tækifæri, gefa atvinnulífinu tækifæri en það hérna okkur óraði kannski ekki fyrir að vera svona rosalega mikið eins og við sjáum bara á þessum fyrstu þremur mánuðum.
0: Já.
1: Við erum mjög stolt yfir því við sem vorum að taka við stjórnmálunum hvað hefur tekist bara vel að breyta taktinum og svona stemmingunni og það er búið að vera svona mikið umtalum Reykjanesbæ núna og jákvæð athygli.
0: Sko það er talað að Hildi náttúrulega sem vonarstjórnin í Reykjavík og hún byrjar á því hérna að því að við erum frá að tala um skipulagsmál með ýmsum sjónarvinklum. Hún byrjar á því að hérna falla frá þéttingu byggðar í Grafarvogi og það fögnuðu náttúrulega held ég allir sem hafa áhuga á þessum málum ekki bara fólki krafa við heldur við þá gefur öðrum von í öðrum hverfum og svo að falla frá sem áform um Suðurlandsbrautina sem vandur að mati flestir að svolítið mikið skrítin og svo kemur hann um mánastjarna hérna og þitt feir úr Reykjanesbæ að alltaf breyta þessu og þú hafðum eitthvað skrifað það og hugsan að þú líka gegn þessari ofurþéttingu byggðar sérstaklega Reykjavík gengið fram að held ég lang flestum í búlandsins og samkvæmt skoðanakon varst ekki að segja með það að flestir í Reykjanesbæ vilja ekki þessu ofurþéttingu þannig að þið ætlið að venda kvæðinni kross og fara hlusta á íbúa það sem að markaðurum vill að þessi fólki vil og gera mannlegri byggð, breyta þessi betri veg þannig að þú vilt byrja því að útskýra og svo kannski útskýra þú líka hvernig með þessa breytingu að lóða útlutum hvernig hún verður og þessi, þetta núll sem verður verið með inn.
1: Já, það er alveg rétt og við vorum farin að sjá í það að í Reykjanesbæ væri svona Reykjavíku módeli færið að færast yfir að það sæi Vist, fólk sæi svona bara peningan í hillingu með að vera að byggja stóru mikil fjölbýlishús sem að myndi borga há gatnagerðargjöld og há hérna, byggingaréttargjöld eða innviðagjöld. Það er misjant stundum heitir þetta innviðagjöld en innheimt sem byggingaréttargjöld og þannig að hugsa ekki máli til enda. Þetta er ekki vara sem að íbúarnir vilja, þetta setur aukið álag á alla innviðina. Bílastæðunum fækkar, göturna að vera umferðateppur, fráveitu og vatnsveitu og rafmagnsveitu kerfið fyrir að hökta, skólarnir verða fullir, þetta er ekki sjálfbær þróun en það halda allir þetta sé svo gott af því að það komum svo mikið peningum í kassan en allir verða óanæðir einhvern veginn þannig að við sáum bara núna gríðalegt tækifæri í að vinda ofan að þessu í Reykjanesbæ. Við erum hérna fjöllin er ekki að þvælast fyrir okkur, þannig að við eigum bara mikið og gott land og þannig að við getum brotin í land og tryggt það sé nægt framboð að lóðum og það það sem við erum byrjaðir á að setja fullt að skipulagsvinnu á stað og til þess að líka vera samkeppnishæf og fá fjölskyldu fólk og vinnandi fólk þeir sem að við erum ekki að manna alls störfum okkur sjálfsögur að mikið af fólki sem kemur hér á höfuborg og svæðinu til okkar en við viljum bara fá þetta öfluga fólk fjölskyldu fólk sem að sinna störfunum sögur frá að koma og flytja til okkar og þá þurfum við að hafa húsnæði sem það vill
3: Akkurat.
1: Og allar kannanir sína það, bæði sögur frá og svo víða hér á höfuborg svæðinu að fólk vill hafa svolítið sitt rými
3: Já, við erum vönni frá alltafli
1: Já, við erum einu strjábýlista landi heims og hérna og ekki síst á Suðurnesjum þannig að við eigum bara að byggja það sem fólki vill, við erum kjörin til þess að vinna fyrir fólkið og því var þetta svolítið krúsjál atriði að hjálpa ungu fólki að byggja sitt eigið heimili eða litlum og meðalstórum hérna verktökum að byggja bara fyrir eðlilega framlegð allt sanngjart hérna sérbýli, þá getur fólk eignast þarna sitt heimili án þess að það er að vera að borga þvílíkan fjármáskostnað og fjármunni í einhver lóðagjöld og innviðagjöld og hvað þetta heitir allt saman og það þarf að þá borga hærri vexti á því þannig við trúum þetta að þetta svona verði þá eðlilegur og sjálfbæri vöxtur sveitafélagsins fólki fær það sem er að kalla eftir og hérna að þetta verði svona betri fyrir alla og innviðinni þolið þetta betur
3: Akkurat.
1: Og því ákveðu bara að lækka þetta nýri núll og sama tíma við hröðum útlutin þessara lóða
3: Já. Hvernig sér þú þetta fyrir þér Gunnlaugur, hvernig fjárhagsliðin gengur upp, ætti ekki fleiri sveitafélagi mynda að geta gert það sama á þið og hérna fallið frá þessum ofur verðlagningu á litlum frímerkjum eins og Reykjavíkurborg hefur gert og svo nú búið að koma í ljós að hérna, þeir peningar eru allir hornir þannig að ný borgarstjórn situr núna í súpinni með að þurfa að skaffa svo þessa innviði sem að var búið að rukka fyrir hvernig sér þú þetta fyrir þér ganga upp í
2: já, bara
3: já, ykkur, með þessu jákvæðu breytingu
2: takk fyrir að vilja aðeins ræða þetta því að við erum afskaplega stoltir að hafa tekið þetta skref og ég vona það að Reykjanesbær verði til eftirbreytni fyrir
3: öllu sveitafélög
2: og þau sjáu náttúrulega bara það að þetta eigurinn og eru, já þetta gerir náttúrulega eigurinn alltaf samkeppni en þetta líka gera það verkum að nýir íbúar, nýir kannski ungpör sjá hagsinn í því að fara að byggja sér sitt eigið parhús eða sitt eigið hérna ráðhús og geti svona sett sína mynd á það að það sé ekki eingöngu sjóðir eða eitthvað sem að byggja stóru eignir það séu líka þessir einstaklingar sem við sáum fyrir allt nokkrum árum en það sem að við sjáum kannski líka í þessu og við fundum í kosningabarðinu okkar er að það var ákall eftir þessu það var spurning að verða bara blokkir byggðar
3: Já, þannig að fólk talaði mikið
2: fólk talaði um þetta við okkur
3: Já.
2: og hérna við viljum ekkit endilega nota þetta orð blokkir þessi fjölbýlishús sem að hafa verið sem sagt að skipulagin hefur eitthvað leitir verið breytt eins og bara upp í nálægt stapaskóla sem við þekkjum í Reykjanesbæ þar hefur verið breytt aðeins úr sérbýlislóðum yfir í fjölbýlishús
3: Já.
2: og hérna og það gerði það verkum að jú, það komu blokkir hérna, mjög hratt og það seldist En það sem að kannski gerist og þú sagði svona fjárhagslega kemur alveg inn eins og Vili sagði en hvað gerist svo?
3: Já,
2: svo gerist það bara að stapaskóli eru fullur
3: Já.
2: og árgangarnir eru svo stórir. Það er náttúrulega bara því að byggðin kring eru fjölmennir heldur hún átt að vera.
3: Já, já, já.
2: Þetta vindur allt upp á sig svona og það þarf að passa sig opaslega vel. Og þessin eru við að segja núna og stundum við fengið ekki komið nóg af fjölgunni í Reykjanesbæ. Við sem, jú, það komið nóg af fjölgun og fjölbýlis.
3: Já.
2: Förum núna að bjóða sérbýli út. Förum að bjóða út hérna, parhús, raðhús, lítil einbýlishús fyrir þá sem að vilja þegar það er alveg verið að óska eftir því.
3: Já.
2: Þannig að förum þessa leið

0: Heiðahverfi í Reykjanesbæ
1: sem er
0: hérna næst flugvöllunum og er í Keflavíkur megin við línuna.
1: Já.
0: Er svona eiginlega vestast í bænum má segja og það heitir semst Keflavíkur borgir og nú búið að gera aðalskipulag og gera svona drög að deiliskipulagi fyrir því þar sem bæði fjölbýli og sérbýli.
1: Já.
0: Við tölum alltaf bara sérbýli sem þá einbýlishús, raðhús, parhús og mögulega svona fjölbýli líka.
1: Já.
0: Og þannig að við ætlum sem sagt að byrja á því að skipulegja bara sérbýlis lóða götur 2-3 ár þar og koma því hverf á stað. En skoða svo endur skoða hverfið í heildsinni og sjá hvort við getum ekki tekið miklu starri flöt undir heldur en við verið.
1: Já.
0: Þannig við skipulegjum svona hverfið sem heild sem að ná að stækka lengra fram í tíman og þar munum við setja mikið fókus á sem flest sérbýli.
1: Já.
0: Við áttum okkur alveg því að það mun eitt og eitt fjölbýli byggjast og það þarf alveg fjölbýli með litlum hagkvæmum íbúum fyrir fyrst íbúðakaupendur og svo þá sem að elstir eru og vilja minnka við sig að það er svona hópurinn sem að gerir en við hérna setjum fókusinn algjörlega sérbýlin og svo eru einhver fjölbýlis húsa verkefni sem eru bara komin í gegnum skipulag eða langt komið búið að fjárfesta í og annars slíkt sem að og það bara misjæmt við svæðin hvort það hendi þannig að þau muni alveg vera inn á milli en eins og þetta hverfi það hugsa við sérstaklega í að fjölga sérbýlis hverfa hérna og að því að við erum að breyta því frá fyrra skipulagi að þá er þetta einhverju hundruðu sérbýlishúsa sem að koma aukalega þarna inn
1: en já, nákvæmlega þetta, já, verður hundruðu tala
0: en nákvæmlega hversu mikið hvað, það fer eftir hvað við tökum stórt svæði undir og hvernig við náum að skipulegja það en við ætlum samt allavega til þess að við séum ekki að tefja þetta svo komið því á stað að gera 2-3 götur til þess að byrja með efst í hverfinu en þá höfum við ennþá tíma til þess að skipulegja hitt skynsamlega fyrir neðan.
1: Vilt þú koma
2: já,
1: að þessu líka útskýra
2: það er kannski hérna, gaman nefna það þegar við tölum við Keflavíkurborgir en hérna, okkur vilja þykir líka afskaplega væntum Ásbrú og hérna, þar erum við nú með flott verkefni og hérna, er mitt hérna, með vilja við það að íta áfram verkefni varandi sérbýlislóðir Ásbrú. Ásbrú er náttúrulega kannski byggt upp eins og flesti vita gamall hérna, herstöð og er byggt upp í mikið af fjölbýlislóðum og minna af sérbýlislóðum en eftir svona samtöl við það þá eru fjölmargir sem að búa þar búa kannski í fjölbýli en hafa komið til okkur, okkur langar í lítið sérbýli
1: og vilja búa þarna
2: já, og vilja búa þarna áfram og eru orðnar bara svona Ásbrúar hérna hetjur þar og vilja vera þar áfram og við erum að segja já, frábært að heyra það er nefnilega hérna, það lítur út fyrir að það sé bráðum að fara að koma og þau svona eru frekar spennt við því þannig að það hverfi þarf á sérbýlum að halda og það er afskaplega gaman að sjá að þar verður fljótlega hægt svona að skoða kannski hvernig það lítur út og sama skapni eins og við viljum að tala máðan að þar geta einstaklingar fengið lóð og byggt sér sín sérbýli.
1: Og þar er alveg nóg pláss, þeir bara brjóðu nýð, þeir ekki að fara að trúa það inn á milli
0: nei, svo væri
1: að gera í Reykjavík með skóðan.
0: Við getum haft, sko, við getum byggt íbúið fjölda Reykjanesbæjar þar að þess að sér högg á vatni, sko. við eigum nóg pláss og það er ekkit að þvælast fyrir okkur og þetta heiti Suðurhlíða brekka eða brekku byggð við höfum eftir að ákveða endilega nafnið það skiptir ekki máli
1: hvaða svæðar það segir Suðurhlíða
0: brekka hann á Ásbrú
1: já.
0: Sem er sem sagt gamla hersvæðin er bara orðið mjög öflutt og flott hverfi í dag og ég fullir það bara að þetta vera eina flottustu útsýnislóður á suðvestur horninu sko. Bara ert með allan faxaflóan þarna fyrir framan þig
2: og
0: Reykjanesið og þarna er ein flottasta líkansræktastöð í Evrópu sko, bara hérna við endan á þessu hverfi sporthúsið á Reykjanesbæ og það er verið að fara að byggja hjúkrunaheimili þarna á þeim reit líka þarna er orðið stórt og flott hótel yfir 100 herbyggja hótel sem er þarna konvin hótelið þannig að það er gríðaleg uppbygging þarna og þetta verið mjög fjölbreytt og skemmtilegt hverfi og það er líka eins og Gunnlaugur kemur inn á að þeir sem að búa Ásbrú þeir bara, þeim líður vel þar og vilja komast þá í varlegt húsnæði þar en svo eru örf

0: fá sérbýli eða svona eitthvað átta sérbýli þar, mm-hmm. fólki sem býr þar þau bara haka sér, þau bara, þau bara flytja ekki úr því, þau bara tím ekki að sleppa því.
1: Já, ég skil það vel, þetta bara fínt svæði, þetta hérna já, bara gott fyrir alla að geta búið hérna á fínu stað, þessi ég liði best og aðalmálið að gefur ekki að skemma fyrir þeim sem fyrir eru með því að breyta fórsöndum, þannig ég mjög ána með hvað þið ætla að fara að gera. Ja,
0: og íbúðnir Ásbrú að kalla eftir frekar uppbyggingu sko, þannig að þau vilja uppbygginguna til þess að gera hverfi fjölbreyttara að það komi meiri þjónust og svona og það bara það sem við erum að sinna.
1: En hvernig að verða þessi hús ykkur að svona í þægilegum stærðum eru þá sem kannski, eins og ég nefndi aðeins við ykkur áðan, eins og ég veit tekki það um Svíþjóð, þá er líka til bara lítil einbýlishús og lítil ráðhús með litlum lóðum. Og mér fannst það svolítið spesifistir í sáta því að maður var vanur bara eins og garðabænum og víðar að það vera alltaf svona stór og flott hús og stóra lóðir. Þetta eitthvað sem getur þið hugsa okkur að skoða að gefa fólki um alveg fyrstu kaupendum kost á því að kaupa bara í stað þess að kaupa 80-90 fermetra íbúð í fjölbýlishúsi að gefa því kost á að hafa bara lita lóð og bara pall og á einni hæð, lítið hús
2: Já, við eigum náttúrulega eftir að skipuleggja þetta alveg hvernig þetta verður mm-hmm. en að sjálfsögðu verðum við að horfa til hvað ákallið hvað er verið að byggjum og að vissuleiti hefur við hýrt aðeins og fastendarsölum um það að nú sé komin tími á að hjón með tvö börn eða jafnir þrjú börn sé að flytja á fjölbýlishúsi mm-hmm. og hvert eigum við svo að fara þetta er svona draumur margra er að eignast parhús eða ráðhús eða jafnir einbýlishús mm-hmm. þannig að það er ekki draumur allra að eiga byggjum 300 fermetra raðhús eða parhús með hérna risastóri lóð mm-hmm. skilvið, það er ekkit endilega og það maður heyrir minnst það maður heyrir mest kannski þessi 150, 60, 70
1: Já.
2: Fermetra með skúri eða eitthvað svoleiðis, það sé alveg meiri nóg en þau séu kannski að byggjum 4-7 erbyggi, þannig að þetta er einhvern veginn það sem við þurfum að þess að hlusta líka á markaðin og fastinarsalana, þegar það er jú
1: þeir
2: sem að fólk gera heimsækja á byggjum og hvað það og hérna og síðan náttúrulega bara þegar við bjóðum einstaklingum að kaupa þetta þá er þetta oft fyrir þá sjálfa þannig að það kemur bara fljótlega ljós hvað við erum að leita mm-hmm. en við hlustum á það en of stórt ég held að það sé bara hverfandi
1: Já, menn, það bara misan hvaða stærð þetta bara eins og fötin sko, við fyrir mismandi stærðir og mér finnst aðeins þetta að heyra það þeir eru báðir að taka hlutverk ykkar svona alvarlega og eðlilegum hætti í mínum huga eins og stjórnmálamenn eiga að gera að þið eru það að horfa ykkur sem þjóna fólksins þegar að hlusta hvað fólk við ofan í fólk einhverju sem einhver annar einhverstaður einhver, eitthvað ekki hver vill en ekki fólki þannig að hérna
0: þetta er vilji fólksins sem drífur okkur áfram og það er líka annað sem við sjáum svo mikið tækifæri í að það er fólk sem vill minka við sig að þau vilja bara mjög litla hérna íbúð jafnvel með bílskúr og þau geta þá selt íbúðinu sína hér á höfuðborgarsvæðinu, komið til okkar búið 7 mínútur frá alþjóðaflugvellinu með að golfvöllunum okkar fjórum og átt 20, 30, 40 miljónir í afgang til þess að ferðast
1: Dásamlegt að heyra, dásamlegt Heyra, þetta allt að koma til betri tíðar, þetta þvíleik von og Birta sem er núna yfir Reykjanesbæ og ykkur tveimur Við ætlum að fara aðeins í stutt auglýsingarhlega kærlustendur. Hjá mér sitja Vilhjálmur Árnason bæðastjóri Reykjanesbæ og Gunnlaugur Kárason formaði bæjaráðs Reykjanesbæjar og hérna eftir auglýsingarhlega þá ætlum við að hérna halda áfram að tala þessi jákvæðu mál og þú kannski, eða þið nefni kannski líka atvinnuþingi sem náttúrulega órjóflegur hluti af þessu öllu saman að geta hérna haft flottan bæ og þú nefndir það aðeins atvinnutækifæri sem að koma Vilhjálmur, þá fyrir maður aðeins betur út í það og svo spurning hvort að ræðum eitthvað hvernig þetta efla saminu ríkis og sveitafélag og hérna, já, við munum finna eitt og annað, við viljum að fá okkur aðeins kaffa og kleinur og þið gerir það líka

0: Jæja þá, kæru hlustendur, þið er innan þá og þið sem er að bætast við hérna í við útvarstækin ykkar, þá hérna sita hérna hjá mér tveir frábæri viðmælendur úr Reykjanesbæ, það Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri og hann var náttúrulega fyrir þingmaður í hvað 13 ár áður fyrir sjálfstæðisflokkinn og svo Gunnlaugur Kárason, formaður bæjarráðs og við ætlum að halda áfram að tala hérna þessar æðislegu breytingar sem að eru núna með tilkomið þeirra nýs hérna meirihluta í frá því vor sem að gefur okkur öllum von í hérna brjóst og við ætlum að þess að tala svona núna það hérna sem framundan hjá þeim núna 16. september það atvinnu og framkvæmda þing risastórt verkefni sem að hérna þeir alltaf að segja okkur frá sem að bara gerast þarna í Reykjanesbæ En áður en nefnum það, fyrir maður ræðum það, þá langar mér aðeins að halda aðeins umræðan áfram þetta nýja skipulag sem ætla að fara í með hérna sérbílinn. Í hérna, hvort þið ætlið ekki að hafa fagmenn með í ráðum arkitekta skipulagsfræðinga, umhverfisálfræðinga, það eru til alls konar sýndaveruleikar, einhverjir, þú veist hvort að fólk er að fá að byggja eins og að vill eða þessum leika sem ég gerfi greindi eins og til dæmis Hilmar Þór Björnsson arkitekt spáur að verði svolítið ef að verður orðið erfitt að fá eitthvað annað en einhver kassalega hús hafið einhver að sýn á hvernig svona útlita á að vera á hverfinu ætlaði að reyna að lefa fólki bara alvar á það ætlaði að hafa línur og ætlaði að hafa fagfólk með og samráð og svoleiðis ef þú kannski byrjar kunnulegur
1: Já, við höfum alveg fagfólk innan okkar raða innan einhver frábær starfsfólkar sem að hefur góður hugmyndir og síðan hafa leita til okkar ansi margir sem hafa áhuga ég tala nú ekki bara eftir að við byrjum þá hérna held ég að hérna það hafi komið mun fleiri
0: þá fleiri
1: svona fagfólk skipulagsfræðingar eða arkitektar og sem hafa bæði áhuga og tæknilega nýjungar sem hafa sýnt okkur ýmislegt, þannig að við erum byrjaðir að hlusta við erum ekki ætlum að hlusta, við erum byrjaðir og við tökum þeim fagnandi þegar Kofa þeir koma og eru að útskýra það eru engar hugmyndir hérna, bara vitlausar það er allar hugmyndir góðar og hverjar komast til framkvæmda og annað það kemur svo bara í ljós en við lærum á þessu og við hérna við sjáum þá betur hvert skal stefna og hvernig þannig að það alveg bara nauðsynlegt að hlusta á bæði fag fólk og þá sem ætla að eiga heima
0: það Já, aðalmál hlusta andra íbúðan og þú ætlar að gera það líka þegar ekki viljum
2: Jú, við höfum verið að vinna mjög mikið með þessar góðu skoðanakannanir sem að HMS er búin að vera að gera
0: Já.
2: Og þar sjáum við svolítið viljan og hvernig fólk forgangsraðar annað yfir það hefur við farið aðeins með til dæmis Páli Jakob Líndal einhverjir sálfræðingi
0: Já, hann kom inn nefnir til fyrsta þáttir minn, 15. júli
2: þannig að ég hef hitt hann okkur sinnum og hann hefur komið til okkar í Reykjanesbæ og við erum aðeins að pæla hlutunum svo erum við og við munum mögulega að nýta eitthvað hans gerfi eða svona sýndaveruleika og annað svo munum við að horfa svolítið í sérkenni hvers hverfis fyrir sig og í því efni að þá er búið að vera mjög skemmtileg svona uppbygging núna í gamla hverfin okkar og við hafnagötuna þar sem að öflugir heimavertakar tóku og endurbyggðu eldri hús í þessum gamla stíl með hallandi þæki og kvistum og öllu þessu skrauti kringum gluggana.
0: Ásamlega, eins og fólk teiknar hús
2: Já, algjörlega til fyrirmyndar og búin að setja svo allt annan brag á hafnagötun okkar og bara frábær og núna ljósanóttina sem var ljósanóttin okkar var núna síðustu helgi
0: Já.
2: Og frábær hátí sem að ég þakka öllum sem komu og gerði hann svona frábæra með okkur Þar vorum við með einn af okkar hérna færu arkitektum heima í héraði, honum Jóni Stefáni Yes arkitektum, vorum við sögugöngu gamla bæinn þar sem hann var að fara yfir þetta allt saman mætti yfir 170 manns og þegar hvernig við vorum að byggja á þessu þannig að jú, við munum vera með okkar færasta fólk með okkur í þessu og gera hlusta vilja fólksins og þróa þetta svona eftir sérkjörnunum og öðru slíku þannig að að við höfum ekkert annað markum með heldur en að fá okkar bæja búa þessa brosa.
0: Æðislegt að heyra og þið ætlaði sérstælega að fólk að byggja heimil en ekki bara einhvers konar húsaskjól sem hent upp
2: eins og eftir náttúrulega. Sko.
0: Ekki bara skýli, nei. En hérna, það verður gaman að fylgjast með ykkur hérna í framtíðinni og náinu framtíð heyri ég. En atvinnu og framkvæmda þingi sem núna fyrirhugað í bænum 16. september ef ég manna rétt. Þar eitthvað rosa mikið og stórt og skemmtilegt að fara að gerast ef að þú kannski byrjar aðeins Gunnlaugur á að segja okkur svona pínlítið það og svo þú að sjálfsög líka svo í kjálfari Vilmundur.
1: Já, við erum afskaplega stolt af þeim hlutum sem að eru í höf verkefni sem í gangi hjá okkur
0: Já.
1: Og þetta svona ein leiðin til þess að reyna að sýna öllum hvað mikið að verkefni í gangi hjá okkur Og ég held að það sé ekkit allir landsmenn sem kannski átta sig á því hve mikið að fara að byrja og hve mikið búið að vera.
0: Ég reyna þeim
1: Já,
0: og ég býst
1: Við erum til dæmis með tvö stærstu gagnaver landsins og annað búin að vera að stækka mikið og hitt núna nýbúin að kynna risastóra stækkun.
0: Hvar þetta saman?
1: Vatnorð er statt út af fytjum, að þessu veist á Njarvíkur heiði og vörn upp á Ásbrú og hérna bæði fyrirtækin eru búin að vera í afskaplega miklum framkvæmdum og með 200-300 innamenn að störfum á hverjum degi og vörn núna að upplýsa og upplýsti núna á góðum fundi í hljómahöllinni daginn að þeir sé að fara að stækka sitt gagnaver og þar þurfi allt uppir 850 manns að vinna við það. Já, það náttúrulega bara risastórt dæmi og svo erum við með samherja sem að byggja fiskeldi út á Reykjanesi.
0: Já.
1: Við náttúrulega með flugstöðum fiskeldi, landeldi rétt hjá í garðinum hjá Hóðs Orku út á Reykjanesi, við hlýðin á Reykjanesvirkjum.
0: Mm-hmm.
1: Þar er eldi fyrir þannig að þar er að koma eitt af stærsta landeldum á landinu. Þannig að síðan erum við með flugstöðuna sem í stöðum vexti. Við erum með Helguvíkina sem er nóg af upplýsingum á heimasíðunum okkar og það er ansi mikið spurt þær lóðir og þær uppbyggingu sem þar. Þannig að sko, við skulum bara henda þess alveg úst í kosmósi hvernig þetta framkvæmdaþing og kynna sér það vel.
0: Mm-hmm.
1: Við munum auðlýsa og endilega hlustendur að fylgist vel með
0: Já, þetta bara eftir eina viku akkurat.
1: Þetta svo mikið sem þarna, ég get nú ekki bara, það mun meira þarna, þannig að ég hveit alla til að fylgjast vel með og mæta
0: En þú segir okkur aðeins meira fyrir þessu, þetta eitthvað nýtt að nálinni, svona aðtun og framkvæmta þing eða hefur það alltaf verið á hverju ári eða og hvað eru margir sem eru, hverjir eru að koma svona þing og hvað eru tækifæri eða sérst mörg störf sem að þið sjáuð í kortunum í þessu allan eitthvað og því sem hann var að telja upp hann Gunnlaugur sem í náinni framtíð
2: Já, sko,
0: þetta geti skapað
2: í þeirri tíð þegar Árni Sigfússon var bæjarstjóri var alltaf svona framkvæmdaþing og þá var mikil uppbygging og gróska í bænum svo hefur liðið mörg ár frá því að var svona framkvæmdaþing síðast en svo þegar við Gulli fórum að taka móti öllum þessum atvinnureikendum og fjárfestum og bara fólki með góðar hugmyndir þá sögðu bara, við getum ekki haft þetta allt í fanginu, við verðum að segja frá þessu, við verðum að upplýsa líka þannig að bara verktakarnir og íbúarnir og samfélagið sér tilbúið einhvern veginn að taka á móti öllum sem rosalegu framkvæmdum sem eru framundan og þeir eru miklu starfsemi og þjónusta betur þá starfsemi sem er í dag við erum ekki heldur gleyma henni við erum með mörg risa fyrirtæki í dag sem eru að stækka og þurfa að þróast og það að lækka byggingarréttargjöldin úr 35.000 krónur í 0 krónur á fermetrin í íbúðarhúsnæði og 6.000 krónur í 0 krónur í atvinnuhúsnæði
0: Já, þeir eru að fara með 0, neyri 0 líka fyrir atvinnuhúsnæði
2: Líka fyrir atvinnuhúsnæði
0: Já, flott
2: Þannig að það er ekki síst út af þessu Það er tvíþætt af því að þegar að vörn og flugstöðin og NATO og að byggja þvílið líka Samherji og Algalíf og við getum talið endurlega spílaleigurnar okkar eru að byggja fleiri þúsund fermetra og verktakarnir sem eru að vinna fyrir það þetta allt að byggja og stækka að þannig að við sögum bara herðu, ef við lækkum álögurnar að þá meiri líkur að allir sérfræðingarnir og sérhæðu störfin sem að fara að vinna í gagnaverunum og lagseldinu og flugstöðinni að þeir vilji hérna eignast sérbýli hjá okkur ef það hagkvæmara byggja að við komum því á stað og allir sem að þjónusta gagnaverin tölvu fyrirtækin, píparadni, rafvirkjan allir það að þeir séu þá að byggja sína þjónustumiðstæðar hjá okkur og ég heyri það bara gagnaverunum sem að mun alveg koma þarna skýrt fram á þessu frangandi þingi að þau vilja að þeir sem eru þjónustu þeirra byggi hjá, í Reykjanesbæ þeir nenn ekki að býja eftir varahlut frá Danmörku eða úr miðbæ Reykjavík sem allir fastir í umferðateppu þeir vilja bara hafa starfsfólki og þjónustunum sína nálægt sér og svo munum við líka sjá á atvinn á frangandi þinginu hvernig þjónustu aðlarnir eins og stóru byggingur af Vestlunan allt það eru líka að horfa til söðunni sinna til þess að þjónustu það. Viðst, nú fagup komið með lóð og alltaf að fara að byggja stóra vestlannir þarna. Það eru allir undirbúið sér fyrir hennar mikla vöxt. Og eins og gagnaverin, þau, við erum búin að hafa vörn hjá okkur í að vera 15 ár. Og þeir, viðst, það eru, núna í dag eru 50 að vinna þær, en það eru svona að meðaldali 5 afleitt störf beint bara í undirverktökum og öllu sem að vinna í gagnaverinu á hverjum degi og þegar það búið að stækka fyrir til 150 en þetta verið yfir 500 manns bara þar.
0: Já, bara þess að eina fyrirtæki.
2: Já, og svo er sko allt norð við hliðinu og með annað eins sko þannig að veist, og er að stækka og meðan að það er að vera að stækka flugstöðin en 10-15 miljóra ári og það verið mörg hundur störf út af Reykjanesi þar sem að stolt sífarm er fyrir og hérna og eins og Gulli kom inn á að Samherji er að byggja núna og svo erum við náttúrulega með fyrirtækin svo Algalíf sem að framleiðir allt Axtax-Axtín sem að fer fram á Íslandi Axtax-Axtín sem er svona eitt öflugasta fæðibótaefni sem til er og hérna og þetta er eitt að fáu vegsmíðum voru að fá velun og stóri sýningu erlendis núna og svo má hún ekki gleyma bara víst, við erum svo stór matvælaframleiðandi á Suðurnesjum að því að Benchmark Genetics framleiði 33% öllum laxahrognum í heiminum,
0: Já.
2: Það er í vonum, svo erum við með þetta hérna, eins og ég segi Algalíf, þetta er svona þörungarækt sko, þeir eru búin að vera að stækka helming og geta að stækka aftur helming, svona, og svo erum við náttúrulega með stórar fiskvinnslur, að þeir verður svo nálægt flugvillinum og alþjóðahöfninni og við erum með miðja Atlantshafinu, milli Ameríku og Evrópu, og þannig að þessun eru svo vel staðsett sérhæfðar fiskvinnslur eins og við erum með, það er Æsmar, Royal Iceland og hérna Premium Iceland og allt, þetta er allt hérna hjá okkur til þess að vera nálægt flutningakeðjunni og aðfangakeðjunni öllu þessu sko.
0: Þannig að það er algjörða borðleikjandi að stækka þetta þarna en Gunnlaug, hvað er þetta, af því þú ert svona meiri í tölunum, þú ert þannig að tölun sérfræðingurinn hérna ánægilegt líka að heyra það að þið skiljið mikilvægi atvinnulífs sem er stjórnmálmenn af einhverju ástæðu skilja ekki að þurfa að blómsta til þess að fólk geti haft vinnu og svo það geti blómsta þetta er órjúfuleg heild já það er, já ég skil ekki hvernig einhvers getur ekki skilið það en sem betur fyrir þá skiljið þið þessa hluti en hvað eru um það pil mörg störf núna nú þegar hjá þessum fyrirtæki sem er að tala um og hvað sjáuði fyrir eitthvað svona heildar fjöldan eins og þetta eina dæmi er tífaldast frá 50 upp í 500 þú veist, er þetta, erum við að tala alveg sem einhver þúsundir starf og hvað er að fara að gerast með NATO og hvað ætla þeir að fara að byggja?
1: Já, já, þetta er nokkur hundruð störf
0: já.
1: Vissulega eksta tölvert á uppmingatíma en það sem við höfum séð að uppmingatímin hefur verið eiginlega nokkur ár Þetta er nokkur ára verkefni
0: Já.
1: Sem gerir það verkum að það er gott. Þá er hagkvæmnum lengri, það er peningarnir streyma þá lengur og ekki nóg með það. Við sjáum þá að starfsmennir ílengjast, verða íbúar Reykjanesbæjar. Þú kemur hann í smá stund, þú sér hvað þetta er frábært, þú sér það þetta er bæri tækifærana, það er gott að vera hana. Þannig að þeir ílengjast og það er okkar markmið að þessi starfsmenn jafnvel tækni starfsmenn hátækni starfsmenn sem að þarf í þessi fyrirtæki þeir sjá sér hagi því að koma og vera með okkur og taka þátt í samfélaginu það er okkar markmið að þeir sjái að þetta sé alveg frábær sem er og taki þátt í að byggja þetta upp með okkur af því að vissulega eru fyrirtækin að gera það ja. Og alveg svo viljið segja rétt á hann við erum með rosalega mörg stór fyrirtæki og við erum með rosalega mikið stórum verkefnum mm-hmm. en við þurfum líka hinn af þessum ef að Vörner segjum sem svo að Vörner er það það eru auðvitað 10 fyrirtæki sem eru svona bara miðlungs, ekkert risa stór mm-hmm. heldur bara 10 þjónustæðilar sem þurfa eitthvað staðar aðstöðu það eru 10 manns þar sem þurfa líka heimili
0: Já,
1: þannig að þetta helst allt í hendur þetta svona keðjuverkanum það þessna segjum við þurfum að vera tilbúin Akkurat. Við þurfum að vera tilbúið með sérbíl ekki allir vilja kaupa sér í búiðblokk ég jafnvel kannski með stærri fjölskyldu mm-hmm. það hentar ekki að vera kannski í lítið búiðblokk þannig að við þurfum að vera tilbúin undir þetta og það það sem að við erum að segja núna að skipulega okkur þarf að vera tilbúið
0: En hvernig svona Vilhjálmur bærin stakk bara búin fyrir svona fjölgun eins og maður sér núna fyrir sjáanlega á næstu misserum upp á bara að fólk geti alveg átt lífið sitt í Reykjanesbæ þá ég að horfa eins til þeirra að fara að gera þarna nýtt hérna hjúkunheimilið ekki upp á Ásbrú hvernig sjúkrásastatt og hvernig með mega konu fæða börn á hverjum degi í Reykjanesbæ eða þurfa að halda í sér stundum og fara til Reykjavíkur eru þau fann að hugsa þessa hluti líka eins og bara maður þekkir í öðrum löndum ég hef sjálf búið hans í Bandaríkjunum í Svíþjóð í litlum smábæum fólk ekkert að pæli að fara til hérna höfuborgar eitthvað í burtu, það hefur bara alla þjónustu þar sem það býr og mér finnst svolítið vanta á Íslandi víðar heldur en kannski bara á Ísafirði Akureyri og Egilsstöðum að fólk getur bara búið á staðanum og þurfa ekki að vera sækja hennar þjónustu hvernig er staðan á sjúkrahúsinu
2: Já, ég get allan að satt og spurðum á hvernig með liði ekki bara vel í þessum stól heldur en að vera í þinginu
0: Þú brosir alveg út í eitt að þetta verður sjón og þá sagði fólk það og þú líka kunnu fyrir svo glaðir og það skýr það svona glampi, gleði glampi í augunum okkur báð mér ána með það
2: Og ein stór ástæðan fyrir hvað með liði miklu betur þessum stóli, ég þarf ekki að keira til höfuborgarna hverjum degi sko. og það er bara að því að það er allt í staðar á Suðurnesjum og við erum búin að berja slengi fyrir því hérna samfélagi saman að fá einkareknu heilsugæslustöð á Suðurnesjum og bara eftir að það tókst hún kom og byggðist upp þessi einkareknu heilsugæslustöð að þú trúir ekki hvað heilbrigðisstofnun Suðurnesja er orðið miklu öflugur og betri stofnun eftir það voru báðir aðalar sem að hérna nutu þess að fá ég líti ekki á að svo einkarekna heilsugæslan höfði á Suðurnesjum hafi verið í samkeppni hinna heldur eru bara þær eru bara hún bara viðbót og það saman eru búin að byggja upp öflugri heilbrigðisþjónustu og það er búin að vera gaman líka nýr forstjórn Gulli Rakel á heilbrigðisstofnun Suðurnesja sem hefur tekist með okkar öflugu fólki þar að byggja upp þjónustuna gríðarlega undanfarin 2-3 ár, það er bara að vera unun að fylgjast með því þannig að við erum að styðja því og vinna með því og þau munur reka þetta nýja hjúkurina heimili
0: Já.
2: Þannig að og það líka svo gaman að sjá
0: Ekki, En að þeir sem reka heilsugæsluna, þau munur reka nýja hjúkurina heimili
2: Heilbrigðisstofnun Suðurnesja munur reka nýja hjúkurina heimili Veist, þetta eru framtakssamir einstaklingar enga framtak sem barðist fyrir því að fá að hýsa og byggja upp einkareknu heilsugæsluna svo er þetta annar hópur sem eru framteknu sem er heimamönnum sem er að berjast fyrir því að fá hjúkrunna heimili þannig að það er samfélag allt er að saminast að byggja upp þetta sem er búið að vera mjög fallegt að fylgjast með og skemmtilegt að taka þátt í mm-hmm. eins og ég sagði líka að við Bíkó, Krónan og hérna núna Fagkaup og fullt af þessum hérna plus öllum öflugu fyrirtækjum sem eru bara afsýðinu sem eru heima á, að þau eru búin að vera að auka þjónusinu sína að stækka og allt það eins og ég sagði, fyrirtækin sem eru þarna við erum að gleyma fullt af fyrirtækjum við ekki gleymum, bara komum í göllum að við erum með hérna græna yngarða þarna og það er verið að byggja upp á gamla kísilverið og bara rífa kísilverið og nú er bara byggjast upp fullt af öðru skemmtilegu þar Það eru til dæmis hugmyndir allskinn svona nýsköpun í umhverfisvænu sementi og öðru slíku svona og svo eru hérna mögulega gagnaver og ýmis önnur starfsemi sem er að koma þangað og þannig jarðaberi ræktarni Helguvík núna
0: já.
2: Þannig fórum úr kíslunum yfir jarðaberin það er allt til alls þarna Við erum búin að vera í miklum frangandi með skólahúsnaði, þannig að við höfum alveg smá svigrúm kannski fyrir utan stappaskóla að þá er svona í flestum skólanum svigrúm fyrir fleiri börn og við erum alveg með tekniborðinu að byggja nýjan grunnskóla á Ásbrú til dæmis og klára stapaskóla og eins og staðan akkvæmt í dag að þá bara mjög góð staðan í leikskólanum okkar en við erum líka með áfram að halda áfram að þróa það þannig að í grunninn já þá allt í staðar og grunn innviðirnir standa undir þessu í dag og vissulega búið að vera mikill þungi og að í þessum framkvæmdum í grunnskólanum endurbyggingu og við munum alveg þurfa vist, eitt, tvö ár til að komast almennilega út úr því En þá held ég að við erum að færa okkur mikið líka í að byggja upp fyrir íþróttalífið. Við erum íþróttabær og við erum rockbær og skapandi bær. Það mjög mikið að við erum margfaldið heimsmeistari dansi til dæmis.
0: Já, það bara, þetta bara svo heilnýr heimur að margur leiti sem er opnast.
1: Að bær tækifærna er eiginlega alveg rosalega.
2: Það ekki bara í atvinnulífinu, það líka fyrir unga fólki okkur, fyrir fjölskyldurnar og annars líkt. Þannig Það er biðlisti að koma til okkar gulla á fundum að það er bara skapandi fólk sem er að stofna nýja íþróttagreina, nýja tómstundir eða ný atvinnutækifæri sem vilja byggja upp eða auka mannlífið og ljósanóttin okkar værum helgin alveg
0: til að frábæst. Já, fólk bara kemist bara endalist til ykkar eigin frumkvæði.
1: Og eru velkomin.
0: Og eru velkomin.
1: Já, það er náttúrulega líka bara það sem skiptir máli.
0: Bjóðu ekki örugglega kaffi og kleina sem ég
2: gerir. Við erum ekki jafn duglega í kleina. Við erum svo miklu nýskupúkar og það bara kaffi og vatn.
0: En hérna Gunni, þú kannski segir okkur aðeins með tölur. Það eru bara svona smá fróðleiks. Hérna, já, náði kannski ekki alveg með sjúkrósið fyrir ekki að við hljumur. Er staðan á sjúkrósinu
2: og
0: skurðstofunni?
2: Já, staðan á sjúkrósinu er búin að batna mikið. Við erum ekki með skurðstofu en við erum með fæðingadeild. Við erum mjög flott og góða fæðingadeild.
0: Já.
2: En svona áættu fæðingur annað fer inn á Landspítala. En við búum mjög vel að því að við erum með reynslu mikið öflugt fólk á spítalanum og við erum náttúrulega með tvöfalda Reykjanesbraut og engan fjallveg að fara þannig að aðgengja okkar að sérhæðari heilbrigðisþjónustu er í bráða tilfellum er mjög gott sko.
0: Já, frábært. En hérna Gunnlaugur, gott að heyra það og vonandi bara eflist sjúkrósið í samstarfi þá ríkið. Hérna hvað eru margir íbúar núna í Reykjanesbæ? Og hvað áætlið að ég veit ekki hvað ég segja, er hann finnað að 10 ára með þessum góða áformum ykkar, hvað getið ímyndað ykkur að væri svona raunhæft eða einhvern veginn að geta aðeins séð í spilinu að kristalskúluna
1: Já, við erum hversu núna getur svona, nokkurt veginn kannski sagt að við séum 24.000 og milli 23.000-24.000 í dag það sem að við þurfum ekki afskaplega mikla fólksfjölgun, við þurfum bara svona við þurfum ekki of hratt, við skulum segja það þetta er ekki alveg beint, heldur jafnt og þétt og það er auðvitað okkar verkefni núna að undirbúa bæði fyrirtæki skipulagsviði hjá okkur það séu lóðir til staðar það séu íbúðir til staðar fyrir þá sem vilja flýta til okkar og við höfum alveg sagt það líka að auðvitað erum við, hérna, segjum við að segja allir séu velkomnir og við viljum það við viljum auka útsvarstekjur Reykjanesbæjar við þurfum að hækka það hefur komið fram í öllum fréttum að útsvarstekjur Reykjanesbæjar séu svona í lægri kantinum og það fyrir því eru ýmsar ástæður og annað en við trúum því að með öllum þessum tækifærum þá séu fá jafnvel betur menntaðar fólk hærri tekjandi fólk til þess að flytja til okkar og þar að leiðandi með tíð og tíma munu útsvarstekjur þá og svona verða þá vonandi nær meðal lagi á landinu en ef þú býðir ekki upp á tækifæri bæði atvinnum tækifæri og lóðir fyrir þetta fólk þá munu ekki koma þannig að hérna, bæði tækifærina er tilbúin
0: heldur betur, Vilhelm, þetta er andra þá svolítið hálauna störf marga störf sem er að fara að koma en eru einhverja tölur svona sirka það þau störf sem er þetta núna, þessi stóri fyrirtæki sem er þetta núna, af því það vantar ofta með tentu túsnaði kannski þá eða sérbýleis og þeir að fara út í núna. Hafið eitthvað hugmyndu hversu margir eru að keira allt á milli sem geta ekki búið í Reykjanesbæ, hvað fjölkun þið sjá þá þar að fólk getur þá skipt og búið í bænum sem er alltaf búið að vinna þar?
2: Já, það er nefnilega alveg sláandi tölur og af því að við horfum líka oft á Suðurnesin sem bara sem eina heild þá erum við með Suðurnesjabæ og Grindavík inn í því. Það svona hátt svona rúmlega 30 alveg hátt undir 35.000 manns.
0: Já.
2: Sem að býr á Suðurnesjunum og bara kringum flugvöllin og flugvallar starfsmenn eru 40% af fólkinu sem býr inn á höfuðborginni.
0: Já, það svona stórt.
2: Já, þannig að þetta alveg gríðarlega mikið og við viljum og bjóðum fólki hérna velkomið. Gegnum síðasta árin hefur vöxturinn verið ómikill, hann hefur verið 67% en við viljum kannski vera nær 3% og við sveitafélaginu Suðurnesjum tökum bara vinnum vel saman að þessu, við lítum á okkur sem eitt atvinnusvæði og sér nú Bláa Lóni eða til dæmis í Grindavík en það samt bara í bakarinnum hjá okkur og þar vinna 900 manns
0: Já, vá, bara einu
2: þannig að það svo mörg svona stór fyrirtæki og svo eru eiginlega alla bílaleigurnar með starfsemi hjá okkur og venjuleg bílaleiga með frá 70 upp í 150 starfsmenn sko. Og þær eru bara nokkrar hjá okkur
0: Man átti þess alls ekki á þess
2: Já, þannig að og við erum mjög, mjög flott hótel og ferðaþjónustunum, við erum ekki mikið rætt ferðaþjónustuna hérna.
0: Nei, það
2: er
0: bara ekki komið en, við þurfum að bjóða okkur aftur til
2: hérna í kaffa hjá okkur, sko, bæði í gistingu og bílalegum en við erum að fara að byggja okkur meir upp sem áfangastað þannig að gestinni stoppi lengur og annars slíkt þar eigum við gríðaleg tækifæri inni
0: Já, það ásamlega að heyra Já, ég ætla bara að vona að hérna, þetta atvinnuþing hverir eru velkomnir á þingið og hvar haldið eða ég búin að
2: reyma þingið, því? Það allir velkomnir og það hægt að finna inn á reikinisbær.is skráningarhlekk á þingið það kostar ekkert, þannig að það bara betra að skrá sig þannig að við getum gert þar áfyrir öllum og við eigum von á vel og annað 100 manns þangað á þingið og það sem sagt klukkan 2 á miðvikudaginn 16. september í Hljómahöll
0: Já, eftir sletta viku
2: Já, Hljómahöll í rockbænum
0: og hvað það lengi, hvað stendur það
2: Það stendur lengi? 3 tíma það verður slítið rétt fyrir klukkan 5
0: Já.
2: Og svo verður svona hérna, netagerið það svona léttar veitingar og spjall og eftir þingið
0: Já, þetta hljóma mjög vel og það verður vonandi eitthvað fjallan þetta í fjölmjölum og kannski í myndrænum formið eða vítjóði En af því að tala hérna Hljómahöllina og rockbæin að hérna þá nú, við hæfi finnst mér að minnast aðeins Gunnars Þórðarssonar hann var keplíkingur með tveimur BM yndislega maður, ég var svo heppin að vera nágranna sem tíma í Garðabænum og hérna mér fannst það svolítið spennandi að eiga nágranna sem var svona frægum maður og gerði svona fullt af flottur lögum mjög rólegum maður, mann játti annað einn eða tvo hundamanni líka en hérna, þannig við erum búin að missa mikið ekki bara keplíkingar og reikjanesbúar reikjanesbæðabúar heldur að öll og hérna bara blessur sér minning hans og hérna þið munum vonandi eitthvað að halda upp í hans minningu áfram eða ekki í hljóma höll eða
2: klárlega
0: er eitthvað þar í farvatninu sem var eitthvað
2: já, það mikill missir að Gunnar Þórðarssyni en við munum njóta hans verka ókomna tíð Og það mun vera mjög margt og oft, það var núna á ljósunóttinni sér tónleikar hann, við spilum á milli atriða og á hátuðu tónleikunum alltaf tónlist eftir hann og við erum í rocksapp og það eru náttúrulega kaplumann og mun verða, þannig að það mun koma mörg tækifæri og við munum gera margt og við hérna, hann var sem sagt heiðislistamaður Keflavíkur á sínu tíma.
0: Já.
2: Þannig að við flökkum að hálfa stöng og myndumstans á þegar útfara daginn og annars slíkt þannig að hann í hjart okkar og við munum halda minningu og virðingu hans og lofti ókomna tíð.
0: Dásamlegu maður og æðislega hæfileikar ykkur og eins og þú nefndir Vilhjálmur hann að hann skildi eftir hérna handa okkur fallegar gjafir í verkum sínum ókomna tíð. Það bóri yndislegt að hafa ykkur en að fá það tvo, Vilhjálmur Árnason bæðastjóri og Gunnlaugur Kárason formaði bæjar á Reykjanesbæjar og gaman að sjá okkur svona yndislega brosmilda allan tíman sem ég búin að tala við, hvort með glampa í augum, núna myndi ég vilja óska þess að það væri svona sjónvæðsútsending, svo þið hlustu þetta góðu myndi sjá það sem ég sé sem þeir eru að missa, en ég held að þið heyri það samt í röddin á þeim, hvað eru glaðir og jákvæðir og bjartsýnir Og það eflur okkur öllum hérna bersinni að það eiga svona mann í réttu stöðum í samfélaginu okkar. Það minna þess á hérna netfóngi sem þið geti sendt mér kærlustendur, hvort sem erum ábendingar eða eitthvað óski sem ég vilja eitthvað benda á eða eitthvað sem þið gallamál í fasteignum eins og vorum að fjallum í síðustu viku þar sem að næstum því allar blokki sem að eru byggðar eru ýmist lekandi eða meiklandi eða bæði og hérna, já, takk fyrir áhernina innilega og ég þakka viðmælendum mínum kærlega fyrir komuna Vilhjálmi Árnasinni og Gunnlegi Kárasinni og keiri nú varlega heim í Keflavík, ég verð að segja Keflavík en hérna, það nú hluti að þess ennþá það ekki búið að taka þá út þannig.
2: Það alveg til Keflavík eins og þetta grafa úr
0: ekki já, já. Sko. en hérna, já, einhvern veginn erfitt með að náu þannig hérna aftur Reykjanesbær nákvæmlega hvaða svæði þó ég svona þykist við það sirka
2: en ég erfið Keflavík og hafnir
0: já. Já, já, er það hafnir líka, þannig að segja þér, jóskan ég Takk innlega fyrir komuna hérna báðið tveir og takk fyrir áhernina kæru hlustendur og ég heiti Hjördís Vínarsdóttir og þið hafa verið að hlusta hérna út af sögu og bara góða stundir. Takk og bless.

0: Komiði sæli þeir hlusta út að sögu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mín Haraldur Ólafsson, prófessor og formaður heimsýnar. Heimsýn þetta var í að baráttunni
1: Ísland
0: gegn Evrópusambandinu eins og að fólk veit örglega. En Haraldur velkomin hingað til okkar því að ég ætla svona að ræða við því svolítið núna eftirmála þjóðaratkvæðagreiðslunnar.
1: Já, þakka þér fyrir Arnþrúður.
0: Og svona hvað að koma svolítið í ljós því voru það vara stöðut við hjá heimsýn. Það voru fjölmargi hluti sem þeir vörðu við og það að sýna sig að sumta því miskust þegar komið fram í dagsljósið og það verður svona gaman að heyra svona hvað því heimsýna menn segið svona þessi eftirköst sem að sýna sig. Hvað segirðu?
1: Já, það erum nú að býsna mörgu að taka. Menn eru nú reyndar ennþá að gera upp þessa kosningabaróttu sem að var svona svolítið óvenjuleg að ýmsu leiti. Fjölmiðlar tóku svolítið skýra afstöðu og það eru margir neymi ein sem eru nú súrið yfir því og finnst að Ríkisútvarpið hefði til dæmis mátt vera hlutlausara í þessu máli. Það er ekki alveg búið að fyrirgefa það en sem komið og nú svo var Ögmundur að skrifa svo lítið hann var um þetta mál og hann var í hérna forsvari fyrir félag vinstri manna gegn aðild að Evrópusambandinu og það verður að segjast eins og að hann fer nú með býsna rétt mál í sinni greinargerð sem hann birtir á sinni síðu og ekki síst í því hvað það varðar að þetta félag vinstri manna var daltið, það var eiginlega þakkað niður mjög víða í samfélaginu og Rúf hleyptu þeim til dæmis aldrei að og nú heimildin ræðir þetta félag bara alls ekki neitt, menn finnst greinilega sumir segja að menn hafi margir já menn hafi litið svo á að þeir ættu svo kallaða vinstri menn og þess vegna væri nú ekki ástæð til þess að hampa þeim sem að væru til vinstri í stjórnmálum en vildu nú samt að íslensk alþýða ættu eitthvað afgangs þegar hún búin að borga reikningana og þyrfti ekki að fara að borga alla sína peninga til embættismanna í Brussel. Þetta það er mjög margt sem á eftir að ræða betur í þessari kosningabaróttu og full ástæði er til að gera það var mikið líðskum það var ýmsu lofað út og suður sem að engin ástæða var til þess að engin fótur var fyrir ég þar að sagt menn hér var hreyfing sem að var mjög áberandi og vildi sækja aðild að Evrópusambandi til þess að fá svör við alls konar spurningum sem að alveg var ljóst frá upphafi að engin leið var að fá svör við í einhvers konar umsóknar ferli og fyrir utan það að þótt að fengist einhver svör við einhverju þá er Evrópusambandi í sjálfu sér alltaf í einhverju ferli, það er alltaf að breytast þannig að einhver svör sem að hugsanlega hefðu geta fengist við einhverjum af þessum spurningum þegar ég hefðu verið orðin úrelt eftir að fá ár. Þetta er svona svolítið nýtt í þessar íslensku kosningabaróttu og mér fannst menn komast daldið mikið upp með þetta. Það var því miður þannig og svo voru nokkur mál sem að komust aldrei almennilega á dagskrá sem að var miður. Mannréttindamálin komust svona ekkit óskaplega mikið í umræðuna, það er svona hlutir eins og ritskoðun og þess áttar sem að á nú tölvert mikið upp á pallborðið hjá Evrópusambandinu og svona almenn mannréttindi þau vinstri menn voru duglegir að halda því á lofti en það svona var ekkit mikið lendurómur af því svo tókst mönnum einhvern veginn að sannfæra hluta þjóðina minnsta kosti það að auðmenn væru aðalega öðrum einn og það sé að neym einn sem að var nú alls ekki rétt því að, að það var mjög ábyrgandi að auðmenn bara beinlinnist stofnuðu þarna þessa stóru járhreyfingu eða ekki, ekki stóru hreyfingu heldur bara hreyfingu sem var mjög fyrirferða mikil og hafði greinilega mjög mikla peninga það voru auðmenn sem að stóðu á bak við það alveg eins og mjög víða annars staðar í öðrum löndum eins og til dæmis í Noregi þar sem að það eru auðmenn sem að styrkja Evrópuhreyfinguna og, og víða í Evrópu vitaskuld nú hvað snertir einstaka atvinnugreinar þá var það mjög ábyrgandi að, að það tókst að sannfæra hluta þjóðarinnar a, um að, að stór útgerðin væri myndi tapa á því að gangi Evrópusambandi en í gagstæða rétt stór útgerðin myndi græða á því að gangi Evrópusambandi þeir getur bara selt bara sín hlutabréf daginn eftir og flutt alla starfsemina til Spánar daginn eftir og græð til hann helling og þetta var mjög skrítið hvernig, hvernig þetta einhvern veginn að náðist ekki að, að, að leiðrétta þetta neinleiti nú það voru svo sem ekkit bara bara íslenskir aðilar sem voru með einhver undarlega fullerðingar í sambandi við þessa kosningabaróttu þá voru bara embættismenn Evrópusambandsins sem voru þar á fleigi ferð stækkunarstjórinn sko hún sagði því að því virtist bara eitthvað þess
0: að voru mjög skrítin viðtöl við hana
1: yfir
0: lýsingar hennar ímist voru við já, inn eða úti má segja og Og það var bara einfalt mál og við getum fengið undan þá er eitt daginn og svo næsta dag ekki.
1: Já þetta og það raunar og gjörsamlega yfir járhreyfinguna með því að fullir það að, að þau hafi ekkert, þau hafi ekki endilega bara viljað já til að sjá heldur að hafiðu bara afdrátt og lust viljað yngöngu í bandalagið sem að þau sögðust nú sjálfu ekki vilja.
0: Nei, nei.
1: Þau ætluðu bara að kanna málið og svo voru einhverjar furðulegar hugmyndir um það að, að æðstu menn í Bandaríkjunum og Rússlandi hefðu spilað inn í þetta með stórum hætti sem að, að, að það er mjög sérkennilegt að heyra þetta allt saman frá, frá einum af æðstu mönnum Evrópusambandsins og vekur þetta upp spurningar um það hverslega samfélag þetta er sem að þarna, þarna er.
0: Já, sjáðu Haraldur líka sko að ég sá í þýskum fjölmjölu sérstaklega, það var áberandi og reyndar jú á sjónvarstöðum, ellendis og frönsku stöðinni, að það er til dæmis því haldi fram að Íslendingar væri að flýja, Bandaríkin væri að flýja Donald Trump með því að flýja inn í Evrópusambandið. Það var bara sagt að þetta væri stóra máli á Íslandi þá var þetta bara inn í einhverjum bergmálshelli sem var að dreifa slíkum að slíkum áróðri til ellendra fjölmiðla og meir að segja að, að það var skrifað einmitt í þýskum fjölmiðli að daginn eftir að neyji vann þá stóð þar á forsíðu sko að já, Íslandi er hræddari við Evrópusambandi heldur en Trump af því að þeir voru bara búnir að segja þetta. Síðan kemur fram í sjónvarstöð og stóri sjónvarstöð sem að dreifa því efni, þar er tala við Eirík Bergmann og hann er sagður vera hérna æsti maður í öryggis- og varnamálum Íslands. Manstu það?
1: Já, sko.
0: Þetta er eitt líka og,
1: já, já.
0: Og það var allt á þessum nótum. Það var hræðslu áraður.
1: Þetta kemur mér ekki beinlínis svo óvart. Nú, það er í sjálfsir alltaf lagi upplýsa það núna þegar þessi barátta er búin. En ég rétti nú við líklega 30 erlenda fjölmiðla meðan á þessu stóð. Og þar var ýmislegt sem kom mér á óvart. Þetta voru nú löng samtöl og samtöl sem áttu sér stað utan upptöku.
0: Já.
1: Og þau voru oft miklu lengri og þá áttamaði sig á því að, að sko margt af þessu fólki sem er sendt til Íslands til þess að ræða um þessi mál er ungt og þau hafa lært til dæmis um kaldastríðið og Sovjetríkin bara með svipum hætti og við lærum um Napóleon. Og þetta, svona í einhverjum skilningi er þetta álíka fjarlægt þeim eins og...
0: Já.
1: Eins og Napóleon er fjarlægur okkur og maður skildi nú ekki alveg vanmeta það hversu mikils virði það er að hafa fylgst með samfélagsmálum sko nokkuð marga áratví og þetta er auðvitað erfitt fyrir þetta unga fólk að vera svo að skrifa einhver mál sem að snerta Ísland og sögu Íslands og sögu Evrópu og sem að ef þau hafa ekki mikinn bakgrunn í þessum málum öllum saman og stundum þurfti nú bara að fara yfir ýmislegt í sambandi við sko stjórnskipan í Evrópu sambandinu með þessum blaðamönnum sem að kom mér stórkostlega óvart af því að maður hefur nú oft svona frekar háar hugmyndir um blaðamennsku í stórum ríkjum það sem er svolítið peningur í þessu en það er nú eins og það er neilhýðin var gaggrind dálítið fyrir tvennt að mér sýnist og það var annars vegar að hafa lagt mikla áherslu á herfæðingu Evrópusambandsins og hins vegar að þá talaði áhrannhreyfingin um kostnaði upp á 50 miljardar og mönnum fannst það eitthvað skrítið
0: Já.
1: En það var mjög ómakleg gaggrinni og það var mjög áberandi að í sambandi við herfæðinguna að þá kom svo gaggrinni aldrei fram þar sem að var einhver til andsvara nei hliðin ég og fleiri, við lögðum áherslu á að draga fram staðreyndir í þessum máli, staðreyndir hvað væri búið eða peningum í og hvaða ályktanir hefur verið gerðar og hver afstaða, skjálfest afstaða æðstu manna og alþýðu væri í þessum hermálum
0: Já.
1: Og svona til þess að varpa að ljósi á þá menningu sem að þarna ríkir og nú menn er ekkert að gaggrina þetta það sem einhver er til ansvara heldur fara bara ekkert út í bæsk og öskra lígi í trausti þess að enginn sé þar
0: Já.
1: Til ansvara og þannig virkaði þetta sem er auðvitað mjög dapurlegt og svipa má segja þessa 50 miljardar sem er tala sem að er miklu lægri heldur en svo tala sem að ætti að lýsa raunverulegum heildarkostnaði að það ganga þarna inn því að hún er miklu hærri þetta er bara félagsgjöldin og tollarnir sem að auðvelt er að rekna út og engin skekkja sem heiti getur er á
0: Já.
1: Þannig var það nú sko þetta er nú svona það sem að
0: þau voru nú rosalega örg með sigur fannst manni í áhreyfingin Það voru rosalega öryggi með sig og sérstaklega svona þegar var að koma upp á kjörkössunum bæði í Reykjavík eða bara öllu höfborgarsvæðinu, kraganum og fleiri stöðum voru rosalega sigurvissir.
1: Já, það kom nú dálítið á óvart svona í ljósi þess að það var vitað að fylgi já og neyrhefingja væri ekki eins í Reykjavík og út af landi, það var alveg ljóst sko, sumir hafa nú gantast með að þessi miskilningu sem að kemur þarna upp svona á kvöldi kjördags að hann hafi eitthvað með starfræði kjenslu að gera á Íslandi
0: Já.
1: Skal nú ekki segja það en þetta er svona svolítið vandræðilegt svona að fagna sigri þegar að ósigur er nokkuð ljós
0: Já, en það hvað sem þínu líður allt fyrir þá nú einhvern veginn á endanum en það sem að hins vegar við erum að skoða svolítið það er svona það sem að vara við og annað við sjáum til dæmis að það voru þessi viðbrögð frá forseta framkvæmda stjórnar Evrópusambandsins Ursula von der Leyen það var ekki bara Ísland sem var á dagskránum, það var Grænland líka hún fór viku síðar til Grænlands ásamt Mette Frederiksen þar sem að hún var að bjóða aukna framkvæmdir og stórframkvæmdir fyrir stórfé og vildi eindregið að þeir myndu undirrita vilja yfirlýsingu þess efnis að þeir vildu gangi í Evrópusambandi og það reyndi mjög á Nílsen sem er nú landstjóri þarna hann sagði bara sér ungi maður sagði bara nei, Grænland vill ekki fara í Evrópusambandi þetta var ákveði reyðasla lítið talaði þetta í fjölmjölu mjög lítið sagt frá þessu og þessi ferði bara einhvern veginn svona þurrkuð út en þetta gerum hún viku eftir að þjóðaratkvæðagreiðslan fór fram hér og í raun og veru þegar bandarengi voru bara á loka metrónum eða búin að semja Grænland
1: Já, því svona
0: það er eitthvað í gangi
1: ef við lítum á ef við lítum á heimsmálin sem einhvers konar leik, sko, þar sem að menn er að keppu áhrif, stórveldin er að keppu áhrif, að þá er ljóst að Evrópusambandið líður þarna hvert tapið á fætur öðru.
0: Já.
1: En þeir virðast nú ætla bæta sér það með því að hérna fá einhvers konar óljósan samning við Kanada núna.
0: Já.
1: Og maður veltið því nú svo lítið fyrir sér sko hvað, nú liggur það fyrir að það fara að tala um auka aðild að Evrópusambandinu og á sama tíma að enginn veit hvað í því kann að felast.
0: Já.
1: Og það eru auðvitað lítið sérstætt að fara að tala um auka aðild að einhverju landi og sem er sem sagt algjörlega óljóst.
0: Já.
1: Og óljóst hugtak en kannski er það bara rökrétt, kannski skiptir innihaldið einhver máli ef aðalatriðið er bara að fá einhverja auðlýsingu sem að skapar þau hughrif að Evrópusambandið sé að vinna einhverja sigra á norðurslóðum og eigi vini á norðurslóðum að þá er kannski bara markmiðinu náð svo sé aukaatriði hvert sé innihald í einhvers konar samkomulagi sem að kann að verða gert eða verður kannski ekki gert í Kanada einhvern tímann setna.
0: En nú er það athyglisvert að það gerðist nú bara núna en svo stutt síðan að þetta gerðist þessi auka aðild sem að skyndilega að Kanadamönnu var boðin þarna. Þetta er náttúrulega það er nú bara varla liðin vika síðan að sko Haraldur þetta er alveg glæn nýtt hjá Evrópusambandinu. Þessi auka aðild er ekki til. Hún er bara á blaði hjá Ursula von der Leyen.
1: Já, já.
0: Og það er ekkit inn í þeirra skipuriti sem að gerir áfyrstlíku og viðbröð aldaríkja ESB hef ég séð eru á þá leið að þetta sé mjög sko á skjön við þeirra samstarf innbyrðis að hún sé að gera þetta upp á sína án þess að tala nokkuð við að hinn aldaríkin þau ekki vitað þetta og síðan vaknaðu þetta spurningar þurfa þeirra borgun svo við eða þurfa þeirra að taka upp löggjöfun svo og það er bara ekkert bara null
1: Já það er svona maður getur nú eiginlega annað en brosað út í annað sko þegar þessir gagnrýnendur þannig í Evrópusambandinu þeir hafa hugsanlega bara ekki skilið að þetta væri bara auglýsing
0: Já.
1: Og að væri aldrei neitt stæð aldrei til að neitt væri nokkuð tíman á bakvið þetta og í ljósi ef að það er nú rétt þá svona hefur mann kannski meiri skilning á þessu öllu saman þetta verður bara spaugileg þessi viðbrögð þeirra verður bara spaugileg og ég hef enga trú á því að það muni nokkuð tíma takast að búa til einhvers konar svona aukaðild sem að felur það í sér að Kanada þyrfti ekki borga neitt og þyrfti ekki að fylgja neinum reglum Evrópusambandsins þá er spurningin hvað sé eftir og þá svarar einhver já það er frjálsverslun og þá er nú hægur vandi
0: þeir eru nú þegar með fríverslunarsamning
1: það eru hægur vandi að benda á það fríverslunarsamning
0: og
1: það er nefnilega fríverslunarsamningur sem var gerður fyrir nokkrum árum síðan þannig að milli Evrópusambandsins og Kanada og sumpart er það hagstæðari samningur, heldur en samningurinn við Ísland sem heitir EES
0: Já.
1: Og felur þó í sér mjög miklar kvaðir fyrir Ísland
0: mjög miklar og það er líka annað í

0: Háskóla Íslands og allir að ræða um tengs Kanada og Íslands og Kanada og Evrópusambandsins og þótt að auðlýsingin sé nú þokkalega löng að þá þá stendur nú ekkert í henni í hverju þessi tengsl félast en það eru mörg orð um samstarf og alþjóðasamvinnu og tengsl og hitt og þetta og allt þetta þurfa að efla og dýfka og auka og þessu haldnir margir fundir og allt sé samfélaginu til bóta en svona það ekkert handfast innihaldi í þessu
1: en segði mér þetta svolítið bara minnst þetta vera svo mikil frétt í þessu að akkurat Kanada eða sendir á Kanada sem að gengst fyrir þessu fundi hver á frumkvæði kemur það fram að hver á frumkvæði það þessu hver planar þetta
0: Það er Alþjóðastofnun Háskóla Íslands og sendir á Kanada sem að boða þennan fund
1: Já.
0: Í sameiningu og Elísa fyrirverandi forsetafrú gegnir hann einhverju hlutverki líka
1: En síðan nú Evrópusambandi sem sagt, það er verið að reyna að búa til eitthvað, eitthvað svona, já, hvort að það er þá bara svona auðlýsingin út á við til þess að hægt að segja frá því hversu góða sambandi Kanada, Íslands og Evrópusambandsins. Maður veit ekki hvað hangir á spýtunni, hvort er allir sér að reyna eitthvað meira. Fáum ekki frið eftir þetta nei sem að var alveg skýrt á Íslendingum.
0: Það er bara mjög óljóst það verðist nú vera að við fáum ekki frið í þeim skilningi að nú verðist ríkistjórnin og Evrópusambandi allar saminast í því að koma Íslendingum nær því að gangi bandalagið bara í gegnum EES-samningin bókun 35 er farin á fleigi ferð og hvað kemur svo eftir henni
1: Já.
0: Og það eru auðvitað mjög slæmt og vekur auðvitað upp spurningar um þennan EES-samning sem að menn þurfa að fara að ræða hann eins og Hjörtur Guðmundsson gerir til dæmis í morgunblaðinu yðurlega, nú síðast bara í morgun eða í kemur morgun þar sem að hann fer yfir þar sem að kemur raun og veru fram í nýlegri skýrslu utanríkisráðuneytisins um það að þeir kostir sem að fylgja EES-samningnum sem að felast í lægri tollum eða tollfrelsi á vörum og þjónustu þeir væru nánast allir til staðar þótt ekki væri þessi samningur annarkvort með alþjóðlegum samningum eða með EFTA samningnum sem að er miklu eldri en EES-samningurinn en svona með skapandi hætti að þá hefur EES samningurinn verið skreittur með tollfrelsi sem væri kortið er til staðar og svona í ljósi þessa samnings sem að Evrópusambandi hefur gert við Kanada um fríverslun og í ljósi samningsin sem að Íslendingar hafa gert við Breta um fríverslun þá hlýtur nú að koma að því að við og auðvitað í ljósi þess að sko nú er stemt að því að gera að koma Íslandi í Evrópusambandið gegnum EES-samningin þá hljótu við að fara að taka þann samning til endurskoðuna með einu með öðrum hætti.
1: Já, ég er það ekki nokkuð ljóst eins og bendir á núna vegna þess að taka bókun 35 núna, Haraldur, það er engin tilvíðin. Það skulum við alveg hafa á hreinu. Það er ekki tilvíðin svona í mínum höga. En vegna þess að við erum alveg frá upphafi, alveg frá því upphaflega að samningur var gerður, þá var þetta óljósa ákvæði þarna hvernig ætti að leysa það og að kröfu ESB þá var Íslendingum ætlað að setja sérstök lög til að girða fyrir þá að þarna er þið einhver mistök og Íslendinga gera það með lögum evróska efnahagssvæðis. Það er bara alveg skýrt og þar kemur mjög skýrt fram að Íslendingu sé eða dómstólu sé það ætla að hafa hliðsjón og taka tillit til EES-regla þar sem það á við. og það hefur verið gert í framkvæmdu svona með all nokkuð góðu já, góðum árangri, skulum við segja en hins vegar að þá að þið sé með alveg fullan forgang á okkar lög það gengur að langt, það bara svona hluta til að

0: það sé að það segja það í sambandi við þennan samning þessa ákvæði í þessu lögum en þetta er bara að, að við höfum svona þá skyldu að líta til og taka tillit til regluna ESB
1: Sko það liggur fyrir að, að bókun 35 gengur gegn stjórnarskránni
0: Og
1: það nú ástæðin fyrir því að hún var ekki innleitt með EES-samningnum fyrir tæpum 30 árum síðan, um 30 árum síðan það hefur auðvitað ekkert breyst og menn hljóta nú svona sína stjórnarskráni þá virðingu að, að, að laga sig að, að þessari staðreynd sko, jafnvel þótt að einhver einn og einn maður út í bæ sko, komist nú að einhverju öðru en menn geta þá gengi í það að reyna að breyta stjórnarskráni ef menn vilja endilega að, að þetta gangi í gegn. En eins og ég segi og ég heyra að þú segir líka að þá verður maður einhvern veginn á einhverjum tímapunkti að segja stoppingað og ekki lengra og þessi EES-samningur hefur gengið miklu lengra heldur en tilstóði upp að við ekki síst í þessum orkumálum. Það stóð aldrei til í upphafi að Evrópusambandi eftir ráða nokkrum sköpuðum hluti orkumálum á Íslandi og það er ég held að það sé alveg ljóst að það þarf að skoða þessi mál nánar og finna sambandi Íslands við Evrópuríkin á meilandi Evrópu einhvern farveg sem að er einfaldari og eðlilegri heldur en þessi farvegur það gengur auðvitað ekki upp að það sé fleiri en einn aðili sem hafi löggjafarvald á Íslandi eða bara nústar annars út í það er farið sko
0: akkurat, og náttúrulega dómsvald líka
1: já.
0: Það er nú það já, sem já, er þannig að þetta er náttúrulega alltaf spurning sko, hver ræður, hver stjórnar og hérna hver, til við segja, fer með lagasetningavaldi ef að það er tekið frá Alþingi og forseta Íslands þá náttúrulega þá hvað
1: Já, þá hvað, þá verður óreiða, þá verður óreiða og ringulreið. Nú, það er margsanna mál að ríki geta átt mjög farsælt samstarf allt milli himins og jarðar og notið þeirra sérhæfingar sem felst í því að hafa frjálsa verslun eða nokkuð frjálsa verslun án þess að þurfa að taka upp lög hverra annarar. Og alls ekki þeim mæli sem að nú gert í þessum EES-samningi. Ég reyndar rakst á það daginn að nú eru nokkur ríki farin að mótmæla innan Evrópusambandsins og krefjast þess að reglur Evrópusambandsins verði einfaldaðir í sambandi við nýsköpun og ýmislegt í því samhengi. Þannig að það eru auðvitað einhver hreyfing sko þar innan borðs en gegn þessu mikla regluverki sem Evrópusambandið er en það eru eitthvað sem að tekur mörg ára tví að vinda ofan af
0: en það sem
1: að beinlinni
0: já, einmitt, en Haraldur svona, það sem beinlinni snýr að okkur Íslendingum út að EES-samningnum það er líka svo breyting sem hefur verið gerð á samningnum frá því að við samþyktum hann upphaflega og breytingin er auðvitað í tengslu við Lissabonsáttmálan sem að tók gildi 1. desember 2009 og það var nánast ekkert þetta rætt við Íslendinga enda bankahrunið að ganga yfir hér og menn uppteknir einhverju öðrum á kannski segja einhverjum til afsökunar en það var náttúrulega alveg óbóðlegt að íslenska þjóðin fekk nánast ekkert að vita að þetta væri að gerast vegna þess að þegar við förum þarna inn eins og ég hef skilið að þá er kannski helsti kostunum sá að við töldum okkur hafa það svo kalla fullt sæti við borðið og okkar nei, það þýtti eitthvað við að við fengjum neitunavald. Síðan með Lissabonsáttmálanum þá er þessu svona breytt að þá gildir ekki lengur hugtakið einróma samþykki allra ríkja. Og í staðinni tekin bara upp svo meðferð að það er bara hreitt meira hluti sér ræður. Það er meiri hluti ríkjana og þeirra vilji sem að ræður úrslitum en ekki einróma samþykki allra ríkja, allir eru að segja já eða nei. Og þarna mistum við neitunavaldi í raun og veru. Og þetta skiptir okkur verulegu máli núna í dag, vegna að þó að menn sé að reyna að segja, jú, við verðum fór sætið upp borði, þá er þessi, ennþá þessi regla úr Lissabonsáttmálunum, hún er alveg ágerandi að aukin meiri hluti og meiri hluta ákvæðin, þau gilda. Við hefðum svo lítið að segja.
1: Ja, það er aðeins fyrst að þú skulir ræða þessa þróunin að Evrópusambandsins, þetta afnám neitunarvalds sem hefur verið átt í stað innan Evrópusambandsins að undanförnum áratugum í nokkrum fjórum eða fimm þrepum að það var áberandi að allmargir blaðamannanna sem komi hingað til þess að ræða Ísland og Evrópusambandi, þeir áttu þess ekkert á þessu. Gerðu sér enga grein fyrir þessu grundvallar atriði í þróun Evrópusambandsins síðastliðna áratugi og voru þeir þó að skrifa fyrir stór og mikil blöð og fréttastofur í Evrópu Evrópumál. Já. Sem er afar umhugsunarvert en það auðvitað svona sýnir þessa auðlýsingamennsku svolítið öru ljósið sko að það er auðvitað þannig að ef að þeir sem eiga fjalla málefnin er ekkit sérstaklega vel að sér í þeim að þá verður freistandi fyrir viðmælandan að koma bara með slagorð og láta þar við sitja. En þetta með neitunarvaldi sem lág alltaf fyrir að menn vildu losna við neitunarvald í Evrópusambandinu og það hefur einmitt komið fram að bara nokkuð víða bæði ýmsu samhengi að þetta neitunarvald sem að nafninu til er í EES-samningum sé bara nafninu til og það yrði Íslendingum sem sagt til tjóns, vera tjóns það er því Íslendingum er í refsa þegar við reynda að beita því það er alveg ljóst og það bætist náttúrulega á dálítið langan lista yfir þar sem við getum kallað vanefndir Evrópusambandsins á samningum ef menn gera samningum að annar aðilinn hafi neitunarvald þá byggir það þetta á því að báðir aðilar virði það vald virði þann möguleika
0: en þetta nefnilega var svo afleitt í þessari kosningabarta því að það var mikið talað það sérstaklega utanríkisráðherra talaði fyrir því að við þyrftum sæti við borðið og miskilningurinn var einmitt sá sem endur speglast út í þjóðfélagi út af þessu að menn held allt í einu núna að já nú fá Íslendinga þá sæti alvöru við borðið það gleymdist bara að segja að hvaða vægi 0,8% eða hvert var í vægi, er þetta bara lítið kollu núna?
1: Þegar menn voru að ræða þetta síðast og við voru bara fyrir 40 árum síðan að þá varu þetta sæti hafið töluvert vægi,
0: það
1: hefur það ekkert vægi,
0: nei.
1: Eða nánast ekki neitt vægi og jafnvel þótt að hefði eitthvað vægi að þá bara virkar Evrópusambandi þannig að það stendur bara við samninga þegar það hendar saman byr tóllana á kísil málminn.
0: Já.
1: Það eru auðvitað líka mjög umhugsunarvert.
0: Já,
1: afskaplega.
0: Akkurat, það var nú það sem er og það mál bara var svona feitað út, taldi hverju bara þakka niður. En Haraldur, ég villum að halda áfram að ræða þetta, við erum að ræða með Evrópusambandið og raunverulega svona eftirmála þessari kosningabaráttu og þjóðaratkvæðagreiðslunni og því sem er að koma raunverulega núna mjög skýrt í ljós þar sem að með teimsýn og fleiri sem að vildu ekki segja já minnstu kosti og vildu standa vörðum íslenska hagsmunni, þeir hérna höfðu vara við æði mörgu og það var til dæmis heimsýn. Haraldur, hann verður hér áfram og við ætlum að fá auðlýsingar og við höldum áfram að ræða þetta.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: komið í sæl aftur Haraldur Ólafsson, formaður heimsýnar og prófessor, hann gestur hér á útarpi sögu. Við erum að tala eftirmál þjóðaratkvæðagreiðslunnar að segja Haraldur hugsanlega inngöngu í ESB eða ekki. Nú þetta orðið bara almennu skilningur manna og maður sér í erlendum miðlum að þeir tala Íslendinga það voru 47% sem vildu fara inn. Skilur, en samt var sko fjöldin allra fólki sem staði, ég ætla nú bara aðeins að athuga hvað í bóði, ætla að kíkja í pakkan.
1: Já, það bara Evrópusambandi hraunar yfir jáfólkið á Íslandi með því bara rangtúlka það sem að það segir sjálft. Og þetta nú svolítið dónaskapur, það verðum ekki að segja annað.
0: Já.
1: Menn eru svolítið vondir við sína fylgismenn á Íslandi.
0: Já, en talandi það Haraldur að nú sjáum við hins þegar að Evrópusambandi er að færa út það að sína á sig klætnar er svo má að segja.
1: Og að því margi sem það hefur klær
0: að nákvæmlega en svo langt sem þannig en sko það er mitt að segja frá því núna í morgunblæðin í dag að Noregu sé að mótmæla áformum ESB og ESB vilji banna á norðurslóðum olíu og gasvinnslu og þetta eru náttúrulega gríðarlegir hagsmunir fyrir norðmenn sem eins og þú þekki nú mjög vel að þetta er náttúrulega það sem að þeir eiga sem sér stöðu og þeir náttúrulega taka þetta ekki til mál en Evrópusambandið bara telur sig þess umkomin og að geta sett bann við nýrri vinnslu jarðefna elsti til svo svæðinu. Hvaða aðild hafa þér að þessu? Hvernig þetta er eitthvað sem er áforma muni vera kynnt betur núna held ég haust hjá þeim. En þeir segja tilkynna normunum þetta og það er ekki öðruvísi en að Terje Asland orkumálar á þeirra Noregs hann segir bara Noregur ræðir yfir eigin auðlindum. Þetta er að koma í ljós hvað allir sér að ráða yfir auðlindum til dæmis okkar Íslendinga alveg svo þegar að koma fram gagnvart normun.
1: Þetta eru alltaf mjög umhugsunarvert en kemur ekki á óvart.
0: Nei.
1: Og eflaust eru normenn, að minn skosti normenn í Norður-Noregi kátir með að vera ekki í Evrópusambandinu og sá satt flestir normenn en það sína törnar já. Það að það eru langflestir normenn sem eru ánægði að vera þar ekki tveir fyrir hvern einn sem að vill ganga inn, það er mjög nálægt því sama hvað menn kunna segja hér upp á Íslandi en sko þessi framkoma Evrópusambandsins gagnvart Noregi ég kemur hins vegar ekkit alveg óvart því að menn upplifa sig svolítið svona sem svona keisara sko, og alvalda innan Evrópu enda er það til siðs við að tala Evrópu sem Evrópusambandið og það eins og ég kemur dálítið óvart að þið skuli svona ganga fram með þessum hætti vitandi það að þessi virði tekið illa.
0: Já.
1: Svo lendi nú Evrópusambandi þannig að ég svo lítið mótsögn við sjálfa sig að því leti til að eftir að gasleiðslan var sprengt frá Rússlandi að þá þrýsti Evrópusambandi mjög á Noreg að framleiða sem allra eða dæla sem allra mestu gasi upp til þess að selja til Evrópu sambandsins. Og þannig að það er nú svona ákveði mótsögn í fíu og að vilja svo banna vinslu fyrir norðan.
0: Já, akkurat, já.
1: En það kemur nú ekki óvart að normenn séu pirraðir yfir þessum afskiptum og það er svona mjög óljóst hvaða rök liggja þarna baki.
0: Já, já.
1: Ég efast að normenn líti svo á að ströndin við Finnmörku séu eitthvað í eðli sínu öðruvísi en ströndin við Trúms eða við Norðurland.
0: Já.
1: Þannig að það getur verið að Evrópusambandinu finnist eitthvað annað það mál en það er þá af einhverjum ástæðum sem við þekkjum ekki og kannski eru það einhverja starffræðilegar ástæður sem að lúta breytargráðu eða eitthvað svoleiðis sem að vega nú yfirleitt ekki mjög þungt sko þegar að menn eru svona velta fyrir sér samfélagi manna og í Noregi og Norður Noregi.
0: Já.
1: En það er bara svo margt skrítið sem er að gerast á norðurslóðum þessa dagana og við sjáum nú hvað gerist á Grænlandi, það er gerður samningur sem að sem að mikið talað og allir eru ánægði með en samt samningurinn að hluta til leyndarmál
0: Já, og, það samningu Bandaríkjanna, Danmerkur og Grænlands
1: Já, já
0: Já, þeim verður undir þetta núna
1: Já, já, já, já, það bara gott ef ekki bara í dag
0: sem Núna bara eftir 40 mínútur
1: Eftir 40 mínútur, já, já, já
0: það var nákvæm
1: Já, það ekki Þannig að maður spyr sig þá sko, hvað með þann hluta samningsin sem ekki hefur verið gerður opinber Verður hann gerður opinber eða hvílir á hún
0: Nei, mér skilst að hann verið gerðið opinber
1: Allt saman?
0: Já, ég tel það, svo nokkuð negin vegna þess að bandaríkjamenn þeir eru náttúrulega fara með þá öll öryggis og varnamál á svæðinu og þeir hafa þarlendi aðstöðu til að reisa herstöðar alltaf 17 herstöðum og það hafa núna út af hérna, varnarsamningnum við Dani nú þegar, þeir alltaf farið það að reisa herstöðar þeir munu geta farið í framkvæmdir unnur auðlundum og öðru slíku og þeir þurfa eða öllu heldur, þeir fara með það mikið alls er að valdi því að þeir sem alltaf koma utanan frá og setja niður fyrirtæki eða eitthvað álíka að þeir þurfa að fá leyfi hjá bandaríkjamönnum.
1: Ef að þeir, ræða námavinslu.
0: Já, ef að er eitthvað slíkt.
1: Vendan er reyna sem að er litra aðeinlega að hafa áhuga á að gera það.
0: Já, og þannig að þetta sá hluti og hérna, en þeir munu sérst að annast alveg fulla að hérna varnir fyrir þá og öryggi og ýmislegt sem að eflust þeir gera til að koma þeim til sjálfstæðis. Nú þetta aftur á móti léttir mjög að ála á dönum að hafa þessa skildu á sér að sjá varnir fyrir Grænland og það bara mjög líka erfitt fyrir þá því að þeir eru inn í Evrópusambandinu. Grænlendinga vil ekki sjá að fara þanga inn. Alveg vil ekki sjá það og þetta eilíða togstreita og Dani losna bara beinlínis frá því
1: Það verður nú gaman að sjá hvernig kostnaði verið dreift við þessa hervæðingu Grænlands því að fórseti Bandaríkjanna hefur sagt að þetta verði Bandaríkjamönnum að kostnaða lausu og Danir eru nú þekktir fyrir að passa svolítið upp á aurinn sinn Þannig að og ekki eiga grænlendingar sjálfur mikinn pening og sjálfsagt ekki neitt til þess að setja í svona verkefni að þá spurningin hvernig á að borga þetta allt saman.
0: Þeir bera algjörlega ábyrgð á þeim framkvæmdur sem þeir gera og ef þeir ætla að vera með varnir að þá auðvitað borga þeir það og því að þeir reisa þá mannvirkis í tengslu við það líka þeir bera ábyrgð þetta þeirra varnasvæði þeirra var sagt það
1: Bandaríki.
0: Þetta tilheyrir okkur og þetta eru okkar raunverulega partur af hlýðinu af Bandaríkjunum Þetta er mjög mikilvægt svæði þannig að þeir skulu bara borga það allt og geti ekki ímynda meira að nokkurn þá haldur að þeir geti farið fram á einhverja greiðslun svo frá dönu kemur ekki til greina þannig að þeir bera bara ábyrgð á því sjálfur alveg svo hér að við erum ekki að borga þeim fyrir að varnir gagnvart okkur það gera þeir allt á sinn kostnað
1: Já, annað segir nú Trump
0: En annað segir hann að hverju borga
1: Ja, hann segir ekkert það, sko, Nei. Hann segist bara að þetta verði þeim að kostnaða lausu
0: Já,
1: en þá getur það má auðvitað túlka það í allar átti
0: Jú, sko. En er hann ekki að meina þá það að þeir þau ekki að borga eitthvað svona gjald fyrir að ná þessari yfirtöku alveg á sama hátt að Úrsula var nú mætt, sko, með vísu með töskuna tóma, en lofarðin upp á stór fé ef að þeir vildu bara skrifa undir grænlendingarnir að þeir vildu fara í ESB, ef fengiðu stór fyrir fyrir ég held að menn sé að þakka fyrir að sé ekki vera að múta þeim á hverjum degi en ég hins vegar get ekki lesið meira í orð hans Trump heldur en bara aðrir en mér finnst bara eðlilegt að þeir bara samanbyrð það sem gera við okkur, þeir haldi upp vörnum hér og þeir hérna sjá kostna af því framkvæmdur sem þeir eru með sér, Reykjanesi og Jó, þeir gera það og flugullunum líka það er þegar var búið að uppfæra nýja varnarsamningin 2017 og þetta er á þeirra kostnað þannig að ég get ekki séð
1: kannski var Trump bara að tala um einhvers konar leigu fyrir landið sem væri ekki til staðar þá það getur vel verið
0: en hann er ekki að kaupa landið
1: nei,
0: Nei.
1: En þegar hann segir að, hann, að allt verða þeim að kostnaðlösa, það meinar hann kannski bara ekki allt, heldur bara eitthvað annað.
0: Já, það bara eðlitt ef að er með framkvæmdi sem hann lítur á það sem það er alltaf bara fórnarkostnaði fyrir að standa við samning.
1: Já,
0: ég held að það, hann er nefnilega mjög góður í samningatækni langt umfram að sér aðra og það er það sem að menn kunni ekki les í að gera ítrustu kröfur eins og þegar hann bara segja ég bara kaupi Grænland, ég tek Grænland þá er þetta ekki annað en tækni í að fá menna borðinu til að semja.
1: Æ.
0: Það var svo feignir nú, það var bara,
1: það þetta,
0: það var bara þetta sem hann vildi, þá hjúk, fóða feignir skilur
1: við. Þessu leiti þá hefur Trump tekist þetta og það, ég held að það sé engin vafa því að honum hefur tekist að ná tölverðum peningum út úr Úkraínumönnum í sambandi við styrjöldina þar. Þótt að það sé svo sem ekki öll hvort komin til grafar þar. En svo má líka spurja, svo við heldum okkur nú í Grænland, það má líka spurja sko hver hinn raunverulega breyting er frá því sem var að hefðu bandaríkjamenn sætt sig við það að rússar eða kínverjar opnuðu nám einhverstaðar á Grænlandi ég er ekki viss það og ég er nokkuð viss það að þeir hefðu ekki sætt sig við það að rússar eða kínverjar settu herstöð á Grænlandi frekar en að settu herstöð á Langanesi
0: eða flugvöllir skilur
1: það held ég nú ekki, þeir hefðu nú komið veg fyrir það með einu með öðrum hætti að þetta er þá ef að það er rétt þá er þetta, þessi samningur auðvitað ekki þannig en bara staðfesting á þeim raunveruleika sem að hefur verið í síðastliðin áratví eða síðastliðin mannsaldur
0: ég held að það einhvern veginn finnst mér það alveg sko þetta er bara partur af þessu játtjaldi sem að Bandaríkin vill fá sér til öryggis mönnum hætti til við að líta svo á já bandaríkjamenn geta nú bara við með herstöður út um allt til að venda aðra og borga brúsa þannig hefur þetta verið, hann er bara einfallega að segja nei, hinga ekki lengra það verður bara ekki þannig og þessan er hann að taka rúna tilbaka talsett marga hermenn frá Evrópu til dæmis af því líka þeir eru bara hafa ekki peningana í þetta þeir bara stóð skuldir og þurfa er reyna miskusta að bjarga einhverju af þeirri skuldastöðu sem þar er og til leggja áhustu bara á sitt varnarsvæði fyrir sig og inn í því er Grænland og Ísland og jafnvel Bretland ef við lítum á svo gugglínu sem talar það er játtjaldið og við skulum bara bíða og sjá því að þetta er kannski það sem tekur okkur landfræðilega, ekki pólitískt heldur landfræðilega frá Evrópu.
1: Þetta er allt frólegt og forvitnilegt að fylgjast með þessu en það var eitt sem við glemdum í sambandi við orkumálin sem að verðum allt í lagi að ræða og það er þessi skrýtni rammaskattur sem að Evrópusambandi ætlaði að setja á Svía og setti á Svía og sem að leiti til þess að Svía er hættu við framkvæmt sem að lauta því að selja rammagn til útlanda því að þetta hafði svona held ég meiri áhrif heldur en að margur heldur þannig að var auðvitað Evrópusambandið sko allt í ferða að skattleggja komið svona sértækan skatta á Svía sænsk fyrirtæki sem er að minna í þessum geira eru í opinberi eigu mér minna að það hefur 25% sko sem er svolítið hátt og mikið gjald og nóg til þess að er hættu við framkvæmdina það vill svo til sko að sá ráðherra sem hefði með málið að gera var hálf norskur og fyrir vikið að þá fær málið ennþá meiri umfjöllun í Noregi en ætla fyrir utan það náttúrulega normenn fylgjast mjög náið með svona málum sko þegar verður að selja orku og Evrópusambandi ákveður að skattleggja orkusölu sérstaklega frá Svíþjóð að ég held að þetta mál ég heyri það að við hafi hert norðmenn mjög í andstöðunni við Evrópusambandið að sjá það hvernig sko Evrópusambandið bara beinlinnis kemur í ætla sér að skattleggja orkusölu frá Svíþjóð og kemur svo í veg fyrir svona atvinnu framkvæmt sem að hefði skapað veruleg verðmæti fyrir Svía með þessum áformum að það svona fer mjög illa í mjög marga í Noregi.
0: Já.
1: Svíjar virðast nú við sættar sem við nánast hvað sem en allavega enn sem komið
0: það getur Já, þeir voru ekki ánægði með þetta
1: Nei, nei, þessi ráðherra var það ekki
0: Nú voru ósangjant gagva svíjum
1: Já. Það kom hérna einna mjög mörgum gestum sem að kom til Íslands Orkan okkar og heimsinn buðu sænskum stjórnmálamanni hinga sem að rættu þessi mál og hann var nú einn af fjölmörgum gestum sem ekki komið stað hjá Ríkisútvarpinu hann fór yfir þessi mál mjög skilmerkilega skömmu fyrir þjóðratkvæðigreisluna og tók meðan annars fyrir þessa gríðarlega fjárstreymi frá Svíþjóð til Evrópusambands sem hefur verið mjög mikið frá upphafi og yrði sko enn meira frá Íslandi ef Íslendingar á hvern íbúa Íslands heldur en þetta streymi frá Svíþjóð en þarna var líka fjallar svolítið mikið svona þessi orkumál og þessar reglur Evrópusambandsins sem eru sniðnar að þörfum Þýskalands ekki að þörfum Svíþjóðar
0: Nei,
1: þó, ekki sé, þó ekki sé talað um skattheimtuna sem þarna stóð til þess að leggja á en það er nú annað mál þessi orkumál eiga sjálfsagt eftir að verða við erum ekki búin að býta á nálinni með það held ég
0: Nei.
1: Við verðum þarna innan EES þessa EES samkomulags að þá verða það einhver vandræði í kringum þessi orkumál og þau miða ekkit endur alltaf að því að eða þau álitamál miða ekkit alltaf og lausnir á þeim miða ekki alltaf að því að gera hlutina sem hagstæðast að
0: Nei, þegar þú séð hvað vera að gera þetta við, já, svo við normenn þetta núna, að það nú ekki aldreiðis verið að hugsa norska hagsmunni þannig, ekki nú aldreiðis að taka tillit til þeirra eða þá annar, nei, það bara bann við þessu og það náttúrulega að sjálfsagt öðrum ástæðum en þú bara sér líka að þú talar orkumálin, Haraldur að sjáðu þá núna eins og bara ástandi í Þýskalandi, þú nefnir það svona sér stærsta ríkið að núna eru kostningarna þar að Alternative for Deutschland AFD flokkurinn er að vinna hvert stórsigurinn og fætur öðrum í þessum hérum sumum og þetta eru mjög skýr skilaboð bæði til ríkisstjórnar Þýskalands og síðan náttúrulega Brussel því að hvað segja þeir? Þeir vilja ekki lengur taka þátt í viðskiptastríði við Rússa því þeir vilja að fá að kaupa olíu og gas af þeim aftum til að bjarga bara orkumálunum í Þýskalandi. Hvað er það? Það er engin eining hérna Evrópusambandið að aldeilis ekki og þvert á móti. Það bara tekist verulega á það að flokkur meira að segja kanslarans, hans Merz, að hann fekk 4,9% þannig einu hérna héraði núna helgina að hann fótaði dutt út af þingi. Hvaða skilaboð eru það? Svo segir bara fólk, nei, það er engin, þetta er bara bull og vitleysa, það er engin að tala að aflétta viðskipta banni eða annað. Anna segir Meloni og Ítalíu, hvað sagði hún núna í síðustu viku? Hún bara sagði, ég hringi sjálfi Pútin ef þið geti ekki gert eitthvað. Vegna að þá sem ég fyrir Ítalíu til að bjarga orkumálun. Orkumálin er orðin líftaug eða spyrinkjana.
1: Það sem er að gerast þarna í þessum stjórnmálum á meginlandi Evrópu er fyrir margra hluta sakir merkilegt.
0: Já.
1: Það sem að mér finnst nú merkilegast við þetta er hversu auðvelt það virðist vera að koma einhvers konar aukastimpli á þessa flokka sem að eru þarna bæði til hægri og vinstri, bæði sérstaklega í Þýskalandi sko. Sara Wagenknecht og Tílinge annars vegar til vinstri og svo til hægri AFD sem er orðin mjög stór það einhvern veginn hefur tekist að koma aukastimplum á þessa flokka og lupenni í Fraklandi sem að var kannski öfgaflokkur fyrir 40-50 árum ég skal ekki segja en hann er það ekki augljóslega núna og svona í skjóli þess að þá er menn enn að tala í alvöru í Þýskalandi að banna til dæmis AFD og það svona segir þá lítið samfélagi þarna.
0: Já, líðræðis ástina.
1: Já, og að það sé einhvers konar svona, þetta er svona nánast sko, hvað að segja, sjálfverk viðbröð að vilja bara banna það sem að mönnum leiðist.
0: Já, sérstaklega þeir eru detta sjálfur út af þingi. Já, en okkur já. Var nú bóðið Íslendingum að fara í líðræðisveisluna. Þetta var nú líðræðisveislan.
1: Sko, heldur betur. Þetta er allt mjög sérkennilegt og það eru auðvitað, það má færa rök fyrir því að þessir gömlu flokkar séu einmitt öfgaflokkarnir því að það eru þeir sem að vilja vera halda stríðinu gangandi í Austur-Evrópu og eru harðastir í því og til dæmis græningjar og kristilegi demokrátar sem þú nefnir þarna áðan duttu út af þinginu þarna í Mecklenburg og það eru auðvitað öfgar á vissan hátt það menn hefðu sagt það alveg kynróðalaust fyrir 20-30 árum síðan í Þýskalandi að það væri alveg stórkostlegra öfgar að vilja vera í stríði við Rússland
0: Já Jú, en allavegna fólk er búið að fá nóg, fólk er að rísa upp og segir bara hingað ekki lengra og það rúast fylgið að AFD flokkum greinilega af því að það treystir á að fólk allir ekki að hlaupa eftir svona kannski þessum bara aðgerðum sem að hafa verið að byrtast og reglugerðan fargani og annars líkt sem að ájafnilega ekkit skilt við að hagsmunni almennings í þessu löndum og þannig að fólk er bara búið að fá nóg. Og vill jafnvel losna út þann. Þannig að við Íslendingar megum nú kannski bara að segja að við mögum þakka fyrir að það var neyjir sem vann Haraldur. Óskaði til hamingju og ykkur heimsýnamönnum með það.
1: Já, sömuleiðis.
0: Ykkar framlag í því.
1: Takk fyrir ykkar framlag það var nú aldeilis betri en ekki.
0: Takk fyrir. Við þökkum fyrir þess að gera útarpi sögu, þökkum Haraldi Ólafssyni innilega fyrir komuna, formanni heimsýnar og prófessor við Háskóla Íslands, bestu þakkir og Arthrúður Karlsdóttir kveður ykkur og stjórnandi útsendingar Þorsteinn Sigurðsson hér og við kveðjum verði sæl. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is Sjón glerugna verslun í glæði.

0: 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Stakar velúrbuxur. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
1: Fylgist þú ekki með umræðinni? Út á Saga og útvarpsaga.is.
2: Hvað betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Lindu súkkulaði, hluti af fjölskyldunni, Góa.
0: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.

Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Já, komiði sæl, við bjóðum ykkur góða dag hér á útarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og símatími að byrja og orðið frjálst og númerið okkar auðvitað 588-1994 og fyrsti hlustandinn sem komið hér, hann hver góðan dag? Halló? Hver þar? Góðan dag, útarsaga? Hver þetta?
1: Góðan daginn, Jón heiti
0: ég. Já, sæll og blessaður. Hvað segir Jón?
1: Ég var nú að hlusta á því og hann er hann ágæta mann frá heimsýn.
0: Já.
1: Ormann heimsýnar.
0: Harald?
1: Já, hann er Harald Ólafsson. Það er hljómandi. Ég er að hugsa svona þegar að fólk er að hringja í mann og spurði eftir húsnæði.
0: Já.
1: Að það er eiginlega bara heimilisfangið að adressen sem að
0: Já, hvað menurðu?
1: Já, það lítur að vera einhvers konar lögfræðilegt atriði að hafa heimilisfang og sér til að koma sín
0: Já.
1: Eða vera hérna.
0: Já. Já, það er ekkert að fara að búa menurðu inn í húsnæðinu.
1: Nei, ekki að bara hvað það er en það er með þess að spyrja hvernig hvort þau koma að sko.
0: Já, já, þú meinar það er svona mikil eftirspurn.
1: Nei, nei, þá er greinlega ekki eftirspurn. Ég er bara að segja, merkingin, þýðingin er að vera skrásettur einhverstaðar. Það er verðmætt.
0: Já, ég skilji, já. Það er eitthvað heimilisfang. En hverjir eru þetta þá sem eiga hluta máli?
1: Já, einhverjir útlendingar, Evrópa.
0: Já.
1: Að þetta mögulega eða við og mögulega við þannig að það vera slöðu sér
0: það
1: getur verið inn á þessi
0: Já, hvernig er þetta virkað að segja það, hvernig
1: Já, sko, hvað sem ég er að velta fyrir mig sjálfur, er merkingin fyrir gangvart hvaða er það til að koma þín í landið, eða er það til að verjast geta haldið sér hér þá er það merkingin á heimilisfangin
0: Já.
1: Við munum með þér að branna á Bræðurborgarstí það voru það 70 eða 170 eða eitthvað slíkt sem
0: Já.
1: Voru skrifað er það til heimilis
0: Já, einmitt Já, það var vantar heimilis
1: Ég þekki þetta ekki svo görla merkinguna í hvaða yfirvöld hvað menn þurfa að nota þetta það þekki ég ekki hvað kerfinu því ég er ekki kerfinu sjálfur eiga við þetta
0: En þú ert að leigja íbúður og verður var við þetta sem sagt?
1: Ég er að vera svona spekulíð í þessu. Hverju við erum að leita af og hvað er það sem er ofan á í þessu?
0: Já.
1: Það er aðalega réttindi held ég í dag.
0: Já. Já, hafa fasta búsetu.
1: Jú, hvað það, já, þó er það nú eiginlega verið að það meina búsetu fylgir þessu heldur pappisbúsetna.
0: Já, já. Jú, jú.
1: Og hvernig hún er notið.
0: Já. Þetta er alveg alþekkt, sko.
1: Já. Þetta hún er bara svona. Það er bjartur, svolítið bjartur himinninn og verður rigning einhver núna koma yfir okkur.
0: Já. Já, er það ekki bara ágætt, er þetta ekki svona bara táknum það að við erum að fara að taka hressilega við haustinu og vetrinum, þannig framöndan, hann komið svolítið haust við það.
1: Það sem kom svolítið sá þér og honum frá heimsýn var sko yfir að drottnunar gyrnd Evrópusambandsins, þá náttúrulega við Ameríku líka og við alla. Það er drottnunar gyrund mannskepnunar yfir leið.
0: Já.
1: Hver sem hún er?
0: Já. Það er mikil óskip.
1: Ég var ótt að tala þetta við Pétur sko sinn eða hérna illu tilhengu mannsins.
0: Já.
1: Hann vildi alltaf vera bjartsýn, var það ekki?
0: Jú.
1: Við hugsaum til hans í dag með heilsu vonum okkar
0: já.
1: Og ég þakka fyrir og það góð starf
0: takk fyrir sömu leis, Jón, þakkaði kælega já, það er það er nú svona ýmislegt í þessu en það náttúrulega ekkert flug og við vitum ekki betur en að það sé bara allt stopp enn sem komið hvað svo sem gerist í þessu máli flugvirkja og Æsland það var eitthvað af fólk sem hafði komið upp á Keflavíkur flugvöll þar sem hafi mótni til að ná tala starfsfólki Æsland segir mbl.is og svona voru að leita upplýsinga og já það er svona samt sem áður ætti nú almennt fólk að vita að verkfalli hafið og öllu morgunflugi aflýst hjá Æslandir en það einhvað síður bara aðra vélar sem eru að koma og fara það nú eins og það en síðan hér aftur á móti ég ætla að segja eitthvað á því að Vísir að byrta hér skoðanakönnu nýja og hún fylgi við flokkana hún tekin eða hún gefin út 22. september hvenær sem hún tekin en það hún tekin í núna í september mánuði skils mér og það rétt að segja frá því að hvernig hún að koma út það að segja fyrst nefna þær ríkisstjórnarflokkana og þeir segja að ríkisstjórnarflokkarnir sé með 42,9% af fylgi og þetta nú svona já, þetta fyrir september og eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna og það skiptist þannig að Viðreisn með 11,9% og samfylkingin 27,5% og síðan flokku fólksins með 4,3%. Þannig eru þessi flokkar að fara svona útrössu eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna og það þýði 42,9% af fylgi. Nú síðan aðrir flokkar sem mælast þarna það er framsunaflokkurinn er með 7,5%, sjálfstæðsflokkurinn 25% sjálfstæðsflokkur og sósíalistaflokkurinn 3%, miðflokkurinn 13% og pírata 3,3%, það eru þarna með og hérna vinstrigræni 4,5%. Svona lítur þetta nú út hjá Maskínu þennan morguninn eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna og það greinlegt að svona að það allavega ekki aukning við ríkisstjórnarflokkana. Það ekki aukning, það nú það sem hvað sem verður en þetta eru svona glænýja tölur sem að vísi.is var að byrta í morgun. Nú og hér lustandi sem býður, góðan dag, út að saga.
2: Góðan daginn, Daniel heitir.
0: Já, komdu sæll, Daniel. Ertu með tölu núna?
2: Nú er endur skoðan að Reykjavík er óska eftir gögnum um fjárhagsaðstoði Reykjavík.
0: Já.
2: Á síðast ári þá voru greittar út 3.651.000 í fjárhagsaðstoð.
0: Já.
2: Það var innan fjárheimildi 23%, þar sem að útlendingum hefur hvað að kalla
0: þeir sem eru að
2: óskartir að komast inn í landið þeim eru fækkað 25% undanfarin ár
0: alveg 2025
2: já 2025 áramótin
0: já
2: þá voru 1160 mann sem að þáðu fjárhagsaðstoð hjá Reykjavíkuborg
0: mm-hmm.
2: og flestir eru voru á bilinu 25 til 49 ára
0: já
2: og það eru 67% voru útlendingar og af þeim voru 60% hælisleitendur.
0: Já. Já, já.
2: 1100 sem að sækja fjárhagsaðstoð, það eru mikil peningar fyrir árið. Ef við tölum að 1100 manns út ári, þá er það bara 2 miljardar.
0: Já, já. Já, já.
2: Þetta er voru að segja fólki mm-hmm. núna, hvort það var hann í ágúst, endan ágúst, það er allir að spara 1 miljard, en þeir eru að borga 2 miljardar í fjárhagsaðstoð.
0: Já, já, þeir náttúrulega geti ekki klift á fjárhagsaðstoð 1, 2 og 3, sko, það geta þær ekki.
2: Nei.
0: Nei,
2: nei,
0: en
2: þetta eru mikið peningar.
0: Já, en við terða það. En það hins vegar þarf að svona, það horfa til þess að ef þetta er hins vegar þróun sem fyrir niður á við og þetta er minnkandi, þá er það sem þeir geta miða við að það er að bera árangur. Það er einhver aðra ráðstafan í gerðar.
2: En spurningin er ef þetta er að fara niður á við, hvert fer þá fyrir hvað fara þá þeir sem að fara niður fara þeir þá ekki bara í annað kerfi það er það sem að menn halda að þeir hætta fjárhagsaðstoð og fara á endurlífingarlífeyri hjá Tryggingastofnun
0: Já, þetta er á það sem við höfum ekki upplýsingar en eflaust er það bara ja, misjæmt og mennir eru margir í raun og veru það er sumir fara jafnvel tilbaka, þú segir 60% hælisleitenda það getur vel verið að þeim snúist hugur og þeir fari úr landi það getur Já. Verið skýringin nú einhverju aðrir þeir fá kannski einhverju úrlust sinna mála öðruvísi að þeim að veit ekki almennlega hvað er á bak við fjárhagsaðstoðuna af hverju hún er til komin Þannig að það getur líka verið eitthvað tímabundi hjá fólki ef að þannig stendur á að það hafi þurft að leita til borgarina eða sveitafélagsins eftir einhverju aðstoð. Þannig að það er ekki þetta fullir það en hins vegar að þá er þetta vísbending að það sé breyting til
2: Já.
0: Þess að það sé allavega minni kostnaður af því.
2: Það er hægt að halda því fram að atvinnuleysi á Íslandi sé 10% en 5,5% á vinnumarkaði er 220.000 mm-hmm. það eru 9.000 sem eru á atvinnuleysi skrá það eru 8.500 sem eru endurhæmingalífur þeir eru ekki að leita sér vinnu
0: já
2: Og svo eru þeir sem eru hælisleitindur og þeir sem eru á fjárhagsaðstoð hjá sveitarfélögum, þá eru við að koma með 10%. Og það er það sem að Hagstofan fann út um áramótin. Mm-hmm. Hagstofan sagði að það væri 10% atvinnuleysi.
0: Segir Hagstofan það?
2: Já, Hagstofan var með áramótin, þá var hún með 10% meðan að vinnum var með 4,1%.
0: Já.
2: Þannig að Hagstofan hún finnur það út að hún tekur alla sem er ekki í launari vinnu.
0: Já.
2: Eins og frá þeir sem eru á endurhæfingarlífeyri þeir sem eru á vinnumálastofnun mm-hmm. og fleiri þannig að um áramótin þá fekk Hagstofan út að hafa 20 manns atvinnuleysi
0: yeah.
2: vinnumálastofnun segir sjálf hún er að tala dulið atvinnuleysi
0: já yeah. Já, já, það er sjálfsagt margt til þessu, ég hefast ekki en já, þetta mennur nú óttast að það sé nú einmitt í spilunum að það sé uppsiglingu að tunnleysi enn frekara, þannig að
2: Já,
0: en,
2: ég þakka fyrir
0: Já, þakka fyrir þetta Daniel Já, já, takk fyrir og símin okkar 588-1994 og orðið frjálst hvað fyrst ykkur núna stöðu flokkana sem ég var að segja frá áðan sem að var nú Vísi.is nýjasta könnun hjá Maskinu hvað segið það kemur þetta ykkur óvart eða er þetta eins og við bara búast þessi nýjasta nú og síðan er það náttúrulega verkfallið, hafið eitthvað það að segja, ætluðu þið að fara í ferðalag, hafið þið breytt einhverju áallin hjá okkur út af þessu verkfalli eða ekki er þetta kannski það sem að fólk bara fer og gerir eitthvað annað, bara gerir ástafanir og fer að flúa með einhverjum öðrum, en heyrum í næsta hlustanda, góðan dag. Halló, út að saga.
3: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
3: Heyrðu í mér.
0: Já, aftur. þetta er Viðar, ég heyri það. Já, góðan daginn, Viðar.
3: Ég var að hlusta á Daníel.
0: Já.
3: Með tölurnar sem stinga.
0: Já.
3: Af því að sko Íslendingar hafa verið sko einhver áratugi núna, hef ég séð að þeir hafi ekki geta lært sér til gags og þá sérstaklega í pólitíkinni. Þetta eru svona tölur, ekki tilfinningar.
0: Já.
3: Já, þeir eru góður og sko að sjá þetta dulda atvinnuleysi. Það glemdist líka annað dulið. Mm. Það er allt þetta lið sem er í háskólanum og gerir ekki rass í bala. Mm. Það lærum einhverja kynjafræðu og einhverja svona þvælu og þessi duldi eitraði, heyrðu þetta, eitraði feminismi.
0: Já, ég er alveg
3: búin að ná þér. Þær eru svo meðvirkar og sjá nú eru þeir út í New York stelpurnar okkar.
0: Já.
3: Þær eru svo glaðar yfir samningum Grænland. Og Trump, já, takk fyrir, ég eignaðist Grænland.
0: Já.
3: Það stendur hérna í smáa letrinu.
0: Já, einmitt það er neðamáls.
3: Blessaður Íslands vinnurinn okkar heyrir í mér, það er ykkur að triplanir.
0: Já, nei, ég heyri alveg sko.
3: Heyrðu í mér?
0: Já.
3: Það eru trublanir núna, það hefur verið eitthvað að trubla þig.
0: Mm-hmm,
3: nema þetta sem bylgjurnar frá eitruðu feminista konunum, það eru svona hamra yfir allt og kemur stjörnir í augunum ránum, augunum að þeim. En hvað segir, svona tölur segja okkur hverslega kjána þjóðfélag við erum búin.

0: palestínumanna inn í Ísrael byrjaði.
1: Já.
0: Hlaupandi um og skjótum helvítisliðið og allt með símann á lofti.
1: Já.
0: Það var að taka myndir af þessu.
1: Já.
0: Já, manstu eftir þessu?
1: Já, já,
0: það ekki
1: já,
0: tala
1: já.
0: Mikið það núna, hvernig stríði byrjaði það máli tala það.
1: Já.
0: Heila þvottur og að fá heilt þjóðfélag til að storma einhverja þvælu.
1: Mm-hmm.
0: Ertu ekki sammála þessu artur
1: þú Ég segi nú lítið
0: sko.
1: Nei, ekki annað en bara mér finnst þetta að vera svo uppblásið margt að þessu. Það er ofsal, mér finnst að vera uppblásið og mér finnst að vera, sko að gleymist að segja frá því til dæmis, að alþjóða stríðsglæpadómstóllinn hann er búinn að stefna forráðamönnum Hamas það er ekki tekið fram það er eins og þeir séu komin einhverja heila tölu þegar Íslendingar annars vegar það er bara verið að nýðast á Hamasliðum og Gaza þetta er allt Hamasliða meira að minna og hérna þeir eru líka að fremja mjög ljót ódæðisverk en það ratar ekki inn í umræðuna við höfum bara svín beig okkur og helst að fara með flugvila til að sækja meiri þangað fleiri, flytja þá hungað eins og við búið að vera að gera
0: já, já þetta er á öllum sem á nýgar við búkana fólki sem kom til að læra í háskólanum ensku
1: Já,
0: já, já, þetta er svo fjallið hugsun og þá einhverja þarna frá Afríku
1: Já, já, mér finnst að sko ef að fólk
0: já, er þetta ekki, Já, en Artur, þetta ekki sterk teknum það? Ég veit að þú ert að reyna að verja þína kynsystur af því þú ert svo góð, þú ert svo mikið blóm
1: nei,
0: þú, það vantar punginn stundum finnst mér hérna
1: Já, hann vex nú ekki á hverjum sem er
0: því miður vantar en það var þetta konurnar það eru búin að heila fórt í það þú sér það í öllum embættum á Íslandi eru komnar konur
1: já
0: það má ekki tala einu sinni þetta kynja jafnræði sem má vera varst eftir launa jafnræðinu sem átt að finna upp alls konar reglur og núna sko graðir kallar skuli stungið í fangelsi Ha, það verður að taka á helvítið stjöfulsisköllunum eða þeir eru graðir eða þeir vilja samt borga fyrir þjónustu það er bara
1: Já, en samt er hitt en samt er hitt hérna leift sko
0: vangi
1: er heimilt konum eiga stundaða en það má bara ekki kaupa það
0: Þannig að þetta er alltaf Já, þá kemur sko, hvaða ruglu dellu og svo eru 800, já, byrð 1000 manns að byrðist að komast í fangelsi og þá setja á því fangelsi
1: Já
0: helst að, nú er humveitin að koma en bara í fangelsi takk fyrir auka byrðist á
1: Já, en það er náttúrulega ímislegt við þetta athuga og þetta var nú tekið upp frá svíum þetta var nú eitt sænska æði sem var nú innleitt hér í miklu bráðræðri á þingi
0: og meðvirkni
1: já, en allavega að þá var það að konur sem sagt meiga stundavandi en það má bara helst engin kaupa og það er ósamræmi það í lögunum annarkvæmt er bara vandi fyrir bæði kynin heimillega ekki bara til að það algjör della og bara villa að hafa þetta svona inn í lögum ég alveg hissast ekki búið að raunverulega að leiðrétta þetta því að það átti að mismuna kynjum þarna
0: Nei, svo förum við út í þetta þessar meðvirkni með dópausum innflutningi að dópi og opin landamæri Þetta er allt konurnar sem vilja hafa þetta svona. Það var opið og þá flæðirinn dópið.
1: Það er nú hellingur og kallmunum sem er nú þarna í þeirri deins.
0: Erði ég þegar burðardýrin.
1: Þau eru að báðum kynju.
0: Þetta er allt, þetta er orðið svo þægilegt að sko græða á Íslandi og selja dóp. Þú þarft ekki að vinna þá og svona. Þú var þægilegt líf. Engi skattar og svona held svæla. Og svo bara þá armband á fótinn eitthvað svona og tekin og drepur einhvern bara armband á hann, senda hann eitthvað sérði ekkert sko og samt aftur tölum að í aðstu stöðum eru komnar konur.
1: Já, ég vil ég ætla samt ekki að tengja þetta alveg við það sko vegna að, að það er bara þessi þrýstingur og þessi eftirgjöf af því það verið að reyna að breyta gildismat okkar. Það verið að reyna að normalisera það

0: að fólk sé bara til dæmis skakkt undir stýri. Það er alveg óbáslegu fíknæfna akstur, alveg af dauðans
1: alveg,
0: já.
1: Og,
0: já, og ég verð ekki dverfi mikla umræðu um það og eitthvað átæk á þeim, þeim betangi. Ég sé það ekki endilega, sko. Og já. Það líti á það sem bara sjálfsagt æhæri það var víst búinn það var nú eitthvað skakku sko smá svona undir stýri æhæma tekið það þykir bara lægir
1: já, við erum að hjálpa honum láta skakkborgar að borga
0: já, það
1: þarf að komast í meðferð greið skinnið
0: já,
1: hjálpum en, honum með húsnæði og svona vasapening
0: já en það, það er Það þegar að fólk hefur sko leiðist út í svona að þá það er alveg sjálfsagt já. Já, það bara leiðist út í það
1: hvernig sem það gerist greið skinnið
0: Já
1: Það var engin, já, þetta er alveg hræðilegt
0: Já, þetta er svona samtlið
1: Ekki, þú ferð að láta mig gráta núna bráðum sko, sko greið leiðist út í dópausa hugmyndafræðina
0: Já, menn leiðast út í það
1: Akkur koma nút í samfélagið eða hún svona illa upp alinn Akkur ætlaði að sé búið að sprengja náttúrulega fjölskyld, þetta er ógislega. Fjölskyldan er samfélagið og skattborgar er að borga okkur fyrir að fá að vera, sko, alveg fá allt frelsið.
0: Já.
1: Allt frelsið og hjálpöllum.
0: Það er náttúrulega frelsið er nú svolítið skrumskjalt hér í framkvæmt og,
1: já,
0: og það er nú það sem er,
1: já.
0: Þann og það sem er við það.
1: Við erum aumingjana og sjúklingana, já, endilega gerum það að vera góð, það er nóga peningum til, það er einhverju apakettir sem er að vinna fyrir, svo það eru náttúrulega helvitis bóar að vera svona duglegir.
0: Já, en
1: það
0: er bara vandinn er þessi að það er bara verið að reyna að tala þetta niður á eðlilegt plan þetta sé bara normalt í þjóðfélaginu og það, þú eigir ekkit endilega að vinna þú eigir ekkit endilega að leggja neitt á þig því að þá ertu sko, þá ertu náttúrulega ekkit inn sko ef þú ert að leggja eitthvað á þig svona,
1: að núna er þetta koma að skella á nú er að koma að það er byrjað náttúrulega sem að ég nú séð að það er komið kreppa það mun kreppa meira og meira að og hvað gerum við alla þennan búka veimingir sem liggja á kerfinu eins og Daniel var að tala um eins og tölfræði
0: já, ég mynd nú samt ekki ég myndu ekki vilja kalla fólk aumingja við það En það er hins vegar
1: sko... Hvað er skilgreiningin að vera aumingi? Ég kalla aumingi að hún nennir ekki að bjarga þér sjálfur.
0: Já.
1: Það er að vera svo blóðsöðu á skattborgarunum.
0: Já,
1: er það ekki svolítið?
0: Já,
1: ég... Þetta smítar um allt kerfið. Akkur á maður að vera að vinna þú ert að keppa því ódýrt nýðugreitt vinna og svo að búa til húsnæði fyrir það. Fæði, klæði, húsnæði. Auðvitað er þetta æðislegt að fá svona litil afsins. Er þetta ekki sammála því?
0: Já, það er ekki
1: endi...
0: Já, en veistu, ég myndi ekki vilja skrifa þetta bara eingöngu á erlenda aðla. Íslendingar eru alveg snöggir að upp á lægi með þetta líka.
1: Og
0: það er það sem við þurfum að passa hér inn í skólakerfinu. Það er æginn sem dugar og já, það er það en þegar að lífið á að vera bara leikur
1: Artur, nú verð ég að endurtaka ægin, það hjálpar ekkit meiri peningar konurnar hafa alltaf annað að hugsa og ég var að segja sko að kennari, amman já, barnaböt amman sem kemur frá Þýskalandi og staðhæði bara að því að þau eru ekki heimsk barnabötnin þau eru á tveimur árum og eftir ég að læra starfræði í Dusseldorf í Þýskalandi tveimur árum og hverju stýra þess öllu þetta eru jú það eru skælandi konur við erum að fá hjálp frá þjóðfélun það var svo gaman í skóla það var það gaman
0: það var nú ekki konur endilega sem byggu þetta kerfi til sko þetta er lengra og það voru kallarnir líka alveg en vandi var bara þeir vissi ekki dundi hvað þeir voru að skrifa og hérna þannig að við skulum sjá hvort að það sé nú ekki verði ekki einhver brað að bóta á þessu þetta er allavega að koma verulega
1: hver á að gera það, ég er að lusta á lustirnar sem eru núna þegar þessi písakönnun kemur
0: já,
1: við þurfum að fá betri skólagögn við þurfum að fá betri þetta og konu það er skjálf og glamraði tennurnar og bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla og það eru bara alveg svo byrjunarit fyrir 20 eitthvað áru þegar ég var í alveg að reyna að benda á hverslega heimskuvæðing væri að verða þá var nú ástandið töluvert betra.
0: Ekki voru nú konur að stjórna þá.
1: Jú, hvað var hún Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir sem var mettamálar á þeirra. Og maður fekk pappískúlur í hausinn og ég var svo vondur að vera benda á vissar hluti, ég var svo vondur. Þetta var óþægilegt. Já. Hún var í sjálfstæðsloknu þá, svo fór hún út í hoppjóti viðreisn og þetta var svo æðislegt. Lausnin verður Evrópusambandið. Þá fáum við nú æðislega kökur, sko.
0: Já,
1: það er þetta að það var langt hjá mér.
0: Já, já, já. Þetta er nú ákveðt svona på morgun, þetta er smá morgun andakt við þar, þú fæð undan þá, en við skulum sjá hvað fleiri segja og bara hafa það sem best í dag. Já, bless.
1: Sömmulegis, takk.
0: Já, bless. Já, já, það er svona ýmislegt sem að kemur auðvitað hér fram og er þetta fullera kannski í þessu en svona er bara þróunni búin að vera og ég held að fólk bara almennt viti þetta gjörsalega og búa gjörsalega átt að segja á þessu og þetta er bara hluti sem að við eigum ekki að sætt okkur við og erum ekkert að gera það heldur þess vegna er nú breytinga svona í loftinu og en þetta er bara var talið vola fínt að fá vókismann og allir þetta og allir eins og allir eins og bara allir eins og hugsa eins og allir sem að falla ekki inn í þann ramma þeir eru á jaðrinum og þeir eru auka eitthvað og svo eru þeir sem sagt allavegna hægri auka og svo líka auka eitthvað og þannig að það er vandlifað í svona þjóðfélag þeir eru búið að hella inn í kerfið taka upp svona einhverja vókvitleysu og rugla í börnum og heimilum foreldrum að fólk lendir í því að það allt í ennum má ekki tala íslensku á mannamáli heima á sér af því það má ekki segja svona orð má allt í ennum ekki segja og hver segir það? Já það er vókið sem er komið inn í skólana En sem betur fer er held ég að vera að taka á þessu og það vera að henda þessu úti að út úr landinu með öllu heldur og til þess að reyna að rétta þjóðfélagið af bara eins og hérna skip sem hefur silt af leið. En við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu og síminn opinn 588-194 og við komum aftur.

0: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is Haustvörurnar komnar. Rúllukragapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkominn, snyrtvöruverslunin Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
2: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
1: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
4: Kottu bara í lúuna. KFC
5: Hvað betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.

0: Komið þér sæl aftur þegar að hlusta út að sögu símatíminn hér, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og orðið frjálst númerið okkar í útsendingunni 588-1994 eins og margir þekkja og við hérna ég ætla að segja eitthvað hérna frá dagskráni í dag það er sem sagt núna símatími til hádegis og síðan í hádeginu þá spilum við oft sko eldri þætti sem að við skellum inn í endurflutning og í dag þá varum það Guðrún Kristín Ívarsdóttir miðill og heilari sem var um daginn og hún ætlar að endurtaka eða sem sagt við heyrum endurflutning á hennar svona ef að segja spá eða allavega hennar sín á það sem framundan hérna það var fjölmargt sig Guðrún rak augun í og sagði og það, ég ætla bara hvert ykkur til að hlusta á Guðrúnu Kristínu miðil í hádeginu og síðan klukkan eitt að þá ætla ég að taka móti honum Arnari Þór Jónssyni lögmanni og fyrrum héraðsdómara við ætlum að ræða frumvarp utanríkisráðherra bókun 35 breytingar á lögum evrópska efnahagssvæði og þetta mál sem ég búið að tala fyrir núna í þinginu fjórðarskipti sem það flutt og það enn verið að gera tilraun að taka Ísland enn frekar inn í Evrópusambandi það er þrátt fyrir neyið og alveg skýra afstöðu Íslendinga að þá samt að halda áfram aðeins að koma okkur nær þanga og bara rétt að fólk hafi það í huga að þó að sé verið að segja þetta skiptingumáli ef það skiptir það máli ef að það eru erlendir aðilarinn á Evrópuþinginu sem að meira að minna ákveða löggjöf sem á að gilda á Íslandi hvar erum við stödd þá og þið skulum ekki láta ykkur dreym um það að við getum breytt í vegna þess að með því að samþykja bókun 35 þá færða það sem kallað er beinréttaverkan það verður bara íslensku lögum sjálfkrafa það er ekki alþingi þurfa að koma að því hvað þá forseti Íslands og það er ekki skrif undir þetta fer bara inn í lögin verður bara gilt þetta verður bara gilt Þann og það og síðan ætlum við líka að ræða þessa fréttir og heimsóknu utanríkisráðherra Úkraínu hinga til lands síðasta laugardag, seinni part og það er þessi fyrir hugað að vopna framleiðsla Íslendinga og fleiri mál en það eru glæsilegt ef að eða hvað finnst ykkur segi ég nú bara ef að Íslendingar eru að byrja að taka þátt í því að framleiða vopnu fyrir stríðsátök til að drepa aðra, annað fólk framleitt meitin Ísland en næs ég veit ekki hvað ykkur finnst en þetta ætlum við að ræða og þetta er alveg til umræðu einmitt núna ef þið viljið 588-1994 og síðan er það auðvitað að hann Kristján Örn Eliasson hann náttúrulega fer á kostum eins og venjulega í sínu skákþætti og það verður skák kom át í dag og síðan klukkan þrjú þá er það Hjördís Vilhjánsdóttir sem að hefur verið með skipulagsmálin og vakið verulega athygli flott umfjöllun sem er í þessum þætti hjá Hjördísi og í dag ræðir hún við Kára Stefánsson lækni áhrif húsnæðis og skipulagsmála á heilsu fólks. Þannig að það er stöngið sláin inn þar segir. En allavegna síminn opinn og við skulum fá fyrsta hlustanda sem býður hér. Góðan dag.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
1: Ég heiti Sigurgeir.
0: Kondur sall Sigurgeir. Það er Sandgerði.
1: Nei.
0: Þú ert fluttur úr Sandgerði.
1: Nei. Ég er bjarstöða, sko, bara það sem verið ykkur vel.
0: Já.
1: Ég vil auðvitað í Sandgerði, sko.
0: Já, einmitt.
1: Ég ætla að ræða það. Ég, sko, það er þetta að segja til, þú nú verið fjallu ferðina hjá Vetti og Úrsólu til Grellas.
0: Já.
1: Það er mér fannst strax furðulegt að byrja að segja frá þessi fréttu og þú fúlir þau líka. Mm. Sko það var ekki vinst á orði, einu orðu það beinir svo með þig, sko, beinir hérna. Þú veist hver beinir er.
0: Já, færeyski.
1: Já, hann fór með þig, sko, en færeyskar hafa nú reynt að halda sig svona, svo Íslendinga til hlés í þessu.
0: Já.
1: En teisli villi færeyinga og grænlendinga, þau eru alveg gríðalega sterk og þeir hafa verið við útgerð þarna í ára tvíi í Grænlandi og
0: Já, færeyingarnir.
1: Og fyrir 60-70 ári, já, það var svo, það staði sig eitt færeyinga höfn til dæmis.
0: Já. Eða,
1: þeir reistu fyrst yfir þarna fyrir 70 ári síðan og þeir sko alveg teisli eru gríðalega sterk og beinir fór með þeim. Það var ekki verið að segja frá þessu, ég hýtti nú, ég settir á því sko.
0: Já.
1: Jú, hún sagðist ekki við alveg og svo var ég nú að kíkja alltaf í færisku blöði líka og skoða þetta og hlusta það. En það er út af því að þeir, en sko grænlendingar lýsa ekkert yfir deilu sjálfstæði fullvalda ríki, það segir sig frá dölum eða og Evrópu. Nefn að þær ykkar gera það líka, sko, ég hef það við skoðun og þeir eru nú í Norðalanda vestlóðarráðun, sko, saman, ásett íslendingum, sko, og fá nú semlega fulla aðild að Norðalandaráði.
0: Já, það er nú verið að tala mikið það.
1: En mér finnst þetta hálskrítið, en teisliðir, ég var nú sjálfur að sjóð þannig í tómánuði, sko,
0: já.
1: Fyrir 50-60 árum og það eru færiskir skipstjóra sem eru þarna fiskibarhóttanum hjá þeim sko,
0: já.
1: Þá var þetta sem landi hafna fyrir, það eru færiskir yfir þessu.
0: Já.
1: Og hérna áhrif þessara tvekja þjóða hefur standa saman innan danska ríkisins eru tölver sterk og þeir hafa með sig að hafa komið upp úr stað, þeir eru með tvo þýkma í hvort þjóðum.
0: Já.
1: Að ríkisstjórn hefur þurft að stuðja stuð.
0: Já.
1: Þýkverlega sko.
0: Já.
1: Það er nú bara málið og ef hérna, ég er mjög álæði með það, jú, að verði fara framlega að dróna hérna, það er náttúrulega í dagmörkur, þetta komið alveg fulla ferð og
0: já, já.
1: Úkraínum er að kella dörðum,
0: setja upp
1: drónsveyslu og reyndar eru þeir að því og þetta væri bara flott og
0: Þú er sammála því að við ættum að fara í dróna framleiðslu?
1: Já, já, já, fullu krafti því að það veitur ekki það að berja á helvíti sólusólum sem er að dreipa alla og er enn voru reynagraður rétt eins og þjóðið vest að við hafa þetta, þessar tvær þjóðir verður nú aðeins að gæta þess fyrir að vera ekki að ríðja stil í lönd og sem verður fullvalda ríki og svona hefur ég er nú ekki að tefið þetta vera
0: allir
1: ekki en nú ætti kannski að getur ekki ríkt bara í beinir, þetta er úkur dreifur
0: Jú, hann er
1: bara spjalla við hann
0: Já, nýkomin í embætti og
1: já,
0: svona
1: Já, hann er 27 ára
0: Jú, hann er bara eitthvað rétt það og mér er það gaman að sjá það að svona, að þetta er nú svona bara svolítið fjölskyldilegt þetta er svona stóri fjölskyldum að segja að þessi ungu maður tekur við og bara mjög glæsild að sjá það, til hans það sem hann hefur gert og sama má segja líka með hann grænlenska, hann er 34 ára og þetta er
1: þessi tver þeir vilja verð sama þessi tver sko
0: það er frábært að heyra, gaman að því
1: frábært og heyrir nú sérlega í ykkur stöðu sína þessi að þjóða heila danska ríki sísen og ég er þessi báðið búin að sjá það að þeir sko það slýtlar þeis við Ísland til dæmis sem að við getum gerstu og Norrland þjóðunar ef að ég hef það verður ekkert úr leiðu sjálfstæð sem við sko hjá þessu þjóðu því að þeir græða svo á því að vera þeir og veistu það að þeir sóttu aldrei maður það er um samanlega þeir gengur fóru sjálfkræðin í að spjöð þegar Danmark fór nýl sko
0: Já,
1: þannig gerist það
0: Meinaru hérna færingar
1: og grænlendinga líka
0: Já, og síru tíma sko.
1: Já, síru tíma og þess vegna sögðu þessu úr því að þeir höfðu aldrei gengið í samandi
0: Já, sjálfum, þeir fóru stags þetta ráður
1: Rýndu bara í beinu hann er selveg bóra skrifstofuna tala við allir
0: Já, já, heyrðu, takk fyrir þetta
1: fyrir,
0: Já, þessar Já, það er enn gaman að sjá líka að það er búið að leysa þetta mál snildarlega þennan samninga milli Bandaríkjanna, Danmerkur og Grænlands og það er svo gott til þess að vita að þarna er búið að skapa svo mikið öryggi og svo margt gott við þennan samning og hvað bandaríkjamenn hafa bara verið frábærir að leysa svona mál komið með góða tillögur og þetta bara hendar öllum og Danirnis ánægur og það þetta líka rosalega gott fyrir Dani og hvað þá grælendinga þannig að það allir sem geta staðið uppi með fullri reisn og enn eina ferðina sýni Bandaríkin það hversu viljuð þeir eru raunverulega til að hjálpa og rétta svona þeim minni máttar hjálparhönd og venda þá alveg sem gerði við okkur með rokkal aðstöðunni nema sal aðstöðunni segi og byggðu auðvitað allt hér upp meira að minna og hjálpið okkur alveg óbóðslega mikið við stöndum í bara mikillig þakka skuldu þá og höfum haft hennar fína varnarsamning við Bandaríkjamenn við höfum bara að vera virkilega glöð og ánægð og þakklátt fyrir að svona sér staðan og þetta er líka svolítið viðhorf sem að sér að þetta sem að hefur því að svona af dönum í þessu máli kannski hringin og einhver í okkur bara sem býr í Danmörku og lýsi því hvernig við komandi að upplifa þetta en þetta er mjög flott hjá Mette Friðriksen að ganga að þessu svona og Lars Løkke í Rasmussen ég held að hann sé nú líka kannski mikill öllavaldur í að þetta náðist svona farsælega en bara til hamingju sé ég nú bara Bandaríkjamenn færeyingar, nei grænlendingar og Danir þetta er ánægilega tíðindi fyrir okkur skapar okkur mikið öryggi hér í vestri og á þessu svæði ríka og þetta skiptir okkur Íslendinga auðvita heil miklu máli og sýnir bara það að þessi varnarsamninga við Bandaríkin bæði við okkur, Dani og svo núna þá Grænlendinga að þetta hérna eikur gríðarlega mikið öryggi okkar og hérna losar okkur undan já bara raunverulega að þessu mikla þrýstingi frá Evrópusambandinu nema hvað að þessi nýja bókun 35 sem er verið að leggja fram í þinginu núna hjá utanríkisráðherra að hún feli það í sér að því það er einhver nýmæli þar boðuð og þau eiga að tákna einhver nýmæli á sviði öryggismála og ég ætla bara rétt að vona að það sé ekki að við þurfum að fara undir einhver gerfi verndavæng úrsölufóndi lægin það ætla ég rétt að vona að sé ekki því að hún er alveg í djúpum SK þarna úti samkvæmt svona öllum fréttum sem af henni berast og hún er gjössalega búin að ganga fram af fjölmörgum þarna sem að eru innan Evrópusambandsins 13 ríki vilja núna krefjan það að það verið farið alveg í djúp reynsun eins og það er kallað á lögum Evrópusambandsins og næsti hlustandi, góðan dag Góðan dag
2: Góðan daginn, Arnþrúður
0: Já, sæll og blessaður Jóhann
2: Versölum Madrídar
0: Já
2: Allur dagur í dag, fyrstu dagur haustsins á Spáni samkvæmt lögum hér
0: Já
2: Ég þarna hef nú sem að taka þetta símtal þótti lengi en getur er veikur hef ég, það er eftir að heyra það ég vona að fá við góða þjónustu á landspítalanum
0: Já, hann er komin út
2: Ég er mjög góð heilsu gæsla hjá mér
0: Já
2: Er hann komin út?
0: Já,
2: það er nú glætt að heyra
0: Öruglega kveðja frá honum til ykkar
2: Já, ég vissi það vissi það sko Ég vonum batni bara sem fyrst og heyri ég honum sem fyrst
0: Já.
2: Ég þarna hef nú alltaf að taka það síndar dótti lengi ég orðin svo hérna fylgst með okkur í 20 ár
0: Já
2: og hvernig við skipti út að sögu áður og tókstu þenni sem sæmi, sem dæmi og ég aðalstræti minni mig, þau voru það fyrst
0: Nei, það var aðalstöðin Það var aðalstöðin
2: Það var
0: aðri reyrandur Saga byrja sko 2002 í eigu hérna Norðurljósa sem þá voru
2: Já, nú rennur þetta fyrir mér
0: Síðan 365 Já, en hvað segir
2: þú? Mér langar að koma ákveðnum punkti sem mér legið þungar mér Mér finnst rosalega einhlega svona Rasputin áraðið frá Rússum hérna út að sögu
0: Mm-hmm.
2: Og það gengur mjög vel hjá Úkraínumannum í hernaðanum á landamaranum.
0: Já.
2: En þarna virðist vera að fara offari þann haukur sem náttúrulega undir helnum að Pútin og getur ekki að hann lofsungja hann í fjölskyldu og allt í Moskvu, ég skil það vel.
0: Já, býr,
2: það getur ekki það fara á móti því.
0: Já, býr.
2: Ég segi það, sko. Já. Og svo var hinn íslenski Sergi Lavrov, Guðmundur Ólafsson, kompunista hagfræðingur. Hann er þarna með klukkutíma viku.
0: Nei, aðra kora viku, sko.
2: Já, já. Það hallar gríðarlega, þú ert með engan fréttafulltrúa í Kýf, það heyrist alltaf neitt frá Úkraínumönnum inn á út á sögu.
0: Nei, býttu, það kemur allt á rúf. Það kemur lítið sem ekki til Rússlandi, en heldur kemur engungu frá Kýf eða Úkraínu og við erum bara með svolítið balans til þess að fólk hafi báða hliðar.
2: Já, mér finnst bara að senda á ljósakamiðlega eins og út á sögu þar sem að margir hlusta þegar þurfi líka að heyrast á því sem er að gerast í Úkraínu.
0: Já.
2: Náttúrulega þetta er gríðarlega rára sér á leikskóla og fjölbýlishús og annars líkt í borgun Úkraínu með að Úkraínumenn er að eyða, búin að eyða núna 30% olíuhreinsastöðu rússa, eyða Baltikflotanum, eyða Svartahafsflotanum, það getur ekki hreinsað úr stað, rússar eru á afturlöppanum, þeir fá reyndar ykkur íhlut í eldflöga frá Kína, en það er náttúrulega að tekja á því. Rússa munur náttúrulega að lendi vandræðum eða Donald Trump tekur á kynverjónu sko, þið vilja frekar eða viðskipti við Bandaríkin heldur en náttúrulega Rússland. En það sem mér finnst standa upp úr er að þessi umröða þarf að vera svolítið balansa út af sögu, það sé ég að reyna að koma það. Það getur vel verið að þér finnst rúf og mér finnst ég algjörlega móti rúf og það var bara loka fréttastöðu rúf, hún var bara afþreyingastöð og síðan var seljastöð tvö og síðan átti bara að vera erfnamert á skattinningi, það var bara að taka þetta auðlýsingamarka, ég er búin að tala með til mörg ár. Ég var með útast ekki gana þetta út af brót í gana þetta og hérna það mikið trúabræð og fleira.
0: Já.
2: Var þar heila vetur útastætti, þá honum fyrir þýrna tíð í útasti.
0: Mm-hmm.
2: En þannig, en mér finnst rú þarf að bara fara á auðlýsingamarka og það bara að selja þetta er alltaf mikil eisla þarna penningum og þetta er bara 400 mann sem vinna þarna og það er bara að skera þetta algjörlega niður.
0: Mm-hmm.
2: En nú náttúrulega sérðu hvernig stöð tvö fór út af auðlýsingamarkaði, hefur bara þingar auðlýsingar. Helmingur öll auðlýsingum er að fara á ellenda miðla niður í Silicon Valley.
0: Já,
2: og borgingarskatti
0: eða vart býtu, má ég aðeins staldra hérna við hjá þér sko, já, þessar fulleringar að auðlýsingar fara allar úr landi menn er ekkit endilega með það handbært ef að þessi markaði breyttist með fjárveru rúf og vegna þess að það sem er að gera máli mjög erfitt fyrir íslenska fjölmiðla og það er að skýlaus réttu fjölmiðla íslenskra að það verði leiðrétt að erlendu fjölmiðlarnir sem eru á auðlýsingamarkaði hérna þeir greiði virðisaukaskatt eins og við hinn ef að þeir ætla ekki að leiðrétta það þá á að fella niður virðisaukaskatt af íslenskum fjölmiðlum það er jafnbræðisregla já og þetta
2: já.
0: Alveg sæti
2: ég vil náttúrulega fara Já, ég vil að sammála því og ég vil fara alveg bara hinn að leiðan þú getur maður að meppi og skatta skýslu eftir út að skjálf þegar.
0: Já, alveg sem miðflokkurinn segir, það er alveg hárveitur.
2: Já, sem þetta er ég að sammála því, alveg virkilega, það þarf að taka alfælega algjöri á þessum málum.
0: Já.
2: Og það er ekki fólk verið neðan 60 ára sem lustar á rúr. Það er allir á social media, það er allir þar. Sér það bara dætur í mínum og vinkonum, þetta Hér er einhverja auðlýsingar til dæmis á tíði að Spanja, það er einhverja auðlýsingar þar.
0: Nei,
2: þetta er bara reikið á ríkinu.
0: Já, þetta er líka að við séum hér inn á sama markaði, þetta er alveg sko forkastalegt að það sé látið við gangast og ljósi einhverja sko sérstöðu sem þið þurfa að hafa og núna einmitt aldeilis blómstræðir í því að þeir eru búin að ganga frá stöðu tvö og frétta tíman á þar, þannig að nú geta blóst og sagt við erum svo nöysileg, við erum lífsnöysileg við þurfum að hafa allar undan þá sem fyrir finnast
2: ég veit það ég veldi bara taka það síntal út að ég veist halla allverulega þarna í umræðinni og Putin er þarna að ringja þarna inn og þú ert með marga þarna inni ég kallar nú Búsa Putin í stað sem stuðja, ég hef verið í Rússlandi 1975 þegar ég hef verið í Rússlandi
0: á
2: brestin tímanum og lærði rússnesku á mér sem ég varst í og ég kannast aðeins við þetta á Gorbatsjó tímanum en þannig að ég vil líka mjög verið að rússa en því meður lendar í höndunum á þessum einræðsherra sem er búin að eyða eins og Tjersníu Grosni Aleppo, Mariupol þetta er bara fjöldamorðingi hann er með hald heljar tök á rússnesku þjóðinni hann banna stjórnmálaflokka algjörlega ég ekki að segja að sé betra kannski hjá Zelensky en hann náttúrulega í stríði og
0: tala
2: hann haukur að hann sé nasisti geðingur sem nasisti fylg anskotan svæla sem bulli sem kemur út úr þessu mannu hann sögur skýringar eða enga rök í samtíman
0: en það eru margar, það eru margar nefnilega mjög skrýtna sögur skýringar líka sömu leiði sem að er að byrtast Úkraínu megin það vera sækja sendi herra og aðra slíka eða sitja þar og hernaða sérfræðing og þeir eru að lýsa veistu hvað kæmi út úr því ef að það færi fram sannleiks áræðileika könnun á því sem þið segja ég er ekki við
2: ég get að vera fullir það það er meiri spilling og falsfrétti frá Putins stjórninni og Rússlandi heldur en nokkuð tíma frá Úkraínu meiri spilling það það er spilling í Úkraínu auðvitað er búið að vera lengi spilling ég man eftir 2014 þegar við komum frá þessum rússneska fósetta og þessu rússa sem búa þarna í östu hér á hann, auðvitað er ekki tala úkransk það bara flytja til Rússlands og sko Benfall, auðvitað hefði verið að fara í minnsk samkomulagið og búa til einhvers konar sjálfstjórna hér að einhvers slíkt, þessu kvítbæk eða einhver svið,
0: en
2: það var ekki samþýr
0: Nei, samþýr, það var bara ekki staði við minnsk samkomulagi þú skalt ekki gleyma því að það var valdarán í Úkraínu 2014 síðan var minnsk samkomulagi gert og mér segja tvisvarsinnum til að tryggja það að þetta væri nú ætti nú alltaf ganga friðsamlega fyrir sig og það er þið tryggt að það er þið ekki NATO-ríki við hliðin á Rússlandi, það er það sem þeir eru að byggja að þeir hafi ekki NATO-ríki í garðinum heima á sér eins og það heitir en þetta
2: það var náttúrulega 15 ríki sem voru sjóðutryggjónum og því miður var ekki Úkraína sem fór inn í NATO á sínum tíma eins og Baltic London Estonia og það var ekki sínum tíma en það var ekki samkomulega það á sínum tíma en mér finnst bara hallur fyrir og síðan þetta að tala þessa fjármunni sem Íslendingar er að setja inn í hermál ég er búinn að tala fyrir því lengi auðvitaðu að fara að framlega dróna við hefum nóga alamenju, nóga taktitekkingu, við hefum að nota þessar 40.000 miljónir til að skapa djöfn og vinnu á Íslandi, alveg eins og normenn, alla þjóðir Evrópari því núna að framlega herga, við verðum að verja okkur, það er ekki dannið að bóði. Veistu hvað eitt Patriot System kostar? 100 miljón dollara, það er 90 manns til að reka það, við hefum ekki eitt Patriot System að keflaflöðli, rússar er enginn ó, þeir eru engan her, þeir eru með ónýtan her, þeir eru með 13 kapata,
0: stoppa einmitt hérna ef að rússar með allir nýr í þessu af hverju þurfum við þá óttast á svona mikið af hverju sagt okkur stegið svona mikil
2: ógnafjör það skulum nota þá þessar peninga sem við erum að setja í gælendu gældeir til Úkraínu og búa til vinnu heima og teknivinnu heima það er það sem ég er að segja nota þetta sem fjórmenni stáðari við erum að framlega að dróna við erum að skriðtrekja á fleira Það er alla því eins og normin framlega mikið að skotvopnum. Þú þekkir það sjálf,
0: já,
2: ég er líka. Þetta er bara eins og það er. Við erum bara að vakna til meðvitað til breyttur heimur.
0: Já,
2: það er ekki takt að halda en það að við getum að spila einhver sóla út í ballar hafi.
0: En býtu, það skulum ummitt aðtúa að við höfum nú verið hingað til herrlaus og friða þjóð. Það er raunverulega verið að taka það allt frá okkur, að það verið einkennu Íslandi og við höfum getað notið góðs á því að hafa hennar fína varnasamning við Bandaríkin, við erum í miklu öryggi þeirra höndum. Af hverju þurfum við þá að spenna bógar allt í einu og fara framlega að dróna til að drepa annað fólk akkur gengur allt út á að drepa aðra
2: þetta taka bátt í samstarfi því að þetta er bara varnar samstarf þetta er ekki annað í bóði sjáði Luxemborg og Malta er með her þetta eru smáríki 500 manni her í Malta og 1000 manns her í Luxemborg það er ekki menna við reynum komum sem útlendingum að höndum okkar úti ólegalega útlendingum og notum peningana frekar í varnin heima og takkur til varna
0: en af hverju þyrftu við að taka til varna þegar við erum með varnasamgöngu bandaríki sem að verja okkur
2: þá tökum við þátt í samstarfi við bandaríkjamenn, þeir hjálpa okkur til, við sýnum lit, það er ekki Donald Trump að byggja 5% að gjóða framjöfstu í hergögn.
0: Sko, það er NATO,
2: sem dæmi.
0: Það er NATO, þú eru alltaf
2: það. Já, það er NATO,
0: það er það. Já, gerðu mun á því. Það er ekki varnarsamlingur í Bandaríkin. Það varnarsamlingur í Bandaríkin felur það í sér að Bandaríkjamenn sjá þetta. Þannig að hvað eru við að þá að fara að koma okkur upp drónum til að drepa annað
2: fólk? Vegna þess, við eigum að nota þessa peningu þegar að skapa atvinnu og tekni vinnu þarna heima. Hann er að senda erlendan gjaldari til Úkraínu, eins og þú segir ykkur spilt stjórnmálakerfi þar,
0: Já.
2: Sem við veitum ekki hvað kannski endar. Þegar bara nýta þessa peninga heima til atvinnusköpunar og antaktum menntunar og annað slíkt. Og það sé ég að reyna að segja. Auðvitað getum við ekki skilgrætt í hvað peningana fara. Þetta hernaði lendum, heldur að Putin vil ekki vita í hvað peningana fara. Auðvitað getur, ég stið ekki verið, en við getum ekki látið það í ljós og komið upp með þær tölur hvert að fara. Í vega að gera við þetta hernaði mannverkja.
0: Jæja, heyrðu, en á þá segir annað, það er gríðarlega hækkun á útgjöldum ymmið til utanríkisráðuneytisins og þannig og ég ekki búin að fá nánari upplýsingar það, en það er einhverju, milljum, ég var sagt að vera 8 milljarðar, en ég segi þetta með fyrirvara, og en á sama tíma hefur verið lækkað til samgöngumál á Íslandi 6 milljarða. Það var þá áherslan.
2: Það var Eyjalu Ármannsson, hann dónýtur ráðherra.
0: Nei,
2: hann er ekki búin að heyra í honum, heyra marga í mánuð í honum.
0: Nei, menn vinna þó þess ekki alltaf talandi og hann já, Jóhann, hann hefur bara staðið sér feiki vel og á fleigi ferð að láta laga þar sem mest aðkallandi og það slæmt til þess að vita að það sem að taka af þessum fjármunum sem átt að fara til að laga vegi landsins og það var einmitt eitt af því sem var inn í samkomulaginu manstu á milli Kristrúnar Frostadóttur og Margur Rutte þegar að hún samþýtti þarna við framkvæmdastjórn NATO að við myndum greiða núna byrja á 1,5% sem eru 70 milljarðar og þá að draga það frá eftir sem við til dæmis uppfyllum þessum skilyrði að hafa vegi landsins í lagi þannig að það sem engar hindrar
2: þá kemur, þar þá
0: og þá er dregið af þeim
2: alveg rétt Gjörgjum Meloni Núna fyrir áramóti síðust, hún tala það að hluta þessu hernaðarsamstarfi og peningur setti hermála vera settir í vegagerð.
0: Já.
2: Á getum við ekki gert það sama. Það bara einfalt mál. Nota peningana líka, hóða?
0: Já, sko, af því að peningana allt í teknir, fluttir yfir utanríkisráðuneytið undir yfirskriftinni hernaðarmál eða utanríkismál eða guðmál, veit hvað það er.
2: Þannig já, sko, herdrukkar og herrvélar annars slík þurfa vegi til að ferðast eftir.
0: Menn koma með það með sér já, en Meloni líka þú skalt, ég ætla að segja það að lokum Jóhann, að Meloni var nú að slá aldeilis sér núna því að hún sagðist þér svo uppgefin á svo viðskiptabann og rugli og þessum leikaraskap við út á Rússlandi hún sagði alltaf að hringja sjálf í Putin og hún sagði ég sem sjálf við hann út á orkunni vegna þess að þetta er orðið óþólandi hvernig þetta er spila En já, svona þetta, já, en við höldum áfram
2: já,
0: að tala
2: Já, ég vil bara halla, að gera, en ég halla verulega áður en Úkraínu og hann, íslenski Lárá sem tóta með þetta á haukur, og þetta er ekki gott mál
0: Nei,
2: en við Það er það réttar í kýf, ég hefði það
0: En ég ætla að segja þess að við bara fáum fréttnar gegn rúf því það eru einhliða beint frá kýf og þeirra manna Þannig að rúf er sér það og það fær hérna, það fær þessi ekki 7-8 milljarðar á ári frá gegnum ríkissjóð fyrir að vera með slíkan fréttaflutning en ég ætla að segja hvað við fáum mikið 0 krónur
2: ég veit allt
0: já, þannig að það, svo mörg voru þau jól þakkaði fyrir, já, blessaður blessaður, já,
2: blessa, Pétri,
0: já bless. Takk hérlega alltaf gaman að heyri Jóhann í Madrid og na, já, bestu kveðjur til Spánverja og við þá mörsingar hér og útarpi sögu höldu svo áfram símatíminn á fleigi ferð númerið okkar hér 588-1994 og orðið frjálstöðu það ég ætla að minna á dagskrána í dag það er sem sagt endurflutu þáttur með Guðrún og Kristínu miðli frá 15. september þetta er ný spá hjá henni og, og svona, það verður í hádeginu klukkan 12 síðan ætlum við Arnar Þór Jónsson lögmaður og fyrrum héraðsdómari að ræða um frumvarpi utanríkisráðherra um bókun 35 og fyrirhugað að vopna framleiðslu Íslendinga og bara hvert eru við að stefna þessi friðsama herrlausa þjóð í lúksus varnarsamningi við Bandaríkin þá getum við ekki verið til friðs við þurfum að framlega vop til að geta drepið tekið þátt í að drepa út í heimi annað fólk á hverju erum við á árunni 2026 ekki orðum þroskar en það geta menn ekki aðeins aðeins hérna róa sig og síðan klukkan 2 er skákin og það er Kristjánur Elísson sem sér það og skipulagsmálin í dag klukkan 3 og það er Hjördís Vilhjálmsdóttir sem ræði með Kára Stefánsson lækni áhrif húsnæðis og skipulagsmála á heilsu fólks og þar með fáum við auðlýsingar og við komum aftur

0: lakrís. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
1: Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
3: Útvarpssaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpssaga þorir á meðan aðrir þegja.
1: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Glæni steinböku fiskbrauð alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastígs og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötumegin.
5: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Komið þér sæl aftur þegar að hlusta út að sögu. Símatímin hér, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og orðið frjálst. Við viljum að fá næsta hlustanda hérinn sem býður. Góðan dag.
1: Já, ja, góðan dag, Jónas hluti ég.
0: Það Jónas, komdu sæl.
1: Erðu?
0: Já.
1: Það talum við svona dróna framlustu.
0: Já.
1: Sko, við meðum ekki glemma því. Sko, í þessum drónum er ekki, sko, ekki reykorn, þú kannski reykornið sem íslenskt, allt annað innflutt sem við þurfum að kaupa með gjaldeyri til landsins og sérlega megnið af þessum þurfum að kaupa frá Kína.
0: Já, þú segir það.
1: Eina sem er íslenskt er kannski hendurnar sem ráða þessu saman.
0: Já.
1: Það ekki, hvað... Menna, þú sér bara að við byggjum hús á Íslandi,
0: já.
1: Veistu hvað Íslandi í húsinu?
0: Mm-hmm.
1: Það grúsin og vatnið sem við notaði steypuna. Allt annað er innflutt.
0: Já, nema kannski glerið, er það nú verið aldrei
1: dögleg? Nei, það er ekkert gler framan á Íslandi. Við bara kaupum gler og snýðum það, þannig að passi í innflutt á glugga.
0: Já. Já, þetta nú þokkalegar upplýsingar.
1: Sko, og sko, svo við verðum að tala sko, matsala öryggi og fleira, menna það ekkert matsala öryggi ef að við getum ekki flutt inn.
0: Já.
1: Við erum, sko, ef að innflutningu til landsins lokast,
0: já.
1: Og við höfum ekki, eða aðstæðar þannig að við getum ekki, við höfum ekki efnaði að flytja einu öru, þá erum við bara næstu komin aftur á steinöld, þetta bara á nokkur mánuðum.
0: Já, það er alveg rétt, ég alveg sammála því. Það, við þurfum náttúrulega, eru mjög háð samgöngum og þess vegna er það sem að þessi ETS-samningur er bara alveg hroðalegur sem að gerður af íslensku stjórnöldum með ESB og þetta, við erum að reyna einhvern veginn að bregðast við því þegar þetta eru skipaflutningar til dæmis eins og núna. Það er ekkert búið að breyta því, þetta er lagt á alla skipaflutningar sem að kannski flytja náttúrulega alla nýlönduvörur og bara ofsalega, eins og þetta segja líka í byggingar og annað. Þannig að þetta með skipaflum.
1: Já, það er ekkert í íslensku húsi, íslensk nema grjóti sem að vatnið. Ekki eins og sement, við búum ekki til sement.
0: Nei, nei, þá er það nú eitt við lögðun og sementsversmiðun af það var, við varum að tala með það Kristín Sigurjónsson að hvað væri mikil ástæða til að endurvekja sementsversmiðu eða hafa þá framlýstum
1: ég var að bakka, steinullin sko, steinullin er runnin úr íslensku grjótingi
0: já, hún er mjög mikilvægvist Kristín segir það sko, hann er að tala það sem einangrun að þetta sé þetta allra og gott út af hérna elds eða, já, út af hérna eldsvoða
1: já nei þannig að sko þess að segja með þess að dróna framlöslu það er eina sem er að við þetta notum kannski íslenskar hendur til þess að ráða þessu saman og þá erum við að flytja inn hvert einasta snitti frá útlöndum, aðalega frá Kína
0: já Ég bara segi það alveg svo, ég veit ekki hvernig þetta er hugsað og nema að vera skildi að við ættum bara borga og síðan er þetta framleitt í Úkraínu. Ég skal ekki það að segja, en þetta lítur allavega þannig út að við erum búin að tengja okkur mjög við vopna framleiðslu og til að valda öðrum tjóni og bana og það, mér finnst það bara að vera mál sem að Íslendingum öllum kemur við. Þetta er ekki enga mál við tækja sig á því.
1: Nú segi ég þetta algjörlega byrkt án ábyrðar með segist svo hugur að hluti að þessu drónum séu sko þessi hérna neðansjáða kábótar sem að þessi litlu kábótar sem að hérna hafa verið setti saman hér á Íslandi með íslensku hugviti
0: Já
1: Alfæri úr innflutu efni sko en sem að hafa verið þeirra að vera framlega hérna á Íslandi
0: Já Ég, það getur allt verið því ég, sko, en þetta var náttúrulega eftir að koma í ljós en þetta er svona er að opnast og síðan líka sér maður það miða við það frumvarp sem búið er að leggja fram að það er gert ráð fyrir sko það er gert ráð fyrir sko nýjungum og sviði öryggismála og við veitum ekki hvað það er inn í bókun 35
1: Nei, við höfum bara ekki að koma, við höfum bara ekki að koma nálægt svona vopnafröldi.
0: Ekki að ræð, bara ekki að ræða það. Við erum bara miklu þroskara, fólk er komið lengra að við viljum bara, bara leggja áherslu á frið og samninga og menn hljóta geta að tala saman, öðru sinna þurfa að býta alltaf hvort annan og barkan. Þetta bara ekki takta að við séum ekki með þroskara fólk við stýrir á öllum vikstöðum út í Evrópu allstaðar. Það bara alið á nógu miklu strís, það bara strís vel í gangi. Þetta er ekki annað, þetta er bara eins og brjálsemi og að rústa öllum fjárhag þjóða og þau eru að skuldsetja sig upp í rjáfur til þess að geta staðið undir að kaupum á vopnum. Þetta er ekki takt og mér alveg sama þegar auðvitað eru rússar sko, þeir eru inn á sem aðlarnir en hafa menn verið að reyna að tala við Pútin til dæmis og yfirvöldi Kreml hafa þeir verið að tala við hann, nei og það bara gekk svo fram að Meloni og Ítalía og hún sagði ég ætla bara að hringja sjálf við hann fyrst að þið eru þessari línu þannig að þetta verður einhverstur að enda og núna akkur að halda menna að AFD flokkurinn í Þýskalandi sé að vinna kostningar eftir kostningar og stór sigur og merkt sig ekki sagt þegar ég sá það í gegnkvöldi að hann er eiginlega alveg að gugna því að það er eiginlega helmingu þjóðverja sem vill hann í burtu hann verður að segja af sér og hann verður farin fyrir jól segi ég það er vegna að þessi vopna brjálsemi í honum þá er það nú eitt það er hans fyrsta verk var að koma með áallin upp á 280.000 manna her það var það sem að hann vildi og tók stóru lán út af því og þeir þurftu að með sér að breyta stjórnarskráni hjá sér til þess að meiða taka svona mikla fjárskuldbindingar inn af því að þeir voru komni svo höllum fæti fjárhagslega og hvað gera nú fjölga í hernum 280.000 og það er búið að vera ungir menn 18 ára og á þeim aldri sem hafa verið fjölda mótmælum vikum og mánuðum saman út af þessu þegar þeir vilja ekki fara á vígvöllin til þess að láta brytja sér niður sem eitthvað að hérna byssu fóður og veistu það að þetta kemur ekki eins í íslenskum fréttum
1: Nei en ég held að sko þessi hræðslu áraða sem við erum að búa til út af því að rússar síðan hinum yfir hotni á síðan koma sko ég held að það bara starfandi sér svo að rússar hafa bara engan á Ísland eða á Evrópu er bara, hún er það er orkoskortu það, það eru nánast engar auðlindir í jörðu, normenn eða jú olíu og svíjar eitthvað pílut í jöndgríti, en auðlindir þá eru auðlindir Evrópu upptaldar og hérna, og Evrópu er fulla gamalmennum eða afturleysum úrlíkum, með efnahæðina á leiðin í rúst.
0: Já, þeir eru líka með fjölmarka erlenda aðil og hælisleitendur sem eru atvinnulausir.
1: Já, já. Og iðnaðar að hinja, bílaiðnaðar er að varðin sko eftir kynverjum.
0: Já, já.
1: Já, og Asi í þjóðunum, hérna, sérst Asi bílar eru að vera miklu betri heldur en þýski bílar.
0: Já. Já, já, og er þá mikið sagt því að þjóðverja voru nú þekktir fyrir flotta bíla og vandaða og bara líka til dæmis margar mjög svona heimilistæki þau þóttu einstaklega góðu voru frá Þýskalandi af því að þetta var bara flott gert hjá þeim en þetta er svo mikið synd hvernig búið að skada iðnaðin og bara fatnaður á Þýskalandi þetta er alveg bara boss og allir þeir kallar þetta var bara æðisleg vara
1: já
0: það er bara það er búið, þetta er búið að virkilega skada mikið sko þess vegna er þessi er bara þessi staðreynd í Þýskalandi og þýskum almenningi þeir segja bara burt með Friedrich Merz bara burt með hann því að við verðum að fá bara fólk sem stýrir sem að þorir að breyta þessu kerfi og þorir að stoppa þetta og Alice Weidel hún segir bara beint þau eru búin að fá fundeldi með Putin núna í marsmánuði vilja bara að gera samning um olíu og gas bara bara hlust ekki lengur á Úrsúlu þetta bara hún orðin snar vitlaus líka held ég svona innan gæstalappa og komin með Kanada sem í einhverra auka aðild sem ekki einu sinni til

0: hvernig að komi veg fyrir að þeim verið steift á stóli. Það verið bara viðkennast, en það svona seinni tíma umræða.
1: Já. Nei.
0: Já.
1: Og eins og segir þetta með íslenska efnið sem við beigum, jú, með þess að malbyggja og götanum okkar það innflutt.
0: Já, já. Þá það nú eitt.
1: Grjótið í götanum, það innflutt.
0: Já. Það einmitt eitt. Og
1: það við lifum á því að halda innflutningi lifandi.
0: Já.
1: Og til þess að við að skapa gjaldeyri til þess að geta keypt þessa vörur og það það sem við þurfum að styðja, númer 1, 2 og 3, að við sko skemmum ekki möguleika okkar á því að geta flutt inn vöru til að lifa í þessu landi.
0: Já, en við...
1: Já, það erum við bara komin aftur á landnámsöld.
0: Já, en Jónas, það eitt sem við ættum að setja líka efst og hátinn hjá okkur. Við þurfum að framlega meira til að selja meira úr landi og leita markaða á fleiri stöðum. Til dæmis Bandaríkjunum og Kína og annað. Og þetta er hlutur sem við þurfum að setja í fyrsta sæti, auka framleiðslu hér innanlands. Og sjáðu bara eins og núna, það að koma upp í sambandi við hvalveiðarnar, sem að sumir snúast nú við í móðursíki yfir því að það búið að vera veiða hval eins og við vitum og þá á að búa til hérna eins konar fæðubótaefni úr því með játni og einhver ég þekki það ekki alveg en allavegna þetta á að fara í þannig framleiðslu að hún alveg gríðarlega flott útrunningsvara sem hérna fæðubótaefni og þá ætlar alltaf að vera vitlust yfir því, þá má það ekki sko ég held að fólk verði að fara að koma niður á jörðina átt að sjá á því hvernig peninga verða til hvernig við heldum heilu þjófélagi gangandi
1: Já, ég heldum að það sé allt og stór hluti að við búum þessa land sem gerir sig ekki greið fyrir hvernig peninga verða til
0: Já, það allavegna að við þurfum bara framlega og framlega eins mikið og mögulegt opna alla glugga hér innanlands, skapa atvinnu og hvað með vatnið? Akkur er verið að rannsaka íslenska vatni til dæmis að gæðastöðli, getum við selt þetta sem lúksusvatni, ekta lúksusvatn úr norðrinu, skilurðu, og akkur látum við ekki mæla nákvæmlega að hvað gæðastöðli það er til þess að geta markaðsetta. Hvað er það? Er það bara í höndum útlendinga? Eru þeirra að gera þetta? Er ekki BlackRock sem á aðal vatnsframleiðsluna núna niður Þorlákshöfn? Eða flytur út það?
1: Jú.
0: Já, fáum meira BlackRockinga sem er sko aðal hlaupadrengurinn hjá BlackRock er náttúrulega Friedrich Merz eða kanslar í Þýskalands eins og menn vita. Hann er að það er ekki skrýði þegar hann sé að falla niður en svona er þetta og við erum að láta þetta ganga yfir okkur staðist að gera þetta sjálf höfum all tækifæri og látum við útlendingana koma og heyrða þetta frá okkur vindmyllna 40 verkefni í gangi öll í eigu útlendinga hvað er að okkur við erum að gera þetta sjálf
1: já
0: en þetta er nú svona Jónas, þetta voru fróðlegar upplýsingar hjá þér. Takk að kærlega fyrir.
1: Takk að það bara fyrir spjallið.
0: Já, takk fyrir. Já, og næsti hlustandi hér á útarpi sögu, það er Þórður sem kemur hér næstur. Góðan dag, Þórður. Halló?
2: Góðan dag, Arþrúður.
0: Hóndur sæll. Hvað segir í dag?
2: Halló?
0: Já, halló, heyrið þú ekki?
2: Halló.
0: Já, heyrðu ekki Þórður?
2: Já, það er alltaf þegar maður hringi en þá byrjar alltaf að blörrast hérna og maður heyrðu ekki.
0: Býttu, hvað byrjar að blörrast? Heyrir þú þá ekki?
2: Það sem ég heyri.
0: Já.
2: Já, ég heyri því núna.
0: Já.
2: En hérna, góðan daginn, en það hringdi koni gær og það gladdi mig mikið. Hún var að kvarta yfir þessu hérna, eitthvað refna breyfingu hérna á himlunum.
0: Já.
2: Og það væri fullt af fólki sem væri bara að vakna.
0: Já.
2: Og ég legg til að þessa konu bara mæti niður á Austurvöll með skilti og mótmæli þarna ríkisstjórninni.
0: Já.
2: En það er annað, ég var að svona á netinu. og það var svona skattfólun, þá var eða einhver deila einhverju konu hérna, kannski er hún áhrifavaldur eða eitthvað,

0: ung kona og lífsglöð
1: mm-hmm.
0: og þetta var svolítið fölleg hún var að tala það að þetta væri hérna, lífið væri hérna þú veist, bara það með til góðs og ylst ekki bara hér heldur hínum með líka
1: mm-hmm.
0: og hérna sem fólk væri ekki með sál og hérna og sumið væri starfsýn stjórnifæn
1: mm-hmm.
0: en núna væri verið uppfærsla í gangi
1: mm-hmm.
0: því það eru komin í tíma sumið sem satt í 4G og sumið upp í 5G
1: já
0: Þannig að þú minns einhvern lýsingunni, ef þú vaknar um viðanótt og þú svag ólega heitt og löður sveitt, þú nefnilega verið að uppfara þig. Og þetta reyndar hefur, hérna, hvað heitar að aukaverkanir, þetta verður meltingatöflunum.
1: Já.
0: Já.
1: En það...
0: Og ég ætla að segja þér eitt, ég ætla að segja þér eitt. Því að ég hef nú þurfa að fóla þetta að vakna um viðanættu.
1: Mm-hmm.
0: Öðursveittur og komið með þessar meldingatöflanir og alltaf að leysa vind og svona hæfa þessu þessu.
1: Mm-hmm.
0: Ég líti ekki á að það sem við uppfæra mig. Það gott að sem menn getur lítið jákvæðan hlutum á. Ég hef enga trúa því að ég sé einhvað stjörnufræðsbú.
1: Nei.
0: Ég líti á það sem líkamsárás. Hægfara aftöku. Því að bakturinnlust maður er döður maður.
1: Já, en segir mér þannig að hvernig á þetta geta gerst að maðurinn verður fyrir svona hvað þarf til?
0: Já, til dæmis eins og hún ef hún orðið fyrir þessu bara það að vera að tala að hér séu ykk öll í heim hérna í heim og ef fólk er að spökulega því hvaða ykk öll í þeir þá kemst það kannski bara einnig niðurstu
1: Já,
0: er það ekki nóg ástæði til þess að þakka niður í fólki?
1: Já, þú meina það?
0: Já.
1: En meinar, jú, en ertu að tala satanista það?
0: Já. Þú átt ekki, það á ekki að vera að tala þá.
1: Nei.
0: Og hvað þeir eru að gera?
1: Nei, nei. En það er nú samt sem áður leyni sér nú ekki í ýmsum aðgerðu sem þið standa á bakvið og breytingu sem þið hafa staðið á bakvið á hverju hlutin þeir eru svona öfugsnúnir þegar það er sagt já og þá er meina nei ég meina það er bara tilbúin svik fyrirfram þannig að þetta er alltaf ekki annað en stefna sem er búið að reyna að dreifa út allt það er bara ekkit flóknara þessna er verið að reyna að stoppa þessi kvikindi fyrir ekki að segja það hvað heldurðu til dæmis að núna baráttan í hjá honum Carney í Kanada sé að hverju hann að berjast upp á lífi og dauða núna að sé ekki hægt að taka á djúbríkinu og hleypur í fangi og ESB og veit ekki dalmilega hvað heldurðu að sé að honum hann er á kafi djúbríkinu hann var seðlabankastjóri Englands hann er dubbaður upp þannig í Kanada eftir að Trúdótt var nú búin að mistir um að fólki heldur betur og hérna þá er hann fengið þarna inn hvað er hann að bóða? New World Order
0: en þú mást að segja það það var símtali trubla
1: já var það ekki
0: ég hefði ekki með helmingin
1: eru þeir komnir inn á símalínurnar já verðum að góða
0: þetta er allt tæknavætt
1: já
0: þá byrjar þetta aftur þetta trubla ef ég má ekki tala við þá skulum við bara hætti
1: nei, ekki gefast upp en einhver síður takkaði fyrir að við kæti glásu því að þetta er almennt ekki komið inn að umræða hér held ég en þetta er úti og það er verið að tala auðvitað og menn vita helmast í sambandi við það því að auðvitað þeir sem alltaf koma á New World Order þeir eru alveg desperate núna eða þeir eru gjörsamlega ráðalausir hvernig þeir eiga ráða við þá sem er að reyna að hafa hlutina bara í normal ástandi og í heilbrigðu lífstíl og í heilbrigðu lífi það eru þetta alveg á skjörn við þeirra stefnu en við skulum sjá
0: það er alveg rétt að öfka fólk hérna er að ást megin sko eins og að BF sko
1: hver er ekki dögar?
0: Já það er við þú að það er líta hínamerkingu það er þeir snúma öll á haus eins og vist
1: Nei, þeir akkurat bara er að reyna að vinda
0: ofan að þessari spurningu. Ég meina þeir kallað á öfga, sko.
1: Já, þeir eru kall. Það eru varna við bröðuna kallað. Sérðu, þú veist, þú heyrir ekki fréttað mörðu sinna þessu ýmis kallaðir. Jaðarflokkur, hvað var það nú í gær? Það var, jú, hægri öfgar voru nú einhver staðar og svo var einhver annað orð komið líkaðnin. Þeir veit ekki eins og hvað að kallað vegna þess þeirra, það verið að fela hvað þeir eru að reyna að laga það þessuna þarf að reyna að tengja á við auka til að ræða fólk frá því sem raunverulega gott og að bjarga mannkinnu ef út í það veri
0: Já, en svo er eitt hérna sem að fólk verður alltaf að muna
1: mm-hmm.
0: Já, það má ekki vera sætt því að hérna, það er stefnastjórnvalda að láta fólk lifa í óttókvíða og vera sætt því það er auðvægt bara stjórna
1: Já, já Það er stýritæki, sko.
0: Já, fólk verður að vara sig á þessu, sko.
1: Já, það er bæði...
0: Og ríkistjórnin mun örugglega reyna að auka hérna verðbókun ennþá meira.
1: Já, það er stýritæki. Já, það er stýritæki að búi til erfinleika og þá hérna hefur fólk ekki burði til að verja sig og að hugsa og rífast yfir því eða gera athugasendir og segja nei. Það bara verður hrætt og kýs yfir sér það sem það rættast við. Þegar það heitir á öðru máli hérna heyra að skálkin svo hann skaði ekki meira. Það er bara þannig sem...
0: Kristín Frostadóttir sagði það til tveimur árum.
1: Já.
0: Að þegar það væri verðbólk og háið vextir,
1: mm-hmm.
0: að þá ekki stuðningurinn við að fara í gangi Evrópusambandið.
1: Já.
0: Já.
1: Já.
0: Þess vegna þurfti hún að hækka og búa til 5% verðbólku.
1: Já.
0: En eigðu góðan dag.
1: Já, takk fyrir Þórður. Takk hella. Já, já, og við erum nú komin að auðlýsingum en ég sé að það eitt sem býður hérna að við tekið bara östutt. Góðan dag, út að saga. Halló, út að
2: já.
1: Saga.
2: Já, já, góðan daginn, Axel Péturina.
1: Já, góðan dag.
2: Ísland að það er að fara í samkeppni við stæstu drónaframleiðendur heims. Það er aðtegliverðu business.
1: Já.
2: Sko, Tyrkir voru með forustu í drónaframleiðslu.
1: Já.
2: Og Íranir eru mjög framleiði líka.
1: Mm-hmm.
2: Síðan tóku rússar upp mikla drónaframleiðslu á upplýsingum frá til dæmis Íran
1: Já, og samvenu við Íran og Kína Já
2: Já Og hérna sko ég bara þessi einhver dróna snilli gáfa ókraðinum hana ég bara hef aldrei heyrt það sko nema bara þá sjálfa að segja frá því
1: Já
2: Þetta er nú ekki mjög flókin vísindi sko
1: Nei Kannski ekki
2: Og hérna Já, ég menna þeir eru að tapa stríðinu þannig að ef þeir eru svona svakala klárir í drónum þá var þetta sko eitt af fyrstu drónastríð mannkynssögunnar sko
1: já, já.
2: Og þeir eru að tapa stríðinu sko þannig að ég veit ekki hvað hver er snildin við þessa dróna eða er eitthvað tapdrónar eða
1: Ég skal ekki bara neitt, mér finnst bara spurningi vera þessi, allar Ísland sem sagt núna akkurat að fara að setja sig á þann lista að það sem búið að þurrka út að Ísland sem friðarsjóð. Viljum við ekki vera, já, viljum við samt ekki, já, sko það er slysaskotin eiga sér stað og menn vita það og rússa vita það alveg að þarna hafa náttúrulega menn gert eitthvað í hálfgjörðu óráði en hins vegar að þá er það spurningi til sko lengri tíma hort til framtíðar gagnvart þeirri komandi kynslu sem er að taka við hér að fær hún ekki lengur að njóta gósa því að við séum friðarþjóð og hérna séum herrlaus ekki leifa því unga fólkin að taka ákvörðun það sjálft
2: það eru grílunar þrjár sem það eru bara rústa þessu
1: Grílur, Plus, er það orðna grílur það þrjár núna?
2: Já, svo hún hérna sem að fór til Bretlands sem sendi herra, hún er nú fjórða Grýland sko.
1: Já, það sko, jú, það náttúrulega það vitamál, það náttúrulega hálfgert aðlátusefni því þetta eru þetta, þetta er algjör skandal innan svona, já, diplomatískrar skynsemi sko, þetta er,
2: já,
1: á,
2: Svo var Trump í gær bara eins og ráfandi, blaðrandi idiot hann hjá Sameinuðu þjóðunum.
1: Nú, af hverju var það?
2: Já, hann bara, hann ekki lægi, kallar sko, Jó. Hann kúpu og hann var að tala bara alls konar vitleysu sko. Sko, bandaríkin eru bara, bara að tapa, þeir eru bara að tapa.
1: Þeir eru ekki að tapa neinu. Þeir eru bara ekki að tapa neynu, þeir eru bara að spila þetta út en það, við hins vegar höfum ekki nema takmarkaða þekkingu og getu til að skilja hvað er að gera. Það er bara búið að sýna sig að fjölmargar ákvarðanir sem að Donald Trump hefur tekið og er að framkvæma núna sem að við skiljum ekki og það er allt í lagi. Ég segi, tölum saman að leikslokum. Sjáðu hvað við erum búin að gera.
2: Nefndu dæmi, nefndu dæmi.
1: Hvað hefur tekist vel? Já. Nýjasta dæmið er nú bara núna nákvæða samningur milli Dana og Grænlendinga og bandar ekki manna.
2: Já, ég meina, þessi dæmi. Samningur var til, þessi samningur var fyrir, sko, það var ekki nýtt, sko.
1: Já, það er margt nýtt í honum.
2: Þetta er bara PR trick, sko.
1: Já, en það, sko, ég nú segi ég við þig. Sko, Axel Pétur, hún verði að fá að segja til þig, ég heyri þú ert miklu meira hlustandi á sænska fjölmiðla heldur en að ég þið aldi, en það er akkur að tala svona þar, að þeir eru heila þegnir alveg á því að það eigi að vera með andúð gagnvart bandaríkjunum og drömm. Þetta er alveg svo sjúkdómur og þetta er gert hér líka. Og á Íslandi að það er bara, þetta er bara alveg hreint krónist af því að þeir sem að eiga fjölmiðlana og er á bakvið á, þeir borga á bakvið tjöldin, þeir stýra og það er bara megin línan sem skal fara og hún er á móti Donald Trump. Það er sem maður horfir á menn
2: stendst nú enga skoðun sko
1: Jæja, þú það
2: Hann ánú sinna eigin samfélagsmiðil
1: sko. Já, hann var líka ég trú sósíal, ég nú rættum það en hann ja, var ja. Enda fyrir hann ekki félur hann það ekki en hann var hins að síðast
2: í gæra hann átti bara gólfið hjá Fox News sko, eða Foxorunum
1: Já, sko málið er að hann var aftur á móti að tilkynna annað í gær, ég nú ekki séð það, það er ekki gutt að byrja, en hann búinn að stofna núna Trump TV og það verður það næsta sem við sjáum, en þetta náttúrulega til að hafa gaman að ég að segja það.
2: En ég held að þú og Guðmundur hérna vinur okkar, þið vaðið algjörlega í vill og svima með stórræði Trump sko.
1: Já,
2: í raun er hann
1: opportunisti
2: kjáni.
1: Nei,
2: hann er að taka svona viðskipta eða svona einhverja business taktik inn í alþjóðamálin og diplomasíuna sko. Þú eru átt af því að þeir voru að fara yfir 40 trilljónir í skuldir sko.
1: Já,
2: þú voru átt af því að vext þeirra á ríkisskuldabréfum eru bara beint
1: streik upp sko. Axel Pétur,
2: ég það segja þú voru átt af því að menn eru farin að doppa bréfuna þeirra sko.
1: Já, sko.
2: Það vil ekki sjá skuldabréfum vera lengur.
1: Axel Pétur,
2: og það eru menn að hreinsa skuldu frá þeim.
1: Axel Pétur, nú verð ég að segja reitt, nú þarf þú að fara að hringi upp í rúf og tala við þá því þar talar þú við menn sem að muni setja þig í hásæti. Og hérna, fáðu bara þá til að vera með símatíma leifa almenningi hafa skoðanir og það, þú skilt endilega hringja þangað og fá það að tala við eitthvað sem sérfræðingum sem eru með daginn út og daginn að tala Trump þannig að þar fáum við fullanskam en nú þarf ég að fá auðlýsingar Axel Pétur en þetta hafðu þetta fyrir þig ég hef þetta fyrir mig og við höldum áfram þakka ekki alveg fyrir
2: Já,
1: bless. Já, við fáum auðlýsingar og útarpi sögu og orði frálst hér og það er nú hægt að hafa svolítið gaman að þessu líka ég meina auðvitað er alvaran ísköld en það má líka sjá svona spaugilega hliðar í þessu sem að fólk má ekki taka alveg bóstarlega og það sem er erfiðastu fjölmiðl í dag menn er alltaf að segja já, fjölmiðla gegna svo mikilvægu hlutverki en hvað hlutverki? Veitir hvað er aðal hlutverk fjölmiðla? Það er að hérna veita til dæmis stjórnvöldum aðhald ekki vera meðvirki með þeim, heldur veita þeim aðhald. Hvernig sem það lítur út. Síðan hafa þær aðra skylda á sér að fólk á rétt á því að vita í hvað heimiða raunverulega býr í. Ekki bara í glansmyndinni, yfirborðinu, heldur í hvernig raunverulegu samfélagið það býr. Þetta er skýrt hlutverk fjölmiðla. Það er nefnilega það sem er og það að hafa umburðarlyndi til þess að þola og birta mismunandi skoðanir. Það er lýðræði undir hlutverki fjölmiðla. En við fáum auðlýsingar á hana þessi messa heldur áfram en svo komum við aftur. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
3: Lindu súkkulaði, hluti af fjölskyldinni, Góa.
1: Ertu að fara að flytja? Þá þartu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is. Glæni steinböku þýsk brauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.
4: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is

0: með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Stakar vel úr buxur. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ.
1: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
2: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandurhreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Komið í sæl aftur símatími hér á útarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og númerið í útsendingunni 588-1994 og ég ætla að minna ykkur á skoðanakönnun dagsins. Við spyrjum frá því í gær, viltu að Íslendingar endurskoði aðild sína að EES samningnum? Og svar möguleikarnir já, nei, ekki viss og ég ætla að byggja ég kem eftir klukkutíma með niðurstöðuna vilt að Íslendingar endurskoði allt sína að EES samningnum það nefnilega það ég veit ekki hvað fólk segir við þessu það verður gaman að sjá þá niðurstöðu en þetta kannski eitt af því sem að á aftur að fara inn í umræðinu núna og ég ætla nú ekki að segja og mikið meðan að er að hugsa þetta mál en allavegna ég minna þessu skoðanakönnun og svo auðvitað dagskrána Guðrún Kristín í hádeginu hérna endurflutu þáttur og 15. september ný svona sýni og enni og klukkan eitt þá er það alltaf ég að ræða við Arnar Þór Jónsson lögmann og fyrir hérastómara og frumvarp utanríkisráðherra bókun 35 og fyrir hugða vopnaframleiðslu Íslendinga og fleiri mál. Nú klukkan 14 skákin og það Kristján Örn Eliasson hann fer á sínu góðu kostum þar og síðan skipulagsmálin Hjördís Vilhjálmsdóttir klukkan 3 og hún ræði við Kára Stefánsson lækni og svo lesa ég ætla byggur af íhuga það og fari ekki langt en þið eru hér á línunni næsti sem kemur hérin góðan dag hverju þar
1: Sælu Arnþrúður, er þetta ég?
0: Já
1: Steinar
0: Sæll og blessaði Steinar hvað segir hann þá?
1: Gaman að heyra í ykkur
0: Já, takk fyrir
1: og gaman að hlusta
0: Já, fínt það er enn betra
1: Heyrðu í gær þá var merkilegu dagur
0: Já
1: Það var hinn svo kallega bíllausti dagur.
0: Já.
1: Þetta finnst mér alltaf jafn mikið sýndarleikrit, svona ekki það ósvipað eins og fíknefnalausu Íslandi árið 2000.
0: Já.
1: Mér finnst þetta svona keimlíkar vegferðir, sko. Því að á þessum degi þá flakkar maður höfuðborgarsvæðið og það er aldrei meira af umferð en emmi þennan dag sko þó bara alltaf frétta á vegum landsins sko
0: já segirðu það var bílis í dagum í gær
1: fólk á hlaupum í en kaupum en samt ekki á hlaupum sko já. En bara í sínum gljófaðu rennireiðum sko
0: Já, þú segir það var bílaus dagur í gær, til hvers? Það var
1: bílaus dagurinn í gær sem til þess að benda fólki á aðra valkosti en það nýta einkabílin.
0: Já, já.
1: Og þá sem...
0: Ha? Býttu nú við? Það var, beti, hvað gerðist núna? Ég ætla að vona að hafa ekkert komið fyrir hjá Steinari. En það var algjörlega að núna klifta á hann og við vitum ekki hvaða skrattakollar eru þarna en fáum þá næsta hlustanda, við skulum sjá hvort að Steinar komist inn aftur, hvort við náum honum inn núna aftur, já, við skulum sjá, halló, góðan dag, út að saga.
2: En þú eru þá að henda mér út Arnþrúður, þetta Ragnar.
0: Já, komdu sæll Ragnar.
2: Ég er það sem við hlut í gær, sko.
0: Já, það eru, að þetta séu rússarni með klippunar.
2: Já, ég get sagt þér Arnþrúður, það er bara að er eitthvað aðfarna hjá ykkur sem þarf að laga.
0: Já, já, við erum búin
2: að... Og hérna, það er bara svo lösum. En ég, svo alltaf ég það hafa fleiri orð um það.
0: Sko. Nei.
2: En mér langaði að klára það sem ég var að tala um gær.
0: Já.
2: Og ég var að tala um Æslandir.
0: Já.
2: Og ég var að tala um að þeir borga það sama fyrir þvotturnar og þeir borga sama eða mér sé að meira fyrir eldsneyti út af flutningskostnaði og þeir borga sem sagt svo kemur að þessum ETS skottum hvað þetta heitir í Evrópusambandinu
0: Já, ETS
2: Já, þessi skipt sko í tvo flokka og mál eru að það man ekki hvort það skiptist í 2500 kilometrum eða hvað svo leiðast og þá hækkar það stórlega og flesta leiðir Æslandeir eru lengur en það.
0: Já.
2: Ég ekki með tölum en alveg fyrir fram að mig hvar þetta skiptist en flest önnur Evrópuflug þetta er læðurflokkin.
0: Já.
2: Svo getum við talað um launin, flugfreyjur, flugmenn og flugvirkja. Þeir eru þetta tvöföldu til þrefalt hærri launum heldur en stór hluti sko þessar stétta í Evrópu. Það er bara ekki flóknar að þetta sko. Og svo kemur að þessu, það eru flugum fyrir að stjóra, fara í verkvall, 70-80 kallar og loka bara landinu sko. Svo eru það flugmenn með lausan samning, svo eru það flugvirkja, svo eru það flugfreyjur. Skilu, þetta eru bara einhverju 4-5 hópar sem geta bara stoppað að Íslandi er af.
0: Mm-hmm.
2: Þú veist, þetta hætti ég náttúrulega, sko, nú segja hérna, flugvirkja sko að launavísitölan í landinu hafa hækkað 47% á þetta 6 árum.
0: Já.
2: En þeir hafi bara hækkað 27%. Þannig að þeir fara fram á 20% kaupæku.
0: Já.
2: Hver er ekki að þessu?
0: Já.
2: Félagin er rekin að nýjandi tapi, það er að berjast í bakum.
0: Já, hefur talað aðeins betur onni í tólið og svolítið óskýr. Ragnar, heyrðu, nei, hann var nefnilega, það var svolítið óskýrt hljóðið á honum, Ragnar í vinn okkar. Heyrðu ennþá Ragnar? Má sjá, þarna kemur, má sjá hvern kemur hér, góðan dag.
1: Hver er það? Það er það, þetta er Steina.
0: Já, þannig ertu komin aftur.
1: Já. Það er elvartur.
0: Já.
1: Þetta er svona víksli eins og segir.
0: Já.
1: Heldur
0: betur, já.
1: Já, sem sagt, þetta fjallar sem stöðum þetta vegferð sem var hann í gær.
0: Mm-hmm.
1: Almenningi er búið frýtt í strætó.
0: Já.
1: Rosa gaman. En það er fyrir sérst, neðan virðingu almennings að taka strætó, þannig að þetta eru bara fasta kunnarnir sem eru með kortin sem er að nýta sér vagnana.
0: Já.
1: Og þeir þá sem að, njóta þessa fríu ferða,
0: mm-hmm.
1: eru þá helst þau sem að vissa ekki á bíljósadeginum. Koma þá bara þarna inn á guttunni, eru kannski bara að missa prófið eða eitthvað.
0: Mm-hmm.
1: Og eru þar leti fyrir lostið. Nú fari ég ekki að borga í dag.
0: Já.
1: Í staðum fyrir að þetta sé þau sem að sannarlega eru meðvituðum daginn
0: mm-hmm.
1: og vilja þess að talda að taka þátt í þessari vegferð sem að strætó býður upp á þennan
0: Já.
1: Dag.
0: Já.
1: En þessi vegferð er í boði þeirra sem að þetta eru korthafa strætó af því að þau sem eru með kortin, tímabala kortin þau eru búin að borga fyrir heilt ár.
0: Já.
1: Eða 3 mánuði eða 6 eða 9.
0: Já.
1: Þannig að
0: það skiptir engu máli
1: það skiptir engu máli fyrir þau sko.
0: Mm.
1: Þau fá engan viðbóta daginn og kosti sitt út af þessum dögum sem að sveitafélögin eða strætó upp og sitt einstæmi ákveður að bjóða frítt. Þessi fríi dagur er í boði korthafana.
0: Já.
1: Þannig að það finnst mér svolítið svona sérkennileg vegferð, svo vægast það sér til tekið sko.
0: Já, þetta er mjög svona verð, já, en eins og að má segja það að auðvitað er alltaf gott líka að vekja kannski athygli fólks á því eins og bílis að deginu með eitthvað hvað sem það heitir, að líka bara að fólk kannski hreyfi sig meira og ef það, já, þú getur endilega að fara í strætó heldur bara meira útivera og að hreyfa sig. Það, ég sé þetta
1: svo allra sangirni því gætt, þá get ég ímynda mér að svona dagur, svona í víðu samengi, sé komið á koppin til þess að vekja almenning til umhugsunar.
0: Já.
1: Ekki til þess að sagt, breyta hegðun almennings á í einu vettvangi, í krafti eins dags heldur bara aðeins til þess að vekja til umhugsunar.
0: Já, ég tek undir þetta. Ég vil, vil meina að sé líka svona sjónarmið í þessu.
1: Já, en ef að það er vegfærið, þá er þetta vekja til umhugsunar á fjölbreytta vegu, sko.
0: Já.
1: Af því að þetta, eins og þetta er kynnt, sko, þetta er auglýst alveg kyrfilega og lagt mikið í það.
0: Hvar er þetta auglýst? Ekki sá ég þetta en það er auglýst.
1: Kannski hefur fjármunu verið, ekki miklu fjármunu verið varðið að kynna þetta, en allavega þá fór þetta ekki fram hjá mér, sko.
0: Nei.
1: Og ég fylgist reyndar svolítið mikið vel með markaðsefni.
0: Já.
1: Ég er mikinn áhuga á markaðsefni en það er bara ég, sko.
0: Ég skilji, já.
1: Þannig að ef eitthvað er auglýst þá tekið eftir því, sko.
0: Já.
1: Og þá nýtti ég með þetta.
0: Já.
1: En það var ábyrgandi að það voru bara fastakunnar vagnana mættist, mm-hmm. sjálfsagt einn eða tveir svona, mm. sem að hafa frétt á þessu utan af sér, en... Já. Og ákveða að slá til, en þarna var ekki almenningur að streyma þarna í vagnana í krafti þess að vilja breyta um lífstíl í ljósi einstaks.
0: Akkurat.
1: En þetta er svona dæmið okkar, þetta er svona skemmtilegt þegar að það vera að breyta upp á einhverjum nýjungum,
0: mm-hmm.
1: en eins og með þetta, með fíknefnalaust Ísland árið 2000,
0: já.
1: Þá held ég að þetta... svona stór breyting eins og það var til dæmis á bakvið ég held að slíkt verkefni sé ekki hægt að koma á koppin í einu vettvangi, þetta sé miklu lengri veðferð, stærri og flóknari.
0: Já,
1: það var kannski að breyta hegðun heillar að þjóða.
0: Já, það var kannski, þetta var nú gert í einhverjum fljótræði vegna að segja þetta kannski bara þeir sem vissi ekki hvað er voru að tala því miður en með fulli viringu
1: En þetta voru púntanir í dag.
0: Já, einmitt. En bara takk fyrir þetta, Steinar.
1: Takk, blessaður.
0: Já, og við skulum sjá hver kemur hér næstur. Góðan dag út að saga. Halló, góðan dag.
2: Er það ekki best að ég kom aftur?
0: Heyrðu þið, það er að Ragnar aftur, komdu margblessar og fagnandi
2: ég bara. Ég var nú að afsaka mig, ég startur inn í Póllandi, ég ákvað að fara hérna út og stunda ritstörf.
0: Já.
2: Í smá tíma, já. Þess að gefa út bók jólina.
0: Já, er það? Býttu, hvað hérna, hvað er hún? Getur ekki sagt okkur píldi frá því, þegar við, nú þurfum við að fara að fjallum bækur, sko.
2: Þetta er ný barnabókaserja.
0: Já.
2: Sem heitir Pavel, fyrsta bókin heitir Pavel og pítsasneiðin.
0: Já.
2: Og svo er það Pavel og kjúklingaverjan, það er svo bók nummer tvö.
0: Já, ertu bara að rekja Pavel eitthvað?
2: Nei, þetta er bara, ég sá bara þetta er alveg magna barnaefni.
0: Já.
2: Þetta er fyrir börn, ekki fullorðna, sko.
0: Meini, en
2: já. Það var hann stundaði, sko, hérna fyrir kosningarna, var fyrir börn, ekki fullorðna. En heyrðu, ég ætla að klára þetta, já, hóta með þetta dæmi hjá Æslandeir.
0: Já.
2: Nú hef ég heist tölur og lesið hér á miðlum að þjóðhagslegt tap sé frá 300 miljón allt upp í miljard á dag.
0: Já.
2: Það er alveg ljóst að það er engin fundibóðaðir, engin samtöl.
0: Nei.
2: Og það er alveg ljóst ekki hvenar, heldur klukkan hvað, ríkisstjóti setur lögð á þetta verkvall.
0: Já, en samt það er eitt í þessu sem maður veltir hans fyrir sig. Nú heyrir maður frá Ástráði Haraldssyni, ríkisáttasemmið að hann segir nei, það er ekki kallt neitt til fundar vegna að það er ekki umneitt að semja. Það er sko ekki umneitt að semja, það er svolítið skrítið því að hér á árum áður, hvernig var þá alltaf hægt að þurfti ekki að hóta neinum verkvöllum með annars líkt hjá flugvirkjum, akkur gekk það svona vel, akkur var bara samið
2: Æslandi er að bjóða það sama og hefur verið hækkunin á vinnumarkanum á Íslandi 3,5% en flugvirkja fara fram á 20%.
0: Já, þú mennar. Mm-hmm.
2: Þess vegna spyr ég, hvað eigum við að tapa mörgum 300 miljónum eða 700 miljónum þanga til að þessi, ég bara á þeirra flokkshólsins er með punkt til þess að leggja fram frumvarp um lög á þetta verkvar. Eigum við að tapa þessum 5 miljónum sem eiga að vera í allganga fjárlögum á næsta ári? Eigum við að byrja að tapa þeim strax?
0: Já, ég skildi, ég, já, þetta er nú svolítið hráslagalegt
2: sko. Við erum með ferskan fisk í kössum hérna, 100 tonna á dag, sem komast ekki út.
0: Já, það er eiginlega, það er alveg ferlegt sko, en það sem betur fyrir það nú, það eru einhverja leiði til að geima það og varvita það en ertu þá meina ég segi það eru nú fristigeymslur
2: þá lækka það 30% til 40% í verði
0: já það er svo mikið
2: já það já. Er bara svolítið
0: hvað segir 30%
2: ég tala nógu lengi leipum fleirum allt
0: já það, við bara tökum undir það en já þetta er svona
2: Ég fæ kannski að vera með upplestur hjá þér að því desember
0: Já, vertu velkominn og endilega segja hlustættu frá bókinni sem þú það skrifa Ég get svarið að já, það verður skrautleg Mér stað frábænt, já
2: Bestu já. Hverju til að Eva getur
0: Já, takk fyrir kjalla, já, bless Já, þetta er alveg stórkostlegt að Ragnar Gunnarsson er að skrifa bók og það verður eitthvað skrautlegt ég verður nú að segja svo er en það er mjög velmeint ég tek það fram þetta er hérna margt auðvitað er bara brásni auðvitað fólki að eða hefur tíma til að setja eitthvað niður og skrifa svona það sem er að hugleiða fólk leynir svo á sér sem er kunna miklu meira en þeir jafnvel bara hafa hugmyndum að geta þora að hugsa en það er bara svo það er þetta er alltaf að láta reyna á hlutina en við hér á útarpi sögu við inn á hugsun hverju að gleyma já, það er hérna það er skoðanakönnunin eigum við að endurskoða allt okkar að ES-samningnum nú er það mál sem að við þurfum að huglega mjög vel og er bara komið að það er bara komið að því að við stöldrum við af því sem að það verið að þrýsta okkur að keiri gegnum þingi með góðu illu rétt eða röngu og öllu því sem fylgir að lúberja til gegnum þingið og þjóðina í leiðinni það er ekki öðruvísi það er offorsið eina ferðin en sem að verður þarna í bóði ég veit ekki hvað skal segja en þetta þarf fólk að hugsa augljóslega mjög vel það fá hlustanda sem er að bíða hérna núna góðan dag út að saga Halló. Já, góðan
3: halló.
0: Dag. Halló. Já, halló. Góðan dag.
3: Góðan dag, Ástúður. Júlíana heiti ég.
0: Júlíana, sæl og blessuð.
3: Já.
0: Hvað segirðu?
3: Sælvertu. Allt þetta svona þokkalegt bara.
0: Já.
3: En það eitt sem ég langar að segja að ef við viljum ekki taka þátt í svona strísrekstri og annað.
0: Já.
3: Þá bara burs með Þorgeir í Katrínu.
0: Já. Já, og hvað hérna... hvað hefur þér fundið svona á fólki í kringu þig hvað er fólk að tala í samtæðum
3: já, fólk vill losna við hana það er bara þannig hún er bara bílið þessi kona það er bara þannig og hún hefur Kristur hún er alveg undir handlegnum sko. Kristur og Frosta
0: þannig
3: að fossufistur að það er bara þannig þessi kona hún á bara ekkert að vera í þessu embætti það er bara þannig
0: Nei, það er, hún er náttúrulega líðræðislega kjörinn og allur sápakki, sko.
3: Já, akkurat. En það er bara hvort að ríkistjórnin verður þá bara látið fara.
0: Já.
3: Ef er ekki hægt að koma öðru sér að.
0: Já, já.
3: Þá verður að bara vera þannig.
0: Já,
3: ha,
0: það er náttúrulega það er ekki að aukast neitt fylgi við ríkistjórnina, þannig að það er alltaf skilaboð um það að það sé nú eitthvað bakslag verulega í af því að fólk er að bíða eftir því sem að það sögðu fyrir kostningar
3: það er ekki staðið við neitt
0: ég meina að var að leggja áherslu á innviði landsins vinna á verðbólgu og háum vöxtum og öðru komir ástafanir og þarna eru tveir hagfræðingar og fleiri kunnáttumenn ekki vantar sérfræði þekkinguna og fólk býður býttu og svo heyrum við bara nei, stýrivexti voru nú hækkaðir í dag þeir eru sko 8% skilur við það, hvað erum við að vera? Já. Og það Akkurat. Er þetta sem að fólk vill ekki.
3: Segðu mér eitt, það sem hún búin að henda peningum í Úkraínu.
0: Mm-hmm.
3: Hefur það ekki áhrif á verðbólgu og annað hérna?
0: Ég það allavega einhver skuldir okkar.
3: Já. En hérna, það er ekkit stríð allstað í Úkraínu. Það er bara þannig.
0: Nei.
3: Það er ekkit allstað stríð.
0: Nei, en það náttúrulega er hins vegar hryllileg staða eins og núna í Kýf og rússarnir hafa bóstarlega skotið á allt sem hreyfist, ef svo má segja, og skemmdaverkin og skemmdirnar alveg gríðarlegar á mannvirkjum, þetta er ofsalega alvarleg staða, en það þarf að taka á báða í raun og veru í hnakkadrambið á þeim báðum, bæði Selenski
3: og... Já, en við eigum ekki að taka þátt í þessu.
0: Nei, við eigum ekki að gera. Nei, ég sammála því.
3: Það er triplan í hjá þessan.
0: Já, nú er ég að tala eitthvað sem að Rúf segir ekki frá, en málið er að hérna, nei, ég segi svona, ég er nú rekkjátt líka, en hérna, málið er að hérna, að þetta er, það verður bara að taka og stilla þeim upp báðum. Bæði Pútin og Selenski og Selenski núna þegar þeir fóru Vitkov og Kunstner og voru að tala við bæði Rússa og Selenski að þá sagði Selenski bara að nei það er bara pening að þeir voru að segja, þeir voru bara stilt ánum upp og segja þau, nú erum við að ræða friðar tillögur við ætlum að reyna að ná frið með ykkur og ganga þarna á milli og reyna að finna einhvern milli veg og nú erum við að tala það, nei ég er bara pening komið bara með peninga
3: veistu hún vantar enga peninga hann á nóga peningum það er bara þannig, hann á nóga peningum
0: Já,
3: hann vil bara meir og meir og meir
0: Já, sko, það er náttúrulega margir og bakvegan sem heimta peningana og þetta er alveg vita mála það er bara svo sillileg spilling þarna peningaþvætti að vera að taka jafnvel fyrir ráðherra á nærbuxunum þar sem er að flýja sko á landamærum bara með nærbuxunum fullar af peningasælu Nei, ég meina þetta er ekki fyndi en samt er þetta fyndi af vísu
3: Já,
0: samt er þetta fyndi Já, þetta er ömulegt
3: Já, utan það, ég held að vilja ekkert semja.
0: Þetta lítur allavega ekki vel út hvernig viðbrögðin eru. Nei. Hann virðist vera undir hallum, einmitt á Merz, kanslara, og Macron og hann var lengi á brjósti hjá starfmenn úr hamfarinn, en hann er náttúrulega með Úrsúlu, fondilægin. Þetta er svona klíka sem hefur verið að stýra
3: og
0: þungaveiktamenn og akkur heldur að það sé svona mikil krafa um að Merz segja af sér í Þýskalandi, jafnvel helmingu þjóðarinn. Það er náttúrulega af því að hann er alveg gjörsala búin að ganga fram af þjóðverjum þeir vita þetta ósku vel hvaða leik hann er að leika og þetta er að vita hvaða samning hann er búin að eiga aðild að vopna framleiðslu samningi við Úkraínu þannig að í hans huga má stríði ekki hætta að þeir eru að græða svo á því
3: Akkurat, það er nefnilega máli
0: Stríðin eru bara til þess að menn græði sko. Og við erum að íta undir það eins og bölvarastna segi að með því að taka þátt í að framlega dróna og til Hver, þess að geta fengið einhverja glamur umfjöllunum okkur að mér séu nú svo góð að hjálpa á allt þetta sko, þetta er, við erum ekki nýr á jörðinni við erum bara að horfast
3: ég ætla bara að vona það að við erum ekki að fara vera með einhverja svona taka þátt í einhverju drónaversmið það er bara að gefa sér srug.
0: Já, það er eitthvað sem hangir á spýtinu þarna með núna í bókun 35. Það er
3: já, eitthvað...
0: það
3: eru...
0: Það eru
3: eitthvað... við bara illa stödd sko.
0: Það eru við mjög illa stödd og ég held að, að þjóðin muni bara bregðast við Þorgeiri Katrínu alveg eins og þjóðverja gegn mest að, að hún getur ekki delir að svona skilur ef að þetta verður raunin það er ekki hægt
3: Nei, en hérna þetta bara það sem ég vildi segja
0: Já
3: Ástfrúa mín og ég sendi honum Pétri batakveður
0: Já, þakka reynilega fyrir það Júlíana, já, takk fyrir
3: Takk
0: Já, já, bless. Já, við ætlum hér á útapi sögu núna ég minni semst á skoðanakönnun auðvað endur skoða alltaf okkar að EES samningnum niðurstaða núna eftir 40 mínútur og síðan dagskráin í dag Arna Þór Jónsson núna klukkan 1 og við einmitt ræðum bókun 35 sem maður tala fyrir og flutti fjórðaskipti þingin í gær og afleiðingar þess og hvað þetta þýðir og að gera fyrir fólk að setja sig inn í það og síðan líka hugsanlega vopna kaup eða vopna framleiðsla ef Íslendingar að verða vopna framleiðslu þjóðallt í einu erum við að vakna fyrir það og síðan er það skákin Kristján Örn og síðan Hjördís með skipulagsmálin hún ætlar að ræða við Kára Stefánsson sem læknir og fyrrum forstjóri íslenskra erfðagreiningar en við hérna maður sjá, við erum að fá auðlýsingar og síðan ætlum við að fá eitt lag hér með Björgvinni Halldórssyni elsku besta Björgvinni Halldórssyni blessu sér minning hans það er Björgvinni Halldórsson og Stefán Hilmarsson sá frábæri, þeir ætla að syngja lagið í gær og það kemur hér eftir auðlýsingar og svo komum við aftur
4: Ekki spæn upp dekkin ekki eyðileggja hjólbarðana Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
5: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílagaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552
6: Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ auglýsir Stakar vel úr buxur Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ Flutningslausnir geta aðstofa því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
7: Gluggaþvottur allan bæ Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum Garðaþjónusta Sigurjóns
8: Kottu bara í lúuna. KFC
9: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.

0: Komið í sæl aftur, við heyrðum hér áðan í Björgvinni Halldórssyni og Stefáni Hilmarssyni og þetta var lagið í gær en við höldum símatímanum áfram 588-1994 og skoðanakönnunin verður birt eftir 25 minútur við spyrjum hvort að það eigi að endurskoða eða við Íslendingar eigum að endurskoða samning okkar við ESB og svo ætlum við ekki aðtykla á því í skákþættunum í dag klukkan 2 að þá mætir Björn Þorfinnsson alþjóðlegu meistari í skák og hann líka fyrirverandi ritstjóri DEVAF og hann verður fyrirluta þáttarins og þannig að þetta verður nú eitthvað fyrir hjá hérna honum Kristjáni og svo verður Gunnar Freyr og Sigurður Þórðarson sem mæta það líka en næsti hlustandi sem kemur hér, góðan dag
1: Góðan daginn, Arþrúr, Pálmi heiti ég.
0: Sæll og blessaði, Pálmi. Hvað segir í dag?
1: Ég búin að lesa nokkar greinar í blöðunum þetta, Harrið.
0: Já.

0: ég held að Íslendingum standi bara mikið meiri ógn af brjálæðin í Evrópu.
1: Já.
0: Bara, ég held að hann hafi eitthvað veðið á vitlusan hestofna með þessu konan.
1: Já. Það er nefnilega, það er alveg rétt hjá þér.
0: En þetta er svolítið merkilegt að hérna, þetta kemur í blöðunum og aftur og aftur og hérna, það bara eins og enginn hefur tekið eftir því að Evrópa búin að vera í rúmlega fjárar og stríði við, við Rússland.
1: Já, já. Já, já, já, heldur betur.
0: Og hérna, svo sá ég það í held að veri gær, sem er fyrir að dag. Að það var einhver já ég ráð þeirra líka og einhver formaður hérna loftslagsmála
1: já.
0: Að Íslendingar þeir stafið sér illa
1: já
0: samanburður er við hvað
1: akkurat
0: væri ekki hægt að fá hann á blaði einhvers þar
1: já já það er, þetta er góð athugasemd
0: Ég er bara alveg hættur að skilja þetta fólk sem er sett í einhverja svona stöður að það sjáu alls ekki það sem horfir á.
1: Já, já. Já, já, jafnvel skilur ekki umhverfið sem það fer inn í.
0: Ég, það liggur náttúrulega alveg ljóst fyrir með þessa fullinninga bæði ráðherra og þessa forma þessara loslagsmála.
1: Já, já.
0: Ég vil fá ábendingur það hvaða þjóð stendur sér betur en Ísland.
1: Já, gott, þetta er góð spurning.
0: Það getur vel verið þessi alveg rétt hérna, Arthur, það getur vel verið sjálf rétt að við gætum gert meira en hérna við gætum gert meira kannski á þess að nota mikið peningum í það.
1: Já.
0: En af hverju erum við að borga í þennan loftslagsjóð þegar að þess aðsýðu þjóðunar það er ekki ein einastæra sem tekur þátt í þess.
1: Já. Nei,
0: ég held að þetta ekki saman með Suður-Ameríku ég get ekki svarið fyrir það en er ekki kannarnir hættur þessu líka og eftir sitja Evrópumenn með hérna, einhverja sjóðmyndun sem mun örugglega hafa mikil áhrif á bara daglegt líf íbúana þegar að fjármagn er sogað inn í einhverja sjóði sem engin veit hver á og hvert á að fara
1: já
0: Heyrðu, svo alltaf ég bara ekki að hafa þetta meir í dag.
1: Nei, heyrðu, þetta var nú talsvert og nýr flötur á málinu og bara hringdu sem oftast og bestu kveðu til þín. Takk fyrir. Já, bless. Já, já, og hérna, við fá næsta lustanda, hann er hver, góðan dag. Halló?
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan dag.
2: Guðlaugur, heitir hann.
1: Guðlaugur, sæll og blessaður. Hvað syngur
2: ég? Ég var að tala maður syngur aftur ágætt í mér.
1: Já.
2: Ég var að tala við þig hann á mánudaginn það að ég hefði verið að ná mér í líf.
1: Já.
2: Sem ég hef yfirleitt borgað 1500 kall fyrir.
1: Já.
2: Já. En núna þarf ég að borga 10.000 krónur. Þetta er hérna magalíf sem heitir Nexium.
1: Já.
2: Þetta, sko, þeir, jú, ég get fengið hérna samheitalíf sem að virkar ekki neitt. En af því að, hérna, hvað heitir það, heilbrigðisráðuneytið, Það tekur lifið af hérna skrá sem alið.
1: Já.
2: Sem sagt nýji Hitler Íslands.
1: Já, hvað sem því nú líður en hérna Guðlaugur þá ert að segja að Nexium sem að var það ávísanaskilt frá lækni eða gastu keifta
2: já,
1: var það ávísanaskilt
2: það er ávísanaskilt
1: já, og núna er það komið bara sem stilvösa sölu
2: nei
1: það er ennþá þannig
2: það er lífseðilskilt en hérna það er ekki á og þú þarft að borga 10.000 kall aukalega til að fá það
1: Já, það er ekki niðurgreitt, en það er ekki viðurkennt.
2: Nei, það er ekki niðurgreitt.
1: Já. Tekur það, hver tekur þetta, brjósviða eða?
2: Já, brjósviða og hérna,

0: Já,
1: já.
0: Hagfræði.
1: Já, þetta er þetta er hérna enn og meira málið en þetta er samdráttur og niðurskurður.
0: Jú, jú, en hin lífin virka ekki.
1: Nei, en þá þarftu bara endilega að tala það við þinn lækni. Hann þarf að skrifa þeim bréf. Já, er hann búin að skrifa bréf?
0: Já, já.
1: Og hefur hann fengið svar?
0: Hann fær það svara að það ekki hérna fær ekki að vera sem alíf.
1: Já, já. Þetta er alveg voðalegt að skuli ekki virða niðurstöðu læknis í þessu. Það er bara já. Alveg voðalegt að þetta eru svona yfir höfuð sérfræðingar sem eru að taka afstöðu til svona mála og eftir rannsóknar og sínu sjúklingum en þá er bara allur gangur á því að þeir taki markaði og helst ekki sínismir svona með það sem fólk er að segja þetta er bara alveg svakaleg staða og svo gaspar þetta endalaus hvað allt sem fríkt og ókeypis og ódýrt og þjónustan svo stórkostlega hjá þeim og að ég bara á ekki til orði yfir þetta en svona er þetta
0: en þú sko þetta er ekki eina lífið sem að er svona gert með það er fleiri líf það
1: já,
0: er krafnist líf og allavega
1: já það er nú veist alveg ábyggilegt það er það já. Það þetta er sko ekki eina lífið
0: ef þú ert í Danmörku að þá færðu allt frí
1: já mér skilst það ég get samt ekki alveg fullir það en þetta,
0: ég get fullir það ég þekki til
1: já, flott, já þetta er bara mjög umhersunarvert mál og ég trú ekki öðrun að það hljóti nú einhverjir að hafa bólmagn til að reyna að beita sér gagnvart þessu sko en þetta er bara eitt af því sem að heilbrigðisráðherra er að gera og sko já, ég ætla ekki að hafa fleiri orðum það en það er alveg dæmalust
0: eins og ég segi fyrir að hýrða aurinn en henda krónni
1: já,
0: það er alltaf þannig
1: það er alltaf verið þannig það er alveg rétt en ég skil gótt við þakka fyrir aukvöldugur að segja
0: en svo alltaf ég aðeins að bæta við
1: ertu elsnakur
0: lesaðan maðurinn var að segja hérna á undan mér
1: já.
0: Að hérna utanríkisráð hérna það er að hérna slást við vindmýlur
1: utanríkisráðið
0: altså formaður utanríkisráðanefndar er að slást við vindmýlur
1: já
0: Það er ekkit rússar sem að við þurfum að slást við. Það eru hinn löndin sem við þurfum að slást við. Þeir eru búnir að vera í stríði við rússa í síðustu 4 ár.
1: Já. Jú, það er alveg alvitað og það sem að það er náttúrulega verið að reyna að fá NATO alveg upp á því borði en það er orðið mjög krítist fyrir NATO að, sem á nú að vera varnabandala en ekki sóknabandala eða hernabandala þannig að þeir þurfum að svolítið að passa sig hversu mikið þeir eru að taka þátt í þessu minnskosti menn sem eru og telja sig vera þá að gera þá á vegum NATO Þetta kallar
0: Við sjáum hvað okkar maður er að gera hann á út í Bandaríkjum
1: Já
0: Hann er að verja en ekki berja
1: Já það, Við sjáum það En Guðlaugur, nú þurfum að hleypa fleirum að en takk fyrir þess Já, bless Sömmuleiðis Já, bless Næsti hlutandi er hver góðan dag Út að saga
2: Góðan daginn, það er Kristín hérna.
1: Já, komdu sæll og blessað Kristín, sér hann svo.
2: Það er nú, ég er nú, var nú bara kominn í svona blá lokinn inn í umræðina því að
1: Já.
2: Ég veit ekki á þetta, en það var sambandi með þetta með kolefnisgjaldi, við stöndum okkur ekki nógu vel í því.
1: Já.
2: Þá er það nokkuð sérkennlegt með þetta kolefnisgjald, það er yfirleitt sko lækkun frá ákveðnu tímapunkti sem ég mann ekki hverju var. Það er þessi samfélag ákveðnum en að lækka frá okkur prósentum. Vandinn er þá að Íslendingar eru komið með alla sína húshitun í vistvæðni að kolefnislausa kyndingu.
1: Já.
2: Þannig að við getum ekki lækka það. En því er ekki neita að við notum talsvöld mikið af jarðefnis eldsneyti og það stafa bara af annars við erum á legu landsins að við erum algjörlega háð flugflutningum og síðan erum háð hérna fraktskipum og það er þetta bend og það við höfum engin tök af því að minnka það. Það er alveg sama hvað jójó sko, ber höfðinu steinir við getum ekki minnka það. Sko, flugfélögin hafa til dæmis mjög bætt sem ég að kaupa flugvila sem er eldsneytisparandi. Ég held að flugli hafi farið í Airbus af því þeir voru með miklu sparnleittar í vélar. Við tekjum þetta nákvæmlega sama með skipi. Það er búið að eyða gríðaleg peningum í það að hanna skip sem eyða sko minna. Þetta er ekkit þingar að geta gert. Svo vil ég bæta á annars að við erum með eitt dreifðasta land í Evrópu sem gera verkum að við erum algjörlega háð vöruflutningum sem eru langa velinni. Við erum með atvinnvegi sem eru sko stóriðja, við erum atvinnvegi sem eru fiskeldi, sjávareldi og þetta eru miklu og langar velindir sem við flytjum þessar afurðum með og það verður ekki gert með rafmagnsbíl. Þannig að það er mann sko held er að tala hann Jóhann er bara vegna þess að hann veit ekkit orku þótt að sé orkumál að ráða. Þetta er bara staðrindir. Og svo ég sýn nú hvað þessi samþykkt í hérna var ég bara það að París er eitthvað svo list var fáránleg að hérna normenn þeir vinna mikið gas í svæðiskerðast Haltenbanka, það er ekstra í norðan við þrándir.
1: Já.
2: En grænfröðingur komi veg fyrir og þessi pressa að þeir nýttu gasi til sko rafmagnsframleiðslu.
1: Já.
2: Hvað haldið þið að normenn gera við gasi? Byttu við þetta norður frá, þeir flytjaði með leiðstu til Finnlands.
1: Já.
2: Hvað gera Finnar við gasið? Jú, þeir nota til að búa til rafmagn. Af því að þeir byggu til rafmagn með kolum, nú fóru að búa til rafmagn með gasi. Og takkum eftir, þá getur þú framleitt fjóru sinni meira rafmagn fyrir hvert tonn af kolefni. Og hvað gera Finnar við þetta rafmagn? Jú, þeir selja til Noregs. Veistu það? Bara vegna þess að samkvæmt þessu samkomulagi þá að minnka kolefnisnotkunina frá sko, í viðkomandi landi frá okkur núti og þess vegna er farið að dæla gasinu fram í aðrættina og rafmagni hináttina. Veistu það? Það er ekki logið upp á stjórnmálum þegar það er kemur. Nú,
1: það er ekki hægt að ljúga þessu.
2: Þetta er svo fáræðlega sko og halda það að Íslendinga fara að breyta við getum vissulega reynt að rafiða meira einkabíl en við getum rafiðum ekkert meira við erum ekki að rafiða skilvis eða hérna flugvilar það er bara útloka nú það var eitt sem ég vildi svo minnast á það var með vopnaframleiðslu ég vil nú vara mjög við því að við fyrir mig drónaframleiðslu sko nú er þannig að þjóðverjar og frakkar þeir eru konum út í hot með sitt atvinnustarfsemi það er alltaf hringja fjöldi fyrirtækja er að loka í þessu löndum þannig núna eru þau að spáa að fara í vopnaframleiðslu og ég er ekki að neita náttúrulega að Evrópa hefur verið allt og háð bandaríkjamönnum með vopnaframleiðslu og þannig að núna þegar Evrópa á að eyða meiri peningum í landvarnir að þá ekki, út og veist ekkit óeðlegt að segja framleið þá meira sínu vopnum og þá ég veist á hátæknum.
1: Já.
2: En þess er þetta að í vopnaframleiðslu þá er það svolítið öðruvísi heldur önnur sko tekniframleiðsla. Vegna þess út alltaf með öruggan markað á hvaða verði tími. Alltaf. Þetta ekki sem er bílaframleiðslu hólstökend. Það kemur ykkur framleiðandi sem framleið ódýra bíla þá búin að missa markað. En vopningu er alltaf framleið. Og ég vil vara við að Íslendinga farið út í þetta. Einfallega vegna þetta Íslendinga hafa ekki því vopnaframleið að gera. Bara drónar, sko veist það hefur verið hægt að, að framlega dróni eða kannski bara þjóðbyrða framlega dróna, þá situm við upp með tekniþjóðningu sem er verið algjört vandræðabar að því hún getur ekki selt vörna sinn. Það verið miklu næg að fara með íslenska tekniþjóðningu í eitthvað sem er varanlegt og jafnvel friðdamlegt.
1: Já, já.
2: En ekki, ekki í dróna framlega.
1: Nei, nei.
2: Nú að, að lokum vil ég aðeins minnast á EES að því það eru kostningar núna á vefnum ykkar ég finnst að vatta einn lið hjá okkur og það bara við segjum EES samningunum upp því að EES samningunum er allt og umfossmikil við erum með fjöldan allan af blíhúðunum á reglugerðum út á honum og við þyrftum miklu frekar losnað við það og taka bara upp venjuleg fríverslunar samskipti eins og önnu lönd hafa gert með öllu saman.
1: Já.
2: Heyrðu, þá hefði ég sem bara loksist út.
1: Akkurat, þetta, já, þetta er bara mjög gott. Takk að þið kjærlega fyrir Kristín. Takk að þið innilega, já, takk. Bless já, þetta er nú umhugsunarvert og það eru svo sannlega mörg málu sem að væri vert að ræða það til dæmis fjöldi manna handteknir í stóri aðgerð lögreglunnar núna og þetta er það er allt í þessum pakka það sko þar af er einn handtekin sem er á Litla-Hrauni og hefur það bara gott þar sko í tengslu við máli sko þetta er alveg ótrúlegt hann skuli geta verið tengdur raunverulega og því að verin á Litla-Hrauni en samt veit maður náttúrulega ekki hvenar almennilega brotið frammi og skipulagt en rosalega þarf að taka á þessum gengjum sem eru hérna og þau eru bæði íslensk og erlend og í bland og þetta er blanda saman það vantar ekki að þetta rotta sig saman en að svona geti gesta að menn séu inn á rauninu menn þeir eru hérna að láta framkvæma einhverja glæpi út í bæ svona er þetta en heyrðu við fáum næsta hlustanda hér á sögu góðan dag út að saga
3: já góðan dag Guðjón heiti ég
1: sæl Guðjón, hvað segirðu þá?
3: Já, er þetta á hrauninu?
1: Nei, ég er ekki alveg búin að náðangað, ert þú nokkað að nálgast?
3: Ég er nú ekki að leini, svo ég best viti.
1: Nei, akkurat, já, já, nei, nei, en þetta er alveg dæmalaust að sjá svona að menn geti stýrt jafnvel og komið að stjórnun á stórglæpum hér og sitjandi inn á Litla-Hrauni.
3: Já, og það er svo merkilegt með þetta að það er að gera eitthvað skurk á því að handtaka menni hvað er fíknefna viðskiptum eða hvað.
1: Já, já.
3: Þetta en það er svo stór hluti af þessu liði útlendingar.
1: Já, allavega sýnir það sig sko í þeim sem sitja inni og er í gæsluvarðhaldi til dæmis. Jafnvel í afplánun líka að þannig eru yfirburða fleiri tölur á útlendingum heldur en íslendingum, já.
3: Já, og ég var búin að heyra það að þeir sem kaupa sér til dæmis í nefið og svona, amfetamín og kókaín og hvað þetta heitir allt saman, að það sem miklu hreinna efni sem þið fá frá útlendingunum heldur en frá Íslendingunum. Þegar Íslendingarnir eru búin að blanda þetta allt saman með mjólkursykri.
1: Já, getur nú sett kveiti út til þessuna. En sko máli bara það að ég ætla nú ekki að auðlýsa þennan óþverra og allt það. Ég hef áhyggjur af því hvað allir sé mörg til dæmis hugsaði það Guðjón. Hvað voru mörg mannslíf sem voru í veði núna í þessu máli? Þar sem að bara umtólk og þeir sem að hefa notað þetta að hvað allir margir fari í gröfinu út að því? Hvað á að taka mörg mannslíf? Það þarf að byrja að tala það og segja Já, bara
3: að telja það. Ég veit að bara það óþólandi að umgangast lið sem á kafi í svona sterkari fíkniefnum.
1: Já.
3: Það bara óþólandi. Það gengur bara eins og það sé á yfirstúning og það bara hérna náttúrulega snýr sólarhautum við og ætlast til þess að allir gerir það bara líka. Mm-hmm. Og hérna heldur fyrir manni vöku og það hleypar og gengur mjög harkalega skellihurðum og það heyrist þegar að labbar gólf eða hleypur niður stiga og eða upp og hérna þetta óþolandi og ég veit að í mörgum fjölbýlum að þar hérna hefur Reykjavíkuborg verið með íbúðir eða átt íbúðir sem það treður þessu liðin í og eyðileggur alla stemminguna í viðkomandi húsi.
1: Já, þetta er
3: bara... Það er nefnilega málið að mikið af þessu liði sem á kafi í svona fíkniefnum, það endar alltaf á framfærslu hérna sveitafélag og sérstaklega Reykjavíkuborgar, vegna svo annars sveitafélag eins og Kópavogur og fleiri að þeir eru duglegir að henda þessu yfir á Reykjavíkuborg.
1: Já.
3: Þess vegna fenguðu nú góða kostningu síðastan í Kópavogi.
1: Já, ég ætla nú ekki það fullur en það en mér erst bara í þessu máli núna það búið úrskurða sex í gæsluvarðhald út af þessu máli og þetta voru sko við miklar aðgerðir í þá rannsóknar og á fíknegna misferli og peningaþætti þarna kom Já. Það er peningaþætti það nú farnir að við kenna það og...
3: Já, það var við að taka eitthvað með fulla töskur af peningum og leiður landi, hvað ég notaði þess að peninga í, erum við ekki að kaupa meiri fíknegna, er það margfalda peningana
1: Jó, og svo náttúrulega ágóðun að fara úr landi og það er verið að þú þetta einhver staðar Þannig að er það skrítið að við tölum peningaþætti í Úkraínu. Menn vera að fara bara viðkenna þegar eins ég segi vera að taka ráðherra nánast á nærbyggsunum á landamænum við
3: Já,
1: að flýja.
3: Já, ég vil setja að gjaldeyrishöft hérna á Íslandi til þess að við lostum við þetta lið sem er hangandi hérna upp á kerfinu og sendandi peningana heim. Að þá er hægt að stoppa það og þá fer þetta lið. Og byrja á því, það að nota margar aðgerðir til þess að losna við þetta lið en ég veit að Reykjavíkuborg að þessi nýi borgarstjórn
1: hvað gerður við símaðin? Guðjón, hvað gerður við símaðin? Hvað gerður við símaðin? Hvað gerður við símaðin? Tala í
3: símaðin? Hvað gerði ég við hann?
1: Já
3: Ég bara snýr honum við
1: Já, þú er ekki að tala í mikrofóni ég heyri það heyriðu stjarnar, já
3: heyriðu það núna?
1: nei, það heyrist í því núna, já
3: já, en það er svo merkilegt með hérna þessa fjárhagsaðstoð að yfir 70% af henni lendir að fer til útlendinga
1: mm-hmm.
3: sem eru margir hverju síðan og kafi einhverju svona vitleysu hvað með hérna til dæmis eins og hérna félagsbústaða hér Reykjavíkuborg þeir skaffa hérna þessu liði og útlendingunum sérstaklega hérna húsnæðist en hérna Reykvíkingarnir geta bara verið sofið bara í sófa eða gólfinu heimi á foreldrum og síðan hérna sem eru jafnvel löglega veikir og eru með hérna uppáskrift að vera löglegir öryrkjar og síðan hérna er hérna mjög miklar greiðslur til ekki bara útlendingana heldur liðs utan á landi og svo framvegis og þetta eru háar upphæðir sem Reykjavíkuborg er að ausa út í hennar málaflokk.
1: Já, en það sem bara stendur upp úr þessu umræðu Guðjón að þeirra er verið að flytja inn svona óþverra að hvað eru mörg mannslíf sem liggja í valum og sjáðu unga fólki sem er að deyja til dæmis. Ég ætla ekki að vera að segja út af hverju en það er mjög sláandi að sjá það að það er ung tók sem fellur skyndilega frá og hver sem ástæðan en þá að hluta til alveg klárlega ofsköndun og neysla fíknefna.
3: Já, já, þetta lið til dæmis sem á svona sterkari fíknefnum að þegar það kemur að keyra beifrið til dæmis
1: já.
3: Að það keyrir bara alveg eins og anskota sig og eftir þeim og hérna þetta lið endar oftar en ekki í alvarlega blífsessi.
1: Já, já. Það nú það,
3: og drepur og tekur síðan aðra með sér.
1: Heyrðu, en takk fyrir þetta Guðjón, ég ætla að leipa fleiri mað. En ágætt í dag, já,
3: blessa. Háðu góðan dag og hlustandi góðir.
1: Já, takk svo leis, bless. Já, næsti hlustandi góðan dag, við erum að koma með skoðanakönnun eftir mjög stutta stund hér á útarpi sögu. Góðan dag. Halló. Góðan dag. Nú þarf ég aðtuga þarna einhver töf að við getum fengið aðstóð hérna í stúdíóið við skulum sjá ég að bíða eftir að það sé opna hér á línu góðan dag út að saga halló, góðan dag
4: halló, þetta er Arthur
1: já, það er Arthur
4: Æ, heyrðu, þetta er Þórdís.
1: Kondu sæl.
4: Taka þrjú.
1: Já, taka þrjú. Sæl og
4: blessu. Heyrðu, við verðum að fara þátti, við nú ertu bara að loka klukkan 12.
1: Já.
4: Heyrðu, þegar Guðjón voruð að tala hann að fíknefna og hann að þetta er rillingur.
1: Já.
4: Þessi mál, það þarf að gera eitthvað í þessu og ekki, sko, ekki setna enn strax.
1: Já.
4: Þetta er bara, þau voru náttúrulega þarna í stóri aðgerð. Þetta er bara hryllingur, hvernig kemst, allt þetta fólk hingað inn, allt þetta glæpa hiski og allt þetta dóp. Maður heyrir það núna, almenningi gjörsamlega nóg boðið venjulega fólki, það vill þetta ekki og þessi pólitíkusar hér á Íslandi þeir verða að fara að DR og ég segi það bara orðið drullast til að skilja það fólk komið með ofnæmi fyrir þessu og þetta fólk allir með komin hingað til að gera ekki nokkuð skapaðan hlut af hverju þetta fólk í þó það kunni ekki íslensku af hverju ferða ekki út með prik og tínir rusk tínir bara rusk fer í vinnu þar sem að það bara í handlangi eða færibandi þetta gengur ekki að þessi litla þjóð hér sé eins og ösku haugun fyrir aðra þjóðir á öllum sviðum það alveg sama á hvaða sviði ég orðin brjáluð yfir þessu eins og heyrir ég var sallar orðin hindi í gær en nú mér algjörlega nóg boðið af því að ég bara merkið á alls konar fólki í kringum við háum sem lágum, mælinum hann er ekki bara fullur, það flóir út það flóir orðið út að það var að taka til í þessu blessaða kerfi hér og stoppa þetta rugl það er eins og þeir sem ráða hérna þeir séu heila lausir
1: já.
4: Sko þetta er bara eins og við séum bara með vitfyrringar sem að stjórna landinu hvað er heila búið í þessu fólki að gera maður bara spyr sig er það bara komið í kontakt við innflytjendur fíknefna mér finnst þetta vera bara eins og vitlýsingar sem fara hérna með völd á mörgum sviðum ég skil þetta ekki heyrðu, en mér finnst að það séu nú mótmæli á morgun, á Östuverði
1: Býttu, er það á morgun? Býttu, hvaða dag er á morgun?
4: Nei, býttu, nei, laugardag
1: Já, laugardag
4: Býttu, mótmæli á laugardaginn
1: Já
4: Ég held að sé einhver mótmæli á laugardaginn og ég veit ekki nákvæmlega út af hverju en mér finnst bara hérna hverst málið reka annað og hver upp á koman þetta er bara eins og, sko, já og þetta er eiginlega orðið svo yfirgengilegt að það bara fara að fjúka í mig og þú heyrir það sem ég ætla að segja, er mjög ánægð að ég skildi bara setja lög á flugvirkjana. Það sem ég var að segja í gæti er að síminn slitnaði að gríðalegur áhug í Bandaríkjunum fyrir Íslandi, þeir eru ánægði með félagið og flugið og þetta er svo stutt og ef þið fá meðvind, þá styttist flugið hérna hálftíma eins og frá Boston, þetta eru fjórir og hálfur að koma hingað. Fólk er agndofa yfir fegurð landsins og ég ætla þetta fólki á sem þekkir ekki eigið land bara einn á vefinn sá þeim andra smæ og sjá myndir sem hann tók út úr þyrlu 23 ljósmyndir sem eru núna inn á Facebook og það eru stórkostlega nema að hérna það sem ég ætla að segja líka það er í sambandi við ljósastaura hér í borginni og það er nú eitt ég kem út við Grand Hotel missi að mínum vagni sem er 12 tek leið númer 14 fer út við Grand Hotel bara að hægra megin þegar ég kem út þá kemur hlaupahjól þau eru tvö á hjólinu það er kolniða myrkur ég sé ekki fólkið það bjargaði því sem bjargað var að maðurinn á hjólinu, hann segir góða kvöldi og ég lít upp og stoppa, annars hefði ég gengið beint fyrir hjólið með tveimur manneskjum á þegar ég er að leiðinu út úr strætó og yfir í átt að strætóskýlinu af því að ég fer stundum inn í strætóskýli laga upp ef ég með pinkla og pjökur og einhvern og póka og laga ég þetta og svo legg ég að staðlapandi ég held að ég lagi núna hálfdauð inn á spítala ef hann hefði ekki sagt góða kvöldi því að það var útilokað, hann var í svartri úlpu maðurinn, Stefán var fyrir aftan hún var reyndar í hvítri úlpu ég sá það þegar þú voru farin framhjá en ég næja að stoppa og bjarga sjálfsagt lífu mínu þar með heyrðu, og svo fer ég lítið kringum mig það er ekkert nema myrkur það voru 13 ljósastaurir ljóslausir í kringum mig
1: akkurat Það er bara þetta sem er Heyrðu,
4: ég byrjuði þessu til Hildar það er nóg komið af slysum innan og utan borgarinnar hvort sem það hefði að segja hver ræður þessu það er ekki boðilegt og myrkrið í Reykjavík er ekki boðilegt gangandi fólki
1: Akkurat.
4: Er ekki boðilegt
1: Heyrðu, takk fyrir þetta Þórdís mín
4: Heyrðu, ég hefði bara kæra kveðjur og ég þarf að reyna að róa mig
1: niður takk fyrir þá erum við að ljúka þessu hér en það var samþýtt á ríkisstjórnarfundi morgun að setja lög á verkfall flugvirkja en svo er nýja fréttir af því að flugvirkjafélag Íslands og Íslandir hafi komist að samkomulagi um að flugvirkjafélag aflýsi yfirstandandi verkfalli félagsins til að forða frekara tjóni og viðskip og venda viðskipta vini og starfsfólk og hagsmuna aðila Æslandir og þetta er tilkynni sem kom í kauphöllina um samkomulagið þannig að flugdu tekur á sig eðlilegan blæs í þess og fer í gang aftur eitthvað sem hefur truflast frá mótninum náttúrulega en umfram allt fólk sem að heyri þetta núna og það er miðvikudag 23. september ef þið heyri þetta í endurflutningi þá er þetta sagt miðvikudaginn 23. september klukkan rétt 12. hádegi og það verið að aflýsa hérna verkfalli flugvirkja Þannig að flug Æsland er að vera komið eðlilegt horf síðdegis í dag, miðvikudag 23. september. Ánægilega frétti það búið minnstakosti að koma í veg fyrir stórtjón í bili og við óskum aðlum til hamingju með þetta er ríkisstjórnin var búin að samþykkja að skella verkfalli á en þín kemur saman núna klukkan eitt þannig að það spurning hvað þeir gera en þeir eru allavega búin að ná samkomulagi og búið tilkynna í kauphöllina þannig að það búið en við segjum hér aftur á móti vilt að Íslendingar endurskoði allt sína að EES samningnum og þá er það bara 76% 76% er segja já og nei segja 20,5% 20,5% og ekki viss er 3% þetta er sem sagt vilt að Íslendingar endurskoði aðild sína að EES samningnum og í þeirri endurskoðin getur þetta margt verið inn í því þannig að þetta er merkilegist að fólk verðist er alveg að sjá í gegnum hvernig þetta er og það bara svarar þessu svona að það vil endurskoða aðild sína að ESB er samningnum segja já segja 76% það er ekki dörfisi, nei segja 20% og þar með segjum við þetta gott þennan morgunin Arthrúður Karlsdótti hér með ykkur og ég þakka ykkur fyrir samveruna og síðan er það Þorsteinn Sigurðsson sem er hér að stjórna útsendingu og við þökkum fyrir verðið sæl

0: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
1: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari. Á horni Klappastígs og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Stakar vel úr buxur. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ. Útvarp Saga þorir á meðan aðri þegja. Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þér sæl, Arnþrúður Karlsdóttir, heilsað ykkur frá útvarpi sögu. Ég ætla að bregða á leik hér á eftir með Guðrúnu Kristínu Ívarsdóttur Meili og Heilara sem að hlustendur út af sögu hafa verið að spyrja mikið undanfarið og við ætlum að verða við því að fá hana hér til þess að segja ykkur hvaða sem að hún vill koma á framfæri eða sem að hún að skynja og sjá með sínu leiðum og við bjóðum hennar velkomna hingað út að sögu góðan dag Guðrún og velkomin til landsins
2: Takk fyrir
1: Það búið að spyrja talsið mikið þeim núna
2: Já, já
1: Og bara hvað Guðrún?
2: Ég, ég hef verið að fá einmitt sent bara á netið sko
1: Já, og þá bara Guðrún út að spáni
2: Já, já
1: Já, já, já heyrðu, en síðast ef við tölum saman Guðrún
2: Já
1: Þá var þjóðaratkvæðagreiðsla hérna já. Framundan og já. Það var hvað 29. ágúst
2: Já
1: og hún fór nú eins og hún fór
2: já.
1: Og ég var að spyrja þeir svona símleðis aðeins hvort og þú væri að skynja hvernig þetta færi og þá vorum við líka búin að tala við þið þarna eitthvað mánuður áður
2: já, já.
1: Þar sem þú sagðir að þetta er mjög
2: já
1: síðan sagðir við þarna eila daginn fyrir kostningar að það erði 20% munur nei, það erði svona 17% munur það er að væri talsett mikið munur
2: já.
1: Á það landsbyðinni landsbyðin myndi bjarga þessu
2: já, og utankjörsa
1: og utankjörfundraðkvæðin og þá bara kemur ljós að það var lítill munur eins og búin að segja í heildina já, já. En það er landsbyðin sem var 20%
2: en var það 17% eða 20%
1: landsbyðin það var svona bara já á því bíli og kannski 20 plus eitthvað það er alveg ótrúlega miklu yfirburður út á landi eða á landsbyðinni
2: ég er mjög þakklátt þegar ég fæ rétt skilaboð
1: já Já, já.
2: Eins og ég er nú alltaf pínu kvíðin fyrir að koma henni þáttinn
1: Já, já, þú berð það nú ekki með reynda
2: nei, nei.
1: En það er svo annað mál En þetta var þetta aldrei magnað Hvernig líka maður á að hlusta á þig að þarna kannski finnst fyrst svona fór maður að segja Já, hvað er 20% munur eða 17% munur
2: já.
1: En þá var það landsbyrðin og það var svo sannlega rétt og utan kjörfundur aðkvæðin sem voru að skila sig hér eins og í Reykjavík og Kraganum að það var alveg greinilegt að þetta voru utankjörfundur atkvæði sem voru miklu meiri með neginu
2: já, já.
1: Heldur en að fólk hafi reiknað með
2: Já.
1: Það er nú það en nú liggur fyrir Guðrún að sem sagt forsætisráðherra er búin að segja nei, við höldum ekki þessari vegferð áfram við ætlum, þessi ríkisjótt mun ekki fylgja þessu neitt öruvísi fram og hvað tekum við og hversu svona er staða okkar Íslendinga núna með hlýsjón á þessu og hvað gerist næst í þessu máli ef við tökum bara Evrópusambandið
2: ég held að hafa alltaf verið planið að reyna að koma okkur hann inn og ég held að þær munur reyna að þær munu ekki draga aðild að umsóknuna tilbaka þær munu reyna að lauma okkur bakdyra megin inn
1: hvernig það hægt eftir hvaða leiðum
2: er það að geta bókun hana, hvað er það, 35 eða hvað það er þessi samningur eða þessi samningur sem þeir gerðu á sínu tíma en síðan við komið ljós að hann er bara úr sögunni hann er ógildur
1: Já, meinaru, er samningur?
2: Já.
1: Hvert hverju þá?
2: Ég veit það ekki, ég fæ þetta bara svona. Það er eitthvað sem er ógilt, sem að stendst ekki, sem að þær halda fram að sé gildi.
1: En er það ekki umsóknin?
2: Það er umsóknin, jú.
1: Já, það er
2: mjög Það er munu að halda áfram með þessa umsókn.
1: Já, þú segir að það er dragin ekki tilbaka.
2: Nei.
1: En máli er að þegar það er skoðað þá er hún ógild.
2: Já.
1: Já, þarna komstu með
2: það. Og þá fellur þetta sjálf sig.
1: Já.
2: Ég einhvern veginn fæði þetta svolítið svona.
1: En hvernig uppgötast það þá að umsóknin sé ógild frá 2009? Hvernig kemur, sérðu, hvernig það, já, hvernig það kemur í ljós?
2: Ég held að þeir sem, eins og Sigmundur Davíð, hann ekki einhverju svona nefndi eða eitthvað?
1: Jú, hann er í tæksmálinu.
2: Hann mun uppræta þetta. Hann er svolítið að skoða hlutina núna, hvað er rétt og hvað er rangt.
1: Mm-hmm.
2: Og ég held að þegar að þetta verður,
1: mm-hmm.
2: að þá mun hann leggja þetta fram. Að það spurning hvort að fósitin muni þá eitthvað skoða þetta skjál eða mm-hmm. ég finnst líka eins og fósitin eitthvað verði látin látin hérna skoða þetta.
1: Já, koma að þessu já, með einhverju mætti. Já, já, já það,
2: hún er náttúrulega búin að koma með yfirlýsingu að það verði ekkit gert í þessu.
1: Já.
2: En það verður samt reynt.
1: Mm. Já. Þetta er nú athyglisvekkur sko, því að það var nú eiginlega lítið þetta rætt í kosningabaráttunum.
2: Já.
1: Má segja, það var lítið talað þetta í kosningabaráttunni, en hérna, aftur á móti þá var það hérna svona spurning þegar þetta var tilkynnt að þetta væri gildi
2: Já.
1: Þessi samningu, þá var það bara með einni mannesku þegar Ursula von der Leyen kom hingað til Íslands í fyrra
2: Já.
1: Þá lýsti hún því yfir að þetta væri gildum svo
2: Já.
1: En síðan ekkit meir, hún þurfti ekkit að rökst eða það sína fram á lögmætti þess og annað mm-hmm. hún bara lýsti þessu yfir og þar með held allir þetta væri gildi
2: Já, já þetta er ekki gild það mun komið ljós
1: og
2: það. Ég held að þær hafi verið búin að fullvisa sig það
1: mm.
2: að það yrði já í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu
1: mm.
2: og þegar að þessi ágætis kona kom þarna að utan
1: mm.
2: þá voru þær búin að leggja ykkur drög og plön
1: mm.
2: ég alveg viss það
1: mm.
2: sem að síðan náttúrulega það kemur nei ég ljósa það er nei og þá er eiginlega það bara út af borðinu Það eru rosaleg mombrið.
1: Já. Já, það er búið að leggja svona mikið undir í skipulagsvinni.
2: Mér finnst það, já.
1: Já, já,
2: já,
1: já.
2: Svo veit maður náttúrulega ekkert hvað Þorgerður er búin að vera samþykja á fundum erlendis. Það er eitthvað sem áttur að koma í ljós með hana líka.
1: Þú er búin að segja þetta?
2: Ég er búin að segja þetta rosalega lengi og mér finnst líka eitthvað sem áttir að koma í ljós sem tengist efnahagsrunni.
1: Já, bara frá 2008.
2: Já.
1: Bankarunni.
2: Það er eitthvað sem tengist henni
1: mm-hmm.
2: og hennar nánustu sem að mun koma upp á yfirborðið sem að er náttúrulega kannski komið að hluta en það mér valda alveg svakalega mikill í reiði. Það er reiðin nú þegar út í hana í þjóðfélaginu en það mun verða ennþá meiri reiði
1: út af einhver nýjum upplýsingum þá
2: út af nýjum upplýsingum já. Já. Og ég held að það tengist eitthvað sem peningum sko, hvar eru peninguna sem hurfi í runnu
1: mm.
2: ég held að hún sé alveg upplýst það hvað varði þessa peninga ég fæ þetta bara svolítið þannig
1: já.
2: Þeir gufa náttúrulega bara ekki upp
1: Nei, nei, fóru bara gegnum Kaupþingbanka.
2: Já, já.
1: Það er náttúrulega vita mál og auðvitað er manns höndin og bak við það.
2: Já.
1: Það er einhverjum starfsmenn banka
2: sem
1: vita.
2: Hún er með einhverja upplýsingar hvað varð um þessa aura eða fjármunni.
1: Mm-hmm.
2: Þannig fæ ég þetta tíminn en þetta vel verið að ég hafði rangt fyrir mér.
1: Mm. En tengist, finnst þér það, tengist eitthvað því sem að er að gerast í dag í sambandi við Evrópusambandi eða er það eitthvað tengt?
2: Ég fæ alveg já á þetta sko.
1: Þú sjá þú út með pendur
2: Já, ég fæ já á þetta
1: að Það tengist þín
2: Já
1: Já
2: Ég veit ekki hvort að peningarnir sem ég komið að ljósa það sem vera að nota þá eitthvað
1: mm-hmm.
2: Ég ætla nú ekki að leiða mér að segja þetta en já, þetta, það er eitthvað tengingan á milli
1: Eitthvað vitneskja
2: Já, eitthvað vitneskja
1: Já Jú, jú, hún var vissulega ráðherra á þessum tíma
2: það,
1: og mjög nálagt hún alltaf var að formaður á þessum tíma
2: Já.
1: Þannig að hún hafði auðvitað margvíslegar upplýsingar en það hefur svo sem aldrei verið neitt sínt fram á að hún hafi neitt sérstaklega vita þetta
2: Nei, en hún er með hún býr yfir ykkur vitnisku eða þessi sem voru þarna er það ekki Jóhanna og Geir Horti og hún sem að búa yfir vitnisku sérsagt hrunið og hvað varð peningana.
1: Já.
2: Og þess vegna fór eins og fór.
1: Já. Það var náttúrulega Jóhanna var náttúrulega ekki orðin forsætisráð þegar þá.
2: Nei, nei.
1: Það var náttúrulega, sko, það var Geir Hörði.
2: Já.
1: En með honum var þá Þorgerður.
2: Já.
1: Og síðan hinum með var að Jóhanna og Sigurðar og Össur Skarpiður.
2: Já, já.
1: Sem voru á sem fundum í fjárveru Ingibjörgar Sólrúnar sem þá var farin í veikindaleif.
2: Já.
1: Þegar þetta var að gera,
2: já,
1: sko.
2: En mér finnst þeirra einhver tengingan á milli og ég bara, já, ég fæ þetta bara mjög skýrt inn.
1: Já, hérna, á þetta er að koma inn í umræðina núna.
2: Þetta á þetta er að koma inn í umræðina, en þessi samningur er ógildur. Ég er alveg,
1: umsóknir,
2: ég ætla að leiða mig bara að segja að ég sé bara 95% þessum, sko.
1: Já, ég nú mest svona fór að denna vita hvernig það uppgötast eða hvernig það kemur,
2: já.
1: Svona, hvernig það kemst, kemst upp á yfirborðið.
2: Það er eitthvað skjál þarna sem er geymt eitthvað staðar baka til. Sem að sýni fram á það að þetta er ógilt.
1: Já, ESB.
2: Já.
1: Já. Þannig að þeir menn sem að voru þá og afgreittu þegar þetta var afturkallað í gegnum framkvæmdavaldið af því að því var vísa í gegnum þingsálitun til framkvæmdavaldsins.
2: Já, já.
1: Það sem að er kannski talið að þetta sé rétt mætt.
2: Já.
1: Það sem að var gert að draga það tilbaka. En þeir menn sem þá voru hjá ESB eins og Junker og fleiri, þeir eru hættir.
2: Já, já.
1: En maður veit aldrei hvað
2: getur en það leið. Kemur í ljós.
1: Já.
2: Sannleikur kemur alltaf í ljós.
1: Já, ég er bara Guðrún, ég hlusta bara á því. Það er svona þetta er spennandi ef fólk veit fara ofan í þetta. Já. En þú vilt meina að þetta komi svona núna upp og verði mál þegar að fram í sækið talar um að sé að reyna svona kom okkur batra meinin en já, með bókum
2: og það er líka, já, já, og mér finnst sko nú ætla ég aðeins að tala persónlega svo sem ekki mikið að horfa en ég er svona verð var við í umræðinni bara að þeir vilja svara rosalega litlu sko,
1: já,
2: þú veist, eins og með fjallaða frumvarpið og annar fólki fær ekki svör,
1: nei.
2: Það er ekki gott, en nú ætlum ég að fara aftur í tengingu.
1: Já, en segir mér aðeins að þarna Guðrún í sambandi við ESB, þú talar að það verður reynd að láta reyna á bókun 35 og það er reynd að vera svona ennþá búið að sneiða af fullveld okkar.
2: Já.
1: Af því það er framsal í þessu.
2: Já.
1: En hérna, hvað með einhverja aðra hluti sem að geta spila þar inn í? Eitthvað annað sem gerir það að verkum að okkur verið sagt að við verðum að fara í ESB eitthvað annað
2: ég eina sem ég fæ það er bara spurning hvað er hún búin að gera undir hvað er hún búin að skrifa það er það sem ég fæ inn en ég held það náttúrulega tekur tíma að fara inn í þetta kerfi
1: já.
2: En eins og ég er búin að segja áður, þetta ESB, það mun lognast út af.
1: Já, þetta hefur...
2: Eftir innan 30 ára, ætla ég bara að segja.
1: Já.
2: Ég er náttúrulega ekki mjög erfitt að setja tímamörk.
1: Mm.
2: Það er bara, þú veist, Þýskaland, Frakkland, já, mörg ríki sem eru að mótmæla núna og þetta Evrópusamband mun leggjast út af.
1: Í núverandi mynd.
2: Í núverandi mynd, það kemur upp eitthvað annað ráð og hver þjóð mun taka upp sinn gjaldmiðl.
1: Já, veistu hvað, ég er nú að segja það að þetta heyrði ég að segja bara fyrir árið síðan.
2: Já, og ég er
1: inn í áramóta spöld, áramóta hérna spá, að þetta varst að segja þá, að mér varst að ofslega fjarrænt, sko, hvernig, en þú sagðir þetta.
2: Já.
1: Sér þetta svona ennþá?
2: Já, og mér finnst sko að ég eru ný stjórnmála upp sem sagt að koma í Frakklandi það er að koma líka í Þýskalandi og mér finnst það líka ég fæ Portugal, ég veit ekki akkur þessi austantjálslönd sko og Frakkland og þeir eru ekki hlindir þessari Úrsulu eða Evrópu sambandinu og ég ætla bara að leifa mér að segja, mér finnst það mörgur leiti, þeir sem eru svona aðal, í aðal mennin eru í þessu Evrópusambandi, þetta eru mikið til þeir að hugsa eigin hag, gópalistar, og þetta verður upprætt.
1: Þú held að magna hérna, lokan og augun bara þegar þú talar
2: Já.
1: En hérna merkilegt í dag er nefnilega 15. september 2026 og þá en að dag er Úrsula von der Leyen fórsetið framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, hún að flytja stefnuræðina
2: Okay.
1: En þá sjáum við sko, hver framtíða sín og hvaða stefna verður á bóstólum hvað hún að breyta einhverju eða eitthvað annað
2: hún mjög reyna það en hún kemst ekkert áfram ég meina, hún fór nú til Grannlands og ætlaði að fá þá til þess að fara inn í
1: já, skrifundi vilja
2: skrifundi vilja yfir þess og það er ekki vilja fyrir því
1: Nei.
2: Þannig hún að mæta núna á mörgum stöðum að lokuðum dyrum fólk að sjá í gegnum hana og hún eiginlega bara stór hættur ég raun að verið bara að segja það eins og er
1: Já, það er svona misjætt hvernig fólk upplifi það en hún náttúrulega líka kannski má segja í þetta erfitt hlutverk að stýra svona og mismunandi skoðanir og kröfur frá löndum og allir tala sín sér réttindi eða sérstu sína og annað hann að eitthvað þarf að gera til þess að halda hópnum saman ef maður svona lítið þannig á það en hins vegar þetta svona alltaf spurningin á hvaða vegferð á hverju til dæmis leggjaði svona mikla áherslu á stríð eins og í Úkraín að hverju vilja framlengja stríðinu
2: og það er bara því þeir hagnast á því
1: hverjir hagnast
2: það eru já það er sem sagt elítan og gópalistanir og það er náttúrulega eins og stríðið í hérna Úkraínu þetta er náttúrulega bara byggt á spillingu
1: Já Þetta verið nákvæmari þarna
2: Já
1: Nú að rússar sem réðust inn
2: Já, já en sko ég fæ eins og með að sé lenski þó að rússar hafa ráðust inn þá kannski einhver ástæða fyrir því ég ekki hlýtt stríði en þessu stríði gæti verið búið að ljúka og ég held að því fara að ljúka eins fljótt á þetta hérna gerðist og þar held ég að hann að Trumparinn muni ná samkomulagi vegna þess að hann búinn að sjá ykkur hluti sem að tengist peningaorkunni ströminn af ég ekti sem þú veist það sem að hefur átt að fara endilega í vó sko og annars líkt að það hafi endilega farið í vó
1: Nei, það er nú komið upp á yfirbóttan núna að það er mikið fjármálaspilling í kringum það.
2: Ég finn svona eiginlega svona ef ég bara tala mafíu að það séu ykkur á baku tjöldin sem að er að hagnast og er að stjórna þessu. Já, og ég fæ sko þeir sem er að hagnast á þessu stríðsátökum það eru þeir sem munur reyna ná yfir áðum yfir heiminum. En manstu, ég var búin að segja við þið áður setna meir þá verða bara fjórar heimsálfur sem að stjórna
1: Já, fjögur stórveldi
2: Já, stórveldi
1: Jú, þú varst búin að segja það
2: Já, og það, ég sé það þannig ennþá
1: Já En það náttúrulega Evrópa ekki eina þeim.
2: Nei.
1: En skýri það þá ekki líka dálítið kannski viðbröð og svona varnarsóknar viðbröð Evrópa í dag að reyna að bjarga sér og ráðast að þeim eins og Bandaríkjunum til dæmis og Trump og svona kenna honum að því að hann er að stoppa að vitamál hann er að stoppa djúbríkið.
2: Já.
1: Og langt komið með það og margir innviklaðar hans að vita það.
2: Og ég held hann, hún að muni takast það sko, í raun og veru.
1: Já.
2: Og ég einhvern veginn sé þetta eftir 3 ár, þá komið eitthvað allt annað andrúsloft og orkan að breytast. Og það verða öðruvísi svona, það verður svona stöðun á til dæmis bara innflutningi á fólki. það verið tekið í ríkjánum á útlendingamálum, þú veist, þannig að hvert ríki fari svolítið bara að hugsa um sig og sinn hag.
1: Já.
2: Þannig bara horfið ég á það.
1: Sko. Já, en segjum við hvað verður þá samt Úkraínu? Þú veist, núna bara sárasaklust fólk, bara það verður fyrir árásum og
2: Já.
1: Það gríðarlega eyðilegging. Hvað verður fólkið? Hvernig mun þið reyða af?
2: Sko, ég finnst eins og hérna, það tekir mjög langan tíma að byggja þetta upp.
1: Já.
2: Og það svolítið skrítið sem ég fæ, sko. Mér finnst þess að þegar þetta settu kosti, sko.
1: Mm.
2: Að ef þetta stoppar ekki, sko, að þá bara hægt að þurrka út Úkraínu bara.
1: Ég meina að það séð svoleiðis hótanir.
2: Það séð bara þannig hótanir, sko. Þannig þeir verða að stöða þetta.
1: En hvað með þá rússana? Hvernig á að stoppa þá? Hvað getur Trump gert til að stoppa þá?
2: Ég held að ná ykkur samkomulagi við Putin. Og ég held að líka að Putin sé orðin svolítið, hann orðin svolítið smeykur, sko, af því að ég held að sé svolítið fólki í Rússlandi vill ekki þetta stríð.
1: Nei.
2: Og ég held að hann sé svolítið óttast að jafnvel að hann verði bara settur af völdum.
1: Mm.
2: Og ég held að sé einu kostinu fyrir hann að bara stoppa þetta.
1: Já.
2: Að reyna að ná samkomulagi.
1: Já, já.
2: Ég svo sem er ekkert inni
1: Nei, nei, en sérðu einhverja svona fyrir þér einhverja skipting á landsvæði eitthvað álíka það því það hefur nú verið ágreinist efni númer 1, 2 og 3
2: já.
1: Að Úkraína Selenski segir nei, við látum ekkert landa endi.
2: Er það að tala hennar Krímskaga eða?
1: Til dæmis Krímskaga og náttúrulega allt Dombassvæði allt svo austurhlutan
2: Þetta tilherði Sovjetríkjunum eða það ekki áður
1: Jú, allmitt að tegna en svo náttúrulega Rússlands hlutanum líka
2: já, já.
1: En það sem er tölu til dæmis rússneska
2: Já, mér finnst þess að það fari undir Rússland
1: Já, það er ágreinisefni líka
2: Já, já En ég held að það verði niðursta
1: Já, mm-hmm. já en það bara alveg svona sættir á eftir að hvernig þetta næst að vera friðsamlegt og að sé ekki NATO alveg í garðinum, túnfætinum hjá rússunum.
2: Mér finnst að taka svolítið tíma.
1: Já.
2: Þú veist, þeir verða alltaf á bremsunni í ykkur ár.
1: Já. Já, já, það er eðlilegt.
2: Og ég fæ sko töluna 15.
1: Mm.
2: Mér finnst eins og að taka 15 ára að hérna að byggja Úkraínu eða byggja þetta upp aftur.
1: Já. Akkurat. En hérna, en það aðra komist á friður en þá segir við að Evrópumegin að þá muni löndi fara meira bara taka sinn eigin gjaldmiðl og en kemur eitthvað annað segir í staðin fyrir ESB, Evrópusambandi.
2: Já, það kemur eitthvað svona eins og Evrópuráðið eitthvað svo leis.
1: Mm.
2: Fólk heldur náttúrulega ég sé orðin alveg gali núna en ég bara sé þetta svona.
1: Þú varst nú búin að tala með hennar gjaldmiðl fyrir löngfiskumann ég var og Evruna, hvað með Evruna?
2: Ég held að hún bara dett út.
1: Já, þetta er nefnilega, það er svo skrýtingur en ég held að hafa sagt þetta fyrir árið
2: sér. Já.
1: Það er nefnilega
2: Ég held hún dett út.
1: Hmm.

0: styðja við þau lönd sem að hafa verið í stríðsátökum með einhverjum hætti þannig að fólk getur verið bara áfram í sínu heimalandi.
1: Já, já.
0: Þannig fæ ég þetta inn til mín.
1: Já. En þetta svona ágúrun það sem að þér finnst blasa við svona núna í þessu núna ef við alveg eftir að farin og þingið og já. Sjá hvað blossar upp þar
0: Jesus, já,
1: en við ætlum að fá auðlýsingar og okay. svo fáum við að þurfa að böngum upp á hjá alþingis
0: okay.
1: deildinni og þeir að hlusta út að sögu góðu gestu hér á léttu nótunum og þetta er það sangkamisleikur og Guðrún Kristín Ívarsdóttir miðill og heilari sem að hlustandi margir hverju er búin að býða lengi eftir núna og við ætlum að eftir auðlýsingar að fara inn á alþingi og sjá hvað mun gerast þar.

0: Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Stakar vel úr buxur. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ. Glæný steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari. Á horni Klappastígs og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
1: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99.4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum að pakka á tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
2: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandurhreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir hér á útvarpisögu að tala við Guðrúnu Kristínu Ívarsdóttur, miðil og heilara. Guðrún, við vorum aðeins þetta á svona flakki Evrópusambandið og Evrópu og reynda víða, en nú ætlum við að fara nú alþingi.
2: Ok.
1: Og hvað gerist núna? Nú er þingveturinn að byrja 15. september í dag. Hvað er framundan á þinginu? Nú er við að leggja fram fjárlögin og það er svona að þingi er að fara í gang. Hvað verða stóru máli núna heldur eða hvað gerist þar?
2: Það náttúrulega eru fjárlögin og þess að skattahækkanir sem er verið að setja á fólkið. En ég held að verði rosalega mikið sko málþóf í gangi.
1: Tefist það?
2: Já, og ég held að þeir sko ná einhver málum almennilega í gegn. Það er hver höndun upp á móti annari og stjórnar andstaðan færingi svör og ég fæ svona eins og sé svolítið svona já þannig að þríeggið þær hafa ekki en áttúrulega eina manneska sem hefur staðið kannski við þau kosningaloforð sem að

0: hérna hafa verið staðið við að það er náttúrulega bara Inga mm-hmm. en mér finnst hinar ekki hafa staðist þar væntingar sem þjóðin vildi og við fáum eiginlega engi svör við þessu mm-hmm. en ég vil meina það að þessi stjórn fer frá ég sé það náttúrulega bara ekki alveg hvenar ég held að verði uppgjöf mm-hmm. núna og svo er svo skrítið að mér finnst, já, ég fækka til mín svolítið að nú að fara að kjósa til dæmis vara mann hann í flokk fólksins.
1: Mm-hmm.
0: Ég held að...
1: Er ekki bara stjórnar, er ekki bara stjórn, ný stjórn flokksins eða er það ekki...
0: Ég veit það ekki, en já, ég, nei, að, ég veit ekki grunna hvort að sé...
1: Sko sem var varaformaður,
0: já.
1: Hann Guðmundur,
0: já.
1: En þá er sko ef er aðalfundu þá er kosið í öllum flokkum, þá formaður kosin aftur,
0: já.
1: Varaformaður og stjórn.
0: Ég fæ, því, já, þó að Inga sé búin að vera hérna, að reyna að standa með sínu, en hún hefur þurft að vera opaslega meðvirk hérna, þeim hana tveimur.
1: Mm.
0: Þá hefur það hefur orðið mikil óanæja innan þessa flokks
1: mm.
0: sérstaklega varðandi sko hann að borgarstjórnar kostningarnar þann sem hún valdi í fórustu sæti, það var hún mistökjáni ég held að hún muni fá mótframboð
1: allt og yngan sæðan
0: já og ég held að sé þessi maður hana sem að var í hvað er að færra eða hvað það er bjóðu sig á mótinni
1: já. Er það sem formaður?
0: Sem formaður, já.
1: Já, þú kemur bara hér með stóð
0: fyrir. Já, ég fæ þetta svona inn og ég svona eiginlega bara, þegar ég var að fá þessar upplýsingar þetta núna, þá eiginlega ætla ég var að trúa það því að hún hefur alveg gert góða hluti, en það er ykkur, mér finnst vera rosalega lætu innan þessa flokks og það er mikið, sko, það er sko, fólk er svolítið reykt út í hana þannig fæ ég þetta ég fæ líka eins og eigi eftir að verða breytingar í samfylkingunni
1: já, hvað gerist þar?
0: Já, ég náttúrulega sé sko hann verður náttúrulega dagur verður ekki formað sko. hann hefur ekki trúurleika þó að muni reyna að bjóða sig fram en það er ykkur annar sem mun ég fæ aðra konu það svo skrítir
1: Já.
0: Sem mun bjóða sig á, fram á mótinni hérna Kristrúnu
1: Já.
0: Því að ég fæ svolítið timmin og hún hafði verið valin í þetta hún náttúrulega rosalega svona vel að máli farin
1: já og bara
0: flott kona sko
1: æslega, flott já. Kona, já.
0: En hún er ekki alveg samkvæm sjálfu sér ég ætla bara að lefa mér að orða það þannig hún hérna hefur svolítið leift henni Þorgeiri Katrinni að ráða ferðinni og sem er svolítið í móti það sem að samfylkingin var kannski búin að ákveða að standa vísu lofar eins og enga skattarhækkanir og annars líkt en það kemur kona inn sem að mun verða formaður og ég fæ hana bara sem dökkara en ég fæ fyrir norðan eitthvað fyrir norðan
1: eða hún sé að norðan
0: já
1: Dökkar
0: kona, hún gæti verið svona frá 37 ára upp í 50 eða innan við 50.
1: Já, já. Hvað hérna, og hvað verður þá Kristrúnu?
0: Ég held hún haldi nú alveg áfram, ég meina, er það þá möguleiki að hún verður þá varaformaður?
1: Ég held
0: ekki. Nei, ég held ekki, nei. Ég held hún bara snúðu sér að ykkur öðru. Ég ætla að spyrja.
1: Þetta er samfylkingin.
0: Já. Hún verður áfram í ykkur mynd. Ég fæ bara já og nei. Þetta er mjög skrítið.
1: En þegar þú sér þessa konu, það nýju konu,
0: já.
1: Þessa dökkarðu að norðan, það er ekki hún sem kemur þá upp að hliðina og hann sem var að forma, nei, segir svo.
0: Nei.
1: Það er ekki, þú ert alveg
0: ákveðin. Það kemur nýr formaður.
1: Þú ert alveg ákveðin.
0: Ég er alveg ákveðin í því.
1: Hefur svo mannskja verið í pólitík áður eða?
0: Alla hana er hún í alla hana í samfylkingunni. En já, ég er hún í pólitík. Nei, hún er alla hana ekki á þingi. Svo bara nei.
1: Mm. Já. Þetta er tíðindi, segi
0: ég. Já, þetta er eitthvað, innan, já. En það verða rosalega breytingar.
1: Þannig, eftir að tala það Guðrún og þetta sé alltaf gerast núna í vetur, mennaru, allt svo fyrir áramót.
0: Já, svona og eftir áramót.
1: Já, ertu að meina það sé þá í tengslu við einhverja reyfingu á ríkistjórninni eða?
0: Já, af því ég held að þeir verða bara að jóta sig síður af því þeir ná einhver fram. Mm. Af því að það verða, hérna, það verður svo mikið þreifað og málþó og tafir á öllu. Mm-hmm. Það er eiginlega það sem ég fæ. En kannski verða það náttúrulega að setja eitthvað frumvörp eða að klára eitthvað og hérna en þetta mun, það mun verða rosalega töfa öllu sko.
1: En hvað með þá eins og bókun 35?
0: Ég fæ bara nei á það.
1: Já, bara nei á það.
0: Já.
1: Að þið þá meir hluti fyrir því
0: að þau eru eitthvað. Já, ég held að séu bara ekkert allir hérna þó þú séu í meiri hluta
1: já.
0: Það er ekkert allir það sem eru hlindir bókun 35
1: Já, akkurat Já, já
0: En það verður kannski mjótt á mununum
1: Já, já En já, já, einhver stærri línan
0: Já
1: Þú segir þetta en það er ekkert endilega að sé einhver eitt flokkur sem að gefst upp eða neitt svoleiðis heldur bara þetta sé almennt bara einhver þreita í framkvæmt
0: ég held að sé ég var nú fyrst búin að fá að Inga myndi slíta þessu en ég er meira svona búin að fallast á að verði fórsetisráðherra
1: já það sé hún
0: já út af mótmálum óanægju þjóði mun láta heyra í sér núna
1: en það
0: og er þegar byrjuð á því
1: já
0: og ég held að verði uppgjöf sko. Það er bara en ég náttúrulega búin að sprengja þessa ríkistjórn svo oft þannig að ég þorði í vatla sko.
1: Nei, það er útkoðan í góða æfingum í það en hérna einhvað síður að þú ert að skynja þetta núna
0: já, sko. Já
1: og
0: en svo fæ ég sko þeir sem koma inn næst Það fæ ég sko, ég fæ náttúrulega miðflokkin og ég fæ sjálfstæðisflokkin og ég fæ framsónaflokkin.
1: Já, þetta er náttúrulega stjórnarandstæðan sko.
0: Já.
1: Jú, því þannig að eflust verða einhverja breytingar.
0: Já,
1: en hvenær finnst þið þá að svo sjá, er það skynja kostningar eða hvernig gerist þetta?
0: Mér finnst þess að til þess að byrja með að þá verður bara sett ykkur stjórn sko og síðan í framhaldinu það er náttúrulega undirbúa kostningar.
1: Mm.
0: En ég fæ líka sko hérna ég finnst þeir svo Lilja náttúrulega kom inn fyrir fram svo svo finnst mér vera breytingar sko ég finnst systir hans hann að Sigmundar ég fæ alltaf til mín að hann ætti að setja hana í fórustisætið hann ætti að vera síðan þar á bak við hana þó Sigmundur sé opaslega klár En þá er hún bara svo einhvern svona yfirvegari og skýrmaltari og hérna sem flottu leiðtogi sko. Og já, ég fæ hann á
1: uppleið. Það gerast hjá þeim.
0: Mér finnst það gerast hjá miðflóknum, já.
1: Já.
0: En ég held samt sem áður að henni vanti svolítið kjarkinn sko en hún er að þjálfast.
1: Mm.
0: Og hún er opaslega klár og ég sé hana fyrir mér þarna.
1: Já. Það er Nanna Gunnlaugsdóttir.
0: Já.
1: Hérna, hún er mjög skelegt. Hérna, en hvað segir, verður þá svona, erum við að fara að horfa upp á svona breytingar innan flokkana núna?
0: Mér finnst verða breytingar innan, svona uppstokkun innan flokkana.
1: En hvað með þá eins og hérna viðreist?
0: Það dettur út.
1: Ha?
0: Já.
1: Nei.
0: Ég ætla bara að leiða mér að segja.
1: Jú. Hvað verður Þorgerði eftir að segja að hún sé að hætta eða?
0: Færi náttúrulega bara ekkert kostningu sko hún búin að missa trúverulegan og þessi flokkur ég meina getur það ekki alveg skerst eins og píratin er dutt út en ég fæ samt eins og komi líka hérna skrítið ég var að skoða aðeins hana kallinn hana sem var í Flokk fólksins sem var ráðhara og fór úr
1: já, hann Guðmundur, Ingi
0: mér finnst þess að hann komi með eitthvað nýtt afl fyrir eldri borgara og örkja og en mér finnst hann ekkit komast kannski mikið áfram með þetta sko nei, en hann, það verða svona ykkur nýju flokkar sem komi
1: já. En býttu, þú varst ekki alveg búin að segja hérna á þegar hún sagðir að hjá Flokki fólksins að hún Inga Sæland hún myndi fá mótframboð
0: já
1: frá hérna þá væntalega ef þú segir vaffermaðurinn
0: já vaffermaðurinn já, já.
1: Væntalega félagsmálar á þeirra
0: já
1: ef það er, hvernig fer svo kostning?
0: Það kemur nýr formar
1: hjá Flokki fólksins?
0: Já
1: viltu meina hann vinni þá þessa kostningu?
0: Ég vil meina það, já.
1: Hér er bara allt í fyrirsögn.
0: Já, já, ég meina svona byrtist það mér, en vonandi hef ég bara rangt fyrir mér, yngu vegna.
1: Já.
0: En hún er, sko, því ég skoða svona aðeins í kringum hana núna, þá er hún svolítið, sko, hún getur snúið þessu við með því að gera okkur að bombu, sko. En hún er búin að vera meðvirk. Hún hefur kannski, hún er búin að ná frábærum árangri því sem að sko fyrir eldri borgar og öryrki og það allt saman sko en svo hefur hún þurft að forna og miklu fyrir það að koma sínu góðum málum í gegn.
1: Já.
0: Þannig horfi ég á þetta þannig að sko ef hún myndi til dæmis bara springja ríkistjórnina núna að þá geti vel verið hún myndi halda í sætið sitt sko. En ef ekki, þá verða breytingar. Ég sé bara tvennt í stöðunni. Því miður.
1: Já. Já, þú bara segir þetta.
0: Já.
1: En þá, sko, þannig ertu búin að taka þessa stjórnaflokka, segir að Kristrún muni fara út.
0: Já.
1: Eða allavega það komi einhver önnu kona já. Sem taki við samfylkingunni. Já. Maður á nú eftir að melta þetta bara.
0: Já.
1: Þetta er bara, þetta er tormelt. En hérna, og viðreistni bara miskusti fá eitthvað lítið fylgi.
0: Mér finnst að fá lítið fylgi.
1: Það segir du?
0: Já, já.
1: En svo er það breyting hjá miðflokknum. Sjálfstæðsflokkurinn, hvað með það sjálfstæðsflokkinn? Guðrún er þannig
0: stafni. Guðrún verður áfram.
1: Já.
0: Það ég sko. Nei, mér finnst ekki vera mikla breytingar þar.
1: Nei. Það er alltaf ný búið að breyta
0: það mikið. Já, það verður ekki en hérna en hún hefur unnið svolítið á Já, hún hefur unnið á. Ég ætla að segja hann meira sko.
1: Já. En framsóka, þú segir að Lilja komin aftur.
0: Já, Lilja komin aftur já. En svo fæ ég þarna, ég veit ekki, man ekki hvað hann heitir en hann er bóndi,
1: já.
0: Hann er á þingi ég bara sama bregða fyrir í hérna sjónvarpin út á réttum í fyrir að daga eitthvað ég held að hann veri varaformar
1: hjá framsók þá
0: já.
1: Eftir að tala Þórarinn Inga getur verið hans í EFR sveit
0: já. Hann er, hann er þarna á þingi.
1: Já.
0: Og hérna, ég held að hann fari varaformas.
1: Ég held að hann sé varaformas, já. Já.
0: En ég veit ekki, ég er ekkert að horfa mikið á frétti, en ég sá hann bara út að réttum, ég var eitthvað og þá var verið að tala um það og ég bara, já, hann er flottur þessi og fór aðeins að skoða svona
1: fannst þér að það komi ef þú ert að horfa svona fréttir
0: já.
1: Kemur eitthvað svona upp í kringu fólk
0: það kemur oft upp sko svona, sérstaklega ef ég er að undibúa eitthvað að spá eða eitthvað því að liggja ekki til fréttan ég kannski að horfa á þetta með öðru auganu sko að því ég man ekki nöfnin á þessu stjórnmálamönnum sko.
1: Nei,
0: en ég get komið svona líkindi já hana bóndin hana þú veist
1: já.
0: Í framsvonaflokknum sko, ég hef svolítið gaman að þessu sko, en ég horfi bara ork og áru og ég held að hann sé svolítið sterkur karater og ég held að hann haldi sig við sannleikann, því að það er ekkit allir stjórnmálamenn sem að segja alveg satt og rétt frá, því miður.
1: Nei, er það kannski ekki alveg aðstöðu til þess
0: Nei. Bara. Nei, þeir eru að hagra það svolítið.
1: Já, hann alltaf margt sem spilar inn í.
0: Mm-hmm.
1: En hérna, já, þú segir nokkuð í þessu Guðrún. Já. Þetta, en þú, sko, þú segir að þetta geti svona inn í einhverju framtíð átt þetta að gerast.
0: Já.
1: En þá er alltaf spurningum tímasetningar og svo núna verum að horfa það stutt í jólærunni. Það september, það oktober, nóvember, desember. Finnst þér eitthvað, sko, er eitthvað að það gerast á þessum tíma?
0: Sko, mér finnst þér að hitna ansi mikið í kólanum.
1: Mm.
0: Og það gæti slitna fyrir jól
1: mm.
0: en mér finnst það vera allavega innan níu mánuða
1: innan níu mánuða
0: já, ég fann tölna níu
1: já sem getur þú þá takna hvað sem er
0: eins og hvað sem er sko
1: já. Já. Hérna En hvað með kjarasamninga og það
0: Úf,
1: núna? Eru þeir heyrðu. Lausir, verða verkvöld?
0: Hvað það verða verkvöld
1: og hvað það verða núna með flugvirkjana og Æslandir?
0: Herðu, það svolítið skrítið sem ég fæ.
1: Mm.
0: Það verða ekki samið á. Það þetta svolítið þannig.
1: Mm.
0: Þeir eru búin að stopna annað félag, ælendis.
1: Já, Æslandir.
0: Æslandir.
1: Já.
0: Ég einhvern veginn fæ eins og verði ránir ykkur hérna útlenskir flugvirkjar.
1: Og lánaðar hinga heim.
0: Lánaðar hinga heim.
1: Já.
0: Það er það sem að mig grunar eða það sem ég fæ inn.
1: Mm-hmm.
0: Mér finnst alþingi, þeir eru að hugsa um það hvort þeir eigi að setja lög.
1: Mm-hmm.
0: En ég held að gera það ekki.
1: Já.
0: Einhverjum hluta vegna. Já. En það er kannski ástæðan fyrir því að Það er spurning hvort þeir megi ráða aðra eða fá lánaða
1: mm-hmm.
0: og ég held að verði svolítið svona einhver skrif umræða um þetta
1: mm-hmm.
0: en það verður niðurstaðan af því að flugfélagið getur ekki stoppað
1: Já.
0: Það eru ómikið í húi
1: mm-hmm.
0: þannig ég fæ þetta svona en það verða verkvöld
1: Já, það verða það
0: Já
1: hvernig samt fer það þá með svona atvinnulífið og ástandi á vinnumarkaði sem maður segir og það náttúrulega líka ríkisstjórnin
0: sko, mér finnst það svo bara það verður svolítið atvinnuleysi
1: já
0: núna
1: já.
0: Og mér finnst það svo svona samfélag sko, það verður gerða kröfur mm. um að vextir og verðbólgan lækki
1: mhm
0: Og ég náttúrulega búin að segja það áður að hérna, mér finnst þess að stýrivestir séu stjórnaðar ellendis frá.
1: Já.
0: Og ég sé alltaf, ég ætla bara að halda áfram að segja það. Ég sé mm. sæðlabankastjóran alltaf fara frá.
1: Já, þú búin að segja já, það núna held í fjóðum fimm sinni.
0: Já, já, ég ætla bara að halda
1: Blessa mér
0: það.
1: Blessaðar maðurinn.
0: Hvenær sem kall greið þið frá, en hérna, en kjarasamningar eru upplaust og ég fæ þarna verkalýsforingin hann á Akranesi.
1: Já.
0: Hann mun ekki gefa neitt eftir.
1: Já, Vilhjálmur.
0: Nei.
1: Já. Já, já.
0: Það er og eins hún hann að Sólveig.
1: Sólveig hann.
0: Já, já. Mm. Þannig að þetta verður
1: ennig. Já, ennig til að má segja að, sko, það má alveg segja það að þau nefnilega sömdu upp á, sko, að geta treyst síðast,
0: já.
1: Að treysta verðbólgumarkmiðum sælabankans sem að stóðust ekki
0: já.
1: Þannig að þau eru umlega svikin sko, þetta er svikið þannig að er ekki, þetta er réttlátt reyði mm. má segja
0: já. En þetta mun taka tíma
1: já.
0: Og hérna já þetta eru svolítið erfið tíma já. Framundan sko
1: En nú tíma okkar alveg að vera búin
0: Guðrún. Já.
1: Það er svona, þetta er við nú bara vorum að kíkja að það sín á alþingi og hvað hreyfingar verði þar.
0: Já.
1: Og þetta eru merkilega fréttir eins og ég segi en hver er tímasetningi það er svo annað mál.
0: Já, já.
1: En hérna og eins nýka þetta með Evrópusambandi og það sem er að gerast meira en ég hef kannski ekki spurt þessum út í stóru málun út í heimi þannig
0: Nei.
1: Nema að þú vilt ekki gefa mikið fyrir framhaldslíf fyrir Evrópusambandið
0: Nei.
1: Eða Evruna
0: jafnvel
1: en hvernig fara þessar kostningar í Bandaríkjunum nú eru kostningar í haust, þar að segja svona hlutakostningar í nóvember, það er svona skiptumáli hver
0: fær meira hluta. Er það meina sambandi við að þeir eru að fara að bjóða sér fram til fórseta?
1: Nei, því að þá er ég að tala kostningar sem að ráða því hvort að republikanar eða demokrátar fá meira hluta í öldungadeildinni eða í þingdeildinni að svona spurning en svo náttúrulega getur alveg spara að þú vilt segja hvað ég samt við fórsetakostningar.
0: Sko ég held að Trump bara er merjið þetta í gegn að fá meira hluta
1: að merjið
0: það já, en það verður erfitt fyrir hann
1: hún er mennum ekki spá því en það nú annar
0: nei, nei, en hann kemur með eitthvað útspil en ég var fekkum daginn sín sem er mjög skrítin og hann er náttúrulega Trump bara en þvólir hann ekki að ég sé borgarstjóran í New York bjóða sig fram til fórsta
1: Mandami
0: já.
1: Já.
0: Og hann gæti orðið næsti fórseti bandaríkjanna
1: Já, haldið ykkur núna fast Já, já þú eins og segir þú ert gangandi hérna talandi fyrirsögn Þetta heitir að vera gangandi fyrirsögn
0: Já
1: En hvað,
0: en hvað sem kemur í ljós
1: Já, að hann gæti orðið það
0: Já
1: og svona, að þú vilt meina
0: Ég hef ekki verið að skoða mikið en ég var bara í hugleyslu núna einn kvöldið og það byrtu ég alveg hver er það veist, hvaða breytingar er þetta þá er þetta hann
1: já. Að nei þetta er að trilla og tæta það er ekki ósælilegt Guðrún, ég ætla bara að segja það
0: já, en hann er svolítið svona maður fríðar held ég
1: já,
0: og hann er svolítið maður fólksins og ég held að bandaríkjamenn nenn ekkert einhverju gamalmennu lengur sko.
1: Nei.
0: Þú veist, ég fórsett embættið þú veist,
1: nei, nei.
0: Þannig að það verða líka breytingar það sko
1: já. En enni tíminn alltaf hjá Trump er bara búinn
0: sko.
1: Bara núna stýttist í það
0: já.
1: En ég meina nú svona að hann haldi meir hluta í þinginu það skiptir hann öllu máli
0: já, hann kemur með eitthvað útspil og fólk kaupir þetta
1: já
0: ég veit ekki hvað það er en það verður rosalega tæft
1: já En þér finnst hann hafa það?
0: Mér finnst hann svona rétt merja það.
1: Já, það er hann í nómber þannig að nú...
0: Já, kannski hef ég bara rátt fyrir mér en...
1: Stutt að náið þig upp á það.
0: Já, já, en miðlar sem betur þeir hafa ekki alltaf rétt fyrir sér, sko.
1: Nei, nei.
0: Það er gott ef við náum 50%.
1: Já, en það er, já, einmitt, en mér finnst það samt merkilegt er svo sett að lýsa þinginu og að þetta verði sem sagt málþóf og erfinleikar.
0: Já, mjög mikil.
1: Og Kristrún bara... farið sem fórsetis á það er mér stafera
0: já.
1: Svona mér umhursra veld sko.
0: Af því innst inni er hún alveg heilsteift
1: já.
0: En ég held hún átti sér á því að hún hefur kannski ekki alveg verið samkvæm sjálfa sér hún fær samviskubit gagnvart þjóðinni þegar að mótmælin byrja
1: já þú spáir mótmæli
0: ég er að sjá bara mótmæli eins og var bara í búsaldabyltingunni
1: já að það sé það er
0: það er bara á eftir að vera þannig
1: já
0: reiðin er svo mikil í samfélaginu
1: já,
0: en ég ætla samt að byrja fólk að vera ekki inn í reiðinni,
1: nei,
0: við erum inn í kjallikonum
1: já,
0: og við erum að þykja vantu hvort þannig
1: það er byrskum bara enda á því hverum við því að þetta er nú komið gott og ég bara endur tek það að þetta er náttúrulega samkvæmisleikur hér á okkar hálfu og guruna líka í sjálfu sér en hún er að lesa í það sem að hún er að skynja þú bara ert að skynja þetta og séu ertu með hennar pendul sem að
0: ég er með pendulinn
1: sér að er og flegi ferð
0: hér já. Og ég ætla að byrja um kveðju til hans pappa sem er á elli heimilinu í Borganesi.
1: Já.
0: Segja pappi hæ,
1: já,
0: ég elska þig.
1: Já, við sendum honum kveðju. Vestu kveðju frá út af í sögu
0: já.
1: Og til allra sem að vilja kveðjur.
0: Já.
1: Og engur hún bara innilega takki fyrir komuna að svona leika svolítið með okkur
0: já.
1: Og Guðrún Kristín Ívarsdóttir miðill og heilari og þeir sem vilja tíma á henni geta farið inn á Nóna appið og pantað í sjöunda himni
0: miðlun í sjöunda himni
1: já, sko, ég er að læra þetta
0: já.
1: Og Arthur Karlsdóttir og Þorsteinn Sigursson þakka fyrir sig verið í sæl

0: Lindus súkkulaði. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ auglýsir. Stakar vel úr buxur. Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
4: Skoðanakönnun dagsins. Útvarpsaga.is.
5: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
6: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
5: Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, geimsla 1.is.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegis útvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sælu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mín Arnar Þór Jónsson lögmaður og fyrir héraðsdómari við ætlum að ræða nýjasta máli á þinginu sem að reynda að verið flutt áður og þetta í fjórðaskipti sem að máli flutt og það utanríkisráðherra sem að flyttur í gegnum ríkisstjórnina breytinga lögum evrópska efnahagssvæði og það eru við tappa okkur 35. Þetta ætlum við að ræða hér og líka hugmyndur að Íslendinga fara framlega eða taki þátt í framleiðslu á drónum með Úkraínumönnum hvernig sem það máli vaxið en allavega það í uppsiglingu og ég býð Arnar Þór velkomin hingað til okkar á út að sögum.
2: Já, takk.
1: Arna, þetta nú kunnulegt og við höfum nú rætt þetta áður en nú eiginlega komið að þessari stóru stund að þá að keyra þetta í gegnum þingiskilsmér og að miklum ógnar hraða. Hvernig svona er þetta að slá þig núna?
2: Þetta slær mig sem fyrr mjög illa vegna þess að þetta að mínu viti aðför að íslenskri réttarhefð og ég hef á fyrir stigum tekið mjög harða afstöðu gegn þessu og ég gerði það meðan ég var í sjálfstæðisvoknum og ég gekk nú svo langt að ég sagði þegar að þau lögðu þetta fram formaður og varaformaður að þau ætti að segja sig úr flokknum, ég orðaði þetta þannig á prenti, þau ætti að segja sig úr sjálfstæðisvoknum vegna þess að þau væri búin að segja skili við hugsjóni sjálfstæðisvoksins að öðrum kosti yrði að breyta nafni sjálfstæðisvoksins bara í flokkin. Og þeir þetta kalla sig flokkin en ekki sjálfstæðisflokkin og ég fekk bátt fyrir þetta en ég hérna gekk nú lengra en það ég fór út allt land til að vara við þessu ég fór og hélt fundi viðsvegar á landi til að mæla gegn bókun 35 og ég stóð í miklu andófi innan sjálfstæðisflokksins út af þessu þangað til ég áttaði mig á því að fórustinu yrði ekki haggað nú þetta var fyrri fórusta sjálfstæðisflokksins og ný forysta hefur talað með frumvarpinu gerði það síðast þegar að málið kom til kasta alþingis þetta þannig býsna orðið alvarlegt en ég bind vonið við það að ný forysta sjálfstæðisflokksins sjái að sér vegna þess að hún hefur verið rangstæð og flokkurinn rangstæður í þessu máli vegna þess að þetta frumvarp gengur gegn öllu því sem að heitir sjálfstæðishugsjón og öllu því sem að kennt er við fullveldi Íslands og ég gæti nefnt til sögunar hér sem að fremstu lögfræðingum þjóðarnar sem hafa lagst gegn þessu. Það er náttúrulega ekki síst Jón Steinar Gunnlaugsson sem hefur skrifað greinar þetta og bent á það að það væri með þessu verið að gengisfella alþingi og dragu réttaröryggi með því að fólk myndi ekki geta treyst því að nýsett lög frá alþingi gildu. Þetta býsna alvarlegt. Markús Sigurbjörnsson sem er nú að öllum öðrum ólöstuðum sennilega fremsti lögfræðingur þjóðarinnar. Hann skrifaði grein í afmæli sitt eftir dómstólsins 1914 þar sem hann tók fram að stjórnarskrá Íslands gerði hvorki ráð fyrir framsali löggjafans til alþjóðastofnana né að alþjóðlega skuldbindingar gætu fengið ríkari stöðu en önnur almenn íslensku lög. Og hann sagði í þessari grein, Markús, að íslenska stjórnarskráin heimil ekki ríkari forgang án þess að henni sé breytt. Ég sagði við kollega mín í sjálfstæðisflokknum, áður en ég sagði mig úr flokknum, ég sagði ég get ekki verið hér í þessum sósialdemokratiska ESB-flokki lengur, áður en ég gerði það, þá sagði ég við þau, sko, ef þið allir raunverulega steyða þetta, þá verður það að gera því rétti röð, því verður að breyta stjórnarskráni fyrst. En það ekki, hefur ekki verið hérna hlustað á það og Þórdís Kolbrún þegar hún laði þetta fram í annað skipti sennilega,
1: Já.
2: Þá reyndar sprakk ríkistjórnin á þessu, það hefur komið fram, Jón Bjarnason hefur sagt frá þessu og fleiri, ég hef heyrt þetta líka innan sjálfstæðisflokksins, að sprakk á þessu vegna þess að menn sjá það að það eru gul viðvörunarljós þarna blikkandi. En ég segi núna þegar að ríkistjórnin hefur eitt öll, allri sinni pólitísku innistæðu, allri sinni pólitísku orku í það í voru og sumar að reyna að gera aðal áhuga mál sitt að veruleika þar sé að gera Ísland að aðildarríki ESB
1: Já.
2: Og þegar að því lauk með því að þjóðin sagði nei við þessu að þá var strax sett á, í fullan gang með að boða það ég held að Þorgerður hafi gert það bara daginn eftir hreinlega á sunnudeginum lísti Þorgerður Katrín því yfir að bókunarfrumvarpið yrði sett af stað enn og aftur
1: Já.
2: Og þá það þannig vaxið að úr því að þeim tekst ekki að gera þetta sko með, já, innanfrá með því að fá þjóðina í lið með sér til þess að gera Ísland svona ofurselt Evrópusambandinu þá ætlaður að gera þetta á hérna að eigin frumkvæði og ég segi, núna að renna upp stund sannleikans í íslenskum stjórnmál og ég skal útskýra hvað ég á við það gerðist meðan ég var hérna, skiptinum í Bandaríkjum 1989 að þá var þarna meiri háttar upp að koma í Bandaríkjum og hún fólst í því og var nú dálítið spaugileg að glímusambandið alþjóðlega glímusambandið eins og þau kölluðu sig þeir neittust til að viðurkenna í Bandaríkjum að fjölbraða glíma eða wrestling væri í reynd bara leikrit og við vissum ekki hvort við ættum að hlæja að gráta vegna þess að í augum okkar krakkana sem vorum að horfa á þetta þá var þetta augljóslega leikrit þá var leikþáttur, fjölbraðaglíman með Hulk Hogan og þeim félögum
1: Já.
2: En það þurfti samt að taka það fram og þau þurfti að viðurkenna það opinberlega af einhverjum lagalegum ástæðum að þetta væri leikrit og, og þá hugsaði fólk byrju, hvað gerist þá? Er þá fjölbraðaglíman í Bandaríkjunum bara búin að vera? Nei, fólk hélt áfram að mæta og borga sig inn og kaupa popp og kók og mæta þúsundum saman til að horfa á þetta þrátt fyrir að þeir vissa að þetta væri leikrit en þeir gerðu það bara meira þá til að hlæja ok, og ég segja að síðan runnin upp stund sannleikans með sama hætti hér í íslensku stjórnmálum 2026 vegna þess að það horfir þannig við mér að EES samningurinn sem var kynntu til leiks 1993 sem viðskipta samningur hefur umbreyst í eitthvað allt annað og hann orðin sem sagt pólitískur hann búin að þvinga okkur inn í pólitískt og lagalegt samband við Evrópusambandið og til þess stóð hugur Íslendinga aldrei við hugsuðum þetta alltaf sem viðskipta samning og efnaðarslegan samning en hann hefur þanist út yfir öll svið og það hefur verið þægilegt að vera stjórnmálamaður held ég á þessu árabili frá 1993-4 til ársins 2026 vegna þess að það á sífellt fleiri sviðum hafa þau geta sagt já, það er bara búið að ákveða þetta það er búið að ákveða að þetta eigi að vera svona Evrópusambandið hefur gefið út línuna og við hefum innleitt þetta og það sem hefur gerst í 33 ár núna er að Alþingi hefur bremsulaust og blindandi innleitt þúsundir skuldbindinga inn í íslenskan rétt þúsundir og það eru óteljandi og það er engin maður sem hann er utanum hvað nánar felst í þessu og það segir í frumvarpinu sem Þorgerður sem sagt, útbýtti núna í fyrrakvöld á Alþingi þá segir ef skýrt og óskilist lagaákvæði sem réttilega innleiðir skuldbindingu samkvæmt EES samningnum er ósamrýmanlegt öðru almennu lagaákvæði skal hið fyrrnefnda ganga framan nema Alþingi hafi mælt fyrir manna sama á við skuldbindingar sem innleitar eru með stjórnvaldsfyrirmann þannig að í þessu felst að á 33 árum hafa þúsundir lagalegra skuldbindinga dunið yfir Íslendinga með sko algjörlega ábyrðalausri innleiðingu alþingis. Og þá segi ég, þetta hefur framkallað nýja tegund stjórnmálamanna. Margir horfa tilbaka. Fólk sem komin til vits og ára horfir tilbaka og segir, það skrítið að hérna á árunum í kringu 1990, svo við förum nú ekki lengra aftur, þá voru á þingi menn sem að við töldum bara að vera hugsandi vitsmönaverur. Þannig voru Jón Baldvin, Sighvatur Björgvinsson, Eiður Guðnason, Davíð Oddsson, Ólafur Ragnar Grímsson og svo mætti lengi telja. Staðan núna svo að þú getur spurt nálega hvaða Íslendingar sem beðum að þylja upp nokkur nöfn þingmann að það veit varla nokkur maður hverju sit á þingi. Þannig að þetta fólk sem lítill að sanda og sæfa upp til hópa sem situr á þinginu og þetta ný tegund stjórnmálamanna innan gæsalappa segi ég sem að hefur það aðalsmerki og þeirra helsti kostur í þessu skrýtna pólitíska umhverfi sem orðið vélrænt innleiðingar umhverfi aðalsmerki nútíma stjórnmálamannsins að kunna hlýða tala eins og þeim sagt að tala rífa ekki kjaft þurfa ekki að hugsa þurfa bara að vita hvenær eiga að íta á játakkanir í þingsalum og ég hef hort upp á þetta með berum augum og þetta segi ég vélræn færibanda afgreiðsla og þetta ástæðan fyrir því að við erum með fólk sem svona því miður lítilsilt á alþingi í dag og það verður Íslendinga þurfa líka að líta alvarlega eigin barm því að við berum mikla ábyrgð á því hvers konar mannval situr núna á alþingi vegna þess að þessi tími og ég segi við verðum að líta núna alvarlega í eigin barm vegna þess að þessi tími hinnar vélrænu, hugsunarlausu, færibanda innleiðingar hann búinn. Hann búinn vegna þess að við erum stund sannleikans runninu og við þurfum að fara ákveða það með sjálfum okkur núna, raunverulega, hvort við ætlum að vera þjóð sem að tekur ábyrgð á sínu eigin frelsi og ætlar að vera frjáls og sjálfstæð eða hvort við ætlum að ofurselja okkur þessu þunga vélræna lagasetningavaldi Evrópusambandsins, það sem lög streyma hér inn í gegnum tölvupóst. Þetta var áður kallað telefax lýðræði, nú skulum við kalla þetta bara tölvupóst lýðræði og það sem að lög eru sett án umræðu að því, og þetta er í rauninni óásættanlegt fyrir þjóð sem að státar af jafn, langri og merkri lagahefð og Íslendingar gera.
1: Já,
2: og þetta frumvarp, það í rauninni snýr þannig gagnvart íslenskri lagahefð að frumvarpið ógnar því að taka hefðina úr sambandi og afmá í rauninni allt það sem að gerst hefur á öllum þeim fjölmörgum réttarsviðum sem þarna undir með einu pennastriki svo að dómar hæstaréttar frá fyrri tíð séu bara ógildur og engu hafandi lög sem að alþingi myndi setja hér eftir og samræmast ekki einhver af þessum skuldbindingum væru ógild og að engu hafandi dómsvald og túlkunarvald það sem þarna hefur gerst væri alfarið í höndum erlendra dómstóla og þetta frumvarp sem að gengur gegn stjórnarskráni. Ég búin að nefna Jón Steinar og Markús Sigurbjörnsson. Ég gæti nefnt hér að Stefán Már Stefánsson, hann hefur skrifað þetta, hann telur að þetta sennilega brjóti gegn stjórnarskráni og mjög varfærin í sínum orðum Stefán, en hann gekk þó þetta langt í einhverja því sem hann hefur skrifað. Og marga fleiri lögfræðinga mætti nefna til sögunar, en þetta í raun og veru ég ætla að segja það, þetta stund sannleikans í íslenskum stjórnmálum, við sitjum uppi með mjög lélegt mannval á alþingi og nú það þjóðarinnar að láta í sér heyra með einhverju móti kröftulega, það erfitt að vekja Íslendinga til vitundar svona hluti núna þegar að menn virðast vera dofnir yfir alls konar hlutum með fókusin út allar grundir annars staðar en á því sem mestu skiptir, en málið ef við missum frá okkur fullvalda alþingi ef við ætlum að gengisfella alþingi með þeim hætti sem að felst í þessu frumvarpi þá stjórn landsins að svo miklu leiti farin úr okkar höndum og þá segi ég eins og ágætur maður sem nú farin yfir móðuna miklu, það var nú mikill sjálfstæðismaður, sagði við mig, að ef þetta gengur eftir og að öll stefnumörkun og lagasmíð og svo framvegis í rauninu fer fram handan við hafið, hversu ná fólk að vera að taka þátt í flokkstarfi á Íslandi? Hversu ná fólk að vera að taka þátt í því að skrifa greinar og verja orku sinni í því að reyna að hafa áhrif þegar að stjórnmálin og lagasetningin bara orðið að einhvers konar leikriti. Og þetta var maður sem hafi fylgst með stjórnmálum á Íslandi í 50-60 ár.
1: Já, já.
2: Skilur alvarleikan sem við erum að tala.
1: Akkurat.
2: Og þá segir fólk, Artur, og nú ætla ég að leifa þér að komast að.
1: Já,
2: ég ætla ekki að halda, einræðu.
1: Nei, bara ég gerðu það.
2: En þá segir fólk, þá segir fólk við mig, já, er þetta ekki partur af einhverju skuldbindingu sem við undirgengumst 1993 og höfum vanrækt? Nei, það var samið þetta með bæði augun opinn vitandi að lengra yrði ekki komist gagnvart stjórnarskrá lýðveldisins þess vegna var þetta sett í bókun en ekki samningin þess vegna var voru lögin EES samin eins og þau voru samin það sem sett var inn þessi lögskýringarregla það íslenski dómstóla skildu túlka þetta með tilteknum hætti en málið þetta að á þessum 30 eitthvað árum sem eru liðin þá hefur EES samningurinn teikt sig sko svo óendanlega víða og svo víða inn í hérna laga umhverfi okkar að það er ekki einfaldlega, það er ekki hægt að taka beislin af með þeim hætti sem gert er ráð fyrir í þessu frumvarpi. Ef við viljum hafa stjórn á málunum þá verða beislin að vera í okkar höndum hér.
1: Já.
2: Og við verðum eiga vonum það að Íslendingar fari að taka til og losa sig út af þingi við fólk sem að er ekki þessu vanda vaxið að setja, sem sagt, að setja þarna inn á alþingi og setja lög.
1: Já, sko, þarna hefur líka verið sagt og ég segi þeir sem eru talsmenn þessa og vilja við samþykja bókun 35 það hefur gjarnan mér sagt þetta skiptir engu máli, þetta breytir engu við erum hvort búin að samþykja svo margt að skiptir ekki máli endalaust því haldið á lofti og það eru það mjög svona villandi leipinning og hvernig fólk á að skilja þetta og það er ekki endilegt allast til að fólk sýti bara og grúski í þungum lagateksta og skiljan þannig að það skiptir svo miklu máli hvernig þingmenn til dæmis dúlka þetta og náttúrulega við fjölmiðlarnir eins og ég þakka þér fyrir þessi þetta góða hérna, ávarp áðan á þetta mál Arnar því að það er ekki vanþörf á að fólk virkilega skilji það að ef að hérna að við ætlum til dæmis að setja lög því að nú kann fólk að spyrja býttu hvað verða þó alþingir menn bara óþarfir ef að ESB setur lögin og Evrópuþingir og nú þurfa ekki lengur að fara fyrir þingmenn, þeir þurfa ekki að segja já eða nei forseti þarf ekki að skrifa undir samkvæmt lögunum og það til þessu öðli skildi þau hafa bara beina réttaverkan og hvað viltu segja við því?
2: Já.
1: Er þingið óþart?
2: Já, það örlög þingsins gætu orðið svo nöturleg að þetta verði í rauninni ekki annað en einhvers konar afgreiðslustofnun og stimpilpúði fyrir erlend vald. Allir Íslendingar þekkja eða eiga að minnsta kosta þekkja niðurlægingar sögu alþingis eftir að við mistum frá okkur völdin hér og sjálfstæðið 1262 og sérstaklega var staða alþingis nöturleg eftir að einveldi komst á. Og það endaði náttúrulega með því að alþingi var lagt niður 1799 eða 1800, lagt niður vegna þess að þetta var bara orðin hérna innantómt og starfið þjónað engum. Og ég held að Íslendingar myndu vilja forðast það að alþingi er aftur sett í slíka niðurlægjandi stöðu og það hefur verið gæfa þessara þjóðar að eiga þingmenn og stjórnmálamenn og starfhæft alþingi sem hefur stýrt málum hér til farsældar í meirinn 100 ár, hugsið ykkur það. Eftir að við fengum hér fullveldi hvernig sko, gengi íslenskrar þjóðar hefur verið bara fram úr öllum vonum og hvernig við höfum orðið að fyrirmynda samfélagi. Mm. En vandamálið eins og þetta blasir við mér núna að við erum komið með fólk þarna í stöður, hvort sem það heitir forseta embættið núna, þar sem að ekki gert annað en að brosa fallega og klæða sig í einhver föt og heilsa fólki út í bæ. Ekkit aðhald sem kemur frá forsetanum, bara null. Og hérna, og við erum með stjórnmálamenn sem halda tilfinninga þrungna ræður í þinginu einhver mál sem að liggja þeim á hjarta en varða oft á tíðum alls ekki stóru hagsmuni Íslendinga og þetta er allt leitt til þess að venjulegt vinnandi fólk á Íslandi finnur þetta á eigin skinni hvernig þrengt hefur verið að þeim mm-hmm. með því að þessi þjónkun við erlenda hagsmuni og erlend yfirvald hefur orðið sífellt í raun og veru meira áberandi og nýjustu fréttir það til dæmis hvernig farið með skattfé og útsvar Íslendinga þegar að Kópavogsbær birtir það að 71% af bótum renni núna í vasa erlendra ríkisborgara útlendinga að þá sagði við með maður í gær hann orðaði þetta vel, hann sagði sko ástæðan fyrir því að ég borga skatta svo að ég ætlast til þess að ég fái þetta tilbaka í einhverju mynd, mm-hmm. í einhverju þjónustu hvort sem það vegagerð eða í heilbrigðisþjónustu eða hvað mm-hmm. en þegar staðan hann svo að meiri hlutur þessara fjármuna varið til fólks sem er nýkomið til landsins og jafnvel að misnota bótakerfið og almannavarnakerfið að þá almanna tryggingakerfið þá erum við komin út allt annars aðra slóðir og það er átt sérst að trúnaðar brestur milli kjósenda annars vegar og stjórnmálamanna hins vegar og þetta því miður reyndar verður að segja það eins og þetta ekki bundið í Ísland þessar fraukur sem að sitja í fyrirsvari fyrir þessa ríkisstjórn núna ferðast allan heim og voru nú síðast í New York á þingi allsherja þingi saminu þjóna það sem að áherslan öll á einhverja svona miðstýrða samanþjappaða alþjóðlega stjórn sem að tuska til þjóðríki en almenningur þarf að sætta sig við það að landamærin eigi að vera opin, skattar eigi að hækka og eftirlit að aukast, þjónusta eigi að versna og þetta er þema hvort sem litið til Íslands, Þýskalands, Englands eða hvar það og fólk víðar enn á Íslandi að búið að fá nóg af þessu og Íslendingar eru nú oft svona koma oft með seinni skipunum þegar að kemur að því að grípa hérna upp ýmsar bylgjur sem að fara yfir nágranna lönd okkar mm-hmm. og hvort sem það hérna mælt í hérna tónlistar hérna bylgjum eða tísku sveiflum eða hvað það og það mælist eflaust í pólitíkinni líka Mér sýnist að Íslendingar ætla að koma með seinni skipunum inn í það að átta sig á því að þessi flokkar eru það sami rassin undir þeim öllum þeir hafa allir verið á þessari sömubraut nú að setja í Þýskaland að fá 5% í
1: síðustu 4,9 náðu ekki manninn og því
2: Já, hugsa Já. Og þá segja gárungarnir í Þýskalandi þetta kemur ekki óvart vegna þess að við höfum verið að kalla þá social Einheitspartæ þar að segja sósialiski einingaflokkurinn þar að segja allir þessi ríkisflokkar í Þýskalandi og núna blása aðrir vindar í stjórnmálunum vegna þess að fólki einfaldlega bara krefst þess að neitar að borga meira til óskildra aðila að neitar að borga í alþjóðlegar stofnanir sem að nota peningana í eitthvað sem við veitum ekkert hvað Og það eðlilegt að Íslendingar segi stopp við þessum ábyrðalausu embættisfæslum ráðherra í nafni íslensku þjóðarinnar eins og það að utanríkisráðherra leyfi sér að skrifa undir einhver svona samstarfssamning við Úkraínu dróna í hernaðartilgangi mm-hmm. og þetta gert í nafni þjóðar sem að síðast þegar ég vissi vill kalla sig herrlausa þjóð.
1: Já, akkurat.
2: Er hún á einhverju enga vegferð, Þorgerður Katrín?
1: Ég bara hef ekki heyrt hvort að eins og að þingmenn almennt viti þetta. Það kannski allra versta.
2: Akkurat, hefur hún eitthvað umboð eða heimilt til
1: gerðist, þess að gera? Þetta síðdegis á laugardaginn síðasta, hann kom hingað utanríkisráðherra Úkraínu og það var lítið sagt frá þessu inn á vef stjórnarráðsins og raunverulega við til dæmis fengum frétti bara í gegnum úkraínska fjölmiðla nóttina þá voru þeir að segja frá því hvað hefði farið þetta fram en þetta var svona eitthvað sem fór ekki hátt og ég veit ekki hversu mikið það er búið að taka þetta upp í þinginu en þetta er auðvitað grafalvegt mál en aðeins hérna Arnar að við höldum áfram við að fá auðlýsinga núna við langar að ræða meira við í samtum við bókun 35 hvað er raun og veru þetta þýðir í framkvæmt og síðan að þá og bara afleiðingar þess og síðan aðeins meira í sambandi við þessa nýju tegund vopna sem að okkur er gert jafnvel að fara framlega sem er mikið nýmæli á Íslandi og á íslensku þjóðinni. Þeir að hlusta á út af sögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Arnar Þór Jónsson lögmann og við komum aftur eftir skamma stund.
3: Við tökum að okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmaling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699. Haustvörurnar komnar, rúllukrafapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkomin, snirtvöruverslunin Glæsibæ.
5: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðunni útvarpsaga.is.
4: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
6: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
7: Apollo Lakris, hluti af fjölskyldunni.

0: lögum evróska efnahagssvæðið og það eru þá bókun 35 sem er í hérna umræðunni
1: Já.
0: Við Arnar þú fórstu vel yfir þetta áðan það er líka, það er eitt sem spilar inn í þetta, fólk er að tala alltaf mikið sko það vil ég frelsi og þetta lítur á þetta sé svo mikið frelsi en hérna svo kemur það að ljósa að þarna eru einhverju aðrir sem að hafa ekki neitt íslenska svona uppruna sem er að semja lögin sem við erum að, sem er að henda okkur
1: Já.
0: Þeir eru að vænga svona tilfinninga til landsins, ef svo má segja með fullu virðingu fyrir því fólki en það er mjög fjarri íslenskum aðstæðum og okkar menningu að við ætlum að fara að lúta því þeirri nýstu erum við að kasta frelsinu frá þessi
1: Já.
0: Menn eru að við höfum frelsi að hafa okkar eigin menn þá inn á þingi
1: að sjálfsög, þetta er óásættanlegt fólk getur séð fyrir sér bara í huganum Ísland eins og það er með öllum þessum sveitarfélögum og menn geta spurt sig til dæmis hvort að fólk sem býr á Ísafirði væri sátt við það að bæjarfulltrúar í rangar þingi eistra ætti að fara að setja allar reglur sem að gildu fyrir sko, Ísafjarðar kaupstað bæjarfélagi þar Patreksfjörðu eitthvað, það sem aðstæður allt aðrar, það sem að hérna, fólk sem að hefði aldrei mýði saltansjó til dæmis ætti að fara að setja reglur um hafnir og hérna og fiskveiði eftirlit eða hafnarvog eða hvaða væri þarna fyrir vestan fólk sem hefði aldrei gert annað en að vinna í landbúnaði, skilurðu? Þetta á þessu, þessin er það í rauninni hefur það verið áherslumál Íslendinga og allra svona frelsist þenkjandi manna í gegnum tíðina að fá sjálfir að setja reglur sem að gilda eiga í þeirra nærsamfélagi og að reglurnar sem við eigum að lifa eftir séu settar á fólki sem ekki bara þekkir til aðstæðina heldur ber líka umhyggju og væntumþykju í brjósti til landsins en þegar að þetta hefur verið með öðrum hætti gegnum tíðina þegar að menn í fjarlægum borgum hafa verið að setja reglur fyrir þá sem að búa í mörg þúsund kílómetra fjarlægð þá hefur það aldrei reynst vel fyrir þá sem búa í fjarlæðinni og þessi svæði hafa alltaf orðið fátækari og valdalausari í slíku umhverfi þar völdin togast að miðjunni og fjármununni líka og Íslendingar þurfa kannski að fara að rifja upp mannkynsöguna og Íslandssöguna til að sjá til dæmis hvaða örlög Íslendingar kölluðu yfir sig með því að ofurselja sig erlendu fjarlægu konungsvaldi það sem allir málmar voru raunni með sér að teknir úr landi það sem að Íslendingar máttu valla sko róa frá landi til að veiða sér til matar á meðan stór skip, erlend skip voru hér upp í landsteinunum að ryksu upp miðin okkar og við eins og einhverju kotungar í torfkofunum sem að margir af þessum blessuðu jámönnum í kostningunum nú í sumar voru alltaf að tala torkóana en gleymdu því að forsenda þess að Íslendingar komust til bjargálna á 2000 var einmitt það að við vorum fullvalda og gátum sett okkar lög og fært út okkar efnaðslögsu og varið hagsmunni Íslendinga það er það sem að hefur gleymst á meðal þessara stjórnmálamanna þessara nýju kynslóa stjórnmálamanna sem að hefur setið í hlutverki þingmanna síðustu árin og áratugina að þau hafa snúið sér frá því augljóslega að starfa fyrir Íslendinga og áherslan er nú komin á það að starfa í þágu Evrópusambandsins og þá auðvitað augljóslega NATO og augljóslega Sameinuðu þjóðanna og fleiri, ég meina í rauninni stórfyrirtækja, þannig sem við þurfum líka átt okkur einu, kæra Arthrúður og ágætu hlustendur, að valda hlutfallið í heiminum

0: og valda jafnvægið snýst ekkit bara ás stórvelda eins og Bandaríkjana, Kína og Rússlands. Þetta snýst líkum þá að viðurkenna og horfast í augu við þá staðarinn að inn á leikvellinum eru líka stór fyrirtæki, alþjóðleg fyrirtæki sem í mörgum tilvikum eru stærri, áhrifameiri og ríkari heldur en mörg þjóðríki. Og þetta eru í raun og veru þetta nokkuð sem að við þurfum að horfa á og áhuga sem við bendi á ræðu sem að Angela Merkel flutti 5. september síðastliðin þar sem hún viðurkendi það aðspurð hvers vegna hún var spurð hvers vegna þurftu allir að þykja þessar sprautur í COVID-inu þá segir Angela Merkel þetta 5. september 2026 já, þá svarar hún Bill Gates þrýsti svo mikið á okkur
1: já,
0: hugsaður og hann sem sagt þá einn ríkasti maður í heimi Hann einn af stærstu eigendum lyfja framleiðslu fyrirtækis
1: Já.
0: Hafði mikla hagsmun af þessu og hann beitti sínum þungu áhrifum til þess að hafa áhrif á pólitíska ákvarðanatöku. Þannig að það margt í þessu svið á þessu sviði sem við sjáum auðvitað ekki hinn sauðsvarti almúi sér ekki. Við sjáum ekki og skynjum ekki hvað fer á milli þessara ráðamanna þegar þeir hittast á alþjóðlegum fundum eins og í New York og Brussel.
1: Já, já.
0: Við veitum ekki hvaða í raun og veru pressu verið að setja þetta fólk undir en við vitum bara hins vegar það að margar af þeim ákvörðum sem þarna verið að taka greinlega eru ekki í hag íslensku þjóðarinn
1: Nei,
0: ef að það felur í sér massívan innflutning á fólki sem að leggst hér á bótakerfið ef það felur það í sér að við að fara að leggja til miljarda í vopnakaup eins og utanríkisráðherra þegar hann fyrirverandi gerði ef það felur það í sér að við erum að fara að taka þátt í hernaðarframleiðslu eða hergagnaframleiðslu eins og núverandi utanríkisráðherra og ef það felur það í sér að við eigum að sætta okkur við það að erlend sko yfirvöld eins og þú segir eigi að fara að setja okkur lög hér á þessu landi okkar norður í hafi.
1: Já, sko það með þetta, Arnar, mér stegur en stóra spurningi vera núna að margt hefur gengið vel með eins og EES-samningin og en við höfum líka orðið að greiða fyrir það með því Já. Að innleiða þessa reglur frá þeim sníða aðstöðu okkar eftir þeirra hugmyndum að til þess að geta sko svona komið til móts og að fengið svona fríviðskipti og fengið nokkurn veginn tollaleysi en samt sem áður kom að venda tollaskyndilega á okkur þrátt fyrir að sér talaði manna en við erum hins vegar svona móti einhvern veginn sko við erum bara láta við göngust að því að aðrir sé að ráðskast hérna með okkur aðrir er allir bara að fara að semja lög fyrir okkur akkur látum við fara svona með okkur
0: Já þetta er
1: Já. Hvar eru við?
0: Já, við
1: erum... Þetta eru ekkit endilega reglur sem henda okkur við ráðum hér í þessu landi
0: Já.
1: Minnstakosti með við höfum þetta fullveldi
0: Já.
1: Þá getum við ráðu þessu sjálf Akkur að láta ykkur aðra út í heimi ráða þessu
0: Nei, þetta eru góða spurningar og ég held að þessi tvíþætt sem að við verðum að staldra tvennt sem við verðum sérstaklega að staldra við Það annars vegar við margir sem eru eins og við segja komin til vits og ára og mun eftir þegar Berlínamúrin féll Þá fekk maður þessa hugmynd í kollin, hvort sem hún var nú gáfulega eða ekki, maður fór að hugsa, já, sko, stjórnmálin eru útkljáð, kommunismin hefur tapað og við getum snúið okkur í rauninni einhverja allt öðru. Og þetta var mín tilfinning og einhvern veginn, ég fór út úr því að hafa áhuga og vera að skipta mér af eða hugsa stjórnmál. Í mörg ár, í rauninni þar til ég, svona vaknaði upp við þann vondadraum í COVID-inu að kommunismin hafði sko snúið aftur í nýjum búningi og vildi seilast til sem sagt, valda á grundvelli svona, nýrrar hugmyndafræði sem var blanda af óttastjórnun og líka einhvers konar dul, svona fölsk góðmennska. Svo það er eitt, það er Berlínamúrun og allt sem því fylgdi. Hitt er þá aftur þessi sjálfstýring sem að íslensku stjórnmálin hrukku í vegna EES samningsins. Það sem menn gátu einhvern veginn farið að tala auka atriði og gleymt aðalatriðunum sem eru auðvitað fullveldi. Að því leiti voru þessar kostningar í sumar heilnæmar fyrir þjóðina þó hún hafi þó þar hafi að mörguleiti verið mjög erfiðar og reynt á margar fjölskyldur og vinahópa og svona þetta gekk nær okkur og var raunni þarflaust en það má segja að þetta hafi verið holt að því leiti að þetta dró aftur fullveldið inn í fókuspunktin þar sem að það á að vera en þess að framtíð íslensku þjóðarinnar stendur bara og fellur með því hvort við erum fullvalda eða ekki
1: já.
0: Veist, við er, án fullveldisins erum við leiksoppur erlendra valdablokka leiksoppur
1: en það er einmitt Arnar sko það var kannski ekki mikið rætt um það að hvert er verið að fara með okkur það er bara svona gömlu vana já við erum nú með ES og það komin svona einhver frasi ES samningur hefur nú reynst okkur vel og margt gott um það að segja líka en við líka opnuðum þannig á fjármagnsflutninga við fengum heilt bankarun við skulum ekki gleyma því en, og svo fleira og fleira en bara öllu sögðu þessu sögðu þá er bara Evrópus sambandi í dag í gríðalegum vanda það er það við erum að hlaupa í fangið eiginlega svo maðurinn sagði nú er það brennandi hús að sem frækt var orðið af því að sko nú er ég bara með glæni að frétt sem við erum að byrta hérna núna að það eru 13 ESB ríki sem vilja allsherja tiltækt á regluverki Evrópusambandsins og það er bara uppreisn innan ýmissa Evrópuríkja og ég nefni hér eins og Austurríki, Tékkland, Danmörk, Þýskaland, Eistland, Ungverland, Ítalíu, Lettland, Litáin, Pólland, Portugal, Slóvinni og Slóvakíu. Þau fara fram á það að það verði að fella niður reglu sem ekki eru lengur þörf á og draga úr stjórnsýslubyrði fyrirtækja. Ríkin vilja verði farið kerfisbundi yfir gildandi ESB löggjöf, atvinnugrein fyrir atvinnugrein og meti hvaða reglur eigi áfram rétt á sér, hverja þurfa uppfæri og hverja eigi leggi kostna á fyrirtækin án þess að skila samsvarandi ávinningi, svo eitthvað sem nefnt skiluru. Og þetta heitir bara þeir vilja djúpreinsun og gildandi reglum af því það svo margt í uppnámi.
0: Já.
1: Og það svo margt sem ekki í lagi og núna þetta nýjasta útspil hjá og forseta framkvæmdastjórnarinnar að bjóða Kanada auka aðild að Evrópusambandinu sem er var engin heimild fyrir hún hafði ekki látið önnur ríki vitum þessa fyrir að það sína því að hún ein og sér er uppspretta laga við erum að tala að við séu okkur var búið að fara í lýðræðisveislu með þjóratkvæðgreislunni en þá var lýðræðisveislan að fara í fangið undir stjórn úrsulufóndi lægin sem að ríkir þarna með allsherjavald hún er uppspretta laga meðan að íslenska þjóðin er uppspretta laga við erum að velja þarna á milli, hvort viljum við og svo er í næstu frétt og eftir tala já það nú einræðisherra sér ráða þarna og þarna og þarna þú veist, en engin þorir að segja að það er einræði í raun og veru í innan Evrópusambandsins
0: já, það er einræði að mörguleiti Það er skrifstofu, það er svona skrifræði og embættismannaræði og hérna og menn kaupa sig til áhrifa í Evrópusambandinu. Það er alveg allir sem hafa kynnt sér starfshætti Evrópusambandsins vita að það eru lobbyistar í þúsundatali sem eru í Brussel að óta sínum tota og að stórfyrirtækin sitja þar við allt annað borð heldur en smáfyrirtæki og að stórþjóðir eru í allt annarri stöðu heldur en smáþjóðir, ég tala ekki um örþjóðir eins og Ísland þannig að við skulum nálgast þetta þessa umræðu alveg án hérna þess að vera með leppa fyrir augunum og vera bara raunsæ og hérna og þessin er þetta rétt sem þú bendir á en það hefur einkennt umræðu ES að, að það megi ekki anda á þennan samning það megi ekki efast mann Hann, sé, hann hefur fengið gildi sko einhvers konar heilagrar
1: Já, bara það er heilaleikin í hringum
0: hann. Já, einhverjir þeir eru næstu eins og heilurritning.
1: Já, og svo líka sko, það er alveg skýrt sagt við okkur alveg svo við tröggsa á þegar að sagði fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu að við myndum hafa verra af ef við samþýttum þetta ekki og sérum ekki, já,
0: alveri.
1: Þá áttum við að fá verra af,
0: já.
1: Við heyrðum í orkupakka þrjú að þegar sú umræða var 2019 sumari, þá var bara sagt alveg skýstu okkur, nei, ykkur verður refsa ef við samþýttum þetta ekki. Og erum við var... þá að fara inn í samband sem á að taka svona varalegar ákvarðanir fyrir framtíða kynslóði þessa lands, mm-hmm. að við erum að búast alltaf við okkur verður refsað.
0: Já.
1: Okkur verður refsa ef við segjum nei
0: Já, sko, Artrúr, það er ástæðan fyrir því að þau djöflast svona áfram þessir atvinnum stjórnmálamenn okkar vegna þess að það er alltaf verið að vísa til þess að Evrópusambandi ætlar að refsa okkur ef við gerum þetta ekki
1: Já.
0: Ég hef bara ekki heyrt einn einasta mann frá Evrópusambandinu vera að tjá sig um þessa bókun það sem ég hef hins vegar heyrt að fólk hjá ESA hafi verið að hreyfa við þessu máli Og þá segi ég aftur, hverjir eru það hjá ESA? Er það Árni Páll fyrirandi formaður samfylkingarinnar? Eða er það Íslendingar sem þarna starfa? Eigum við ekki bara að anda með nefinu? Og ef að menn vilja sagt, þrýsta á Íslendinga, eigum við þá ekki bara að taka til alvöru hagsmunagæslu og hérna og taka til varna þá fyrir eftadómstólum og byrja á því,
1: Akkurat.
0: Í staðan fyrir að leggjast bara kittli flöt.
1: Hvað Gagvast segir þessu? Einmitt fyrirbyrjandi hér að stómar það?
0: Að
1: eigum við ekki bara að bjóða þeim upp á það?
0: Að sjálfsögðu.
1: Farið þá í samningsbrotamál?
0: Jú, við sömdum við ykkur um þetta 1993 af gildri ástæða við erum hér með gildandi stjórnarskrá og við erum ekki að fara að breyta því þó að einhverjir búrókratar hjá ESA séu að reyna að þrýsta á okkur. Bara, það ekki í boði. En hótunin sem að þú talar er vissulega þarna yfir og allt kring og svo í hinu orðinu talað þetta eins og einhvers konar heilaga reyningu. En staðan svo samt að mörguleiti breytt og breytist núna með hverjum deginum nánast. Mm. Við stöndum frammi fyrir því að EES-samningurinn svo mörguleiti farin að íþingja okkur.
1: Já.
0: Við stöndum frammi fyrir því til dæmis að Æslandir og skipafjörlögin eiga að borga miljarða í ETS kolefnisgjöld sem þið get ekki borgað og þurfa að veita út í vöruverð með tilheyrandi tjóni fyrir íslenska neytendur slíku samningur ekki að bæta lífskjör Íslendinga
1: Nei.
0: Sérstaklega þegar við vitum ekki hugmynd hvert ETS gjöldin fara eða hvernig þetta fólk þykist alltaf geta breytt hérna loftslæginu
1: Það einmitt vera að herða þautaldi núna hvað sem það svo þýðir
0: Já, og svo þetta sko sem þú nefnir að það ríktir í stoðum ESB innanfrá bæði milli austurs og vesturs og norðurs og suðurs og það er óvíst hver framtíð þessa sambands verður og þess vegna eigum við ekki að fara að hlaupa inn í það eða fara að einbeita okkur að áframhaldandi þjónkun við Evrópusambandi. Ég bara hvet Íslendinga því að tíminn hann að verða búin.
1: Hann er alveg búin.
0: Já, þá vil ég bara í lokin kannski fá að hvetja Íslendinga til þess að halda vöku sinni gagnvart þessu, senda harðorð skilaboð til þingmanna sem að sitja núna á þinginu og verða vonandi ekki þar mikið lengur segi ég. En hvetja þá til dáða til að standa vörð stjórnarskrána sem þau hafa skriflega unni drengskapar heita að. Hver einasti þingmaður hefur gert það og þar að leiðandi geta þau ekki og hafa ekkert umboð til þess að samþykja frumvarp sem brýtur gegn stjórnarskráni. Höfum þá reynu.
1: En ég ætla þá bara að fá að segja að það lokiðski það fyrir ég hefða alveg beint frá stjórnarliðum fleirin einum og fleirin tveimur að við munum þurfa að samþykja þetta af því að þá það sé búið að hóta okkur.
0: Það er rám.
1: Við skulum nefnilega hafa það bak við eira að við látum ekki hóta okkur.
0: Nei, við þurfum ekki við þurfum ekki að sætta okkur við það
1: Já.
0: Og ef að fólk vill, í Brussel vill einhvern veginn reyna að halda, sem sagt, setja okkur þauðmálskrúður í þessu sambandi, þá tökum við bara til varna fyrir eftadómstólum eins og við höfum samningsbundi rétt til og hérna og það ekki takt annað en að bara þeir geta ekki gert annað en að samþykja að sú leið verði farin ef hún verður ef að þetta eitthvað meira heldur en innan tómar hótanir
1: Þannig að þetta segir viðmælandi minn hér Arna Þór Jónsson lögmaður og fyrrum hérastómari og vel mælti á honum og hérna ég vil þakka honum kella fyrir þessa góðu upplýsingar sem hann kom með inn í umræðinu núna á bókun 35 ég hvet alla hlustendur og að virkilega að setja sig inn í þessi mál og gera sig grein fyrir hvað þetta ofsalega mikið og áreiðandi mál að við Íslendingar gætum okkur á því hvað að vera leið okkur úti. En svo mörg voru þau og Arthur og Kallstóti þakkar ykkur fyrir og Arnari Þór Jónssyni og við kveðjum verði sæl.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Flutningslausnir geta aðstoðað þig við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 Flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.

0: yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
1: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
0: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

Fyrsta reikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Góðu hlustundur, komið í sælir. Þetta er þátturinn við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skákdómari. Gestir mínir í þættinum í dag eru þeir Gunnar Freyr Rúnarsson, formaður Víkingaklúbbsins, en hann sagnfræðingur að mennt og Sigurður Þórðarsson, skákáhugamaður, kaupmaður og fyrrverandi stýrimaður hjá Landhelgisgæslunni í síðustu tveimur þorskastríðum Íslendinga við Breta. En við ætlum að byrja þáttinn á að tala við Björn Þorfinnsson, alþjóðlegan skákmeistara. Og fyrirvændi ristur á DFAF, hann hefur verið að fylgjast með olimpíuskákmótinu í Samarkand í Úsbekistan sem nú rétt hálnað og einnum ætlum við að segja frá haustmóti Taffélags Reykjavíku sem að þið laukum helgina en við fáum Björn á línuna mjög flotlega en á meðan segi ég bara við ykkur trákar velkominir í þáttinn.
1: Já, velkominir.
0: Velkominir við skákborðið.
1: Við surum að vera með leiningjastuða, það það leitamál?
0: Ég heyri ekkert í Gunnari allt er það en
1: heyri ég mig núna
0: þetta er vandalega í lagi þetta er í lagi strákar, velkominir í þáttinn Sigurður, þú komið en áður
2: já, þakka fyrir, já sælið hlustendur góður
0: og við höfum verið að tala, Sigurður, þegar þú komið við tölum, einnig sem við landtekiskeslina þá og hérna Þegar þú var stýrimaður
2: í þessum
0: þorskastriðum?
2: Já, ég var nú líka háseti hana, ég byrjaði þannig í 50 mílunum.
0: Já. Og svona, ég hérna svona aðeins að spjalla við því og meðan að Björn er að koma, ég held reyndir að Björn sé komin á línuna, jú, en ég heyri hann, ertu þarna Björn?
3: Já, ég mættur hérna.
0: Heyri þið Björni?
2: Nei.
0: Það spurningin við tæknum að laga þetta við erum svo margir nú
2: Já, ég rifið að það upp að fyrsti túrin mann var hefna, þegar að Vestmanneyja gósið var að byrja þá var ég drefin til eiga til að aðstofa við það bara leið og að byrja
0: Já. Það spurning Þorsteinn, eigum við kannski að fá eitt lag bara og kippa þessu lag og koma svo aftur
3: Halló. Ég heyri þér.
0: Ég held að við fáum bara lag og hérna og koma aftur. Halló. Já, við heyri núna. Björn, ertu þarna?
3: Já, ég hef búin að heyri þér allan tíman en.
0: Já, ég veit.
3: Óláði Thomas.
0: Já, þið þurfum að heyri þér líka.
3: Já.
0: Það svona, þetta komið lag, það gott. En þú hefur verið að fylgjast með olimpíumótun í skák sem er rétt rúmlega hálnað og íslensku sveitarnir eru þar, bæði opnumflokkurinn og síðan kvennaflokkur og taktu bara svolítið við boltanum, segðu okkur aðeins frá þessu móti og íslendingunum bara það sem þú vilt byrja
3: Já, ég náttúrulega bara lík yfir þessu og hérna en er þetta svona eitt stærsti skákviðburður ársins eða á 20 ára fresti sem þetta mótir haldið og hérna og ég náttúrulega sérstaklega fylgjast með okkar fólki og hérna og það má eiginlega segja að þetta sé hafi gengið svona upp og ofan Karlasveitin okkar sveitin í opnafloknum, hún fór alveg frábæla í raun og verið af stað og hérna unnu hérna í fyrstu fjórum uppförum og unnu þrjár viðregnir 4-0 sem sagt bara með fullu húsi vinninga sem er alltaf bara mjög strembið á þessu móti og hérna og svo var hérna töpuður með minnsta mun fyrir tjekkum sem eru með mjög sterkt lið og það var raun og veru viðregn sem hefði alveg getað enda með jafntefli þannig að í raun og veru var ég alveg himilifandi með gengi íslenska liðsins eftir fjórum fyrir en svo hérna gerði þarna smá áfall í fimmtum ferð og þá tapaði liði fyrir mjög sterku liði Grikkja 3.5-1.5 og það svo sem ekkit óeðlegt til það að tapa fyrir Grikkjum en það gráði fyrir játnum en það svolítið sárt að tapa svona stórt og mér finnst svolítið eins og liði að við aðeins riða til falls eftir það því að næstum fyrir eftir að þá gera Íslendingar játtefli 2-2 við lið Andorra sem er miklu slakara lið og eitthvað sem að úrslit sem eru svona frekar léleg og hérna og sérstaklega í ljósi þess að við vorum mjög heppnir að gera jafntefli þeirri viðregn við hefðum í raun og verið átt að tapa henni með við stöðunar á borðinu og hérna en þetta eitthvað sem getur oft gerst þegar að menn verða fyrir svona áfalli eins og þetta tapka Grikkjum var og svo núna í dag búin að vera í gangi hérna viðregn í sjöundu umferð við Suður Kóri og hérna og ég eiginlega búin að vera hálfskeldur að fylgjast með því að það búið að líta svolítið ill út tíma og í raun og veru ennþá að því að það stefnir núna allt í að við séum að fara að gera 2-2 jafntefli við kóruumenn sem nú frekar svona já, ekki góð úrslit.
0: Hvar eru þeir á styrkleika lista fítið svona cirka, manstu það?
3: Þeir eru í 70. sæti og við í 40.
0: og 7. og 8. já.
3: Já, en hérna en þetta eru bara það eru einhvern veginn allar þjóðir orðnar hættulegar og strendnar, þetta eru ungir allan að tveir keppendur held ég og kóruðumunum ungir og efnilegir þannig að þetta er strempið en ég hefði vilja sjá okkar menn vinna þessa viðregn.
0: Já, hefur eitthvað heyrt í strákunum og stelpunum, hefur eitthvað heyrt svona hefur eitthvað tala við þau?
3: Nei, ég nú vilja kosa að vera bara ekkert að trufla þau eru bara í sinni búblu að reyna einbytta sér og annað og hérna það er náttúrulega þannig að við Íslendingar erum góðu vanir hérna frá árum áður og hérna og maður vill nú alltaf að íslenska liði sé hérna að keppa í efri hlutanum en ef maður skoðar þetta þannig allan að fyrir þessa sjöundum þegar þá til dæmis í kalla liðinu þá voru hérna allir í liðinu að græða stig nema í raun og veru Hannes Hlífar sem að tapaði hérna slæmri skáki í sjöttum fyrir á móti Andorra og hérna þannig að sko menn hafa verið að standa sig ágætlega með að við stig og annað en og í raun og verið hefði þetta verið alveg ágætt mót hefði við bara unnið Andorra því að þá væri svo sem allt samkvæmt bókinni og við ágætti stöðu
0: já,
3: en
0: já.
3: Hérna en ég er svona smá áhyggjur af því að ég hef einu sinni delt olympíumóti og þrisvar sinni á Evrópumóti með landsliðinu og það er rosalegt högg sálrænt að tapa svona stórt sko. Þá eru menn með brotna sjálfsmynd eftir það og það verið svolítið eins og liðið hafi aðeins hérna, einhvern veginn ekki alveg jafna sig á því tapi.
0: Var það menn ekki að vera snöggjur að hrista þetta af sér og hérna, svo var það næsta skák?
3: Það
0: tekst ekki alltaf. Það tekst ekki alltaf.
3: Nei, það tekst ekki alltaf en ég myndi að það segja sko að árangurinn hinga til sé alveg á pari að vera smá vonbrigði að við ná ekki að vinna Suður Kóreu en það er ekkit sko mér finnst ekkit stórslysa af alls í stað og eitthvað það er alveg hægt að hérna eiga góðan endarsprett og eiga gott mót sko ennþá en menn þurfa að rífa sig í gang, það er ekki spurning.
0: Sagður að það var í 7. umferð í dag?
3: Já, 7. umferð sem er að og þetta er 11 umferð þannig að það eru þrjár fjórar umferðir eftir. Já. Eftir skákin í dag þannig að hann nógu tími að eiga gott mót.
0: Ég segi það er svona síðustu tvær umferðinar að vinna vel sko í næst síðustu og vera svo svolítið heppin í síðustu það munar í sambandi við sko hvarma lendir það er svo margir að keppa en ég hjóði Bjössi að hérna, þú sagðist að það verið áfall á móti Grikkjum þar það að vera eitthvað áfall eru þeir ekki þræl sterkir?
3: Jú, þeir eru bara mjög öflugt lið og gráði fyrir játnum og allt stórmeistar ratunum en og eitt af svona sterkari liðanum en það var aðalega áfært bara sko, að tapa svona stórt þeir töpuðu 3.5 hefði ekki þurft að tapa svona stórt og ég er að segja það er áfært að tapa með svona stórum mun sko, þá eru menn svolítið beigðir þannig að það er einhvern veginn miklu betra eins og til dæmis við töpuðum aðna 2.5-1.5 með minnsta mun fyrir tjekkum og komum síðan í næstu umferð og völduðum aðna yfir dóminíska lífveldið sem er alveg hérna seigt lið þannig að það var reyla aðalega það, þetta stórtapa það er alltaf erfitt að glíma við þau.
0: Já, en þú verður að fylgjast með þessu hvað það er 202 lið held ég að keppa á olympíumótinu. Er eitthvað breyting svona, ef við tökum síðustu árin eitthvað breyting sem að sér það á, á liðum? Er eitthvað þjóðir að fara hátt upp og er kannski aðra þjóðir að lækka á, á listanum?
3: Sem já.
0: Sem merkir?
3: Það náttúrulega bara helst að Asíu löndin eru bara að taka svolítið yfir. Þegar hérna, eiginlega þrjú sterkustu liðin eru hérna Kína, Indland og Úsbekistan heimamenn. Og hérna og kannski bara í vesturheimi hérna bandaríkjamenn sem að geta hérna keppt við þá og bandaríkjamenn eru samt með lið sem eiginlega bara samansett af innflytjendum og það nú hérna besti maðurinn eða einn af þeim hann frá Filippseyjum hann að þeir sækja líki Asíulöndin hann að það er eiginlega það sem að gerast að þessi stóru Asíulönd er að hérna eru svolítið að stinga af og svo eru til dæmis eins og hérna Tyrkir eru að verða mjög sterkir og eiga ótrúlega skemmtilegt lið ungt og hérna á mikill upplið þannig að og þeir geta alveg endað í verðlunarsæti á þessu móti
1: Ef maður að skipa inn í þetta, Sæll Björn Gunnar hérna
3: Já, blessaður
1: Ég tók eftir að Nakamura, setur hann heima
3: Já, hann ákvað að sitja heima hann er hérna hann er náttúrulega svolítið að fókusa bara á að vera með efni á netin og tefla hraðskákir og mér sýnist að hann sé svolítið að hérna gefa kaffskokkina aðeins setja hann aðeins í hliðasæti
1: Já, mér sýnist
3: og hann alltaf sama með Magnús Carlsen það ótrúlega sorglegt að hann hafi ákveða taka ekki þátt af því að normenn hefur verið líka mjög skemmtilegt lið að fylgjast með
1: Já, mér sýnist samt að mjög að stegi bandaríkjamanna sé mjög hátt sko, það er ekki bara sé samlega
3: Jú, þeir eru hæstir á
1: Hæstir, meðastu, já,
3: já,
1: það
3: er En ég, mér finnst mjög ólíklegt að þeir eigi eftir að hérna þeir getur lent í velunarsæti en ég held að þeir mun ekki vinna á móti það því að maður sér það bara á þeim að þetta er lið bandaríkjanna manna þetta er svona einstaklingar sem eru bara að tepla saman en hérna útspekistarnir og hérna og indverarnir sérstaklega þetta er alveg þvílíku lið samt greinlega og menn eru að vinna saman
1: þannig að Ég sá hérna líkil viður eitthvað indverjir á móti Úsbekistan, það var þegar Sarin hérna, fór að blendera hérna.
3: Já,
1: það var alveg Íslandsvin. Svakalegt
3: Já, Níhal Sarin er svona já, fyrir undrabarn og núna er það bara náttúrulega svo best í heimi, hann er ekki barn lengur en hann tapaði hann í ótrúlega dramatíkir og hérna en það sem er að gerast núna er að Úsbek er að valta yfir kínverja nefnilega og hérna þannig að ég sé ekki neitt stoppa úspeika þeir eru alveg ótrúlegir
1: Nákala.
3: Þetta er alveg ótrúleg bylting sem í gangi þar, þeir eru bara með þarna þú bestu ungu skákmenn heims í Sindarov og Abdú Sattarov og svo alveg grjótarða keppnismenn með þeim og alveg rosaleg umgjörð sem er skákinn hérna í Úsbekistan þannig
1: að Sindra fyrir öðru borði þannig að það ekki rétt
3: áskjöfnum sem er að fara að teflum heimsmistra titilin en hérna já, en svo er það kannski kvennalið að það hefur líka verið aðeinslega sama hérna, það hefur svona gengi upp ofan þar og hérna en það er eiginlega sama þar í gangi að hérna að það er allir í liðin að græða stig nema Iðunn sem er á fjórðaborði leysins en hún hefur verið svolítið óheppuna því að hún hefur alltaf komið inn á móti sterku liðanum en hérna og verið svo tekin út á móti veikari þannig að það hefur gert að verkum að Hrund Högstóttir sem er varamaður leysins og hún er með 3-3 því að hún fær alltaf veikari anstæðingana en Iðunn fær að glíma við á sterkari en það er eiginlega sama kannski full snemmt að segja dæma hvort að hérna móti á stelpunum verði gott eða slæmt af því að hérna eins og er þetta svona pari og góður endarsprettur geti gett mikið en slæmur endarsprettur geti líka sendt þetta í einhverju hörmungar
0: Já, já, hvernig heldur þetta að fari svona snemmt að spá með þessa topp þjóðir það er heimamennir, þeir ekki ansi líklegir
3: Jú, ég held að Úsbekar það eru yfirgnefndi líkur að þeir vinna þetta mót, þeir eru búin að vinna sem sagt núna tvo helstu keppinutina í Indlandi og, og Kína en þeir eiga svo smerti bandaríkjamenn og þótt að ég sé hafi ekki mikla trú á bandaríkjamennum að þá, þá svo sem er þetta allt sterkir skákmenn og, og þeir geta alveg hérna alveg hérna gert geta alveg unni úspekka svo sem en, en ég, ég á bara erfitt með að sjá það en, en það viðurögt sem að verða líklega á morgun úspekkar á móti bandaríkjamennum og, og þá eru nú veru ef úspekka vinna það þá myndi ég nú eða segja bara móti sig í höfn hjá þeim en, en hérna en það alveg ótrúlega ótrúlega magna að fylgjast með úspekkum sko það alveg
4: vantar rússa leynigesturinn Haukur Hauksson ég rússana vantar hvað getur sagt okkur það Björn?
0: Björn, ég hérna því að við hittum Hauk Hauksson hérna fréttarritara á ganginum og, og snöruðum honum hérna í stúdíu hjá okkur og hann saknar náttúrulega hvað rússana og hvítrússana ekki
4: Já, er já, þetta já, allt í, já, já. Í hérna, er þetta allt í refsi dæmi þarna? Refsi aðgerða vissum?
3: Já, já, okay. Já það var pólitíkin skreið þarna inn í, inn í skáklistina því meður sko og hérna Já, þetta eiginlega allt í, í, hérna, í svona hálfgerðu katastrófu þarna því að það náttúrulega rosalega búið að vera lengi árum saman rosalega tengsl alltaf fítið við Rússland það eru rússar búin að vera þar í forsvari sko og hérna og þannig að þetta svona flókin stað að þar innan maður hefði mér kannski haldið að fyrst að forsvarinn alltaf frá Rússlandi að þá myndi þá það ekki niðurstaðan þessi en, en þetta hefur hefur varð raunin núna ég held að þetta sé annað olympíumóti í röð sem að rússar eru ekki með og hérna og ekki, ekki neitt útild fyrir að sé að leysast
1: Það voru nýja refsireglu 2024 var það ekki allavega þeir voru með undir fítifánanum er það ekki
3: Jú, það passar en fyrst og fremst er þetta náttúrulega bara ótrúlega sorglegt af því að mitt rússar hefði nú alveg klárlega verið með lið þarna að berjast í, í topp baróttinu og mann fyrst bara sem skákmanni bara ótrúlega leðilegt að, að þeir bestu geti ekki verið að berjast
4: Já, ég, þetta er náttúrulega mjög sorglegt að í ja, guðfugur í Íþrótt og skákinir séu, séu ekki rússarnir með og, og Ísrael á fullu en, en þetta er náttúrulega já, en þetta er náttúrulega sovjetski skólin hérna hjá úspekum Ísraelsmönnum er það ekki mjög mikið
3: Jú, það er
4: Er það gert sovjetmenn hérna hjá Ísraelsmönnum með það?
3: Jú, rússneski skáskólin nær víða sko en það er náttúrulega búið að vera og það er kannski bara taktið bara hvernig veröldin að það náttúrulega búið líka að vera mikil pólitík á þessu móti, það hérna menn ekki að mæta til leiks með, eins og Pakistan teldi við Ísrael og, og mætti ekki til leiks
4: Hvað þetta
3: Og það var líka já, þeir bara gáu
1: Hvað fyrst
3: og hérna og svo hafa einstakir keppendur neita að tefla móti Ísrael til dæmis
4: já.
3: Og hérna en svo reyndar lentu Ísraels menn sjálfur í því að hérna að þeir hafa náttúrulega eru með mjög svona strangar trúarhefðir og, og það er hérna Jóm Kippur í gangi það sem að þeir mega helst ekki einmitt, vera með ekki vera að keppa í íþróttum á þeim tíma og, og þeir hérna fóru fram á það í viðraug gegn Hollandi að skákin eru fresta þangað til að sól væri gengið niður þá átti hún að byrja hálf átta en hollendingar neituðu því og hérna og þá ákveðu Ísraelar að mæta ekki heldur til leiks í þeirri viðugrið þannig að já, það er búna núna sjö umferðir og það er í tveimur umferðum búið að gera því á Ísraelsmönnum að það er ekki mætt til leiks allt liði sko þannig að þetta er svona já, þetta er mikil dramatík að fylgjast með
0: Er einhverju fleiri svona þetta er svona trúalegt við Ísraelsmenn gyðinga, er ykkur fleiri svona, fleiri þjóðir sem eru með eitthvað svona reglur sem að við þekkjum þetta hérna heima til dæmis sem var reykja eitthvað skápbundinu það er nú komin fyrir að hérna ef að umfyrin er já, allan á eins og laugardegi, einhverjum svona degi sem að er heilagur hjá þeim þá hérna hann var ekki vilja slá á klukkuna þannig að
3: já,
0: það gengur illa í skáka að ég tekið tímanu niður og Þannig að þá hafa stundum verið bara fengni menn, sérst ekki menn til þess að slá á klukkuna.
3: Já, þetta er ýmisleg vandamál sem þarf að leysa. En varðandi það, sko, þá er þetta fyrst og fremst svona gagnvart íþræðismönnum, sko, að það er hérna, það eru svona þessi miðausturlanda lesum og múslimalönd sem að hérna sem að vilja ekki tefla við og það nú yfirleitt bara út af hérna út af bara ríkisstjórnina sko maður eru upplega sjálfur að skákmennirni vilja alveg tefla og er alveg það er alveg á vinalegu nótum allt þar í kring en hérna en það bara þeir munu hafa verra af ef þeir mæta til leiks og þá ég að tala lönd eins og Íranir myndu aldrei mæta til leiks gegn Ísrael og fleiri hérna svona múslima lönd sko en hérna en þetta alveg sorglegt sko svo var náttúrulega var mjög viðkvæmt ástand milli Azerbaijan og Armena en það var samt þannig að það var nú meira sko hatrið var útkljáð á borðinu heldur en að mæta ekki hann en heldur
0: Björn, ég er að brjóta allar reglur sko, nú ég með fjóra viðmælendur einn í síma á þrýr í stúdíónu
3: svona
0: óvænt erum ekki alltaf að setja upp með ett herðu Sigurður Þórðarson, hérna skáka áhámaður hann vil spyrja það spurninga líka
2: já, herðu, ég kom hérna ég hitti hann hauk á rústensku tólöðingum í hátæginu herðu, ég hérna, ég með eina spurningu varðandi þessa útilokun sem er á rússum og það eru þetta þjóðir sem að sko eiga mjög vinsamlega samskipti við Rússland eins og Íran Já. Til dæmis og Indland og Kína og Filippseyjar og fleiri ríki og hérna þetta ekkert umdeilt innan skákræðuna að hérna að þessi útilokun á Rússum það bara heila hlýtur að vera
3: Jú, hún er það í raun og veru og það er örugglega tekist enn meira á bakvið tjöldin

0: þarna talandi að við erum fyrst og komnir út í svona vesen þarna þú manst hérna heima þegar að stríði hófst nú þarna í Úkraínu hvað, hvernig með Rússa og Úkraínu hvað hérna ef að þeir lenda saman eigum við að vona okkur svipuðu þar
1: Jú, já, en að því að rússarnir eru ekki með, sko
0: Já, já, auðvitað, en svo hvítrús eru ekki heldur, sko Þeir eru ekki með núna það, Já, það sennilega bara gert þess að forðast þess, þetta Það fari ekki allt í deilur
1: Já, en svo eru nú einn og einn, sko sem að, það voru margir rússar sem að flúðu raun og veru til annara landa og það eru alveg einhverjir allir þess að hvítrússi mjög öflugur sem að tepla núna og hérna þannig að þetta svona þeir eru þarna alveg en almennt eru skákmenn finnst mér ekki sko pólitískir eins og ég segi sko ég verð ekki var við mikil hérna mikla andúð á ísraelskum skákmennum þrátt fyrir að kannski að sé hérna menn hafi misjætna skoðan á stjórnvöldum sko en ég upplifa ekki hef aldrei upplifað mikla pólitíka einhvern veginn í skákinni menn eru svona meira bara að hérna að láta bara verkin tala á borðinu og eins og ég nefndi á hann hérna stríðið eins og milli hérna Armeni og Azerbaijan Armenar og Azerbaijan eiga marga bestu skákmenn í heimi og samskiptin þeirra á milli persónulega eru bara vinalegin en svo verður allt vinklu þegar Armenar tefla við Azerbaijana í svona kommentakerfum að arna og þá býst út pólitíkin og hérna og þjóðverðnis áttinn sko þannig að já en þetta bara leiðilegt alltaf að hérna að svona sér staðan að íþróttum og pólitík sé blanda saman
0: já
1: leiðilegt fyrir skapamenn sig
0: mér minnir að hann í Baku hvað 2016 þá var ekki þá voru armennir ekki með minnir mig
1: já þeir fóru ekki yfir til Azerbaijan að tepla og svona þannig að þetta er svo sem hefur lengi verið alls konar í gangi í veröldinni sem hefur áhrif á þetta mót sko og hérna og það bæti kannski bara svolítið á dramatíkina
0: Já, það verður að gefa með verki björnum auglýsingar, við verðum eiginlega samt að er eitthvað lokum kannski með Íslands móti, þú ætlar að koma í þáttin til minn næst og við ætlum að gera svona úttekt á Ólympíumótinu, því verður þá lokið vandalega en við þurfum aðeins að grípa við verðum eiginlega að segja frá haustmóti Reykjavíkur hérna sem var lauk núna það voru hvað, tveir flokkar það var allan að það var lokaða flokkur og svo opinn flokkur og kannski úrslitin þar og að þú getur aðeins farið yfir það það voru svona ungi krakkar sem voru að slá í gegn
1: Já, það var alveg frábært að hérna Jósef Ómarsson sem nú lengi verið mjög efnilegur hann eiginlega svona sprakk út á þessum móti og vann af flokkinn með 8,5 vinningi að 9 mögulegum og mók grætti stig heldur sér farin að bara margt í hælan á mér sem alltaf óþægilegt vera ungi krakkar taka upp á slíkun og hérna og svo í opnum flokki þá var alveg svolítið stór tíðindi þegar að 8 drengur Helgi Fannar Óðinsson hérna vann sem sagt opna flokkin líka mjög samfærandi og hérna og það alveg gríðalegt efni þar á ferð og einhvern veginn maður finnir alltaf sko þegar að koma upp svona rosalega efnilegi krakkar þá einhvern veginn víbrar allt skáklífið sko við lifum fyrir undrabörnin sko það svo gaman þegar þau brjótast fram
0: Já og það er kannski allt í lagi að endur taka aldurinn 8 gamall
1: Já, 8 gamall
0: Það erum allir upp á borðið og hérna og hann veður þarna yfir mann og annan
1: já, þetta er alveg frábært en það er líka kannski eitt að lóka með að koma auðlýsingar að mér sýnist nefnilega Vigni Vatnar vera að bjarga viðrögninni við sögu Kóru hann er sennilega að vinna steindveitt jafntefli og þá gætu við nú haft viðrögnina og þá lítur þetta miklu betur út
2: það er ótrúlegt sko, var ekki Gummi Vann og Hilmir er að tapa eða hvernig
1: Jó, Ilmir er að tapa þótt hann séðan þá að berjast en það stendast ég jafntefli á Vigni en hann er sýnist mér er að vinna og hérna og þá erum við að vinna Suður Kóru sem betur fyrir þetta er svo stutt á milli sko að hérna hvort að svona mattar vinnist eða ekki og það er alltaf þannig að einmitt ef þetta fer illa og þetta er ekki með okkur þá er allt á kalda kóli og menn neikvæður og leiðilegt en svo er þetta strax betra þegar við vinnum
0: þannig
1: að staðan er allan að miklu betri núna en þegar við byrjum

0: kallið.
1: Herri Björn, ég var búin að ákveða eitt. Þú hefur komið nokkuð sinni í þáttinn og alltaf gaman að fá þig. Þú hefur valið góð lög, svona útvarsvæn lög og svona. Hvað ertu að hlusta núna? Ertu ekki með eitthvað svona gott, stutt lag?
0: Já, það nú það. Sko, ég þarf alltaf að hérna ég er svo lélugur í sko nöfnum á flýtjendum og hérna og lögum. Ég bara einhvern veginn sko ég bara svona playlist og þetta spilast í gegn þannig að ég þarf alltaf að hérna
1: skoða hann
0: hérna.
1: Þannig að ætlar að sleppa þig að velja lagið, ertu að leita því?
0: Já, ég ætla að gefa það frá mér, ég er að lenda því að netið er að detta út hjá mér. Allt í klessu.
1: Þú sendir mig bara SMS á Messenger lagið ef við náum að bjarga því, annars velja strákanir eitthvað lag.
0: Já, en bara takk fyrir spjallið og gaman að heyri ykkur.
1: Sömulega spjall. Okay, þetta var Björn Þorfinnsson, alþjóðlegur meistari í skák og hann er að fylgjast með Ólympíumótinu í Úsbekistan og hann var að segja frá því og haustmótinu sem nýlokið en nú ætlum við að fara í auglýsingar og svo komum við aftur og höldum áfram að reyða skák og eitthvað fleira.
2: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Snyrtuveru verslunin Glæsibæ auglýsir. Stakar vel úr buxur. Snyrtuveru verslunin Glæsibæ.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
6: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
7: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
8: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
9: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Jæja, þá erum við komin aftur ég heiti þáttunum við skákborðið og ég heiti Kristján Örn Eliásson og gesti mín í dag eru Gunnar Freyr Rúnarsson, formaður Víkingaklúbsins og svo var það Sigurður Þórðarsson, skákofamaður Við vorum með Björn Þorfinnsson í símanum áðan, alþjóðlegan skákmeistara og svo óvænt fengum við hérna inn Hauk Hauksson, fréttaritara út af sögu í Moskvu, er það ekki rétt?
1: Jú, jú, og Íslandi, já, já.
0: Og Íslandi, já.
1: Já,
0: já, já, við hérna...
2: Herðu, við þekkjum sér Hauk og þannig gamla þetta, við vorum svona, kynntumst bara hérna... Kirkjusandi, sandinum.
1: Jú, jú, gamli er góði vinir í hvað, hálfa öld eitthvað slíks, tæplega kannski, já. Frá, já...
2: Það mikið svona djamma og skemmt sér og svo.
1: Já, ég vinnur saman á ýmsum vinnustöðum, fristihúsi og öskunni.
2: Öskunni, hvað búið?
1: Og svona, misjant sko, djammað og partí og...
2: Stutt á hverju stað.
0: Já, já.
1: Já, já, þetta var mjög skemmtilegt.
3: Já, við haukur, við hittum snúma bara rétt án og tónleikum, þegar hérna með við göttuna.
1: Já, við fórum sér að færiska sjómana hindur.
0: Já, og þið var á tólingum á hann en þarna, já, þetta er svolítið merkjöld ég kom sannlega ekki fram á hann sko, með þjóðir sem í banni eins og rússar og hvítrússar
3: já.
0: Og norðurlöndar þjóðuna stóðunum saman í þessar ákvörðun til dæmis og hafa svona samvinni í þessu virðist vera líka en það er svolítið skrítið af því ég hef nú verið skákdómari á Ólympíumótum og heimsmeistaramótum eða móti
3: já.
0: Og eins og Björn sagði áðan sko, það er allir vinir og slagur fíti að við erum með einu öll fjölskylda
3: Já.
0: Og þetta er svoleiðis og það þekkjast allir og eru hérna að tefla og það er svolítið skrítið sko, að hérna þegar að pólitíkin eða svona æðri öll grípa inn í og banna mönnum eitthvað en hérna hvað var það rússana til dæmis að þeir þetta er svona þegar að vera að tefla sko í liði en einstaklingar tefla á mótum þá verður undir fána fíti
3: já.
0: Þannig að ef þú ert rússi þá teflar undir fána fíti þannig að þú svoleiðis taka þetta ég er ekki pólitíkur þessu en ég vil bara koma þessu að
3: já, já.
0: Að eins og Björn sagði að það er mjög gott samband þarna hjá öllum þessum löndum og það er engin pólitík þar maður er ekki var við það og hérna brendi mér svo einu á Reykjavík skákmótinu það rússar þegar stríðið var þarna að byrja þá rússar og úkraínumenn þetta var svona, þú veist, mann ekki alveg hvernig það var þá voru einhverju fáir en sko, það gengur slysa laust með þið parast ekki saman
3: já, já, já, já
0: en svo máttu helst ekki vera sko, eða máttu ekki vera að breyta pörin sko, en svona þetta er óþarfi getum við kannski tekið smá umræðan þetta Sigurður býta þeins að því þau við séð að til að sjá tónlistafólki Madonna, leikurum frægir leikara, það er eins og sé að nota aðstöðu sína, að plattformi sem að hafa ef þú söngveri eða leikveri eða frægur, að þá byrjar að geta þeirra fyrir einhverju pólitík og mér finnst oft sko, ég missu oft bara áhugan á slíku fólki þegar það er kannski annarkvort langt til hægri eða vinstri, svona í einhverjum öfgum ef við notum hægri vinstri þá sem er kannski til
3: Já, herðu, allt í fínu ég ætlaði bara að segja það, það er augljóslega Evrópusambandi sem dregur vagninni í öllum þessum fjandskap gagnvart rússum og að því að við vorum á tónleikum núna rétt á hann, rússneskum tónleikum hérna með við guttuna hjá Dynjandi tónlistadeildi Listaháskóla Íslands að þá hittum við þar nokkra úkraínumenn og sko það er upp eftir helmingur úkraínumann að segja líta á sig sem rússa þannig að það er engin fjandskapur í raun og vera á milli rússa og úkraínumann þetta er sko það er bara verið að þrýsta á að reyna að búa til ágreining augljóslega úkraínumennir hérna, sem eru hérna á Íslandi margir hverjir eru vilja tengjast mýr menningar tengst Íslands og Rússlands vilja gerast félagsmenn og þeir eru að fara á rússneska menningaföburði þeir eru að byggja að fá rússneska bækur og rússneska tónlist og svo framvegis og já, þannig að sko, þetta er allt öðru vísi heldur en að fólk heldur í raun og veru þeir eru í rússnesku réttunarkirkjunni úkraínumennir sem eru hérna á Íslandi það ekki nema alveg vestast í Úkraínu það sem er einhver sko það sem sko sem var fyrirverandi Póland það sem er einhver andstæði við Rússa það bara ekki þarna í austur og söðurhlutanum alls ekki, þvert á móti þetta bara svona
0: Já, Haukur
1: Já, akkurat, ég held að þetta rétt hjá Sigurði og það alveg ljóst náttúrulega að það eru hinar langar hendur utanríkisráðuneyta og pólitíkusera og með Íslendinga náttúrulega erum við með þarna Þótt KRG og Þótt KG núna og þessar konu og allt þetta og vegna þess eins og Björn sagði þarna frá Samarkand áðan að þessi strákar þeir tala saman og eru í mat saman og mötuneyti og spjalla saman og annað á þetta og eru bara hinni bestu vinir og félagar og annað síðan kemur ordra frá einhverjum ráðuneytum og bírókrötum maður skilur náttúrulega með, þú veist, Pakistan og einhver svona lönd og gegn Ísrael og Ísrael náttúrulega færa að drepa þarna 20.000 og barna kvenna og rústa bara heilu belti í Gaza og svo eru vesturbakkinn næst en rússar mjög ekki, sem sagt, þetta gríðaleg hræsni í þessu þannig að mér finnst mjög miður að símtal frá Þorgerði Katrínu eða Gunnarsdóttur eða fyrirverandi nú verður allt boykottir að annað auðvitað, ég meina, þetta mikið hræsni og tvískinningur í þessu máli og að Ísland sé svona einhverju gömlu sovjesk kommunistísku eða múslímsku spórum með það að það hringing frá ráðuneyti því setist ekki niður með þessum þetta nákvæmlega sama sem að við vorum mjög demokratísk, opin, skandinavísk þetta að fara á mjög mikið á niðurleif svona pólitískar ráðstafanir og svona alltaf eins og þið voru að segja þá kepptu menn undir ólympíufánanum rússar og hvítrússar mjög bara göfugar og góða þjóðir og við þekkjum þetta fólk sjálfir en núna mig ekki eins og tefnundi fána fíta skilur við en það eru minna köruboltasambandi, knattspyrnusambandi fimmleikasambandi, sundsambandi svo þarna sem að box hann er rússi þar, þau eru að taka rússar og hvítrússar aftur fyrir ekki inn í alltjóðlega mót ekki fíta sem að er kjörurð Gensun og Sumus Gunni, er þetta ekki rétt hjá mig? Sem er latína sem að þýðir við erum einn fjölskylda þannig að hafa einhverja dökkar hendur með langa spotta ala þóttkáki bara Ísland er orðið eins og eitthvað algjört ég veit ekki, eitthvað banana sko svart lífveldi frá fornöld þar sem að þessar konur, þú veist er að hringi íþróttarsamböndin, íþróttarhreyfinguna og æskulíðsambönd og annað ekki rússa, ekki hvítrússa, Ísrael æði skilur, en þetta hef ég áhugjur af og að fítið sér komið í þessu spór líka, takk að í bíli
0: Þeir eru takk fyrir báður hérna að vilja koma að
1: staðsegur og Gunnar
2: Ég er líka sko, ég hef staðið á hlýðalínu þarna, en ég er samanlega með hræstnin í þessu, er búið að ítla allan að mér til að hugsa sko, þú veist, með Rússland og hvers vegna mega þeir ekki taka þátt og hvítrússar eins og Ísraelsmenn sem er að stunda þarna þjóðamorð þóttir sreinsanir Vesturbakkin, þú veist, nefndu það bara
3: Já, þetta
2: dapurlegt Við erum búið að drepa kringum 25.000 börn leiði valinu Hvað er talan? Frá hérna oktober 23
3: Þetta eru ekki neini skákmenn sem að standa fyrir þessu fjandskap þetta kemur ekki þaðan og ég hef hérna ég vil líka segja það það er gaman að vera hérna í skákþætti vegna þess að það eru ég efa það að það sé skákþáttur í mörgum löndum þó að skákinn sé að verða útbreytari og vinsalli og ef þetta göfu íþrótt þá er það aldrei sérstætt að við skulum á Íslandi vera með útvarstátt skák og það bara mjög gaman að fá að taka þátt í því og ég vil benda það að við á Íslandi við njótaðast átti að við höfum haft mikið menningatengsl við Rússland þeir eru við erum ótrúlega líka mörguleiti það var eina landið það sem að skák var virkilega útbreitt í gamla daga þegar ég unglingur og við og stórmeistarnir okkar hérna hvað voru þið kallaðir fjórmenningarnir já að þeir hérna kæftust við að læra allavega rústenska stafróið og eitthvað rafli í rústensku til þess að geta fylgst með og það hjálpaði þeim að fylgjast með rústensku skáblóðunum þannig að þetta kemur og það margt annað það eru fá lönd í heiminum með eins byggja karlakórum og Ísland en þeir eru líka í Rússlandi þetta eigum við sameiginlegt
2: Það margt líkt með
3: Já, það margt líkt og við höfum virkilega lært á því og notið góðs að því að hafa opið fyrir menningastrauma þarna milli þannig að þetta ekki gott verk hjá þeim hérna í utanríkisráðuneytinu að hérna að fylgja Evrópusambandinu eins og lambrollu
2: Já, ég kannski ekki alveg hardkor eins og þið en ég vil ekki að Ísland sé að draga Ísland í stríð við Rússa það alveg ömulegt Eða var að tala deildakeppnina
0: Já, bara repraðum
1: Já, þetta ég alveg sammála þessu og við erum það og það engin, ég held að sé engin svona heilbrigður og normal Íslendingu sem ósammála okkur nema þessar tvær þótt ká hérna konur sem að ég minnst á og nota þessar ágætu hérna skammstafan er þetta En ég ætla líka að taka undir með Sigurði og Sigga Þórðar að hérna það að útlar saga og Kristján sé með þennan skákþáttir náttúrulega bara mjög göfugt og gott verkefni og frábært hjá Kristjáni og með hans dugnað og þekkingu og allt þetta og líka það að íta upp skák hérna íþróttinni að því við vorum það að vita allir um heim allan hversu bara per höfðatölu Ísland var gott í skák fyrsta kynslaður náttúrulega Friðrik svo Jón L svo sú kynslóð Guðmundur já Jói Hjartar og þessir svo kemur síðan bil í þetta og þið voru að tala um 8 ára undrabatn og annað en erum við aftur á upplið með Kristján og Gunni sem skák stórveldi segjum per höfðatölu að því við munum þessa stórmeistara og við munum náttúrulega inn við mikla í Laugardalshöll 1973
2: 72,
1: já,
2: fyrst sér á spaski besta, því miður það eins og segja, það bara einn stórmeistari núna með yfir 2-5, ekki rétt þannig að það svona smá lagið í sér núna smá lítalur en það unga kynslóðin loga góð það svona bara og við vorum að tala um daginn ég mætti að sjá Vigni og Hilmi bæta sig mikið og fleiri við skulum ekki alveg leggjast í þungliti þetta smá svona deyði yfir þessu en eins og að segja 8 ára undra barn leifa þeim að þessa
0: já við við erum með Hilmi og Dolmasjók sem er nú hálfu ukrainskur og hann var nú tefla svona hann mjög ungur hann var 17-18 ára eða 18 ára þegar hann var held ég alþjóðlega meistari svona hægt á kannski það sagði framför Vignir hefur svona farið upp á niður en er greinlega búin að hérna hann er okkar sterkandi skákmaður þessar mundir við lifum, eins og ég stundum sett í þættunum við lifum á fornum fræði, það náttúrulega Friðrik fjórmenningarnir líka, Jóhann Hjartarson Margi Pétursson, Jón Ell og Helgi Ólafsson og svo náttúrulega vorum við með þessa líka aðra mjög sterka Guðmund Sigurjónsson og við höfðum þessa miklu menningu en að þú spurðir Haukur þá höfum við að fara niður undanfærin 20 ár við, hérna, og við höfum lækkað verulega með minnir að við höfum lækkað með að tala um 80 stig og við tökum þannig að það hefur ekki verið að skila sér en núna erum við með unga krakka eins og ungu krakkarinn okkar við erum bara alltaf að eignast norðurlandameistara við erum bara stöðugt að verða norðanmestar bæði hjá kvenfólkinu og hérna strákonum en svo eitthvað sem gerist þegar þú kemst á hann aldur kannski 15, 16, 17, 18 ára það kannski breytist áherslan þú veist það eru aðra íþróttir og svo leiðis þá missum við það, nú erum við með rosalega flotta krakka sem eru sérlega spennandi þess að sjáu það með þannig, Helga Fannar 8 ára gamlan að vinna opnaflokkin í hausmóti TS sem eitt af stóru mótunum hérna að og síðan bara já, aðra unga strákar sem eru 10, 11, 12 ára og stelpur stundum eignast mjög sterka stelpur líka við finnst kannski vanta nú er þetta meira óskvikja heldur en eitthvað annað ég hefði vilja sjá við settum þau ég veit ekki, segi kannski ekki bómull en við erum með rosalega flott efni og við hvernig eigum að matræða, hvernig eigum að höndla úr því í framhaldinu það er svo leiðilegt að sjá finnst mér eitthvað svona flotta krakka sem að geta ná gríðalegum árangri að það eitthvað neginn stoppar kannski er þetta peningamáli, er þetta áherslur eða er þetta félagsskapur, hvað er þetta?
1: Skágrætla var tíska á Íslandi hér áður fyrr ef að tískur skildi kalla, auðvitað er íþróttur og allt og bara lífshættir eru tíska og móðins, eitthvað er móðins og ekki móðins og skákborð og klukka gardi hérna austur tísku og mannst eftir lengur og svo við skur úr bara skákborð og taflmenn þetta voru möblur á heimilum og það var tekið í skák í partíum og veislum og hingað að langað og við teldum og í skólum og voru íþróttadeildir og skákklúbar, þetta bara búið að vera í dag og þetta ríkið og æskulís eða íþrótta eða hvaða ráðherra sem að hvort það ynga eða einhver sem að sér þurfa að taka sér taki í þessu vegna þetta gufu og góð íþrótt, auðvitað þetta komið í tölvurnar núna en krakkarnir eru í bara rusl 99,8% barna á Íslandi eru í rusli í þessum tölvum og eru að eyðileggja sitt bara sitt ego og lífstíl og annað, þetta svo mikið sorp í þessum símum og raðin á þessu er skelfilegur og við þurfum bara með ríkis eins og sovjetmenn, akkur er sovjetmenn svona sterkir í skák fyrir byltingu var þetta ekki neinu sérstökt rússnesk íþrótt þeir ráða þessu og svo er þessi sovjetski skóli eins og Björn kom inn á og aðri góðir er að hafa sín áhrif ennþá og þetta er okkur sem úspíkarnir og aðra hrafna þjóðir í austantjáls sérstaklega fyrir svo hafa lagt svo mikla og hafa ekki gleymt skiliði þess vegna eru þeir ein fremsta skáktjóð Asíu núna
0: og það er að stýta
1: skilur þetta ríkis Kristján, þú skilur hvað ég minn
3: mér lokaði að segja bæta við þetta að það eru þetta skákkesslan í skólu sem að skipti gríðalega miklu máli að hafa hana en faði minn var kennari alla sína tíð hann fekk kennsluréttindi fyrsta 18 ára gamall hafði þá verið 2 ári í skóla samtals og kendi eftir það bara fram á fullorðins aldur þannig að komst á eftirlaun og hann hafði dálítið gaman að skák og hann hafði gaman að því að kenna krökkunum skák og hann sagði mér það að þegar að það skipti máli að það var alltaf kent það var alltaf telt á kennarastofunni í Austurbæðaskólanum og það var þar töfl og skáklukur og þeir höfðu ekki langa tíma þetta var yfirleitt bara 5 mínútur sem þeir höfðu til að tefla og það teldu í allir kennararnir hann vildi meina það það var svo gríðaleg breyting eftir að konur urðu kennarar já, það kannski má ekki segja þetta en þá bara datt þetta upp fyrir og þá vissi engin hvað átt að gera leikur við töflin sem að voru á kennarastofunni
0: nú voru við konur út að hættulega breyta
3: nei, þetta er alltaf lægja að segja þetta er bara svona var þetta á þeim tíma það var ekki í tísku hjá konum að tefla en það er nú að koma við erum með forseta skáksambass skáksambassi sem er kona og vonandi breytist þetta en þetta er alveg það er ég man þegar ég sagði hann og Jóhanni Þóri frá þessu á sínu tíma þá fannst það er svo aðtyklið hann aðtyklisvert að hann skrifa þetta hjá sér
2: Já, ég vil að við leitum dóldi í Östurveg gott samband við pólska stórmeistara
3: Já
2: Gajewski og Tsuipa Tsuipa er að þjálfa hvenna skákinni í Pólandi og Gajewski var að þjálfa hérna Gukes og aðra, þú veist bara
0: Gukes heinsbættara
2: Já, nákvæmlega verið í þessu og þeir eru að framleiða sko undraböld bara bara í miklu mæli
0: strákar, ég hefna
2: eftir að verða heimsmeistarar
0: tíminn er náttúrulega flóginn frá okkur og fallin á tíma, þannig nánast Gunnar, við ætlum að tala EM en sko, það býður betri tíma eins og svo ofta áður hjá okkur
2: tíma,
0: við þurfum að hafa tvöfaldan tíma en svona í lokin bara örstutt mér langar til að spurja Hauk svo slítum við sem bara að ég var dómari hérna í Moskvu á heimsmeistaramótinu 2019 það var, ég man ekki hvað heitir íþróttavöllurinn þetta sem áli, það var sérst knasp það var ekki þetta heimsmeistaramóti nei, Evrópamóti heldur þar
1: nei, já, það hann heiti Lúsniki hérna Leninleikangurinn þannig er Ólympíuleikarnir 1980 og svo er HM 2018
0: Ég var
1: og annur merkileg og,
0: ég var semst á hóteli bara hérna fyrir utan
1: akkurat, júnast
0: já, og gekk svo hann inn og þetta er gríðarlega stór völlur og hérna stór plön og fullt af styttum af Lenin
1: jú,
0: hann er og hérna hann er þannig en það sem ég ætla að segja það sem mér fannst svo flott við þetta er kannski svona mínidæmi í laugardalinn hjá okkur að þarna voru konunnar, fimmleika konunnar þeirra sem eru alltaf gríðarlega flottar þarna var það var rosalegt íþrótt að sko, það voru margir að æfa þarna og það var stórt mötunetti svona heilbrigður flottur matur og þarna var maður í 12 daga að hvað það var og íþróttina blönduðu svolítið saman bara afreiksfólk þegar var á þessum stað það bara kom, borðaði og æfði
1: Já, já, þeir leggja mikla áherslu á íþróttir núna á síðustu tímum, síðustu og vestu tímum sem að sumir myndu segja og íþróttir og fimmleikakonurnar og þeir eru brautryðjendur í þessum fimmleikum og mjög góðir í boltaíþróttunum og svona skákinn og þessum huglegu íþróttum og það mjög mikið lagt upp úr íþróttum núna hjá rússum, rétt eins og var náttúrulega á sávíu tímunum og svo kemur náttúrulega mikið lægð í þetta. Þannig til dæmis bara heimsmeistaramóti ísokki vantar rússa, hvítrússa, þetta er ekki heimsmeistaramót. Heimsmeistaramóti ská þar sem vantar þessar lykil og undirstöðu þjóður, það er eins og borð með þrjá fætur sem að dettur.
0: Já, svo vantar kalsi núna í Noregi á Olympiamóti.
1: Já, já, þannig að þú setur kaffibolla eða bjórkrús eða kaffibolla eða tekönnu mm-hmm. og borðið bara fallið. Já, þetta er ja, borð með þremur fótum eða maður sest í stól, skilur. Þetta er ekki heimsmeistaramóti í ísokki.
2: En jafnvel þó að Rússar fengjur með þá er þetta búin að hafa svo slæm áhrif. Ég held að þeir eru búin að falla stalli sem bestu skákmaður eins í bili, sko.
0: Já, það er Asíu þjóðunar. En strax hvað við, nú erum
1: við gott að þær komi inn og sterkar inn og nýtt blóð og já.
0: Nú erum við bara fallir á tíma. En Björn Þorfinnsson, hann gat ekki valið, sérst, hann var ekki með neitt lag í huga, en hann hefur áður held ég valið lag með Kylie Minogue segi, can't get you out of my head, eitthvað slæðis, can't get you out of my head, mjög frækt lag og flott lag og ef við ekki að spila það frá í lokin, en þættunum við skáparið lokið í dag, ég þakka gestir mínum þeim Gunnari Freyji Rúnarssyni, formanni Víkingaklúbsins og Sigurði Þórðarssyni, skákofamanni og kaupmanni og Hauki Hauksinni, fréttarritara og Birni Þorfinnssyni, alþjóðlegum skákmeistara fyrir komin í þáttinn og skemmtileg spjall. Þorsteini Sigurðssyni þakkaði fyrir tæknumál og stjórnun útsendingar og hlustundum öllu fyrir hlustunna. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verði sæl og góða stundir.

0: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Sjón Gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmaling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón Gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilboðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Fylgist þú ekki með umræðinni? Út á saga og útvarpsaga.is.
1: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir, stakar vel úr buxur, snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
3: Vandaðir sláttu róbótar til sölu eða leigu, Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Góðan daginn, kæru hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og ég sit hérna í hljóðverunni í Skipholtinu. Og það var smá breyting hérna af ófyrirsjáanlegum aðstæðum. Sá sem ætlaði að koma núna klukkan þrjú, hann heiti Kári Stefánsson. En hann kemur vonandi hérna á eftir, annars kemur hann bara á þeim tíma sem að verður svo besti. Hjá mér í staðinn hérna annar góður viðmælandi, hann hefur gestið við hérna eitt skipti áður, hann kom inn í daginn með Magnúsi Skúla sinni arkitekt og bjóðum velkominn Pétur H. Ármannsson, arkitekt og sviðstjóra hjá Minjastofnun Íslands, ekki rétt hjá mér?
1: Jó, það rétt hjá mér, takk fyrir.
0: Vertu velkominn.
1: Takk fyrir það.
0: Já, við ætlum að tala hérna breytingu svolítið á... Svona ég ljósi sögunar í samt við skipulagsmál. Ætlum að þess að byrja á því að tala hérna um bók sem ég nefndi á þau sem heitir Skipulag bæja eftir Guðmund Hannesson læknir. Hann var líka hérna verkfræðingur og hann gaf þessa bók út árið 1916 og hún var endur útgefin núna með formála frá hérna Sigríði Kristjánsdóttur skipulagsfræðing árið 2017. Og þetta er svona eiginlega biblían sem fara var eftir í áratugum saman og svo breytist eitthvað hann í kringum árið 2000 og þá er nýja, þessi biblía var sem strauð og stór og nú er hérna önnur, má segja, óvænt biblía sem er skáldsaga eftir Andra Snæ Magnússon sem heiti Jötunsteinn sem að koma út bara núna hvað 23 eða ekki, mann ekki alveg, hún er allan að freka nýleg, hvað stendur hérna fyrir ekki 25 í fyrra. Og hérna, þannig að Pétur, gætið þú eitthvað svona aðeins útskýrt fyrir hlustendum, hvað svona, hvernig var þetta allt saman að þegar varur að fara eftir bók Guðmundar Hannessonar skipulag bæja og það breytist hann kring árið 2000 yfir í það sem við sjáum núna blokki sem eru kassalega sem ekki seljast og þétt. Kanntu að gera þessu eitthvað skil svona þannig að hlustendur náu þessu svolítið?
1: Já, hvað hef ég langa tíma? Við getum verið hérna fram á kvöld.
0: Já, við getum verið fram á kvöld.
1: En það er alltaf, hérna, mér langar, ég er hérna maður sögunar. Ég held að sagan geymi alltaf bestu svörin við hvernig hægt er að gera hlutina vel og betur en menn er að gera og stundum fara menn út af sporinu og þá er ágætt að líta til sögunar og hvernig menn gerir þetta áður fyrr.
0: Já.
1: Og ég ætla kannski byrja því bara að segja hlustendum frá þessum manni Guðmundi Hannessyni, hvernig stóð því að læknir fór að verða svona mikill áhrifavaldur í skipulagsmálum. En hann var sem sagt fættur uppalinn í húna á Sveitabæ, húna var sýslu og hann fór utan, eins og þú sagðir, fyrst ætlaði hann að læra verkfræði, svo fór hann að læra læknisfræði í Kaupmannahöfn. Og á þeim tíma, þegar hann var að læra læknisfræði í Kaupmannahöfn, þá höfðu dönsku læknasamtökin látið gera úttekt á því að berklaveiki og ýmsir aðrir taugaveiki og ýmsir aðrir smitsjúkdómar það var ákveðið samhengi á milli þess hversu þétt fólk bjó saman því að í Kaupmannahöfn á 19. öld þá var sem sagt Kaupmannahöfn innan virkismúrana var mjög þéttbyggð og líka voru þá var verið að byggja svona 6-7 hæða hérna hús með fram öllum götum og í bakgörðunum voru bakhús og þar bjó fátakasta fólkið og það var einmitt þarna við þessar þar sem aldrei neitt sólar og það var einmitt við þessar aðstæðu sem að taugaveiki og berklar og alls konar farsóttir grasseruðu.
0: Já.
1: Þannig að dönsku læknasamtökin þau voru í farabroti á þeim tíma til að benda á það að til þess að bæta lýðheilsu almennings þá þyrfti að huga að húsakosti og skipulagsmálum. Og í einu úthverfi Kaupmannahafna er svona útjaðrunum að Kaupmannahafn er lítið hverfi sem heitir Legeforeningis bólíkar. Það er að segja læknasamtökin létu byggja heilt hverfi með tveggja hæða mjög fallegt hverfi með hérna mjög góðum íbúðum, gróður þetta? Og þetta var á 19. öld, þetta Já. Var seint á 19. öld og er frægt í skipulagssögunni í Danmörku þar sem þeir voru bara að sýna fram á það að svona ætti að byggja og það er eiginlega þessari hugsjón sem Guðmundur Hannesson verður fyrir áhrum af. Og þegar hann kemur heim þá er hann fyrst héraðslæknir á Sauðárkróki og síðar Akureyri og þá náttúrulega á þeim tíma, þannig lok 19. aldar, þá bjó náttúrulega stærstu hluti landsmanna í torfhúsum. Það sem að hreinlæti var mjög óbótavant og þetta voru mjög hérna léleg húsakynni frá allavega frá svona heilsufar sjónamiði. Köld og rök og ekki mjög heilsusamli og hann einhvern veginn hafandi lært kynnt sér það sem læknarnir í Danmörku voru að gera þá áttar hann sig á því að eina leiðin til að bæta lýðheilsu Íslendinga væri það að byggja hérna betri húsakost fyrir almenning og þetta verður svona hálfgildis hugsjón hjá honum hann var mikill áhugamaður húsbyggingar í upphafi hann flutti svo til Akureyrar var héraðslæknir þar og hann lét byggja fyrsta í nútíma sjúkrahúsið á Akureyri upp í brekkunni.
0: Já, hver teiknaði það?
1: Ég held að hann hefði bara teiknað það sjálfur eftir erlendri fyrirmynd og þar var einmitt sjúkrastofurnar voru allar með stórum gluggum í átta útsýni og birtu og það var verund aftan við spítalan, hann var mjög meðvitaður hvað sólarljós skipti máli fyrir heilsu fólks og svo teiknaði hann sitt eigið hús aðeins neðar í brekkunni og það var svona tímamóta hús að mörgu leiti bæði tæknilega og líka fagufræðilega því að hann innleiti byggingarstíl sem var kallað svætsirstíl á Akureyri og síðan það var nú gaggrindu fyrst en svo fóru allir smiðirnir á Akureyri að kópera húsið hans og til dæmis fallega byggingar eins og menntaskólin á Akureyri og leikhúsið eru einmitt má segja svolítið innblásin af þessu húsi Guðmundar.
0: Já, og stendur hans hús ennþá.
1: Já, það stendur ennþá, já.
0: En við förum að tilbaka í heilsu ástandi henni í Kaupmannahöfn, það sem var svona þétt byggt innan borgarmúrana, fólki sem var þá fátakara var hérna bak við þessa sexi hæða byggingarhæki og var þá með verið heilsu, hafði ekki eins mikla sól, var ekki náðu sér rétt?
1: Jú, það er alveg rétt.
0: Var það þá, bjóð það eitthvað þéttar heldur en hitt fólki eða var það í rauninni, sem sagt, kannski stærsta ástæðan með verið heilsu það að fólk naut ekki sólar, veistu það?
1: Já, það var náttúrulega bara það að það var fólk sem bjó utan þéttustu hverfa borgarinnar það var sínt fram á það að þar var ekki útbreiðsla sjúkdóma var ekki jafn mikið vandamál og hérna og þetta var náttúrulega eins og Guðmundur komst að, hann taldi það það þyrfti bara bæta úsakost landsmanna sem var náttúrulega mjög bábórin á þessum tíma Nú síðan gerist það að hann verður kennari við læknaskólan í Reykjavík held ég 1906 eða 7 og svo verður hann 1911 þegar að háskóli Íslands er stofnað þá verður hann prófessor í lýðheilsufræði eða sem að kalla er í dag og þá gefst honum kostur á því að fara að nota hluta sínum vinnutíma til þess að rannsaka og kynna sér það sem var efst á baugi til þess að í skipulagsmálum erlendis því að hann á þessum tíma þá var náttúrulega Reykjavík að vaxa mjög ört og ýmsir þéttbýlistaðir í kringum landið og þessir bæir þeir byggðust eiginlega upp alveg skipulagslaust fólk bara fekk hérna þá bara menn keiftu landsbildu, byggingameistara keiftu landsbildu, byggðu nokkur hús og eða þá að menn fengu lóð og það var ekkert svona, það var aðeins hugsað fyrir gatnagerð og legu gatna frárennslu og vassveita voru valla komin til á þessum tíma.
0: Var ekki bara skutla á koppunum í laugavinninni?
1: Já, það var þannig sko 19. öld, en honum, sko, hann sá náttúrulega fram á það að á næstu árum og áratugum myndi Reykjavík smá sama breytast og litlu þorpi yfir í alvöru bæ. Og hann fór að þess vegna og hann, þá fór hann að velta fyrir sig hvaða fyrirmyndir ætti að nota þegar menn ætla að fara að skipuleggja í nýjan höfuðstað landsins á svona norrlægum slóðum. Og þá fór hann að kynna sér nýjustu hugmyndir í skipulagi þess tíma sem að sumuleiti voru svona ansvar einmitt við þessu vandamáli sem var í Kaupmannahöfn. Að í staðin fyrir það að byggja svona 6-7 hæða háar byggingar með skrautlegum framhliðum en ömurlegum bakhliðum, svona bara leikmyndir sem að húsin litu flott út að utan en voru í rauninni kannski ekki mjög skynsamleg byggingamóti meira sér í Kaupmannahöfn, það sem er þó töluverð sunnar en hér. Og hann, sem sagt, hans fyrsta niðurstað var að svona ættum en alls ekki að byggja við íslenskar aðstæður.
0: Hvers vegna þá?
1: það er all bara út af því að, að hér á norðlægum slóðum þá er sólin mjög lágt á lofti stóran hluta ársins og hann sá fram á það að, að, að svona skuggaborgir ættu bara ekkert erindi í, á svona norðlægum slóðum og þá erum við að hafa það í huga sko að, að svona 6-7 hæða byggingar þær eru mjög Þær eiga mjög vel við í suður Evrópu, Já. Þar sem þú vilt fá skugga, þar sem er hítin er svo mikill á sumrin að þú verður, fólk leitar í skugga.
2: Akkurat.
1: Hérna er alveg öfugt, hér Já. Á Íslandi leita minn í sólina.
0: Já, og laupa allir út og það svo nýjóðsprungna rósið þegar sólin sést.
1: Já, einmitt akkurat og hérna, og hérna, þannig að hann fer á þessum tíma, þá komin ný hugmyndafræði í skipulagi, nýjasta nýtt í skipulags hugmyndum sem var svo kallar Garðbæjar reyfing.
0: Hvað það, er þetta? Garðbæjar?
1: Garðbæjar, eða þetta var kallað á ensku The Garden City Movement.
0: Já, já, já,
1: Garðbæjar reyfing. Og þá var hugmyndin svo að í staðin fyrir að halda áfram að byggja svona rosalega þéttar borgir að hérna að byggja ný útkverfi, nýja borgir með miklu lægri byggð þar sem var gróður og hérna náttúrulega öll félagslega þjónust og allt líp meira eins og bara lítið þorp hérna á, fyrir á öldum svona eins og sveitaþorp að þannig ætti að byggja hverfi og þar ætti að vera hérna þar ætti að vera sem sagt Þar eftir hver íbúð að njóta sólar, Já. Helst að þetta vera þannig að hver íbúð hefði lítinn garð aftan við húsi svo fólk geti ræktað sjálft. En það voru ekki bara þessi heilsu sjónamið sem að Guðmundur var að hugsa um. Hann var líka að hugsa um það að það er þetta skipuleggja þessa nýju borgir, garborgir eins og það væru listaverk það er að segja það átt að göturnar átt að vera ekki beinar heldur í sveigju, bæði til að mynda skjól og líka því að það er fallegra sjónarhorn
0: Já.
1: Og svo átt að staðsetja fallega byggingar og opinbera byggingar við endan á götunni kirkjur eða skóla eða eitthvað þannig Þannig að fólk gæti auðvilt með að rata um hverfið og fegurinn sem að veri lögð í hérna vandar opinbera byggingar, hún ætti að verða til þess að bæta bara...
0: Andlega líðan.
1: Já, og Já. Það talaði mitt mikið gott að þú nefnir það, vegna þess að hann hérna, hann talaði um það að fegurð í umhverfinu hefði mannbætandi áhrif. Akkur. Það var ekki bara... reynt vatn og sól heldur þyrfti líka fólki þyrfti að líði betur í fallegu umhverfi.
0: Akkurat. Getur nefnt einhver dæmi um einhver svæði sem hann hafði áhrif á eða, já, gat beitt sínum áhrifum á að skipuleggja hérna í Reykjavík? Einhver hús eða byggingar eða göttur?
1: Já,
0: eða?
1: Sko, það má gera það. Hann hverfi? Hérna hann, svo ég hérna aðeins taki söguna áfram, þá var náttúrulega hann skrifar þessa bók 1916 og hún vakti mikla athygli svona fræðirit hafði aldrei verið skrifað áður hér á landi, hann var í rauninni bara að kynna nútíma skipulagsvísindi fyrir Íslendingum á íslensku tungu í fyrsta sinn
0: Já.
1: Síðan er hann fenginn til þess að ásamt Guðjóni Samúlssyni og fleirum að skrifa fyrst gera frumvarp til laga að fyrstu skipulagslögunum
0: kannski bara aðeins að fá skjótin í Guðjón Samúlsson hérna var húsameistari ríkisins í áratugi og á hérna Já, margar af helstu perlum íslenska byggingasögu ef ég þekki það rétt Þjóðleikhúsið, Landspítalann gamla Listin er rosalega langur yfir verk Guðjón Samúlssonar, já.
1: Já, já, og þeir voru þekktust vel og unnu mikið saman.
0: Já.
1: En sem sagt, svo ég fari nú hratt yfir sögur 1921, þá eru samþykkt skipulagslög á Ísland skipulag bæja og köftuna. Og þessi lög sem að Guðmundur samdi voru á þeim tíma talin einhver framsæknustu skipulagslög á Norðurlöndum.
0: Já,
1: Og á grundvelli þeirra þá er Guðmundur ásamt Guðjóni húsameistara og Geir Sóeka landsverkfræðing skipaður í nefnd, þriggjamanna nefnd sem átti að hafa yfir umsjón með skipula í íslenska bæja.
0: Já.
1: Og það
0: sem þeim alland, ekki bara höfum
1: bara um alland sko og þetta þróast þannig að Guðjón Samúlsson og Guðmundur vinna mjög náið saman að því að gera skipulagsteikningar öllum helstu bæjum landsins meðal annars Reykjavík.
0: Og er þessa teikninga til?
1: Já, já, og já. Það voru heilu, sko, að því spurðir um hérna hverfi til dæmis í Reykjavík sem eru byggð eftir hugmyndafræði Guðjóns, Þá má nefna hverfið í sunnanverðu Skólavörðuholti, þar að segja Fjölnisveg, Freyjugötu, Sjafnargötu og það svæði hérna í kringum Landspítalan, Já. Það hverfi og nú það líka í Vesturbæ Reykjavíkur fyrir sunnan Landakotshæð, hérna Ásvallagata, Hringbraut og Verkamannabústaðirnir, hverfið í kringum Elliheimili Grund.
0: Já.
1: Þessi, þetta eru svona, þetta eru mjög fín dæmi byggð
0: sem er
1: sko á seinni tíma mæli færða bara furðu þétt.
0: Já,
1: en maður verður ekki varfið það í umhverfinu endilega.
0: Þú sagður á hugmyndafræði hérna Guðjóns. Var það á hugmyndafræði hans eða var það á hugmyndafræði Guðmunds?
1: Já, sko, þeir voru báðir á þessari sömu línu.
0: Já.
1: En Guðjón var, sem sagt, það var þannig að Guðmundur var meira svona fræðimaðurinn En Guðjón var sá sem að útfærði og teiknaði tillögurnar og útfærði gerði skipulagsteikningarnar eftir þessum hugmyndum.
0: Já, en þarna í gamla dag, ef við förum aðeins tilbaka hann í Kaupmannahöfn og reyndar víðar í Evrópu en að þjóna að tala um Kaupmannahöfn, það sem byggt svona þétt þarna, og upp á 60 hæðir, þarna svona borgarvirki, var þetta ekki gert svona alltaf Evrópu út af hernaðalegum tilgangi til þess að verja íbúana betur gegn landárast, þannig að voru ekki svona flugvila sem varpuðu sprengjum, ég meina ef að það er rétt hjá með, þurfum við þá eitthvað að byggja svona þétt sem menn gerðu áður hvað þetta var, þegar þeir koma bara með netárasir eða sprengjur og lofti sem var náttúrulega ekki við líði eða var svo tækni ekki til hérna gamla daga þegar þess að borgir byggðust Veistu eitthvað um það?
1: Jú, það var náttúrulega
0: Voru ekki aðra ástæður fyrir þéttleika byggðar?
1: Jú, þetta er alveg hárrétt hjá þér að í rauninni voru borgir hérna á miðöldum og lengi fram eftir voru bara hernaðamannvirki og það voru miklu virkismúrar og auðvitað, já, þetta var ástæða þess að borgirnar urðu innan múrana urðu mjög þéttar.
0: Já.
1: Svo gerist það kannski svona miðja 19. öld að til dæmis í Kaupmannahöfn, það voru miklu virkismúrar þar sem að hérna svona umhverfis gömlu borgina, þá var ákveðið að rífa þá og þá fór en áður að það gerist reyndar þá fór að byggjast sko þess svona þétt hverfi utan við múrana, fyrst það var gamla borgin, svo voru helstu leiðirnar út frá borginni Nörrebro, Östurbro, Vesturbro þar byggðust hverfi utan við borgamúrana og svo fóru borgamúrarnir og þá var borgin aftur svona einheild en þessi þétta byggð hún var ekki bara bundin við gömlu borginna hún var líka í þessum nýju hverfum sem þróuð svona út frá aðal leiðunum út frá borginni
0: En veistu hvort að heilsufarið okkar hafi lagast eitthvað eftir að menn eins og Guðmundur Hannesson og Guðjón Samuelsson og hann svo okkar fengu að hafa málin að segja í kjölfarið sem skipulags laga sem voru sett hvað 1921 sagði það
1: 21.
0: Já. Veistu hvort að
1: það þurfti kannski fleira að koma til eins og þá nefni ég nú það að 1929 það voru samþykkt lög um verkamannabústaði og fyrstu verkamannabústaðni sem að rísu voru við í Vesturbæ Reykjavíkur við milli Hringbrautar og Ásvallagötu byggt svona tveggja hæða byggð alveg lokaður húsareitur með garðin í miðju og þarna voru það má segja ef einhverja byggingar eru svona í anda þess sem að þeir Guðjón og Guðmundur voru að hugsa þá var það þessi samstæða sem var byggð fyrir í rauninni fátækasta fólkið í bænum og þar voru til dæmis það var talið of dýrt að vera með svalir og íbúðunum en það var baðherbergi öllum íbúðum og mikil sameign
0: það hefur verið eitthvað svakaflott þá
1: og það var bara meira að segja í fínum húsum árið 1930 þá var kannski klósett undir stiga eða niður í kjallara en þarna var bara baðherbergi og með salern og vaski og baði baðkeri í svona litlum verkamannaíbúðum og þetta var náttúrulega hugsjónin sem þeir voru að stefna að og hefðu sjálfsagt viljað að það hefði verið miklu meira byggt af svona húsnæði í Reykjavík á þeim tíma en mér finnst þetta til dæmis þessi húsasamstæða hún er mjög vinsæl enn í dag þar er öflugt húsfélag sem passar mjög vel upp á að halda húsunum vel við og gera það verið þau verið að færa glugga og eitt og annað í uppalegt horf og ungt fólk þetta er nákvæmlega íbúðurnar sem að sko unga fólkið þyrfti í dag, sambærilegt
2: bara vandaða
1: litlar íbúðir auðvelt að nýta þær engin allt vandað en samt ekkert bröðul
2: mm-hmm. Þurfum við ekki bara að fara í byggistoppa þú erum að þannig Danmörku, hún kom inn en daginn hún Albína Tórðarson sem hún er meitt hérna skrifaði hérna þið skrifaði saman hann að bók hún kannski mest föður sinn Sigvalda Tórðarson hún talaði þegar hún var í Kaupmannhöfn ég búin að læra þetta 1960 hann ekki nákvæmt ártal og þá var hérna byggistopp í Danmörku, bara byggingastopp stöðnun og hérna mann ekki alveg ástæðan fyrir því en á meðan þessi varði að þá var bara farið í viðhaldsframkvæmdir erum við ekki bara koma svolítið á þann stað núna hér hjá okkur að bara stoppa eins og reyna að endurhugsa hlutina hvernig er hægt að gera betur og viðhalda þá fari í viðhaldsverkefni á meðan kannstur en það og reyna Jó, það halda alveg, í þessa gömlu fallega bygginga sem við eigum
1: það er alveg tímabært í að þetta má segja hafi verið sérilega bara þjóðalöstur Íslendinga hvað er halda húsinu sína illa við
2: Já, þú svolítið að fara að minna á komunistalandi það sem allt bara morgnaði
1: Já,
2: og það er fara að koma bara... bylgja núna það sem hérna frá Kína til dæmis af öllum stöðum sem nú viðkennt held ég allan í Íslandi komunista ríki það er til dæmis ungt fólk farið að bara ekki vilja þessar blokkir þó að sé náttúrulega kannski bara stórborgunum eins og í Peking og Hong Kong sem að lítið annað er í bóði en samt er fleiri einbýlshús í Hong Kong heldur en Íslandi sem merkilegt nokk en það er fólk farið að hérna, vilja bara kaupa sem sagt nota húsnæði og gera það frekar upp og gera það sínu í stað þess að flytja nýja kassalega blokk það er kannski eitthvað sem að vonandi fer að sjást bara hér á landi en það er ekki að seljast það regni betur sem eru eldri heldur en þessar nýbygginga sem að enginn er eiginlega byggðum og það seljast ekki heldur
1: Nei, sko, mér langar til að því að nefndi nú Sigvalda Tórðarson
2: Já, og svo flott bókin
1: hann var arkitekt sem að sko, hann hafði ríka samfélagshugsjón sem arkitekt, hann vildi bæta samfélagið eins og margir arkitektar af hans kynslóð og það var að vissu annar það var annar tímabil í arkitektur heldur en Guðjón Samúlsson þannig þetta var eftir stríð og þetta var þegar að hérna modernismin var svona aðalkenningin og Bauhaus stefnan en í Bauhaus stefnunni sem að menn eru alveg búin að gleyma í dag þá var

0: dó nú langt fyrir aldur fram að þá var fjallað þá voru blaðagreinar og það var í fasteignaauglýsingu fyrir að tala að það var hérna íbúð til sölu í húsi eftir Sigvalda Tórtason af því að þær þóttu vera sérstaklega vandaðar og fallegar en þá ber að hafa það í huga Sigvaldi hann vann mikið fyrir þessi fjölbýlishús voru mörg hver teiknuð fyrir byggingasamvinnufélög og hvað byggingasamvinnufélög? Jú, það félag, það hópur fólks
1: sem tekur sig saman,
0: stofna félag á þessum tíma þá var eiginlega ekkert húsnæðislánakerfi og fólki bara myndaði hóp, það fekk byggingasamvinnufélög fengu ábyrgð á lánum það gerði fólki kleift að kom að sem sagt að eignast húsnæði á góðum kjörum og þetta fólk var í beinu samtali þeir sem ætlaði að búa í húsinu voru í beinu samtali við arkitektinn.
1: Já, þetta var náttúrulega mikla eðlilegra.
0: Það var ekki milliliður.
1: Og það var líka kærleikur í byggingunni.
0: Já, og þá hafði fólkið sitt að segja og hann var að hugsa hann arkitektinn var að vinna fyrir íbúana. Ekki einhverja sem ætlaði að græða á því að byggja húsið og bara selja og gleyma því svo. Þetta fólk sem ætlaði að búa í til frambúðar í þessu húsnæði. Og annað atriði sem að skipti líka miklu máli af því að fólk nú að tala hvað húsin í dag séu svona misfalleg, hvað ég að sagt, að arkitektar á þessum tíma, eins og Sigvaldi, hann var í beinu sambandi við það sem voru að byggja húsin.
1: Já.
0: Hann var arkitekt, núna eru komnir alls konar milliliðir sem valda því að það mjög sjaldan til dæmis sem arkitektin að koma á byggingastað og fylgja eftir og tala við þá sem eru raunverulega að byggja húsið. Það búið að slíta þess að tengslin á milli hönnunar og framkvæmdar.
1: Veistu eitthvað út af hverju það er?
0: Það er bara
1: það hljómar eitthvað voðalega
0: já, það er voðalega
1: kjánalega skrítið. Í mín eiru, akkur er ekki arkitektin á staðnum
0: Já, það er,
1: bara mjög, batni eftir.
0: Það er bara mjög skrítið. Einhverju leiti tengist þetta reglum um útboð og verkefnastjórn og það er búið að búa til svona alls konar nýjar svona stjettir milliliði þarna sem hann alltaf hagnast en hafa kannski ekki sömu ábyrgð og hugmynd og þeir sem eru að hanna byggingarnar.
1: Já, svo líka eitt sem er, það er svo margt sem er svo erfið að skilja. Til dæmis óttir að vera þannig skipulega smál hérna af yfirvöldum og út af þessari borgarlínu sem að er orðin svo dýr í rauninni fórnarkostnaðan út af henni það verður yfir öll í burtu og þétta út af borgarlínu sem við vitum ekki sem hvort við fáum eða hvar verður eða hvort verður lest eða strætó eða annan það er að bíða til Sundabraut í 40 ár það er ekki að nota sem skjöldur til þess að réttlæta það að það sé þétt og þétt og þétt en svo er alltaf að vera með okkur við milljónaborgir það er alveg óskiljanlegt með öllu akkur er ekki miðað við hvernig er þá í öðrum löndum í 137.000 manna höfuðborgum en ekki marg milljóna borgum.
0: Já, já.
1: Þetta finnst það mjög kjánulegt að gera það.
0: Það er rétt sko að það er hérna í staðinn fyrir að horfa á borgir til dæmis eins og Þrándheimir.
1: Eða til Færeyja.
0: Eða til Færeyja sem er okkar í Reykjavík, ég segi það nú ofta Reykjavík ætti nú bara að vera svona stækku mynda Þórshöfn í Færeyjum. Það er mjög margt sem er sameiginlegt með þessum stöðum. Og eins borgir eins og Bergen og hérna og Þrándheimur í Noregi sem eru líka okkur skildar en það er kannski ekki þykir ekki nógu fínt að vera að horfa þangað en varðandi þetta sko það er alveg með ólíkindu hvað höfuborgarsvæðið skipulag höfuborgarsvæðisins ekki bara hérna Reykjavíkur heldur alls svæðisins er mikið klúður.
1: Já.
0: Og það sést bara, það er bara greinlega eitthvað að þegar maður horfir á alla þessa umferðarnúta og hvað fólk er lengi að fara á milli staða, að þetta er ekki mjög skilvirk borg.
1: Ég hef trú á því að nýja borgarstjórn muni vinda á hans þessi sem er búið að vera hérna í eiginlega fyrir aldamótum. Vegna þess að hún heldur búin að blása af þessa óðurþéttingu í hérna og þéttingu í Grafarvogi og allar að hugsa upp á nýtt þarna með Suðurlandsbrautina. Þannig ég bara allar haldi von og vil ekki trúaður en að það fara að horfa til sólar í orðsins fyrst merkingu í þessum málum til þetta gengur ekki svona áfram að þessi verið að þrengja að við notum 1% yfirborði Íslands hefur lesið og þá eru þar með talið vegir og það er svo þessi stefna einhvern veginn að gera bara kassa út allt einslið að kassa út ekki bara Íslandi heldur maður sér myndistundi frá Grænlandi það er nú rosalega stórt land og það er maður farin og það er þessi litli einkennandi hús þar sem er mislit, gulrauð okkur enn og blá held ég það maður líka fann að sjá þessa gámakassa hjá þeim sem að við ekki náttúrulega þingra en tárum tekur því að það er meira en nóg pláss við ætla núna að taka okkur smá hlé kæru

0: Hlustendur, hjá mig situr hann hérna Pétur Ármannsson, arkitekt og sviðstjóri hjá Minjastofnun Íslands og við ætlum að fá okkur smá kaffi og kleinur og endilega gera þið það líka. Ég heiti Hjördís Vínarsdóttir og tökum okkur smá hlé.
1: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Haustvöruna komnar, vesti, jakkar, pils, uxuriflottu úrvali. Veri velkomin, snirtvöruverslunin Glæsibæ.
3: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
4: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Jæja, þá kæru hlustendur út að sögu. Þá erum við Pétur hérna búin að fá okkur kaffi og kleinur og þannig líka hægt að fá sér mjólk með. Þá ég eigi hana þeim er ekki hérna handan á Pétri. Já, ég sitt hérna sem sagt í hljóðvörunni hjá út að sögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og hjá mér hérna æðislegur viðmælandi. Hann hefur komið áður eins og heppin að fengja heyra hans hérna þekking af hans þekkingabrunni hér ætt skipti áður á samt Magnúsi skólasinni Pétur H. Ármannsson arkitekt hann sviðstjóri hjá Minjastofnun hérna Íslands já við vorum að tala eins um hérna já ætla aðeins að já nú má ég ekki gleyma því viðmælandi minn sem ætlaði að koma klukkan 3 það breyttist aðeins og hann sem sagt væntanlega núna bara upp á 4 vona ég Og þá ætlar, hérna ætla ég að kveðja Pétur þegar hann kemur og þá fáum við aðeins meira sem sagt fróðleik til ykkar hlustenda. Það sem sagt Kári Stefánsson læknir og fyrirrandi forstjóri Díkót. Hann hérna á leiðinni og ég ætla bara að vona hann keiri varlega. Og ég ætla aðeins að fá að minna á e-mailið sem að þið megi endilega senda til mín kæru hlustendur eða viljið. Það sem sagt saga@utvarsaga.is Og þá getið þið sendt eitthvað erindi, eitthvað sem ykkur langar að vita, eitthvað ábendingar eitthvað sem að tengist því sem við höfum fjallaðum fyrir eitthvað sem að munið það og fyrir eitthvað sem munið ekki allt sem höfum talað að vissi það hvernig þáttum. Þá getið þið bara slegið nafninu mínu, Hjördís Vilhjálmsdóttir, í leitastrengin að fórsíðu út af sögu og þá smetla, það kom upp allir þættin sem ég hef gert. Ég hef gert núna 11 þætti, þetta 12. þátturinn minn. Og þeir hafa allir fjallað skipulagsmál fyrir utan einn þátt það sem ég tók viðtal við frábær hjón, rithöfundahjón, Issu Sigurðardóttir og eiginmann hennar Óla. En hérna, og það getur verið hvað sem það getur verið óskum að fá að koma til minni þáttin, getur verið ábending gallamál eða eitthvað sem eitthvað finnst í samt skipulagsmál og þeim hefði gjarnan skilja til símanúmer og það getur ég hringt sem við finnst bara ekki þægild að skrifa allt og langt erindi. En já, þetta kannski komið svona aðeins ágætt hjá mér núna í bili, nú ætlum ég að hlipa um Pétri að ætlum að tala um borgarlínuna, mér finnst fórnarkostnaðurinn svolítið hár við hana, allir þessi þétting byggðar og annað sem vorum að tala um hérna, hann fórum í smá hlé og hérna, ég hef svona veltið fyrir mér hvað verður raunverð á einum fargjaldi í rauninni með borgarlínunni ef að þeir eru að greiða sem nota ef það er snott viðhorfið í ýmsu samengi svo til dæmis gagnvart bíleigendum við eigum alltaf að borga fyrir vegina því við notum þá þannig að hérna hvort það mætti ekki setja bara sömu rök yfir á þá sem alltaf sem borgarlínunni en hvernig líst þér á þessa borgarlínu og það sem að búa reyði og vegi út af henni Pétur?
1: Já, mín skoðan á borgarlínunni er kannski svo að þetta er í grunninn góð hugmynd en þróun hennar og framkvæmd hefur einhvern veginn algjörlega farið út á sporinu
0: og já, út af lesta sporinu sem er ekki komin þetta,
1: já, hún má segja það
0: já.
1: Sko árið 1916 svo ég er nú alltaf í sögun ef ég má
0: já, árið sem hann gaf þessa bók
1: þá var hérna dvaldi hérna á land, hér á landi maður sem hétt Jens Rófóð hann var bróðir Thor Jensen og hann var verkfræðingur og arkitekt og var kallaður frumkvöðu skipulagsmál í Danmörku, hann hafði búið lengi í Ameríku og hann skrifaði bók og það sem hann meðal annars kom inn á skipula Reykjavíkur eins og hann sá það fyrir á þeim tíma
0: já, já.
1: Og hann var kannski meira að hugsa um svona samgöngur og verkfræði heldur en Guðmundur Hannesson og hann sagði, býttu nú við, Reykjavík það eru tveir þéttbýliskjarnar, það er Reykjavík og Hafnarfjörður. Í Hafnarfjörði er mjög góð höfn, það er ekki eins góð hafnarskil í Reykjavík.
0: Nú.
1: Og hann sá fyrir sér, þarna á þessum tíma, þarna var þetta löngu áður menn voru farnir að tilhengja sér einkabíl á Íslandi eða leggja, það voru alltaf til vegir á Ílandinu. Þá sagði hann, já, þá að leggja lestarlínu milli þessara tveggja kjarna, milli Reykjavík og Hafnarfjörða, það er bara Hafnarfjörðastrætó.
0: Já.
1: Og síðan mun á næstu áratugum eftir þá mun byggðin þróast meðfram þessari línu
0: og hann það byrja á réttum elda, byrja á grunninum byrja á lestinni
1: meðan þetta var allt óbyggt svæði ekki verið að rífa neitt eða tróða þess inn í gamla byggð heldur þetta var bara óbyggt svæði og svona þarna ætti borgin að geta þróast í eina samfellda skynsamlega heildi langra framtíðar og maður getur ímyndað sér ef að menn hefðu nú haft borið gæfu til þess að framkvæma þessa hugmynd hvað skipulag höfuðborgarsvæðisins væri nú miklu betra og skilvirkara en það í dag og núna þá var eflaust þessi lestalína komin allalega til Keflavíkur og upp á Kjalarnes eða upp á Akranes þannig að sko þetta segir manni það að það gríðarlega mikilvægt að hafa stóra hugsa marga áratíu fram í tíman því að það erfitt þegar búið að klúðra skipulagi þá voru erfitt að laga það sko borgarlínan var ákveðin til allavega í fyrsta hugmynd sem var svo að hérna þróa Reykjavík búa til svona af því að það í raunin bara ein leið út úr nesinu sem Miklabrautin frá Seltjarnarnesi og upp að Elliðaánum og bara þessi eina hraðbraut og það náttúrulega algjörlega ófullnægjandi að það sé bara þessi eina vegtenging ef það verður umferðarslys eða eitthvað þannig að borgarlínan, lykil hugmyndi henni var að gera brú frá enda Suðurlandsbrautar sem var nú einu sinni aðkoman inn í Reykjavík og tengja hana upp á Ártúnshöfða og þar með væri komin önnur leið sem að væri þá til dæmis þannig að almenningsvagnar gætu haft forgang og hún gæti síðan haldið áfram upp í Keldnaholt og Mosfellsbæ og Grafarvog og þá voru svona tvær leiðir annars vegar væri bílahraðbrautin og hins vegar væri þessi leið sem væri gæti líka verið fyrir bíla. Þetta var svona í grunninn byrjunin á borgarlínunni en svo eitthvað megin komust alls konar sérfræðingar í þetta hámentaði sérfræðingar og þeir fóru að Svo þetta fyrir sér sem einhverja lestarspor, náttúrulega lestarsamgöngur urðu aldrei að raunveruleika á Íslandi, en þannig að mér, þegar ég segi það að mér finnst þessi hugmynd sem í grunninn mikilvæg, það mikilvægt að hafa svona greiða leið næstu áratugi fram í tíman, en hún þarf ekki að vera með einhverjum lest, og hann getur vel að koma í lestir eftir 50 ár, en það bara algjörlega óraunhæft núna, af því að sko hérna, Íslendingar eru bara búnir, þeir eru bara ekki vanir almenningssamgöngum, þeir eru bara ekki það var einu sinni gamla svona fyrir hérna svona fyrir einhverju 50-70 árum síðan þá notaði fólk strætó miklu meira en
0: já, þá voru ekki bílar á hverju heimili en það er lengur breytt
1: já, þetta er það á þeim tíma en síðan breyttust mál og hérna bíllinn var almenningseign og síðan voru bara á síðan þegar að fara að byggja í Breiðholt og Árbæ og þessi útkverfi þá var í rauninni forsetan svo allir íbúarnir ættu sinn bíl og það var eiginlega ekkert hægt að búa í þessum hverfum nema að vera með bíl og þannig það búið að skipuleggja Reykjavík og höfuðborgarsvæði marga áratugi miða við allir eigi bíl og það ekkert bara hægt að hætta því með einni ákvörðun, það tekur kannski kynslóður að vinda ofan að því.
0: Ég það þannig að byrja þá á litlubötunni, það hefur verið að keyra þeim alltaf á milli og eftir út allan grunnskólan, ég bara mentaskólan held ég veit ekki alveg hversu langt, eins og bara með einkabílstjóra, ég veit ekki hvernig þetta fólk að það fara í strætó en maður langar aðeins að spyrja þarna Suðurlandsbrautin sem það nefna hérna, þetta með endan, eftir að tala þarna það sem hjálpræðisherin
1: Ég að tala það, sko, Suðurlandsbrautin var náði, hún tengdist, hún var lengi áratugur saman aða leiðin inn í Reykjavík.
0: Já, hvaðan þá? Frá
1: Elliðaárbrúnum.
0: Já.
1: En núna svo var bara klift á hana og hún bara endar í engu.
0: Já.
1: En þetta er svona eins og kapall sem var þetta snúra sem var þetta tengja á frá yfir í Ártúnshöfða og það finnst mér vera, þá er Grafarvogurinn komin í betri tengsl. Ég vil náttúrulega að þetta sé líka bílagata.
0: Já.
1: En hann hérna, hann er ofta að skrifa þessi mál, hann Þórarinn Hjaltason verkfræðingur.
0: Já.
1: Það er nú maður sem þú ættir að fá í þáttinn til þín því að hann er að koma með svona miklu raunhæfari og skynsamlegri útfærslu á þessari borgarlínu hugmynd.
0: Veistu hann eigi svona einhverjum gróðan tróttum?
1: Já, þú ættir nú bara að fá hann er að tala það í staðin fyrir að vera með einhverja lestir þá ég bara að vera með forgangsakreina fyrir strætisvegna. Og hérna gera þetta bara í hægum skrefum svona, og gleym ekki að hugsa líku um einkabílin, vinna þessu jöfnum höndum, þetta er langtíma verkefni, þessi samgöngulína og en einhvern meginn hefur þessi hugmynd hún hefur líka þróast yfir í það að verða svona eitthvað fastegna þróuna verkefni þar sem að til þess að fjármagna þessa gríðalegu framkvæmd þá átti að fara að byggja þéttar háar blokkir með fram allri borgarlínunni.
0: Er ekki bara að misnota þetta tal borgarlínu til þess að mann geti grætt?
1: Jú, ég meina fastegna félögin það er náttúrulega...
0: Men akkur ætti svona margir enn til að bara vilja bíla þessi þó eitthvað strætóstoppi það hefur ekkert verið hingað til hærra fasteignaverð eða þurfti að þetta byggð út af einhver stoppastöðum.
1: En það, þú sko, þú
0: nefnir. Ég meina, þá hugsunum svo að þið bara flytti úr, ég veit ekki, einbýlisúsugötum þessi fáu sem eru eftir, hérna, og flytti svo í blokk með einhver bílastæðin til þess að fara nota borgarlínu. Ég meðist þetta svo.
1: Nei, þetta er
0: hérna. Ég nægi ekki alveg utan um þessa hugsun,
1: sko. Neyðir, það þýðir ekki að neyða fólk í almenni samgöngur. Það þarf bara að vera, fólk er að ákveða sjálft af því að það kannski ódýrar og skynsalar að gera það.
0: En
1: það
0: mér sýnist þú bara meðin orðin ansi dýr.
1: Eru kannski ekki bara komnar ennþá.
0: En okkur á niður eða almenni samgöngur frekar en einkabílum. Við erum að borga yfir 100 milljónir svo allt er að hækka og bílendur. Það einhvern veginn svo að segja að refsigjald.
1: Því að það best að þessi kerfi vinni saman
0: hérna, og sé valkostur en ekki þengur.
1: Og við erum að hugsa að þetta er ekki raun eftir í dag en það verður það kannski eftir 30-40 ári. Það er svo mikilvægt finnst mér þó ég gaggrínu margt í sambandi við þetta verkefni þá það er mikilvægt að ákveða að þessi ás eða þessi þróunar á lína hún verði á þessum stað þannig að menn fara ekki að byggja að loka möguleikunum.
0: Mér finnst þendum
1: við veitum sko með því að ákveða til dæmis þegar að sko já þegar að hérna lestakerfið í London það er sama kerfið á 19. öld það er búið að vera virt í öll þessi ár það er ekki verið að breyta því það er vaxið en það eru ákveðin línu sem eru
0: en það er gildi
1: já, og það í svona skipulagi borga þá er svo mikilvægt að undirbú vanda allar ákvarðanir og hugsa langt fram í tíman.
0: Það virðist ekki gert
1: þó ekki, þó ekki að framkvæma allt eins og er.
0: Nei, manni finnst þetta með þess og þeir sem eru ofta að ákveða hluti sem að enginn er að byggja gleymi því að það býr fólk í borginni og höfuborgarsvæðinu. Ekki bara eftir ekki einhver tekning á tölvuskjá. Það er það svolítið gleymist. Það er eins og sé bara ekkert mála ákveða bara borgarlína í allt en að fara yfir í nýstansetta hverfiskötu og svo lækjagötuna fríkirkjuveg og yfir skotúsbrúna það er svo menn átti sig ekki á hverslega rask það er og það er stundum með svo bara höfborgarsvæði sé alltaf að vera fyrir loftárás það er alltaf að vera rífalt og bramla ég ætla aðeins að fá að lesa hérna úr bókinas Andra Snæs Magnasonar fyrir ekki að Andri minn ég ætla nú ekki að rangfæra þig. Ég fekk leyfi frá Andra Snæ Magnasyni, rithöfund með meiru, þess að lesa þess upp úr hérna þessari bók sem að er í rauninni orðin það sem er staðreynd í dag, sem er skáldsaga, en hún er að örgla byggð á einhverjum sönnum sögum. Ég ætla eitthvað tíma að reyna að fá hann hérna til mín í kaffi, ég ætla að vona að það gangi eitthvað dag að fá hann hérna til okkar í hljóðverið, en hérna þetta er alveg frábær bók og hún því miður eins og hún sé alveg sannleikur eins og þetta sé ekki skáldsaga en þetta sannskáldsaga byggður örugglega á sannleika. Hún mjög fljótlesin og auðlesin, hún ekki nema 130 síður og það svona þessi teikningar þarna inn á milli. Og hann sem sagt fjallar hérna arkitekt sem að er mjög ánægð sem sagt að fara að gera alls konar skemmtilega hluti og kemst svo fljótt af því að hérna, hann er alltaf látin tálgalt niður af þeim hugmyndi sem hann var með þannig að það endar í einhverju mjög þéttu þröngu snauðu húsnæði á meðan verktækin sem hann var að vinna hjá hann vildi hafa alltaf flottasta og besta og dýrasta og vandaðasta og nóg pláss og næga birtu hann er svona að tala svolítið hérna hvernig þessu andstæður geta verið hvað ykkur er ákveða að aðrir eigi að búa við en búa svo ekki við það sjálfur og það segir hérna til dæmis hérna í bókinni þá haft eftir Árna minni með sem er þessi arkitekt og þá vildi verktækina einmitt að fara að tala Árna hús eins og þú Sigvalda hús á alltaf öðrum kaliber þá segir hann, það er ábyrgðarhluti að byggja hús sem rammi utan 20 einstaklinga eða fjölskyldur. Ef heimili heilagt, þá það heilagt verk að hanna hús. Hús eru lýðhelsa, samfélag, þau eru stærstu minnismerki hver við erum á hverjum tíma. Þau eru auglýsing menningu okkar og menntunastig. Þau eru umgjörðin líf okkar. Hortglugginn sem snýr að esinni breytir lífi okkar, dyrna sem snú út á sólrika torginu setja tóninn fyrir daginn. Skipulagi ræði því hvernig þú mætir nágranna og hvort hann verði vinið þeim. Það skiptir máli hvort gangurinn sé dimmur eða bjartur. Litir, áferð, allt skiptir máli. Hús á að styðja við fólk hlúaði, lyfta andanum. Við viljum að þeir sem alast upp í blokkinni fara út í heim en kjósa að koma aftur og ala upp sinn eigin börn í þessi sama húsi. Þetta það sem hann var að hugsa áður og þetta má kannski segja að eigi svolítið við Vesturbæin og þessi fallegu svæði sem þú nefndir áðan Pétur, það sem fólk vill bara áfram búa. En hvað finnst þér um þessa lýsingu Andra Snæs? Er ekki húsheimill lýðhelsa og það sem á að vera heilagt og minnismerki hver við erum á hverjum tíma? Hvernig heldur þú minnisvarðar Já, mjög margra þessum blokkum eftir árið 2000 verði í framtíðinni, hvernig heldur þessi blokki munu eldast?
1: Já, ég gæti nú ekki orðað þetta betur en Andri Snær, þetta er algjör snillt, þessi samantekt, hvernig hann dregur saman kjarnamálsins bara í tveimur setningum.
0: Já.
1: Nei, ég hef bara ágjör að því að margt sem verður að byggja í dag að það mun ekkit endast neð sérstaklega vel.
0: Hvorki endast ný eldast
1: hvorki endast ný eldast, nei og fólki bara mörgum bara maður þarf ekki að hitta marga á götunni til þess að fá þá tilfinningun að fólk í dag er bara mjög óanægt með hvernig hefur verið byggt hérna á allra síðustu árum
0: Já.
1: Fólki ofbýður þessi 7-8 hæða skuggablokkir sem hafa verið að rísa hérna með fram þessari fyrirhugðu borgarlínu, til dæmis hérna við neða að vera og að vera laugaveg og orkureitnum og hérna og heklureitnum það sem að gengur nú víst illa að selja íbúðurnar og það er bara eitthvað, þetta er mjög dýrmætt ég vona bara að menn læri leksíun af þessu að þetta er bara byggðaform, þetta er nákvæmlega það sem Guðmundur Hannesson var að vara við alls ekki byggja samfellda húsaraðir upp á 6 hæðir við norðlægum slóðum byggja læri íbúðabyggð 2-3 hæðir, alls ekki meira og gefa gott pláss fyrir gróður og byrtu þannig allir njóti þessara grunngæða.
0: Já.
1: Þetta hefur vikið fyrir einhverjum sjónamiðum þar sem menn er að reyna að fá sem mest út úr hérna hverjum landskika þetta er eiginlega að þróa hann í bókinni sinni þá var að Guðmundur líka við gróðabralli
0: Já, hann talaði hérna svikamýlur þar sem við tölum við lóðabraski dag með hans svolítið skondi
1: Það er alveg rétt, já og það er svolítið að gerast þegar að og versta völlu er náttúrulega þegar að sko sveitafélögin sem hafa skipulagsvaldið þegar að þau eru farin að nota þessa íbúðar uppbyggingu sem eitthvað leið til þess að fjármagna sjálft sig, eigi rekstur og græða á þessu á því að byggja, þess meira sem hægt að byggja og selja það, þess meira kemur í kassan en sveitafélagin eiga ekki að vera í standi í þessu, þau eiga að gæta þess að það sem byggt er, þau hafa skipulagsvaldið og þau verða að rísa undir því að vera að gæta hagsmuna almennings.
0: Já, það er kannski bara vonandi að fleiri sveitafélagur hérna fara að gera, sko, það eru hvað 61-2 sveitafélagur á landinu, mér skilst að hana 55 þeirra samkvæmt bæjarstjóra Reykjanesbæjar Vilhjálmi Árnasyni sem kom inn í daginn. Þau gefu bara lóðirnar og hann er að fara að bæta sér þann hóp. Þú borgar bara gatnagerðargjöld á okkur 150 fermetra íbúð eða húsi, þá ertu að spara yfir 5 milljónir með þessu að þeir eru að fella niður svona einhver byggingaréttargjöld eða hvað þetta allt heitir þessi gjöld. Þannig að manni finnst náttúrulega Reykjavík ætti bara að fara að gera það sama eða hreinlega að fara í byggistopp til þess að stokka upp hlutina. Svo honum ekki tala um hérna, skort á læsi kunnáttu hjá grunnskólabörnum okkar og slakan árangur af PISA-könnunum. Maður stundum fara bara að halda kannski að þeir sem ráða þessu hlutum í dag séu kannski bara ekki svo vel læsi sjálfur eða þeir geta ekki allan að fyllt því sem vitað af reynslunni hérna á Íslandi. Það er svo sé að fara að byrja, við erum að fara eitthvað einn aftur fyrir þann tíma, við erum að stefna í hvað er að vera ástand, heldur var ég að byrja áður en að mennis og Guðmundur Hannesson og Guðmundur Samuelsson komi hérna og björguðu okkur frá því sem var þá og yfir í það sem er það fallegast sem eigum á höfuðborgarsvæðinu í dag.
1: Já, það er hérna sennilega það besta sem að ráð sem að getur gefið því fólki, góða fólki sem er að taka ákvarðanir skipulagsmál hvort sem það eru fagmenn eða kjörni fulltrúar, að byrja á því að lesa þessa bók
0: Já.
1: Og ekki bara lesa hana til, einhver sér það sem að það er hugmyndir sem að hún stendur fyrir.
0: Já, hún nefnilega alveg frábær. Hún fæst hjá forlæginu út að granda. Hún gefin út þess að í sama formati sem stærð og hún var upprunlega gefin út árið 1916. Þetta rosalega flott bók. Það alls konar teikningar allt í hún. Það sýnir bara vel hvað hann var einmitt líka lærður, einmitt verkfræðingur og hafði lítil verkefni hér í torkoða samfélagin okkar. Þannig að hann fór og vippaði sig bara í að verða bara lækni líka eins og það væri bara ekki neitt mál. Og það stendur hann aftan á bókinni Guðmundur sæki viðmið í kenninga sem voru að ríða sér til Rúms Erlendis eins og þú nefndir aðan Pétur við upphá 20. aldar og kváðu áum að skipuleggja skildi bæi með tilliti til heilsu og vel líðanar íbúana. Hann lagði þó ávalt áhersla að taka mið af íslenskum aðstæðum, hnattstöðu, veðurfari og fleiri. Og hann þarf eins og með sólin og koni látt. Áhuga vekur að Guðmundur skuli hér fást við vandamál sem nú eru ofarlega á baugi, svo sem þéttingu byggðar, lýðheilsu, íbúalýðræði og skipulega torga. Þetta er eiginlega þyngra en tárin tekur að það skuli ekki haldast á þekkingunum betur en svo. Ég held að þetta maður kannski bara hætt að tala slakan árangu grunnskólabarn og písakönnun og horfa á þekkingu þeirra sem ráða þessum hlutum í dag. En hérna, ég ætla núna aðeins að minna aftur á netfangið saga.útasaga.is ég vona að Kári Stefánsson sé bara á leiðinni hann kemur hennan þá fljótlega hann ætlar að við kannski hlustum á nokkur lög á meðan við kannski aðeins stókum við eftir honum við getum haldið áfram já, marga marga klukkutíma Pétur léttilega að tala með sem ál Já, ég er búin að minna á meilið, það saga.útasaga.is, þið getið sendt bara símanúmer, ég skal bara ringja og þið segja mér aðeins svona, eða þau þurfi getið að segja mér stesta derindi, ég bara, það kemur þá bara ljós, þið megin líka að senda mér eitthvað smáði viljið. Og það svo margir, mörg sjónarhort, margir vinklar sem að þarf að ræða í samvætið skipulagsmál. Hvort þessi þættir hafi eitthvað að segja, eða hvað muni hafa að segja, hef ég enga hugmyndum. Ég veit bara það er almenn ánægja með þessa þætti. Og ég þakklátti ykkur kæri hlustendur og ykkur auglýsendur að hérna stiði út af sögu og hlusta út af sögu og hérna en eitt víst að í þögninni þessi mál skipulagsmál sem að eru að gera fólk tjúlega um allar götur og torg það mun ekki lagast með þögninni það held ég alveg öruglega hægt að lofa því en við ætlum að kveðja að sinni, ég þakka þér Pétur H. Ármannsson arkitekt og sviðstjóri Minjastofnunar Íslands innilega fyrir þinn fróðleik og fyrir komuna og hérna og ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og ætlum að gera aðeins hlé og ætlum kannski að fá smá tónlista með hann þar til að hann hérna kemur hér hann Kári Stefánsson læknir og fyrir forstjóri Díkút Takk og bless
1: Takk

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni Þú veist hvað gerist þá Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12 Sími 588-2455 588-2455
0: Þú vilt velja fámi fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
2: Skoðanakönnun dagsins. Útvarpsaga.is
0: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.
3: Kottu bara í lúuna. KFC
0: Sjón glerugnaverslun í glæði.

30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: Flutningslausnir geta aðstofað þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
1: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
0: Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Stakar velúrbuxur. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ.

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
1: Útvarp Saga, FM 99.4 Þú verður að hlusta
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12 Sími 588-2455 588-2455
0: Glæni steinböku fiskbrauð Alla morgna Bernhöfsbakari Á horni klappastís og skúlagötu Gengið inn skúlagötumegin
3: Lindubuff Hluti af fjölskyldunni Góa
4: Kottu bara í lúuna KFC

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið sæl Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útarpi sögu. Það komið til mín Arnar Þór Jónsson lögmaður og fyrir héraðsdómari við ætlum að ræða nýjasta máli á þinginu sem að reynda hefur verið flutt áður og þetta í fjórðaskipti sem að máli flutt og það utanríkisráðherra sem að flyttur í gegnum ríkisstjórnina breytinga lögum evrópska efnahagssvæði og það eru við tabu ókun 35. Þetta ætlum við að ræða hér og líka hugmyndur að Íslendinga fara framlega eða taki þátt í framleiðslu á drónum með Úkraínumönnum hvernig sem það máli vaxið en allavega það í uppsiglingu og ég býð Arnar Þór velkomin hingað til okkar á út af sögu.
2: Já, takk.
1: Arna, þetta nú kunnulegt og við höfum nú rætt þetta áður en nú eiginlega komið að þessari stóru stund að þá að keyra þetta í gegnum þingiskilsmér og að miklum ógna hraða. Hvernig svona er þetta að slá þig núna?
2: Þetta slær mig sem fyrr mjög illa. Vegna þess að þetta að mínu viti aðför að íslenskri réttarhefð og ég hef á fyrir stigum tekið mjög harða afstöðu gegn þessu og ég gerði það meðan ég var í sjálfstæðisloknum og ég gekk nú svo langt að ég sagði þegar að þau lögðu þetta fram formaður og varaformaður að þau ætti að segja sig úr floknum, ég orðaði þetta þannig á prenti, þau ætti að segja sig úr sjálfstæðisloknum vegna þess að þau væri búin að segja skili við hugsjóni sjálfstæðisloksins að öðrum kosti yrði að breyta nafni sjálfstæðisloksins bara í flokkin. Og þeir þetta kalla sig flokkin, en ekki sjálfstæðisflokkin. Já. Og ég fekk bátt fyrir þetta, en ég hérna gekk nú lengra en það. Ég fór út allt land til að vara við þessu. Mm. Ég fór og fjöld fundi viðsvegar á landi til að mæla gegn bókun 35 og ég stóð í miklu andófi innan sjálfstæðisflokksins út af þessu. Þangað til ég áttaði mig á því að fórustinu yrði ekki haggað.
1: Já.
2: Nú, þetta var fyrri fórusta sjálfstæðisflokksins. Og ný forysta hefur talað með frumvarpinu, gerði það síðast þegar að málið kom til kasta Alþingis þetta þannig býsna orðið alvarlegt en ég bind vonum við það að ný forysta sjálfstæðisflokksins sjái að sér vegna þess að hún hefur verið rangstæð og flokkurinn rangstæður í þessu máli vegna þess að þetta frumvarp gengur gegn öllu því sem að heitir sjálfstæðishugsjón og öllu því sem að kentur við fullveldi Íslands og ég gæti nefnt í sögunar hér sem að fremstu lögfræðingum þjóðarnar sem hafa lagst gegn þessu það náttúrulega ekki síst Jón Steinar Gunnlaugsson sem hefur skrifað greinar þetta og bent á það að það væri með þessu verið að gengisfella alþingi og dragu réttaröryggi með því að fólk myndi ekki geta treyst því að nýsett lög frá alþingi gildu. Þetta býsna alvarlegt. Markus Sigurbjörnsson sem er nú að öllum öðrum ólöstuðum sennilega fremsti lögfræðingur þjóðarinnar. Hann skrifaði grein í afmæli sitt eftir dómstólsins 1914 þar sem hann tók fram að stjórnarskrá Íslands gerði hvorki ráð fyrir framsali löggjafans til alþjóðastofnana né að alþjóðlega skuldbindingar gætu fengið ríkari stöðu en önnur almenn íslensku lög og hann sagði í þessari grein, Markus að íslenska stjórnarskráin heimil ekki ríkari forgang án þess að henni sé breytt. Ég sagði við kollega mín í sjálfstæðisflokknum, áður en ég sagði mig úr flokknum, ég sagði ég get ekki verið, ég í þessum sósialdemokratiska ESB-flokki lengur, áður en ég gerði það, þá sagði ég við þau, ef þið allir raunverulega að steyða þetta, þá verði það að gera því réttir röð, því verði að breyta stjórnarskráinu fyrst. En það hefur ekki verið hlustað á það og Þórdís Kolbrún þegar hún laði þetta fram í annað skipti sennilega þá reyndar sprakk ríkistjórnin á þessu það hefur komið fram Jón Bjarnason hefur sagt frá þessu og fleiri ég hef heyrt þetta líka innan sjálfstæðisflokksins að sprakk á þessu vegna þess að menn sjá það að það eru gul viðvörunarljós þarna blikkandi. En ég segi núna þegar að ríkisstjórnin hefur eitt allri sinni pólitísku innistæðu, allri sinni pólitísku orku í það í voru og sumar að reyna að gera aðal áhugamál sitt að veruleika. Það sé að gera Ísland að aðildarríki ESB.
1: Já.
2: Og þegar að því lauk með því að þjóðin sagði nei við þessu, að þá var strax sett á, í fullan gang með að boða það, ég held að Þorgerður hafi gert það bara daginn eftir, hreinlega, á sunnudeginum, lísti Þorgerður Katrín því yfir að bókunarfrumvarpið yrði sett af stað enn og aftur.
1: Já.
2: Og þá er það þannig vaxið að, að úr því að þeim tekst ekki að gera þetta sko með, já, innanfrá með því að fá þjóðina í lið með sér til þess að gera Ísland svona ofurselt Evrópusambandinu þá ætlaður að gera þetta á, á hérna að eigin frumkvæði og ég segi, núna að renna upp stund sannleikans í íslensku stjórnmál og ég skal útskýra hvað ég á við það gerðist meðan ég var hérna, skiptinum í Bandaríkjá 1989 að þá var þarna meiri háttar upp að koma í Bandaríkjunum og hún fólst í því og var nú dálítið spaugileg að glímusambandið alþjóðlega glímusambandið eins og þau kölluðu sig þeir neittust til að viðurkenna í Bandaríkjunum að fjölbraða glíma eða wrestling væri í reynd bara leikrit og við vissum ekki hvort við eftum að hlæja að gráta vegna þess að í augum okkar krakkana sem vorum að horfa á þetta þá var þetta augljóslega leikrit, það var leikþáttur fjölbaraðaglíman með Hulk Hogan og þeim félögum en það þurfti samt að taka það fram og þau þurfti að viðurkenna það opinberlega af einhverjum lagalegum ástæðum að þetta væri leikrit og, og þá hugsaði fólk byrju, hvað gerist þá? Er þá fjölbaraðaglíman í Bandaríkjunum bara búin að vera? Nei, fólk hélt áfram að mæta og borga sig inn og kaupa popp og kók og, og mæta þúsundum saman til að horfa á þetta þrátt fyrir að þeir vissa að þetta væri leikrit en þeir gerðu það bara meira þá til að hlæja ok, og ég segi að sé runnin upp stund sannleikans með sama hætti hér í íslensku stjórnmálum 2026 vegna þess að það horfir þannig við mér að EES samningurinn sem var kynntu til leiks 1993 sem viðskipta samningur hefur umbreyst í eitthvað allt annað og hann orðin sem sagt pólitískur hann búin að þvinga okkur inn í pólitískt og lagalegt samband við Evrópusambandið og til þess stóð hugur Íslendinga aldrei við hugsuðum þetta alltaf sem viðskipta samning og efnaðaslega samning en hann hefur þanist út yfir öll svið og það hefur verið þægilegt að vera stjórnmálamaður held ég á á þessu árabili frá 1993-4 til ársins 2026 vegna þess að það á sífellt fleiri sviðum hafa þau geta sagt já, það er bara búið að ákveða þetta það er búið að ákveða að þetta eigi að vera svona Evrópusambandið hefur gefið út línuna og við hefum innleitt þetta og það sem hefur gerst í 33 ár núna er að Alþingi hefur bremsulaust og blindandi innleitt þúsundir skuldbindinga inn í íslenskan rétt þúsundir Og það eru óteljandi og það engin maður sem hann er utanum hvað nánar felst í þessu. Og það segir í frumvarpinu sem Þorgerður sem sagt, útbýtti núna í fyrrakvöld á Alþingi. Þá segir ef skýrt óskilist lagaákvæði sem réttilega innleiðir skuldbindingu samkvæmt EES samningnum er ósamrýmanlegt öðru almennu lagaákvæði skal hið fyrrnefnda ganga fram að nema Alþingi hafi mælt fyrir annað.
1: Já.
2: Sama á við skuldbindingar sem innleitar eru með stjórnvaldsfyrirmæli. Þannig að í þessu felst að á 33 árum hafa þúsundir lagalegra skuldbindinga dunið yfir Íslendinga með sko algjörlega ábyrðalausri innleiðingu Alþingis. Og þá segi ég, þetta hefur framkallað nýja tegund stjórnmálamanna. Margir horfa tilbaka. Fólk sem er komið til vits og ára horfið tilbaka og segir, þá skrítið að hérna á áraunum í kringu 1990, svo við förum nú ekki lengra aftur, þá voru á þingi menn sem að við töldum bara að vera hugsandi vitsmunaverur Þarna voru Jón Baldvin, Sighvatur Björgvinsson, Eiður Guðnason, Davíð Oddsson, Ólafur Ragnar Grímsson og svo mætti lengi telja. Staðan núna er svo að þú getur spurt nálega hvaða Íslendingar sem er, beðið að þylja upp nokkur nöfn þingmann að það veit varla nokkur maður hverju sit á þingi. Þannig að þetta fólk sem lítill að sanda og sæfa upp til hópa sem situr á þinginu og þetta ný tegund stjórnmálamanna innan gæsalappa segi ég sem að hefur það aðalsmerki og þeirra helsti kostur í þessu skrýtna pólitíska umhverfi sem orðið vélrænt innleiðingar umhverfi aðalsmerki nútíma stjórnmálamannsins er að kunna hlýða tala eins og þeim er sagt að tala rífa ekki kjaft þurfa ekki að hugsa þurfa bara að vita hvenær er eiga að íta á játakkanir í þingsalum og ég hef hort upp á þetta með berum augum og þetta er, segi ég, vélræn færibanda afgreiðsla og þetta er ástæðan fyrir því að við erum með fólk sem er svona því miður lítilsilt á alþingi í dag og það verður Íslendinga þurfa líka að líta alvarlega eigin barm því að við berum mikla ábyrgð á því hvers konar mannval situr núna á alþingi vegna þess að þessi tími og ég segi við verðum að líta núna í alvarlega í eigin barm vegna þess að þessi tími hinnar vélrænu, hugsunarlausu, færibanda innleiðingar hann er búinn. Hann er búinn vegna þess að við erum stund sannleikans er runnin upp og við þurfum að fara ákveða það með sjálfum okkur núna, raunverulega, hvort við ætlum að vera þjóð sem að tekur ábyrgð á sínu eigin frelsi og ætlar að vera frjáls og sjálfstæð eða hvort við ætlum að ofurselja okkur þessu þunga vélræna lagasetningavaldi Evrópusambandsins, það sem lög streyma hér inn í gegnum tölvupóst. Þetta var áður kallað telefax lýðræði, nú skulum við kalla þetta bara tölvupóst lýðræði og það sem að lög eru sett á umræðu að því, og þetta er þá, þetta er í rauninni óásættanlegt fyrir þjóð sem að státar af jafn langri og merkri lagahefð og Íslendingar gera.
3: Já, já.
2: Og þetta frumvarp, það í rauninni snýr þannig gagnvart íslenskri lagahefð að frumvarpið ógnar því að taka hefðina úr sambandi og afmá í rauninni allt það sem að gerst hefur á öllum þeim fjölmörgum réttarsviðum sem þarna er undir með einu pennastriki svo að dómar hæstaréttar frá fyrir tíð séu bara ógildur og engu hafandi lög sem að alþingi myndi setja hér eftir og samræmast ekki einhver af þessum skuldbindingum væru ógild og að engu hafandi dómsvald og túlkunarvald það sem þarna hefur gerst væri alfarið í höndum erlendra dómstóla og þetta er frumvarp sem að gengur gegn stjórnarskráni. Ég búin að nefna Jón Steinar og Markús Sigurbjörnsson. Ég gæti nefnt hér að Stefán Már Stefánsson, hann hefur skrifað þetta, hann telur að þetta sennilega brjóti gegn stjórnarskráni og mjög varfærin í sínum orðum Stefán, en hann gekk þó þetta langt í einhverja því sem hann hefur skrifað. Og marga fleiri lögfræðinga mætti nefna til sögunar, en þetta er í raun og veru já, ég ætla að segja það, þetta er stund sannleikans í íslensku stjórnmálum, við sitjum uppi með mjög lélegt mannval á alþingi og nú er það þjóðarinnar að láta í sér heyra með einhverju móti kröftulega, það er erfitt að vekja Íslendinga til vitundar svona hluti núna þegar að menn er virðast vera dofnir yfir alls konar hlutum með fókusin út allar grundir annar staðar en á því sem mestu skiptir, en málið er að við missum frá okkur hið fullvalda alþingi ef við ætlum að gengisfella alþingi með þeim hætti sem að felst í þessu frumvarpi þá er stjórn landsins að svo miklu leiti farin úr okkar höndum og þá segi ég eins og ágætur maður sem nú er farin yfir móðuna miklu það var nú mikill sjálfstæðismaður sagði við mig að ef þetta gengur eftir og að öll stefnumörkun og lagasmíð og svo framvegis í rauninu fer fram handan við hafið hversu ná fólk að vera að taka þátt í flokkstarfi á Íslandi, hversu ná fólk að vera að taka þátt í því að skrifa greinar og verja orku sinni í því að reyna að hafa áhrif þegar að stjórnmálin og lagasetningin er bara orðið að einhvers konar leikriti. Og þetta var maður sem hafi fylst með stjórnmálum á Íslandi í 50-60 ár.
1: Já, já.
2: Skilur það alvarleikan sem við erum að tala um.
1: Akkurat.
2: Og þá segir fólk, Artrúður, nú ætla ég að leifa þér að komast að.
1: Já,
2: nei, ég ætla ekki að halda, einræðu.
1: Nei, bara ég gerðu það.
2: En þá segir fólk, þá segir fólk við mig, já, er þetta ekki partur af einhverju skuldbindingu sem við undirgengust 1993 og höfum vanrækt? Nei, það var samið þetta með bæði augun opinn vitandi að lengra yrði ekki komist gagva stjórnarskrá lýðveldisins. Þess vegna var þetta sett í bókun en ekki samningin. Þess vegna var voru lögin EES samin eins og þau voru samin það sem sett var inn þessi lögskýringarregla það íslenski dómstóla skildu túlka þetta með tilteknum hætti.
1: Já,
2: okay.
1: Í fjórðu greininni.
2: En málið þetta að á þessum 30 eitthvað árum sem eru liðin þá hefur EES samningurinn teikt sig sko svo óendanlega víða og svo víða inn í hérna laga umhverfi okkar að það er ekki einfaldlega, það er ekki hægt að taka beislin af með þeim hætti sem gert er ráð fyrir í þessu frumvarpi. Ef við viljum hafa stjórn á málunum þá verða beislin að vera í okkar höndum hér.
1: Já.
2: Og við verðum eiga vonum það að Íslendingar fari að taka til og losa sig út af þingi við fólk sem að er ekki þessu vanda vaxið að setja, sem sagt, að setja þarna inn á alþingi og setja lög.
1: Já, sko, þarna hefur líka verið sagt og ég segi þeir sem eru talsmenn þessa og vilja við samþykja bókun 35. Það hefur gjarnan mér sagt, þetta skiptir engu máli, þetta breytir engu. Við erum hvort að búin að samþykja svo margt það skiptir ekki máli. Endalaustu því haldið á lofti og það eru það mjög svona villandi leipinning og hvernig fólk á að skilja þetta. Og það ekki endilegt allast til að fólk sitji bara og grúski í þungum lagatexta og skiljan. Þannig að það skiptir svo miklu máli hvernig þingmenn til dæmis túlka þetta. Og náttúrulega við fjölmiðlarnir, eins og ég þakka þér fyrir þessi þetta góða ávarp áðan á þetta mál, Arnar. Því að það ekki við anþörfa á að fólk virkilega skilji það. Að ef að hérna að við ætlum til dæmis að setja lög því að nú kann fólk að spyrja býttu hvað verða þá alþingir menn frá óþarfir ef að ESB setur lögin og Evrópuþingir og nú þurfa ekki lengur að fara fyrir þingmenn, þeir þurfa ekki að segja já eða nei, forseti þarf ekki að skrifa undir samkvæmt lögunum og það telist þau öðli skildi, þau hafa bara beina réttaverkan.
2: Já.
1: Og hvað viltu segja við því?
2: Já,
1: er þingið óþart?
2: Já, það örlög þingsins gætu orðið svo nöturleg að þetta verði í rauninni ekki annað en einhvers konar afgreiðslustofnun og stimpilpúði fyrir erlend vald. Allir Íslendingar þekkja eða eiga að minnstakosta að þekkja niðurlægingar sögu alþingis eftir að við mistum frá okkur völdin hér og sjálfstæðið 1262 og sérstaklega var staða alþingis nöturleg eftir að einveldi komst á. Og það endaði náttúrulega með því að alþingi var lagt niður 1799 eða 1800, lagt niður vegna þess að þetta var bara orðin hérna innantómt og starfið þjónað engum. Og ég held að Íslendingar myndu vilja forðast það að alþingi er aftur sett í slíka niðurlægjandi stöðu og það hefur verið gæfa þessara þjóðar að eiga þingmenn og stjórnmálamenn og starfhæft alþingi sem hefur stýrt málum hér til farsældar í meir en 100 ár, hugsið ykkur það, eftir að við fengum hér fullveldi hvernig sko, gengi íslensk þjóðar hefur verið bara fram úr öllum vonum og hvernig við höfum orðið að fyrirmynda samfélagi en vandamálið eins og þetta blasir við mér núna er að við erum komið með fólk þarna í stöður hvort sem það heitir forseta embættið núna það sem að er ekki gert annað en að brosa fallega og klæða sig í einhver föt og, og heilsa fólki út í bæ er ekkit aðhald sem kemur frá forsetanum bara null og hérna og við erum með stjórnmálamenn sem halda tilfinninga þrungna ræður í þinginu um einhver mál sem að liggja þeim á hjarta en varða oft á tíðum alls ekki stóru hagsmunni Íslendinga og staða, þetta er allt leitt til þess að venjulegt vinnandi fólk á, á Íslandi finnur þetta á eigin skinni hvernig þrengt hefur verið að þeim mm-hmm. með því að þessi þjónkun við erlenda hagsmunni og erlend yfirvald hefur orðið sífellt í raun og veru meira áberandi og nýjustu fréttir það til dæmis hvernig farið með skattfé og útsvar Íslendinga þegar að Kópavogsbær birtir það að 71% af bótum renni núna í vasa erlendra ríkisborgara, útlendinga, að þá sagði við með maður í gær, hann orðaði þetta vel, hann sagði sko ástæðan fyrir því að ég borga skatta svo að ég ætlast til þess að ég fái þetta tilbaka í einhverju mynd, mm-hmm. í einhverju þjónustu, hvort sem það vegagerð eða í heilbrigðisþjónustu eða hvað mm-hmm. En þegar staðan orðin svo að meiri hluti þessara fjármuna er varið til fólks sem hefur, sem ný komið til landsins og jafnvel að misnota bótakerfið og almannavarnakerfið, mm-hmm. að þá almanna sem sagt, tryggingakerfið, þá erum við komin út allt annars aðra slóðir og það verið átt sérst að trúnaðar brestur milli kjósenda annars vegar og stjórnmálamanna hins vegar og þetta því miður reyndar verður að segja það eins og þetta ekki bundið í Ísland þessar fraukur sem að sitja í fyrirsvari fyrir þessa ríkistjórn núna ferðast allan heim og voru nú síðast í New York á þingi allsherja þingi saminu þjóna það sem að áherslan öll á einhverja svona miðstýrða, samanþjappaða alþjóðlega stjórn sem að tuska til þjóðríkin. En almenningur þarf að sætta sig við það að landamærin eigi að vera opin, skattar eigi að hækka og eftirlit að aukast, þjónusta eigi að versna og þetta er þema hvort sem litið til Íslands, Þýskalands, Englands eða hvar það og fólk víðar enn á Íslandi að búið að fá nóg af þessu og Íslendingar eru nú oft svona koma oft með seinni skipunum þegar að kemur að því að grípa hérna upp ýmsar bylgjur sem að fara yfir nágranna lönd okkar mm-hmm. og hvort sem það hérna mælt í hérna tónlistar hérna bylgjum eða tísku sveiflum eða hvað það og það mælist eflaust í pólitíkinni líka mér sýnist að Íslendingar ætla að koma með seinni skipunum inn í það að átta sig á því að þessi flokkar eru það sami rassin undir þeim öllum þeir hafa allir verið á þessari sömu braut

0: það er eðlilegt að Íslendingar segi stopp við þessum hérna ábyrðalausu embættisfæslum ráðherra í nafni íslensku þjóðarinnar eins og það að utanríkisráðherra leyfi sér að skrifa undir einhver svona samstarfssamning við Úkraínu dróna í hernaðartilgangi og þetta gert í nafni þjóðar sem að síðast þegar ég vissi vill kalla sig herrlausa þjóð.
1: Já, akkurat.
0: Er hún á einhverju enga vegferð, Þorgerður Katrín?
1: Ég bara hef ekki heyrt hvort að eins og að þingmenn almennt viti þetta. Það kannski allra versta.
0: Akkurat, hefur hún eitthvað umboð eða heimilt til
1: að gerðist þetta síðdegis á laugardaginn síðasta, hann kom hingað utanríkisráðherra Úkraínu og það var lítið sagt frá þessu inn á vef stjórnarráðsins og raunverulega við til dæmis fengum frétti bara í gegnum úkraínska fjölmiðla nóttina þá voru þeir að segja frá því hvað hefði farið þetta fram
0: Já,
1: en þetta var svona eitthvað sem fór ekki hátt og ég veit ekki hversu mikið það búið að taka þetta upp í þinginu en þetta auðvitað grafalvegt mál en aðeins hérna Arnar að við höldum áfram við að fá auðlýsinga núna við langar að ræða meira við í samt við bókun 35 hvað er raun og veru þetta þýðir í framkvæmt og síðan að þá og bara afleiðingar þess og síðan aðeins meira í sambandi við þessa nýju tegund vopna sem að okkur er gert jafnvel að fara framleiða sem er mikið nýmæli á Íslandi og á íslensku þjóðinni. Þeir að hlusta á út af sögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Arnar Þór Jónsson lögmann og við komum aftur eftir skamma stund. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Glæni steinböku fiskbrauð Alla morgna Bernhöfsbakari Á horni klappastís og skúlagötu Gengið inn skúlagötumegin
2: Ekki spæn upp dekkin Ekki eyðilegja hjólbarðana Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hafkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið er sæl aftur þegar að hlusta á útvarpisögu. Gestur minn hér er Arna Þór Jónsson, lögmaður og þeir eru héraðsdómari og formaður Lýðræðisflokksins. Við erum að ræða frumvarp ríkisstjórnarinnar í nafni utanríkisráðherra breytingar á á lögum evrópska efnahagssvæðið og það eru þá bókun 35 sem er í hérna umræðunni. Já. Við Arnar, þú fórstu vel yfir þetta áðan. Það er líka, það er eitt sem spilar inn í þetta, fólk er að tala alltaf mikið það vil ég frelsi og þetta lítur á þetta sé svo

0: ekki frelsi en hérna svo kemur það í ljósa að þarna eru einhverju aðrir sem að hafa ekki neitt íslenska svona uppruna sem er að semja lögin sem við að, sem er að henda okkur
1: Já.
0: Þeirra vænga svona tilfinninga til landsins ef svo má segja með fullu virðingu því fólki en það er mjög fjarri íslenskum aðstæðum og okkar menningu að við ætlum að fara að lúta því þeirri niðurstöð erum við að kasta frelsinu frá þessi mennur að við höfum frelsi að hafa okkar eigin menn þá inn á þingi
1: að sjálfsög, þetta er óásættanlegt fólk getur séð fyrir sér bara í huganum Ísland eins og það er með öllum þessum sveitarfélögum og menn geta spurt sig til dæmis hvort að fólk sem býr á Ísafirði væri sátt við það að bæjarfulltrúar í Rangár þingi eystra ætti að fara að setja allar reglur sem að giltu fyrir sko, Ísafjarðar kaupstað bæjarfélagi þar Patreksfjörðu eitthvað, það sem aðstæður allt aðrar, það sem að hérna, fólk sem að hefði aldrei mýði saltansjó til dæmis ætti að fara að setja reglur um hafnir og hérna og fiskveiði eftirlit eða hafnarvog eða hvaða væri þarna fyrir vestan fólk sem hefði aldrei gert annað en að vinna í landbúnaði, skilurðu þetta á þessu, þessin er það í rauninni hefur það verið áherslumál Íslendinga og allra svona frelsis þengjandi manna í gegnum tíðina að fá sjálfir að setja reglur sem að gilda eiga í þeirra nærsamfélagi og að reglurnar sem við eigum að lifa eftir séu settar á fólki sem ekki bara þekkir til aðstæðina heldur ber líka umhyggju og væntumþykju í brjósti til landsins en þegar að þetta hefur verið með öðrum hætti gegnum tíðina þegar að menn í fjarlægum borgum hafa verið að setja reglur fyrir þá sem að búa í mörg þúsund kílómetra fjarlægð þá hefur það aldrei reynst vel fyrir þá sem búa í fjarlæðinni og þessi svæði hafa alltaf orðið fátækari og valdalausari í slíku umhverfi það er völdin togast að miðjunni og fjármununni líka og Íslendingar þurfa kannski að fara að rifja upp mannkynsöguna og Íslandsöguna til að sjá til dæmis hvaða örlög Íslendingar kölluðu yfir sig með því að ofurselja sig erlendu fjarlægu konungsvaldi það sem allir málmar voru raunni með sér teknir úr landi það sem að Íslendingar máttu valla sko róa frá landi til að veiða sér til matar á meðan stór skip, erlend skip voru hér upp í landsteinunum að ryksuga upp miðin okkar og við eins og einhverju kotungar í torfkofunum sem að margir af þessum blessuðu jámönnum í kostningunum nú í sumar voru alltaf að tala torfkofana en gleymdu því að forsenda þess að Íslendingar komust til bjargálna á 20. Var einmitt það að við vorum fullvalda og gátum sett okkar lög og fært út okkar efnahagslögsu og varið hagsmuni Íslendinga. Það er það sem að hefur gleymst á meðal þessara stjórnmálamanna, þessara nýju kynslóða stjórnmálamanna sem að hefur setið í hlutverki þingmanna síðustu árin og áratugina að þau hafa snúið sér frá því augljóslega að starfa fyrir Íslendinga og áherslan er nú komin á það að starfa í þágu Evrópusambandsins og þá auðvitað augljóslega NATO og augljóslega Sameinuðu þjóðanna og fleiri, ég meina í rauninni stórfyrirtækja sem við þurfum líka átt okkur einu kæra Arthur og ágætu hlustendur að valda hlutfallið í heiminum og valda jafnvæðið snýst ekkit bara ás stórvelda eins og Bandaríkjana Kína og Rússlands þetta snýst líkum þá að viðurkenna og horfast í augu við þá staðarinn að inn á leikvellinum eru líka stór fyrirtæki, alþjóðleg fyrirtæki sem í mörgum tilvikum eru stærri, áhrifameiri og ríkari heldur en mörg þjóðríki. Og þetta eru í raun og veru þetta nokkuð sem að við þurfum að horfa á og áhuga sem við bendi á ræðu sem að Angela Merkel flutti 5. september síðastliðin þar sem hún viðurkendi það aðspurð hvers vegna hún var spurð hvers vegna þurftu allir að þykja þessar sprautur í COVID-inu þá segir Angela Merkel þetta 5. september 2026 já, þá svarar hún Bill Gates þrýsti svo mikið á okkur
0: já,
1: hugsaður og hann sem sagt þá einn ríkasti maður í heimi hann einn af stærstu eigendum lyfja framleiðslu fyrirtækis
0: já,
1: hafði mikla hagsmun af þessu og hann beitti sínum þungu áhrifum til þess að hafa áhrif á pólitíska ákvarðanatöku. Þannig að það margt í þessu á þessu sviði sem við sjáum auðvitað ekki, hinn sauðsvarti almúi sér ekki, við sjáum ekki og skynjum ekki hvað fer á milli þessara ráðamanna þegar þeir hittast á alþjóðlegum fundum eins og í New York og Brussel.
0: Já, já.
1: Við veitum ekki hvaða í raun og veru pressu verið að setja þetta fólk undir, en við vitum bara hins vegar það. Að margar af þeim ákvörðum sem þarna verið að taka greinlega eru ekki í hag íslensku þjóðarinnar.
0: Nei,
1: það ef að það felur í sér massívan innflutning á fólki sem að leggst hér á bótakerfið, ef það felur það í sér að við að fara að leggja til milljarða í vopnakaup eins og utanríkisráðherrann fyrirverandi gerði, ef það felur það í sér að við að fara að taka þátt í hernaðarframleiðslu eða hergagnaframleiðslu eins og núverandi utanríkisráðherra og ef það felur það í sér að við eigum að sætta okkur við það að erlend sko yfirvöld eins og þú segir eigi að fara að setja okkur lög hér á þessu landi okkar norður í hafi.
0: Já, sko það með þetta Arnar, mér stegur neður stóra spurningi vera núna að margt hefur gengið vel með eins og EES-samningin og en við höfum líka orðið að greiða fyrir það með því að innleiða þessa reglur frá þeim sníða aðstöðu okkar eftir þeirra hugmyndum að til þess að geta að sko svona komið til mósu að fengið svona fríviðskipti og fengið nokkur neður tóllaleysi en samt sem áður kom að venda tóllaskyndilega okkur þrátt fyrir að sér talaði manna en við erum hins vegar svona móti einhvern veginn sko við erum bara að láta við göngust að því að aðri sé að ráðskast hérna með okkur aðri er allir bara að fara að semja lög fyrir okkur akkur látum við fara svona með okkur
1: Já þetta er
0: Já. Hvar eru við?
1: Já, við
0: erum... Þetta eru ekkit endilega reglur sem henda okkur við ráðum hér í þessu landi
1: Já.
0: Minnstakosti með við höfum þetta fullveldi
1: Já.
0: Þá getum við ráðu þessu sjálf Akkur að láta ykkur aðra út í heimi ráða þessu
1: Nei, þetta er góða spurninga og ég held að það sé tvíþætt sem að við verðum að staldra tvennt sem við verðum sérstaklega að staldra við Það annars vegar við margir sem eru eins og ég segi komin til vits og ára og mun eftir þegar Berlínamúrin féll þá fekk maður þessa hugmynd í kollin hvort sem hún var nú gáfulega ekki maður fór að hugsa já, sko, stjórnmálin eru útkljáð kommunismin hefur tapað og við getum snúið okkur í rauninni einhver allt öðru og þetta var mín tilfinning og einhvern veginn ég fór út úr því að hafa áhuga og vera að skipta mér af eða hugsa stjórnmál í mörg ár í rauninni þar til ég svona vaknaði upp við þann vondadraum í COVID-inu að kommunismin hafði sko snúið aftur í nýjum búningi og vildi seilast til sem sagt, valda á grundvelli svona nýrrar hugmyndafræði sem var blanda af óttastjórnun og líka einhvers konar dul, svona fölsk góðmennska. Svo það er eitt, það er Berlínamúrun og allt sem því fylgdi. Hitt er þá aftur þessi sjálfstýring sem að íslensku stjórnmálin hrukku í vegna EES-samningsins. Það sem menn gátu einhvern veginn farið að tala aukaatriði og gleymt aðalatriðunum sem eru auðvitað fullveldi. Að því leiti voru þessar kostningar í sumar heilnæmar fyrir þjóðina þó þar hafi að mörguleiti verið mjög erfiðar og reynt á margar fjölskyldur og vinahópa á svona þetta gekk nær okkur og var raunnið þarflaust en það má segja að þetta hafi verið holt að því leiti að þetta dró aftur fullveldið inn í fókuspunktin þar sem að það á að vera. Menna þess að framtíð íslensku þjóðarinnar stendur bara og fellur með því hvort við erum fullvalda eða ekki.
0: Já, já.
1: Þú veist, við er, án fullveldisins erum við leiksoppur erlendra valdablokka.
0: Já,
1: leiksoppur.
0: Já. En það einmitt Arnar sko, það var kannski ekki mikið rætt um það að hvert verið að fara með okkur, það bara já. Svona gömlu vana, já við erum nú með ES og það komin svona einhver frasi, ES samningur hefur nú reynst okkur vel og margt gott um það að segja líka en við líka opnuðum þannig á fjármagnsflutninga við fengum heilt bankarun við skulum ekki gleyma því en, og svo fleira og fleira en bara öllu sögðu þessu sögðu þá er bara Evrópus sambandi í dag í gríðalegum vanda. Það er það við erum að hlaupi fangið eiginlega svo maðurinn sagði nú er það brennandi hús að sem frækt var orðið af því að sko nú er ég bara með glæni að frétt sem við erum að byrta hérna núna að það eru 13 ESB ríki sem vilja allsherja tiltækt á regluverki Evrópusambandsins og það er bara uppreisn innan ýmissa Evrópuríkja og ég nefni hér eins og Austurríki, Tékkland, Danmörk, Þýskaland, Eistland, Ungverland, Ítalíu, Lettland, Litáin, Pólland, Portugal, Slóvinni og Slóvakíu. Þau fara fram á það að það verði að fella niður reglu sem ekki eru lengur þörf á og draga úr stjórnsýslu byrði fyrirtækja. Ríkin vilja verði farið kerfisbundi yfir gildandi ESB löggjöf, atvinnugrein fyrir atvinnugrein og meti hvaða reglur eigi áfram rétt á sér, hverja þurfa uppfæri og hverja eigi leggi kostna á fyrirtækin án þess að skila samsvarandi ávinningi. Svo eitthvað sem nefnt skiluru og þetta heitir bara þeir vilja djúpreinsun og gildandi reglum af því það er svo margt í uppnámi.
1: Já.
0: Og það er svo margt sem er ekki í lagi og núna þetta nýjasta útspil hjá forseta framkvæmdastjórnarinnar að bjóða Kanada auka aðild að Evrópusambandinu sem er var engin heimild fyrir hún hafði ekki látið önnur ríki vitum þessa fyrir allan sína því að hún ein og sér er uppspretta laga við erum að tala að við séu okkur var búið að fara í lýðræðisveislu með þjóratkvæðgreislunni en þá var lýðræðisveislan að fara í fangið undir stjórn úrsulufóndi lægin sem að ríkir þarna með allsherjavald hún er uppspretta laga menn að íslenska þjóðin er uppspretta laga
1: Já,
0: það við erum að velja þarna á milli, hvort viljum við
1: Já,
0: og svo er í næstu frétt og eftir tala já það nú einræðis herra sér ráða þarna og þarna og þarna þú veist, en engin þorir að segja að það er einræði í raun og veru í innan Evrópusambandsins
1: Já, það er einræði að mörguleiti Það er skrifstofu, það er svona skrifræði og embættismannaræði og hérna og menn kaupa sig til áhrifa í Evrópusambandinu. Það er alveg allir sem hafa kynnt sér starfshætti Evrópusambandsins vita að það eru lobbyistar í þúsundatali sem að eru í Brussel að óta sínum tóta og að stórfyrirtækin sitja þar við allt annað borð heldur en smáfyrirtæki og að stórþjóðir eru í allt annarri stöðu heldur en smáþjóðir, ég tala ekki um örþjóðir eins og Ísland. Þannig að við skulum nálgast þetta, þessa umræðu alveg án hérna þess að vera með leppa fyrir augunum og vera bara raunsæ og hérna og þessin er þetta rétt sem þú bendir á en það hefur einkennt umræðu ES að, að það megi ekki anda á þennan samning. Það megi ekki efast mann Hann, sé, hann hefur fengið gildi sko einhvers konar heilagrar
0: Já, bara, það er heilaleikin í kringum
1: já, hann. Já, einhverjir þeir næstu eins og heilurritning.
0: Já, og svo líka sko, það er alveg skýrt sagt við okkur alveg svo við tröggs á þegar sagði fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu að við myndum hafa verra af ef við samþýttum þetta ekki og segjum ekki já,
1: alveri.
0: Þá áttum við að fá verra af
1: já.
0: Við heyrðum í orkupakka þrjú að þegar sú umræða var 2019 sumari þá var bara sagt alveg skýst við okkur, nei, ykkur verður refsa ef við samþýttum þetta ekki og erum við var... þá að fara inn í samband sem á að taka svona varanlegar ákvarðanir fyrir framtíða kynslóði þessa lands að við erum að búast alltaf við okkur verður refsað okkur verður refs þegar við segjum nei.
1: Já, sko, Artrúr, það er ástæðan fyrir því að þau djöflast svona áfram þessir atvinnum stjórnmálamenn okkar. Vegna þess að það alltaf verið að vísa til þess að Evrópusambandi ætlar að refs okkur ef við gerum þetta ekki.
0: Já.
1: Ég hef bara ekki heyrt einn einasta mann frá Evrópusambandinu vera að tjá sig þessa bókun. Það sem ég hef hins vegar heyrt er að fólk hjá ESA hafi verið að hreyfa við þessu máli og þá segi ég aftur, hverjir eru það hjá ESA? Er það Árni Páll fyrirverandi formaður Samfylkingarinnar? Eða er það Íslendingar sem þarna starfa? Eigum við ekki bara að anda með nefinu og ef að menn vilja sagt, þrýsta á Íslendinga, eigum við þá ekki bara að taka til alvöru hagsmunagæslu og hérna og taka til varna þá fyrir eftadómstólum og byrja á því,
0: Akkurat.
1: Í staðan fyrir að leggjast bara kittli flöt.
0: Hvað Gagvast segir þessu? Einmitt fyrirverandi hér að stómar það?
1: Að sjálfsögðu.
0: Eigum við ekki bara bjóða þeim upp á það?
1: Að sjálfsögðu.
0: Farið þá í samningsbrotamál?
1: Jú, við sömdum við ykkur þetta 1993 af gildri ástæða, við erum hér með gildandi stjórnarskrá og við erum ekki að fara að breyta því þó að einhverir búrókratar hjá ESA séu að reyna að þrýsta á okkur. Bara það ekki bóði. En hótunin sem að þú talar er vissulega þarna yfir og allt kring og svo í hinu orðinu talað þetta eins og einhvers konar heilaga reyningu. En staðan svo samt að mörguleiti breytt og breytist núna með hverjum deginum nánast. Við stöndum frammi fyrir því að EES-samningurinn svo mörguleiti farin að íþingja okkur. Við stöndum frammi fyrir því til dæmis að Æslandir og skipafjörlögin eiga að borga miljarða í ETS kolefnisgjöld sem þið get ekki borgað og þurfa að veita út í vöruverð með tilheyrandi tjóni fyrir íslenska neytendur. Slíku samningur ekki að bæta lífskjör Íslendinga.
0: Nei.
1: Sérstaklega þegar við vitum ekki hugmynd hvert ETS gjöldin fara eða hvernig þetta fólk þykist alltaf geta breytt hérna loftslæginu.
0: Það einmitt vera að herða þau daldi núna hvað sem það svo þýðir.
1: Já, og svo þetta sko sem þú nefnir að það ríktir í stoðum ESB innanfrá.
0: Það er mjög
1: bæði
0: alvarlegt.
1: Bæði milli austurs og vesturs og norðurs og suðurs og það er óvíst hver framtíð þessa sambands verður og þess vegna eigum við ekki að fara að hlaupa inn í það eða fara að einbeita okkur að áframhaldandi þjónkun við Evrópusambandi. Ég bara hvet Íslendinga því að tíminn hann að verða búin.
0: Hann er alveg búin.
1: Já, þá vil ég bara í lokin kannski fá að hvetja Íslendinga til þess að halda vöku sinni gagnvart þessu, senda harðorð skilaboð til þingmanna sem að sitja núna á þinginu og verða vonandi ekki þar mikið lengur segi ég. En hvetja þá til dáða til að standa vörð stjórnarskrána sem þau hafa skriflega unni drengskapar heita að. Hver einasti þingmaður hefur gert það og þar að leiðandi geta þau ekki og hafa ekkert umboð til þess að samþykja frumvarp sem brýtur gegn stjórnarskráni. Höfum þá reynu.
0: En ég ætla þá bara að fá að segja að það logiski það því ég hefða alveg beint frá stjórnarliðum fleirin einum og fleirin tveimur að við munum þurfa að samþykja þetta af því að þá það sé búið að hóta okkur.
1: Það er rám.
0: Við skulum nefnilega hafa það bak við eira að við látum ekki hóta okkur.
1: Nei, við þurfum ekki að gera að láta hóta, við þurfum ekki að sætta okkur við það.
0: Já.
1: Og ef að fólk vill, í Brussel vill einhvern veginn reyna að halda, sem setja okkur þauðmálskrúfi í þessu sambandi, þá tökum við bara til varna fyrir eftadómstólum eins og við höfum samningsbundi rétt til og hérna og það er ekki takt annað en að bara þeir geta ekki gert annað en að samþykja að sú leið verði farin ef hún verður, ef að þetta eitthvað meira heldur en innan tómar hótanir.
0: Þannig að þetta segir viðmælandi minn hér, Arna Þór Jónsson, lögmaður og fyrrum hérastómari og vel mælti á honum og hérna, ég vil þakka honum kella fyrir þessa góðu upplýsingar sem hann kom með inn í umræðuna núna á bókun 35. Ég hvet alla hlustendur og að virkilega að setja sig inn í þessi mál og gera sig grein fyrir hvað þetta ofsalega mikið og áreiðandi mál að við Íslendingar gætum okkur á því hvað að vera leið okkur úti. En svo mörgur þau að Arthur Kallstóti þakkar ykkur fyrir og Arnari Þór Jónssyni og við kveðjum verði sæl.

0: gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötumegin. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granítöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granítallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
1: Hlusta á okkur á netinu og torpsaga.is.
2: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið sæl heimsmálin í dag. Það eru kosningarnar í Rússlandi og Þýskalandi. Það Haukur Hauksson, fréttamaður í Moskvu sem mættur hér. Góðan dag, Haukur.
2: Já, kontur sér Arnþrúðs og hlustendur.
1: Kosningar í Rússlandi og við byrjum á þeim og förum svo yfir yfir til Þýskalands og tökum þau úrslit sem að urðu kunn í nótt. Og fyrsta spurningin eiginlega til þín er búið að telja í Rússlandi? Er komin endanleg úrslit?
2: Nei, endanleg var það á föstudaginn. Föstudaginn kemur, 2005. Já, og þá kemur í ljós þessi úrslit. Það náttúrulega kosið í sendiráðum hingað að þangað alla veröldina.
1: Já.
2: Rússar náttúrulega mjög sendiráð í einhverjum, tæplega 200 ríkjum.
1: Það ekki búið að loka þeim í
2: þeim? Jú, það náttúrulega...
1: Er ekki búið að henda út sendiráðum?
2: Nei, það eitt land í heiminum. Já. Sem að bað sendiherra vinsanlegast að yfirgefa landið og að starfsemi sendiráðins er í lágmarki og það í Reykjavík Þ.K.R.G. Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir er ein utanríkis ráðherra sem að gera þetta gagnvart rússneska sambandsríkjum.
1: Mm-hmm. En hvað segirðu, hvernig svona lítur þetta þó út það sem er búið að telja? Það talað um að flokkur Pútins hann sé með yfirburði þarna í þessum kostningum.
2: Já, síðustu tölur sem eru komnar frá yfirkjörstjórn eru 57,8%, það að segja tæp 60% sem að flokkurinn að fá og það hann þá með 355 þingmenn af 450 sem í dúmunni.
1: Já.
2: Dúmann neðri deildin hjá þeim.
1: Já.
2: Sambandsráðið efri deildin og í dúmunni eru 450 þingmenn þannig að þeir voru með 2021, það eru 5 ára fresti sem sagt, þingkosningar þá voru með 310 þingmenn þannig að þeir eru að bæta þarna við sig og hafa aldrei verið með fleiri þingmenn og kommunistaflokkur Rússland sem er tæp 14%
1: Já.
2: Eftir þessum tölum það eru 15-20% búið að telja núna þetta er allir Rússland náttúrulega rússneska sambandsríkið er 11 tímabelti þetta er að Japans og Alaska ströndum og allt það Kamchatka og Kúrileyjar og svo leis þannig að og þetta er kosið á Kúrileyjum og rússar eru ekkert að fara að gefa Japanum þær tilbaka það eru ekki til umræðu þó að Jeltsin allar sér það á sínum menn greið nú kommunistarnir eru að missa 5%
1: Já,
2: sem er svolítið merkið.
1: En sem eru þau að tala kommunista flokkur Rússlands. Hvernig flokkur er það? Hver er stefnan hjá þeim?
2: Já, þetta Gennady Zhuganov heitir hann. Gennady Andreevich Zhuganov. Gennady Andreesson Andreevich. Er þetta formaður búin að vera það í frá því elstu menn muna í 35 ár? Sem alltaf kannski svolítið lýsandi fyrir flokkin á getis maður og alltaf og er bíflugnabundi og verkvæðingur að mennt og vann við það en var lengi í pólitík og var alltaf í kommunistaflokki í Sovjetríkina hann fættur svona eftir stríðsbann 45 kannski fættur og 80 ára já eitthvað það bil 80, já kannski eitthvað aðeins meira á getis maður og alltaf og þeir hafa náttúrulega svona sovjetnostalgíu, gagnvart sósíalkerfinu og því mjög svo öfluga kerfi, hvað var þar, menntun, heilbrigði menntun og húsnæði var ókeypis í sovjetríkjunum, til dæmis, menn var ekki á þessum bankaklafa allt sitt líf, eins og helmingur Íslendinga með bankalánin og umslögin, gluggaumslögin, þetta er náttúrulega skelfið með Íslands, hvað bankamafían getur leift sér. Og Ísland er náttúrulega mjög framælega í þessari banka og bankstera stefnu og allt þetta. Nú, þeir eru mjög harðir í utanríkismálum, hvað varðar Úkraínu og samskipti við Vesturlönd sem að þeir segja hafi dregið Rússa á asnaeyrum og svikið og margt að því er rétt, hvað varðar samninga og hitt og þetta og þetta síður upp úr í tengslum við það. Nú, merkilegt að þeir eru svona orðin kristin flokkur ákvörðu leiti
1: Já.
2: Með þessa rússnesku orthodox kirkju sem að borgarstjóri þykist alltaf taka lóðuna af hérna í Reykjavík en bréfaskriftur orðnar alveg á huldu með það,
1: já.
2: Sama segir múslimarnir það allt annað saga já. Og við kannski ræðum það einhvern tímann en auðvitað þurfa allir trúfélög að hafa sín fulltrúa og allt þetta og rússneska réttrúnaðarkirkjan svo kirkja sem rússar, úkraínmenn, hvítrússar, serbar líbanir Líbíu, menn það eru orthodox kirkjan svo víð og víta koma saman. En allavega að þá Zhuganov svona krossa sig og signir sig í hægri vinstri með þremur fingrum kaþólikarnir og svo er það frá vinstri til hægri, kaþólikar hægri til vinstri með einu, tveimur fingrum.
1: Mm.
2: Þetta tengt náttúrulega biblíu sögum og allt þess áttar. Og það þá svona þjóðernisleg kristni hjá rússunum orthodox, orthodox er ísk, gríst orð og því rétt trúnaður að trúa rétt og þeir segja það að nú sé að það sannast á síðustu og vestu tímum að hitt hafi klikkað þá benda er að segja og halda því fram að kristin trú sé að missa kjölföstu og þetta svona konservatíf sem að var í kristinni trú og þá benda er vissulega eða tala skulum við segja kirkjuna í Finnlandi, Íslandi þessa mótmælakirkju og þeir gagvart Vatíkaninu líka eru þeir gagrínir en orthodox í eðli sínu svona mjög íhaldsum trú
1: Já.
2: Nú þetta náttúrulega vinsall okkur hjá mörgum sem að voru og muna þessa gömlu góðu sovjetíma eins og sagt og náttúrulega veldi og þeir réðu hálfum heiminum líku við og voru í tengslum og annað og aðstóð og hitt og þetta og voru að mennta þarna fólk frá Suður-Ameríku, Asíu, Afríku og svona nostalgískur flokkur að mörgu leiti
1: Já.
2: Og vill harðar í líklega utanríkisstefnu sérstaklega gagnvart Mandaríkjunum og Vesturlöndum og þeir Já. Tala um imperialisma, um neokoloniseringu sem er þá ný nýlendustefna
1: já, já. En hvað með þá eins og Pútín hvað hans stefna hún er miklu meira vestræn má segja
2: hún hefur næst kannski færst nær kommunistunum á síðustu tímum hvað var þar hörku í utanríkismálum og það að standa gegn Bandaríkjamönnum og NATO vegna þess að Pútín var fékk frá Clinton og Obama og Bush yngri
1: já
2: Jelt, það var Bush eldri sem að Jeltsin átti við á sínum tíma ákveðin lofvörðum þá að þeir hefði jafnvel Clinton sagði að þeir myndu vera teknir inn í NATO
1: Já, 2006 það var,
2: Já, og fleira þannig að, þannig að en Putin hefur orðið fyrir miklum vonbrigðum og demokratar eða sem sagt líraðisinnar og þessi svona sem að voru pró-vestrænir á sínum tíma í Rússlandi með þessar þessi tengsl við Vesturlönd sem að þeir segja og að þeir hafa ekki þá staði við hitt og þetta og dregið á asnaeyrunum árum saman sem að vissu ef menn stútir að hlutina er vissulega rétt hjá Pútín þannig að hann hefur færst meira þá já, þetta rússneska litróf náttúrulega er kannski já, tilvinstri í þessu kannski ég hugsa nú að íslenskir sérfræðingar innan ákveðina gæsa lappa og þetta myndi segja að þetta veri hægri sinnið stefna
1: Já.
2: Það svolítið erfitt að kalla kommunistaflokk hægri sinna en flokk
1: já, já.
2: En eins og ég segi þá eru færast nær íhaldsöðumir í kristni í góðum skilningi og þeir segja að Jesú hafi verið fyrsti kommunistinn og sem að má alveg til sansvegar færa
1: Já, já, sumir vilja nú sem menn það hafi verið konast og þetta allt í lagi
2: Já, já, og vafalust transari í dag og ef að bíómynd væri gerð Jesú þá væri hann negri og transari í röndóttum hlýra ból og keðju í nefi, eyrum, munni, tungu og öðrum stöðum eða eyrnalokka á öllum þessum stöðum en auðvitað var kommúna hjá Kristi, þetta var kommúna sem að þau og þeir og Maria Magdalena og hans vinir og vinkonur byggu í og hérna þessi frum kristni sem sagt Þannig að það ákveðin líka, sem sagt, hjá komunum það líka ákveðin hægri sinnuð þjóðverðinstefnan hjá komunistólfum.
1: Já, já.
2: Þannig að þetta hægri minnstri litróf og þessi palítra eða þetta sem að listamenn halda á eða litróf er svolítið ekki á vestrana vegu má segja hér. Já.
1: En þannig að það hins vegar útlit fyrir að nú svo alltaf talað gjarnan það, þetta sé bara rústnesk kostning og það þýðir þá að það séu allir sem bara verða að kjósa Putin svona hefur orðaðan verið, sko, ég tek það fram.
2: Já, já,
1: þetta er áróðurinn þegar að vera að tala Rússland. Þetta sé ekki að marka, þetta sé bara staðið yfir fólki með byssustingi, skilur eða kýs ekki og rétt og allt þetta. Þetta er svona umræðan hvað finnst rússum þetta og eins og þú ert að segja núna flokku Pútins með 57% það bendir ekki til þess að það sé rússneskostning
2: Nei, það er það ekki en það eru, já, vandaðar að mjög miklu leiti myndi ég segja og vandaðri og það er eftirlitsmenn og protokól og svo eru mjög ströngu hérna viðurlög við slíkum og það eru að plöggu upp á veggjum í skólum og í þróttahúsum og svo leysir það er þriggja ára fangelsi fyrir því að setja tvo seðla onni fyrir því að taka móti eða vísvítandi að bæði af starfsfólki og kjósundum sjálfum að taka þátt í kosningasvindli
1: Já
2: En og það er kosin með pennum hjá rússum
1: Já
2: Á Íslandi kosin með blýjöndum og að með krossa með penna þá atkvæðið ógilt sem mjög einkennilegt á Íslandi
1: Já
2: En einhverja reglur og menn semst haldi í þessar reglur á Íslandi en auðvitað er hægt að stróka út með blýjandi er hægt að stróka út með strókleiri ekkert mál
1: já,
2: og setja aftur kross
1: Jú, þetta er nú verið svolítið rætt
2: Furðulegt
1: En þýðir þetta eitthvað svona sérstætt nú er náttúrulega stríðið en þá svo sannlega og kostninga voru í þrjá daga í Rússlandi og á núna í gær byrju sunnudag, já að þar dundu eða lotusnóttir að dundu alveg yfir hátt í 1000 dróna frá Úkraínu beintin í Moskvu samt þó að vera í kjördagur hvernig var það? Hvernig það þetta voru mikla skemmdir?
2: Það voru 1600 jafnvel dróna sem að þeir sendu inn á Úkraínu frá Úkraínu inn á Moskvu í gær sunnudag 20. Og planið var það að skemma og hræða fólk að fara ekki á kosningar
1: Já.
2: En það eru þarna 59% kosningaþáttaka, 60% sem að þykir mikið og ég held nú að svona aðgerir drægi frekar úr því að eða sérst að hafi öfug áhrif hvað var það rússnesku þjóðina
1: Já.
2: Að ef Úkraínu menn senda þarna dróna í miklum vís í þúsunda vís eða það bil inn á svæðið að það ræðir ekki fólk frá því að fara á kjörstað
1: Já
2: og frekar að það þjappi þjóðinni saman og hafi sem sagt öfug áhrif í þessu máli og en hins vegar kosninga er andstæðan gegn Putin og hans flokki er frekar frá þjóðurnis hliðinni skilurum og þeim sem vilja harðari aðgerðir gegn Úkraínum
1: Já, akkurat, já
2: Það er eitt líraðisflokkur, jabloka, já, eplið heitir hann, hann var tekin úr frá kosningu, sem sagt, þeir segja hann þykki þykki fjö frá örlendum agentum svo kallað hvort þér hafi sannað það veit ég ekki en sá flokkur er klárulega hann hefði ekki fengið komist yfir 5% múrin 5% af múrin hins vegar ágöðu þeir að taka hann þetta frá og það eru margir sem eru í stjórnarandstöðu bara svo höldum áfram með kosningarnar sem er á móti flokki Putins ég dýnaði rassi sem að því er sameinaður Rússland sem að kjósa þá kommunista flokkin eða Sirinovski flokkin LDPR svo er annar flokkur sem að er með 8% sem að heitir Novi Ljúti og er svona PR success þar að segja að þarna er fólk sem að hefur fengið góða ráleggingu, hvað var hann af Novi Ljúti því nýtt fólk Og ég held þessi mikið þörf líka og hann fær 8% svona spútnik flokkur
1: Já.
2: Sem að kemur 2001 fyrir 5 árum og núna aftur í september 2026 að þá er hann að styrkja sig, hann var með 5,5% en núna kom með plus 3 það byrðu 8,5% Hins vegar er þetta engin stjórnarandstöðu flokkur en Já. Ég held þessi bara nafnið á honum, nýtt fólk og kannski sérfræðingar taka þetta til aðdugunar og næstu flokkar heiti þetta Er svona þörf og áhugi á nýjum andlitum ferskum vindum í rússneskri pólitík eins og ég segi, kommunistarnir eru þarna 35-30 ára flokkur hann er stofnaður á rústum sovjetska kommunistaflokksins sama logo að sjálfsög hamar og sigð. Hamarinn merki verkamanna og sigðin merki bænda. Að það sé svona ákveðin þörf og já, hungur í eitthvað nýtt kannski í rússneskri pólitík. Að því að Putin núna búin að vera í sín ja tæp 40 ár
1: já,
2: á hæst var í öryggisþjónustunni
1: einhver svona líklegur talin vera arftaki hans búið að finna hann sem slíka
2: Já þetta góð spurning vegna þess að það hreinlega ekki sýnilegur neitt arftaki
1: mm-hmm.
2: en þetta nokkuð sem að Putin segist hugsa daglega mm-hmm. hver verði hans arftaki og Putin alltaf mjög sprækur og hress og með svartabeltið í judó og syndir í, í ísköldum vötnum og ám jafnvel, mm-hmm. lengstu í Síberíu og upp í fjöllum og hingað að hangað. Og,
1: en það vel þjálfaður KGB.
2: Já, hann vel þjálfaður úr KGB
1: mm.
2: og svartabeltismæður og það þú fær ekki svartabeltið einhverjir aukvisar og Nei. Það japanski dómarar og allt
1: en þetta. En það eins og haukur sko, þetta alltaf spurning sko, það líka ef eitthvað kemur fyrir hvernig hugsa það, af því að einhvern tíma starði mér það að þegar ég var nú að spyrja þetta haukur, hvort að var ekki að þetta fá Putin til að hætta þessu, að hætta árásum. Þá sagði þú, hérna, menn nú að þakka fyrir mennt bara Putin, að menn það ekki einhverju aðri sem að stjórna.
2: Já, vegna sem ég var að segja rétt áðan, þá það að þessi stjórnar anstæða, hún eftir vestranum standvördum, yrði hún sögð frá hægri.
1: Já.
2: Þá það komarnir, nasjonalistar, þjóðutni sinnar, kirkjarnir sálsum ekki minnit flokka en eitt slíkt sem að vilja, Já, myndu vilja, skulum við segja, gangi í þetta með meiri og öflugri hætti og þá sérstaklega, þetta þetta úkraínusti, gagvart Vesturlöndum.
1: Já.
2: Og bombardera hreinlega bílskúra og vinnustofur og gáma á leiðinni og lestir og skip og flutningabíla og hreinlega versmiður í Evrópu, í Evrópusambandin og NATO-löndum eins og sagt er.
1: Já.
2: Þannig að svo anstæða er frá meiri hörðum aðilum í þessari öllu þessum deilum rússa við Vesturlönd.
1: Þannig að ég skilja rétt höku með það að þeir flokkar sem eru þó að eins og kommunista flokkurinn og fleiri sem eru að fá þó þetta fylgi, það vegna að þeir vilja taka harðar á stríðinu og krænumönnum jafnvel öllum örum ef út í það farið?
2: Já, ég held það og það eru margir sem að kjósa kommunistaflokkin sem þarna 15% flokkur dæplega út af íhaldsemi og svona gömlum venjum, hann að missa hins vegar, hann var 20% flokkur og það hans að hætti því að arftaki Putins verði harðar einstaklingur, hvað varðar, hann verður aldrei þessi demokrata típa sem að Jeltsin var og þeir sem að Jeltsin ætla að sita í sinn arftakastól.
1: Já.
2: Og Putin hefur sagt það alveg rétt hjá rúfum daginn að Putin segir það að nýja elita Rússlands séu ungir herfóringar nýkomnir bara með heitar hendur og úr bara í bardaga ástandi frá Úkraínu frontinu.
1: Já.
2: Og þetta held ég sé svolítið áhyggju efni vissulega fyrir NATO-ríki og Vesturlönd og aðra og svona alltaf þessi er áhugju hefni hversu líraði sinnar og aðrir er ekki hleyfti kostninga og líka hversu lítið fylgið þeir hafa en til dæmis eru stúdentur og aðrir sem kjósa kommunistaflokkin sem til þessa flokkur valdsins eins og hann uppnefndur fáu færri atkvæði en bara hvað var þar arftaka Putins þá er hann hugsa það daglega hverður og hvernig hann á að sitja í pústinn Miss Justin náttúrulega ef að Putin fellur frá þá verður Miss Justin sem forsætist ráðherra samkvæmt stjórnarskrá æðsti maður ríkisins í hvort það var 1.5-6 vikur eitthvað slíkt þannig að það kostningar verða en hann er svona pappírskall góður sem hann var skattmann rúsa er síðan settur í þetta embætti af Putin sem svona bírókrat góður og embættismanna típa en hættan er þessi fyrir Vesturlönd og þá sem eru í NATO og NATO fólk, það er það að þarna verði vegna þess að Putin hættir fyrir það síðar að vísu getur hann að vera til 2036 samkvæmt nýjustu reglum og allt svo leir að það verði maður og ekki kannski hermanna búningi og með stjörnurnar og borðana heldur einhver nagli frá frontinu og líka eins og ég segi að þessi mjúka stefna innan rústensk þjóðfélags gagvart Vesturlöndu sem að náttúrulega menn tóku með höndum tveim hérna Tyggjó og Vrigleis og Hamborgar tíma, og McDonalds og þetta á sínum tíma sem að menn hafa mikla óbeitt kannski á núna
1: Já, það bara eins og ástandið en samt að þú vona á því að það er það svona einhver svona mjúkum aður segirðu
2: Nei, ekki mjúkum aður, það er mjúka stefnan hún er liðin. Hún er liðin með því þegar að þeir ætluðu sér að verða taka þátt í NATO og það voru alls konar hérna dagskrás í gangi þarna integrera, sem sett integration, það segja, svona mjúk inntaka Rússlands í Evrópusambandi sem að Íslendingar höfnuðu núna, það yrði hreinlega bara Já, allavega að hernaðar arminum að rússar yrðu þar með, en síðan allavega var það þannig að ég held að Putin hafi séð það líka strax og hans herfóringi og Jeltsin sá þetta náttúrulega ekki, hann var ekki til aðstöðu til þessu ástandi, að þeir eru að setja þarna flaugar í Rúmeníu, Pólandi, öðrum löndum sem að bandaríkjamennum allar þessar hundu, hvort þau eru með einhverja 300 herstöðvar í 200 ríkjum heims, en í já, kannski 50-60 löndum, þá eru með herstöðvar, að setja upp flaugar sem að geta borið bæði hefðbundin stórsprengjur og svo kjarnaóta inn á Rússland. Og þetta eru þeir að plata náttúrulega Jeltsin og hann trúir þessu öllu með sinn þáverandi utanríkisráðherra alveg fáránleg persóna sem er núna í Bandaríkjunum sem þeir sjá í gegnum og herfóringir náttúrulega og þeir sem að stúdira þetta og bara sjá sattir í dag og annað, þeir sjá hvað NATO að gera en þeir voru að draga þá á asna eyrunum og segja þetta gegn Norður Kóríu og Íran en þetta eru flaugar beint inn á Moskvu og rússarnir höfðu engin andsvör við þessu svo byrjar svona ákveði dóminó að bæði Bús Eldri og svo þessir menn sem satt að þeir eru að fara að segja sig hver eftir öðrum úr mjög öflu og miklum samningum sem að Reykján Gorbatsjóf og þessi menn voru að undirrita í Genf, Reykjavík, Hingur og Þanga allan tíman.
1: Já.
2: Þannig að þeir sjá hvert stefnir, hvað NATO ætla sér í rauninni og þær dökku hendur sem engin veit eða óþekktu andlit, skulum við frekar segja NATO fólks og ákveðinar Evrópu-elítu og Transnational Corporations og stóruðvaldið og auðhringarnir og allt þetta sem eru ótrúlega kraftmiklir og valdamiklir bakutjöldin eru að stefna
1: Já, en það er einmitt það sem er svolítið upp í Evrópu núna eða Evrópu sambandinu að það er sko þessi stefna að það verði farið inn í Rússland það svona spurning sko, tók eftir einu núna fyrir kostingarnar að það bæði byrtist Lavrov og Putin sjálfur. Putin var óvenni mikið og hann var deilt alveg gríðlega mikið inn á netinu og þá segir hann sko það svona mjúkri röddur sko við erum ekki að fara ráðast á Evrópuríki. Við erum bara, við viljum bara samvinnu við ykkur. Við erum ekki að fara ráðast neist þar inn og svo kom aftur á móti það var Lavrov og þá segir Lavrov svona segið ég ef til átekar kemur, ef kemur til strís átaka, þá mun það taka stuttastund
2: Já, þetta er mjög merki áhugavert
1: Þau stangast á þessi
2: Já, það spurning hvort að þeir eru nánum tengslum og annað, hvort að þeir hafa rætt eitthvað saman fyrir þessa þetta að þeir komu hérna framkomu fyrir framan sjónvarsvélarnar
1: Já
2: En ég held þess að rétt að Lavrov er Lavrov er mjög harður í öllum þessum málum og hann er svona kannski Mr. No voru þið nú kallaðir sovísku
1: hérna, Já, en ég segi svona er hann Gromiko. Kannski að missa kannski sem utrækis á þeirra nú er hann búin að reyna mjög lengi og eins og við þekkjum að hann er búin að leita til NATO hann er búin að tala við þess að þjóðir og byrja þá að skakka leikinn hér áður en þetta braust út og tala fyrir döðum erum
2: Já, ég held að það sé máli og það hefur
1: Er hann að springa á liminu?
2: Ég held að það sé alveg rétt og það skiptir mjög miklu máli hann er að reyna að hafa tengsl við sína kollega og ég held það bara að menn sjá mannin og svona elegant hvernig hann bara er klæddur og framkomu og annað ég er diplomat bara kremdula krem
1: Já
2: Því miður, ef maður ber hann saman við hvort það Lýs Truss, hún var nú, já, var forsætisráðherra og fór í erindum til Moskvu, Annelínu Berbók, sem var utanríkisráðherra Þýskalands, hún er núna hjá Sameinuðu þjóðunum, og fleiri Kaju Kallas, Rytte, Marko Rytte, framkvæmdastjóra NATO eða aðalritara, generalsekretari. Nú Íslandi má ekki gleyma.
1: Nei.
2: Fyrirvandi Rauðar ástig. Þá svolítið svart og hvítt hvað diplomatía og diplomati eru að gera.
1: Já.
2: Og þetta tengst það hérna fyrst og fremst tengsl samtal, dialóg og annað til þess að koma í vekk fyrir skelfulega atburði sem að gætu gerst og þegar Lavrov sendir þetta bréf til allra NATO-ríkjana 30 bréf sem að fór eitt á rauður á stíin
1: áður
2: á þeir fluttu sem að ekki virt viðlits náttúrulega bara signal hversu fólk professional fært
1: já,
2: í sína stöðu og hvað þessi kona var
1: að... Já, við sáum hvað NATO var að hugsa, með þér svarum við.
2: Já, og það Zelenskyj ætla sér að koma upp kjarnorku og hann ætla að segja þetta og þú manst eftir að við tölum þetta.
1: Hann
2: í München í februar 22.
1: Já. Helgin áður en að rússandi fór inn.
2: Já, já, og þeir ætla sér að hreinsa upp á Krímskaga, sem sagt að taka yfir Krímskaga. Það engar, sem sagt, það ekki hérna skærulíðar, það ekki hermdarverk, það ekki verið að mótmæla veru og annað rússa og tatarar, arminar, grúsíumenn, gýðingar, rússar, hvítrússar, ukrainumenn. Þetta í sátt og samlindi á skaganum núna.
1: Já.
2: En ef að NATO hefði tekist að hrekja rússneska flotan frá Sevastopol, setja upp tyrkneska, bandaríska eða NATO flotafánana og með þær þjóðernis hreinsanir sem að nasjonalistarnir og þjóðernis sinnarnir hefði komist upp með, þetta er búið að vera útungunar vel fyrir nýnasisma allt frá falli Sovjetríkjana. Úkraina í dag og með þennan slagkraft ungra atvinnulausa manna á orkudrykkjum og Facebook stjórnaris og skilur
1: en það sko það hins vegar, þú var að staða núna í dag, sko, hverju líkurnar á því nú heldur auðvitað Pútin sínu streiki hann verður náttúrulega áfram og óbreið stefna gagnvart Úkraina eða eitthvað núna bara eftir þessar kostningar það svona staðfesting á því að fólk segir bara já, við erum ána með því allt áfram
2: Já, að mestu leiti það að þessir demokratísku já, hægri sinu má segja eða hvernig sem það flokkar þeir hafa mjög lítið fylgi afar lítið fylgi sérstaklega út á landi og hjá vinnandi fólki, bændum og verkamönnum og þess áttar þetta meira kannski skólakrakkar sem að sitja á kaffihúsum og yngra fólk, menntaðara og annað, svo náttúrulega fjöldi fólk sem að flutt hefur úr landi einhverja miljónir sem að hafa farið sem sagt, og kosið með fótunum og, svo er það kannski kosið erlendis, þannig að þá er það kannski ef að þessi atkvæði erlendis eins og við myndust á hvað var það svíþjóðið mann rétt þá er það að sáfaktor er anti-Pútins og þeir, hvað getur það fólk það getur kosið þess þennan sósialista flokk sem er svona að reyna að ná upp í kommunistina, hvort að þeir ná upp í 5% spurning eða kommunistaflokkin, líklegast munu þau kjósa hann, þannig að kannski mun kommunistaflokkurinn auka við sig með utankjósa funda
1: atkvæðinu. Þetta er þannig að það er áhuga. Þannig að staðan er svona núna 57%.
2: Já.
1: En Haukur, eitt svona 8. áður en já, áður við förum frá þessum kostningum yfir í þýsku kostningarnar hérna á eftir, þá langum við að spyrja nú kemur ljósað einmitt bæði Meloni og Ítalíu sem og þeir skuldar á það gríðarlega mikið og með Leóna er bara henni falla stendur nú segir hún bara ég hringi bara í Pútin og ég sem við Pútin fyrir Ítalíu ég ætla að hætta að taka þátt í þessu viðskiptabanni ég vil bara bjarga Ítalíu og fá orkuna og svo kemur það sama upp núna hjá Alternative for Deutschland í Þýskalandi og þar bara segja þau alveg ákveðið búin að koma, já, miskosti beðni

0: munum taka þetta fyrir með þjóðarhagsmunir rússlenska sambandsríkisins í bakgrunni
1: mm-hmm.
0: og tala við þetta fólk, það enginn að loka á rússa og það sem að líka þessar blessuðu konur í íslenska utanríkisráðuneytinu ef að diplomata, þær fara hreinlega með rangt mál þegar þær segja að rússar vil ekki tala saman og semja það og þetta ábyrgðar hlutur fyrir þotkáki og þotkáurki það eftir að vera afgræði í sjoppu ég fyrir ekki að segja
1: þetta haukur sko, hér á Ísland þetta mjög alvarleg
0: þetta ábyrgðar hlutur
1: okkur, og þetta það fullleitt við okkur við sem í stríði Rússland þessi óvinnu okkar og við sem í mikill hættu út þeim þannig að þetta staðan í dag sem að Íslendingar látnir halda
0: svona það sem fólk talar og lætur frá sér það þarf að vera hæsta level og það er með diplomatastatus eða þykist vera það, ég veit ekki hvað menntum þetta fólk hefur að reynslu í diplomatíu og annað en það er er sérfræðingur í kúlulánum og allt þetta
1: já,
0: er það að það þarf að tala saman og, og þetta nokkuð sem að búti úr og þeir draga, þessi hernaðar aðgerð alls herjar innrás sem er þeir segja takmörku hernað aðgerð sem miklu réttara, þetta svona þungt tilfinningar hlaðið, morgunblæðir ú og aðri sérfræðingar, nota alltaf svona frasa, er til þess að draga þá að samningamorðinu til þess að segja það, því komu ykkur ekki upp 30 miljónar nasist nínasista gaura bara algjör harðsóðnir nínasistar, því komu ykkur ekki upp kjarnorku vopnum og við þurfum að setjast niður og ræða málin þetta átt að gerast í Minsk
1: já.
0: Í Istanbul Minsk 1, Minsk 2, Boris Johnson glókollur, þú mannst það nú skilur þannig að elítan með alla í streng sko, en þetta verður að... þetta fólk þessar stúlkur þarna og núverandi líka þau eiga og þær vita þetta alveg en þær skjálfa á beinunum fyrir í viðtölum vegna að þær vita að þær eru að fara með rangt mál og það einhver sem rekur þetta ofan í þær báðar og einu í London núna já. Og það gert hér og nú og við erum svo eini miðil með vandaða og djúpa þekkingu á þessum málum og þetta bara alvarlegur ábyrgðar hlutur og líka til allar þessar fréttamanna og annara skilur og þetta ósköpin sem þetta á að átti eða á að enda með
1: Já, við erum að fá óljósa fréttir af því að við séum Íslendingar að fara í dróna framleiðslu með Úkraínu.
0: Já,
1: það bara frétti sín á laugardag, en veit ekki hvernig staðan er að því. En aukur, við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu og komum svo aftur, ég ætla að fara yfir hérna, helstu úrslit í þýsku kostningunum sem að fóru fram núna helgina. Og nei, gær í Mecklenburg Vorpommern og sjá hvernig staðan og kanslarinn dottinn út að þingi að það er að segja hans flokkur á svæðinu. En þeir eru hlust á heimsmálinn á útarpi sögu, Arthur Karlsdóttir og Haukur Hauksson.
2: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
1: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
3: Útvarpsaga góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðunni útvarpsaga.is
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455
5: Kottu bara í lúuna KFC

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið þér sæl aftur heimsmálin hér á útarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Haukur Hauksson. Við vorum að tala kosningarnar í Rússlandi, ekki alveg búið að telja en þó komið eitthvað á les og frólægt að heyra hvað Haukur hefur það að segja þar sem að þar að gerast og stöðuna þar. En það voru kosningar í Þýskalandi gær Haukur. Og það í Mecklenburg forpróminn, það í norðaustur Þýskalandi og þar voru úrslutin þau að Alternativ for Deutschland, AfD flokkurinn sem að hópurinn, sem að hefur nú verið kallar auka hægri flokkurs, gerðan, hann kallar núna hérna, jaðarflokkurs,
2: Já, við erum að breyta hérna nafngiftina,
1: já. Já,
2: svona stundu. Þeir gera það ekkert rólega, mun gerast já, hjá þessu fólki.
1: Og það 38,2% þegar jöku fylgisitt 16,7%. Nei, eða bara jafnvel meira. Þetta var sko, þetta alveg rosalega mikill sigur hjá þeim. Og yfirbara sögur og það síðan hérna SPD, þeir krattarnir, þeir fengu 35,5 en CDU sem flokkur auðvitað Friedrich Merz kanslara 4,9% í Mecklenburg og það þýðir að þeir dutt út á þingi. Já, þetta er algjört kefsök fyrir kanslaran.
2: Já, já, Friedrich Merz er hann í sjokki eins og hann sagði Ich bin schockiert og þetta
1: Já,
2: já, já, það þetta bara það sem koma skað og skal Þetta þetta ákveðin bylting sem að byrja bara og gerast og þetta ákveðin snjóbolti sem að byrja að rúla og fólk að segja bless við elituna, við Friedrich Merz og CDU sem að detta undir 5% múrin sem mjög merkileg staðarind þarna í þessari sýslu og AFD hérna með tæp 40%.
1: Já.
2: Það mjög skýr skilaboð til Brussel, til elitunar í Brussel og Berlín og allstaðar, þetta fólk sem að dreymdi og dreymir Evrópusambands aðild og allt þetta, að Þýskaland sjálft og fólk í Þýskalandi að segja bara að við höfum fengið nóg og við viljum ekki meira af ykkur, þannig að þetta algjört kjattsök sem að þú lýsir það mjög vel
1: Já, og þetta nefnilega sko AFD verður stærsti flokkurinn og verða svona ráðandi þó að þeir séu kannski ekki búin að mynda ríkisstjórn sem sjálfu sér en þeir meiri hluta en þeir eru þarna áhrifamestir og þetta fyrst og fremst alveg þetta áfall fyrir CDU flokki flokkan þetta Merz á landsvísu það sko þetta bara svakalega mikið skellur, þetta eru svo mikið skilaboð að fólk segir hættið þessu það bara eitt orð yfir það þetta tákna það, hættið þessu sem þeir eru að gera og þetta ráðamesti flokkurinn innan erbusambassins
2: Já, já, einmitt og þannig að uppnefningin að kalla þetta öfga hægri flokk og hægri flokk og já, þess að allt svona
1: eitthvað
2: er fáránlegt og þetta er þessi spekingar sem að segja þetta er flokkur sem að vill Þýskalandi vel sem sagt að Þýskaland hætti þessum fjár austri í spiltustu stjórnvöld ekki Evrópu heldur veraldirinnar sem að Úkraína og partíin eru þarna og kókaðin fjöllin og annað í þessum partíum á diskum sem að ganga og mönnum bóðið ef þeir eru miljardamæringar miljardir, ekki miljóna, heldur miljardamæringar og það í dollurum eða evrum frekar kannski evrum, vegna þess að þetta fer í evrum frá Íslandi, þetta fer í evrum frá Berlín og Brussel og þessum löndum og það ekkit, engin endur skoðun á þessu það ekki krafist neittnuna skýringa hvert þetta fíi og auðvitað eitthvað kickback eins og kallað á vondum máli þar að segja að fólk fær prósentur fyrir þessa gjafir og þær fara þá á reikninga og kannski á Íslingar reikninga og allt þetta og þarna Gylfa börn eru hann einhverjum business líka reikjör Gylfa börn það var gáðan að hún myndi gera grein fyrir því en og það væri ef að pressan einhver nefi pressu hér og þá ætti að krefja slíkra mála En fólk að segja nei við þessari spiltu stefnu, þessari spiltu elítu sem að fara með þýskan efnahag til fjandans.
1: Já.
2: Og þetta fólk sem vill sem sagt vel það er á móti þessu það ekki hægt farandi til Berlínar eða Parísar í dag að þetta það glæpa og þú ert stunginn í London af einhverjum gengjum og hérna þessi þróun er skelfileg svo kemur maður yfir pólsku landamærin og það svo svart og hvítt.
1: Já,
2: í bókstaflegum skilningi já. Þannig sé.
1: En þetta þannig... einmitt haukur sko, þetta sem athyglisvert til þess að svona við fyrstu viðbrögð, það alveg rétt, hann sagði þetta disaster og allt þetta og var náttúrulega algjörlega sjokki maðurinn þegar hann sá þetta í gærkvöldi. En hins vegar að viðbrögðin eru hins vegar þau að þeir aðalega sko eru með fund í dag og kannski er nýfistandandi þá aðalega að fara í gegnum það hvernig þeir geta stoppað allt þennan tífór Deutschland AFD-flokkin. Það ekki sko hvað gerðu við vitlaust, hvað höfum við gert rangt að hverju fólk að hafna okkur, heldur nei, hvernig getum við stoppað þau að þau vinni svona topp sigra var í hverju fylgin og fætur öðru.
2: Já, þetta náttúrulega bara þýskur almenningur sem hefur lent í þessu og að lenda þessu og að segja sitt orð til þessara reylitu og hvert stefnir náttúrulega fyrir Evrópusambandi að þetta bandalag og samband og allt þetta sem þarf að fara að hugsa verulega sinn gang hvað það ætlar að gera og ég held að það sem alveg ljóst að menn muni taka upp símtalið og hringja til Moskvu fyrir að síðar og ekki síst ef að þau geta skipa nýja utanríkisráðherra.
1: Já, já.
2: Og komið á nýri utanríkisstefnu eins og þú myndist á Meloni og Giorgio og aðra.
1: Já, já.
2: Þannig að það er alveg spurningin og en hins vegar er þetta í austurpartinum og það eitthvað minna í vesturparti Þýskalands. En þegar að vesturþjóðverðarnir sjá líka hversu, og þetta er um 44%, tæp 40% þarna í austurpartinum og austurþjóðverðar kannski hugsa svo litið annan máta heldur en vestamegin, þetta nú ekki nema frá 1949 til 89, 40 ár, DDR
1: Já.
2: En þetta heil kynslóð í menntun og einu og hálf kynslóð í uppeldi kannski vegna þess að þetta fólk sem hefur meiri kannski þekkingu á hlutunum og sér kannski meira hvað er í gangi og það ótrúlega munur á ossum og vessum, ossi Já. Er austurþýska þjóðverðarnir og vessarnir vessi þetta þýsk ja svona orð vessi und ossi.
1: Já.
2: Þetta er ákveðin leitir það er talsverður munur á þessu fólki en líka þegar að trendið eða þróunin farin að sjást það nokkuð sem að mun þá frekar styrkja AFD í vesturpartinum með að fólki fara að sjá að þetta þeir eru þessir sigurvegarar og minka þá fylgi CDU sem er flokku Merz og Merz er mjög óvinsall hjá þýskum almenningi að hann gera mikið grín að Friedrich Merz og þetta er flokkur sem er að undir 5% sem er alveg ótrúlegt afhróð fyrir flokk valdsins í heilu Þýskalandi.
1: Já, já, það er þetta sem er sko þetta eru náttúrulega bara rosaleg skilaboð inn í Þýskalandi sem ég segi stærsta ríkið í ESB og bara ósalega sko ósalega viðbröð við því sem að gerast innan Evrópusambandsins.
2: Já, já, fólk hefur og í Frakklandi, ég meina, það bara þannig að Marine Le Pen eða flokkur hennar, hann hafði búist í stórsigri hjá þeim, það alveg ljóst að Emmanuel Macron, þetta hann seinustu dagar og vikur í forsetaembætti og þetta þróun sem að mun ganga lengra og yfir þessu stærstu lönd sem alltaf Frakkland og Þýskaland og það er mjög merkilegt í sambandi við Rússlandsfaktorinn að bæði AFD og Marine Le Pen og aðrir sem eru uppnefndir en vestu hérna fúkyrðum í pólitísku litrófi ætla sér að stoppa þetta fjár austur og þetta nokkuð sem austur
1: Já, þessa spillingu sjáðu
2: og þessa spillingu í Evrópusambandinu sem er náttúrulega ótrúleg
1: fólk veit þetta alveg
2: og fólk lofað svoleiðis póstunum og einbýlishúsunum og villunum í Brussel reyndar eru 70% Brusselara Brussel einhver gata væri í Reykjavík Brussel selja hverjunu sel Brussana að í Brussel er 70-75% Afríku, Asíu og Arabar í bara heilli borg en allavega að fólki hérna í Reykjavík er lofað póstunum og villunum ekki náttúrulega Malinbekk sem er bara þar fer ekki lögregla inn og það tölu arabíska er ríkistungum og Malinbekk og öðrum útkverfum Brussels að þarna ætlar íslenska elítan að fá sér og börnin í þýðingarvinnu skilur en spillingin er slík og allt þetta og bara almenningur í Þýskalandi er að segja nei takk, mændang þetta er mjög ljós skilabóð til þessa fólks
1: já, þetta er svona spurning hvað það sé fyrst árast höfnun á Mert sem slíkum hann nú búin að vera þessu þríeki með sko, Úrsulufondilegin og Macron þau hafa verið mikið saman og með Selenski þetta allt þetta sem hefur verið mjög umfangsmikið fólk er svona að hafna því eða eru bara mjög flokkanir í Þýskalandi að missa tengsli við kjósindur, er það líka það
2: Ég held náttúrulega bara með sinn bakgrunn sem að Friedrich Merz hefur sem er aðalagent BlackRock þarna áratugum saman í Þýskalandi er nokkuð sem að fólk mislíkar og svona rækama sjóðir og rækama stefna sem að þetta náttúrulega þessi hyperkapitalismi og algjör bara frumskóvardæmi sem að hann stóð í og maður líta á BlackRock allan heim þetta er eiga helming landsvæðis í allri Úkraínu sem að enn
1: hefur Úkraínu Já, sem er kaupa núna
2: Já, og þetta er bara uppbúð anskotans, skilur við, og hvað með verkalíðin og bændur og fólk og almenning og allt því manna í þessu landi.
1: Þeim er alveg saman.
2: Allir sósjálskorin.
1: Þeim er alveg saman fólki í Ukraínu. Það er máli. Sko, af því að þetta er svo miðstöð, við hefur nú eitt sem orðaða þannig, að þetta væri miðstöð nefnilega útibú eða raunvilega fyrir djúpríkið, það væri þarna. Og þessuna væri þessi svaka þögn yfir öllu og krafanum peninga af því að þetta væri sko, þau vildi ekki stoppa en nú get ekki svara sko Putin verðist ekki teltu vilja stoppa sko, það ekki svo að skilja
2: Auðvitað, það þetta bara að vera með síman og lofti og sjá prósenturnar hérna dropa inn prósenturnar á einhverja reikningar, svarta reikninga einhverjum bönkum, kostum þar í Lvof eða íslenski, þarna bankin eða hvernig sem það sem að þessi íslenska elita líka bá að koma að hlutunum alveg öruglega þannig fyrir þannig
1: en,
2: að akkur er við einhver öðruvísi með þessa miljarda íslenska króna sem engin veit í hvað fara það er engin ekki gert hérna, grein fyrir neinu að sé ekki kickback á því þar að segja prósentutna tilbaka og auðvitað það svoleiðis og það eru reynilega bara íslenskir aðilar í talsvert háum stöðum sem að eru alveg vafalust í svoleiðis dirty business sem er mjög vægt að mínu mati orðið komist með íslenska okkar peninga.
1: Já, ég held að það verði nú afhjúpað einn daginn nefnilega því að það er allt þetta hatu til dæmis á Trump núna það er auðvitað því að hann er að stöðva djúpríki og það er að koma við akkurat þessi öfl sem er núna í þessum kostningum eins og hérna í Þýskalandi þetta er að bera þess merki að þannig bara verið að klippa á naflastrengi sem að hafa verið mjög valda miklir og ráði miklu og hafa þessa endalausu þræði út frá sér og, en hann er að gera það líka gegnum City of London þannig að þar eru líka tengslin og þar er skýringin á til dæmis Boris Johnson þar er skýringin á Carney, forsætisráðherra Kanada því hann var seðlabankastjóri Englands
2: þannig
1: að þetta er alltaf sömu þúinni og nú er hann að þjappa sér saman þarna við hliðina Úrsúlu hversu þau eru orðin einu og eyði eigu þar eða hvernig sem staðan en ekki heyrist manni vera ómikið fagnaðalæti út á Kanada þannig en þessar kostningar þær eru að tala sínu máli í Þýskalandi
2: Já, það er náttúrulega alveg ljóst það er alveg ljóst hvað þýskur almenningur er að segja og svo verður þetta dominó-effekt eitthvað áfram þarna, þegar þetta fer í önnur fylkislönd í Þýskalandi þetta eru 16 bundeslönd eins og sagt er
1: náttúrulega
2: þannig að hérna, þetta er það sem koma skal og það er spurning þá líka hvernig pólitíkusar og stjórn sósíalkratana skulum við segja og setji ég núna muni það bregðast við þegar það í sjokki eins og Mert segir og hvort að þeir reyni þá að eitthvað að laga stefnuna til þess að fá meiri eða fá ekki eins mikið afróð annars staðar sem er ekki dólíklegt að þeir geri og þá er það fyrst og fremst kannski að þá sé það að þeim muni þá reyna að tala eitthvað við rússana og móbilis er að sendiráðu í Moskvu sem er stórt og mikið sendiráð þjóðverjana og draga náttúrulega úr stuðningi við Ukraínu vegna þess að það er alveg ljóst að þetta stríð gegn rússum vinst ekki, það er ekki hægt að vinna þetta og það er óvinnanlegt og þessi þrjóska í því að við styðjum Úkraínu hvað sem það kostar þetta er nú orðið í næstu í 5 ár og staðan og árangurinn af þessum gríðalegu sendingum bæði vopnum og peningum í mínus, hún verður lakari. Já. Þetta átti að vera stórsó inn í Krím, inn í Rússland, inn í alltíðulífutin og svo kannski inn í bara rússninska sambandsríkið, þeir höfðust í NATO vilja það, með þvíleikur blóðbaði.
1: Já.
2: Og það átti þegar Putin fyrir þessa aðgerð, það átti að ráðast inn á Krím. Þeir voru nokkrum klukkustundum á undan því að fara með sinnheri við landamæri í þessa átt, heldur hann þeir fara inn í alltíðulífutin og Krím með þvílíkur blóðbæði sem hefði orðið í kjölfarið
1: já,
2: og þetta var NATO aðgerð.
1: Já, en það var bandarísk herskip sem voru út á Svartahafi.
2: Já, já, þarna alltaf er bætin í stjórnvölin.
1: Já, Azovhafi.
2: Já, já, inn á Azov og svo.
1: Við munum það haukust eða það var að gerst.
2: Akkurat.
1: En hins vegar að þá það bara mjög aðtilsvett núna og það bæði Meloni á Ítalíu og Alice Weidel í Þýskalandi og fleiri frá þeim flokki AFD sem var að vinna stórsigur þar núna að þetta eru bara báðir aðlar sem vilja bara samninga upp á nýtt við Putin eða við Rússland og hætta þessu. Þannig að þetta er svolítið staðan í dag, Evrópusambandi komið út til svona einhverja óvissuferð.
2: Þau vilja taka upp rauða símann sem er alltaf eina vitið og hann hringdi og hringdi og það var ekki ansa, það var ekki tekið upp tólið þegar rauði síminn hringdi. Og það var að sama þegar að Biden og Blinken, eða Biden stjórnaði og Blinken var undir honum sem state secretary, utanríkisráðherra Bandaríkjanna. Þeir svöruðu ekki sem síma og bréfi Lavrov sem að þykir nú sjálfsagt í diplomatíu að Ég ætla að svara, við fengum í þar bréf, we received your letter, eitthvað svona, og það var ekki gert og við vitum, útvarpssaga veit þetta frá fyrstu hendi, best allra fjölmiðla. Þetta mun kannski, þarna verður kannski einhver leiðrétting á svona, já bara, grunn diplomatískri framkomi.
1: Þetta var eitthvað að skýrast vetur held í haugum.
2: Til hvers eru allir þessi sendiráð? Minna, við erum einhver 5-6 sendiráð í Afríku, Íslendingar, annar eins fjár austur, er það til að hjálpa almenningi í Afríku? Er það til að halda ennþá Transnational Corporations í heimsmarkaðsverði og drekka blóðið úr afrískur almenningi. 5 sendiráð, austurinn í þetta. Svo einhverju gaurar hérna sendi herra og rítarar og þúsundir miljóna sem fari í þetta fáránlegt. Jón Baldin sagði með fullu viti að sjálfsög bara fær pólitík og svo það. Við eigum að hafa sendarað í Washington, Brussel og Moskvu, loka þessu apparati. Áður að hann var ráðherra líkast til.
1: En heyrðu aukveðu, nú bara tíma okkar búin í heimsmálunum í dag, en bestu þakki fyrir þetta, við erum að kíkja bara á sér helstu úrslit sem voru núna sérst bæði í Rússlandi og í Þýskalandi, í Mecklenburg-Vorpommern og við möttum að ræða þetta örglega betur síðar. En Arthur Karlsdóttir Haukur Hauksson, bestu þakkir og með okkur Þorsteinn Sigurðsson verið í sæl.
2: Takk fyrir.

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum að pakka á tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir, stakar vel úr buxur, snyrtuvöruverslunin Glæsibæ.
1: Lindu súkkulaði, hluti af fjölskyldunni, Góa.
2: Útvarpsaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpsaga þorir á meðan aðrir þegja.
3: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
0: Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastígs og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötumegin.

0: Góðu hlustundur komið í sælir. Þetta er þátturinn við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skákdómari. Gestir mínir í þættinum í dag eru þeir Gunnar Freyr Rúnarsson, formaður Víkingaklúbbsins, en hann sagnfræðingur að mennt og Sigurður Þórðarsson, skákáhugamaður, kaupmaður og fyrrverandi stýrimaður hjá Landhelgisgæslunni í síðustu tveimur þorskastríðum Íslendinga við Breta. En við ætlum að byrja þáttinn á að tala við Björn Þorfinnsson, alþjóðlegan skákmeistara. Og fyrirvændi ristur á DFAF, hann hefur verið að fylgjast með olimpíuskákmótinu í Samarkand í Úsbekistan sem nú hálnað, rétt hálnað. Og einnum ætlum við að segja frá haustmóti Taffélags Reykjavíkur sem að þið laukum helgina. En strákar, velkominn í þáttinn.
1: Já, já.
0: Björn, ertu þarna?
1: Já, ég hef búin að heyri þér allan tíman en
0: Já, ég veit
1: það. Óláði Tómins.
0: Já, já, þið þurfum að heyri þér líka.
1: Já.
0: Það svona, þetta komiðlega, það gott. En þú hefur verið að fylgjast með olimpíumótinu í skák, sem að er rétt rúmlega hálnað og íslensku sveitarnir eru þar, bæði opniflokkurinn og síðan kvennaflokkur.
1: Og
0: taktu bara svolítið við boltanum, segðu okkur aðeins frá þessu móti og íslendingunum, bara það sem þú vilt byrja.
1: Já, já ég náttúrulega bara lík yfir þessu og hérna, enda þetta svona eitt stærsti skákviðburður ársins eða tveggja ára fresti sem þetta mót er haldið og hérna, og ég náttúrulega sérstaklega fylgjast með okkar fólki og hérna, og það má eiginlega segja að þetta sé, hafi gengið svona upp og ofan, Karlasveitin okkar, sveitin í opnaflokknum, hún fór alveg frábæla í raun og vera af stað og hérna unnu hérna í fyrstu fjórum umförum og unnu þrjár viðureignir 4-0 sem sagt bara með fullu húsi vinninga sem er alltaf bara mjög strembið á þessu móti og hérna og svo var hérna töpuður með minnsta mun fyrir tjekkum í, sem eru með mjög sterkt lið. Það var í raun og veru viðurögg sem hefði alveg getað enda með játtefli. Þannig að í raun og veru var ég alveg himilifandi með gengi íslenska liðsins eftir fjórumferð. En svo hérna gerði þarna smá áfall í fimmtumferð og þá tapaði liði fyrir mjög sterku liði Grikkja, 3.5-1.5 og það er svo sem ekkit óeðlega til það að hérna að tapa fyrir Grikkjum en það er gráði fyrir játnum en það er svolítið sárt að tapa svona stórt og mér finnst svolítið eins og liðið að við aðeins riða til falls eftir það því að næstum fyrir á eftir að þá gera Íslendingar játtefli 2-2 við lið Andorra sem er miklu slakara lið og eitthvað sem að úrslitum eru svona frekar léleg og hérna og sérstaklega í ljósi þess að við vorum mjög heppnir að gera játtefli þegar við hefðum í raun og verið átt að tapa með að við stöðunar á borðinu en þetta er eitthvað sem getur oft gerst þegar að menn verða fyrir svona áfalli eins og þetta tapka Grikkjum var og svo er núna í dag er búin að vera í gangi hérna viðregn í sjöundum fyrir við Suður Kóri og hérna og ég er eiginlega búin að vera hálfskeldur að fylgjast með því að það er búið að líta svolítið ill út tíma og í raun og veru ennþá að því að það stefnir núna allt í að við séum að fara að gera 2-2 jafntefli við kóruumenn sem er nú frekar svona já, ekki góð úrslit.
0: Hvar eru þeir á styrkleika lista fítið svona cirka, manstu það?
1: Þeir eru í 70. sæti og við í 40.
0: og 70. og 80. Já.
1: Já, en hérna en þetta eru bara, það eru einhvern veginn allar þjóðir orðnar hættulegar og strendnar, þetta eru ungir allan að tveir keppendur held ég og kóruðumunum ungir og efnilegir þannig að þetta er en ég hefði vilja sjá okkar menn vinna þessa viðureign.
0: Já, hefur eitthvað heyrt í strákunum og stelpunum, hefur eitthvað heyrt svona hefur eitthvað tala við þau?
1: Nei, ég nú vilja kosa að vera bara ekkert að trufla þeir, þau eru bara í sinni búblu að reyna einbytta sér og annað og hérna, úst, jú, það er náttúrulega þannig að við Íslendingar erum góðu vanir hérna frá árum áður og hérna og maður vill nú alltaf að íslenska liði sé hérna að keppa í efri hlutanum en ef maður skoðar þetta þannig allan að fyrir þessu sjöundum þegar þá til dæmis í kallaliðinu þá voru hérna allir í liðina að græða stig nema í raun og veru Hannes Hlífar sem að tapa þarna slæmri skáki í sjöttu umferð á móti Andorra og hérna þannig að sko menn hafa verið að standa sig ágætlega með að við stig og annað en og í raun og veru hefði þetta verið alveg ágætt mót hefði við bara unnið Andorra því að þá væri svo sem allt samkvæmt bókinni og við ágætti stöðu
0: já,
1: en hérna en ég svona smá áhyggjur af því að ég hef einu sinni telt olympíumóti og frisessunum á evrópumóti með landsliðinu og það rosalegt högg sálrænt að tapa svona stórt sko. Þá eru menn með brotna sjálfsmynd eftir það og það verið svolítið eins og liðið hafi aðeins hérna einhvern veginn ekki alveg jafna sig á því tapi
0: Var það menn ekki að vera snöggjur að hrista þetta af sér og hérna svo var það næsta skák
1: Það
0: tekst ekki alltaf Það tekst ekki alltaf
1: Nei, það tekst ekki alltaf en ég myndi að það segja sko að árangurinn hinga til sé alveg á pari að vera smá vonbrigði að við ná ekki að vinna Suður Kóreu en það ekkit sko mér finnst ekkit stórslys af alls í stað og eitthvað það alveg hægt að hérna eiga góðan endarsprett og eiga gott mót sko ennþá en menn þurfa að rífa sig í gang það ekki spurning
0: Sagður að það í sjöundu umferð í dag?
1: Já, sjöundu umferð sem að og þetta ellu umferð þannig að það eru þrjár nei, fyrir ekki fjórar umferðir eftir skákin í dag þannig að hann nógu tími að eiga gott mót
0: Ég segi það er svona síðustu tvær umferðinar að vinna vel sko í næst síðustu og vera svo svolítið heppin í síðustu það munar í sambandi við sko hvarma lendir það er margir að keppa en ég hjói til Bjössi að hérna, þú sagðist að það hefur verið áfall múti Grikkjum, þarf það að vera eitthvað áfall, eru þeir ekki þræl sterkir?
1: Jú, þeir eru bara mjög öflugt lið og gráði fyrir játnum og allt stórmeistar ratunum en og eitt af svona sterkari liðanum en það var aðalega áfall bara sko, að tapa svona stórt þau töpuðu 3.5 hefði ekki þurft að tapa svona stórt og hérna og ég er að segja svona, það er áfall að tapa með svona stórum mun sko. Þá eru menn svolítið beigðir þannig að það er einhvern veginn miklu betra eins og til dæmis við töpuðum aðna 2.5, 1.5 með minnsta mun fyrir tjekkum og komum síðan í næstu umferð og völduðum aðna yfir dóminíska lýðveldið sem er alveg hérna seigt lið þannig að það var eiginlega aðalega það, þetta stórtap það er alltaf erfitt að glíma við þau
0: Já, en þú verður að fylgjast með þessu hvað það er 202 lið held ég að keppa á olympíumótinu Er eitthvað breyting svona séð ef við tökum síðust árin er eitthvað breyting sem að sér það á liðum er eitthvað þjóðir að fara hátt upp og er kannski aðra þjóðir að lækka á listanum
1: sem já,
0: merkir
1: það er náttúrulega bara helst að Asíu löndin eru bara að taka svolítið yfir þegar hérna eiginlega 3 sterkustu liðin eru hérna Kína, Indland og Úsbekistan heimamenn og hérna og kannski bara í vesturheimi hérna Bandaríkjamenn sem að geta hérna keppt við þá og Bandaríkjamenn eru samt með lið sem eiginlega bara samansett af innflytjendum og það nú hérna besti maðurinn eða einn af þeim hann frá Filippseyjum þannig að þeir sækja líki að síðurlöndin þannig að Það er eiginlega það sem að gerast að þessi stóru Asíulönd eru svolítið að stinga af og svo eru til dæmis eins og hérna, Tyrkir eru að verða mjög sterkir og eiga ótrúlega skemmtilegt lið og ungt og hérna á mikill upplið þannig að þeir geta alveg endað í verðlunarsæti á þessu móti.
2: Ef maður skipa inn í þetta, Sæll Björn Gunnarinn.
1: Já, blessaður.
2: Ég tók eftir að Nakamura, setur hann heima?
1: Já, hann ákvað að sitja heima, hann er hérna, hann er náttúrulega svolítið að fókusa bara á að vera með efni á netin og tefla hraðskákir og mér sýnist að hann sé svolítið að hérna gefa kaffskákina aðeins, setja hann aðeins í hliðasæti.
2: Já, mér sýnist
1: að hann alltaf það. Og hann alltaf sama með Magnús Karlsson, það ótrúlega sorglegt að hann hafi ákveða taka ekki þátt. af því að normenn hefur verið líka mjög skemmtilegt lið að fylgjast með.
2: Já, ég sýnir samt að mjög að stegi bandarækjamanna sé mjög hátt, sko, er ekki bara einn.
1: Jú, þeir eru hæstir á
2: hæstir, já, já, eins og ég sé það
1: já, en ég, mér finnst mjög ólíklegt að þeir eigi eftir að hérna jú, þeir getur lent í velunarsæti en ég held að þeir mun ekki vinna á móti því að mann sér það bara á þeim að þetta er lið bandaríkjana manna þetta er svona einstaklingar sem eru bara að tepla saman en hérna útspekistarnir og hérna og indverðarnir sérstaklega þetta er alveg þvílíku lið samt greinlega og menn eru
2: að ég sá hérna leikinn liður ekki indverjar á móti Úsbekistan það var þegar Sarin hérna, fór að blöndera hérna, það var alveg svakalegt
1: já Níhal Sarin er svona já, fyrir undrabarn og núna er það bara náttúrulega svo best í heimi hann er ekki barn lengur en hann tapaði hann í ótrúlega dramatík í raun og veru og hérna en það sem að gerast núna að úsbekkar eru að valta yfir kínverja nefnilega og hérna þannig að ég sé ekki neitt stoppa úsbekkar þeir eru alveg ótrúlegir
2: Nákvæmlega.
1: Það er ótrúlega bylting sem í gangi þar, þeir eru bara með þarna bestu ungu skákmenn heims í Sindarov og Abdú Sattarov og svo alveg grjótarða keppnismenn með þeim og alveg rosalega umgjörð sem er skákina í Úsbekistan
2: Sindur að fara öðru borði þarna, ef það ekki rétt
1: Jú, áskonandi. Sem er að fara teflum heimsmistra titilinn en hérna, já en svo er það kannski kvennalið það hefur líka verið aðeinslega sama hérna, það hefur sem að gengi upp og ofan þar og hérna en það er eiginlega sama þar í gangi að hérna að það er allir í liðin að græða stig nema Iðun sem er að fjórðaborði leysins en hún hefur verið svolítið óeppina því að hún hefur alltaf komið inn á móti sterku liðanum en hérna og verið svo tekin út á móti veikari þannig að það hefur gert að verkum að Hrund Högstóttir sem er varamaður leysins og hún er með 3-3 því að hún fær alltaf veikari anstæðingana en Iðun fær að klíma við þá sterkari en það er eiginlega sama kannski full snemmt að segja dæma hvort að hérna móti á stelpunum verði gott eða slæmt af því að hérna eins og er þetta svona pari og góður endarsprettur geti gett mikið en slæmur endarsprettur geti líka sendt þetta í einhverju hörmungar
0: Já, já, hvernig heldur þetta að fari svona snefta spáin með þessar topp þjóðir það er heimamennir, þeir ekki ansi líklegir
1: Jú, ég held að úsbekar það er yfirgnefndi líkur að þeir vinna þetta mót, þeir eru búin að vinna sem sagt núna tvo helstu keppinutina í Indlandi og Kína, en þeir eiga svo sem eftir bandaríkjamenn og þótt að ég hafi ekki mikla trú á bandaríkjamennum að þá svo sem er þetta allt sterkir skákmenn og þeir geta alveg hérna geta alveg unni úsbekar svo sem en ég á bara erfitt með að sjá það en það er viðurögg sem að verður líklega á morgun úsbekar á móti bandaríkjamönnum og þá eru nú veru ef úsbekar vinna það þá myndi ég nú eiginlega segja bara móti sig í höfn hjá þeim en það er alveg ótrúlega magna að fylgjast með úsbekum sko það er alveg
3: vantar rúsa leynigesturinn Haukur Hauksson heiti ég rúsana vantar Hvað getur sagt okkur það Björn
0: ég hérna því að við hittum Hauk Hauksson hérna fréttarritara á ganginum og snöruðum honum hérna í stúdíu hjá okkur og hann saknar náttúrulega hvað rússana og hvítrússana ekki
3: Já, er þetta allt í refsi dæmi þarna? Refsi aðgerða vissum?
1: Já,
3: okay.
1: Já það var pólitíkin skreið þarna inn í skáklistina því meður sko og hérna og, já, þetta er eiginlega allt í svona hálfgerðu katastrófu þarna því að það er náttúrulega rosalega búið að vera lengi árum saman rosalega tengsl alltaf fítið við Rússland, það er rússar búin að vera þar í forsvari sko og hérna og þannig að þetta er svona flókin stað að þar innan maður hefði mitt kannski haldið að fyrst að forsvarinn er alltaf frá Rússlandi að þá er það ekki niðurstaðan þessi en þetta hefur varð raunin núna, ég held að þetta sé annað olympíumóti í röð sem að rússar eru ekki með og hérna og ekki neitt útbild fyrir að sé að leysast.
2: Það voru nýja refsireglu 2024, var það ekki? Allavega þeir voru með undir fítifánanum, var það ekki?
1: Jú, það passar. En fyrst og fremst þetta náttúrulega bara ótrúlega sorglegt af því að mitt rússar hefði nú alveg klárlega verið með lið þarna að berjast í topp baráttinu og mann finnst bara sem skákmanni bara ótrúlega leðilegt að þeir bestu geti ekki verið að berjast.
3: Já, ég þetta náttúrulega mjög sorglegt að í guðfugur í íþrótt og skákinir séu ekki rússarnir með og Ísrael á fullu en þetta náttúrulega, já, en þetta náttúrulega sovjetski skólinn hérna hjá úsbekum Ísraelsmönnum er það ekki mjög mikið.
1: Jú,
3: það er... Það er sovjet menn þarna hjá Ísraelsmönnum með það.
1: Jú, rússneski skáskólin nær víða, sko. En það er náttúrulega búið að vera og það er kannski bara taktið bara hvernig veröldin er að það er náttúrulega búið líka að vera mikil pólitík á þessu móti. Það er, hérna, menn ekki að mæta til leiks með eins og Pakistan teldi við Ísrael og mætti ekki til leiks.
3: Hvað er þetta?
1: Og það var líka... Já, þeir bara gáu
2: það er fyrstum fyrst.
1: Og hérna og svo hafa einstakir keppendur neita að tepla múti Ísrael til dæmis
3: já.
1: Og hérna en svo reyndar lentu Ísraelsmenn sjálfur í því að hérna að þeir hafa náttúrulega eru með mjög svona strangar trúarhefðir og það er hérna Jóm Kippur í gangi að sem að þeir mega helst ekki einmitt, vera með ekki vera að keppa í íþróttum á þeim tíma og þeir hérna, fóru fram á það í viðurauka Hollandi að skákin er í fresta þangað til að sól væri gengið niður þá átti hún að byrja hálf átta en hollendingar neituðu því og hérna og þá ákveðu Ísrael að sérst, mæta ekki heldur til leiks í þeirri viðurauka það er búin að núna 7 umferðir og það er í tveimur umferðum búið að gera því á Ísraelsmönnum að það er ekki mætti leiks alls liði sko. Þannig að þetta er svona, já, þetta er mikil dramatík að fylgjast með.
0: Er einhverju fleiri svona, þetta er svona trúalegt með Ísraelsmenn, gyðinga, er einhverju fleiri svona, fleiri þjóðir sem eru með einhverja svona reglur sem að við þekkjum þetta hérna heima til dæmis sem var Reykjavíkur skábótinu, það er nú komin fyrir að hérna, ef að umfyrin er Já, allan á eins og laugardegi einhverjum svona degi sem er heilagur hjá þeim þá hérna hann var ekki vilja slá á klukkuna þannig að það gengur nú illaði skáka að íta ekki tímanum niður og hann að þá hafa stundum verið bara fengni menn sérst ekki menn til þess að slá á klukkuna
1: Já, þetta er ýmisleg vandamál sem þarf að leysa en varandi það sko þá er þetta fyrst og fremst svona gagnvart Ísraelsmönnum sko að það er hérna það eru svona þessi miðausturlanda lesum og múslimalönd sem að hérna sem að vilja ekki tepla við og það er nú yfirleitt bara út af ríkistjórnina sko það eru upplega sjálfur að skákmennirnir vilja alveg tepla og það er alveg á vinalegu nótum allt þar í kring en það er bara þeir muni hafa verra af eða mæta til leiks og þá var ég að tala löndið eins og Íranir myndi aldrei mæta til leiks gegn Ísrael og fleiri hérna svona múslima lönd sko en þetta er alveg sorglegt sko svo var náttúrulega mjög viðkvæmt ástand milli Azerbaijan og Armena en það var samt þannig að það var nú meira sko hatrið var útkljáð á borðinu heldur en að mæta ekki hann en heldur
0: Björn, ég er að brjóta allar reglur, sko, nú ég er með 4 viðmælendur, 1 í síma og 3 í stúdíónu,
1: svona
0: óvænt, erum ekki alltaf að setja upp með, herðu Sigur og Þórðarson, hérna, skáka áhugamaður, hann vil spyrja það spurninga líka.
4: Já, herðu, ég kom hérna, ég hitti hann hauk á rústensku tónlöðingum í hátæginu, herðu, ég hérna, er með eina spurningu, varðandi þessa útilokun sem er á rússum og það eru þetta þjóðir sem að sko, eiga mjög vinsamlega samskipti við Rússland eins og Íran til dæmis og Indland og Kína og Filippseyjar og fleiri ríki og hérna er þetta ekki umdeilt innan skákræðuna að hérna að þessi útilokun á Rússum það bara heila hlýtur að vera
1: Jú, jú, hún er það í raun og veru og það er örugglega tekist enn meira á bakvið tjöldin, sko, en hérna, en, og ég verði alveg viðkynna að ég miða við mitt hvað þessa þjóði sem hún nefnir eru til dæmis hérna öflugar í skákheiminum að þá
4: Já.
1: Má vel að segja að það hafi komið óvart að hérna að þessi útilokun hafi verið farið í gegn sko ég hef ekki undrast að þótt að það hefði ekki farið svo sko þannig
4: að ég hef ekki svo sem geta nefn miklu fleiri þjóðir eins og heimamenn og Kasaka
1: já en ég myndi nú ekki segja þannig sko ég hugsa að séu alveg tekist á bak við tjöldinu með þetta en það hefur kannski ekki verið svona opinberlega neitt rosalega hérna já. Umræða þetta sko
0: en, Björn, en þarna talandi að við erum fyrst að komna út í svona vesen þarna,
1: já.
0: Þú manst henni heima þegar að stríði hóstnu hann í Ukraínu
1: já
0: hvað, hvernig með Rússa og Ukraínu hvað hérna ef að þeir lenda saman eigum við vona okkur svipuðu þar
1: Já, en að því að rússarnir eru ekki með, sko.
0: Já, auðvitað, en svo hvítur rússar ekki heldur, sko. Þeir eru ekki með núna. Það er sennilega bara gert þess að forðast þetta, það fari ekki allt í deilur.
1: Já, en svo eru nú einn og einn, sko, sem að það voru margir rússar sem að flúðir og eru til annara landa og það eru alveg einhverjir, allir þeim segir hvítrússi mjög öflugur sem er að tepla núna og hérna þannig að þetta svona þeir eru þarna alveg en almennt eru skákmenn finnst mér ekki sko pólitískir eins og ég segi sko ég verð ekki var við mikil hérna mikla andúð á ísraelskum skákmennum þrátt fyrir að kannski að sé hérna menn hafi misjætt skoðun á stjórnvöldum sko en ég upplega ekki hef aldrei upplega mikla pólitíka einhvern veginn í skákinni að menn eru svona meira bara að hérna að láta bara verkin tala á borðinu og eins og ég nefndi á hann hérna stríðið eins og milli hérna Armeni og Azerbaijana Armenar og Azerbaijanar eiga marga bestu skákmenn í heimi og samskipti þeirra á milli persónulega eru bara vinaleg en svo verður allt vinklust þegar Armenar tefla við Azerbaijana í svona kommentakerfum að annað þá býtt út pólitíkin og hérna og þjóðverðið þáttinn sko þannig að já en þetta bara leiðilegt alltaf að hérna að svona sér staðan að íþróttum og pólitík sé blanda saman
0: Mér minnir að þannig í Baku hvað 2016 þá var ekki þá voru armennir ekki með finnir mig
1: já þeir fóru ekki yfir til Azerbaijan að tepla og svona þannig að þetta er svo sem hefur lengi verið alls konar í gangi í veröldinni sem við erum áhrif á þetta mót sko og hérna en það bæti kannski bara svolítið á dramatíkina
0: Já, það verður að gefa með verki björnum auglýsingar, við verðum eiginlega samt að er eitthvað lokum kannski með Íslands móti, þú ætlar að koma í þáttin tími næst og við ætlum að gera svona úttekt á Ólympíumótinu, því verður þá lokið vandalega og en við þurfum aðeins að grípa við verðum eiginlega að segja frá haustmóti Reykjavíkur hérna sem var lauk núna að voru hvað, tveir flokkar það var allan að það var lokaða flokkur og svo opinn flokkur og kannski úrslitin þar og þú getur aðeins farið yfir það það voru svona ungi krakkar sem voru að slá í gegn
1: Já, það var alveg frábært að hérna Jósef Ómarsson sem er nú lengi verið mjög efnilegur hann eiginlega svona sprakk út á þessu móti og vann af flokkinn með 8,5 vinningi að 9 mögulegum og mók grætti stigild að sé farin að bara margt í hælan á mér sem er alltaf óþægilegt að vera ungi krakkar taka upp á slíkun og hérna og svo í 8. flokki þá var alveg svolítið stór tíðindi þegar að 8. drengur Helgi Fannar Óðinsson hérna vann sem sagt opna flokkin líka mjög samfærandi og hérna og það er alveg gríðalegt efni þar á ferð og einhvern veginn maður finnir alltaf sko þegar að koma upp svona rosalega efnilegi krakkar þá einhvern veginn víbrar allt skáklífið sko við lifum fyrir undrabörnin sko það er svo gaman þegar þau brjótast fram
0: Já og það er kannski allt í lagi að endur taka aldurinn 8 ára gamall
1: Já 8 ára gamall
0: Það er við allir upp á borðið og hérna og hann veður þarna yfir mann og annan
1: Já, já, þetta alveg frábært en það líka kannski eitt að lóka með að koma auðlýsingar að mér sýnist nefnilega Vigni Vatnar vera að bjarga viðurögninni við sögu Kóru og hann er sennilega að vinna steindreitt jafntefli og þá gætu við nú haft viðurögnina og þá lítur þetta miklu betur út.
2: Það ótrúlegt sko, var ekki Gummi vann og Hilmir er að tapa eða hvernig?
1: Jó, Hilmir er að tapa þótt hann sé ennþá að berjast en það stendast í jafntefli og Vigni en hann er búin að, hann er, sýnist mér er að vinna og hérna og þá erum við að vinna Suður Kóru sem betur fyrir. Þetta er svo stutt á milli sko að hérna hvort að svona mattar vinnist eða ekki og það er alltaf þannig að ef þetta fer illa og þetta er ekki með okkur þá er allt á kalda kóli og menn neikvæður og leiðilegt en svo er þetta strax betra þegar við vinnum.
0: Þannig
1: að annars staðan er allan að miklu betri núna en þegar við byrjum við spjallið.
0: Erður Björn, ég var búin að ákveða eitt, þú hefur komið nokkuð sinni í þáttinn og alltaf gaman að fá þig. Þú hefur valið góð lög, svona útvarsvæn lög og svona, hvað ertu að hlusta núna? Ertu ekki með eitthvað svona gott, stutt lag?
1: Já, það nú það. Sko, ég þarf alltaf að hérna Ég þarf alltaf að, hérna, ég svo lélugur í, sko, nöfnum á flýtjendum og, hérna, og lögum. Ég bara, einhvern veginn, sko, ég bara svona playlist og þetta spilast í gegn þannig að ég þarf alltaf að, hérna...
0: Skoða hann.
1: Skoða hann. Að, hérna...
0: Þannig allar að sleppa þig að velja lag eða ertu að leita því?
1: Já, ég ætla að gefa það frá mér. Ég er að lenda í, hérna, að neti þér að detta út hjá mér. Allt í klessu.
0: Þú sendir mig bara SMS eða á Messenger lagið ef við náum að bjarga því, annars velja strákanir eitthvað lag.
1: Já, en bara takk fyrir spjallið og gaman að heyri ykkur.
0: Sömulegis, Björn, okay, takk. Þetta var Björn Þorfinnsson, alþjóðlegur mestari í skák og hann að fylgjast með Ólympíumótinu í Úsbekistan og hann var að segja frá því og haustmótinu sem ný lokið en nú ætlum við að fara í auglýsingar og svo komum við aftur og höldum áfram að ræða skák og eitthvað fleira.

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
1: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is Sími 552-2000
0: Sjón glerugnaverslun í glæs

0: í 30 ár. Verið velkominn, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699. Útvarp saga þorir, á meðan aðri þegja.
1: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandurhreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: með Björn Þorfinnsson í símanum áðan, alþjóðlegan skákmeistara og svo óvænt fengum við hérna inn Hauk Hauksson, fréttaritara út af sögu í Moskvu, er það ekki rétt?
1: Jú, jú, og Íslandi,
0: já, já. Og Íslandi, já.
1: Já,
0: já, við hérna...
2: Herðu, við þekkjumst í Hauku frá því gamla þetta, við vorum svona, kynntumst bara hérna... Kirkjusandi, sandinum.
1: Jú, jú, gamlega góði vinnir í hvað, hálfa öld eitthvað svo liðs, tæplega kannski, já. Frá, já, 14.
2: Það mikið svona djamma og skemmt sér og svo.
1: Já, já, unna saman á ýmsum vinnustöðum, fristihúsi og öskunni og...
2: Öskunni, hvað búið?
1: Og svona, misjant sko, djammað já, stutt, og partí og...
2: Stutt á hverju stað.
0: Já, já.
1: Já, já, þetta var mjög skemmtilegt.
3: Já, við haukur, við hittumst nú bara rétt á hann og tónleikum, þegar hinn með við kvötuna.
0: Já, og þið var á tónleikum á hann, en þarna, já, þetta svolítið merkjöld að ég kom sannlega ekki fram á hann, sko, með þjóðir sem í banni, eins og rússar og hvítrússar.
3: Já.
0: Og Norðurlandar þjóðuna stóðu saman í þessar ákvörðin til dæmis og hafa svona samvinni í þessu virðist vera líka, en það svolítið skrítið að því ég hef nú verið skákdómari á Ólympíumótum og heimsmeistaramótum, eða móti,
3: já.
0: Og eins og Björn sagði á hann sko, það allir vinir og slagur fíti að við erum með einall fjölskylda
3: Já.
0: Og þetta svoleiðis og það þekkjast allir og eru þarna að tefla og það svolítið skrítið sko að hérna þegar að pólitíkin eða svona æðri öfl grípa inn í og banna mönnum eitthvað en hérna hvað var það rússana til dæmis að þeir þetta svona þegar að vera að tefla sko í liði en einstaklingar tefla á mótum þá verður undir fána fíti
3: já.
0: Þannig að ef þú ert rússi þá teflur undir fána fíti þannig að þú svoleiðis taka þetta ég er ekki pólitíkur þessu en ég vil bara koma þessu að
3: já, já.
0: Að eins og Björn sagði að það mjög gott samband þarna hjá öllum þessum löndum Og það engin pólitík þar, maður ekki var við það og hérna lendum í svo einu á Reykjavíkurskákmótinu, það rússar þegar stríðið var þarna að byrja, þá rússar og úkraínumenn, þetta var svona, þú veist, mann ekki alveg hvernig það var, þá voru einhverjar fáir en sko það gengur slysalaust með þið parast ekki saman.
3: Já.
0: En svo máttu helst ekki vera, sko, eða máttu ekki vera að breyta pörin, sko, en svona þetta... Þetta óþarfi, getum við kannski tekið smá umræðan þetta?
3: Já,
0: við
3: lákað að koma að finna í þetta.
0: Sigur, býta þeins, að því þegar við séð að til mig sjá tónlistafólki, Madonna, leikurum, frægir leikara, það eins og sé að nota aðstöðu sína, að plattformi sem að hafa, ef þú söngverið eða leikverið eða frægur, að þá byrjar að svona að geta fyrir einhverju pólitíkum, ég finnst oft sko, ég missu oft bara áhugan á, slíku fólki þegar það kannski annarkvort langt til hægri eða vinstri, svona í einhverjum öfgum ef við notum hægri vinstri þá sem er kannski til
3: Já, herðu, allt í fínu ég ætlaði bara að segja það, það er augljóslega Evrópusambandi sem dregur vagninn í öllum þessum fjandskap gagnvart rússum og að því að við vorum á tónleikum núna rétt á hann, rússneskum tónleikum hérna með við guttuna á Dynjandi tónlistadeild Listaháskóla Íslands að þá hittum við þar nokkra úkraínumenn og sko það uppeftir helmingur úkraínumann sem líta á sig sem rússa þannig að það engin fjandskapur í raun og veru á milli rússa og úkraínumann þetta sko það bara verið að þrýsta á að reyna að búa til ágreining augljóslega úkraínumennir hérna, sem eru hérna á Íslandi margir hverjir eru vilja tengjast mýr menningar tengst Íslands og vilja gerast félagsmenn og þeir eru að fara á rússneska menningaviðburði þeir eru að byggja að fá rússneska bækur og rússneska tónlist og svo framvegis og já þannig að sko þetta allt öðru vísi heldur en að fólk heldur í raun og veru þeir eru í rússnesku réttunarkirkjunni úkraínumennir sem eru hérna á Íslandi það ekki nema alveg vestast í úkraínu það sem að er einhver sko það sem sko, sem var fyrirverandi Póland það sem að er einhver andstæði við rússa það er bara ekki þarna í austur og söðurhlutanum alls ekki, þvert á móti

0: Þetta er bara svona.
1: Já, Haukur?
2: Já, akkurat, ég held að þetta rétt hjá Sigurði og það alveg ljóst náttúrulega að það eru hinar langar hendur utanríkisráðuneyta og pólitíkusera og með Íslendinga náttúrulega erum við með þarna Þótt KRG og Þótt KG núna og þessar konu og allt þetta. Og vegna þess eins og Björn sagði þarna frá Samarkand áðan að þessi strákar til tala saman og eru í mat saman og mötuneyti og spjalla saman og annað á þetta og eru bara hinni bestu vinnur og félagar og annað. Síðan kemur ordra frá einhverjum ráðuneytum og bjúrókrötum. Maður skilur náttúrulega með, þú veist, Pakistan og einhver svona lönd og gegn Ísrael og Ísrael náttúrulega færa að drepa þarna 20.000 og barna kvenna og rústa bara heilu belti í Gaza og svo eru Vesturbakkinn næst. Rússar mjög ekki, sem sagt, þetta gríðaleg hræsni í þessu. Þannig að mér finnst mjög miður að símtal frá Þorgerði Katrínu eða Gunnarsdóttur eða fyrirverandi nú verður allt boykottir að annað. Auðvitað, ég meina, þetta mikið hræsni og tvískinningur í þessu máli og að Ísland sé svona einhverju gömlu sovjesk kommunistísku eða múslímsku spórum með það að það hringing frá ráðuneyti því setist ekki niður með þessum. Þetta nákvæmlega sama sem að við vorum mjög demokratísk, opin, skandinavísk, en þetta að fara á mjög mikið á niðurleif svona pólitískar ráðstafanir. Og svona alltaf eins og þið voru að segja, þá keftu menn undir Ólympíufánanum, rússar og hvítrússar, mjög bara göfugar og góða þjóðir og við þekkjum þetta fólk sjálfir. En núna mega ekki eins og teflandi fána fíta, skilur við. En það eru minna körfuboltasambandi, knattspyrnusambandi, fimmleikasambandi, sundsambandi, svo þarna sem að box, hann er rússi þar. Þau eru þetta að taka rússa og hvítur svona aftur fyrir ekki inn í alþjóðleg mót. Ekki fíta sem að er kjörurðið Gensun og Sumus. Uh-huh. Gunni, er þetta ekki rétt hjá mér? Sem er latína sem að þýðir við erum einn fjölskylda. Uh-huh. Þarna hafa einhverja dökkar hendur með langa spotta, ala, þóttkáurki og þóttkáki. Bara Íslandi er orðið eins og eitthvað algjört, ég veit ekki, eitthvað banana, sko svart lífveldi frá fornum. Það sem að þessa konur, þú veist, er að hringi íþróttasamböndin, íþróttahreyfinguna og æskulíðsambönd og annað, ekki rússa, ekki hvítrússa, Ísrael æði, skilur. En þetta hef ég áhugjur af og að fítið sé komið í þessu spór líka. Já, ég takka í bíli.
1: Gunni, þeir eru takk fyrir báður hérna að vilja komast að
2: segja úr og Gunnar.
3: Ég er líka sko, ég hef staðið þetta á hliðalínu þarna en ég samanlætti með hræstnin í þessu er búið að íta allan að mér til að hugsa sko, þú veist, með Rússland og hvers vegna mega þeir ekki taka þátt og Hvítrússar eins og Ísraelsmenn sem er að stunda þarna þjóðamorð, þjóðisreinsanir Vesturbakkinn, þú veist, nefndu það bara.
0: Já, þetta er dapurlegt.
3: Ég búið að drepa kringum 25.000 börn leiði varnum. Hvað er talan frá hérna oktober 23?
0: Þetta er ekki neini skákmenn sem að standa fyrir þessu fjandskap. Þetta kemur ekki þaðan. Og ég hef hérna ég vil líka segja það, það er þetta gaman að vera hérna í skákþætti vegna þess að það eru ég efa það að það sé skákþáttur í mörgum löndum þó að skákinn sé að verða útbreytari og vinsalli og ef þetta göfu íþrótt þá er það aldrei sérstætt að við skulum á Íslandi vera með útvarpsþátt skák og það er bara mjög gaman að fá að taka þátt í því og ég vil benda á það að við á Íslandi við njótaðist aldrei að við höfum haft mikið menningatengsl við Rússland þeir eru við erum ótrúlega líka mörguleiti það var eina landið það sem að skák var virkilega útbreitt í gamla daga þegar ég unglingur og við og stórmeistarnir okkar hérna hvað voru þið kallaðir fjórmenningarnir, já að þeir hérna kæftust við að læra allavega rústenska stafrófið og eitthvað hrafli í rústensku til þess að geta fylgst með og það hjálpaði þeim að fylgjast með rústensku skáblóðan og þannig að þetta kemur og það er margt annað það eru fá lönd í heiminum með eins byggja karlakórum og Ísland að þeir eru líka í Rússlandi þetta eigum við sameiginlegt
3: það er margt líkt með
0: já, það er margt líkt og við höfum virkilega lært á því og notið góðs að því að hafa opið fyrir menningastrauma þarna milli þannig að þetta er ekki gott verk hjá þeim hérna í utanríkisráðuneytinu að hérna að fylgja Evrópusambandinu eins og lambrollu
3: í öllum málum. Ég kannski ekki alveg hardkor eins og þið, en ég vil ekki að Ísland sé að draga Ísland í stríð við Rússa. Það alveg ömurlegt. Ef að tala deildakeppnina?
1: Já, bara réppráðum.
2: Já, þetta ég alveg sammála þessu og við erum það. Og það engin, ég held að sé engin svona heilbrigður og normal Íslendingu sem er ósammála okkur, nema þessar tvær þótt ká hana, konur sem að ég minnst á og nota þessar ágætu hérna skammstafan er þetta. Ég ætla líka að taka undir með Sigurði og Sigga Þórðar að hérna það að útlar saga og Kristján sé með þennan skákþátt er náttúrulega bara mjög göfugt og gott verkefni og frábært hjá Kristjáni og með hans dugnað og þekkingu og allt þetta og líka það að íta upp skák hérna íþróttinni að því við vorum, það vita allir heim allan hversu bara per höfðatölu Ísland var gott í skák fyrsta kynslaðunum náttúrulega Friðrik Svo Jón Ell, svo sú kynslóð Guðmundur, já, Jói Hjartar og þessir. Svo kemur síðan bil í þetta og þið voru að tala um 8 ára undrabatn og annað, en erum við aftur á upplið með Kristján og Gunni sem skák stórveldi segjum per höfðatölu. Því við munum þessa stórmeistara og við munum náttúrulega inn við mikla í Laugardalshöll 1973.
3: 72,
2: já.
3: Er það 72, já. Það náttúrulega vonar að besta, en því miður það, eins og segja, það bara einn stórmeistari núna með yfir 25, ekki rétt, það vignir. Þannig það svona smá lagið í sér núna, smá dalur, en það unga kynslóðin loga góð, það svona bara, og við viljum, við vorum að tala um þetta daginn, ég mætti að sjá Vigni og Hilmi bæta sig mikið og fleiri. Við skulum ekki alveg leggjast í þungliti þetta smá svona deyð yfir þessu en eins og segja 8 ára undra barn leifa þeim að þessa
1: já, við sko við erum með Hilmi og Dolmasjuk sem eru hálf ukrainskur og hann var nú tefla svona, hann mjög ungur sko, hann var 17-18 ára eða 18 ára þegar hann var held ég alþjóðlega meistari svona hægt á kannski það sagði framför Vignir hefur svona farið upp á niður en er greinlega búin að hérna sko, hann er okkar sterkandi skákmaður þessar mundir við lifum, eins og ég er svona sem við setti þættunum, við lifum á fornum fræði, það er náttúrulega Friðrik, fjórmenningarnar líka, Jóma Hjartarsson Margi Pétursson, Jón Ell og Helgi Ólafsson og svo náttúrulega vorum við með þessa líka aðra mjög sterka Guðmund Sigurjónsson og við höfðum þessa miklu menningu en að þú spurðir haukur þá höfum við að fara niður undanfærin 20 ár við, hérna, og við höfum lækka verulega með minnir að við höfum lækka með að tala 80 stig ef við tökum þannig að það hefur ekki verið að skila sér en núna erum við með unga krakka ungu krakkarinn okkar við erum bara alltaf að eignast norðurlandameistara við erum bara stöðvægt að vera norðanmestar bæði hjá kvenfólkinu og hérna strákonum en svo eitthvað sem gerist þegar þú kemst á hann aldur, kannski 15, 16, 17, 18 ára það kannski breytist áherslan, þú veist það eru aðra íþráttir og svo leiðis, þá missum við það en nú erum við með rosalega flotta krakka sem eru sko sérlega sko spennandi þess að sjá það með hann Helga Fannar sko 8 ára gamlan að vinna opnaflokkin í hausmóti TS sem eitt af stóru mótunum hérna að sko og síðan bara já aðra unga strákar sem eru sko 10, 11, 12 ára og stelpur stundum eignast mjög sterka stelpur líka mér finnst kannski vanta eða sko nú er þetta meira óskyggja heldur en eitthvað annað ég hefði vilja sjá við settum þau, sko, ég veit ekki, segi kannski ekki bómull, en sko, við erum með rosalega flott efni og við, hvernig eigum að matræða, hvernig eigum að höndla úr því í framhaldinu að svo leiðilegt að sjá, finnst mér eitthvað svona flotta krakkar sem að geta ná gríðalegum árangri, að það eitthvað neginn stoppar, kannski er þetta peningamáli, er þetta áherslur, eða er þetta félagsskapur, hvað er þetta?
2: Skákrætla var tíska á Íslandi hér áður fyrir. Ef að tísku skildi kalla, auðvitað er íþróttur og allt og bara lífshættir eru tíska og móðins, eitthvað er móðins og ekki móðins og skákborð og klukka gardi hérna austur tísku og manst eftir lengur og sovjörskur bara skákborð og tapmenn þetta voru möblur á heimilum og það var tekið skák í partíum og veislum og hingað að langað og við teldum og í skólum og voru íþróttadeildir og skákklúbbar, þetta er bara búið að vera í dag og þetta það ríkið og æskulís eða íþrótta eða hvaða ráðherra sem að hvort það ynga eða einhver sem að sér þurfa að taka sér taki í þessu vegna þetta göfug og góð íþrótt, auðvitað þetta komið í tölvurnar núna en krakkarnir eru í bara rusl 99,8% barna á Íslandi eru í rusli í þessum tölvum og eru að eyðileggja sitt bara sitt ego og lífstíl og annað, þetta svo mikið sorp í þessum símum og raðin á þessu er skelfileg og við þurfum bara með ríkis eins og sovjetmenn, akkur er sovjetmenn svona sterkir í skák ef fyrir byltingu var þetta ekkert neginn sérstökt rússnesk íþrótt þeir ráða þessu og svo er þessi sovjetski skóli eins og Björn kom inn á og aðri góðir er að hafa sín áhrif ennþá
1: já, já.
2: Og þetta er okkur sem úspikarnir og aðra hrafna þjóðir í austantjáls sérstaklega fyrir svo hafa lagt svo mikla og hafa ekki gleymt skiliði þess vegna er þeir ein fremsta skák til Asíu núna
1: og það er að stytta
2: skilur þetta er ríkis
1: já, já.
2: Kristján, þú skilur hvað ég minn
1: já, já.
0: Mér langar að segja bæta við þetta að það eru þetta skákkesslan í skólu sem að skipti gríðalega miklu máli að hafa hana en faði minn var kennari alla sína tíð hann fekk kennsluréttindi fyrsta 18 ára gamall hafði þá verið 2 ári í skóla samtals og kendi eftir það bara fram á fullorðins aldur þannig að komst það eftirlaun og hann hafði dálítið gaman að skák og hann hafði gaman að því að kenna krökkunum skák og hann sagði með það að þegar að það skipti máli að það var alltaf kennt það var alltaf telt á kennarastofunni í Austurbæðaskólun og það var þar töfl og skáklukur og þeir höfðu ekki langa tíma þetta var yfirleitt bara 5 minútur sem þeir höfðu til að tefla og það teldu í landi kennararnir mm-hmm. hann vildi meina það það var svo gríðaleg breyting eftir að konur urðu kennarar já, það kannski má ekki segja þetta en þá bara datt þetta upp fyrir og þá vissi engin hvað átt að gera lengur við töflin sem að voru á kennararstofunni
1: nú voru við konur út að hættulega breyta
0: nei, þetta er alltaf í lagi að segja já, þetta já. Er bara Svona var þetta á þeim tíma, það var ekki í tísku hjá konum að tefla, en það er nú að koma, við erum með forseta skáksambassi sem er kona
1: já, já.
0: Og vonandi breytist þetta, en þetta er alveg, það er, ég man þegar ég sagði hann að Jóhanni Þóri frá þessu á sínu tíma, þá fannst það með svo aðhygglitt, hann skrifaði þetta hjá sér.
3: Já, ég veitlega vel leitum dóldi í Östurveig, gott samband við pólska stórmeistara, Gajewski og Tsuipa. Tsuipa er að þjálfa hvenna skákinni í Pólandi og Gajewski er að þjálfa hérna, Gukes og aðra, þú veist, bara...
1: Gukes hænsbættara?
3: Já, nákvæmlega verið þessu og þeir eru að framleiða sko undraböld bara... bara í miklu mæli
1: strákar, ég hefna
3: eftir að verða heimsmeistarar
1: tíminn er náttúrulega flóginn frá okkur og fallin á tíma, þannig nánast Gunnar, já, við ætlum að tala EM en sko, það býður betri tíma eins og svo ofta áður hjá okkur
3: tíma,
1: við þurfum að hafa tvöfaldan tíma en svona í lokin bara örstutt mér langar til að spurja Hauk svo slítum við sem bara að ég var dómari hérna í Moskvu á heimsmeistaramótinu 2019 það var, ég man ekki hvað heitir íþróttavöllurinn þetta sem máli, það var sérst knast var ekki þetta heimsmeistaramóti nei, Evrópamóti heldur þar
2: nei, já, það hann heitir Lúsniki hérna Leninleikangurinn þannig er Ólympíuleikarnir 1980 og svo er HM 2018 og hann er merkileg
1: ég var sérst á hóteli bara hérna fyrir utan
2: akkurat, Jónast
1: og gekk svo hann inn og þetta er gríðarlega stór völlur og hérna stór plön og fullt af styttum af Lenin og hérna hann er þannig en það sem ég ætla að segja það sem mér fæst svo flott við þetta er kannski svona mínidæmi í laugardalinn hjá okkur að þarna voru konunnar, fimmleika konunnar þeirra sem eru alltaf gríðarlega flottar þarna var það var rosalegt íþrótta sko, það voru margir að æfa þarna og það var stórt mötunett svona heilbrigður flottur matur og þarna var maður í 12 daga að hvað það var og íþróttina blönduðu svolítið saman bara afreksfólk þeirra varð á þessum stað það bara kom, borðaði og æfði
2: já, já, þeir leggja mikla áherslu á íþrótti núna á síðustu tímum síðust og vestu tímum sem sumum myndu segja og íþróttir og fimmleika konurnar og þeir eru brautriðendur í þessum fimmleikum og, mjög góður í boltaíþróttunum og svona skákinn og þessum huglegu íþróttum og það mjög mikið lagt upp úr íþróttum núna hjá rússum. Réttir svo var náttúrulega á Sovjettímanum og svo kemur náttúrulega mikið lægð í þetta. Þannig að til dæmis bara heimsmeistaramóti í ísokki vantar rússa, hvítrússa, þetta er ekki heimsmeistaramót.
1: Nei.
2: Heimsmeistaramóti í skák þar sem vantar þessar lykil og undirstöðu þjóður, það er eins og borð með þrjá fætur sem að dettur.
1: Já. Svo vantar kalsi núna í Noregi á Olympiamóti.
2: Já, já, þannig að þú setur kaffibolla eða bjórkrús eða kaffibolla eða tekönnu mm-hmm. og borðið bara fallið. Já, þetta er borð með þremur fótum eða maður sest í stól, skilur. Þetta er ekki heimsmeistaramóti í ísokki.
3: Jafnvel þó að Rússar fengju að vera með þá er þetta búið að hafa svo slæm áhrif. Ég held að þeir eru búin að fallast allir sem bestu skákþjóðar heims í bylli, sko.
1: Já, það eru Asíu þjóðunar en strax við. Nú erum við
2: fallin. Þetta er gott að þær komi inn og sterkar inn og nýtt blóð og já.
1: Nú erum við bara fallin á tíma. En Björn Þorfinnsson, hann gat ekki valið, sérst, hann var ekki með neitt lag í huga, en hann hefur áður held ég valið lag með Kylie Minogue, segi, can't get you out of my head, eitthvað sliðis. Can't get you out of my head, mjög flagg. Frækt lag og flott lag og ef við ekki að spila það í lokin en þættunum við skáparið lokið í dag ég þakka gestir mínum þeim Gunnari Freyja Rúnarssyni formanni Víkingaklúbsins og Sigurði Þórðarssyni skákofumanni og kaupmanni og Hauki Hauksinni fréttarritara og Birni Þorfinnssyni alþjóðlegum skákmeistara fyrir komin í þáttinn og skemmtileg spjall Þorsteini Sigurðssyni þakkaði fyrir tæknumál og stjórnun útsendingar og hlustundum öllu fyrir hlustunna ég heiti Kristján Örn Eliasson verði sæl og góða stundir

0: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
1: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötu megin. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir, stakar velúrbuxur, Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarp Saga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
5: Apollo Lakris. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Flutningslausnir geta aðstoða þig við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.

0: Já, komið í sæl, við bjóðum ykkur góða dag hér á útarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og símatími að byrja og orðið frjálst og númerið okkar auðvitað 5881994 og fyrsti hlustandinn sem komið hér, hann hver góða dag? Halló? Hver þar? Góða dag, útarsaga. Hver þetta?
1: Góðan daginn, Jón heiti ég.
0: Já, sæll og blessaður. Hvað segir Jón?
1: Ég var nú að hlusta á því og hann er nú ágæta mann frá heimsýn.
0: Já.
1: Formann heimsýnar.
0: Harald?
1: Já, hann er Harald Ólafsson. Það er hljómandi. Ég er að hugsa svona þegar að fólk er að hringja í mann og spurði eftir húsnæði.
0: Já.
1: Að það er eiginlega bara heimilisfangið að adressa sem að...
0: Já, hvað menur þú?
1: Já, það lítur að vera einhvers konar lögfræðilegt atriði að hafa heimilisfang og sér til að komast inn
0: Já.
1: Eða vera heima.
0: Já, Já það er ekkert að fara að búa menar inn í húsnæðinu.
1: Nei, ekki að bara hvað það er, en það er mér þess að spyrja hvernig hvort þau koma að sko.
0: Já, já, þú meinar það er svona mikil eftirspurn.
1: Nei, þá er greinlega ekki eftirspurn. Ég er bara að segja, merkingin, þýðingin er að vera skrásettur einhverstaðar. Það er verðmætt.
0: Já, ég skildi, já. Það er hvað heimilisfang. En hverjir eru þetta þá sem að eiga hluta máli?
1: Já, einhverjir útlendingar, Evrópa. Að þetta mögulega eða við og mögulega við þannig að það getur verið inn
0: að
1: þessi
0: Já, hvernig er þetta virkað? Segðu það, hvernig
1: Já, sko, hvað sem ég er að velta fyrir mig sjálfur er merkingin fyrir hvaða er það til að komast inn í landið eða er það til að verjast geta haldið sér hér þá er það merkingin á heimilisfangin
0: Já.
1: Við mönum með til þeirra brann á Örbakastí, það voru það 70 eða 170 eða eitthvað slíkt sem
0: Já.
1: Voru skrifað þetta til heimilis.
0: Já, einmitt. Já, það var vantar heimilis.
1: Ég þekki þetta ekki svo görla merkinguna í hvaða yfirvöld, hvað menn þurfa að nota þetta. Það þekki ég ekki hvað kerfinu því ég er ekki í kerfinu sjálfur, eiga við þetta.
0: En þú ert að leigja íbúður og verður var við þetta sem sagt?
1: Ég er að vera svona spekulíð í þessu. Hverju við erum að leita af og hvað er það sem er ofan á í þessu?
0: Já.
1: Það er aðalega réttindi held ég í dag.
0: Já. Það já, hafa fasta búsetu.
1: Jú, hvað það, já, þó er það nú eiginlega verið að það menna búsetu fylgir þessu heldur. Heldur pappirsbúsetta.
0: Já, já. Jú.
1: Og hvernig hún er notið.
0: Já. Þetta er alveg alþekkt, sko.
1: Já. Þetta er hún bara svona. Það er bjartur, svolítið bjartur himinninn og verður rigning einhvern núna koma yfir okkur.
0: Já. Já, er það ekki bara ágætt, er þetta ekki svona bara táknum það að við erum að fara að taka hressilega við haustinu og vetrinum, þannig framöndan. Þannig komið svolítið haust við það.
1: Það sem kom svolítið sá þér og honum frá heimsýn var sko yfir að drottnunar gerind Evrópusambandsins, þá náttúrulega við Ameríku líka og við alla. Það er brotnunar, gyrund mannskeppnunar yfir leið.
0: Já.
1: Hver sem hún er?
0: Já. Það er mikil óskap.
1: Ég var ótt að tala þetta við Pétur, sko, sinn, eða hérna illu tilneyingu mannsins.
0: Já.
1: Hann vildi alltaf vera bjartsýn, var það ekki?
0: Jú.
1: Við hugsaum til hans í dag með heilsu vonum okkar
0: já.
1: Og ég þakka fyrir og það góð starf
0: Takk fyrir sömuleiðis, Jón, þakkaði kælega Já, það er það nú svona ýmislegt í þessu en það náttúrulega ekkert flug og við veitum ekki betur en að það sé bara allt stopp enn sem komið hvað svo sem gerist í þessu máli flugvirkja og Icelandair. Það var eitthvað af fólk sem hafði komið upp á Keflavíkur flugvöll þar sem hafi mótni til að ná tala af starfsfólki Icelandair, segir mbl.is og svona voru að leita upplýsinga og já, það er svona samt sem áður ætti nú almennt fólk að vita að verkfalli er hafið og öllu morgunflugi er aflýst hjá Icelandair. En það er einhvað síður bara aðra véla sem eru að koma og fara, það nú eins og það er. En síðan er hér aftur á móti, ég ætla að segja eitthvað á því að Vísir er að byrta hér skoðanakönnu nýja og hún er fylgju við flokkana. Hún er tekin eða hún er gefin út 22. september hvenær sem hún er tekin en það hún er tekin í núna í september mánuði skilsmið og það er rétt að segja frá því að hvernig hún er að koma út þar segja fyrst nefnaðir ríkisstjórnarflokkara og þeir segja að ríkisstjórnarflokkarnir sé með 42,9% af fylgi og þetta er nú svona já, þetta er fyrir september og eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna og það skiptist þannig að Viðreisn er með 11,9% og samfylkingin 27,5% og síðan flokku fólksins með 4,3%. Þannig eru þessi flokkar að fara svona útrússu eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna og það þýðir 42,9% af fylgi. Nú síðan aðrir flokkar sem mælast þarna það er Framsunarflokkurinn er með 7,5%, Sjálfstæðsflokkurinn 25% Sjálfstæðsflokkur og Sósíalistaflokkurinn 3%, Miðflokkurinn 13% og Pírata 3,3%, þeir eru þarna með og hérna Vinstri græni 4,5%. Svona lítur þetta nú út hjá Maskínu þennan morguninn eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna og það er greinlegt að svona að það er allavega ekki aukning við ríkisstjórnarflokkana. Það er ekki aukning, það er nú það sem er hvað sem verður en þetta eru svona glænýja tölur sem að Vísir.is var að byrta í morgun. Nú og hér er hlustandi sem býður, góðan dag, út að saga.
2: Góðan daginn, Daniel heiti ég.
0: Já, komdu sæll, Daniel. Ertu með tölu núna?
2: Nú er endur skoðunum dagnefnd Reykjavík og óska eftir gögnum um fjárhagsaðstoði Reykjavík.
0: Já.
2: Á síðast ári þá voru greittar út 3.651.000 í fjárhagsaðstoð.
0: Já.
2: Það var innan fjárheimildi um 23%. Það sem að útlendingum hefur óskartir að komast inn í landið þeim eru fækkað 25% undanfarin ár
0: alveg 2025.
2: Já, 2025, áramótin, þá voru 1160 mann sem þáðu fjárhagsaðstoð hjá Reykjavíkuborg
0: mm-hmm.
2: og flestir eru voru á bilinu 2050-49 ára.
0: Já.
2: Og það eru 67% voru útlendingar og af þeim voru 60% hælisleitendur.
0: Já. Já,
2: já. 1100 sem að sækja fjárhagsaðstoð, það er mikil peningar fyrir árið. Ef við tölum að 1100 manns út ári, þá er það bara 2 milljarðar.
0: Já, já. Já, já.
2: Þeir voru að segja fólki núna hvort það var hann í ágúst endan ágúst það er alltaf að spara 1 milljarð en þeir eru að borga 2 milljarða í fjárhagsaðstoð.
0: Já, já, þeir náttúrulega geti ekki klift á fjárhagsaðstoð 1, 2 og 3 sko, það geta þær ekki.
2: Nei.
0: Nei,
2: nei,
0: en
2: þetta eru mikið peningar.
0: Já, að við terðum það. En það hins vegar þarf að svona, það horfa til þess að ef þetta er hins vegar þróun sem fyrir niður á við og þetta er minnkandi, þá er það sem þeir geta miða við að það er að bera árangur. Það er einhver aðra ráðstafan í gerðar.
2: En spurningin er ef þetta er að fara niður á við, hvert fer þá fyrir hvað fara þá þeir sem að fara niður og fara þeir þá ekki bara í annað kerfi það er það sem að menn halda að þeir hænta fjörarsóðst og fara á endurlýfingar lífið hér og tryggingastofnun
0: Já, það, já, jú, það, sko, það, þetta er á það sem við höfum ekki upplýsingar en eflaust er það bara já, misjæmt og mennir eru margir í raun og veru það er sumir fara jafnvel tilbaka, þú segir 60% hælisleitenda það getur vel verið að þeim snúist hugur og þeir fari úr landi það getur verið skýringin nú einhverju aðrir þeir fá kannski einhverju úrlustin að mála öðruvísi að þeim að veit ekki almennlega hvað er á baku fjárhagsaðstöðuna af hverju hún er tilkomin Þannig að það getur líka verið eitthvað tímabundi hjá fólki ef að þannig stendur á að það hafi þurft að leita til borgarina eða sveitafélagsins eftir einhverju aðstof. Þannig að það er ekki þetta fullir það en hins vegar að þá er þetta vísbending að það sé breyting til
2: Já.
0: Þess að það sé allavega minni kostnaður
2: að því. Það er hægt að halda því fram að atvinnuleysi á Íslandi sé 10% en 5,5% á vinnumarkaði er 220.000 það eru 9.000 sem eru á atvinnuleysi skrá það eru 8.500 sem eru endurhæmingalífur þeir eru ekki að leita sér vinnu
0: Já
2: Og svo eru þeir sem eru hælisleitindur og þeir sem eru á fjörarsjöfstofu hjá sveitafélagum, þá eru við að koma með 10%. Og það er það sem að Hagstofan fann út um áramótin.
0: Mm-hmm.
2: Hagstofan sagði að það væri 10% atvinnuleysi.
0: Segir Hagstofan það?
2: Já, Hagstofan var með áramótin, þá var hún með 10% meðan vinnumálstofnun var með 4,1%.
0: Já.
2: Þannig að Hagstofan hún finnur það út að hún tekur alla sem er ekki í launari vinnu.
0: Já.
2: Eins og frá þeir sem eru á endurhæfingarlífeyri þeir sem eru á vinnumálastofnun og fleiri þannig að um áramótin þá fekk Hagstofan út að hafa 20 manns atvinnuleysi vinnumálastofnun segir sjálf hún er að tala dulið atvinnuleysi
0: já, það er sjálfsagt margt til þessu ég hefast ekki þetta mennur nú óttast að það sé nú einmitt í spilunum að það sé uppsiglingu að tunnleysi enn frekara þannig að
2: já.
0: En
2: þakka fyrir
0: þetta Daniel já, takk fyrir og síminn okkar 588-1994 og orðið frjálst Hvað fyrst ykkur núna stöðu flokkana sem ég var að segja frá áðan sem að var nú Vísi.is, nýjasta könnun hjá Maskinu, hvað segir þeim það, kemur þetta ykkur óvart eða er þetta eins og við var að búast, þessi nýjasta Nú og síðan er það náttúrulega verkfallið, hafið eitthvað það að segja, ætluðu þið að fara í ferðalag, hafið þið breytt einhverju áallin hjá okkur út af þessu verkfalli eða ekki. Er þetta kannski það sem að fólk bara fer og gerir eitthvað annað, bara gerir ástafanir og fer að flúa með einhverjum öðrum. En heyrum í næsta hlustanda, góðan dag. Halló, út að saga.
3: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
3: Heyrir í mér.
0: Já, þetta er Viðar, ég heyri það. Góðan daginn, Viðar.
3: Ég var að hlusta á Daniel.
0: Já.
3: Með tölurnar sem stinga.
0: Já.
3: Af því að sko Íslendingar hafa verið sko einhver áratugi núna hef ég séð að þeir hafi ekki geta lært sér til gags og þá sérstaklega í pólitíkinni. Þetta eru svona tölur, ekki tilfýlingar.
0: Já,
3: þeir eru góður og að sjá þetta dulda atvinnleysi. Það glemdist líka annað dulið. Mm. Það er allt þetta lið sem er í háskólanum og gerir ekki rassi bala. Mm. Það lærum einhverja kynjafræðu og einhverja svona þvælu og þessi duldi eitraði, heyrðu þetta, eitraði feminismi.
0: Já, ég er alveg
3: búin að eru svo meðvirkar, þær eru svo meðvirkar, sjá nú eru þeir út í New York, stelpurnar okkar.
0: Já.
3: Þær eru svo glaðar yfir samningum Grænland. Og Trump, já, takk fyrir, ég eignaðist Grænland.
0: Já.
3: Það stendur þarna í smáa letrinu.
0: Já, einmitt það er neðamáls.
3: Þessar Íslands vinnurinn okkar heyrir í mér, það er einhverja triplanir.
0: Já, nei, ég heyri alveg sko.
3: Hefur í mér?
0: Já.
3: Það eru trublanir núna, það hefur verið eitthvað að trubla þig.
0: Mm-hmm,
3: nema þetta sem bylgjurnar frá eitruðu feminista konunum, það eru svona hamra yfir allt og kemur stjörnur í augunum á honum, augunum að þeim. En hvað segir, svona tölur segja okkur hverslega kjána þjóðfélag við erum búin að búa til. Og stormum niður á lækjatorg og mótmælum með einhverjum hvárum og hvað konur hafa það skipt á Íslandi.
0: Já, það er kannski lítið talað konur finnst mér, það er nú meira einhverju aðri hópar sem að hafa síðið frammið þetta eitthvað tíð, sko.
3: Hverjir?
0: Já.
3: Það er engin verið að tala þessa bull sem er búið að finna á. Það eru svo meðvirkar í gegnum einhvern heila þá, í gegnum símakerfi, þetta er búið að sína, það er búið að búa til stríð hér og það. Mm, ég man alveg þegar stríðið byrjaði, þegar innrás palestínumanna inn í Ísrael byrjaði.
0: Já.
3: Hlaupand og skjótum helvítisliðið og allt er með síman á lofti.
0: Já.
3: Það var að taka myndir af þessu.
0: Já.
3: Ja, manstu eftir þessu,
0: já,
3: það er ekki talað mikið um það núna, hvernig stríði byrjaði það máltalega
0: að
3: heila þvottur og að fá heilt fjóðfélag til að storma einhverja þvælu.
0: Mm-hmm.
3: Þetta ekki sammála þessu, Arturðu
0: mig? Ég segi nú lítið, ekki annað en bara mér finnst þetta að vera svo uppblásið margt að þessu. Það er mér finnst að vera uppblásið og mér finnst að vera, sko, gleymist að segja frá því til dæmis að alþjóðastríðsglæpadómstóllinn, hann er búinn að stefna forráðamönnum Hamas. Það er ekki tekið fram. Það er eins og þeir séu komin í einhverja heila tölu þegar Íslendingar annars vegar. Það er bara verið að níðast á Hamasliðum og Gaza. Þetta er allt Hamasliða meira að minna. Og þeir eru líka að fremja mjög ljót ódæðisverk, en það ratar ekki inn í umræðuna. Við höfum bara svín beig okkur og helst að fara með flugvila til að sækja meira þangað, fleiri.
3: Flytja
0: þá hingað, eins og er búið að vera að gera.
3: Já, þetta er á öllum sem nýkar við búkana fólki sem kom til að læra í háskólanum ensku.
0: Já,
3: þetta er svo fjallið hugsun og þá einhverja þarna frá Afríku.
0: Já, veist að sko ef að fólk
3: er þetta ekki, já, en Artur, er þetta ekki sterk teiknum það? Ég veit að þú ert að reyna að verja þína kynsystur. Því þú ert svo góð, þú ert svo mikið blóm.
0: Nei,
3: það vantar punginn stundum finnst mér hérna.
0: Já, hann vex nú út hjá hverjum sem er.
3: Því miður vantar. En það var þetta konurnar, það eru búin að heila fórt í það. Þú sér það í öllum embættum á Íslandi eru komnar konur.
0: Já.
3: Það má ekki tala einu sinni þetta kynja jafnræði sem má vera. Varst eftir launa jafnræðinu sem átt að finna upp.
0: Alls
3: konar reglur. Og núna sko graðir kallar skuli stungið í fangelsi. Ha, það verður að taka á helvíti stjöfulsins kallanum eða þeir eru graðir eða þeir vilja samt borga fyrir þjónustu. Það er bara
0: Já, en samt er hitt, en samt er hitt hérna leift sko.
3: Vandi
0: er heimilt, konu meira stundaða, en það má bara ekki kaupa það.
3: Þá kemur sko, hvaða ruggla dellu, svo eru 800, já, 1000 manns að byrnist að komast í fangelsi og þá setja á því fangelsi.
0: Já.
3: Þá helst að, nú er humveitin að koma en bara í fangelsi, takk fyrir. Auka byrnist á.
0: Já, en það er náttúrulega ýmislegt við þetta athuga og þetta var nú tekið upp frá svíum, þetta var nú eitt sænska æði sem var nú innleitt hér í miklu bráðræðri á þingi.
3: Og meðvirkni.
0: Já, en allavega að þá var það að konur sem sagt meiga stundavandi en það má bara helst engin kaupa og það er ósamræmi það í lögunum annarkvæmt er bara vandi fyrir bæði kynin heimillega ekki. Það er bara til það algjör della og bara villa að hafa þetta svona inn í lögum. Ég alveg hissast ekki búið að raunverulega að leiðrétta þetta. Því að það átti að mismuna kynjum þarna.
3: Nei, svo förum við út í þetta þessar meðvirkni með dópausum, innflutningi að dópi og opin landamæri. Þetta er allt konurnar sem vilja hafa þetta svona. Það var opið og þá flæðirinn dópið.
0: Það er nú hellingur og kallmunum sem er nú þarna í þeirri dæmsko.
3: Erði ég þegar burðardýrin.
0: Það er að báði kynju.
3: Þetta er allt, þetta er orðið svo þægilegt að sko græða á Íslandi og selja dóp, þú þarft ekki að vinna þá og svona. Þú var þægilegt líf, ekki skattar og svona eldsvæla. Og svo bara þá armband á fótinn eitthvað svona og þú er tekin og drepur einhvern, bara armband á hann, senda hann eitthvað. Sérði ekkert sko, og samt, aftur tölum að í æðstu stöðum eru komnar konur.
0: Já, ég ætla samt ekki að tengja þetta alveg við það sko, vegna þess að það er bara þessi þrýstingur og þessi eftirgjöf af því það verið að reyna að breyta gildismat okkar. Það verið að reyna að normalisera það að fólk sé bara til dæmis skakkt undir stýri. Það er alveg óbáslega fíknæfna akstur, alveg af dauðas
3: alveg.
0: Já. Og ég verð ekki dverfi mikla umræðu um það og eitthvað átæk á þeim betongi. Ég sé það ekki endilega sko og já. Það líti á það sem bara sjálfsagt æhærið, hann var víst búinn, hann var nú eitthvað skakku sko smásun undir stýri, æhærið var tekið. Það þykir bara lægi.
3: Já, við erum að hjálpa honum, láta skattborgarar borga.
0: Já, það
3: er að komast í meðferð, greið, skinnið.
0: Já,
3: hjálpum honum með húsnæði og svona vasapening.
0: Já, en það er þegar fólk hefur sko leiðist út í svona, að það er alveg sjálfsagt, það bara leiðist út í það,
3: hvernig sem þetta gerir. Já, það leiðist greið, skinnið.
0: Já.
3: Það er engin, já, þetta er alveg hæðilegt.
0: Já, þetta er svona samtliðar.
3: Ekki, þú ferð að láta mig gráta núna bráðum, sko, greiði leittist út í dópausa hugmyndafræðina.
0: Já, menn leiðast út í
3: það. Akkur koma hann út í samfélagið eða hún svona illa upp alinn? Akkur alltaf það sé, búið að sprengja náttúrulega fjölskyldið, þetta er ógislega. Fjölskyldan er samfélagið og skattborgarinn er að borga okkur fyrir að fá að vera, sko, alveg fá allt frelsið.
0: Já.
3: Allt frelsið og hjálpöldunum.
0: Það er náttúrulega frelsið er nú svolítið skrumskjalt hér í framkvæmt og það er nú það sem er,
3: já.
0: Það er nú það sem er
3: við það. Við erum aumingjan á sjúklingana, já, endilega gerum það að vera góð, það er nóga peningum til, það er einhverju apakettir sem er að vinna fyrir, svo það eru náttúrulega helvitis bóar að vera svona duglegir.
0: Já, en
3: það
0: er bara, vandinn er þessi að það er bara verið að reyna að tala þetta niður á eðlilegt plan. Þetta sé bara normalt í þjóðfélaginu og það, þú eigir ekkit endilega að vinna, þú eigir ekkit endilega að leggja neitt á þig því að þá ertu, sko, þá ertu náttúrulega ekkit inn, sko. Ef þú ert að leggja eitthvað á þig
3: Nún er þetta koma skella á, nú er að koma að það byrja náttúrulega sem að ég sé að það er komið kreppa það með kreppa meira og meira að, og hvað gerum við allar en hann búka veimingir sem liggja á kerfinu eins og Daniel var að tala um þessum tölfræði
0: Já, ég vil nú samt ekki ég myndur ekki vilja kalla fólk aumingja við það En það er hins vegar
3: sko... Hvað er skilgreiningin að vera auðmikið? Ég kalla það auðmikið að hún nennir ekki að bjarga þið sjálfur.
0: Já.
3: Það er að vera svo blóðsöðu á skattborgarunum.
0: Já,
3: en það er ekki svolítið.
0: En já,
3: Þetta smítar um allt, þetta smítar um allt kerfið. Akkur á maður að vera að vinna þú ert að keppa þau ódýrt niðurgreitt vinna og svo að búa til húsnæði fyrir það. Fæði, klæði, húsnæði. Auðvitað er þetta æðislegt að fá svona litið lafsins. Ertu ekki sammála því?
0: Já, það er ekki
3: endur.
0: Já, en veistu, ég myndi ekki vilja skrifa þetta bara eingöngu á erlenda aðla. Íslendingar eru alveg snöggir að upp á lægi með þetta líka. Og það er það sem við þurfum að passa hér inn í skólakerfinu. Það er æginn sem döða. Og já, það er það. En þegar lífið á að vera bara leikur
3: Artur, nú verði ég að endurtaka Ægin, það hjálpar ekkit meiri peningar Konurnar hafa alltaf annað að hugsa og ég var að segja sko að kennari, amman ég á barnaböld amman sem kemur frá Þýskalandi og staðhæði bara að því að þau eru ekki heimsk barnaböldin þau eru á tveimur árum og eftir ég að læra starfræði meðan við í Dusseldorf í Þýskalandi tveimur árum og hverju stýra þess öllu þetta eru skælandi konur við erum að fá hjálp frá þjóðfélun það var svo gaman í skóla það var það gaman
0: það var nú ekkert konur endilega sem byggu þetta kerfi til sko þetta er lengra og það voru kallandi líka alveg en vandi var bara þeir vissi ekki dundi hvað þeir voru að skrifa og hérna þannig að Við skulum sjá hvort að það sé nú ekki verði ekki einhver braða bóta á þessu þetta er alltaf að komi verulega
3: Hver á að gera það? Ég er að lusta á lustirnar sem eru núna þegar þessi písakönnun kemur
0: Já,
3: við þurfum að fá betri skólagang við þurfum að fá betri þetta og konu það er skjálf og glamraði tennurnar og bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla og það eru bara alveg svo byrjunarit fyrir 20 eitthvað áru þegar ég var í alveg að reyna að benda á hverslags heimskuvæðing væri að verða
0: Já.
3: Þá var nú ástandi töluvert betra.
0: Ég ekki voru nú konur að stjórna þá.
3: Jú, hvað var hún Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir sem var menntamálar á þeirra. Hún fekk pappískúlur í hausinn og ég var svo vondur að vera benda á vissar hluti. Ég var svo vondur. Þetta var óþægilegt. Hún var í sjálfstæðsloknu þá. Svo fór hún út í hoppjóti viðrisn og þetta var svo æðislegt. Lausnin verður Evrópusambandið. Þá fáum við nú æðislega kökur sko
0: Já,
3: það er það langt hjá mér Já,
0: já, já. Þetta er nú ákveð svona upp á morgun, þetta er smá morgun andakt við þar, þú fer undan þá en við skulum sjá hvað fleiri segja og bara hafa það sem best í dag Já, bless Já, bless Já, já, það er svona ýmislegt sem að kemur auðvitað hér fram og er þetta fullera kannski í þessu en svona er bara þróunni búin að vera og ég held að fólk bara almennt viti þetta að gjörsælega búa gjörsælega átt að segja á þessu og þetta er bara hluti sem að við eigum ekki að sætt okkur við og erum ekkert að gera það heldur þess vegna er nú breytinga svona í loftinu og þetta er bara var talibúl að fínta fá vókismann og allir þetta og allir eins og allir eins og bara allir eins og hugsa eins og allir sem að falla ekki inn í þann ramma þeir eru á jaðrinum og þeir eru auka eitthvað og svo eru þeir sem sagt allavegna hægri auka og svo líka auka eitthvað og þannig að það er vandlifað í svona þjóðfélag þeir eru búið að hella inn í kerfið, taka upp svona einhverja vókvitleysu og rugla í börnum og heimilum foreldrum að fólk lendir í því að það allt í einu má ekki tala í

glæn í steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötu meginn.

0: glerugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón glerugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
1: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakaramistari.

Komið þér sæl aftur þegar að hlusta út að sögu símatíminn hér, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og orðið frjálst. Númerið okkar í útsendingunni 588-1994 eins og margir þekkja og við hérna, ég ætla að segja ykkur hérna frá dagskráni í dag. Það er sem sagt núna símatími til hádegis og síðan í hádeginu þá spilum við nú oft sko eldri þætti sem að við skellum inn í endurflutning og í dag þá varum það Guðrún Kristín Ívarsdóttir miðill og heilari sem var um daginn og hún ætlar að endurtaka eða sem sagt við heyrum endurflutning á hennar svona ef að segja spá eða allavega hennar sín á það sem framundan hérna það var fjölmart sig Guðrún rak augun í og sagði og það, ég ætla bara hvert ykkur til að hlusta á Guðrúnu Kristínu miðil í hádeginu og síðan klukkan eitt að þá ætla ég að taka mótunum Arnari Þór Jónssyni lögmanni og fyrrum héraðsdómara við ætlum að ræða frumvarp utanríkisráðherra bókun 35 breytingar á lögum evrópska efnahagssvæði og þetta er mál sem ég búið að tala fyrir núna í þinginu fjórðarskipti sem það er flutt og það er enn verið að gera tilraun að taka Ísland enn frekar inn í Evrópusambandi. Það er þrátt fyrir neyið og alveg skýra afstöðu Íslendinga að þá samt að halda áfram aðeins að koma okkur nær þanga og bara rétta fólk hafi það í huga að þú að sé verið að segja þetta skiptingu máli auðvitað skiptir það máli ef að það eru ellendir aðlarinn á Evrópuþinginu sem að meira að minna ákveða löggjöf sem á að gilda á Íslandi hvar eru við stödd þá? Og þið skulle ekki láta ykkur dreym um það að við getum breytt í vegna þess að með því að samþykja bókun 35 þá færða það sem kallað er beinréttaverkan, það verður bara íslensku lögum sjálfkrafa. Það er ekki alþingi þurfa að koma

0: því hvað þá forseti Íslands og það er ekki skrif undir, þetta fer bara inn í lög, verður bara gilt, þetta verður bara gilt. Þann og það og síðan ætlum við líka að ræða þessa fréttir og heimsóknu utanríkisráðherra Úkraínu hinga til lands síðust á laugardag, seinni part og það er þessi fyrir hugað að vopna framleiðsla Íslendinga og fleiri mál en það eru glæsilegt ef að eða hvað finnst ykkur segi ég nú bara ef að Íslendingar eru, eru að byrja að taka þátt í því að framlega vopnu fyrir stríðsáttök til að drepa aðra, annað fólk framlegt meitin Ísland en næs ég veit ekki hvað ykkur finnst en þetta ætlum við að ræða Og þetta er alveg til umræða einmitt núna ef þið viljið 5881994 og síðan það auðvitað að hann Kristján Örn Eliasson, hann náttúrulega fer á kostum eins og venjulega í sínu skákþætti og það verður skák og mát í dag og síðan klukkan þrjú þá það Hjördís Vilhjánsdóttir sem að hefur verið með skipulagsmálinn og var ekki verulega athygli flott umfjöllum sem er í þessum þætti hjá Kjördísi og í dag ræður við Kára Stefánsson lækni áhrif húsnæðis og skipulagsmála á heilsu fólks. Þannig að það stöngi sláin inn þar, segir. En allavegna síminn opinn og við skulum fá fyrsta hlustandar sem býður hér. Góðan dag.
1: Já, góðan dag.
0: Góðan daginn.
1: Ég heiti Sigurgeir.
0: Kondur sall Sigurgeir. Það Sandgerði.
1: Nei.
0: Þú ert fluttur úr Sandgerði.
1: Nei. Ég býr alls staðar sko, bara það sem verið bara vel. Ég vil lögheimili í Sandgerði sko.
0: Já, einmitt.
1: Ég ætla að ræða það. Ég sko, það þetta sem þú nú verið fjallu ferðina hjá Vetti og Ósólu til Grellas.
0: Já.
1: Þegar við erum fast strax furðulegt að það byrja að segja frá þessi fréttu og þú fólitið líka. Mm. Sko það var ekki vinst á orði, einu orðu það beinir svo með þig, sko, beinir hérna. Þú veist hver beinir er.
0: Já, færeyski.
1: Já, hann fór með þig, sko. Já. En færeyskar hafa nú reynt að halda sig svona, svo Íslandinga til hlés í þessu.
0: Já.
1: En teisli milli færeyska og grænlendinga, þau eru alveg gríðalega sterk og þeir hafa verið við útgerð þannig ára tví í Grænlandi og
0: Já, færeyingarnir.
1: Fyrir 70 ári, já, það segir færeyingar höfn til dæmis. Já. Þeir reistu fyrst yfir þetta fyrir 70 ári síðan og þeir sko alveg verið teislið eru gríðalega sterk og beinir fór með. Ef það var ekki verið að segja frá þessu, ég hrýtti nú og ég setti ráði sko.
0: Já.
1: Jú, hún sagðist ekki við alveg og svo var ég nú að kíkja alltaf í færeysku blöði líka og skoða þetta og hlusta það. En það út af því að þeir, en sko grænlendingar lýsa ekkert yfir deilu sjálfstæði fullvalda ríki, það segir sig frá Dönum eða og Evrópu, nema þær eitthvað gera það líka, sko, ég hef það við sko, og þeir eru nú í Norðalanda vestrónar ráðum, sko, saman, ásett Íslendingum, sko. Og fá nú sennilega fulla aðild að Norðalanda ráði.
0: Já, það er nú verið að tala mikið það.
1: En mér finnst þetta hálf skrítið, en teislið er, ég var nú sjálfur að sjó þannig sem tómarðið,
0: Já.
1: Fyrir 50-60 árum og það eru færiskir skipstjórar sem eru þarna fiskip og þóttanum hjá þeim, sko,
0: Já.
1: Þá er þetta sem landið hafna fyrir, það eru færiskir yfir þessu.
0: Já.
1: Og hérna áhrif þessara tvekja þjóða hefur standa saman innan danska ríkisins, Þeir eru tölum við sterk og þeir hafa með sig að hafa komið þessu stað, þeir eru að tvo þýkma í hórfjóðum.
0: Já.
1: Að ríkistjórn hefur þurft að stuðja stuð.
0: Já.
1: Þýkverðina, sko. Það er nú bara málið og ef hérna, ég er mjög álæði með það, jú, að vera fara framlega dróna hérna, þar áttúrulega í dagmarkur þetta komið alveg fulla ferð og
0: Já.
1: Úkraínum er að kella dörum, setja Jú, þetta væri bara flott og...
0: Þú ert sammála því að við ættum að fara í drónaframleiðslu?
1: Já, fullu krafti því að það veitir ekki það að berja á helvíti sólu sem er að dreipa alla og er enn voru reilangraðir. Þetta er svo þjóðir vestar við hafa þess að tvær þjóðir verður nú aðeins að gæta að sér að vera ekki að ríða stíði í lönd og sem verður fullvalda ríki og svona, herrðu, ég svo ekki að tefja þetta að vera
0: já,
1: að
0: fyrir,
1: þú ætti kannski að ríða, getur ekki ríkt bara í beinir, þetta er ungur drengur.
0: Jú, hann, já, ný komin í embætti og svona.
1: Já, það er 26, er ekki 27 ára?
0: Jú, hann er bara eitthvað rétt það og mér er þetta gaman að sjá það að svona, að þetta er nú svona bara svolítið fjölskyldilegt, þetta er já, þetta er svona stóri fjölskyldum að segja að þessi ungu maður tekur við og bara mjög glæsild að sjá það, mér skoði til hans það sem að hann hefur gert og sama má segja líka með hann grænlenska, hann er 34 ára og þetta er
1: alveg, þessi tver þeir vilja verð sama
0: já, tver, sko, það er alveg, frábært að heyra gaman
1: já,
0: að því
1: já, og heyri nú sérlega í eitthvað stöðu síðan þessi að þjóða inn á danska ríkisins en ég er þessi báðið búin að sjá það að þeir sko það slýtlar þeis við Ísland fyrir þeim sem að við getum gerstu og Norrland þjóðunar ef að ég hef það verður ekkert úr leiðu sjást þessi við sko hjá þessu þjóðu því að þeir græða svo að ég vera þeir eru ekki og veistu það að þeir sóttu aldrei maður það erum saman þeir að þeir gengur fóru sjálfkara inn í SB þegar Danmark fóru inn sko.
0: Já,
1: þannig gerist það.
0: Meinaru hérna færingar?
1: Og grænlendinga líka.
0: Já, og síru tíma sko.
1: Já, síru tíma sko. Þess vegna sögðu þeir sjúr því að þeir höfðu aldrei gengið í saman.
0: Já, þeir fóru strax þetta ráður.
1: Reyndu bara í beinu, hann er sennilega góra skrifstofur.
0: Já. Heiðu, takk fyrir þetta.
1: Takk að ég kæla fyrir.
0: Já, blessaður. Já, það er enn gaman að sjá líka að það er búið að leysa þetta mál snildarlega þennan samninga milli Bandaríkjanna, Danmerkur og Grænlands og það er svo gott til þess að vita að þarna er búið að ég skapa svo mikið öryggi og svo margt gott við þennan samning og hvað Bandaríkjamenn hafa bara verið frábærir að leysa svona mál og komið með góða tillögur og þetta bara hendar öllum og Danirnir ánægur og það þetta er líka rosalega gott fyrir Dani og hvað þá grælendinga. Þannig að það er allir sem geta staðið uppi með fullri reisn og enn eina ferðina sýni Bandaríkin það hversu viljuð þeir eru raunverulega til að hjálpa og rétta svona þeim minni máttar hjálparhönd og venda þá. Alveg stuð gerði við okkur með Rockall aðstöðunni, Marshall aðstöðunni segi og byggðu auðvitað allt hér upp meira að minna og hjálpið okkur alveg óbóðslega mikið. Við stöndum í bara mikillegi þakka skuldu þá og höfum haft hennar fína varnarsamning við Bandaríkjamenn. Við höfum bara vera virkilega glöð og ánægð og þakklátt fyrir að svona sér staðan og þetta er líka svolítið viðhorf sem að sér að þetta sem maður hefur sér svona að dönum í þessu máli, kannski þingin og einhver í okkur bara sem býr í Danmörku og lýsi því hvernig við komum að upplifa þetta. En þetta er mjög flott hjá Mette Friðriksen að ganga að þessu svona og Lars Løkke í Rasmussen. Ég held að hann sé nú líka kannski mikill öllavaldur í að þetta náðist svona farsælega. En bara til hamingju segi ég nú bara Bandaríkjamenn, Færeyingar, nei Grænlendingar og Danir. Þetta er ánægilega tíðindi fyrir okkur. Skapar okkur mikið öryggi hér í vestri og á þessu svæði ríka og þetta skiptir okkur Íslendinga auðvita heilmiklu máli og sýnir bara það að þessi varnarsamninga við Bandaríkin bæði okkur, Dani og svo núna þá Grænlendinga að þetta hérna eikur gríðarlega mikið öryggi okkar og hérna losar okkur undan já bara raunverulega þessu mikla þrýstingi frá Evrópusambandinu nema hvað að þessi nýja bókun 35 sem er verið að leggja fram í þinginu núna hjá utanríkisráðherra að hún feli það í sér að því það er einhver nýmæli þar boðuð og þau eiga að tákna einhver nýmæli á sviði öryggismála og ég ætla bara rétt að vona að það sé ekki að við þurfum að fara undir einhver gerfi verndavæng Úrsulufondi lægin. Það allir eitt að vona sé ekki því að hún alveg í djúpum SK þarna úti samkvæmt svona öllum fréttum sem af henni berast og hún gjössalega búin að ganga fram af fjölmörgum þarna sem að eru innan Evrópusambandsins 13 ríki vilja núna krefja hann það að það verið farið alveg í djúprensun eins og það kallað á lögum Evrópusambandsins og næsti hlustandi, góðan dag Góðan dag
2: Góðan daginn, Arnþrúður
0: Já, sæll og blessaður Jóhann
2: Versölu Madridar
0: Já
2: Halluðu dagur í dag, fyrstu dagur haustsins á Spáni samkvæmt lögum hér
0: Já
2: Já, já Ég þarna hefði nú sem að taka þetta síndar dóttir lengi en Pétur veikur hefði ég, það leiðast að heyra það ég vona að fá þau góða þjónustu á landspítalanum
0: Já, hann er komin
2: út Ég er mjög góð helsu gæstla hjá mér
0: Já,
2: já Er hann komin út?
0: Já
2: Já, já, það er nú gætt að heyra
0: Vöruglega kveðja frá Nei. Honum til ykkar
2: Já, ég vissum það, vissum það sko Ég vonum batni bara sem fyrst og heyri honum sem fyrst
0: Já.
2: Ég þarna hef nú alltaf að taka það sínda dótti lengi ég orðin svo hérna fylgst með okkur í 20 ár
0: Já.
2: Og átti við skipti út að sögu áður og tókstið henni sem sæmi, sem dæmi og ég aðalstræti minni mig, þau voru það fyrst
0: Nei, það var aðalstöðin það var aðalstöðin
2: Það var aðalstöðin, já, já
0: Það var aðrir eigandur
2: Það er ekki þetta sama
0: Saga byrja sko 2002 í eigu hérna Norðurljósa sem þá voru
2: Já, nú rennur þetta fyrir mér Það mann ég núna
0: já, Síðan 365 heilar Já.
2: Aha, okay.
0: Já En hvað segirðu?
2: Mér langar að koma ákveðnum punkti sem mér legið þunga mér Mér finnst rosalega einhliða svona rasapútin áraðu frá rússum hérna út að sögu og það gengur mjög vel hjá úgræðinumannum í hernaðanum á landamaranum en þarna verðist vera að fara offarið hann haukur sem er náttúrulega undir helnum að Pútin og getur ekki að lofsungja hann í fjörskiltu og allt í morgu ég skil það vel
0: hann
2: getur ekki fara á móti því ég segi það sko og svo var hinn íslenski Sergi Lavrov sem myndur róla som kompunista hagfræðingur hann er þarna með klukku tíma viku
0: Nei, aðra kora viku, sko.
2: Já, já. Það hallar gríðarlega, þú ert með engan fréttafulltræði kýð, það heyrist alltaf neitt frá úkraínumannum inn á út af sögu.
0: Nei, fyrir, það kemur alltaf rúf. Það kemur lítið þessum ekki til Rússlandi, en heldur kemur engungu frá kýð eða úkraínu og við erum bara með svolítið balans til þess að fólk hafi báðar hliðar.
2: Já, mér finnst bara að senda á ljósakamil eins og út af sögu þar sem að margir hlusta þegar þurfi líka að heyrast þótti því sem er að gerast í Úkraínu.
0: Já.
2: Náttúrulega þetta er gríðarlega rárasir á leikskóla og fjölbýlishús og annars líkt í borgun Úkraínu með að Úkraínu mennir að eyða núna 30% olíuhreinsastöðun rússa, eyða Baltikflotanum, eyða Svartahafsflotanum, það getur ekki hreinsuð stað. Rússar eru á afturlöppanum, þeir fá reyndar ykkur íhlut í eldlöga frá Kína, en það er náttúrulega tekið á því. Rússar munur náttúrulega lendi í vandræðum eða Donald Trump tekur á Kínverjónum, sko, þeir vilja frekar eða viðskipti við Bandaríkin heldurinn náttúrulega á Rússland. En það sem mér finnst standa upp úr er að þessi umröða þarf að vera svolítið balansa út af sögu, það sé ég að reyna að koma að stað. Það getur vel verið að ég finnst að rúf og mér finnst að ég er algjörlega móti rúf og það var bara að loka fréttastöðu rúf, hún var bara að afþreðingastöð og síðan að selja stöð tvö og síðan átt að bara vera erðamert á skattinningi, það var bara að taka þetta auðlýsingamarka, ég búið að tala með til mörg ár. Ég var enn útastekki gælanda út af brót í gælanda og þetta var ekki um trúabreið og fleira og þar heila vetur útastekki þá honum fyrir þýrna tíð í útastekki en mér finnst rú þarf að bara fara á ylusingamarki og það er bara að selja þetta er alltaf mikil eisla þarna penningum og þetta er bara 400 mann sem vinna þarna og það er bara að skera þetta algjörlega niður en nú náttúrulega sérðu hvernig stöð tvö fór út af auðlýsingamarkaði, hefur bara fengið auðlýsingar, helmingur öll auðlýsingum er að fara að ellenda með illa nýri Silicon Valley
0: já,
2: og
0: bitu,
2: borginga skattið að vart
0: má ég aðeins staldra hérna við hjá þér sko, já, þessar fulleringar að auðlýsingar fara allar úr landi menn er ekkit endilega með það handbært ef að þessi markaði breyttist með fjárveru rúf og, og vegna þess að það sem er að gera, gera máli mjög erfitt fyrir íslenska fjölmiðla og það er að skýlaus réttu fjölmiðla íslenskra að það verði leiðrétt að erlendu fjölmiðlarnir sem eru að auðlýsinga, á auðlýsingamarkaði hérna þeir greiði virðisaukaskatt eins og við hinn ef að þeir ætla ekki að leiðrétta það þá á að fella niður virðisaukaskatt af íslensku fjölmiðlum það er jafnræðisregla já og já, þetta já. Alveg sæti
2: ég vil náttúrulega fara Veistu? Já, ég verður að sammála því og ég vil fara alveg bara hérna leiðan þegar getur maður mertið á skattaskýslu
0: Já, já
2: Settir út að skjálf þegar
0: Já, alveg sem miðflokkurinn segir, það er alveg hárétt
2: Já, sem þetta er ég að sammála því, alveg virkilega Það þarf að taka alfælega algjöri á þessum málum
0: Já
2: Þú veitum að það er ekki fólk til verið neðan 60 ára sem lustrar úr Það er allir á, allir á social media, það er allir þar Sér það bara dætur mínum á vinkonum, þetta er verk Hér er engar auðlýsinga til dæmis á tíði að Spanja, það er engar auðlýsinga þar.
0: Nei,
2: þetta er bara reikið á ríkinu.
0: Já, þetta er líka að við séum hér inn á sama markaði, þú veist þetta er alveg sko forkastalegt að það sé látið við gangast og ljósi einhverja sko sérstöðu sem þið þurfa að hafa. Og núna einmitt aldeilis blómstræðir í því að þeir eru nú búin að ganga frá stöðu 2 og frétta tíman á þar.
2: Já.
0: Þannig að nú geta blómstræðir og sagt, við erum svo nöysileg, við erum lífsnöysileg. Við þurfum að hafa allar undan þá sem fyrir finnast.
2: Ég veit það.
0: Já.
2: Nei, ég vildi bara taka það sínt að lúta, ég veist halla allt verulega þarna í umræðinni og Putinista þarna ringja þarna inn og út með marga þarna inni. Ég kalla nú búsa Putinista sem stuðja, ég hef verið í Rússlandi 1975, berja ég verið í Rússlandi
0: á
2: brestin tímanum og lagði rússnesku á mér, mér vasti og ég kannast aðeins við þetta á Gorbatsjóf tímanum en þannig að ég vil líka rússa en því miður lendar í höndunum á þessum einræðsherra sem er búin að eyða eins og Tjarníður Grosni Aleppo, Mariupol þetta er bara fjöldamorðingi hann er með hald heljar tök á rússnesku þjóðinni Hann banna stjórnmálaflokka algjörlega. Ég ekki að segja sér betra kannski hjá Zelenski, en hann náttúrulega í stríði.
0: Og bara
2: hann haukur að hann sé nasisti, geðingur sem er nasisti.
0: Bittu.
2: Fylik anskota svæla sem bulli sem kemur út úr þessum mannu, hans sögurskýringar, eða enga rök í samtímanum.
0: En það eru margar, það eru margar nefnilega mjög skrýtna sögurskýringar, líka sömu leiðir sem að er að byrtast Úkraínu megin, það vera að sækja sendi herra og aðra slíka, eða að sitja þar og herna sérfræðing og þeir eru að lýsa. Veistu hvað kæmi út úr því ef að það væri fram sannleik áræðileika könnun á því sem þið segja ég er ekki við
2: ég get að vera fullir það að það er meiri spilling og falsfrétti frá Putin stjórninni og Rússlandi heldur en nokkuð tíma frá Úkraínu meiri spilling þar það er spilling í Úkraínu auðvitað er búið að vera lengi spilling ég man eftir 2014 þegar við komum frá þessum rússneska forseta og þessi rússa sem búa þarna í östu hér á hann að við ekki tala úkraínsku og bara flytja til Rússlands og sko Benfast auðvitað hefði verið að fara í minnsk samkomulagi og búa til einhvers konar sjálfstjórna hér að einhvað slíkt, þessu kvítbæk eða eins og í svið það var ekki
0: samþýtt Nei, samþýtt, það var bara ekki staði við minnsk samkomulagi þú skalt ekki gleyma því að það var valdarán í Úkraínu 2014 síðan var minnsk samkomulagi gert og meir segja tvisvarsinnum til að tryggja það að þetta væri nú ætti nú alltaf ganga friðsamlega fyrir sig og það er þið tryggt að það er þið ekki NATO-ríki við hliðin á Rússlandi það er það sem þeir eru að byrja að þeir hafa ekki NATO-ríki í garðinum heima hjá sér eins og það heitir en þetta...
2: það var náttúrulega 15 ríki sem voru sjóðutryggjanum og því miður var ekki Úkraína sem fór inn í NATO á sínum tíma eins og bótt í gröndin Estóni og það var ekki sínum tíma en það var samkomulega það á sínum tíma en mér finnst bara hallur fyrir og síðan þetta að tala þessa fjármunni sem Íslendingar eru að setja inn í hermál ég búin að tala fyrir því lengi auðvitaðu að fara í að framlega dróna við erum nóga alamenju, nóga taktifekkingu við erum að nota þessar 40.000 miljónir til að skapa jobb vinnu á Íslandi alveg normenn, allar þjóðir Evrópari því núna að framlega herga við erum að verja okkur það er ekki dannið að bóði veistu hvað eitt patriotsystem kostar? $100 million.
0: Já.
2: Þetta 90 manns til að reka það.
0: Já.
2: Við erum einhvern veginn eitt Patreon-system að kemla af löðli.
0: Nei.
2: Rússar er engin óð. Þeir eru engan her. Þeir eru með ónýtan her. Þeir eru með 13 kapata.
0: Já, en við erum með ónýtan. Býttu, stoppa emmitt hérna. Já. Ef að rússar er með allirni eru svo í þessu, af hverju þurfum við þá óttast á svona mikið? Af hverju sagt
2: óttast að stegið svona mikil óknar
0: Já,
2: já það skulum nota þá þessar peninga sem við erum að setja í ellendu gjaldeyri til Úkraínu og búa til vinnu heima og teknivinnu heima, það er það sem ég er að segja.
0: Mm-hmm.
2: Nota þetta sem fjörmenni. Spánverjar, við erum að framlega dróna, hérna erbar, við erum að skriðtrekja og fleira, það allar því eins og normin framlega mikið að skotvopnum, þú þekkir það sjálf,
0: já,
2: ég líka. Þetta bara eins og það Við erum bara vaknandi með þetta til breyttur heimur.
0: Mm-hmm.
2: Já, ekki takt að halda en það við getum spila þetta sóla út í ballar hafi
0: en býttu, það skulum ummitt aðtúa að við höfum nú verið hingað til herrlaus og friða þjóð það raunverulega verið að taka það allt frá okkur að það verið einkennu Íslandi og við höfum getað notið góðs að því að hafa hennar fína varnarsamning við Bandaríkin við erum í miklu öryggi þeirra höndum af hverju þurfum við þá að spenna bógar allt í einu og fara framlega dróna til að drepa annað fólk af hverju gengur allt út á að drepa aðra
2: til þess að taka þátt í samstarfi ég þekkti bara varnarsamstarf Þetta er ekki annað í bóði. Sjáði, Luxemborg og Malta er með her.
0: Mm.
2: Þetta eru smáríki. 1500 manni her í Malta og 1000 manns her í Luxemborg.
0: Já.
2: Það er ekki, menna við erum að reynum að koma sem útlendingum að höndum okkar úti, ólega útlendingum og notum peningarna frekar í varnin heima og, og takkur til varna. Það er ekki annað í bóði.
0: En
2: við getum ekki spila svona sóla lengur.
0: En af hverju þurftu við að taka til varna þegar við erum með varnasamgum Bandaríki sem að verja okkur?
2: Þá tökum við þátt í samstarfi við Bandaríkjamenn, þeir hjálpa okkur til, við sýnum lit, það ekki svona að trempa byggjum 5% að gjöða framist í hergögn.
0: Sko, það er NATO, það er NATO, þú eru
2: alltaf það. Já, það er NATO,
0: já, það er mun á því. Það er ekki varnarsamlingur í Bandaríkin. Það er varnarsamlingur í Bandaríkin felur það í sér að Bandaríkjamenn sjá þetta. Og þannig að hvað eru við að þá að fara að koma okkur upp drónum til að drepa annað fólk?
2: Við eigum að nota þessa peningu þegar að skapa atvinnu og tekni vinnu þarna heima.
0: Já.
2: Hans verður að senda ellendan gjaldari til Úkraínu, eins og þú segir eitthvað spilt stjórnmálakerfi þar.
0: Já.
2: Við vitum ekki hvað kannski endar. Þegar bara nýta þessa peninga heima til atvinnusköpunar og hann tekni menntunar og annars slíkt. Og það sé ég að reyna að segja. Auðvitað getum við ekki skilgrætt í hvað peningana fara. Þetta hernaði að lendama. Heldur að Putin vil ekki vita í hvað peningana fara. Auðvitað getur ég stið ekki verið. En við getum ekkert látið það að ljós og komið upp en það tölur hvert að fara. Ég vega að gera þetta hernaða mannverkja.
0: Jæja, heyrðu, en á þá segir annað, það er gríðarlega hækkun á útgjöldum ymmið til utanríkisráðuneytisins og það er nú, ég ekki búin að fá nánari upplýsingar það en það er einhverju milljum, ég var sagt að vera 8 milljarðar, ég segi þetta með fyrirvara, og en á sama tíma hefur verið lækkað til samgöngumál á Íslandi 6 milljarðar. Það var þá áherslan.
2: Eyjalu Ármannsson, hann dónýtur ráðherra.
0: Nei,
2: hann er ekki búin að heyra í honum, með marga, heyra marga í mánuð í honum.
0: Nei, menn vinna þó þess ekki alltaf talandi og hann já, Jóhann, hann hefur bara staðið sér feiki vel og á fleigi ferðaláta laga þar sem mest aðkallandi og það slæmt til þess að vita að það sem að taka af þessum fjármunum sem átt að fari til að laga vegi landsins og það var einmitt eitt af því sem var inn í samkomulaginu manstu á milli Kristrúnar Frostadóttur og Margur Rutte þegar að hún samþýtti þannig við framkvæmdastjórn NATO að við myndum greiða núna að byrja á 1,5% sem eru 70 milljarðar og þá að draga það frá eftir sem við til dæmis uppfyllum þessum skilyrði að hafa vegi landsins í lagi þannig að það sem engar hindrar
2: kemur,
0: það
2: og
0: þá er dregið af þeim
2: peningum alveg rétt Giorgia Meloni í núna fyrir áramóti síðust. Hún talaði að hluta þessu hernaða samstarfi og peningur setti hermála vera settir í vegagerð. Ákveð getur við ekki gert það sama. Það bara einfalt mál. Nota peningana líka.
0: Já, sko, af því að peningana allt í teknir, fluttir yfir utanríkisráðuneytið undir yfirskriftinni hernaða mál eða utanríkismál eða guðmá vita hvað það er.
2: Þannig já, sko, herrtruggar og hervélar annars slíkt þurfa vegi til að ferðast eftir.
0: menn koma með það með
2: sér.
0: Já, já, en Meloni líka, þú skalt, ég ætla að segja það að lokum við á hann, að Meloni var nú að stafa aldeilis sér núna, því hún sagðist þér og svo uppgefin á þessu viðskiptabann og rugli og þessu leikaraskap við, út á Rússlandi, hún sagði alltaf að hringja sjálf í Pútín. Hún sagði, ég sem já, sjálf við hann út á orkunni, vegna þess að þetta er orðið óþólandi hvernig þetta er spilað. En já, svona þetta, já, minn, já, já, en við höldum áfram
2: já,
0: að tala.
2: Já, ég vil bara halla, já, já, að gera, en ég halla verið að áðra um Úgrænu og hann, þannig, íslenski lára sem takta með þetta á haukur, áttúrulega, og þetta er ekki gott mál.
0: Nei,
2: það
0: en
2: takta að fá fréttar eitthvað ekki, ég hefði
0: já,
2: það.
0: En ég ætla að segja þess að við bara fáum fréttnar í gegn Rú því það eru einhliða beint frá Kýf og þeirra manna. Þannig að Rúver sér um það og það fær, hérna, það fær, já, að bara, já, þess ekki 7-8 miljardar á ári frá gegnum ríkissjóð fyrir að vera með slíkan fréttaflutning, en ég ætla að segja hvað við fáum mikið, 0 krónur.
2: Ég veit alltaf
0: það. Já, þannig að það, svo mörg voru þau, Jól, þakkaði fyrir, já, blessaður, blessaður, Jóhann.
2: Hilsa Pétri, já, bless.
0: Já, takk hérlega, alltaf gaman að heyri Jóhann í Madrid og, hérna, já, bestu kveðjur til Spánverja og við þá mörsingar hér og útarpi sögu höldu svo áfram símatíminn á fleigi ferð númerið okkar hér 588-1994 og orðið frjálstöðu þetta ég ætla að minna á dagskrána í dag það er sem sagt það er endurflutu þáttur með Guðrún og Kristínu miðli frá 15. september þetta er ný spá hjá henni og svona, það verður í hádeginu klukkan 12 síðan ætlum við Arnar Þór Jónsson lögmaður og fyrrum héraðsdómari að ræða frumvarp utanríkisráðherra bókun 35 og fyrirhugað að vopna framleiðslu Íslendinga og bak hvert erum við að stefna þessi friðsama herrlausa þjóð í lúksus varnarsamningi við Bandaríkin þá getum við ekki verið til friðs við þurfum að framlega vopn til að geta drepið tekið þátt í að drepa út í heimi annað fólk á hverju erum við á árunni 2026 ekki orðum þroskaðin það geta menn ekki aðeins hérna róa sig og síðan klukkan 2 er skákin og það er Kristjánur Elísson sem sér það og skipulagsmálin í dag klukkan 3 og það er Hjördís Vilhjálmsdóttir sem ræði við Kára Stefánsson lækni áhrif húsnæðis og skipulagsmála á heilsu fólks og þar með fáum við auðlýsingar og við komum aftur. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílagaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
0: Haustvörurnar komnar, rúllukrafapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkomin, snirturverslunin Glæsibæ.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Byrðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
6: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Lindur súkkulaði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
8: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Komið þér sæl aftur þegar að hlusta út á sögu. Símatímið hér, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og orðið frjáls. Næsta hlustanda hérinn sem býður góðan dag.
1: Já, ja, góðan dag, Jónas heiti ég.
0: Það Jónas, komdu sæl.
1: Erðu?
0: Já.
1: Það talaðum við svo dróna framlustu.
0: Já.
1: Sko, við meðum ekki glemma því. Sko, í þessum drónum er ekki, sko, ekki ríkvort. Þú kannski reykvotnið sem íslensk. Allt annað innflutt sem við þurfum að kaupa með gjaldir til landsins. Og sérlega megnið af sem þurfum að kaupa frá Kína.
0: Já. Þú segir það.
1: Eina sem er íslensk er kannski hendurnar sem ráða þessu saman.
0: Já.
1: Það ekki, hvað, menna, þú sér bara að við byggjum hús á Íslandi.
0: Já.
1: Veistu hvað íslensk í húsinu? Mhm. Það grúsin og vatnið sem við notaði í steypuna. Allt annað innflutt.
0: Já, nema kannski glerið er að nú verið alltaf
1: dæmi. Nei, það er ekkert gler fram að því Íslandi. Við bara kaupum gler og snýðum það þannig að passi í innflutt á bjugga.
0: Já. Ú, já, þetta er þokkalegar upplýsingar.
1: Sko, og sko, svo við verðum að tala sko, matfala öryggi og fleira. Meina, það ekkert matsalega öryggi ef við getum ekki flutt inn.
0: Já.
1: Við erum sko, ef að innflutningu til landsins lokar
0: Já.
1: Og við höfum ekki, aðstæðar þannig að við getum ekki, við höfum ekki efnaði að flytja einu öru.
0: Nei.
1: Þá erum við bara næstum komin aftur á steinöld hérna bara á nokkrum mánuðum.
0: Já, það er alveg rétt, ég alveg sammála því. Það, við þurfum náttúrulega, eru mjög háð samgöngum og þessuna er það sem að þessi ETS samningur er bara alveg hróðalegu sem að gerður af íslensku stjórnöldum með ESB og þetta, við erum að reyna einhvern veginn að bregðast við því þegar þetta eru skipaflutningar til dæmis eins og rúna. Það er ekkert búið að breyta því, þetta er lagt á alla skipaflutningar sem að kannski flytja allar nýlönduvörur og bara ofsalega, eins og ert að segja líka í byggingar og annað. Þannig að þetta er með skipaflutningum.
1: Já, það er ekkert íslensk húsi, íslensk nema grjóti sem að og vatnið.
0: Já.
1: Ekki eins og semenn, við búum ekki til semenn.
0: Nei, nei. Þá er það nú eitt við lögðun og sementsverksmiðuna af. Við varum að tala með þann Kristinn Sigurjónsson að hvað væri mikil ástæða til að endurvekja sementsverksmiðu eða hafa þá framleiðslu.
1: Ég var að bakka, steinullin er unnið nú íslensku grjótingi.
0: Já, hún er mjög mikilvægvist. Kristinn segir það, sko, hann er að tala um það sem einangrun að þetta sé þetta allra og gott út af hérna elds já, út af hérna eldsvoða.
1: Já. Nei, þannig að sko með þess að dróna framleiðslu það er eina sem er að við þetta notum kannski íslenska hendur til þess að ráða þessu saman og þá erum við að flýtja inn hvert einasta snitti frá útlöndum, aðalega frá Kína.
0: Já. Ég bara segir alveg svo, ég veit ekki hvernig þetta er hugsað og nema að vera skildi að við ættum bara að borga og síðan er þetta framleitt í Úkraínu. Ég skal ekki það að segja, en þetta lítur allavega þannig út að við erum búin að tengja okkur mjög við vopna framleiðslu og til að valda öðrum tjóni og bana og það, mér finnst það bara að vera mál sem að Íslendingum öllum kemur við. Þetta er ekki engamál við tækja sig á því.
1: Nú segi ég þetta algjörlega byrkt án ábyrðar með segist svo hugur að hluta að þessu drónum séu sko þessir hérna neðansjáða kábótar sem að þessir litlu kábótar sem að hérna hafa verið setti saman hér á Íslandi með íslensku hugviti.
0: Já.
1: Náttúrulega alfæri úr innflutu efni sko en sem að hafa verið að þeirra að vera framlega hérna á Íslandi.
0: Já. Ég, það getur allt verið því ég, en þetta var náttúrulega eftir að koma í ljós en þetta er svona er að opnast og síðan líka sér maður það miða við það frumvarp sem búið er að leggja fram að það er gert ráð fyrir sko það er gert ráð fyrir sko nýjungum á sviði öryggismála og við veitum ekki hvað það er inn í bókun 35
1: Já, Já, nei, við erum bara ekki að koma, við erum bara ekki að koma nálægt svona vopnafröldi.
0: Ekki að ræða, bara ekki að ræða það. Við erum bara miklu þroskara, fólk er komið lengra að við viljum bara, bara leggja áherslu á frið og samninga og menn hljóta geta að tala saman. Öðru sinna þurfum að býta alltaf hvort annan og barkan. Þetta bara ekki takt að við séu engin með þroskara fólk við stýrir á öllum vikstöðum út í Evrópu allstaðar. Það bara alið á nógu miklu strís, það bara strís vel í gangi. Þetta er ekki annað, þetta bara eins og brjálsemi og að rústa öllum fjárhag þjóða og þau eru að skuldsetja sig upp í rjáfur til þess að geta staðið undir í að kaupum á vopnum. Þetta er ekki takt og mér alveg sama þegar auðvitað eru rússar sko, þeir eru innrásum aðlarnir en hafa menn verið að reyna að tala við Pútin til dæmis og yfirvöldi Krem hafa að vera að tala við hann, nei og það bara gekk svo fram að Meloni og Ítalía hún sagði ég ætla bara að hringja sjálf við hann fyrst að þið eru þessari línu Þannig að þetta verður einhverstur að enda og núna að hverju halda menna að AFD flokkurinn í Þýskalandi sé að vinna kostningar eftir kostningar og stór sigur og merkt sig í sagtir í sáða í gegnvöldi að hann eiginlega alveg að gugna því að það er eiginlega helmingu þjóðverja sem vill hann í burtu. Hann verður að segja af sér og hann verður farin fyrir jól segi ég það er vegna þessi vopna brjálsum í honum þá er það nú eitt það er hans fyrsta verk var að koma með áallin upp á 280.000 manna her það var það sem hann vildi og tók stóru lán út af því og þeir þurftu að meira sig að breyta stjórnarskráni hjá sér til þess að meiða taka svona mikla fjárskuldbindingar inn af því að þeir voru komni svo höllum fæti fjárhagslega og hvað gera nú fjölga í hernum 280.000 og það er búið að vera ungir menn 18 ára og á þeim aldri sem hafa verið í fjölda mótmælum vikum og mánuðum saman út af þessu því þeir vilja ekki fara á vígvöllin til þess að láta brytja sér niður sem eitthvað að hérna byssu fóður og veistu það að þetta kemur ekki eins í íslenskum fréttum
1: Nei, en ég held að þessi hræðslu áraða sem við erum að búa til út af því að rússar sé að hinum yfir hotni á síðan koma, sko. Ég held að þetta bara staðrendi sé svo að rússar hafa bara engan á Ísland, á Evrópu. Evrópa er bara, það er orkoskortu það, það eru nánast engar auðlindir í jörðu, normenn eiga jú olíu og svíjar eitthvað bílut í jöndgríti, en auðlindir þá eru auðlindir Evrópu upp taldar. Og hérna, og Evrópa er fulla gamalmennum eða afturlega sem úrlíkum með efnahæðina á leiðinni rúst.
0: Já, þeir eru líka með fjölmarka erlenda aðil og hælisleitendur sem eru afturlöðsir.
1: Já, já. Og einaðar að hinja, bílaðinaðar er að orðin sko eftir kynverjum.
0: Já, já.
1: Já, og Asi í þjóðunum. Hérna, sérst, asi bílar eru að vera miklu betri heldur en þíski bílar.
0: Já, og er þá mikið sagt því að þjóðverja voru nú þekktir fyrir flotta bíla og vandaða og bara líka til dæmis margar mjög svona heimilistæki þau þóttu einstaklega góðu voru frá Þýskalandi. Að þetta var bara flott gert hjá þeim en þetta er svo mikið synd hvernig búið að skada iðnaðin og bara fatnaður á Þýskalandi þetta er alveg bara boss og allir þeir kallar þetta var bara æðisleg vara
1: já
0: það er bara það er búið, þetta er búið að virkilega skada mikið sko þessuna er þessi staðrengt í Þýskalandi og þýskum almenningi þeir segja bara burt með Friedrich Merz, bara burt með hann því að við verðum að fá bara fólk sem stýrir sem að þorir að breyta þessu kerfi og þorir að stoppa þetta og Alice Weidel hún segi bara beint, þau eru búin að fá fundeldi með Putin núna í marsmánuði vilja bara að gera samning um olíu og gas bara bara hlust ekki lengur á Úrsúlu þetta bara hún orðin snar vitlaus líka held ég svona innan gæsalappa og komin með Kanada sem í einhverra auka aðild sem ekki eins og til hvernig heldur að hinn ríkin sé að taka þessu þau eru þetta mótmæla
1: Já, ég meina ríki sem eru búin að vera að sækja að komast að inn í mörg ár og svo þetta er bara bara heilsast á okkur fundi og það er verið bara velkomni því fóðu aukaðild
0: Já, það eru náttúrulega bara þeir sem eru svona í klíkunni sko sem að fá slíkt boð eins og þetta Kanada skilur það þeir eru með fríverslunarsamning við Kanada
1: Já
0: Hann hefur verið sko þessu Rúna Karnei hann hefur náttúrulega verið bara hann eru auðvitað svona sem ég segi hann í djúpríkinu og það nú svona eiginlega sinja og hann flýr í fangi og úrsúlu því þau eru þetta ráða ráðan sínum hvernig að komi veg fyrir að þeim verið steifta stóli það verður bara að viðkennast en það svona setni tíma umræða
1: Já
0: Já
1: Og eins og segir þetta með íslenska efnir sem við meðum með þess að malbyggja og götanum okkur það innflutt
0: Já, já, þá það nú eitt
1: grjótið í götanum, það innflutt
0: Já, það einmitt eitt og
1: Það við lifum á því að halda innflutningi lifandi
0: Já
1: Og til þess að við að skapa gjaldirinn til þess að geta keft þess að vörur og það það sem við þurfum að styðja númer 1, 2 og 3 að við sko skemmum ekki möguleika okkar á því að geta vörur til að lífa í þessu landi
0: Já,
1: en við erum Þannig erum við bara komin aftur á landnámsöld
0: Já, en Jónas, það eitt sem við ættum að setja líka efst og hóti hjá okkur Við þurfum að framlega meira til að selja meira úr landi og leita markaða á fleiri stöðum til dæmis Bandaríkjunum og Kína og annað og sko þetta hlutur sem við þurfum að setja í fyrsta sæti auka framleiðslu hér innanlands og sjáðu bara eins og núna það að koma upp í sambandi við hvalveiðarna sem að sumir sko snúast nú við í móðursíki yfir því að það búið að vera veiða hval eins og við vitum og þá á að búa til hérna eins konar fæðubótaefni úr því með játni og einhver ég þekki það ekki alveg en allavegna þetta að fara í þannig framleiðslu að hún alveg gríðarlega flott útflutningsvara sem hérna fæðubótaefni og þá ætlar alltaf að vera vitlust yfir því þá má það ekki sko ég held að fólk verði að fara að koma niður á jörðina átt að sjá á því hvernig peninga verða til hvernig við heldum heilu þjóðfélagi gangandi
1: Já, ég held að það sé allt og stór hluti að við búum þessa land sem gerir sig ekki grein fyrir hvernig peninga verða til
0: Já, það allavega að við þurfum bara framlega og framlega eins mikið og mögulegt opna alla glugga hér innanlands skapa atvinnu og hvað með vatnið Akkur er verið að rannsaka íslenska vatni til dæmis að gæðastöðli, getum við selt þetta sem lúksusvatni, ekta lúksusvatni úr norðrinu, skilur og akkur látum við ekki mæla nákvæmlega að hvað gæðastöðli það er til þess að geta markastetta. Hvað það? Það bara í höndum útlendinga? Eru þeirra að gera þetta? Ekki Black Rock sem á aðal vatnsframleiðsluna núna niður Þorlásson? Eða flyttur út það?
1: Já, já.
0: Já, þá meira Black Rockinga sem er sko aðal hlaupadrengurinn hjá Black Rock er náttúrulega Friedrich Merz kanslar í Þýskalands eins og menn vita. Hann er að ekki skrýði þegar hann sé að falla niður. En svona er þetta og við erum að láta þetta ganga yfir okkur staðist að gera þetta sjálf höfum all tækifæri og látum við útlendingana koma og heyrða þetta frá okkur vindmyllna 40 verkefni í gangi öll í eigu útlendinga hvað að okkur höfum að gera þetta sjálf
1: já,
0: en þetta nú svona
1: já.
0: Jónas, þetta voru fróðlegar upplýsingar hjá þér takkaði kærlega fyrir
1: takkaði bara fyrir spjallið
0: já, takk fyrir Já, og næsti hlustandi hér á útvarpi sögu, það Þórður sem kemur hér næstur. Góðan dag, Þórður. Halló?
2: Góðan dag, Arthur.
0: Kondur sæll. Hvað segir í dag?
2: Halló?
0: Já, halló, heyrið þú ekki?
2: Halló?
0: Já, heyrið ekki Þórður?
2: Já, það alltaf þegar maður hringi, þá byrjar alltaf að blörrast hér.
0: Býttu, hvað byrjar að blörrast? Heyrið þú þá
2: það
0: ekki?
2: Það sem ég heyri.
0: Já.
2: Já, ég heyri núna.
0: Já.
2: En hérna, góðan daginn, en það hringdi koni gær og það gladdi mig mikið. Hún var að kvarta yfir þessu, hérna, eitthvað remna dreifingu hérna á himninu.
0: Já.
2: Og það væri fullt af fólki sem væri bara að vakna.
0: Já.
2: Og ég legg til að þessa konu bara mæti nýra á Austurvöll með skilti og mótmæli hérna ríkistjórninni.
0: Já.
2: En það annað, ég var að svona á netinu. Og það var svona skallum, þá var að vera einhver deila einhverju konu hérna, kannski er hún ára á valdur eða eitthvað. Hún kona og lífsglöð. Þetta var svolítið tölvöld. Hún var að tala það að þetta væri hérna, lífið væri hérna, þú veist, barðum eitthvað góðs og ylst, ekki bara hér heldur hínu með líka.
0: Mm-hmm.
2: Og hérna, sem fólk væri ekki með sál. Og hérna, og sumið væri starfsýtt, stjórnurvæg.
0: Mm-hmm.
2: En núna væri verið uppfærsla í gangi,
0: mm-hmm.
2: því það er að koma nýja tíma. Sumið, sem sagt, í 4G og sumið upp í 5G.
0: Já. Yeah.
2: Þannig að þú minns einhvern lýsingunni, ef þú vaknar mjög nótt og þú svæk ólega heitt og löður sveitt, þú er nefnilega verið að uppfara því. Og þetta reyndar hefur í hérna hvað heitar að aukaverkanir, þetta reyndur meldingatöfnum.
0: Já.
2: Já.
0: En það...
2: Og ég ætla að segja þér eitt, Það því ég hef nú þurfa að fóla þetta að vakna mjög nættu. Öður settur og komið með þessar meldingatöflanir og alltaf að leysa vind og svona hæfa þessu. Það ég líti ekki á að það sem er auðvitaðan. Það er gott að menn getur lítið jákvæðan hlutum á. Ég hef enga trú af því að ég sé einhvers þjörnumfræðsbúr.
0: Nei.
2: Ég líti á það sem líkamsárás. Hægfara aftöku. Ég bakturinnlaus maður er dauður maður.
0: Já, en segir mér þannig að hvernig á þetta geta gerst að maðurinn verður fyrir svona? Hvað þarf til?
2: Já, til dæmis eins og hún ef hún orðið fyrir þessu.
0: Mm.
2: Bara það að vera að tala að hér séu ykk öll í heim, hérna í heimu.
0: Já.
2: Og ef fólk er að spökulega því hvaða yllu öllu eru, þá kemst það kannski bara einnig niðurstu.
0: Já.
2: Já, er það ekki nóg ástæði til þess að þakka niður í fólki?
0: Já, þú meina það?
2: Já.
0: En meinar, jú, en ertu að tala satanista?
2: Já. Þú átt ekki, það á ekki að vera að tala þá.
0: Nei.
2: Og hvað þeir eru að gera?
0: Nei.
2: Ha.
0: En það er nú samt sem áður leyni sér nú ekki í ýmsum aðgerðu sem þið standa á bakvið og breytingu sem þið hafa staðið á bakvið af hverju hlutin þeir eru svona öfugsnúnir þegar það er sagt já og þá er meina nei. Ég meina það er bara tilbúin svik fyrirfram. Þannig að þetta er alltaf ekki annað en stefna sem er búið að reyna að dreifa út allt, það er bara ekki flóknara. Þessna er verið að reyna að stoppa þessi kvikindi fyrir ekki að segja það. Hvað heldur þú til dæmis að núna baráttan í hjá hann og Carney í Kanada sé? Af hverju hann að berjast upp á lífi og dauða núna að sé ekki hægt að taka á djúbríkinu og hleypur í fangi og ESB og veit ekki dalmela? Hvað heldur þú að sé að hann? Herðu, hann er á kafi djúbríkinu, hann var seðlabankastjóri Englands, hann er dubbaður upp þannig í Kanada eftir að Trudeau var nú búin að mista þeim að fólki heldur betur og hérna, þá er hann fengið þarna inn. Hvað er hann að bóða? New World Order?
2: En þú mást að segja það, það var símtalið trubla.
0: Já, var það ekki?
2: Ég hefði ekki með helmingin.
0: Er þau komnir inn á símalínurnar, já. Verðum að góða.
2: Það er ekki, þetta er allt tæknumvætt og
0: já.
2: Þá byrjar þetta aftur þetta trú. Ef ég má ekki tala við, þá skulum við bara hætti svo.
0: Já, nei, ekki gefast upp. En einhvern síður takkaði fyrir að við kæti glásu, því að þetta er ekki, þetta er almennt ekki komið inn að umræða hér, held ég. En þetta er úti og það er verið að tala um það. Og menn vita helmast í sambandi við það því að auðvitað þeir sem ætla að koma á New World Order, þeir eru alveg desperate núna eða þeir eru gjörsamlega ráðalausir hvernig þeir eiga að ráða við þá sem að er að reyna að hafa hlutina bara í normal ástandi og í heilbrigðu lífstíl og í heilbrigðu lífi. Það eru þetta alveg á skjörnum við þeirra stefnu. Já,
2: það er alveg rétt að öfga fólk hérna er á smegin, sko, eins og að BS, sko.
0: Hver er ekki döggar?
2: Já, það er við þú að það er líta hína merkinguna, þeir nú öll á haus, eins og viðst.
0: Nei, þeir akkurat bara er að reyna að vinda
2: ofan að þessari spiltingu. Ég meina að þeir kallað á öfga, sko.
0: Já, þeir eru kallað. Það eru varna við bröðun að kallað, sérðu, þú veist, þú heyrir ekki fréttaði möru sinna þessu ýmist kallað, jaðarflokkur, hvað var það nú í gær, það var, jú, hægri öfgar voru nú einhver staðar og svo var einhver annað orð komið líkaðnin, þeir veit ekki eins og hvað að kallað vegna þess að það verið reyna að fela tilveru þeirra, það verið að fela hvað þeir eru að reyna að laga, það er þessuna þarf að reyna að tengja á við öfga. Til að ræða fólk frá því sem er raunverulega gott og er að bjarga mannkynnu ef út í það verið.
2: Já, en svo er eitt hérna sem að fólk verður alltaf að muna.
0: Mm-hmm.
2: Það má ekki vera sætt því að hérna, það er stefnastjórnvöld að láta fólk lifa í óttókvíða og vera sætt. Því það er raunverulega að stjórna þetta.
0: Já, já. Það er stýritæki, sko.
2: Já, fólk verður að vara sig á þessu, sko.
0: Já, það er bæði... Og
2: ríkistjórnin mun örugglega reyna að auka hérna verðbólguna ennþá meira.
0: Já, það er stýritæki. Það er stýritæki að búi til erfiðleika og þá hérna hefur fólk ekki burði til að verja sig og hugsa og rífast yfir því eða gera athugasendir og segja nei. Það bara verður hrætt og kýsi yfir sér það sem það rættast við. Þegar það heitir á öðru máli hérna heyra að skálkin svo hann skaðið ekki meira. Það er bara það
2: með sem... Kristín Frostadóttir sagði það til tveimur árum.
0: Já.
2: Að þegar það væri verðbók og háið vextir, mm-hmm. Að þá ekki stuðningurinn við að fara í kjangi Evrópusambandi.
0: Já.
2: Já.
0: Já.
2: Þess vegna þurfti hún að hækka og búa til 5% verðbólku.
0: Já.
2: En eigðu góðan dag.
0: Já, takk fyrir Þórður. Takk hella. Já, já, og við erum nú komin að auðlýsingum en ég sé að það er eitt sem býður hérna að við tekið bara östutt. Góðan dag, út að saga. Halló, út að
3: já.
0: Saga.
3: Já, já, góðan daginn, Axel Péturina.
0: Já, góðan dag.
3: Ísland ætlar að fara í samkeppni við stæstu drónaframleiðendur heims. Það er aðtegliverðu business.
0: Já.
3: Sko, Tyrkir voru með forustu í drónaframleiðslu.
0: Já.
3: Og Íranir eru mjög framleiði líka.
0: Mm-hmm.
3: Síðan tóku Rússar upp mikla drónaframleiðslu á upplýsingum frá til dæmis Íran.
0: Já, og samvinnu við Íran og Kína, já.
3: Já. Og hérna sko ég bara þessi einhver dróna snilli gáfa ókraðinum hana ég bara hef aldrei heyrt það sko. Nema bara þá sjálfa að segja frá því.
0: Já.
3: Þetta er nú ekki mjög flókin vísindi sko.
0: Nei. Kannski ekki.
3: Og hérna já, ég menna að þeir eru að tapa stríðinu, þannig að ef þeir eru svona svakalega klárur í drónum, þá var þetta sko eitt af fyrstu drónastríð mannkynssögunnar, sko.
0: Já, já.
3: Og þeir eru að tapa stríðinu, sko, þannig að ég veit ekki hver er snildin við þessa dróna, eða er eitthvað tapdrónar eða?
0: Ég skal ekki bara neitt, mér finnst bara spurningi vera þessi, ætlar Ísland sem sagt núna akkurat að fara að setja sig á þann lista að það sem búið að þurrka út að Ísland sem friðar þjóð. viljum ekki vera ja viljum við samt ekki já sko það slysaskotin eiga sér stað og menn vita það og rússa vita það alveg að þarna hafa náttúrulega menn gert eitthvað í hálfgjörðu og

0: vitamál, það er náttúrulega hálfgert aðlátusefni því þetta er auðvitað, þetta er algjör skandall innan svona já, diplomatískar skynsemi sko, þetta er
1: já á, svo var Trump í gær bara eins og ráfandi bladrandi idiot á hann að hjá Sameinuðu þjóðunum
0: nú, af hverju var það?
1: Já, hann er bara, hann er ekki lægið, kallar, sko, hann kúpu og hann var að tala bara alls konar vitleysu, sko, bandaríkin eru bara að tapa, þeir eru bara að tapa.
0: Þeir eru ekki að tapa neinu, þeir eru bara ekki að tapa neinu, þeir eru bara að spila þetta út en það, við hins vegar höfum ekki nema að takmarka þekkingu og getur til að skilja hvað þeir eru að gera. Það er bara búið að sýna sig. Að fjölmargar ákvarðanir sem að Donald Trump hefur tekið og að framkoma núna sem að við skiljum ekki og það er allt í lagi. Ég segi, tölum saman að leikslokum. Sjáðu hvað mér er búin að gera.
1: Nefndu dæmi.
0: Hvað hefur tekist vel? Nýjasta dæmið er nú bara núna ákvarða samningur milli Dana og Grænlendinga og Bandaríkja manna.
1: Þessi samningur var fyrir, sko, það var ekki nýtt sko.
0: Já, það er margt nýtt í honum
1: Þetta er bara PR trikk, sko.
0: Já, en það, sko, ég nú segi ég við þig Axel Pétur, nú verð ég að fá að segja til þig ég heyri þú ert miklu meira hlustandi á sænska fjölmiðla heldur en að ég þið aldi en það er akkur að tala svona þar að þeir eru heila þegnir alveg á því að það eigi að vera með andu kakvart bandaríkjörnum og drönd. Þetta er alveg svo sjúkdómur og þetta er gert hér líka og á Íslandi að það er bara, þetta er bara alveg hreint krónist af því að þeir sem að eiga fjölmiðlana og er á bakvið á, þeir borga á bakvið tjöldin, þeir stýra og það er bara megin línan sem skal fara og hún er á móti Donald Trump. Það er sem maður horfir á menn
1: stendst nú enga skoðum sko
0: jæja, þú það
1: hann á nú sinn eigin samfélagsmiðil
0: sko. Já, hann var líka ég trúð sósíal, ég nú rættum það en hann var enda fyrir en ekki félur hann það ekki en hann var hins vegar síðast
1: í gæra hann átti bara gólfið hjá Fox News og er Foxarunum.
0: Já, sko málið er að hann var aftur á móti að tilkynna annað í gær, ég er nú ekki séð það, það er ekki gutt að byrja en hann er búinn að stofna núna Trump TV og það verður það næsta sem við sjáum en þetta er náttúrulega til að hafa gaman að ég er að segja það.
1: En ég held að þú og Guðmundur hérna vinur okkar, þið vaðið algjörlega í vill og svima með stórræði Trump sko.
0: Já,
1: í raun er hann opportunistisk kjáni.
0: Nei,
1: hann er að taka svona viðskipta eða svona einhverja business taktik inn í alþjóðamálin og diplomasíuna sko. Þú er átt af því að þeir voru að fara yfir 40 trilljónir í skuldir sko.
0: Já,
1: þú voru átt af því að vext þeir á ríkisskuldabréfum eru bara beint strikur sko.
0: Axel Pétur,
1: þú voru átt af því að menn eru farin að dampa bréfuna þeirra sko.
0: Já, sko,
1: það vil ekki sjá skuldabréfum þeirra lengur.
0: Axel Pétur,
1: það eru menn að hreinsa skuldu frá þeim.
0: Axel Pétur, nú verð ég að segja reitt, nú þarf þú að fara að hringi upp í RÚF og tala við þá því þar talar þú við menn sem að muni setja því ásæti og hérna, fáðu bara þá til að vera með símatíma, leifa almenningi hafa skoðanir og það, þú skilt endilega hringja þákað og fá það að tala við eitthvað sem sérfræðingum sem eru með daginn út og daginn að tala Trump. Þannig að þar fáum við fullanskam. En nú þarf ég að fá auðlýsingar, Axel Pétur, en þetta hafði þetta fyrir þig, ég hef þetta fyrir mig og við höldum áfram, takk ekki alveg fyrir.
1: Já,
0: bless. Já, við fáum auðlýsingar og útarpi sögu og orði frálst hér og það er nú hægt að hafa svolítið gaman að þessu líka. Ég meina, auðvitað er alvaran ísköld en það má líka sjá svona spaugilega hliðar í þessu sem að fólk má ekki taka alveg bóstarlega og það sem er erfiðast í fjölmiðl í dag menn er alltaf að segja, já, fjölmiðla gegna svo mikilvægu hlutverki. En hvað hlutverki? Veitir hvað er aðal hlutverk fjölmiðla? Það er að hérna veita til dæmis stjórnvöldum aðhald, ekki vera meðvirkir með þeim. Heldur veita þeim aðhald. Hvernig sögum það lítur út? síðan

0: hafa er aðra skilda á sér að fólk á rétt á því að vita í hvað heimiða raunverulega býr í. Ekki bara í glansmyndinni, yfirborðinu, heldur í hvernig raunverulegu samfélagið að býr. Þetta er skýrt hlutverk fjölmiðla. Það er nefnilega það sem er og það að hafa umburðarlyndi til þess að þola og birta mismunandi skoðanir. Það er lýðræði undir hlutverki fjölmiðla. En við fáum auðlýsingar á hana þessi messa heldur áfram en svo komum við aftur. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Stakar vel úr buxur. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Glæni steinböku þýskbrauð Alla morgna Bernhöfsbakari Á horni klappastíks og skúlagötu Gengið inn skúlagötumegin
1: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
2: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
3: Tími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Komið í sæl aftur, símatími hér á útarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og númerið í útsendingunni 588-1994 og ég ætla að minna ykkur á skoðanakönnun dagsins. Við spyrjum frá því í gær, viltu að Íslendingar endurskoði aðild sína að EES-samningum og svara möguleikarnir já, nei, ekki viss. Og ég ætla að byggur, ég kem eftir klukkutíma með niðurstöðuna, vilt að Íslendingar endurskoði aðild sína að EES-samningnum. Það er nefnilega það, ég veit hvað fólk segir við þessu, það verður gaman að sjá þá niðurstöðu, en þetta er kannski eitt af því sem að áttir að fara inn í umræðinu núna. Og ég ætla nokki að segja og mikið meðan að er að hugsa þetta mál, En allavegna ég minni þess að skoðanakönnun og svo auðvitað dagskrána, Guðrún Kristín í hádeginu hérna, endur hlutu þáttur og 15. september, ný svona sýni og enni og klukkan eitt þá er það alltaf ég að ræða við Arnþór Jónsson, lögmann og fyrir hérastómara og frumvarp utanríkisráðherra bókun 35 og fyrir hugða vopnaframleiðslu Íslendinga og fleiri mál. Nú, klukkan 14 skákin og það Kristján Örn Eliasson, hann fer á sínu góðu kostum þar og síðan skipulagsmálin Hjördís Vilhjálmsdóttir klukkan 3 og hún ræði við Kára Stefánsson lækni og svo að lesa ég ætla byggur af íhuga það og fari ekki langt en þið eru hér á línunni næsti sem kemur hérinn góðan dag fyrir þar
1: Sælust Arnþrúður, er þetta ég?
0: Já
1: Steinar
0: Sæll og blessaði Steinar Það segir hann þá
1: gaman að heyra í ykkur
0: Já, takk fyrir
1: Og gaman að hlusta
0: Já, fínt það er enn betra
1: Heyrðu í gær þá var merkilegu dagur
0: Já
1: Það var hinn svo kallega bíllausi dagur.
0: Já.
1: Þetta finnst mér alltaf jafn mikið sýndarleikrit, svona ekki ósvipað eins og fíknefnalausu Íslandi árið 2000.
0: Já.
1: Minnst þetta svona keimlíkar vegferðir, sko.
0: Mm-hmm.
1: Því að á þessum degi þá flakkar maður höfuðborgarsvæðið og það aldrei meira af umferð en einmitt þennan dag sko og bara alltaf frétta á vegum landsins sko
0: Já segirðu það var bílis í daginn ekki mm-hmm.
1: Fólk á hlaupum í enn kaupum en samt ekki á hlaupum sko Já. Heldur bara í sínum gljófaðu rennireiðum sko
0: Já, þú segir það var bílust dagur í gær, til hvers? Það var
1: bílust dagurinn í gær sem til þess að benda fólki sem þetta á aðra valkosti sem þetta en það nýta sem þetta einkabílin.
0: Já, já.
1: Og þá sem...
0: Ha? Býttu nú við? Það var, betur, hvað gerðist núna? Ég þá vona að hafa ekkert komið fyrir hjá Steinari. En það var algjörlega að núna klifta á hann og við vitum ekki hverju það að það skratta kollar eru þarna en fáum þá næsta hlusta það við skulum sjá hvort að Steinar komist inn aftur og við náum honum inn núna aftur já, við skulum sjá halló, góðan dag út að saga
2: En þú eru þá að henda mér út Arnþrúður, þetta Ragnar.
0: Já, komdu sæll Ragnar.
2: Ég var þeim við út í gær, sko.
0: Já, það eru, að þetta séu rússarnir með klippunar.
2: Já, ég get sætti Arnþrúður, það er bara eitthvað aðfarnar hjá ykkur sem þarf að laga.
0: Já, já, við erum búin
2: að... Og hérna, það er bara svo þessum.
0: Mm-hmm.
2: En ég, svo ætla ég að hafa fleiri orð það, sko.
0: Nei.
2: En mér langa að klára það sem ég var að tala í gær.
0: Já.
2: Ég var að tala Æsland Air.
0: Já.
2: Ég var að tala að þeir borga það sama fyrir þotturnar og þeir borga sama eða mér sé að meira fyrir eldsneyti út af flutningskostnaði og þeir borga sem sagt, svo kemur að þessum ETS skottum, hvað þetta heitir í Evrópusambandinu.
0: Já, ETS.
2: Já, þessi skipt sko í tvo flokka og máli eru að man ekki hvort það skiptist í 2500 kilometrum eða hvað svo leiðast.
0: Mm-hmm.
2: Og þá hækkar það stórlega og flesta leiðir Íslandi eru lengri en það.
0: Já.
2: Ég ekki með tölum en alveg fyrir framan með hvar þetta skiptist en flest önnur Evrópuflug þetta í læriflokki.
0: Já.
2: Svo getum við talað launin. Flugfreyjur flugmenn og flugvirkja. Þeir eru þetta 2000 til 3000 færri launum heldur en stór hluti sko þessar stjætta í Evrópu. Það er bara ekki flóknar að þetta sko. Og svo kemur að þessu, byggði, það eru flugum fyrir að stjóra, fari í verkvall, hvað, 70-80 kallar og loka bara landinu, sko. Svo eru það flugmenn með lausan samning, svo eru það flugvirkja, svo eru það flugfreyju. Skilu, þetta eru bara einhverju 4-5 hópar sem geta bara stoppað að Íslandi er af.
0: Mm-hmm.
2: Þú veist, þetta hætti er náttúrulega, sko, nú segja hérna, flugvirkja sko að launavísitölunni landinu hafa hækkað 47% á þetta 6 árum.
0: Já.
2: En þeir hafi bara hækkað 27%, þannig að þeir fara fram á 20% kaupæku.
0: Já.
2: Hver er ekki aðeins?
0: Já.
2: Félagin er ekki með mýjandi tapi, það er að berjast í blant.
0: Já, hefur talaði aðeins betur onni í tólið og svolítið óskýr. Ragnar, heyrðu, nei, hann var nefnilega, það var svolítið óskýrt hljóðið á honum, Ragnar í vinn okkar. Heyrðu ennþá Ragnar? Má sjá, þarna kemur, má sjá hvað kemur hér, góðan dag.
1: Hver er það? Það er það að trúr, þetta er Steinar.
0: Já, þannig ertu komin aftur. Já,
1: elvartur. Já. Þetta er svona víkslu eins og segir.
0: Já.
1: Heldur.
0: Já,
1: sem sagt, þetta fjallar sem stöðum þetta vegferð sem var hann í gær.
0: Mm-hmm.
1: Almenningi er búið frýtt í strætó.
0: Já.
1: Rosa gaman. En það er fyrir sett, neðan virðingu almennings að taka strætó, þannig að þetta eru bara fasta kunnarnir sem eru með kortin sem eru að nýta sér vagnana.
0: Já.
1: Og þeir þá sem að, njóta þessa fríu ferða, eru þá helst þau sem að vissa ekki á bíljósadeginum. Koma það bara þarna inn á guttunni, eru kannski bara að missa prófið eða eitthvað.
0: Mm-hmm.
1: Og eru það alveg að þetta fyrir að losti. Nú þarf ég ekki að borga í dag.
0: Já.
1: Í staðum fyrir að þetta sé þau sem að sannarlega eru meðvituðum daginn og vilja þess að talda að taka þátt í þessari vegferð sem að strætó býður upp á þennan dag.
0: Já.
1: En þessi vegferð eru í boði, þetta eru korthafa strætó, af því að þau sem eru með kortin, tímabala kortin þau eru búin að borga fyrir heilt ár.
0: Já.
1: Eða 3 mánuði eða 6 eða 9.
0: Já.
1: Þannig að
0: það skiptir engu máli
1: það skiptir engu máli fyrir þau sko. Þau fá engan viðbóta daginn og kosti sér út af þessum dögum sem að sveitafélögin eða strætó okkur sitt einstæmi ákveður að bjóða frí. Þessi fríi dagur er í boði korthafana.
0: Já.
1: Þannig að það finnst mér svolítið svona sérkennileg vegferð svo væri það til tekið sko.
0: Já, þetta er mjög svona verdi, já, en eins og að má segja það að auðvitað er alltaf gott líka að vekja kannski athygli fólks á því eins og bíljósa deginu með eitthvað hvað sem það heitir, að líka bara að fólk kannski hreyfi sig meira og ef það, já, þú getur endilega að fara í strætó heldur, bara meira útivera og að hreyfa sig. Það, ég sé þetta
1: svo allra sanngirni, svo allra sanngirni því gætt, þá get ég ímynda mér að svona dagur, svona í víðu samengi, sé komið á koppin til þess að vekja almenning til umhugsunar.
0: Já.
1: Ekki til þess að breyta hegðun almennings í einu vettfangi, í krafti eins dags heldur bara aðeins til þess að vekja til umhugsunar.
0: Já, ég tek undir þetta. Ég vil, vil meina að sé líka svona sjóna mig þessu.
1: Já, en ef að það er vegfærið, þá er þetta vekja til umhugsunar á fjölbreytta vegu, sko.
0: Já.
1: Af því að þetta eins og þetta kynnt, sko, þetta auglýst alveg kyrfilega og lagt mikið í það.
0: Hvar er þetta auðlýst? Ég sá þetta auðlýst.
1: Kannski hefur fjármunum verið, ekki miklu fjármunum verið varðið að kynna þetta, en allavega þá fór þetta ekki fram hjá mér, sko.
0: Nei.
1: Og ég fylgist reyndar svolítið mikið vel með markaðsefni.
0: Já.
1: Ég hef mikið áhuga á markaðsefni, en það er bara ég, sko.
0: Ég skilji, já.
1: Þannig að ef eitthvað er auglýst þá tekið eftir því, sko.
0: Já.
1: Og þá nýtti ég með þetta.
0: Já.
1: En það var ábyrgandi að það voru bara fasta kunnar vagnana mættir, sjálfsagt einn eða tveir svona, sem að hafa frétt á þessu utan á sér, en, og ákveða að slá til, en þarna var ekki almenningur að streyma þarna í vagnana í krafti þess að vilja breyta um lífstíl í ljósi eins dags.
0: Akkurat.
1: En þetta er svona dæmið okkar, þetta er svona skemmtilegt þegar að vera að breyta upp á einhverjum nýjungum, en eins og með þetta, með fíknefnalaust Ísland árið 2000,
0: þá
1: held ég að þetta svona stór breyting, eins og það var til dæmis á bakvið, ég held að slíkt verkefni sé ekki hægt að koma á koppin í einu vettvangi. Þetta sé miklu lengri veðferð, stærri og flóknari.
0: Já,
1: það var kannski... Að breyta hegðun heillra þjóðar.
0: Já, það var kannski, þetta var nú gert í einhverjum fljótræði vegna að segja þetta kannski bara þeir sem vissi ekki hvað voru að tala því miður, en með fulli viringu, en hérna...
1: En þetta voru púntanir í dag.
0: Já, einmitt. En bara takk fyrir þetta, Steinar.
1: Takk fyrir.
0: Já, blessaður. Já, og við skulum sjá hvað kemur hér næstur. Góðan dag út að saga. Halló? Góðan dag.
2: Er það ekki best að ég kom aftur?
0: Heyrðu, það er að Ragnar aftur, komdu margblessar og fagnandi
2: ég bara. Ég var nú að afsaka mig, ég stendur inn í Pólandi, ég ákveða að fara út og stunda ritstörf.
0: Já.
2: Í smá tíma, já. Ég ætla að gefa út bók jólina.
0: Já, er það? Býttu, og hvað hérna, hvað er hún? Getur ekki sagt okkur pildi frá því, nú þurfum við að fara að fjallum bækur, sko.
2: Þetta er ný barnabókaserja.
0: Já.
2: Sem heitir Pavel, fyrsta bókin heitir Pavel og pizzasneiðin.
0: Já.
2: Og svo er það Pavel og kjúklingaverjan, það er svo bók nummer tvö.
0: Já, ertu bara að rekja Pavel eitthvað?
2: Nei, þetta er bara, ég sá bara þetta er alveg magna barnaefni.
0: Já.
2: Og hann er, þetta er fyrir börn, ekki fullorðna.
0: Meini, en
2: það já. Það var hann stundaði, sko, þetta fyrir kostningarna var fyrir börn, ekki fullorðna. En heyrðu, ég ætla að klára þetta, já, hóta með þetta dæmi hjá Æslandi.
0: Já.
2: Nú hef ég heist tölur og lesið hér á miðlum að þjóðhagslegt tap sé frá 300 miljón allt upp í miljard á dag.
0: Já.
2: Það er alveg ljóst að það er engin fundibóðaðir, engin samtöl.
0: Nei.
2: Og það er alveg ljóst ekki hvenar, heldur klukkan hvað, ríkisstjóti setur lögst á það verkvall.
0: Já, en samt það er eitt í þessu sem að maður veltir hans fyrir sér. Nú heyrir maður frá Ástróði Haraldssyni, ríkisáttasemja, hann segir nei, það er ekki kallt neitt til funda vegna þess að það er ekki umneitt að semja. Það er sko ekki umneitt að semja, það er svolítið skrítið því að hér á árum áður, hvernig var þá alltaf hægt að þurfti ekki að hóta neinum verkvöllum með annars líkt hjá flugvirkjum? Akkur gekk það svona vel? Akkur var bara samið?
2: Æslandi er að bjóða það sama og hefur verið hækkunin á vinnumarkanum á Íslandi 3,5% en flugvirkja fara fram á 20%.
0: Já, þú mennar.
2: Þess vegna spyr ég, hvað eigum við að tapa mörgum 300 miljónum eða 700 miljónum þanga til að þessi, ég bara á þeirra flokksfólksins, er með punkt til þess að leggja fram frumvarp um lög á þetta verkvar. Eigum við að tapa þessum 5 miljónum sem eiga að vera í algang af fjárlögum á næsta ári? Eða var byrjað að tapa þeim strax?
0: Já, ég skildi, ég, já, þetta er nú svolítið hráslagalegt
2: svo. Við erum með ferskan fisk í kössunina, 100 tonna á dag, sem komast ekki út.
0: Já, það er eiginlega, það er alveg ferlegt sko, en það sem betur fyrir það nú, það eru einhverja leiði til að geyma það og varvita það, en ertu þá meina...
2: Já, bara frista.
0: Ég segi það eru nú fristigeimslu
2: víða. Þá lækka það 30% til 40% í verði.
0: Já, já, það er svo mikið.
2: Já, það er bara svolítið.
0: Hvað segir, 30%
2: verði? Ég bara tala nógu lengi, leipum fleirum allt.
0: Já, það, við bara tökum undir það, en já, þetta er svona...
2: Ég fæ kannski að vera með upplestur hjá þér að nýttja sem berði
0: Já, vertu velkominn og endilega segja hlustendur frá bókinni sem þú það skrifa Ég get svarið að já, það verður skrautlegt Mér er það frábænt, já
2: Bestu hverju til þess yfna getur
0: Já, takk fyrir kjalla, já, bless Já, já, þetta er alveg stórkostlegt að Ragnar Gunnarsson er að skrifa bók og það verður eitthvað skrautlegt ég menn og segir svo er en það er mjög velmeint ég tek það fram þetta er já, þetta er hérna margt auðvitað er bara brásni auðvitað fólki að eða hefur tíma til að setja eitthvað niður og skrifa svona það sem er að hugleiða fólk leynir svo á sér sem er kunna miklu meira en þeir jafnvel bara hafa hugmyndum að geta þora að hugsa en það er nú bara svo það er að það er alltaf að láta reyna á hlutina en við hér á útarpi sögu við inn á hugsun hverju er að gleyma já, það er hérna það er skoðanakönnunin eigum við að endurskoða aðild okkar EES samningnum nú er það mál sem að við þurfum að huglega mjög vel og er bara komið að það er bara komið að því að við stöldrum við af því sem að það verið að þrýsta okkur að keiri gegnum þingi með góðu illu rétti að röngu og öll því sem fylgir að lúberja þetta gegnum þingið og þjóðina í leiðinni. Það er ekki öðruvísi, það er offorsið eina ferðin enn sem að verður þarna í bóði. Ég veit ekki hvað skal segja en þetta þarf fólk að hugsa augljóslega mjög vel. Það fá hlustanda sem er að bíða hérna núna, góðan dag út að saga. Halló.
3: Halló.
0: Já, góðan halló. Dag. Já, halló. Góðan dag.
3: Góðan dag, Ásvöður. Júlíana heiti ég.
0: Júlíana, sæl og blessuð.
3: Já.
0: Hvað segirðu?
3: Sælvertu. Allt þetta svona þokkalegt bara.
0: Já, já.
3: En það er eitt sem ég langar að segja að ef við viljum ekki taka þátt í svona strísvextri og annað.
0: Já.
3: Þá bara burs með Þorgeir í Katrínu.
0: Já, já. Hvað hérna... hvað hefur þér fundið svona á fólki í kringu þig? Hvað er fólk að tala um í samfélaginu?
3: Já, fólk vill losna við hana. Það er bara þannig. Hún er bara bílið þessi kona. Það er bara þannig. Og hún hefur Kristur, hún er alveg undir handleggnum, sko. Kristur og Frosta.
0: Já.
3: Þannig að fórsetisráðherra.
0: Já.
3: Það er bara þannig. Þessi kona, hún á bara ekkert að vera í þessu embætti. Það er bara þannig.
0: Nei, það er, hún er náttúrulega... Líðræðslega kjörinn og allu sá pakki sko
3: Já, akkurat. En það bara hvort að ríkistjórnin verður þá bara látið fara.
0: Já.
3: Ef það ekki hægt að koma öðru sér að.
0: Já, já.
3: Þá verður að bara vera þannig.
0: Já,
3: ha,
0: það er náttúrulega
3: það er
0: ekki að aukast neitt fylgi við ríkistjórnina, þannig að það alltaf ekki. Skilabóð það að það sé nú eitthvað bakslag verulega í, af því að fólk að bíða eftir því sem að það sögðu fyrir kostningar. Það er ekki það við neitt. Ég meina að var að leggja áherslu á innviði landsins, vinna á verðbólgu og háum vöxtum og öðru komir ástafanir og þarna eru tveir hagfræðingar og fleiri kunnáttumenn ekki vantar sérfræði þekkinguna og fólk býður býttu og svo heyrum við bara, nei, stýrivexti voru nú hækkaðir í dag, þeir eru sko 8% skilur við það, hvað er um að vera? Já. Og það Akkurat. Er þetta en, sem að fólk vill ekki.
3: Segðu mér eitt, það sem hún búin að henda peningum í Úkraínu, hefur það ekki áhrif á verðbólgu og annað hérna?
0: Ég það allavega einhver skuldir okkar.
3: Já. En hérna, það er ekkit stríð allstað í Úkraínu, það er bara þannig.
0: Nei.
3: Það er ekkit allstað stríð.
0: Nei, en það náttúrulega er hins vegar hryllileg staða eins og núna í Kýf og rússarnir hafa bóstarlega skotið á allt sem hreyfist, ef svo má segja. Og skemmdaverkin og skemmdirnar alveg gríðarlegar á mannvirkjum, þetta er ofsalega alvarleg staða, en það þarf að taka á báða í raun og veru í hnakkadrambið á þeim báðum, bæði Selenski
3: og... Já, en við eigum ekki að taka þátt í þessu.
0: Nei, við eigum ekki að gera. Nei, ég samanlega því.
3: Það er triplan í á þessan.
0: Já, nú er ég að tala eitthvað sem að... Að Rúf segir ekki frá, en málið er að hérna, nei, ég segi svona, ég nú rekki átt líka, en hérna, málið er að þetta er, það verður bara að taka og stilla þeim upp báðum, bæði Putin og Selenski. Og Selenski núna þegar þeir fóru Vitkov og Kunstner og voru að tala við bæði Rúsa og Selenski, að... Þá sagði Selenski fast að nei, það bara pening. Að þeir voru að
3: segja,
0: þeir voru bara stillt ánum upp og segja þau, nú erum við að ræða friðar tillögur. Við ætlum að reyna að ná frið með ykkur og ganga þarna á milli og reyna að finna einhvern milli veg og nú erum við að tala það. Nei, ég það bara pening. Komið bara með pening.
3: Veistu, hún vantar enga peninga, hann að nóga peningum. Það er bara þannig, hann að nóga peningum.
0: Já,
3: hann veit bara meir og meir.
0: Já, sko, það er náttúrulega margir á bakveðan sem heimta peningana og þetta er alveg vita máli, það er bara svo sittlileg spillingu þarna, peningaþvætti, að vera að taka jafnvel fyrir ráðherra á nærbuxunum þar sem þeir eru að flýja, sko, á landamærum, bara með nærbuxunum fullar af peningasælu.
3: Já.
0: Nei, ég meina þetta er ekki fyndi, en samt er þetta fyndi af vísu.
3: Já,
0: samt er þetta fyndi. Já, þetta er
3: Já, en utan það, ég held að hann vilja ekkert semja.
0: Þetta lítur allavega ekki vel út hvernig viðbrögðin eru. Hann virðist vera undir hallum, einmitt á Merz, kanslara, og Macron og hann var lengi á brjósti hjá starmen úr hamfarin, en hann er náttúrulega með Úrsúlu, fondilægin. Þetta er svona klíka sem hefur verið að stýra þungaveikta menn og akkur heldur að það sé svona mikil krafa að Merz segja af sér í Þýskalandi, jafnvel helmingu þjóðarinn. Það er náttúrulega af því að hann er alveg gjörsala búin að ganga fram af þjóðverjum, þeir vita þetta ósku vel, hvaða leik hann er að leika og þetta er að vita hvaða samning hann er búin að eiga aðild að vopna framleiðslu samningi við Úkraínu, þannig að í hansuga má stríði ekki hætta að þeir eru að græða svo á því.
3: Akkurat, það er nefnilega máli.
0: Stríðin eru bara til þess að menn græði, sko. Og við erum að íta undir það eins og bölvarastna, segi ég, að með því að taka þátt í að framlega dróna og til þess að geta fengið einhverja glamúr umfjöllunum okkur að mér séu nú svo góð að hjálpa og allt þetta. Sko, þetta er, við erum ekki nýr á jörðinni. Við erum bara að horfast
3: auðvitað. Ég ætla bara að vona það að við erum ekki að fara... vera með einhverja svona, taka þátt í einhverju drónaversmið. Það er bara að gefa sér srug.
0: Já, það er eitthvað sem hangur á spýtinu þarna með núna í bókun 35. Það er
3: já, einhver...
0: Það eru
3: ykkur... Það voru við bara illa stödd, sko.
0: Það voru við mjög illa stödd og ég held að þjóðin muni bara bregðast við Þjóðgeir í Katrínu alveg eins og þjóðvera gegn mest. Að hún getur ekki delir að svona skilur ef að þetta verður raunin. Það er ekki hægt.
3: Nei, en hérna þetta bara það sem ég vildi segja.
0: Já.
3: Ástrúða mín og ég sendi honum Pétri batakveður.
0: Já, þakka reynilega fyrir það, Júlíana. Já, takk fyrir.
3: Takk.
0: Já, bless. Já, við ætlum hér á útapi sögu núna, ég minni sérst á skoðanakönnun auðvað endur skoða alltaf okkar að EES samningnum niðurstaða núna eftir 40 mínútur og síðan dagskráin í dag Arna Þór Jónsson núna klukkan 1 og við ræðum bókum 35 sem maður tala fyrir og fluttið fjórðaskipti þinginu í gær og afleiðingar þess og hvað þetta þýðir og að gera fyrir fólk að setja sig inn í það og síðan líka hugsanleg vopna kaup eða vopna framleiðsla ef Íslendingar að verða vopna framleiðslu þjóð allt í einu erum við að vakna fyrir það og síðan er það skákin Kristján Örn og síðan Hjördís með skipulagsmálin hún ætlar að ræða við Kára Stefánsson sem læknir og fyrrum forstjóri íslenskra erfðagreiningar. En við hérna, maður sjá, við erum að fá auðlýsingar og síðan ætlum við að fá eitt lag hér með Björgvinni Halldórssyni, elsku besta Björgvinni Halldórssyni, blessu sér minning hans, það er Björgvinni Halldórsson og Stefán Hilmarsson sá frábæri, þeir ætla að syngja lagið í gær og það kemur hér eftir auðlýsingar og svo komum við aftur.
4: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
5: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.

þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.

0: Komið í sæl aftur, við heyrðum hér áðan í Björgvinni Halldórssyni og Stefánu Hilmarssyni og þetta var lagið í gær. En við höldum símatímanum áfram 588-1994 og skoðanakönnunin verður birt eftir 25 mínútur. Við spyrjum hvort að það eigi að endurskoða, eða við Íslendingar eigum að endurskoða samning okkar við ESB. Og svo ætlum við ekki aðtykla á því í skákþættunum í dag klukkan 2 að þá mætir Björn Þorfinnsson alþjóðlegu meistari í skák og hann líka fyrirverandi ritstjóri DEVAF og hann verður fyrirluta þáttarins og þannig að þetta verður nú eitthvað fyrir hjá hérna honum Kristjáni og svo verður Gunnar Freyr og Sigurður Þórðarson sem mæta það líka. En næsti hlustandi sem kemur hér, góðan dag.
1: Góðan daginn, Arþrúr, Pálmi heiti ég.
0: Sæll og blessað, Pálmi. Hvað segir í dag?
1: Ég er búin að lesa nokkra greinar í blöðunum þetta harrið.
0: Já.
1: Sem eru svolítið merkilegar.
0: Já.
1: Þar eru Evrópumenn að hamast við það að tala það að þeir sér að vera undirbúa sig í stríðsrekstri gagnvart Rússlandi.
0: Já.
1: En skilduður ekki það að tekið eftir því að þeir eru bara búin að vera í 4 ára stríði við Rússlands í gegnum Úkraníu.
0: Já, mitt, já, já.
1: Ég að velta í fyrir með hvort þér hafi bara mist af þessu þarna forráðamenn Evrópu.
0: Já, já, já, þetta er ágæti spurningi sjálfur sér því að þetta hefur helst snúist það og við heyrðum það bara síðast hjá okkar ágæta utanríkisráðherra síðast í fréttum í gær. Hún sagði en okkur stendur mikil ógna rússum og það er það sem við þurfum að verjast.
1: Ég held að Íslendingum standi bara mikið meiri ógn af brjálaðin í Evrópu.
0: Já.
1: Ég held að hún hafi eitthvað veðið á vitlausan hestunan þessu konan.
0: Já. Það er nefnilega, það er alveg rétt hjá þér.
1: En þetta er svolítið merkilegt að hérna, þetta kemur í blöðunum og aftur og aftur og hérna, það er bara eins og enginn hefur tekið eftir því að Evrópa er búin að vera í rúmlega 4 ára stríði við Rússland.
0: Já, já. Já, já, já, heldur betur.
1: Og hérna, svo sá ég það í held að veri gær, sem er fyrir að dag, að það var einhver, já, ég ráð þeirra líka og einhver formaðu, hérna, loftslagsmála.
0: Já.
1: Að Íslendingar þeir stafið sér illa.
0: Já.
1: Samanburður er við hvað?
0: Akkurat.
1: Væri ekki hægt að fá hann á blaði einhvers þar?
0: Já. Já. Þetta er góð athugasemd.
1: Ég er bara alveg hættur að skilja þetta fólk sem er sett í einhverja svona stöður að það sjái alls ekki það sem hann horfir á.
0: Já, já. Já, já. Jafnvel skilur ekki umhverfið sem það fer inn í.
1: Ég, það liggur náttúrulega ljóst fyrir mig eða þessa fullinninga bæði ráðherra og þessa forma þessara loftslagsmála.
0: Já, já.
1: Ég vil fá ábendingur það hvaða þjóð stendur sér betur en Ísland.
0: Já, gott, þetta er góð spurning.
1: Það getur vel verið þessi alveg rétt, hérna, Arþrúr, það getur vel verið sjálfur rétt að við gætum gert meira. En hérna, við gætum gert meira kannski aðeins að nota mikið að peningum í það.
0: Já.
1: En af hverju erum við að borga í þennan loftslagssjóð þegar að þess aðsýðu þjóðirnar er ekki einastæra sem tekur þátt í
0: Já. Nei,
1: ég held að þetta ekki sama með Suður-Ameríku, ég get ekki svarið fyrir það en er ekki kannatinn hættur þessu líka og eftir sitja Evrópumenn með hérna, einhverja sjóðmyndun sem mun örugglega hafa mikil áhrif á bara daglegt líf íbúana þegar að fjármagn er sogað inn í einhverja sjóði sem engin veit hver á og hvert á að fara.
0: Já.
1: Herðu, svo alltaf ég bara ekki að hafa þetta meir í dag.
0: Nei, herðu, þetta var nú talsvert og nýr flötur á málinu og bara hringdu sem oftast og bestu hverju til þín. Takk fyrir. Já, bless. Já, já, og hérna, við fá næsta lustanda, hann er hver, góðan dag. Halló?
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
2: Guðlaugur heitir hann.
0: Guðlaugur, sæll og blessaður. Hvað syngur
2: ég? Ég var að tala maður syngur allt ágætt í mig.
0: Já.
2: Ég var að tala við þig hann á mánudaginn.
0: Mm-hmm.
2: það að ég hefði verið að ná mér í líf.
0: Já.
2: Sem ég hef yfirleitt borgað 1500 kall fyrir.
0: Já.
2: Já. En núna þarf ég að borga 10.000 krónur.
0: Mm.
2: Þetta er hérna magalíf sem heitir Nexium.
0: Já.
2: Þetta, sko, þeir, jú, ég get fengið hérna sameitalíf sem að virkar ekki neitt.
0: Mm.
2: En af því að hérna hvað heitir að heilbrigðis ráðuneytið það tekur lífið af hérna skrá sem alið
0: já
2: sem sagt nýji Hitler Íslands
0: Já, hvað sem þín og líður, en hérna, Guðlaugur, þá ertu að segja að Nexium, sem að var, var það ávísanarskilt frá lækni eða gastu keypt að...
2: Já.
0: Já, var það ávísanarskilt.
2: Það er ávísanarskilt.
0: Já, já, og núna er það komið bara sem stilvösa sögur.
2: Nei.
0: Það er ennþá, jú, það er ennþá þannig.
2: Það er lífsegilskilt, en hérna, það er ekki ávísanarskilt. Og þú þarft að borga 10.000 kall aukalega til að fá það.
0: Já, það er ekki niðurgreitt, en það er ekki viðurkennt.
2: Nei,
0: já.
2: Það er ekki niðurgreitt.
0: Já. Tekur það, hver tekur þetta, brjósviða eða?
2: Já, brjósviða og hérna, já, bakflæði.
0: Já, þetta er... Þetta er hérna enn og meira málið en þetta er samdráttur og nýskurður.
2: Jú, jú, en hinn lífin virka ekki.
0: Nei, en þá þarftu bara endilega að tala það við þinn lækni. Hann þarf að skrifa þeim bréf. Já, hann búin að skrifa bréf?
2: Já, já.
0: Og hefur hann fengið svar?
2: Hann fær það svara að það er ekki hérna... Fær ekki að vera sem alíf.
0: Já, já. Þetta er alveg voðalegt að skuli ekki virða niðurstöðu læknis í þessu. Það er bara já. Alveg voðalegt að þetta eru svona yfir höfuð sérfræðingar sem eru að taka afstöðu til svona mála og eftir rannsóknar og sínu sjúklingum en þá er bara allur gangur á því að þeir taki markaði og helst ekki sínist mér svona með það sem fólk er að segja. Þetta er bara alveg svakaleg staða og svo gaspar þetta endalaust hvað allt sé fríkt og ókeypis og ódýrt og þjónustan svo stórkostlega hjá þeim og að ég bara á ekki til orði yfir þetta en svona er þetta.
2: En þú sko þetta er ekki eina lífið sem að er svona gert með það er fleiri líf það
0: já,
2: er krafnistif og allavega
0: já það er nú veist alveg ábyggilegt það er það, já. Það þetta er sko ekki eina lífið
2: en ef þú ert í Danmörku að þá færðu allt frí
0: já mér skilst það já ég get samt ekki alveg fullir það en þetta,
2: ég get fullir það ég þekki til
0: já, flott, já þetta er bara mjög umhersunarvert mál og ég trú ekki öðruna að það hljóti nú einhverjir að hafa bólmagt til að reyna að beita sér gagnvart þessu sko en þetta já. Er bara eitt af því sem að heilbrigðisráðherra er að gera og sko já, ég ætla ekki að hafa fleiri orðum það en það er alveg dæmalust
2: eins og ég segi þeir að hirða aurinn en henda krónni
0: já,
2: það er alltaf þannig
0: það er alltaf verið þannig það er alveg rétt en ég skil hvað við þakkaði fyrir Guðlaugur að segja
2: en svo ætlaði aðeins að bæta við
0: Ertu það sem
2: að lesa að maðurinn var að segja hérna á undan mér
0: já.
2: Að hérna undaríksráði utanvíkis rá að hérna það er að að hérna slást við vindmýlur
0: utanvíkis
2: utanvíkisráðir altså formaður utanvíkisráðnefndar
0: já,
2: utanvíkisráð er að slást við vindmýlur
0: já
2: það er ekkert rússar sem að við þurfum að slást við það er hérna það eru hinn löndin sem við þurfum að slást við þeir eru búnir að vera í stríði við rússa í síðustu fjögur ár
0: já, já jú, það er alveg alvitað og það sem að það er náttúrulega verið að reyna að fá NATO alveg upp á því borði en það er orðið mjög krítist fyrir NATO að sem á nú að vera varnabandalag en ekki sóknabandalag eða hernabandalag þannig að þeir þurfum að svolítið að passa sig hversu mikið þeir eru að taka þátt í þessu minnsikosti menn sem eru og telja sig vera þá að gera þá á vegum NATO þetta það kallar
2: við sjáum hvað okkar maður að gera hann á út í bandaríkjum
0: já
2: hann er að verja en ekki berja.
0: Já. Það, við sjáum það. En Guðlaugur, nú þurfum að hleypa fleirum að, en takk fyrir þess.
2: Takk til að ég vinna.
0: Já, bless.
2: Eða er góðan dag.
0: Sömmuleiðis. Já, bless. Næsti hlutandi er hver góðan dag út að saga.
3: Góðan dag, það er Kristín hérna.
0: Já, komdu sæll að blessa Kristín, síður hann svo.
3: Það er nú, ég er nú Og var nú bara komið inn í svona blá lokinn inn í umræðina því að ég veit ekki á þetta en það var sambandi við þetta með kolefnisgjaldi við stöndum okkur ekki nógu vel í því.
0: Já.
3: Þá er það nokkuð sérkennlegt með þetta kolefnisgjald að það er yfirleitt sko lækkun frá ákveðnu tímapunkti sem ég manna ekki hverju var. Það er þessi samtali ákveðnum en að lækka frá okkur prósentum. Vandir er þá að Íslendingar eru komið með alla sína húsitun í vistvæni að kolefnis lausa kyndingu.
0: Já.
3: Þannig að við getum ekki lækka það. En því er ekki neita að við notum talsvöld mikið af jarðefnis elsteti.
0: Já.
3: Og það stafa bara af annars við erum á legu landsins að við erum algjörlega háð flugflutningum og síðan á hérna fraktskipum og það er þetta benda það við höfum engin tök að því að minka það það er alveg sama hvað jójó sko, ber höfðinu steinir við getum ekkert minka það sko, flugfélögin hafa til dæmis mjög bætt sem ég að kaupa flugvila sem er eldsneytissparandi ég held að flugli hafi farið í Airbus af því þeir voru með miklu sparneittari vélar til við við tekjum þetta nákvæmlega sama með skipi, það er búið að eyða gríðanlegu peningum í það að hanna skip sem eyða sko minna þetta er ekki þetta að geta gert svo vil ég bæta á annars að við erum með eitt dreifðasta land í Evrópu sem gera verkum að við erum algjörlega háð vöruflutningum sem er langa velin Við erum með atvinnvegi sem eru sko stóriðja, við erum með atvinnvegi sem eru fiskeldi, sjávareldi og þetta eru miklu og langar vegalendir sem við flytjum þessar afurðum með og það verður ekki gert með rafmagnsbíl. Þannig að það er mann sko held er að tala hann Jóhann er bara vegna þess að hann veit ekkit orku þótt að sé orkumál að ráða. Þetta er bara staðreyndir. Mm-hmm. Og svo ég sýn nú hvað þessi samþýtt í hérna var ég bara að París eða eitthvað svo list var fáránleg að hérna normenn segir vinna mikið gas í svæðiskerðast Haltenbanka, það er ekki það í norðan við þrándi.
0: Já.
3: En grænfröðingur komið veg fyrir og þessi pressa að þeir nýttu gasið til sko rafmagnsframleiðslu. Hvað haldið þið að normin gera við gasið? Byttu við þetta norður frá, þeir flytjaði með leiðstu til Finnlands.
0: Já.
3: Og hvað gera finnar við gasið? Jú, þeir nota til að búa til rafmagn. Af því að þeir byggu til rafmagn með kolum, nú fórir að búa til rafmagn með gasi. Og takkinn eftir, þá getur framleitt fjóru sinni meira rafmagn fyrir hvert tonn af kolefni. Og hvað gera finna við þetta rafmagn? Selja til Noregs. Veistu það? Bara vegna þess að samkvæmt þessu samkomulagi þá að minnka kolefnisnotkunna frá sko, í viðkomandi landi frá okkur núti og þess vegna farið að dæla gasinu fram í aðrættina og rafmagni hináttina. Veistu það? Það er ekki logist upp á stjórnmálum þegar það er kemur.
0: Nú, það er ekki hægt að ljúga þessu.
3: Þetta er svo fáræðlega sko. Og halda það að Íslendinga fara að breyta, við getum vissulega rétt að rafveða meira einkabíl, en við getum rafveðum ekkert meira. Við erum ekki að rafveða skilvis eða hérna flugvinar. Það er bara útilokað. Nú, það var eitt sem ég vildi svo minnast á, það var með vopnaframleiðslu.
0: Já.
3: Ég vil nú vara mjög við því að við fyrir mig drónaframleiðslu.
0: Já.
3: Sko, nú er það þannig að þjóðverjar og frakkar, þeir eru komin út í hotn með sitt atvinnustarfsemi.
0: Já.
3: Það er alltaf hringjar. Fjöldi fyrirtækja er að loka í þessu löndum. Þannig núna eru þau að spáa að fara í vopnaframleiðslu.
0: Já.
3: Og ég er ekki að neita náttúrulega að Evrópa hefur verið allt og háð bandaríkjamönnum með vopnaframleiðslu og þannig að núna þegar Evrópa á að eyða meiri peningum í landvarnir að þá er út af þessi ekkert óeðlitt að segja framleið þá meira sínum vopnum og þá ég við sko hátæknum. En þess verið geta að í vopnaframleiðslu þá er það svolítið öðruvísi heldur önnur sko tækniframleiðsla vegna þess út alltaf með öruggan markað á hvaða verðin til mig. Alltaf. Þetta er ekki sem er bílaframleiðslu hólstökend.
0: Nei.
3: Það kemur ykkur framlegandi sem framleið ódýra bíla þá er búin að missa markað. En vopnið er alltaf framleið. Og ég vil vara við að Íslendinga farið út í þetta. Einfallega vegna þetta Íslendinga hafa ekki því vopnaframleiðslu að gera. Bara drónar. Sko, veist það, ef það verið hægt að framlega dróna eða kannski bara þjóðverið að framlega dróna, þá situm við upp með tækniþjónustu sem er verið algjört vandræðabarn að því hún getur ekki sett vörna sinn. Það verður miklu nær að fara með íslenska tækniþekkingu í eitthvað sem er varanlegt og jafnvel friðsamlegt. En ekki í dróna framlega. Nú að lokum vil ég aðeins minnast á EES að því það eru kosningar núna á vefnum ykkur. Ég er mest að vatta einn lið hjá okkur og það er bara við segjum EES samningunum upp. Því að EES samningunum er allt og umfórsmikil. Við erum með fjöldan allan af blíhúðunum á reglugerðum út á honum og við þyrftum miklu frekar losna við það og taka bara upp venjuleg fríverslunar samskipti eins og önnur lönd hafa gert við öllu samverð.
0: Já.
3: Heyrðu, þá er því sem það loksist nú.
0: Akkurat, þetta er bara mjög gott. Takk að þið kjærlega fyrir Kristín. Takk að þið innilega, já, takk. Bless. Já, þetta er nú umhugsunarvert og það eru svo sannlega mörg málu sem að væri vert að ræða það til dæmis fjöldi manna handteknir í stóri aðgerð lögreglunnar núna og það er allt í þessum pakka. Þar af er einn handtekin sem er á Litla-Hrauni og hefur það bara gott þar sko í tengslu við máli. Þetta er alveg ótrúlegt að skuli geta verið tengdur raunverulega og því að verin á Litla-Hrauni en samt veit maður náttúrulega ekki hvenar almennilega brotið frammi og skipulagt en rosalega þarf að taka á þessum gengjum sem eru hérna og þau eru bæði íslensk og erlend og í bland og þetta er blanda saman. Það vantar ekki að þetta rotta sig saman en að svona geti gerst að menn séu inn á rauninu menn þeir eru hérna að láta framkvæma einhverja glæpi út í bæ. Svona er þetta en herðu við fáum næsta hlustanda hér á sögu. Góðan dag, út að saga.
4: Já, góðan dag, Guðjón heiti ég.
0: Sæll Guðjón, hvað segirðu þá?
4: Er það hrauninu?
0: Nei, ég ekki alveg búin að náða ángað, ert þú nokkað að nálgast?
4: Ég nú ekki að leiðinni, svo ég best við því.
0: Nei, akkurat, já, já, nei, nei, en þetta er alveg dæmalaust að sjá svona. Að menn geti stýrt þjafnvel og komið að stjórnun á stórglæpum hér og sitjandi inn á Litla-Hrauni.
4: Já, og það svo merkilegt með þetta að það að gera eitthvað skurk á því að handtaka menni hvað fíknefna viðskiptum eða hvað.
0: Já, já.
4: En það svo stóru hluti af þessu liði útlendingar.
0: Já, allavegna sýnir það sig sko í þeim sem sitja inni og í gæsluvarðhaldi til dæmis. Jafnvel í afplánun líka að þannig eru yfirburða fleiri tölur á útlendingum heldur en íslendingum, já.
4: Já, og ég var búin að heyra það að þeir sem kaupa sér til dæmis í nefið og svona, amfetamín og kókaín og hvað þetta heitir allt saman, að það sem miklu hreinna efni sem þeir fá frá útlendingunum heldur en frá Íslendingunum. Þegar Íslendingarnir eru búin að blanda þetta allt saman með mjólkursykri.
0: Já, getur nú sett kveiti út til þessuna. En sko máli bara það að ég ætla nú ekki að auðlýsa þennan óþverra og alltaf. Ég hef áhyggjur af því hvað allir sé mörg til dæmis hugsaði það Guðjón. Hvað voru mörg mannslíf sem voru í veði núna í þessu máli? Þar sem að bara útólk og þeir sem að hefa notað þetta, að hvað allir margir fari í gröfinu út að því? Hvað á að taka mörg mannslíf? Það þarf að byrja að tala það og segja
4: já,
0: bara
4: að telja. Ég veit að bara það óþólandi að umgangast lið sem á kafi í svona sterkari fíknefnum.
0: Já.
4: Það bara óþólandi. Það gengur bara eins og það sé á yfirstúning og það bara hérna náttúrulega snýr sólarhundum við og ætlast til þess að allir gerir það bara líka. Mm-hmm. Og hérna heldur fyrir manni vöku og það hleyp

0: fólk.
1: Já.
0: Þess vegna fengum við nú góða kostningu síðast þannig Kópavogi.
1: Já, ég veit, það er nú ekki það fullur en það, en mér finnst bara eins og í þessu máli núna það er búið úrskurða sex í gæsluvarðhald út af þessu máli og þetta voru sko við miklar aðgerðir í þá rannsóknar og á fíknegna misferli og peningaþætti. Þarna kom það, það er peningaþætti, það er nú farnir að við kenna það. Og...
0: Já, það var við að taka einhverja með fulla töskur af peningum og leiður landi.
1: Já.
0: Eftir, hvað notaður þess að peninga í? Erum við getur að kaupa meiri fíknefni? Er þetta margfalda peningana?
1: Jó, og svo náttúrulega ágóðun að fara úr landi og það er verið að þú þetta einhver staðar. Þannig að er það skrítið að við tölum peningaþætti í Úkraínu. Menn vera að fara bara viðkenna þegar eins og ég segi vera að taka ráð þeirra nánast á nærbyggsunum á landamænum við
0: Já,
1: að flýja.
0: Já, ég vil setja að gjaldeyrishöft hérna á Íslandi til þess að við lostum við þetta lið sem er hangandi hérna upp á kerfinu og sendandi peningana heim. Að þá er hægt að stoppa það og þá fer þetta lið. Og byrja á því, það er að nota margar aðgerðir til þess að losna við þetta lið, en ég veit að Reykjavíkurborg, að þessi nýji borgarstjórn,
1: þeir hafa verið að... Hvað gerður við símaðinn? Guðjón, hvað gerður við símaðinn? Hvað gerður við símaðinn? Hvað gerður við símaðinn? Talaði
0: símaðinn? Hvað gerði ég við hann?
1: Já.
0: Ég bara snýr hún við?
1: Já, Ég, þú er ekki að tala í mikrofóni, ég heyri það. Heyrðu þau stjarnar, já.
0: Heyrðu það núna?
1: Nei, ég það heyrist í því núna, já.
0: Já, en það er svo merkilegt með hérna þessa fjárhagsaðstoð að yfir 70% af henni lendir að fer til útlendinga
1: mm-hmm.
0: sem eru margir hverju síðan og kafi í einhverju svona vitleysu. Hvað með hérna til dæmis eins og hérna félagsbústað hér Reykjavíkurborg? Þeir skaffa hérna þessu liði og útlendingunum sérstaklega hérna húsnæðist en hérna reikningarnir geta bara verið sofið bara í sófa eða gólfinu heimi á foreldrum og síðan hérna sem eru jafnvel löglega veikir og eru með hérna uppáskrift að vera löglegir öryrkjar. Og síðan hérna er hérna mjög miklar greiðslur til ekki bara útlendingana heldur, jú leiðis utan á landi og svo framvegis og þetta eru háar upphæðir sem Reykjavíkurborg er að ausa út í hennar málaflokk.
1: Já, en það sem bara stendur upp úr þessu umræðu Guðjón að þeirra er verið að flytja inn svona óþverra að hvað eru mörg mannslíf sem liggja í valum og sjáðu unga fólki sem er að deyja til dæmis. Ég ætla ekki að vera að segja út af hverju en það er mjög sláandi að sjá það að það er ungt fólk sem fellur skyndilega frá og hver sem er ástæðan en þá er að hluta til alveg klárlega ofsköndun og neysla fíkni.
0: Já, þetta lið til dæmis sem er á svona sterkari fíkniefnum að þegar það kemur er að keyra beifrið til dæmis.
1: Já.
0: Að það keyrir bara alveg eins og anskota sig og eftir þeim og hérna þetta lið endar oftar en ekki í alvarlega blíðfessi.
1: Já. Það er nú það.
0: Og drefur tekur síðan aðra með sér.
1: Heyrðu, en takk fyrir þetta Guðjón, ég ætla að leipa fleiri maður. En ágætt í dag, já,
0: blessaður. Háðu góðan dag og hlustandi góðir.
1: Já, takk svo bless. Já, næsti hlustandi góðan dag. Við erum að koma með skoðanakönnun eftir mjög stutt og stund. Hér á útarpi sögu. Góðan dag. Halló. Góðan dag. Nú þarf ég aðtöga að þarna er einhver töf að við getum fengið aðstoð hérna inn í stúdíóið, við skulum sjá. Ég er að bíða eftir að það sé opna hér á línu. Góðan dag, útvarsaga. Halló, góðan dag.
2: Halló, er það Arthúður?
1: Já, það er Arthúður.
2: Æ, heyrðu, þetta er Þórdís.
1: Kondur
2: taka þrjú.
1: Já, taka þrjú.
2: Sælu, við verðum að fara hætti við nú eftir bara að loka klukkan 12.
1: Já.
2: Heyrðu, þegar Guðjón voruð að tala hann að fyrst nefnum að þetta er rillingur.
1: Já.
2: Þessi mál, það þarf að gera eitthvað í þessu og ekki, sko, ekki setna enn strax.
1: Já.
2: Þetta er bara, þau voru náttúrulega þarna í stóri aðgerð. Þetta er bara hryllingur, hvernig kemst, allt þetta fólk hingað inn, allt þetta glæpahyski,

0: og öllu því allt þetta dóp sko, maður heyrir það núna almenningi er gjörsamlega nóg boðið venjulegu fólki það vill þetta ekki og þessi pólitíkusar hér á Íslandi þeir verða að fara að DR og ég segi það bara orðið drullast til að skilja það fólk komið með ofnæmi fyrir þessu og þetta fólk allir með komin hingað til að gera ekki nokkuð skapaðan hlut af hverju þetta fólk í þóða kunni ekki íslensku af hverju fer það ekki út með prik og tínir rusl tínir bara rusl fer í vinnu þar sem að það bara í handlangi eða færibandi þetta gengur ekki að þessi litla þjóð hér sé eins og ösku haugun fyrir aðra þjóðir á öllum sviðum það alveg sama á hvaða sviði ég orðin brjáluð yfir þessu eins og heyrir ég var sallar orðin hindi í gær en nú mér algjörlega nóg boðið af því að ég bara merkið á alls konar fólki í kringum við háum sem lágum mælinum hann ekki bara fullur það flóir út það flóir orðið út það þarf að taka til í þessu blessaða kerfi hér og stoppa þetta ríkslaðir eins og þeir sem ráða hérna þeir séu heila lausir sko þetta bara eins og við séum bara með vitveringar sem að stjórna landinu hvað er heila búið í þessu fólki að gera maður bara spyrir sig, er það bara komið í kontakt við innflytjendur fíkn efna, mér finnst þetta vera bara eins og vitlýsingar sem fara hérna með völd á mörgum sviðum, ég skil þetta ekki heyrðu, en mér finnst að það séu nú mótmæli á morgun á Östuverði
1: Býttu, er það á morgun? Býttu, hvað dagar er á morgun?
0: Nei, laugardag
1: já,
0: laugardag mótmæli á laugardag
1: já
0: Ég held að sé einhver mótmæla á laugardaginn, ég veit ekki nákvæmlega út af hverju, en mér finnst bara hérna hvert málið reka annað og hver upp á koman. Þetta er bara eins og, sko, já, þetta er eiginlega orðið svo yfirgengilegt að það bara fara að fjúka í mig og þú heyrir það.
1: Já.
0: Það er erulega að fara að fjúka í mig núna. Heyrðu, en það er annað sem ég ætla að segja, er mjög ánað að ég skildi bara að setja lög á flugvirkjana. Það sem ég var að segja í gær þegar að síminn slitnaði, að gríðarlegur áhugi í Bandaríkjunum fyrir Íslandi, þeir eru ánægðir með félagið. Og flugið og þetta er svo dutt og ef við fá meðvind þá styttist flugið um hérna hálftíma eins og frá Boston, þetta eru fjórir og hálfur að koma hingað fólk er agndofa yfir fegurð landsins og ég fætt þetta búrki á sem þetta er ekki eigið land það reyna á vefinn þá um andra snæ og sjá myndir sem hann tók út úr þyrlu 20-30 ljósmyndir sem eru núna inn á Facebook og það eru stórkostlega heyrðu, nema að hérna það sem ég ætla að segja líka Það í sambandi við ljósastaura hér í borginni,
1: sko,
0: það nú eitt. Ég kem út við Grand Hotel, missi að mínum vagnir sem 12, tek leið númer 14, fer út við Grand Hotel, bara hægra megin. Þegar ég kem út, þá kemur hlaupahjól. Þau eru tvö á hjólinu, það kolniða miskur, ég sé ekki fólkið, það bjargaði því sem bjargað var að maðurinn á hjólinu, hann segir, góða kvöldi og ég líti upp og stoppa, annars hefði ég gengið beint fyrir hjólið með þreymur manneskjum á þegar ég er að leiðinu út úr strætó og yfir í átt að strætóskýlinu, af því að ég fer stundum inn í strætóskýli, laga upp ef ég er með pingla og pjökur og einhvern og póka og laga ég þetta og svo legg ég að staðlapandi ég held að ég lagi núna hálfdauð inn á spítala ef hann hefði ekki sagt góða kvöldi því að það var útilokað, hann var í svartri úlpu maðurinn, Stefan var fyrir aftan hún var reyndar í hvítri úlpu, ég sá það þegar þú voru farin framhjá en ég næ að stoppa og bjarga sjálfsagt lífum mínu þar með Heyrðu, og svo fyrir ég lítið kringum mig það er ekkert nema myrkur það voru 13 ljósastaurir ljóslausir í kringum mig
1: Akkur. 13. Það er bara 13. Þetta sem er Heyrðu, 13. En
0: ég byrju þessu til Hildar það er nóg komið af slysum innan og utan borgarinnar hvort sem er hjöldið að segja hver ræður þessu það er ekki boðileg og myrkrið í Reykjavík er ekki boðileg gangandi fólki
1: Akkur.
0: Það er ekki boðileg
1: Heyrðu, takk fyrir þetta Þórdís mín
0: Heyrðu, ég hef bara kæra kveðjum og ég ætla að reyna að róa mig niður
1: já, okay, takk fyrir þitt
0: blessu,
1: þá erum við að ljúka þessu hér en það var samþýtt á Ríkisstjórnarfundi morgun að setja lög á verkfall flugvirkja en svo er nýja fréttir af því að flugvirkjafélag Íslands og Æslandir hafi komist að samkomulagi um að flugvirkjafélag aflýsi yfirstandandi verkfalli félagsins til að forða frekara tjóni og viðskipta og venda viðskipta vini og starfsfólk og hagsmuna aðila Æslandir og þetta er tilkynning sem kom í kaupöllina samkomulagið þannig að flugdu tekur á sig eðlilegan blæ síðdeis og fer í gang aftur eitthvað sem hefur truflast frá mótninu náttúrulega en umfram allt fólk sem að heyri þetta núna og það miðvikudagur 23. september þegar ef þið heyrið þetta í endurflutningi þá þetta sagt miðvikudaginn 23. september klukkan rétt 12 á hádegi og það verið að aflýsa hérna verkfalli flugvirkja Þannig að flug Æsland er að vera komið eðlilegt horf síðdegis í dag, miðvikudag 23. september. Ánægilega frétti það búið minnstakosti að koma í veg fyrir stórtjón í bili og við óskum aðlum til hamingju með þetta er ríkisstjórnin var búin að samþykkja að skella verkfalli á en þín kemur saman núna klukkan 1 þannig að spurning hvað gera en þeir eru allavega búin að ná samkomulagi og búið tilkynna í kauphöllina þannig að það búið en við segjum hér aftur á móti vilt að Íslendingar endurskoði að sína að EES samningnum og þá það bara 76% segja já og nei segja 20,5% 20,5% og ekki viss er 3% þetta sem sagt vilt að Íslendingar endurskoði aðild sína að EES samningnum og í þeirri endurskoðun getur þetta margt verið inn í því Þannig að þetta merkilegasta, fólk virðist vera alveg að sjá í gegnum hvernig þetta og það bara svarar þessu svona að það við endurskoða aðild sína að ESB, neð ES samningnum segir, já segja 76%, það er ekki dörfisi, nei segja 20% og þar með segjum við þetta gott þennan morgunin, Arnþrúður Karlsdóttir hér með ykkur og ég þakka ykkur fyrir samveruna og síðan er það að Þorsteinn Sigurðsson sem er hér að stjórna útsendingu og við þökkum fyrir verðið sæl.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455, 588-2455.
1: Haustvörurnar komnar, vesti, jakkar, pils, uxur í flottu úrvali. Verið velkomin, snirtvöruverslunin Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
3: Komdu inn í síjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibólla. Bakaramistari.

Kottu bara í lúuna. KFC. Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sælu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mín Arnar Þór Jónsson lögmaður og fyrir héraðsdómari við ætlum að ræða nýjasta máli á þinginu sem að reynda hefur verið flutt áður og þetta í fjórðaskipti sem að máli flutt og það utanríkisráðherra sem að flyttur í gegnum ríkisstjórnina breyting á lögum evrópska efnahagssvæði og það eru við tappa ókun 35. Þetta ætlum við að ræða hér og líka hugmyndur að Íslendinga fara framlega eða taki þátt í framleiðslu á drónum með Úkraínumönnum hvernig sem það máli vaxið en allavega það í uppsiglingu og ég býð Arnar Þór velkomin hingað til okkar á út af sögum.
2: Já, takk.
1: Arna, þetta nú kunnulegt og við höfum nú rætt þetta áður en nú eiginlega komið að þessari stóru stund að þá að keyra þetta í gegnum þingiskilsmér og að miklum ógnar hraða. Hvernig svona er þetta að slá þig núna?
2: Þetta slær mig sem fyrr mjög illa. Vegna þess að þetta að mínu viti aðför að íslenskri réttarhefð og ég hef á fyrir stigum tekið mjög harða afstöðu gegn þessu og ég gerði það meðan ég var í sjálfstæðisvoknum og ég gekk nú svo langt að ég sagði þegar að þau lögðu þetta fram formaður og varaformaður að þau ætti að segja sig úr flokknum, ég orðaði þetta þannig á prenti, þau ætti að segja sig úr sjálfstæðisvoknum vegna þess að þau væri búin að segja skili við hugsjóni sjálfstæðisvoksins að öðrum kosti yrði að breyta nafni sjálfstæðisvoksins bara í flokkin. Og þegar þetta kallar sig flokkin en ekki sjálfstæðisflokkin og ég fekk bátt fyrir þetta en ég hérna gekk nú lengra en það ég fór út allt land til að vara við þessu ég fór og hélt fundi viðsvegar á landi til að mæla gegn bókun 35 og ég stóð í miklu andófi innan sjálfstæðisflokksins út af þessu þangað til ég áttaði mig á því að forustinu yrði ekki haggað nú þetta var fyrri forusta sjálfstæðisflokksins og ný forysta hefur talað með frumvarpinu gerði það síðast þegar að málið kom til kasta alþingis þetta þannig býsna orðið alvarlegt en ég bind vonið við það að ný forysta sjálfstæðisflokksins sjái að sér vegna þess að hún hefur verið rangstæð og flokkurinn rangstæður í þessu máli vegna þess að þetta frumvarp gengur gegn öllu því sem að heitir sjálfstæðishugsjón og öllu því sem að kennt er við fullveldi Íslands og ég gæti nefnt til sögunar hér sem að fremstu lögfræðingum þjóðarinnar sem hafa lagst gegn þessu það er náttúrulega ekki síst Jón Steinar Gunnlaugsson sem hefur skrifað greinar þetta og bent á það að það væri með þessu verið að gengisfella alþingi og dragu réttaröryggi með því að fólk myndi ekki geta treyst því að nýsett lög frá alþingi gildu. Þetta býsna alvarlegt. Markús Sigurbjörnsson sem er nú að öllum öðrum ólöstuðum sennilega fremsti lögfræðingur þjóðarinnar. Hann skrifaði grein í afmæli sitt eftir dómstólsins 1914 þar sem hann tók fram að stjórnarskrá Íslands gerði hvorki ráð fyrir framsali löggjafans til alþjóðastofnana né að alþjóðlega skuldbindingar gætu fengið ríkari stöðu en önnur almenn íslensku lög og hann sagði í þessari grein, Markús að íslenska stjórnarskráin heimil ekki ríkari forgang án þess að henni sé breytt. Ég sagði við kollega mín í sjálfstæðisflokknum, áður en ég sagði mig úr flokknum, ég sagði ég get ekki verið, ég í þessum sósialdemokratiska ESB-flokki lengur, áður en ég gerði það, þá sagði ég við þau, ef þið allir raunverulega að steyða þetta, þá verði það að gera því réttir röð, því verði að breyta stjórnarskráinu fyrst. En það hefur ekki verið hlustað á það og Þórdís Kolbrún þegar hún laði þetta fram í annað skipti sennilega þá reyndar sprakk ríkistjórnin á þessu það hefur komið fram, Jón Bjarnason hefur sagt frá þessu og fleiri ég hef heyrt þetta líka innan sjálfstæðisflokksins að sprakk á þessu vegna þess að menn sjá það að það eru gul viðvörunarljós þarna blikkandi. En ég segi núna þegar að ríkisstjórnin hefur eitt öll, allri sinni pólitísku innistæðu, allri sinni pólitísku orku í það í voru og sumar að reyna að gera aðal áhugaðamál sitt að veruleika. Það sé að gera Ísland að aðildarríki ESB.
1: Já.
2: Og þegar að því lauk með því að þjóðin sagði nei við þessu, að þá var strax sett á, í fullan gang með að boða það, ég held að Þorgerður hafi gert það bara daginn eftir, hreinlega, á sunnudeginum, lísti Þorgerður Katrín því yfir að bókunarfrumvarpið yrði sett af stað enn og aftur.
1: Já.
2: Og þá er það þannig vaxið að, að úr því að þeim tekst ekki að gera þetta sko með, já, innanfrá með því að fá þjóðina í lið með sér til þess að gera Ísland svona ofurselt Evrópusambandinu þá ætlaði að gera þetta á, á hérna að eigin frumkvæði og ég segi, núna að renna upp stund sannleikans í íslenskum stjórnmál og ég skal útskýra hvað ég á við það gerðist meðan ég var hérna, skiptinum í Bandaríkjum 1989 að þá var þarna meiri háttar upp að koma í Bandaríkjum og hún fólst í því og var nú dálítið spaugileg að glímusambandið alþjóðlega glímusambandið eins og þau kölluðu sig þeir neittust til að viðurkenna í Bandaríkjum að fjölbraða glíma eða wrestling væri í reynd bara leikrit og við vissum ekki hvort við eftum að hlæja að gráta vegna þess að í augum okkar krakkana sem vorum að horfa á þetta þá var þetta augljóslega leikrit þá var leikþáttur, fjölbaraðaglíma með Hulk Hogan og þeim félögum en það þurfti samt að taka það fram og þau þurfti að viðurkenna það opinberlega af einhverjum lagalegum ástæðum að þetta væri leikrit og, og þá hugsaði fólk byrju, hvað gerist þá? Er þá fjölbaraðaglíman í Bandaríkjunum bara búin að vera? Nei, fólk hélt áfram að mæta og borga sig inn og kaupa popp og kók og, og mæta þúsundum saman til að horfa á þetta þrátt fyrir að þeir vissa að þetta væri leikrit en þeir gerðu það bara meira þá til að hlæja ok, og ég segja að sé runnin upp stund sannleikans með sama hætti hér í íslensku stjórnmálum 2026 vegna þess að það horfir þannig við mér að EES samningurinn sem var kynntu til leiks 1993 sem viðskipta samningur hefur umbreyst í eitthvað allt annað og hann orðin sem sagt pólitískur hann búin að þvinga okkur inn í pólitískt og lagalegt samband við Evrópusambandið og til þess stóð hugur Íslendinga aldrei við hugsuðum þetta alltaf sem viðskipta samning og efnaðarslega samning en hann hefur þanist út yfir öll svið og það hefur verið þægilegt að vera stjórnmálamaður held ég á á þessu árabili frá 1993-4 til ársins 2026 vegna þess að það á sífellt fleiri sviðum hafa þau geta sagt já, það er bara búið að ákveða þetta það er búið að ákveða að þetta eigi að vera svona Evrópusambandið hefur gefið út línuna og við höfum innleitt þetta og það sem hefur gerst í 33 ár núna er að, að Alþingi hefur bremsulaust og blindandi innleitt þúsundir skuldbindinga inn í íslenskan rétt þúsundir Og það eru óteljandi og það er engin maður sem hann er utanum hvað nánar felst í þessu. Og það segir í frumvarpinu sem Þorgerður sem sagt, útbýtti núna í fyrrakvöld á Alþingi. Þá segir ef skýrt og óskilist lagaákvæði sem réttilega innleiðir skuldbindingu samkvæmt EES samningnum er ósamrýmalegt öðru almennu lagaákvæði skal hið fyrrnefnda ganga fram að nema Alþingi hafi mælt fyrir annað. Sama á við skuldbindingar sem innleitar eru með stjórnvaldsfyrirmæli. Þannig að í þessu felst að á 33 árum hafa þúsundir lagalegra skuldbindinga dunið yfir Íslendinga með, með sko algjörlega ábyrðalausri innleiðingu Alþingis. Og þá segi ég, þetta hefur framkallað nýja tegund stjórnmálamanna. Margir horfa tilbaka. Fólk sem er komið til vits og ára. Horfið tilbaka og segir, þá skrítið að hérna á árunum í kringu 1990, svo við förum nú ekki lengra aftur, þá voru ná þingi menn sem við töldum bara að vera hugsandi vitsmunaverur. Þarna voru Jón Baldvin, Sighvatur Björgvinsson, Eiður Guðnason, Davíð Oddsson, Ólafur Ragnar Grímsson og svo mætti lengi telja. Staðan núna er svo að þú getur spurt nálega hvaða Íslendingar sem er, beðið að þylja upp nokkur nöfn þingmanna, það veit varla nokkur maður hverju sit á þingi. Þannig að þetta fólk sem lítill að sanda og sæfa upp til hópa sem situr á þinginu og þetta nýtegund stjórnmálamanna innan gæsalappa segi ég sem að hefur það aðalsmerki og þeirra helsti kostur í þessu skrýtna pólitíska umhverfi sem orðið vélrænt innleiðingar umhverfi aðalsmerki nútíma stjórnmálamannsins er að kunna hlýða tala eins og þeim er sagt að tala rífa ekki kjaft þurfa ekki að hugsa þurfa bara að vita hvenær það eiga að íta á játakkanir í þingsalnum og ég hef hort upp á þetta með berum augum og þetta er, segi ég, vélræn færibanda afgreiðsla og þetta er ástæðan fyrir því að við erum með fólk sem svona því miður lítilsilt á alþingi í dag og það verður Íslendinga þurfa líka að líta alvarlega eigin barm því að við berum mikla ábyrgð á því hvers konar mannval situr núna á alþingi vegna þess að þessi tími og ég segi við verðum að líta núna í alvarlega í eigin barm vegna þess að þessi tími hinnar vélrænu, hugsunarlausu, færibanda innleiðingar hann er búinn. Hann er búinn vegna þess að við erum stund sannleikans er runnin upp og við þurfum að fara ákveða það með sjálfum okkur núna, raunverulega, hvort við ætlum að vera þjóð sem að tekur ábyrgð á sínu eigin frelsi og ætlar að vera frjáls og sjálfstæð eða hvort við ætlum að ofurselja okkur þessu þunga vélræna lagasetningavaldi Evrópusambandsins, það sem lög streyma hér inn í gegnum tölvupóst. Þetta var áður kallað telefax lýðræði, nú skulum við kalla þetta bara tölvupóst lýðræði og það sem að lög eru sett án umræðu að því, og þetta er þá, þetta er í rauninni óásættanlegt fyrir þjóð sem að státar af jafn, langri og merkri lagahefð og Íslendingar gera.
3: Já, já.
2: Og þetta frumvarp, það í rauninni snýr þannig gagnvart íslenskri lagahefð að frumvarpið ógnar því að taka hefðina úr sambandi og afmá í rauninni allt það sem að gerst hefur á öllum þeim fjölmörgum réttarsviðum sem þarna undir með einu pennastriki svo að dómar hæstaréttar frá fyrri tíð séu bara ógildur og engu hafandi lög sem að Alþingi myndi setja hér eftir og samræmast ekki einhver af þessum skuldbindingum væru ógild og að engu hafandi dómsvald og túlkunarvald það sem þarna hefur gerst væri alfarið í höndum erlendra dómstóla og þetta frumvarp sem að gengur gegn stjórnarskráni ég búin að nefna Jón Steinar og Markús Sigurbjörnsson ég gæti nefnt hér að Stefán Már Stefánsson hann hefur skrifað þetta hann telur að þetta sennilega brjóti gegn stjórnarskráni og mjög varfærin í sínum orðum Stefán en hann gekk þó þetta langt í einhverja því sem hann hefur skrifað og marga fleiri lögfræðinga mætti nefna til sögunar en þetta í raun og veru já, ég ætla að segja það þetta stund sannleikans í íslensku stjórnmálum við sitjum uppi með mjög lélegt mannval á alþingi og nú það þjóðarinnar að láta í sér heyra með einhverju móti kröftulega það erfitt að vekja Íslendinga til vitundar svona hluti núna þegar að menn virðast vera dofnir yfir alls konar hlutum með fókusin út allar grundir annars staðar en á því sem mestu skiptir en málið ef við missum frá okkur hið fullvalda alþingi ef við ætlum að gengisfella alþingi með þeim hætti sem að felst í þessu frumvarpi þá stjórn landsins að svo miklu leiti farin úr okkar höndum og þá segi ég eins og ágætur maður sem nú farin yfir móðuna miklu það var nú mikill sjálfstæðismaður sagði við mig að ef þetta gengur eftir og að öll stefnumörkun og lagasmíð og svo framvegis í rauninu fer fram handan við hafið hversu ná fólk að vera að taka þátt í flokkstarfi á Íslandi hversu ná fólk að vera að taka þátt í því að skrifa greinar og verja orku sinni í því að reyna að hafa áhrif þegar að stjórnmálin og lagasetningin er bara orðið að einhvers konar leikriti. Mm. Og þetta var maður sem hafi fylgst með stjórnmálum á Íslandi í 50-60 ár.
1: Já, já.
2: Skilur alvarleikan sem við erum að tala.
1: Akkurat.
2: Og þá segir fólk, Artur, nú ætla ég að leifa þér að komast að.
1: Já, nei,
2: ég ætla ekki að halda, einræðu.
1: Nei, bara ég gerðu það.
2: En þá segir fólk, þá segir fólk við mig, já, er þetta ekki partur af einhverju skuldbindingu sem við undirgengumst 1993 og höfum vanrækt? Nei, það var samið þetta með bæði augun opinn vitandi að lengra yrði ekki komist gagnvart stjórnarskrá lýðveldisins þess vegna var þetta sett í bókun en ekki samningin þess vegna var voru lögin EES samin eins og þau voru samin það sem sett var inn þessi lögskýringarregla það íslenski dómstóla skildu túlka þetta með tilteknum hætti
1: okay. í fjórðu greininni
2: en málið þetta að á þessum 30 eitthvað árum sem eru liðin þá hefur EES samningurinn teikt sig sko svo óendanlega víða og svo víða inn í hérna laga umhverfi okkar að það er ekki einfaldlega, það er ekki hægt að taka beislin af með þeim hætti sem gert er ráð fyrir í þessu frumvarpi. Ef við viljum hafa stjórn á málunum þá verða beislin að vera í okkar höndum hér.
1: Já.
2: Og við verðum eiga vonum það að Íslendingar fari að taka til og losa sig út af þingi við fólk sem að er ekki þessu vanda vaxið að sitja þarna inni á alþingi og setja lög.
1: Já, sko, þarna hefur líka verið sagt og ég segi þeir sem eru talsmenn þessa og vilja við samþykjum bókun 35 það hefur gjarnar mér sagt þetta skiptir engu máli, þetta breytir engu við erum hvort búin að samþykja svo margt að skiptir ekki máli endalaust því haldið á lofti og það eru það mjög svona villandi leipinning og hvernig fólk á að skilja þetta og það er ekki endilegt allast til að fólk sitji bara og grúski í þungum lagatexta og skiljan þannig að það skiptir svo miklu máli hvernig þingmenn til dæmis túlka þetta og náttúrulega við fjölmiðlarnir eins og ég þakka þér fyrir þessi þetta góða hérna, ávarp áðan á þetta mál Arnar því að það er ekki vanþörf á að fólk virkilega skilji það að ef að hérna að við ætlum til dæmis að setja lög því að nú skal fólk að spyrja býttu hvað verða þó alþingir menn frá óþarfir ef að ESB setur lögin og Evrópuþingir og nú þurfa ekki lengur að fara fyrir þingmenn, þeir þurfa ekki að segja já eða nei forseti þarf ekki að skrifa undir samkvæmt lögunum og það til þessu öðli skildi þau hafa bara beina réttaverkan og hvað viltu segja við því?
2: Já,
1: er þingið óþart?
2: Já, það örlög þingsins gætu orðið svo nöturleg að þetta verði í rauninni ekki annað en einhvers konar afgreiðslustofnun og stimpilpúði fyrir erlent vald. Allir Íslendingar þekkja eða eiga að minnstakosta þekkja niðurlæðingar sögu alþingis eftir að við mistum frá okkur völdin hér og sjálfstæðið 1262 og sérstaklega var staða alþingis nöturleg eftir að einveldi komst á og það endaði náttúrulega með því að alþingi var lagt niður 1799 eða 1800 lagt niður vegna þess að þetta var bara orðin hérna innantómt og starfið þjónað engum og ég held að Íslendingar myndu vilja forðast það að alþingi er aftur sett í slíka niðurlægjandi stöðu og það hefur verið gæfa þessara þjóðar að eiga þingmenn og stjórnmálamenn og starfhæft alþingi sem hefur stýrt málum hér til farsældar í meirinn 100 ár, hugsið ykkur það eftir að við fengum hér fullveldi hvernig sko, gengi íslensk þjóðar hefur verið bara fram úr öllum vonum og hvernig við höfum orðið að fyrirmynda samfélagi en vandamálið eins og þetta blasir við mér núna er að við erum komið með fólk þarna í stöður hvort sem það heitir forseta embættið núna það sem að ekki gert annað en að brosa fallega og klæða sig í einhver föt og, og heilsa fólki út í bæ ekkit aðhald sem kemur frá forsetanum bara null og hérna og við erum með stjórnmálamenn sem halda tilfinninga þrungna ræður í þinginu einhver mál sem að liggja þeim á hjarta en varða oft á tíðum alls ekki stóru hagsmunni Íslendinga og staða, þetta er allt leitt til þess að venjulegt vinnandi fólk á, á Íslandi finnur þetta á eigin skinni hvernig þrengt hefur verið að þeim með því að þessi þjónkun við erlenda hagsmunni og erlend yfirvald hefur orðið sífellt í raun og veru meira áberandi og nýjustu fréttir það til dæmis hvernig farið með skattfé og útsvar Íslendinga þegar að Kópavogsbær birtir það að 71% af bótum renni núna í vasa erlendra ríkisborgara, útlendinga, að þá sagði við með maður í gær, hann orðaði þetta vel, hann sagði sko ástæðan fyrir því að ég borga skatta svo að ég ætlast til þess að ég fái þetta tilbaka í einhverju mynd, í einhverju þjónustu, hvort sem það vegagerð eða í heilbrigðisþjónustu eða hvað En þegar staðan hann svo að meiri hluti þessara fjármuna varið til fólks sem hefur, sem ný komið til landsins og jafnvel að misnota bótakerfið og almannavarnakerfið, að þá almanna sem þess að tryggingakerfið, þá erum við komin út allt annars aðra slóðir og það verið átt sérst að trúnaðar brestur milli kjósenda annars vegar og stjórnmálamanna hins vegar. Og þetta því miður, reyndar verður að segja það eins og þetta ekki bundið í Ísland, þessar fraukur sem að sitja í fyrirsvari fyrir þessa ríkistjórn núna, ferðast allan heim og voru nú síðast í New York á þingi allsherja þingi saminu þjóna. Það sem að áherslan öll á einhverja svona miðstýrða, samanþjappaða, alþjóðlega stjórn sem að tuska til þjóðríkin. En almenningur þarf að sætta sig við það að landamærin eigi að vera opin, skattar eigi að hækka og eftirlit að aukast, þjónusta eigi að versna og þetta er þema hvort sem litið til Íslands, Þýskalands, Englands eða hvar það og fólk víðar enn á Íslandi að búið að fá nóg af þessu og Íslendingar eru nú oft svona koma oft með seinni skipunum þegar að kemur að því að grípa hérna upp ýmsar bylgjur sem að fara yfir nágranna lönd okkar og hvort sem það hérna mælt í hérna tónlistar hérna bylgjum eða tísku sveiflum eða hvað það og það mælist eflaust í pólitíkinni líka mér sýnist að Íslendingar ætla að koma með seinni skipunum inn í það að átta sig á því að þessi flokkar eru það sami rassin undir þeim öllum þeir hafa allir verið á þessari sömu braut nú að setja í Þýskaland að fá 5% í síðustu 4,9
1: náðu ekki manninn á
2: því og þá segja gárungarnir í Þýskalandi þetta kemur ekki óvart vegna þess að við höfum verið að kalla þá social einheitspartæ þar að segja sósialiski einingaflokkurinn þar að segja allir þessi ríkisflokkar í Þýskalandi og núna blása aðrir vindar í stjórnmálunum vegna þess að fólki einfaldlega bara krefst þess að neitar að borga meira til óskildra aðila að neitar að borga í alþjóðlegar stofnanir sem að nota peningana í eitthvað sem við veitum ekkert hvað og það eðlilegt að Íslendingar segi stopp við þessum ábyrðalausu embættisfæslum ráðherra í nafni íslensku þjóðarinnar eins og það að utanríkisráðherra leyfi sér að skrifa undir einhver svona samstarfssamning við Úkraínu dróna í hernaðartilgangi og þetta gert í nafni þjóðar sem að síðast þegar ég vissi vill kalla sig herrlausa þjóð.
1: Já,
2: Er hún á einhverju einka vegferð Þorgerður Katrín?
1: Ég bara hef ekki heyrt hvort að einu sinni að þingmenn almennt viti þetta. Það kannski allra versta.
2: Akkurat, hefur hún eitthvað umboð eða heimilt til
1: gerðist þannig að síðdegis á laugardaginn síðasta hann kom hingað utanríkisráðherra Úkraínu og það var lítið sagt frá þessu inn á vef stjórnarásins
2: Já.
1: Og raunverulega vitlita við svengum frétti bara í gegnum ukrainska fjölmiðla nóttina þá voru þeir að segja frá því hvað hefði farið þetta fram
2: Já,
1: en þetta var svona eitthvað sem fór ekki hátt og ég veit ekki hversu mikið það er búið að taka þetta upp í þinginu en þetta er auðvitað grafalvegt mál en aðeins hérna Arnar alveg höldum áfram veitum að fá auðlýsinga núna
2: við
1: langar að ræða meira við í samtum við bókun 35
2: Já.
1: Hvað er raun og veru þetta þýðir í framkvæmt og síðan að þá og bara afleiðingar þess og síðan aðeins meira í sambandi við þessa nýju tegund vopna sem að okkur er gert jafnvel að fara framleiða sem er mikið nýmæli á Íslandi og á íslensku þjóðinni. Þeir að hlusta á út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Arnar Þór Jónsson lögmann og við komum aftur eftir skamma stund.
0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið er sæl aftur þegar að hlusta á útvarpisögu. Gestur minn hér er Arnar Þór Jónsson lögmaður og fyrir héraðsdómari og formaður lýðræðisflokksins. Við erum að ræða frumvarp ríkisstjórnarinnar í nafni utanríkisráðherra breytingar á, á lögum evrópska efnahagssvæðið. Og það eru þetta bókun 35 sem er í hérna umræðunni
2: Já.
1: Við Arnar þú fórstu vel yfir þetta áðan það er líka, það er eitt sem spilar inn í þetta, fólk er að tala dálítið mikið sko það vil ég frelsi og þetta lítur á þetta sé svo mikið frelsi en hérna svo kemur það í ljósa að þarna eru einhverju aðrir sem að hafa ekki neitt íslenskan svona uppruna sem er að semja lögin sem við erum að, sem er að henda okkur
2: Já.
1: Þeir hafa einhver svona tilfinninga til landsins ef svo má segja með fullu virðingu fyrir því fólki en það er mjög fjarri íslenskum aðstæðum og okkar menningu að við ætlum að fara að lúta því þeirri nýstu erum við að kasta frelsinu frá þessi mennur að við höfum frelsi að hafa okkar eigin menn þá inn á þingi
2: að sjálfsög, þetta er óásættanlegt og fólk getur séð fyrir sér bara í huganum Ísland eins og það er með öllum þessum sveitarfélögum og menn geta spurt sig til dæmis hvort að fólk sem býr á Ísafirði væri sátt við það að bæjarfulltrúar í Rangár þingi eystra ætti að fara að setja allar reglur sem að gildu fyrir sko, Ísafjarðar kaupstað bæjarfélagi þar Patreksfjörði eitthvað, það sem aðstæður allt aðrar, það sem að hérna, fólk sem að hefði aldrei mýði saltansjó til dæmis ætti að fara að setja reglur hafnir og hérna og fiskveiði eftirlit eða hafnarvog eða hvaða væri þarna fyrir vestan fólk sem hefði aldrei gert annað en að vinna í landbúnaði, skilurðu þetta á þessu þessin er það í rauninni hefur það verið áherslumál Íslendinga og allra svona frelsis þengjandi manna í gegnum tíðina að fá sjálfir að setja reglur sem að gilda eiga í þeirra nærsamfélagi og að reglurnar sem við eigum að lifa eftir séu settar af fólki sem ekki bara þekkir til aðstæðina, heldur ber líka umhyggju og væntumþykju í brjósti til landsins. En þegar að þetta hefur verið með öðrum hætti gegnum tíðina, þegar að menn í fjarlægum borgum hafa verið að setja reglur fyrir þá sem að búa í mörg þúsund kílómetra fjarlægð, þá hefur það aldrei reynst vel fyrir þá sem búa í fjarlægðinni.
1: Nei.
2: Og þessi svæði hafa alltaf orðið fátækari og valdalausari í slíku umhverfi. Það er völdin togast að miðjunni og fjármununni líka. Og Íslendingar þurfa kannski að fara að rifja upp mannkynsöguna og Íslandsöguna til að sjá til dæmis hvaða örlög Íslendinga kölluðu yfir sig með því að ofurselja sig erlendu fjarlægu konungsvaldi þar sem allir málmar voru raunni meir sé að teknir úr landi þar sem að Íslendingar máttu valla sko róa frá landi til að veiða sér til matar á meðan stór skip, erlend skip voru hér upp í landsteinunum að ríksögu upp miðin okkar og við eins og einhverju kotungar í torfkofunum sem að margir af þessum blessuðu jámönnum í kostningunum nú í sumar voru alltaf að tala torfkofana en gleymdu því að forsenda þess að Íslendingar komust til bjargálna á 20. Var einmitt það að við vorum fullvalda og gátum sett okkar lög og fært út okkar efnaðslögsu og varið hagsmuni Íslendinga. Já. Það það sem að hefur gleymst á meðal þessara stjórnmálamanna, þessara nýju kynslóðar stjórnmálamanna sem að hefur setið í hlutverki þingmanna síðustu árin og áratugina að þau hafa snúið sér frá því augljóslega að starfa fyrir Íslendinga og áherslan nú komin á það að starfa í þágu Evrópusambandsins og þá auðvitað augljóslega NATO og augljóslega Sameinuðu þjóðanna og fleiri, ég meina í rauninni stórfyrirtækja sem við þurfum líka átt okkur einu kæra Arthur og ágættu hlustendur að valda hlutfallið í heiminum og valda jafnvægið snýst ekkit bara ás stórvelda eins og Bandaríkjana, Kína og Rússlands. Þetta snýst líkum þá að viðurkenna og horfast í augum við þá staðarinn að inn á leikvellinum eru líka stór fyrirtæki, alþjóðleg fyrirtæki sem í mörgum tilvikum eru stærri, áhrifameiri og ríkari heldur en mörg þjóðríki. Og þetta eru

0: við sjáum ekki og skynjum ekki hvað fer á milli þessara ráðamanna þegar þeir hittast á alþjóðlegum fundum eins og í New York og Brussel.
1: Já, já.
0: Við veitum ekki hvaða í raun og veru pressu verið að setja þetta fólk undir en við vitum bara hins vegar það að margar af þeim ákvörðum sem þarna verið að taka greinlega eru ekki í hag íslensku þjóðarinn
1: Nei,
0: ef að það felur í sér massívan innflutning á fólki sem að leggst hér á bótakerfið ef það felur það í sér að við að fara að leggja til milljarða í vopnakaup eins og utanríkisráðherra þegar hann fyrirverandi gerði ef það felur það í sér að við að fara að taka þátt í hernaðarframleiðslu eða hergagnaframleiðslu eins og núverandi utanríkisráðherra og ef það felur það í sér að við að sætta okkur við það að Erlend sko yfirvöld eins og þú segir eigi að fara að setja okkur lög hér á þessu landi okkar norður í hafi.
1: Já, sko það með þetta Arnar, mér stegur neður stóra spurningi vera núna að margt hefur gengið vel með eins og EES samningin og en við höfum líka orðið að greiða fyrir það með því Já. Að innleiða þessa reglur frá þeim, sníða aðstöðu okkar eftir þeirra hugmyndum að til þess að geta sko, svona komið til mósu að fengið svona fríviðskipti og fengið nokkuð neður tóllaleysi en samt sem áður kom að venda tóllaskyndilega á okkur þrátt fyrir að sér talaði um annað en við erum hins vegar svona móti eitthvað neginn sko við erum bara láta við göngust að því að aðrir sé að ráðskast hérna með okkur aðrir ætli bara að fara að semja lög fyrir okkur akkur látum við fara svona með okkur
0: Já þetta er Já.
1: Hvar eru við?
0: Já, við
1: þetta eru ekkit endilega reglur sem henda okkur við ráðum hér í þessu landi
0: Já.
1: Minnstakosti með við höfum þetta fullveldi
0: Já.
1: Þá getum við ráðu þessu sjálf Akkur að láta ykkur aðra út í heimi ráða þessu
0: Nei, þetta eru góða spurningar og ég held að þessi tvíþætt sem að við verðum að staldra tvennt sem við verðum sérstaklega að staldra við Það annars vegar við margir sem eru eins og ég segi komin til vits og ára og mun eftir því þegar Berlínamúrin féll Þá fekk maður þessa hugmynd í kollin, hvort sem hún var nú gáfulega eða ekki, maður fór að hugsa, já, sko, stjórnmálin eru útkljáð, kommunismin hefur tapað og við getum snúið okkur í rauninni einhverja allt öðrum. Og þetta var mín tilfinning og einhvern veginn, ég fór út úr því að hafa áhuga og vera að skipta mér af eða hugsa stjórnmál í mörg ár. Í rauninni þar til ég svona vaknaði upp við þann vondadraum í COVID-inu að kommunismin hafði sko snúið aftur í nýjum búningi og vildi seilast til sagt, valda á grundvelli svona nýrrar hugmyndafræði sem var blanda af óttastjórnun og líka einhvers konar dul svona fölsk góðmennska svo það eitt, það Berlínamúrinn og allt sem því fylgdi Hitt þá aftur þessi sjálfstýring sem að íslensku stjórnmálin hrukku í vegna EES samningsins. Það sem menn gátu einhvern veginn farið að tala auka atriði og gleymt aðalatriðunum sem eru auðvitað fullveldið. Að því leiti voru þessar kostningar í sumar heilnæmar fyrir þjóðina þó þar hafi að mörguleiti verið mjög erfiðar og reynt á margar fjölskyldur og vinahópa og svona. Þetta gekk nær okkur og var raunnið þarflaust en það má segja að þetta hafi verið holt að því leiti að þetta dró aftur fullveldið inn í fókuspunktin þar sem að það á að vera. Menna þess að framtíð íslensku þjóðarinnar stendur bara og fellur með því hvort við erum fullvalda eða ekki.
1: Já.
0: Veist, við án fullveldisins erum við leiksoppur erlendra valdablokka. Leiksoppur.
1: En það einmitt Arnar sko, það var kannski ekki mikið rætt það að hvert vera að fara með okkur, það bara svona gömlu vana, já við erum nú með ES og það komin svona einhver frasi, ES samningur hefur nú reynst okkur vel og margt gott það að segja líka en við líka opnuðum þannig á fjármagnsflutninga við fengum heilt bankarun við skulum ekki gleyma því en, og svo fleira og fleira en bara öllu sögðu þessu sögðu, þá er bara Evrópusambandi í dag í gríðalegum vanda. Mm-hmm. Það er það við erum að hlaupa í fangið eiginlega eins og maðurinn sagði, nú er það brennandi hús.
0: Já.
1: Að sem frækt

0: orðið. Af því að sko nú ég bara með glænega frétt sem við erum að byrta hérna núna að það eru 13 ESB ríki sem vilja allsherja tiltækt á regluverki Evrópusambandsins og það bara uppreisn innan ýmissa Evrópuríkja og ég nefni hér eins og Austurríki, Tékkland, Danmörk, Þýskaland, Eistland, Ungverland, Ítalíu, Lettland, Litáin, Pólland, Portugal, Slóvinni og Slóvakíu. Þau fara fram á það að það verði að fella niður reglu sem ekki eru lengur þörf á og draga úr stjórnsýslubyrði fyrirtækja. Ríkin vilja verði farið kerfisbundi yfir gildandi ESB löggjöf, atvinnugrein fyrir atvinnugrein og meti hvaða reglur eigi áfram rétt á sér, hverja þurfa uppfæri og hverja eigi leggi kostna á fyrirtækin án þess að skila samsvarandi ávinningi. Svo eitthvað sér nefnt skiluru. Og þetta heitir bara þeir vilja djúpreinsun og gildandi reglum af því það svo margt í uppnámi.
1: Já.
0: Og það svo margt sem ekki í lagi og núna þetta nýjasta útspil hjá forseta framkvæmdastjórnarinnar að bjóða Kanada auka aðild að Evrópusambandinu sem var engin heimild fyrir hún hafði ekki látið önnur ríki vitum þessa fyrir allan sína því að hún ein og sér er uppspretta laga við erum að tala að við okkur var búið að fara í lýðræðisveislu með þjóratkvæðgreislunni en þá var lýðræðisveislan að fara í fangið undir stjórn Úrsulufóndi lægin sem að ríkir þarna með allsherjavald. Hún er uppspretta laga meðan að íslenska þjóðin er uppspretta laga.
1: Já,
0: það er við erum að velja þarna á milli. Hvort viljum við?
1: Já,
0: og svo í næstu frétt á eftir tala já það nú einræðisherra sem ráða þarna og þarna og þarna. Þú veist, en engin þorir að segja að það er einræði í raun og veru í innan Evrópusambandsins.
1: Já, það er einræði að mörguleiti Það skrifstofu, það svona skrifræði og embættismannaræði og hérna og menn kaupa sig til áhrifa í Evrópusambandinu. Það alveg allir sem hafa kynnt sér starfshætti Evrópusambandsins vita að það eru lobbyistar í þúsundatali sem eru í Brussel að óta sínum tóta og að stórfyrirtækin sitja þar við allt annað borð heldur en smáfyrirtæki og að stórþjóðir í allt annarri stöðu heldur en smáþjóðir, ég tala ekki örþjóðir eins og Ísland. Þannig að við skulum nálgast þetta, þessa umræðu alveg án hérna þess að vera með leppa fyrir augunum og vera bara raunsæ og hérna og þessin er þetta rétt sem þú bendir á, en það hefur einkennt umræðu EES að, að það megi ekki anda á þennan samning það megi ekki efast mann hann hefur fengið gildi sko einhvers konar heilagrar
0: Já, bara það er heilaleikin í hringum
1: hann. Já, einhverjir eru næstu eins og heil og rýtning.
0: Já, og svo líka sko, það alveg skýrt sagt við okkur
1: já.
0: Alveg svo við tröggs á þegar að sagði fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu að við myndum hafa verra af ef við samþýttum þetta ekki og sagðum ekki já,
1: alveg.
0: Þá áttum við að fá verra af
1: já.
0: Við heyrðum í orkupakka þrjú að þegar sú umræða var 2019 sumari þá var bara sagt alveg skýst við okkur nei, eitthvað verður refsa ef við samþýttum þetta ekki
1: já.
0: Og erum við þá að fara inn í samband sem á að taka svona varanlegar ákvarðanir fyrir framtíða kynslóði þessa lands að við erum að búast alltaf við okkur verður refsa
1: Já.
0: Okkur verður refsa ef við segjum nei
1: Já, sko, Artrúr, það er ástæðan fyrir því að þau djöflast svona áfram þessir atvinnu stjórnmálamenn okkar vegna þess að það er alltaf verið að vísa til þess að Evrópusambandi allar að refsa okkur ef við gerum þetta ekki
0: Já.
1: Ég hef bara ekki heyrt einn einasta mann frá Evrópusambandinu vera að tjá sig um þessa bókun það sem ég hef hins vegar heyrt er að fólk hjá ESA hafi verið að hreyfa við þessu máli Og þá segi ég aftur, hverjir eru það hjá ESA? Er það Árni Páll fyrirrandi formaður samfylkingarinnar? Eða er það Íslendingar sem þarna starfa? Eigum við ekki bara að anda með nefinu og ef að menn vilja þrýsta á Íslendinga, eigum við þá ekki bara að taka til alvöru hagsmunagæslu og hérna og taka til varna þá fyrir eftadómstólum og byrja á því,
0: Akkurat.
1: Í staðan fyrir að leggjast bara kittli flöt.
0: Hvað segir einmitt fyrirrendi hér á stómar það?
1: Að sjálfsögðu.
0: Eigum við ekki bara bjóða þeim upp á það?
1: Að sjálfsögðu.
0: Farið þá í samningsbrotamál?
1: Jú, við sömdum við ykkur um þetta 1993 af gildri ástæða, við erum hér með gildandi stjórnarskrá og við erum ekki að fara að breyta því þó að einhverjir búrókratar hjá ESA séu að, að reyna að þrýsta á okkur. Bara það ekki í boði. En hótunin sem að þú talar er vissulega þarna yfir og allt kring og svo í hinu orðinu talað þetta eins og einhvers konar heilaða reytningu. En staðan svo samt að mörguleiti breytt og breytist núna með hverjum deginum nánast. Mm. Við stöndum frammi fyrir því að EES-samningurinn svo mörguleiti farin að íþingja okkur. Við stöndum frammi fyrir því til dæmis að Æslandir og skipafjörlögin eiga að borga miljarða í ETS kolefnisgjöld sem þið get ekki borgað og þurfa að veita út í vöruverð með tilheyrandi tjóni fyrir íslenska neytendur. Slíku samningur ekki að bæta lífskjör Íslendinga.
0: Nei.
1: Sérstaklega þegar við vitum ekki hugmynd hvert ETS gjöldin fara eða hvernig þetta fólk þykist alltaf geta breytt hérna loftslaginu.
0: Það einmitt vera að herða þautaldi núna hvað sem það svo þýðir.
1: Já, og svo þetta sko sem þú nefnir að það ríktir í stoðum ESB innanfrá.
0: Það mjög
1: bæði milli austurs og vesturs og norðurs og suðurs og það óvíst hver framtíð þessa sambands verður og þess vegna eigum við ekki að fara að hlaupa inn í það eða fara að einbeita okkur að áframhaldandi þjónkun við Evrópusambandið.
0: Mm.
1: Ég bara hvet Íslendinga því að tíminn hann að verða búin.
0: Hann er alveg búin.
1: Já, þá vil ég bara í lokin kannski fá að hvetja Íslendinga til þess að halda vöku sinni gagnvart þessu, senda harðort skilaboð til þingmanna sem að sitja núna á þinginu og verða vonandi ekki þar mikið lengur segi ég. En hvetja þá til dáða til að standa vörð stjórnarskrána sem þau hafa skriflega unni drengskapar heita að. Hver einasti þingmaður hefur gert það og þar að leiðandi geta þau ekki og hafa ekkert umboð til þess að samþykkja frumvarp sem brýtur gegn stjórnarskráni. Höfum þá reynu.
0: En ég ætla þá bara að fá að segja að það lokinski það því ég hefða alveg beint frá stjórnarliðum fleirin einum og fleirin tveimur að við munum þurfa að samþykja þetta af því að þá það sé búið að hóta okkur.
1: Það er rám.
0: Við skulum nefnilega hafa það bak við eira að við látum ekki hóta okkur.
1: Nei, við þurfum ekki gera að láta við þurfum ekki að sætta okkur við það.
0: Já.
1: Og ef að fólk vill, í Brussel vill einhvern veginn reyna að halda, sem sagt, setja okkur þauðmálskrúfur í þessu sambandi, þá tökum við bara til varna fyrir eftadómstólum eins og við höfum samningsmyndi rétt til og hérna og það ekki takt annað en að bara þeir geta ekki gert annað en að samþykja að sú leið verði farin ef hún verður ef að þetta eitthvað meira heldur en innan tóma hótanir.
0: Þannig að þetta segir viðmælandi minn hér, Arna Þór Jónsson lögmaður og fyrir hérastómari og vel mælti á honum og hérna ég vil þakka honum kella fyrir þessa góðu upplýsingar sem hann kom með inn í umræðinu núna á bókun 35 ég hveta alla hlustendur og að virkilega að setja sig inn í þessi mál og gera sig grein fyrir hvað þetta ósalega mikið og áreiðandi mál að við Íslendingar gætum okkur á því hvað að vera leið okkur úti. En svo mörgur og þau, Arthur og Karlstóti þakkar ykkur fyrir og Arnari Þór Jónssyni og við kveðjum verið sæl.

0: Góðan daginn, kæru hlustendur, út af sögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og ég sit hérna í hljóðverunni í Skipholtinu. Og það var smá breyting hérna af ófyrirsjáanlegum aðstæðum. Sá sem ætlaði að koma núna klukkan þrjú, hann heiti Kári Stefánsson. En hann kemur vonandi hérna á eftir, annars kemur hann bara á þeim tíma sem verður svo besti. Hjá mér í staðinn hérna annar góður viðmælandi, hann verið gestur minn hérna eitt skipti áður, hann kominn daginn með Magnúsi Skúla sinni arkitekt og bjóðum velkominn Pétur H. Ármannsson, arkitekt og sviðstjóra hjá Minjastofnun Íslands, ekki rétt hjá mér?
1: Jó, það rétt hjá mér, takk já. Fyrir.
0: Vertu velkominn.
1: Takk fyrir það.
0: Já, við ætlum að tala hérna breytingu svolítið á... Svona ég ljósi sögunar í samtíð skipulagsmál. Ætlum að þess að byrja á því að tala hérna bók sem ég hef nefnt á þau sem heitir Skipulag bæja eftir Guðmund Hannesson læknir. Hann var líka hérna verkfræðingur og hann gaf þessa bók út árið 1916 og hún var endur útgefin núna með formála frá hérna Sigri Kristjansdóttur skipulagsfræðing árið 2017. Og þetta er svona eiginlega biblían sem fara var eftir í áratugum saman og svo breytist eitthvað hann í kringum árið 2000 og þá er nýja, þessi biblía var sem strauð og stór og nú er hérna önnur, má segja, óvænt biblía sem er skáldsaga eftir Andra Snæ Magnússon sem heitir Jötunsteinn sem að koma út bara núna hvað 23 eða ekki, hún er allan að freka nýleg, hvað sendur hérna fyrir ekki 25 í fyrra. Og hérna, þannig að Pétur, gætið þú eitthvað svona aðeins útskýrt fyrir hlustendum, hvað svona, hvernig var þetta allt saman þegar var að fara eftir bók Guðmundar Hannessonar skipulag bæja og það breytist hann kring árið 2000 yfir í það sem við sjáum núna blokki sem eru kassalega sem ekki seljast og þétt. Kanntu að gera þessu eitthvað skil svona þannig að hlustendur náu þessu svolítið?
1: Já, hvað hef ég langa tíma?
0: Við getum
1: verið
0: hérna
1: fram á kvöld.
0: Já, við getum verið fram á kvöld.
1: En það er alltaf, hérna, mér langar, ég er hérna maður sögunar. Ég held að sagan geymi alltaf bestu svörin við hvernig hægt er að gera hlutina vel og betur en menn er að gera. Og stundum fara mér út af sporinu og þá er ágætt að líta til sögunar og hvernig mér gerir þetta áður fyrr.
0: Já.
1: Og ég ætla kannski byrja því bara að segja hans frá, hlustendum frá þessu manni Guðmundi Hannessyni, hvernig stóð því að læknir fór að verða svona mikill áhrifavaldur í skipulagsmálum. En hann var sem sagt fættur uppalinn í hún á Sveitabæ, hún var sýslu og hann fór utan, eins og þú sagðir, fyrst ætla hann að læra verkfræði, svo fór hann að læra læknisfræði í Kaupmannahöfn. Og á þeim tíma þegar hann var að læra læknisfræði í Kaupmannahöfn þá höfðu dönsku læknasamtökin látið gera úttekt á því að berklaveiki og ýmsir aðrir taugaveiki og ýmsir aðrir smitsjúkdómar það var ákveðið samhengi á milli þess hversu þétt fólk bjó saman. Mm-hmm. Því að í Kaupmannahöfn á 19. öld þá var semst að Kaupmannahöfn innan virkismúrana var mjög þéttbyggð og líka voru þá var verið að byggja svona 6-7 hæða hérna hús með fram öllum götum og í bakgörðunum voru bakhús og þar bjó fátækasta fólkið og það var einmitt þarna við þessar þar sem aldrei neitt sólar og það var einmitt við þessar aðstæður sem að taugaveiki og berklar og alls konar farsóttir grasseruðu.
0: Já.
1: Þannig að dönsku læknasamtökin, þau voru í farabroti á þeim tíma til að benda á það að til þess að bæta lýðheilsu almennings þá þyrfti að huga að húsakosti og skipulagsmálum.
0: Uh-huh.
1: Og í einu útkverfi Kaupmannahafna, eða svona útjaðrunum á Kaupmannahafn er lítið hverfi sem heiti Legeforeningis bólíkar. Það er að segja að læknasamtökin letu byggja heilt hverfi með tveggja hæða mjög fallegt hverfi með hérna mjög góðum íbúðum, gróður og þetta var á 19. öld, þetta var seint á 19. öld og er frægt í skipulagsögunni í Danmörku þar sem þeir voru bara að sýna fram á það að svona ætti að byggja og það er eiginlega þessari hugsjón sem Guðmundur Hannesson verður fyrir áhrum af. Og þegar hann kemur heim þá er hann fyrst héraðslæknir á Sauðárkróki og síðar Akureyri og þá náttúrulega á þeim tíma, þannig lok 19. aldar, þá bjó náttúrulega stærstu hluti landsmanna í torfhúsum, þar sem að hreinlæti var mjög óbóta vant og þetta voru mjög hérna léleg húsakynni frá allavega frá svona heilsufar sjónamiði. Köld og rök og ekki mjög heilsusamli og hann einhvern veginn hafandi lært kynnt sér það sem læknarnir í Danmörku voru að gera þá áttar hann sig á því að eina leiðin til að bæta lýðheilsu Íslendinga væri það að byggja hérna betri húsakost fyrir almenning og þetta verður svona hálfgildis hugsjón hjá honum. Hann var mikill áhugamaður um húsbyggingar í upphafi, hann flutti svo til Akureyrar var héraðslæknir þar og hann lét byggja fyrsta eila nútíma sjúkrahúsið á Akureyri upp í Brekkunni.
0: Já, hver teiknaði það?
1: Ég held að hann hefði bara teiknað það sjálfur eftir erlendri fyrirmynd og þar var einmitt sjúkrastofurnar voru allar með stórum gluggum í átt að útsýni og birtu og það var verund aftan við spítalan. Hann var mjög meðvitaður hvað sólaljós skipti máli fyrir heilsu fólks. Og svo teiknaði hann sitt eigið hús aðeins neðar í Brekkunni og það var svona tímamóta hús að mörgu leiti, bæði tæknilega og líka fagufræðilega því að hann innleiti byggingarstíl sem var kallað svætsirstíl á Akureyri og síðan það var nú gaggrindu fyrst en svo fóru allir smiðirnir á Akureyri að kópera húsið hans og til dæmis fallega byggingar eins og mentaskólinn á Akureyri og leikhúsið eru einmitt má segja svolítið innblásin af þessu húsi Guðmundar.
0: Já, og stendur hans hús ennþá.
1: Já, það stendur ennþá, já, já.
0: En fyrir maður tilbaka í heilsu ástand henni í Kaupmannahöfn, það sem var svona þétt byggt innan borgarmúrana, fólki sem var þá fátakur og var hérna bak við þessa 60-hæða byggingarhæki og var þá með verri heilsu, hafði ekki eins mikla sól, var ekki náðu sér rétt?
1: Jú, það er alveg rétt.
0: Var það þá, bjóð það eitthvað þéttar heldur en hitt fólki eða var það í rauninni sem sagt, kannski stærsta ástæðan með verið heilsu það að fólk nöyti ekki sólar, veistu það?
1: Já, það var náttúrulega bara það að það var fólk sem bjó utan þéttustu hverfa borgarinnar það var sínt fram á það, þar var ekki útbreiðsla sjúkdóma að vera ekki jafn mikið vandamál og hérna og þetta var náttúrulega eins og Guðmundur komst að, hann taldi það það þyrfti bara bæta úsakost landsmanna sem var náttúrulega mjög bábórin á þessum tíma. Nú síðan gerist það að hann verður kennari við læknaskólan í Reykjavík held ég 1906 eða 7 og svo verður hann 1911 þegar að Háskóli Íslands er stofnað þá verður hann prófessor í lýðheilsufræði eða sem að kalla er í dag og þá gefst honum kostur á því að fara að nota hluta sínum vinnutíma til þess að rannsaka og kynna sér það sem var efst á baugi til þess að í skipulagsmálum erlendis því að hann á þessum tíma þá var náttúrulega Reykjavík að vaxa mjög ört og ýmsir þéttbýlisstaðir í kringum landið og þessir bæir þeir byggðust eiginlega upp alveg skipulagslaust. Fólk bara fekk hérna þá bara menn keyptu landspildu, byggingameistara keyptu landspildu, byggðu nokkur hús og eða þá að menn fengu lóð og það var ekkert svona, það var aðeins hugsað fyrir gatnagerð og legu gatna frárennslu og vassveita voru valla komin til á þessum tíma.
0: Já, var ekki bara skuttla á kopparunni í laug á henni í gamla.
1: Já, það var þannig sko 19. öld, en honum sko hann sá náttúrulega fram á það að á næstu árum og áratugum myndi Reykjavík smá sama breytast og litlu þorpi yfir í alvöru bæ. Og hann fór að þess vegna og hann, þá fór hann að velta fyrir sig hvaða fyrirmyndir ætti að bygg nota þegar menn ætla að fara að skipuleggja í nýjan höfuðstað landsins á svona norðlægum slóðum. Og þá fór hann að kynna sér nýjustu hugmyndir í skipulagi þess tíma sem að sumuliti voru svona ansvar einmitt við þessu vandamáli sem var í Kaupmannahöfn. Að í staðin fyrir það að byggja svona 6-7 hæða háar byggingar með skrautlegum framhliðum en ömurlegum bakhliðum, svona bara leikmyndir sem að húsin lítu flott út að utan en voru í rauninni kannski ekki mjög skynsamleg byggingamáti meira sé í Kaupmannahöfn þar sem er þó töluvert sunnar en hér. Og hann, sem sagt, hans fyrsta niðurstað var að svona ættu minn alls ekki að byggja við íslenskar aðstæður.
0: Hvers vegna þá?
1: það er all bara út af því að, að hér á norðlægum slóðum þá er sólin mjög lágt á lofti, stóran hluta ársins og hann sá fram á það að, að, að svona skuggaborgir ættu bara ekkert erindi í, á svona norðlægum slóðum.
0: Mm-hmm.
1: Og þá erum við að hafa það í huga sko að, að svona 6-7 hæða byggingar, þær eru mjög, þær eiga mjög vel við í suður Evrópu.
0: Já.
1: Það sem þú vilt fá skugga, það sem er hítin er svo mikill að á sumrin að þú verður, fólk leitar í skugga.
0: Akkurat.
1: Hérna er alveg öfugt, hér Já. Á Íslandi leita minn í sólina.
0: Já, laupa allir út og er þessu nýjóðsprengna rósi þegar sólin sést.
1: Já, einmitt, akkurat. Og hérna, þannig að hann fer að, á þessum tíma, þá er komin ný hugmyndafræði í skipulagi, nýjasta nýtt í skipulags hugmyndum sem var svo kallar Garðbæjar reyfing.
0: Hvað er Garðbæjar?
1: Garðbæjar, eða þetta var kallað á ensku The Garden City Movement.
0: Já, já, já, Garðbæjar
1: reyfing. Og þá var hugmyndin svo að í staðin fyrir að halda áfram að byggja svona rosalega þéttar borgir, að, að hérna að byggja nýjar, ný útkverfi, nýjar borgir, Með miklu lægri byggð þar sem var gróður og hérna náttúrulega öll félagslega þjónust og allt líf meira eins og bara lítið þorp hérna á, fyrir á öldum svona eins og sveitaþorp að þannig ætti að byggja hverfi og þar ætti að vera hérna þar ætti að vera sem sagt þar ætti hver íbúð að njóta sólar
0: Já.
1: Helst ætti að vera þannig að hver íbúð hefði lítinn garð aftan við húsið svo fólk geti ræktað sjálf en það voru ekki bara þessi heilsu sjónarmið sem að Guðmundur var að hugsa hann var líka að hugsa það að það ætti að skipuleggja þessa nýju borgir, garborgir eins og það væru listaverk það að segja það átt að göturnar átt að vera ekki beinar heldur í sveigju, bæði til að mynda skjól og líka því að það er fallegra sjónarhorn og svo átt að staðsetja fallega byggingar og opinbera byggingar við endan á götunni kirkjur eða skóla eða eitthvað þannig Þannig að fólk gæti auðvilt með að rata um hverfið og fegurinn sem að veri lögð í hérna vandar opinbera byggingar, hún ætti að verða til þess að bæta bara...
0: Andlega líðan.
1: Já, og Já. Það talaði mitt mikið gott að þú nefnir það, vegna þess að hann talaði það að fegurð í umhverfinu hefði mannbætandi áhrif.
0: Akkur.
1: Það var ekki bara... reynt vatn og sól heldur þyrfti líka fólki þyrfti að líði betur í fallegu umhverfi.
0: Akkurat. Getur nefnt einhver dæmi um einhver svæði sem hann hafði áhrif á eða, já, gat beitt sínum áhrifum á að skipuleggja hérna í Reykjavík, einhver hús eða byggingar eða köttur?
1: Já,
0: eða...
1: sko, það má gera það. Hann
0: hverfi?
1: Hérna hann, svo ég hérna aðeins taki söguna áfram, þá var náttúrulega hann skrifar þessa bók 1916 og hún vakti mikla athygli.
0: Mm-hmm.
1: Svona fræðirit hafði aldrei verið skrifað áður hér á landi. Hann var í rauninni bara að kynna nútíma skipulagsvísindi fyrir Íslendingum á íslensku tungu í fyrsta sinn.
0: Já.
1: Síðan er hann fenginn til þess að ásamt Guðjóni Samúlssyni og fleirum að skrifa fyrst, gera frumvarp til laga að fyrstu skipulagslögunum.
0: Kannski bara aðeins að fá skjótin í Guðjón Samúlsson og hérna var húsameistari ríkisins í áratugi og á hérna, já, margar af helstu perlum íslenska byggingasögu ef ég þekki það rétt, Þjóðleikhúsið, Landspítalann gamla. Listin er rosalega langur yfir verk Guðjóns Samúelssonar, já.
1: Já, já, og þeir voru þekktust vel og unnu mikið saman.
0: Já.
1: En sem sagt, svo ég fari nú hratt yfir sögur 1921, þá eru samþykkt skipulagslög á Ísland skipulag bæja og köftuna. Og þessi lög sem að Guðmundur samdi voru á þeim tíma talin einhver framsæknustu skipulagslög á Norðurlöndum.
0: Já.
1: Og á grundvelli þeirra þá er Guðmundur ásamt Guðjóni húsameistara og Geir Sóeka landsverkfræðing skipaður í nefnd, þriggjamanna nefnd sem átti að hafa yfir umsjón með skipulag í íslenska bæja.
0: Já.
1: Og
0: það sem stemma allt land, ekki bara höfum.
1: Bara um allt land, sko. Og þetta þróast þannig að Guðjón Samúelsson og Guðmundur vinna mjög náið saman að því að gera skipulagsteikningar að öllum helstu bæjum landsins meðal annars Reykjavík.
0: Og er þessa teikninga til?
1: Já, já, og já. Það voru heilu, sko, af því þú spurðir um hérna hverfi til dæmis í Reykjavík sem eru byggð eftir hugmyndafræði Guðjóns, þá má nefna hverfið í Sunnavörðu skólavörðu holti, þar að segja Fjölnisveg, Freyjugötu, Sjafnargötu og þagsvæði hérna í kringum Landspítalan, það hverfi og nú það er líka í Vesturbæ Reykjavíkur fyrir sunna Landakotshæð hérna Ásvallagata, Hringbraut og Verkamannabústaðirnir, hverfið í kringum Elliheimili Grund.
0: Já.
1: Þessi, þetta eru mjög fín dæmi byggð
0: sem er
1: sko á seinni tíma mæli færða bara furðu þétt.
0: Já.
1: En maður verður ekki var við það í umhverfinu endilega.
0: Það er á hugmyndafræði hennar Guðjóns. Var það á hugmyndafræði hans eða var það á hugmyndafræði Guðmunds?
1: Já, sko, þeir voru báðir á þessari sömu línu.
0: Já, já, já.
1: En Guðjón var, sem sagt, það var þannig að Guðmund var meira svona fræðimaðurinn En Guðjón var sá sem að útferð og teiknaði tillögurnar og útferði gerði skipulagsteikningarnar eftir þessum hugmyndum.
0: Já, en þarna í gamla daga, við förum aðeins tilbaka hann í Kaupmannhöfn og reyndar víðar í Evrópu en að þjóðum að tala um Kaupmannhöfn, það sem byggt svona þétt þarna og upp á 60 hæðir hérna svona borgarvirki, var þetta ekki gert svona alltaf Evrópu út af hernaðarlegum tilgangi til þess að verja íbúana betur gegn landárastand og voru ekki svona flugvila sem varpuðu sprengjum, ég meina ef að það er rétt hjá mér, þurfum við þá eitthvað að byggja svona þétt sem er gerðu áður hvað þetta var þegar þeir koma bara með netárásir eða sprengjur og lofti sem var náttúrulega ekki við líði eða var svo tekni ekki til hérna gamla daga þegar þessa borgir byggðust
1: Jú, það var náttúrulega
0: Var ekki aðra ástæður fyrir þéttleika byggðar
1: Jú, þetta er alveg hárrétt hjá þér að í rauninni voru borgir hérna á miðöldum og lengi fram eftir voru bara hernaðamannvirki og það voru miklu virkismúrar og auðvitað, já þetta var ástæða þess að borgirnar urðu innan múrana urðu mjög þéttar
0: já.
1: Svo gerist það kannski svona miðja 19. öld að til dæmis í Kaupmannahöfn það voru miklu virkismúrar Það sem að hérna, svona umhverfis gömlu borgina, þá var ákveðið að rífa þá og þá fór, en áður að það gerist reyndar, þá fór að byggjast, þess svona þétt hverfi utan við múrana. Fyrst það var gamla borgin, svo voru helstu leiðirnar út frá borginni, Nörrebrú, Östurbrú, Vesturbrú, þar byggðust hverfi utan við borgamúrana og svo fóru borgamúrarnir og þá var borgin aftur svona ein heild, En þessi þétta byggð, hún var ekki bara bundin við gömlu borgina, hún var líka í þessum nýju hverfum sem þróuðu svona út frá aðal leiðunum út frá borginni.
0: En veistu hvort að heilsufarið okkar hafi lagast eitthvað eftir að mennin svo Guðmundur Hannesson og Guðjón Samuelsson og hann hefna svo okkar fengu að hafa málin að segja í kjölfarið sem skipulags skipulagslaga sem voru sett hvað 1921 sagði það
1: 21.
0: Já. Veistu hvort að
1: það þurfti kannski lagast? Það þurfti kannski fleira að koma til eins og þá nefni ég nú það að 1929 það voru samþykkt lög um verkamannabústaði og fyrstu verkamannabústaðni sem að rísu voru í Vesturbæ Reykjavíkur við milli Hringbrautar og Ásvallagötu byggt svona tveggja hæða byggð alveg lokaður húsareitur með garðin í miðju og þarna voru, það má segja, ef einhverja byggingar eru svona í anda þess sem að þeir Guðjón og Guðmundur voru að hugsa, þá var það þessi samstæða sem var byggð fyrir í rauninni fátækasta fólkið í bænum og þar voru til dæmis, það var talið of dýrt að vera með svalir og íbúðunum en það var baðherbergi öllum íbúðum. Og mikil sameign.
0: Það er verið eitthvað svaka flott þá.
1: Og það var bara, meira að segja, fínum húsum árið 1930, þá var kannski klósett undir stiga eða niður í kjallara, en það var bara baðherbergi og með salern og vaski og baði, baðkeri í svona litlu verkamannaíbúðum. Og þetta var náttúrulega hugsjónin sem þeir voru að stefna að og hefðu sjálfsagt viljað að það hefði verið miklu meira byggt af svona húsnæði í Reykjavík á þeim tíma. En mér finnst þegar til dæmis þessi húsasamstæða, hún er mjög vinsal enn í dag, þar er öflugt húsfélag sem passar mjög vel upp á að halda húsunum vel við og gera það verið þau voru að færa glugga og eitt og annað í uppalegt horf. Og ungt fólk, þetta er nákvæmlega íbúðirna sem að unga fólkið þyrfti í dag, sambærilegt, bara
0: vandaða
1: litlar íbúðir auðvelt að nýta þær, engin allt vanda en samt ekkert bröðul.
0: Mm-hmm. Þurfum við ekki bara að fara í byggistoppa, þú erum að tala Danmörk, hún kom inn en daginn hún Albína Tórðarson sem hún er meitt hérna, skrifaði saman hana bók, hún kannski að mestu föður sinn, Sigvalda Tórðarson. Hún talaði þegar hún var í Kaupmannhöfn, ég búin að læra það 1960, hvað var ekki nákvæmt ártal. Þá var hérna byggistopp í Danmörku, bara byggingastopp, stöðnun. Og hérna, mann ekki alveg ástæðana fyrir því, en á meðan þessu varði að þá var bara farið í viðhaldsframkvæmdir. Erum við ekki bara komað svolítið á þann stað núna hér hjá okkur að bara stoppa eins og reyna að endurhugsa hlutina hvernig er hægt að gera betur og viðhalda þá farið í viðhaldsverkefni á meðan. Og verðin að halda alveg, í þessa gamlu fallega bygginga sem við eigum.
1: Það er alveg tímabært í að þetta má segja hafi verið séila bara þjóðalöstur íslendinga hvað er halda húsinu sína illa við.
0: Já, þetta er svolítið að fara að minna á kommunistalandi það sem allt bara morgnaði.
1: Já,
0: og það er fara að koma bara bylgja núna það sem hérna frá Kína til dæmis af öllum stöðum sem er nú viðkennt held ég allan í Íslandi kommunista ríki það er til þess að ungt fólk var það bara ekki vilja þessar blokkir þó sé náttúrulega kannski bara stórborgunum eins og í Peking og Hongkong sem að líta annað er í bóði en samt er fleiri einbýlshús í Hongkong heldur í Íslandi sem merkilegt nokk en það er fólk farið að hérna, vilja bara kaupa sem sagt notað húsnæði og gera það frekar upp og gera það sínu í staðis að flytja nýja kassalega blokk, það er kannski eitthvað sem að vonandi fer að sjást bara hér á landi en það er líka að seljast það eignir betur sem eru eldri heldur þessar nýbygginga sem að enginn er eiginlega byggðum og það seljast ekki heldur
1: Nei, sko, mér langar til að því að nefndi nú Sigvalda Tórðarson
0: Já, rosa flott bókin
1: hann var arkitekt sem að sko, hann hafði ríka samfélagshugsjón sem arkitekt hann vildi bæta samfélagið eins og margir arkitektar af hans kynslóð og það var að vissu annar það var annar tímabil í arkitektur heldur en Guðjón Samuelsson þannig að þetta var eftir stríð og þetta var þegar að hérna modernismin var svona aðalkenningin og Bauhaus stefnan en í Bauhaus stefnunni sem að menn er alveg búin að gleyma í dag þá var svona mjög stór hugsjón það að arkitektur vandaður arkitektur hann ætti að snúast það að skapa fallegt umhverfi og góð og heilsusamli hýbýli fyrir venjulegt fólk
0: Já.
1: Og allar stéttir samfélagsins ættur bara sjálfsagðan rétt á heilnæmu húsnæði og fallegu umhverfi. Þetta var hugsjónin sem að bæði Sigvaldi Tórðarson og þessir eldri menn sem voru á undan honum höfðu. Mm. Þeir höfðu kannski aðeins mismunandi nálgun en sko við getum tekið sem dæmi Sigvaldi er kannski þekkt nafn í dag aðalega kannski vegna þess að hann teknaði mjög mikið að íbúðarhúsnæði.
0: Já, það mikið talað um Sigvalda húsin.
1: Já, og það var eiginlega strax sko, eftir 1960 sko, meðan hann var ennþá á lífi, hann dó nú langt fyrir aldur fram að þá var fjallaðum, þá voru blaðagreinar og það var í fasteignaauglýsingu fyrir að tala að það var í, hérna, íbúti sölu í húsi eftir Sigvalda Tórðarson af því að þær þóttu vera sérstaklega vandaðar og fallegar. En þá ber að hafa það í huga að Sigvaldi hann vann mikið fyrir þessi fjölbýlishús voru mörgver teiknuð fyrir byggingasamvinnufélag. Og hvað er byggingasamvinnufélag? Jú, það er félag, það er hópur fólks
0: sem
1: tekur sig saman, stofna félag. Á þessum tíma þá var eiginlega ekkert húsnæðislánakerfi og fólki bara myndaði hóp, það fekk byggingasamvinnufélag fengu ábyrð á lánum, það gerði fólki kleift að kom að sem sagt að eignast húsnæði. Á góðum kjörum og þetta fólk var í beinu samtali þeir sem ætlaði að búa í húsinu voru í beinu samtali við arkitektin
0: Já, þetta var náttúrulega mikla eðlilegra
1: Það var ekki millilíður
0: og það var líka kærleikur í byggingunni
1: Já, og þá hafði fólkið sitt að segja og hann var að hugsa arkitektin var að vinna fyrir íbúana ekki einhverja sem ætlaði að græða því að byggja húsið og bara selja og gleyma því svo. Þetta er fólk sem ætlaði að búa í til frambúðar í þessu húsnæði. Mm. Og annað atriði sem að skipti líka miklu máli af því að fólk er nú að tala hvað húsin í dag séu svona misfalleg, hvað ég að sagt, að arkitektar á þessum tíma, eins og Sigvaldi, hann var í beinu sambandi við það sem voru að byggja húsin.
0: Já.
1: Hann var arkitekt, núna eru komnir alls konar milliliðir sem valda því að það mjög sjaldan til dæmis sem arkitektin að koma á byggingarstað og fylgja eftir og tala við þá sem raunverulega að byggja húsið. Það búið að slíta þess að tengslin á milli hönnunar og framkvæmda.
0: Veistu eitthvað út af hverju það er?
1: Það er bara...
0: Það ljómar eitthvað voðalega...
1: Já, það voðalega
0: kjánalega. Akkur er ekki arkitektin á staðnum?
1: Já, það
0: fylgja sínu batni eftir.
1: Það bara mjög skrítið. Einhverju leiti tengist þetta reglum um útboð og verkefnastjórn og það búið að búa til svona alls konar nýjar svona stjettir þarna sem að náttúrulega hagnast en hafa kannski ekki sömu ábyrð og hugmynd og þeir sem að voru, er að hanna byggingarnar.
0: Já, svo líka eitt sem er, það sem allt sem er svo erfið að skilja. Til dæmis oft er að vera þannig skipulega smál hérna af yfirvöldum og út af þessari borgarlínu sem að orðin svo dýr í rauninni fórnarkostnaðan út af henni, það verður yfir allir burtu og þétta út af borgarlínu sem við mikið sem hvort við fáum, eða hvar verður eða hvort verður lest eða strætó eða annan þá er að bíða til sundabreyti 40 ár Það er ekki að nota sem skjöldur til þess að réttlæta það að það sé þétt og þétt og þétt, en svo er alltaf að vera með okkur við milljónaborgir það er alveg óskiljanlegt með öllu. Akkur er ekki með að við hvernig er það í öðrum löndum í 137.000 manna höfuborgum en ekki marg milljóna borgum.
1: Já, já.
0: Þetta finnst það mjög kjánulegt að gera það.
1: Það er rétt sko að það er hérna í staðin fyrir að horfa á borgir til dæmis eins og Þrándheimir.
0: Eða til Færeyja.
1: Eða til Færeyja sem er okkar í Reykjavík, ég segi það nú ofta Reykjavík ætti nú bara að vera svona stækku mynda Þórshöfn í Færeyjum. Það er mjög margt sem er sameiginlegt með þessum stöðum og eins borgir eins og Bergen og hérna og Þrándheimur í Noregi sem eru líka okkur skildar en það er kannski ekki, þykir ekki nógu fínt að vera að horfa þangað en varðandi þetta sko það er alveg með ólíkindu hvað höfuborgarsvæðið, skipala höfuborgarsvæðisins ekki bara hérna Reykjavíkur heldur alls svæðisins er mikið klúður.
0: Já.
1: Og það sést bara, það er bara greinlega eitthvað að þegar maður horfir á alla þessa umferðarhnúta og hvað fólk er lengi að fara á milli staða að þetta er ekki mjög skilvirk borg.
0: Ég hef trúið því að nýja borgarstjórn muni að vinda á hans þessi sem er búið að vera hérna í eiginlega frá aldamótum. Hún heldur búin að blása af þessa óþéttingu í hérna og þéttingu í Grafvogi og allar að hugsa upp á nýtt þarna með Suðurlandsbrautina. Þannig ég bara allar haldi vonu og vil ekki trúa en að það fara að horfa til sólar í orðsinsfyrstu merkingu í þessum málum til þetta gengur ekki svona áfram að þessi verið að þrengja að við notum 1% yfirborði Íslands hefur lesið og þá er þar með tal vegir og það er eins og þessi stefna einhvern veginn að gera bara kassa út allt einslita kassa út ekki bara Íslandi heldur maður sér myndistundir frá Grænlandi það er nú rosalega stórt land og það er maður farin og það er þessi litli einkennandi hús þar sem er mislit, gulrið og græn og blá held ég það maður líka fann að sjá þessa gámakassa hjá þeim sem við ekki náttúrulega þingra en tárum tekur því að það er meira en nóg pláss. Við ætla núna að taka okkur smá hlé, kæru hlustendur hjá mig situr hann hérna Pétur H. Ármannsson, arkitekt og sviðstjóri hjá Minjastofnun Íslands og við ætlum að fá okkur smá kaffi og kleinur og endilega gerir þið það líka. Ég heiti Hjördís Vínarsdóttir og tökum okkur smá hlé.

0: Jæja, þá kæru hlustendur út að sögu. Þá erum við Pétur hérna búin að fá okkur kaffi og kleinur og þannig líka hægt að fá sér mjólk með þá ég eigi hana þeim er ekki hérna handan á Pétri. Já, ég sitt hérna sem sagt í hljóðvörunni út að sögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og hjá mér hérna æðislegur viðmælandi. Hann hefur komið áður eins og heppin að fengja heyra hans hérna þekking af hans þekkingabrunni hér ætt skipti áður á samt Magnúsi skólasinni Pétur H. Ármannsson arkitekt hann sviðstjóri hjá Minjastofnun hérna Íslands já við vorum að tala eins um hérna já ætlaði eins að já nú má ég ekki gleyma því viðmælandi minn sem ætlaði að koma klukkan 3 það breyttist aðeins og hann sem sagt væntanlega núna bara upp á 4 vona ég Og þá ætlar, hérna, ætlar ég að kveðja Pétur þegar hann kemur og þá fáum við aðeins meira sem sagt fróðleik til ykkar hlustund og það sem sagt Kári Stefánsson læknir og fyrirrandi forstjóri Díkót. Hann hérna á leiðinni og ég ætla bara að vona hann keiri valja. Og ég ætla aðeins að fá að minna á e-mailið sem að þið megi endilega senda til mín, kæru hlustendur, ef þið viljið. Það sem sagt saga@utvarsaga.is Og þá getið þið sendt eitthvað erindi, eitthvað sem ykkur langar að vita, eitthvað ábendingar eitthvað sem að tengist því sem við höfum fjallaðum fyrir eitthvað sem að munið það og fyrir eitthvað sem munið ekki allt sem höfum talað með að vista eitthvað þáttum. Þá getið þið bara slegið nafninu mínu, Hjördís Vilhjálmsdóttir, í leitastrengin að fórsíðu út af sögu og þá smetla, það kom upp allir þættin sem ég hef gert. Ég hef gert núna 11 þætti, þetta 12. þátturinn minn og þeir hafa allir fjallað skipulagsmál fyrir utan einn þátt sem ég tók viðtal við. Frábær hjón, rithöfunda hjón, Issu Sigurðardóttir og eiginmann hennar Óla. En hérna, og það getur verið hvað sem það getur verið óskum að fá að koma til minni þáttin, getur verið ábendingum, gallamál eða eitthvað sem eitthvað finnst, samt þið skipulagsmál og þið meði gjarnan skilja til símanúmer og það getur ég hringt, sem við finnst bara ekki þægilegt að skrifa allt og langt erindi. En já, þetta kannski komið svona aðeins ágætt hjá mér núna í bili, nú ætlum ég að hlipa um Pétri að, ætlum að þess að tala um borgarlínuna, mér finnst fórnarkostnaðurinn svolítið hár við hana, allir þessi þétting byggðar og annað, þess að vorum að tala um hérna, hann fórum í smá hlé og hérna, ég hef svona veltið fyrir mér hvað verður raunverð á einum fargjaldi í rauninni með borgarlínunni var þeir ekki að greiða sem nota ef það snott við þorfið í ýmsu samhengi svo til dæmis gagnvart bílegundum við eigum alltaf að borga fyrir veginna því við notum þá þannig að hérna hvort það mætti ekki setja bara sömu rök yfir á þá sem alltaf sem borgarlínunni en hvernig líst þér á þessa borgarlínu og það sem að búa reyði og vegi út af henni Pétur?
1: Já mín skoðan á borgarlínunni er kannski svo að þetta er í grunninn góð hugmynd en þróun hennar og framkvæmd hefur einhvern veginn algjörlega farið út á sporinu
0: og já, út að lesta sporinu sem er ekki komið
1: já, má segja það sko

0: Virkili Reykjavík.
1: Nú.
0: Og hann sá fyrir sér þarna á þessum tíma, þarna var þetta löngu áður en menn voru farnir að tilinga sér einkabíla á Íslandi að leggja, það voru alltaf til vegir á landinu.
1: Mm-hmm.
0: Þá sagði hann, já, þá að leggja lestarlínu milli þessara tveggja kjarna, milli Reykjavíkur Hafnarfjarðar, það bara Hafnarfjarðar strætó.
1: Já.
0: Og síðan mun á næstu áratugum eftir, þá mun byggðin þróast með fram þessari línu.
1: Og hann, það byrja á réttum enda, byrja á grunninum, byrja á lestinu.
0: Meðan þetta var allt óbyggt svæði, ekki verið að rífa neitt eða tróða þess inn í gamla byggð, heldur þetta var bara óbyggt svæði og svona ætti, þarna ætti borgin að geta þróast í eina samfellda skynsamlega heil til langra framtíðar. Og maður getur ímyndað sér ef að menn hefðu nú haft borið gæfu til þess að framkvæma þessa hugmynd, hvað skipala höfuðborgarsvæðisins væri nú miklu betra og skilvirkara en það í dag. Og núna þá var eflaust þessi lestalína komin allalega til Keflavíkur og upp á Kjalarnes eða upp á Akranes. Þannig að sko þetta segir manni það að það er gríðarlega mikilvægt að hafa stóra hugsa marga áratugi fram í tíman því að það erfitt þegar búið að klúðra skipulagi það var erfitt að laga það.
1: Mm-hmm.
0: Sko borgarlínan var ákveðin til allavega í fyrsta hugmynd sem var svo að hérna þróa Reykjavík búa til svona af því að það er í raunin bara ein leið út úr nesinu sem er Miklabrautin frá Seltjarnarnesi og upp að Elliðaánum og bara þessi eina hraðbraut og það er náttúrulega algjörlega ófullnægjandi að það sé bara þessi eina vegtenging ef að verður umferðarslys eða eitthvað þannig að borgarlínan lykil hugmyndi henni var að gera brú frá enda Suðurlandsbrautar sem var nú einu sinni aðkoman inn í Reykjavík og tengja hana upp á Ártúnshöfða og þar með væri komin önnur leið sem að væri þá til dæmis þannig að almenningsvagna gætu haft forgang og hún gæti síðan haldið áfram upp í Keldnaholt og Mosfellsbæ og Grafarvog og þá var svona tvær leiðir, annars vegar væri bílahraðbrautin og hins vegar væri þessi leið sem væri gæti líka verið fyrir bíla. Þetta var svona í grunninn, byrjunin á borgarlínunni en svo einhvern veginn komust alls konar sérfræðingar í þetta, hámentaði sérfræðingar og þeir fóru að sá þetta fyrir sér sem einhverja lestarspor, náttúrulega lestarsamgöngur urðu aldrei að raunveruleika á Íslandi.
1: Mm-hmm.
0: En þannig að mér, þegar ég segi það að mér finnst þessi hugmynd sem er í grunninn mikilvægt, það er mikilvægt að hafa svona greiða leið næstu áratugi fram í tíman, en hún þarf ekki að vera með einhverjum lest, hann getur vel að koma í lestir eftir 50 ár, en það er bara algjörlega óraunhæft núna, af því að sko hérna, Íslendingar eru bara búnir, þeir eru bara ekki vanir almenningssamgöngum, þeir eru bara ekki, það var einu sinni gamla svona fyrir einhverju 50-70 ára síðan, þá notaði fólk strætó miklu meira en
1: það gerir í dag. Já, þá voru ekki bílar á hverju heimili, en það er lengur breytt.
0: Já, þetta er það á þeim tíma, en síðan breyttust mál og hérna bíllinn var almenningseign og síðan voru bara á síðan þegar að fara að byggja í Breiðholt og Árbæ og þessi útkverfi þá var í rauninni forseta svo að allir íbúarnir ættu sinn bíl og það var eiginlega ekki hægt að búa í þessum hverfum nema að vera með bíl og þannig það er búið að skipuleggja Reykjavík og höfuðborgarsvæði marga áratugi miðað við allir eigi bíl og það er ekki bara hægt að hætta því með einni ákvörðun. Það tekur kannski kynslóður að vinda ofan að því.
1: Ég það þannig að byrja þá á litlubátunni. Það er verið að keyra þeim alltaf á milli og eftir út allan grunnskólan, ég bara menntaskólan held ég, ég veit ekki alveg hversu langt. Eins og bara með einkabílstjóra, ég veit ekki hvernig þetta fólk á þá að fara í strætó. En mér langar aðeins að spyrja þarna Suðurlandsbrautina sem það nefna. Hérna, þetta með endan, eftir að tala þarna það sem hjálpræðisherin
0: er. Ég að tala það, sko, Suðurlandsbrautin þar náði, hún tengdist, hún var lengi áratugu saman aða leiðin inn í Reykjavík.
1: Já, hvaðan þá? Frá
0: Elliðaárbrúnum.
1: Já.
0: En núna var bara klift á hana og hún bara endar í engu.
1: Já.
0: En þetta er svona eins og kapall sem var þetta snúra sem var þetta tengja á frá yfir í Ártúnshöfða og það finnst mér vera, þá er Grafarvogurinn komin í betri tengsl, ég vil náttúrulega að þetta sé líka bílagata.
1: Já.
0: En hann hérna, hann er ofta að skrifa þessi mál, hann Þórarinn Hjaltason verkfræðingur.
1: Já.
0: Það er nú maður sem þú ættir að fá í þáttinn til þín, því að hann er að koma með svona miklu raunhæfari og skynsamlegri útfærslu á þessari borgarlínu hugmynd.
1: Hver, veistu hann eigi svona einhverjum gróðan tróttum?
0: Já, þú ættum eiginlega bara að fá, hann er að tala um það í staðinn fyrir að vera með einhverja lest.

0: eftir þá ég bara vera með forgangsakreina fyrir strætisvegna
1: Já.
0: Og hérna gera þetta bara í hægum skrefum smá svona og gleym ekki að hugsa líka um einkabílinn, vinna þessu jöfnum höndum, þetta langtíma verkefni, þessi samgöngulína og en einhvern veginn hefur þessi hugmynd, hún hefur líka þróast yfir í það að verða svona eitthvað fastegna þróuna verkefni, þar sem að til þess að fjármagna þessa gríðalegu framkvæmd þá átti að vera þá átti að fara að byggja þetta háar blokkir með fram allri borgarlínunni.
1: Ekki bara að misnota þetta tal borgarlínu til þess að mann geti grætt?
0: Jú, ég meina fastegna félögin, það náttúrulega...
1: Men akkur ætti svona margir enn til að bara vilja að bíla þessir þá ykkur stræt og stoppi, það hefur ekkert verið hingað til við neina að herra fastegnaverð. Eða þurfti að þetta byggð út af okkur stoppastöðum
0: en þá þú sko þú
1: ég meni eiga, þá hugsunin svo að þið bara flytti úr ég veit það ekki, einbæðis og svo kvötum þessi fáu sem eru eftir hérna, og flytti svo í blokk með einhver bílastæðin þess að fara nota borgarlínu þetta, svo,
0: Nei, þetta er
1: hérna, mér nægi ekki alveg utan með þess að hugsun sko.
0: Neyðir, það þýðir ekki að neyða fólk í almenni samgöngur það þarf bara að vera fólk að ákveða sjálft af því að það kannski ódýrar og skynsarar að gera það
1: en sko, mér sýnist þú bara meðin orðin ansi dýr
0: eru kannski ekki bara komnar ennþá
1: en okkur á neyðugur eða almenni samgöngur frekar en einkabílin við erum að borga yfir 100 miljónir svo allt að hækka á bílendur það einhvern veginn eins og að segja vera refsigjald
0: Því að það best að þessi kerfi vinni saman hérna,
1: og sé valkostur en ekki þengur
0: og við erum að hugsa, þetta ekki raun eftir í dag það verður það kannski eftir 30-40 ára það svo mikilvægt finnst mér þó ég gagnrýni margt í sambandi við þetta verkefni þá það mikilvægt að ákveða að þessi ás eða þessi þróunar á lína hún verði á þessum stað þannig að menn fari ekki að byggja að loka möguleikunum
1: Mér finnst stundum
0: að hérna að við vitum sko með því að ákveða til dæmis þegar að sko já þegar að hérna lestakerfið í London það sama kerfið á 19. öld það búið að vera virt í öll þessi ár það ekki verið að breyta því það hefur vaxið en það eru ákveðin línur sem eru
1: en það er gildi
0: já og það í svona skipulagi borga þá svo mikilvægt að undirbúa vanda allar ákvarðanir og hugsa langt fram í tíma.
1: Það verðist ekki gert
0: þó ekki, þó ekki að framkvæma allt eins og er.
1: Nei, manni finnst enda með þess að þeir sem eru ofta að ákveða hluti sem að enginn er að byggja gleymi því að það býr fólk í borginni og höfuðborgarsvæðinu. Ekki bara, þetta ekki einhver teikning á tölvuskjá. Það er svolítið gleymist, það er eins og sé bara ekkert mála ákveða bara borgarlína í allt í að fara yfir í nýstansetta hverfiskötu og svo lækjagötuna fríkirkjuveg og yfir skothúsbrúna það svo menn átti sig ekki á hverslega rask það og það stundum eins og bara höfborgarsvæðin sé alltaf að vera fyrir loftárás það alltaf að vera rífalt og bramla ég ætla aðeins að fá að lesa hérna úr bókinas András Næs Magnasonar fyrir ekki að Andri minn ég ætla nú ekki að rangfæðra þig Ég fekk leyfi frá Andra Snæ Magnarssyni, rithöfund, með meiru, þess að lesa þess upp úr hérna þessari bók sem að í rauninni orðin það sem er staðreynd í dag, sem skáldsaga, en hún örugglega byggð á einhverjum sönnum sögum. Ég ætla einhvern tímann að reyna að fá hann hérna til mín í kaffi, ég ætla að vona að það gangi einhvern dag að fá hann hérna til okkar í hljóðverið, en hérna, Þetta alveg frábær bók og hún því miður eins og hún sé alveg sannleikur eins og þetta sé ekki skáldsaga en þetta samskáldsaga byggður örugglega á sannleika. Hún mjög fljótlesin og auðlesin og hún ekki nema 130 síður og það svona teikningar inn á milli. Og hann sem sagt fjallar hérna arkitekt sem að mjög ánægð sem sagt að bara að gera alls konar skemmtilega hluti og kemst svo fljótt af því að hérna, hann er alltaf látin tálka allt niður af þeim hugmyndi sem hann var með. Þannig að það endar í einhverju mjög þéttu, þröngu, snauðu húsnæði á meðan verktækin sem hann var að vinna hjá. Hann vildi hafa alltaf flottasta og besta og dýrasta og vandaðasta og nóg pláss og næga birtu. Hann svona tala svolítið hérna hvernig þessu andstæður geta verið, hvað ykkur ákveða að aðrir eigi að búa við en búa svo ekki við það sjálfur. Og það segir hérna til dæmis hérna í bókinni, þá haft eftir Árna minni sem þessi arkitekt, verktakinn einmitt var að tala Árnahús svona eins og Sigvaldahús á allt að örum kaliber þá segir hann það ábyrgðarhluti að byggja hús sem rammi utan 20 einstaklinga eða fjölskyldur ef heimili heilagt þá það heilagt verk að hanna hús hús lýðheilsa samfélag þau stærstu minnismerki hver við erum á hverjum tíma Þau auglýsing menningu okkar og menntunastig. Þau umgjörðin líf okkar. Hortglugginn sem snýr að esjunni breytir lífi okkar. Dyrna sem snúa út á sólríka torginu setja tóninn fyrir daginn. Skipulagi ræði því hvernig þú mætir nágranna og hvort hann verður vinið þinn. Það skiptir máli hvort gangurinn sem dimmur eða bjartur. Litir áferð allt skiptir máli. Hús á að styðja við fólk hlúaði lyfta andanum. Við viljum að þeir sem alast upp í blokkinni fara út í heim en kjósa að koma aftur og ala upp sinn eigin börn í þessu sama húsi. Þetta það sem hann var að hugsa áður og þetta má kannski segja að eigi svolítið við Vesturbæinn og þessi fallegu svæði sem að þú nefndir áðan Pétur, það sem fólk vill bara áfram búa. En hvað finnst þér um þessa lýsingu Andra Snæs? Ekki húsheimill lýðhelsa og það sem á að vera heilagt og minnismerki hver við erum á hverjum tíma hvernig heldur þú minnisvarðar já, mjög margra þessum blokkum eftir árið 2000 verði í framtíðinni, hvernig heldur þessi blokki munu eldast
0: Já, ég gæti nú ekki orðað þetta betur en Andri Snær þetta algjör snillt, þessi samantekt hvernig hann dregur saman kjarna málsins bara í tveimur setningum
1: Já
0: Nei, ég hef bara ágjörð því að margt sem verður að byggja í dag að það mun ekki endast neð sérstaklega vel.
1: Hvorki endast ný eldast
0: Hvorki endast ný eldast, nei, og fólki bara mörgum bara, maður þarf ekki að hitta marga á götunni til þess að fá þá tilfinningun að fólk í dag bara mjög óanægt með hvernig hefur verið byggt hérna á allra síðustu árum.
1: Já.
0: Fólki ofbýður þessi 7-8 hæða skuggablokkir sem hafa verið að rísa hérna með fram þessari fyrirhugðu borgarlínu, til dæmis hérna við niða að vera laugaveg orkureitnum og hérna og heklureitnum þar sem að gengur nú víst illa að selja íbúðurnar og það bara eitthvað, þetta mjög dýrmætt ég vona bara að menn læri leksíuna þessu að þetta bara byggðaform, þetta nákvæmlega það sem Guðmundur Hannesson var að vara við alls ekki byggja samfellda húsaraðir upp á 6-7 hæðir í norðlægum slóðum byggja læri íbúðabygg 2-3 hæðir, alls ekki meira og gefa gott pláss fyrir gróður og byrtu þannig allir njóti þessara grunngæða.
1: Já.
0: Þetta hefur vikið fyrir einhverjum sjónamiðum þar sem menn að reyna að fá sem mest út úr hérna hverjum landskika. Þetta eiginlega að þróa hann í bókinni sinni, þá var að Guðmundur líka við gróðabralli.
1: Já, hann talaði hérna svikamýlur, þar sem við tölum við lóðabraski dag, með það stærði svolítið skondi.
0: Það alveg rétt, já, og það svolítið að gerast þegar að, og versta völlu náttúrulega þegar að sko sveitafélögin sem hafa skipulagsvaldið, þegar að þau eru farin að nota þessa íbúðar uppbyggingu sem eitthvað leið til þess að fjármagna sjálft sig, eigi rekstur. Og græða á þessu á því að byggja, þess meira sem hægt að byggja og selja það, þess meira kemur í kassan. En sveitafélagin eiga ekki að vera í standi í þessu, þau eiga að gæta þess að það sem byggti, þau hafa skipulagsvaldið og þau verða að rísa undir því að vera að gæta hagsmuna almennings.
1: Já, það kannski bara vonandi að fleiri sveitafélagi hérna fara að gera, sko, það eru hvað 61 eða 2 sveitafélagi á landinu, mér skilst að þarna 55 þeirra samkvæmt bæjarstjóra Reykjanesbæjar Vilhjálmi Árnasyni sem kom inn í daginn. Þau gefur bara lóðirnar og hann að fara að bæta sig þann hóp. Þú borgar bara gatnagerðar gjöld á okkur 150 fermetra íbúð eða húsi, þá ertu að spara yfir 5 milljónir með þessu að þeir eru að fella niður svona einhver byggingar eftir gjöld eða hvað þetta allt heitir þessi gjöld þannig að manni finnst náttúrulega reikið og gætti bara að fara að gera það sama eða hreinlega að fara í byggistopp til þess að stokka upp hlutina svo hann mikið tala hérna, skort á læsi kunnáttu hjá grunnskólabötnum okkar og slakan árangur af PISA könnunum maður stundum fara hann bara að halda kannski að þeir sem ráða þessu hlutum í dag séðu kannski bara ekki svo vel að sér sjálfur eða geta ekki allan að fyllt því sem vitað af reynslunni hérna á Íslandi það svo að segja fara að byrja, við erum að fara ekki neginn aftur fyrir þann tíma, við erum að stefna í hvað er að vera ástand heldur var ég að byrja áður en að Mennes og Guðmundur Hannesson og Guðmundur Samuelsson komi hérna og björguðu okkur frá því sem var þá og yfir í það sem það fallegasta sem eigum á höfuborgarsvæðinu í dag.
0: Já, það er hérna sennilega það besta sem að ráð sem að getur gefið því fólki, góða fólki sem er að taka ákvarðan og skipulagsmál, hvort sem það eru fagmenn eða kjörnir fulltrúar, að byrja á því að lesa þessa bók Já. Og ekki bara lesa hana, tilenga sér það sem að það er hugmyndir sem að hún stendur fyrir.
1: Já, hún er nefnilega alveg frábær. Hún fast hjá forlæginu út að granda. Hún gefin út þess að í sama formati sem stærð og hún var upprunalega gefin út árið 1916. Þetta rosalega flott bók. Það alls konar teikningar allt í hinn. Það sýnir bara vel hvað hann var einmitt líka lærður, einmitt verkfræðingur og hafði lítil verkefni hér í torkoða samfélagin okkar. Þannig að hann fór og vippaði þess bara í að verða bara lækni líka eins og það væri bara ekki neitt mál. Og það stendur hann aftan á bókinni Guðmundur sæki viðmið í kenninga sem voru að ríða sér til rúms erlendis eins og þú nefndir aðan Pétur við upp á 20. aldar og kváðu áum að skipuleggja skildi bæi með tilliti til heilsu og vel líðanar íbúana. Hann lagði þó ávalt áhersla á að taka mið af íslenskum aðstæðum, hnattstöðu, veðurfari og fleiri. Og hann tróðst eins og með sólin og konu látt. Áhuga vekur að Guðmundur skuli hér fást við vandamál sem nú eru ofarlega á baugi, svo sem þéttingu byggðar, lýðhelsu, íbúalýðræði og skipulega torga. Þetta er eiginlega þyngra en tárin tekur að það skuli ekki haldast á þekkingunum betur en svo. Ég held að þetta maður kannski bara hægt að tala slakan árangur grunnskólabarn og písakönnun og horfa á þekkingu þeirra sem ráða þessum hlutum í dag. En hérna, ég ætla núna aðeins að minna aftur á netfangið, sagat.útasaga.is ég vona að Kári Stefánsson sé bara á leiðinni hann kemur hennan þá fljótlega hann ætlar að við kannski hlustum á nokkur lög á meðan við kannski aðeins stókum við eftir honum við getum haldið áfram já, marga klukkutíma Pétur léttilega að tala með sem ár Já, ég er búin að minna á meilið, það er sagat.útasaga.is, þið getið sendt bara símanúmer, ég skal bara hringja og þið segja mér aðeins svona, en þau eru getið að segja mér sérst að þér, því bara, það kemur þá bara ljós, þið megin líka að senda mér eitthvað smáði viljið. Og það er svo mörg sjónarhorn, margir vinklar sem að þarf að ræða í samvæti skipulagsmál. Hvort þessi þættir hafi eitthvað að segja, eða hvað er muni hafa að segja, hef ég enga hugmyndum. Ég veit bara það er almenn ánægja með þessa þætti. Og ég þakklátt ykkur kæri hlustendur og ykkur auglýsendur að hérna stýði út á sögu og hlusta út á sögu og hérna en eitt víst að í þögninni þessi mál, skipulagsmál sem að eru að gera fólk tjúlátt um allar götturatorg það mun ekki lagast með þögninni. Það er held ég alveg öruglega hægt að lofa því. En við ætlum að kveðja að sinni, ég þakka þér Pétur H. Ármannsson, arkitekt og sviðstjóri Minjastofnunar Íslands, innilega fyrir þinn fróðleik og fyrir komuna og hérna og ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og ætlum að gera aðeins hlé og ætlum kannski að fá smá tónlista með hann þar til að hann hérna kemur hér, hann Kári Stefánsson, læknir og fyrir fórstjóri Díkút. Takk og bless.